0: הגינה את המעשה, ובהודעה שפרסם הבהיר כי להתקפות מתואבות ורבויות שנאה מסוג זה אין מקום בעיר. בישראל מפנים אצבע מאשימה לממדני. שר החוץ גדעון סער אומר כי הוא מזועזע מאירוע הדקירה האנטישמי, אך אינו מופתע. חודשים של הסתה נגד מדינת ישראל מצד ממדני סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה. על ממדני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. דברי סער. שגריר ישראל באום דני דנון אמר כי המילים וההסתה של ראש עיריית ניו יורק מסכנים את חיי היהודים בעיר שבה מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: היום תהיה ירידה במידות החום. בשבת התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה. בבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

יום שישי, 17 ביולי, ג' באב, דין וחשבון שבועי. השבוע קראתי דווקא בעיתון כלכלי ציטטה של המשוררת שיליאני פבלו נרודה. הוא אמר שאפילו אם נקטוף את כל הפרחים יבוא האביב. כמה אופטימיות יש במשפט הזה. הוא מזכיר לך שגם אם הנסיבות בחוץ קשות ככל שיהיו, החיים, הטבע, הכל יתחדש בסופו של דבר, ואיש אינו יכול לעצור את החידוש הזה. השבוע קראתי משפט אחד שהודיתי עליו למי שכתב אותו. כל שישי, לקראת השבת, כל שישי עם שמעון דוקרקר בעריכה הטכנית, כנירון אנוש, עד השעה 6:00.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם. תמיד אני מתחיל במילים האלה, מפעם לפעם. יש בזה אולי ממד מנחם. דברים באים והולכים, מרישים את העולם ולמחרת נשכחים. יהיה טוב ושבת שלום. השבוע החולף לא היה כזה. זה היה שבוע שהחזאים היו מגדירים כסערה מושלמת, מצב שבו כמה גורמים נדירים ובלתי תלויים מתלכדים יחדיו ויוצרים אירוע קיצוני במיוחד. למה אני מתכוון? לשילוב של כל גורמי הטרור בכל החזיתות. השבוע התגלה לפתע ארגון טרור עשיר באמצעים, עם מודיעין מצוין ועשרות חיילים הנכונים לפעולה, שתקפו בו זמנית את מערך המסעדות הידועות בשם ג'פניקה. זה קרה בגבעתיים, בקריית אונו, ברמת גן, בנתניה, באפולה ובהרצליה, ואפילו בראש פינה. רימונים, יריות וכמובן תקיפת ביתו של הבעלים ברק אברמוב. כל זה נעשה ללא כסף מקטר, אלא בכספי ארגוני פשיעה ידועים שהמשטרה מודה שאין לה את הכלים להשתלט עליהם, כמו גם על הטבח המתמשך בתוך החברה הערבית. לילה לפני מלחמת ג'פניקה, יד נעלמה ניפצה גם את דלת הכניסה במערכת העיתון הארץ ובמשרדי ערוץ 12 בטלוויזיה. הטרור בכל רחבי הארץ בעיצומו. למחרת, כמדי יום, קיבלתי גם את רשימת פעולות הטרור של יהודים כנגד ערבים בשטחים. הרשימה מלווה בסרטונים, הצתות, גניבת צאן, חבלה בכלי רכב, ירי, השחתת רכוש ועוד, וכמובן ההצקה המתמשכת לתושבים המבודדים באזור שנקרא מסף הרייתא, בשולי מדבר יהודה שמדרום לחברון. יש לציין שחלק ממעשי הטרור הללו מאובטחים בידי חיילי צה"ל. צוות טלוויזיה אמריקני של ה-CNN הותקף בשבוע שעבר באותם מקומות שבא לדווח לצופיו בארצות הברית מה מעוללת בת הברית הדמוקרטית לעם הכבוש תחתיה. וכמו בכל מקרה של גל טרור, העיניים מופנות לראש הממשלה. אז באוקטובר 23 לא העירו אותו, למרות שחודשים לפני כן משכו בכנף בגדו. עכשיו, לנוכח הסערה המושלמת שאנחנו בתוכה, הוא בכלל לא היה מעורב בדברים. כשחבר הכנסת פרוש איים, כששלבי ההפיכה המשטרית הבשילו, ראש הממשלה שלח את נאמניו להחליט על ההתרסקות לבדם. הוא לא יזם אותה, הוא אפילו לא השתתף בהצבעה. השילוב של האיום החיצוני הממשי, האירוע מבית והתפרקות הישראליות מגבירים את הפחד מהעתיד. לא רק מפעם לפעם, אלא תמיד. החשש לעתיד הילדים והנכדים ולגורל הארץ. הוסיפו לזה את אימת המלחמה המתמשכת מול האויבים מבחוץ, ותקבלו את תחושת הפחד המתעצם. הטרור עובד. שבת שלום.

הפרחים, אמר פעם מישהו, הם הדרך של האדמה לחייך. אני קונה גם את המשפט הזה בשתי ידיי. כל החיים לימדו אותנו להסתכל קדימה או על השמיים, אבל איש לא אמר לנו להסתכל על האדמה הזו שעליה אנחנו דורכים. אני הסתכלתי. בהיותי ילד היה ביתנו מוקף בשדות נרחבים של תורמוסים סגולים. כאשר פרחו להם, הם היו העולם שלי. משם הייתי רואה את עולמם של הבוגרים בשקט ובשלבה, מבני שמישהו יתערב לי בדברים. שם הייתי מתחבא מתחת לצמחים הגדולים, ואת רגעי הרוגע שלי אני חייב לשדות הללו. מאז פורחים שם רק בתים רבי קומות, לא דברים אחרים. אבל עדיין אני נזכר בהם, ועדיין אני זוכר את הרגעים כילד שבו קראתי בפעם הראשונה מתוך פעמים רבות את הנסיך הקטן והסיפור על השושנה שלו. אם מישהו אוהב פרח שבכל מיליוני הכוכבים יש רק אחד ממנו כתוב שם, די לו להסתכל בכוכבים וכבר הוא מאושר. כן, פרחים. והסינים אמרו פעם שליד שנותנת פרחים נדבק קצת ריח של ניחוח. הנה כמה שירי פרחים משלנו. פרחים כפרחים, פרחים כדימוי, פרחים מכל עבר.

בוצ'ר אחד על פרח. במקור היה שמו דני גיבור, הילד שהבטיח לא לבכות למרות שהיא לא הגיעה והוא רצה לתת לה פרח. אחר כך קראנו לו כולנו פרח נתתי לנורית. מרים ילן שטקליס כתבה את המילים ומקס למפל, אגב נגן וגב מוכשר שחי בארץ הזאת, הוא הלחין.

0: שלום קלוד.
1: שלום ירון.
0: אנחנו נדלק על השאלה איך עבר עלייך השבוע, כי פינה זו מוקלטת במהלך השבוע.
1: כן.
0: בפינה הבאה שתשמעו מאזינות ומאזינים תבינו למה. אבל כבר אני מרגיש את זה בשבועות האחרונים נושבת בך איזה רוח לאומית, אם לא לומר לאומנית צרפתית. האם אני צודק?
1: לאומנית לא, מולדת באיזשהו מקום.
0: למה זה קורה לך דווקא עכשיו? בגלל המונדיאל?
1: לא, המונדיאל אני לא רואה. אני לא קשורה לכדורגל. אני קשורה לרוגבי. רוגבי אני רואה אם יש. אבל כדורגל לא. זה אלים מדי בשבילי.
0: רוגבי זה לא אלים?
1: לא, זה מאוד יותר מכובד.
0: אוקיי, מאיפה בא לך רוגבי בדיוק?
1: מאבא שלי. אבא שלי תמיד ראה רוגבי בטלוויזיה. וכדורגל הוא לא ראה, אז אנחנו ראינו רוגבי. ובאמת, המשחק הוא יותר מכובד.
0: את רוצה להגיד לי שאפשר לתפוס אותך מסתכלת בטלוויזיה במשחקי רוגבי בשידור חי?
1: כן. כן, וגם אחותי, תתן לי לשמוע מה שאבא עושה, נדין עושה.
0: אהה, ומה למשל אחד המשחקים האחרונים שראית, אם אנחנו כבר מתעסקים בזה? יש איזו קבוצה שאת אוהדת?
1: רגבי, לא, אין לי, טולוז בדרך כלל, טולוז משחקים טוב. כי זה רגבי, זה משחק די דרום צרפת, זה לא בצפון. זה יותר טולוז, בורדו, מה שנקרא, דרום מערב.
0: אוקיי. תאמיני לי, לא דמיינתי בחיים שאני הולך לדבר איתך על רוגבי. ואנחנו מכירים כבר הרבה שנים את הפן החשוך הזה, לא ידעתי עלייך.
1: אז הנה, איפה שיש נימוס, אני נמצאת. אם זה מנומס, אני רואה.
0: אוקיי, אז אנחנו נחזור לעניין, שיר שעוסק בחירות, כן. על שום מה.
1: על שום מה, 14 ביולי, נו. 14 ביולי היה, וזה מזכיר לי חגיגות שעשינו בצרפת אז. וחירות זה חשוב.
0: ואת בטוחה, ואני מודה לך על הקרדיט למאזינים והמאזינות, ש... כולם וכולן יודעים ש-14 ביולי היה מה שנקרא יום הבסטיליה, כמו שקוראים
1: יום הבסטיליה, כן. אבל לא קשור כל כך לבסטיליה כמו קשור לחירות. חירות אופן כללי, כן.
0: אוקיי. מי שר את השיר?
1: שרה את השיר היווניה המפורסמת ביותר בעולם, כי כולם אוהבים אותה, ננה מוסקורי. ננה מוסקורי שבמצב בריאות לא טוב, ואנחנו הולכים לאבד אותה בקרוב.
0: שזה מצער לשמוע.
1: כן, מאוד, מאוד.
0: והשיר במקור הוא שיר צרפתי באמת?
1: זה אופרה, זה יצא מאופרה. איך קראו לאופרה? אוי, ברח לי.
0: אז אם תתפסי אותו תוך כדי המשך השיחה, אז תגידי לנו, ואם לא, אני בטוח שמאזינים לאחר שיאזינו.
1: כן, היידה.
0: אני נוטל בידיי את המילים המתורגמות לעברית ששלחת לי, כן. ושם הקטע הזה, אני שר איתך חירות, במקרה הזה אני שרה איתך חירות.
1: כן.
0: הנה המילים. אני שרה איתך חירות, שאת שרה, גם אני שרה. שאת בוכה, גם אני בוכה איתך. וכשאת רועדת, אני מתפללת למענך, בשמחה וגם בדמעות, אוהבת אותך. זכרי את ימי המצוקה, ארצי, ספינותייך היו פעם ספינות משוטים של עבדים, כשאת שרה, גם אני שרה איתך חירות. וכשאינך כאן, אני מוסיפה לקוות. מי את? דת או אולי מציאות, רעיון של מהפכן, ואני מאמינה שאת האמת היחידה, האצילות של האנושות. אני מבינה מדוע אנשים מוכנים למות כדי להגן עלייך, ומדוע חיים שלמים מקדישים כדי להמתין לך. כשאת שרה, גם אני שרה איתך חירות, בשמחה וגם בדמעות, אותך אני אוהבת. לשירי התקווה יש את שמך, את קולך, ודרכה של ההיסטוריה, עוד תוביל אותנו אלייך, חירות, ליברטה, ננה נמוסקורי.
1: והנה המקור, זה נבוקו של ורדי.

0: תגידי לי שאת שרת את המילים תוך כדי זה שהזענו לשיר.
1: כן, בטח, אני שרה את המילים כי יש לי אותם כתוב מול העיניים, אני לא יודעת אותו בעל פה, כמובן. אבל, וגם אין לי קול של אופרה, אז... אבל מתאים לננה מוסקורי.
0: לודבור בינדר, שיר צרפתי. תודה וניפגש גם בשבוע הבא.
1: תודה, ירון. סבת שלום.
0: פותחים מגירה, יצחק בר יוסף, שלום לך.
2: שלום, שלום ירון, שלום למאזינים.
0: סופר ארכיונאי בגנזים, לאן אתה לוקח אותנו השבוע הזה?
2: השבוע אני לוקח, בוא נגיד כמעט 100 שנה אחורה, משקה גדולי המשוררים והיוצרים של, של תחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על שנות ה-30, והנה כן אחד שהיה משורר צעיר, בין, אפילו לא מלאו לו 22 שנה, והוא קיבל את העיתון שבו לשמחתו הרבה שיר שהוא שלח התפרסם, אבל חפו פניו כמו שאומרים, והוא כותב להם ככה: אורחים נכבדים, לפני כמה ימים קיבלתי את הכתובים עם שירי ליל קרנבל. עקרתי לגמרי את מרירות הדאבה, הותרתי קצת מן העצבות הנכנעת, נברתי והעליתי פיקחות הדיון, והרי אני במצב של הגבה בכתב. תוכן הגרתי הקצרה שאלה: מדוע שיסעתם את השיר? האם הקטעים שנשמטו גרועים הם מאלה שנותרו? האם אין האשמתות גורעות הרבה דווקא מרושם השיר? אין אני מדבר על שלמותו העניינית, לדידי זהו גורם שני במעלה. האם אין בצורה הנוכחית רווח ברעש והפסד בנגינה? האם אין אתם מצטערים ולו במעט על הפגיעה ששיר זה פוגע בכבוד הכתובים? מידך, תודה על התיקונים שבתוך השורות, בסוגריים חוץ משגיאות הדפוס. כולם מצוינים והולמים. ולכינוח, למרות שברון הלב שלו, הוא מסרף שיר נוסף, אבל הוא מציב תנאי. וכאן למען השם, אם עתידו לסבול בצדק או שלא בצדק, כקודמו המסכן, מוטב שלא יראה אור. זהו, ואנחנו בגנזים ששלפנו את המכתב הנחמד הזה שואלים, מי כתב? מי כתב את השיר הזה? מי הוא אותו משורר?
0: ואני אוסיף ברשותך גם שאלה שלי, או שתי שאלות.
2: כן.
0: על איזה עיתון מדובר?
2: אז אם היית מקשיב היטב, היית גם שומע את שם העיתון, אבל ואתה שואל, מהו שם העיתון? אז אני נתתי כאן רמז למאזינים שבתוך מה שקראתי, תמון גם שם העיתון. ואז אנחנו שואלים, מי הכותב ומי אותו עיתון ספרותי?
0: אתה יודע מה? בוא נלך לעוד שאלה מסכנת.
2: כן.
0: האם שירו השני, השיר השני ששלח, גם הוא פורסם בסופו של דבר?
2: פה הקיטע אותי אל החומש, תפסת אותי בבורותי, ואני לא יודע.
0: אולי מי מהמאזינים ידע.
2: או, הנה אתה. תשמע, אנחנו עוד מעט מצרפים אותך לצד הזה של המיקרופון. אתה חד חידות כמו ותיק, מה שנקרא ותיק ואשף האחידות, וגם הפתרונות.
0: אוקיי, אני עדיין אסתפק ברשותך בתפקיד המידלמן המתווך ביניכם לבין המאזינים והמאזינות. אתם ואתם יודעים, אם אתם יודעים את התשובה, ייכנסו לאתר של גנזים ושם תמצאו את המקום שאתם עונים. וזה מעביר אותנו לחידה של אדיבה גבן מן השבוע שעבר.
2: נכון.
0: תזכיר לנו במה היא דיברה?
2: אדיבה גפן קראה מכתב של דוד בן גוריון לאברהם ברוידס, שהיה אז מזכיר אגודת הסופרים, מכתב מקסים, וזה מחזיר אותנו לימים טובים, ואני לא אסתבך פה בעניינים פוליטיים, שבהם ראש הממשלה טרח וכתב והתעניין באגודת הסופרים, והוא כתב לו כל כך יפה, מכתב כל כך יפה, פשוט תענוג, איך שהוא כותב לו שהוא התפעל מספר השירים שלו, אברהם ברוידס היה גם משורר, והוא אומר, ובאחד הערבים בשוכבי על מיטתי, מי שמטייל היום, מי שמטייל היום בשדרות בן גוריון, אז הוא יכול לראות את הבית של בן גוריון, ושם הוא שכב, והוא קרא, הוא קרא בספרי שירה וספרות, והוא כותב לו, מה זה, תיאורי מדבר עין גדי, בספרותנו לא קראתי רבים כמוהם, כלומר שאז ראש הממשלה התעניין בספרות ובשירה. וגם יש לי פה שמות של פותרים, שלפחות שהגיעו עד היום, אנחנו מזכירים שייתכן שהגיעו עוד פתרונות במשך השבוע, אז אני קורא כאן כמה שמות, יצחק גבע, אלה גוטמן פטריאנו, עידית סופר, שמוליק שדה, נילי בק מלכיאלי, יוסי הראל, ובוודאי אם יהיו עוד פותרים, אנחנו נפרסם את זה באתר שלנו.
0: אני רק אומר לכן, המאזינות והמאזינים, יצחק בר יוסף אומר את הדברים, כי הפינה הזאת מוקלטת ביום שני, עניין של נסיעה שלי, כמו תמיד. יצחק בר יוסף מתנזים, תודה לך ושיהיה סוף שבוע שקט.
2: כן, תודה לך ירון, הנוסע למרחקים או לא למרחקים, אנחנו נוסעים רק בנתיבי הספרות של גנזים.
0: מענג לא פחות.
2: שבת שלום. שבת שלום.

0: ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן השעה הראשונה שלנו. שמעון דוקרקר, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני. ממעמקים קראתי אלייך,
1: בואי אליי מול ירח. האזנתם בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גודן בר-אור, השעה 4. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות. מפיקוד המרכז האמריקני נמסר כי התקיפות נועדו לשחוק את יכולתם של משמרות המהפכה לפגוע בכלי שיט מסחריים. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מעתה וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או בשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. סוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז מדווחת כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית בטהרן. כלי תקשורת איראניים מדווחים על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, בין השאר בעיר הנמל בנדר עבאס ובאי קשם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הניו יורק טיימס מדווח כי איראן דחתה הצעה אמריקנית להפסקת אש שהעביר אליה ראש ממשלת עיראק עלי אזיידי. על פי הדיווח הנסמך על מקורות איראניים, אזיידי הביא עמו את ההצעה לאחר פגישתו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן לפני כ-10 ימים. בידיעה נאמר כי אזיידי נועד בטהרן עם הבכירים הממונים על המסע ומתן ושמע מהם כי איראן

0: כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה במידות החום. בשבת התחממות קלה. ביום ראשון שוב התקררות קלה. בבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה. שמעון דוקרקר עדיין איתנו, כאן ירון אנוש. בואו נתחיל.

0: ביוון מציינים החודש 30 שנים למותה של אליקי, הזמרת השחקנית שובת הלב. היא הופיעה בסרטים רבים, מלחינים וכותבי שירים נלחמו על קולה למרות שהיה גבוה, צפצפני מעט, והיא שיגעה את יוון כולה ולא רק את יוון, גם אותנו, אז הישראלים, בשנות ה-60, גם ה-70. היא אפילו ביקרה בארץ ב-1962, ויומן גבע שהיה היומן שהוקרן בבתי הקולנוע לפני שהתחילו הסרטים, תעת קטעים מן הביקור הזה.
1: אליקי, כוכבת הסרטים מיוון, הצליחה בקושי רב להתחמק מדי המוני מעריציה שהתקהלו בפתח מלון דן בתל אביב בשעת מסיבת הקוקטייל שנערכה לכבודה בחסות חברת אולימפיק איירווייז. כמנהג האורחים מחוץ לארץ, אמרה לנוכחים מספר מילים בעברית והספיקה לסייר במשך ימי שהותה הקצרים במקומות רבים בארץ. עם סיום סיורה החטוף בישראל, עוזבת אליקי את הארץ, עייפה מאוד מן המעריצים, אך כמובן מרוצה.
0: הנה כמה שירים שלה של אליקי. אני מניח שהבוגרים, המבוגרים מאיתנו, זוכרים את כולם. במה נפתח? חתולה אחת. בעברית החתולות עושות מיהו, אבל ביוונית, שימו לב, הן עושות ניהו, בנון, לא בממה.

ישראלים רבים אוהבים את העיל לפקדה בים העיוני, עם מוערך שזוכה בשנים האחרונות לביקורים רבים שלנו. לא רבים יודעים שבקצה הדרומי שלה היא, יש צוק לבן שמתפרץ אל הים, בדרך כלל סוהר הים שם באזור הזה, גבוה 60 מטר ומעליו יש מגדלור שעובד כבר שנים רבוש. דוקטו קוראים למגדלור הזה. אבל הנקודה הזאת בקצה הכיף המצוק הזה ידוע מאוד בהיסטוריה היוונית כנקודה שממנה מצאו הרבה אנשים את מותם כאשר השליחו עצמם אל הים. יש אפילו מחמירים שאומרים ששם למטה היו תקסים של הקרבת קורבנות אדם על ידי השלחתם. ובין כל אלה הידועה ביותר שם ומה שהעניק למצוק הזה את השם הכבישה של ספפו, היא המשוררת היווניה ספפו שחיה במאה השביעית לפני הספירה. היא כתבה שירי אהבה בעיקר לנשים, אבל מספרים עליה שגם היא הגיעה לכאן וכאן קפצה אל מותה בעקבות האהבתה שלא נענתה לפאון, פאון היה מעביר סירות בין העולם הזה לעולם הבא, והוא היה למעשה איש זקן מאוד, אבל אפרודיטה האלה העניקה לו נאורים ומראה נאה כפרס על שלקח אותה בסירתו מבלי לבקש תשלום. גם בשנים האחרונות מדי פעם אני קורא ידיעות קטנות על אוהבים או אוהב או אוהבת מאוכזבים שהשתמשו במקום הזה, הקפיצה של ספפו כמו שקוראים לו, כדי לסיים את איסוריהם. לכו לשם, אבל עם רוח חפצה. יש ליד זה רצועת חוף יפהפייה והמראה מרהיב העין שם, אבל גם לכו חזרה. ראו בזה פיסת טיול אחרת, שונה ותו לא, שיש לה היסטוריה, אבל שתרדו משם, תמשיכו בחייכם.

כמה מילים על מלחין יהודי יווני, מינוס מצה. יש לו שם טוב מאוד ביוון. נכדו של מינוס מצה, האיש שייסד את חברת התקליטים מינוס, שבעצם שלטה במשך עשרות שנים, ולמעשה גם שולטת היום בשוק היווני. היום היא התארדה עם EMI, או הפכה לחלק ממנה. בן או נכד למשפחה מאוד מוזיקלית, שבילה החל מילדות צעירה גיל 5 לאולפנים, ולמד גיטרה קלאסית, האזין לכל טובי הזמרים והמלחינים ביוון מאז ילדותו. התחל ב-1994 להלחין לשירים שלו, מלחין מוזיקה לסרטים, מאבד מוזיקה, ודחה בשלוש שנים האחרונות לכמה וכמה הצלחות בשירים שאו שכתב להם מילים, או שהלחין להם את המוזיקה, או שעשה להם עיבוד מחודש, והם הפכו ללאית ענק. הוא מופיע בימי קיץ אלה במקומות שונים פתוחים ביוון, והקהל המקומי נוער אחריו. הנה כמה מן השירים הידועים שלו. זכרו את השם, מינוס מצה.

0: שלום ברוך ברזל.
1: שלום ירון.
0: אנחנו נועדים היום לקראת תשעה באב שחל בשבוע הבא. אתה עצמך נמצא היכן כעת? באיסלנד?
1: לא, איסלנד היה. שם כבר עזבתי, זו הייתה נסיעת עבודה. עכשיו אני נמצא יחד עם המשפחה בערי הטטרה בסלובקיה. מקליט את הפינה מול נוף בראשיתי מדהים.
0: אוקיי, אבל אנחנו עוסקים הרי בעניינים מקומיים יהודיים. אתה מניח שכל המאזינים והמאזינות יודעים מדוע אנחנו מציינים את תשעה באב?
1: אני מניח שהם יודעים, השאלה אם הם מציינים. כולנו יודעים שתשעה באב או על חורבן הבית. השאלה אם כולנו באמת מרגישים את האבל הגדול. וכאן בנקודה הזאת,
0: והתשובה?
1: אוקיי, סליחה. התשובה היא לדעתי שלא כולם מציינים אותו, וכאן אני דווקא הייתי רוצה להתחבר, אתה מכיר אותי, יש לי איזו אופטימיות בלתי מוסברת, הייתי רוצה להתחבר לנביא מאוד אופטימי בשם זכריה, שבימי ישיבת ציון אומר את הנבואה הבאה, הוא אומר שצום הרביעי זה י' ותמוז, וצום החמישי זה תשעה באב, יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. כלומר, הוא מנבא שיום אחד החורבן ישכח, יום אחד יהיה לנו כל כך טוב, שאנחנו נהפוך את הימים האלה מימים של אבל, לימים של שמחה ולכל הפחות לימים רגילים. ואנחנו, מה אנחנו מדמיינים? איך הנבואה הזאת תתגשם? אז אני מניח שרוב האנשים מדמיינים שתצא איזה בת קול מהשמיים ותגיד, חבר'ה, זה בסדר, לא צריך לצום יותר. או שאולי מועצת חכמי התורה תתכנס ותוציא פסק הלכה מפורש שמעכשיו תשעה באב הוא כבר לא יום של אבל, אלא יום של שמחה. אבל לדעתי, שני הדברים האלה לא קרו, אבל הנבואה של זכריה התגשמה כמעט מילה במילה. כי מי שיסתובב ברחבי ישראל, יראה אנשים דתיים כמוני, שצמים בתשעה באב ומציינים את האבלות, אבל יראה, אני חושב, את הרוב שנמצאים, בכל זאת זה אוגוסט, בחוף הים, או שהולכים וחוגגים, או לכל הפחות, היום הזה עבורם הוא יום רגיל. כלומר, הנבואה של זכריה התגשמה לא כי יצאה בת קול מהשמיים, אלא כי אנשים פשוט הבינו לבד. אנשים הפסיקו להתאבל, ואנחנו גם יודעים בדיוק למה. כיוון שיש תאריך תפוגה לחורבן, והתאריך תפוגה היה בהי בייר, 1948, חזרנו לבית הלאומי שלנו, וזה לא משנה אם אתה אדם שלא מתחבר לתשעה באב, או אדם דתי שעדיין מציין אותו, כל אדם באופן כנה צריך לשאול את עצמו, מה התפקיד של האבל הזה על החורבן, בימים שבהם כבר מזמן זכינו לגאולה. ואני רוצה בעניין הזה לקחת השראה דווקא מדור החורבן עצמו. כי דור החורבן, אנחנו ברי מזל, שואלים את עצמנו למה עדיין צריך לציין את תשעה באב. בדור החורבן הם שאלו, מה המשמעות של להמשיך לציין את פסח? איך אפשר לחגוג את הגאולה בזמן שאנחנו בגלות? איך אפשר לחגוג את החירות בזמן שאנחנו אחרי החורבן? ובעניין הזה הם לא ביטלו את פסח, והם לא אמרו שצריך להפסיק לחגוג אותו, הם פשוט פרשו אותו מחדש. ויצרו פסח שבמקום שיהיה חג של שמחה והודיה על הגאולה שהייתה, הפכו אותו לחג של תקווה על הגאולה שתבוא. כולנו מכירים את משפט השיא של ההגדה של פסח לשנה הבאה בירושלים. כלומר, הם הפכו חג של שמחה לחג של תקווה, כי ההיסטוריה אמרה להם צריך לפרש מחדש את החג. ההיסטוריה אומרת לנו שצריך לפרש מחדש את תשעה באב. תשעה באב כיום של אבל על החורבן, אחרי שאנחנו חזרנו לבית הלאומי שלנו, זה כמעט כפיות טובה. במקום זה, כיוון שחזרנו לבית הלאומי שלנו, וזכינו להקים מחדש, לא את בית המקדש, אבל את הבית עצמו, אנחנו צריכים לחשוב על תיקון. ולכן אני מציע לפרש מחדש את תשעה באב. מיום של אבל ליום של תיקון. בין אם אתה צם או לא צם, למי שכן מחפש נקודת חיבור משמעותית שבוע הבא לחג הזה, ליום הזה, סליחה, הוא צריך לחשוב באמת על היום הזה כיום של איך אנחנו מתקנים את הבית הלאומי שבנינו פה. ובהקשר הזה, אנחנו יודעים שיהיו בחירות בקרוב, אז זה הזמן לדבר על תיקון של העולם הדמוקרטי. וגם כאן אני רוצה לקבל איזושהי השראה. הפעם לא מדור החורבן, אלא דווקא מדור המייסדים, מדור המקימים של בית המקדש. אבל לא בית המקדש בארץ ישראל בירושלים. יש גרסת בטא לבית המקדש. הגרסה המקורית של בית המקדש קורית בדור המדבר, הם בונים את המשכן. והמשכן נתפס בינינו כדבר ממודר, רק של הכהנים. אף אחד לא יכול להתקרב, אף אחד לא יכול לראות. אבל הקמת המשכן היא ממש לא ממודרת. היא הדבר הכי דמוקרטי שיש. כולם השתתפו. כל השבטים, שבט יהודה ושבט לוי, גם מי שהיה בשולי החברה, הנשים למשל, בתקופה הקדומה, הם היו פחות שותפות, אבל הנשים מצוינות כמי שתרמו חומרים למשכן, כמי שתרמו עבודה למשכן. כלומר, המשכן היה המשכן שכל אחד יש לו חלק בפאזל, כל אחד השתתף בהקמה שלו. וזה התפקיד של בחירות. תראה, יש לי דעה פוליטית, ואני נורא נורא רוצה שבבחירות הקרובות הדעה הפוליטית שלי תנצח. אבל אני רוצה שלא נגיד את המילה לנצח. באנו והקמנו פה את המשכן שלנו, ואנחנו צריכים שהמשכן הזה באמת יהיה משכן של כל השבטים. כן, זה בסדר להילחם שהעמדה שלך תנצח, אבל מה שבסוף יקום במשכן, הקואליציה, הממשלה שתקום, היא צריכה להיות לא קואליציה של צד אחד. הבחירות זה לא משחק ספורט שבו אדם אחד צריך לנצח את האדם השני. אנחנו מבקשים להקים פה ממשלה שאחרי שהיא תקום, אחרי שכל אחד נלחם על הפאזל שלו ועל החלק שלו בהקמת המשכן, התיקון האמיתי תהיה שזאת עדיין תהיה ממשלה שגם שבט יהודה, גם שבט לוי, גם נשים, גם דתיים, גם חילונים וכל המגזרים יוכלו להרגיש שהיא הממשלה שלהם.
0: כמו תמיד הצלחת לחבר בין מקורות לאקטואליה.
1: זה התפקיד.
0: זה אומר שהמקורות הם עדיין אקטואליים?
1: זה אומר שהמקורות הם אקטואליים, אבל צריכים לעבוד בזה. אנחנו צריכים, בדיוק כמו שהדורות הקודמים לקחו את המקורות ופרשו אותם מחדש, אנחנו צריכים כל הזמן למצוא פרשנויות אקטואליות ומשמעותיות. שוב, אדם יכול לחשוב שהמקורות הם מקור השראה עבורו, או מקור סמכות עבורו, ואדם יכול להיות אדיש כלפיהם. אבל אם אתה לא אדיש כמוני, ואתה מחפש בהם מקור של השראה, אתה חייב כל הזמן להבין איך להדכן שפה קדומה לשפה עכשווית.
0: ברוך ברזל, לא נותר לי אלא לאחל למשפחה ולך טיול נעים. אני רק רוצה להגיד עוד מילה אחת על פילי הטכנולוגיה, וזה לספר למאזינים על מאחורי הקלעים. אתה עכשיו נמצא איכן שאתה נמצא, אני מדבר אליך מול מפרץ באי קורפו, ושמעון דוקרקר שמקליט אותנו נמצא בישראל, ואיכשהו זה עובד.
1: אנחנו כולנו נמצאים באותו חדר וירטואלי. זה נכון. אז תודה.
0: תודה לך ושבת שלום.
1: שבת שלום וצום קל.
0: לכולנו. מי שצם. ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן תוכניתנו ליום שישי זה. שמעון דוקרקר, יגאל בוטון, לשניהם התודה. תודה לכם ולכם על ההאזנה. כאן ירון אנוש. שבת שלום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן ברור, השעה 5. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני אחסון של רחפנים, רשתות תקשורת, אתרי מעקב חופיים ויכולות ימיות, כדי לצמצם עוד את יכולתה של איראן לפגוע בכלי שיט במצר הורמוז. בסנטקו מדגישים כי נתיב השיט הבינלאומי נותר פתוח למעבר למרות התקיפות של איראן, ומוסיפים כי יותר מ-50,000 אנשי צבא אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון. באיראן דיווחו הלילה על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בטהרן ועל פיצוצים בכמה מוקדים בהם עיר הנמל בנדר אבאס והאי קשם. בתוך כך הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מעתה וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או בשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. הניו יורק טיימס מדווח כי איראן דחתה הצעה אמריקנית להפסקת אש שהעביר אליה ראש ממשלת עיראק לאחר פגישתו עם הנשיא טראמפ בוושינגטון לפני כ-10 ימים. על פי הדיווח, הנסמך על מקורות איראניים, ראש הממשלה עלי הזיידי נועד בטהרן עם הבכירים הממונים על המסע ומתן, ושמע מהם כי איראן לא תדון בהפסקת אש זמנית שאינה מסדירה באופן מוחלט את סוגיית זכויות השייט במצר הורמוז. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. משטרת ניו יורק חוקרת חשד לפשע שנאה במנהטן. שני עוברי אורח נדקרו ברחוב, אחד מהם יהודי והאחר ממוצא אסיאתי. עדי ראייה סיפרו כי התוקף קרא על הוואר.

0: הוא קרא לממדני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. שגריר ישראל באום דני דנון אמר כי ממדני מלבה שנאה ומסכן חיי אדם, וקרא לו לגלות אחריות ולעצור את הקמפיין הפוליטי המסוכן שהחל.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: היום תהיה ירידה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו נדב הלפרין, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך תחינה להבין משהו מפרשת השבוע של השבת הזו, ויש חיבור שהוא חיבור יסודי מאוד בין פרשת השבוע, פרשת ואתחנן, הפרשה השנייה של ספר דברים, ממשיכים עם נאומו של משה, עם הפרספקטיבה שלו על חייו וממילא על חיי האומה, לבין יום החורבן, תשעה באב, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, הכל אוחד לתוך היום הזה. אני קורא לו, זה בהשראת פרופסור ליבוביץ', יום הזיכרון להיסטוריה היהודית, יום הזיכרון לגלות, כל הכאבים, משך היסטוריה ארוכה כל כך, נאספו אל תוך תשעה באב. ומדוע אני אומר שיש קשר בינו לבין פרשת השבוע? זה לא רק קשר של העובדה שתמיד בסמיכות לתשעה באב פרשת ואתחנן, אלא ואתחנן. מי מתחנן כאן? מי שמתחנן הוא משה. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. הוא מתחנן מדוע? הוא מתחנן מפני שנפלה עליו הגזרה. שהוא לא ייכנס אל הארץ המובטחת, המסע הגדול במדבר, המסע של עם העבדים שהוא הוציאו, הוא מוביל אותו. המסע הזה בסופו של דבר לא יכניסהו אל הארץ המובטחת, ומדוע? אנחנו רגילים, מגיל צעיר מאוד אני יכול לספר על עצמי, לחשוב על המאורע הזה של ההקעה בסלע, להוציא מים מן הסלע באיזושהי מכה נוראה. זו הסיבה. פרשת מי מריבה. אבל אם אתה קורא את נאומו של משה, אם אתה מסתכל בספר דברים, הוא מספר אחרת. הוא אומר שהאל לא רוצה להכניסו בגללכם, למענכם, כלומר העם, שהוא מנהיגו. התנהגותו של העם משפיעה על המנהיג. אי אפשר לנתק, ולכן האל לא רוצה להכניסו, וכאשר אתה קורא את הקריאה הפשוטה ביותר, אתה בא לידי ההבנה, שהסיבה שמשה לא ייכנס אל ארץ ישראל, היא מפני שהעם כולו לא נכנס. משה בעצם נכלל בדור המדבר הזה שלא נכנס. מדוע הוא לא נכנס? בגלל חטא המרגלים. בגלל שרוב מוחלט, 10 מתוך 12 המרגלים שנשלחו לארץ כנען, אומרים שהארץ הזאת אוכלת יושביה, לא נוכל לעלות, אי אפשר להיכנס, הם לא רוצים לנסות לבוא אל הארץ, והתודעה הזאת היא באמת משאירה את העם מחוץ לארץ וגם את משה. עכשיו, חטא המרגלים והגזרה בעקבותיו שלא יבוא העם אל הארץ, הוא, מבחינת התודעה היהודית, קשור בעבותות לתשעה באב. דברי המשנה על תשעה באב, שהם דברים מפורסמים מאוד, המשנה מונה אירועים,

קרו לנו, שהיו ועברו עלינו. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה ב-9 באב. קודם כל, היסוד הזה, שהימים הללו, ימי החורבן, הם לא איזה רגע אחד, הם מוסד בתוך הזמן. נקודות שאנחנו שמים עליהן את האצבע, כדי לומר שהיה רע ושנעשו טעויות. עכשיו, בכל נקודה שעליה תשים את האצבע בלוח השנה, אתה יכול לומר, היה רע ונעשו טעויות. כל יום יכול להפוך להיות יום של חורבן, אולי לא דרמטי, כמו 9 באב, אבל אני חושב שהמיקוד של אירועים שונים, והבחירה להסתכל על מה שקרה בימים המסוימים שמקושרים לחורבן, זו גם איזה רצון, סליחה, לגדר. לומר, אלו ימים של חורבן, הימים האחרים יכולים להיות ימים של בנייה, יכולים להיות ימים של נחמה. בחר לך את הימים אשר בהם אתה משאיר מבט אל החורבן, כדי שהימים האחרים יהיו באמת אחרים. מה קרה ב-9 באב? ב-9 באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. העיר זאת ירושלים. כלומר, ברשימה הזאת, קודם כל, האירוע, אם להשתמש במונח שהוא לא מונח יהודי, החטא הקדמון של היום הזה 9 באב, הסיפור של חטא המרגלים, אשר בעקבותיו נגזר שלא ייכנס הדור ההוא לארץ. וגם משה מתחנן לבוא אל הארץ. כלומר, התחינה הזאת של משה היא תחינה מתוך 9 באב, מתוך איזה חורבן של חייו, של השביל שהוא צעד בו בקיומו שלו. ולכן אני חושב שצריך לנסות לחשוב מדוע הסיפור הזה של חטא המרגלים הוא דומה לחורבן הבית. מה בינו לבין חורבן הבית? כאשר חשבתי על זה, פתאום זה היה נדמה לי פשוט מאוד, דומה למדי. כי מה הראה? גם בחורבן בית שני, גם בחורבן בית ראשון. איזושהי התפוררות פנימית. מבחינת התודעה והמסורת, חורבן בית ראשון לא היה קורה אלמלא העיקרות, ההיפרדות בין יהודה וישראל. כלומר, החיתוך הזה לשתי ממלכות, ויהודה הופכת להיות ממלכה קטנה, מבודדת, וכך בסופו של דבר היא יכולה לקרוס. בוודאי, בבית שני, כל הדיבור על שנאת חינם, יש איזה יסוד של שנאה, יש יסוד של מחלוקת, יש כיתות רבות ושונות בתוך עם ישראל, מה שהחבורה הבריטית המופלאה, מונטי פייטון, הם הפליאו לבטא שיש החזית הזאת והחזית האחרת, כולם כביכול לוחמים לשחרור יהודה, אבל איש לא מצליח לשתף פעולה עם אחיו. יש פה איזו היפרדות, אין יכולת לשתף פעולה, אין יכולת לשפה משותפת. מה קורה בחטא המרגלים? המרגלים נשלחו כמקשה אחת, 12 נשיאי השבטים, והם חוזרים מפורדים לשתי קבוצות. האחת, הקבוצה שאומרת, לא נוכל לעלות. השנייה אומרת, יכול נוכל, היא קבוצה קטנה, רק שניים יש בה, יהושע בן נון, כלב בן יפונה. ה-12 מבטאים, כן, את העם כולו, את השבטים כולם, הם איזשהו ביטוי מזוקק של המצב הכללי, והם לא מצליחים לדבר יחד. הם לא מצליחים להגיע להבנה משותפת של הסיפור, אין סיפור משותף. אפילו על הדברים הפשוטים ביותר, הם נחלקים. הרי זה לא שהעמדה של כלב בן יפונה ויהושע בן נון היא שונה במעט מעמדת האחרים. זו עמדה הפוכה. האחרים אומרים, לא נוכל לעלות. הם אומרים, יכול נוכל. האחרים אומרים, ארץ אוכלת יושביה. הם אומרים, טובה הארץ מאוד מאוד. האחרים אומרים שהם היו ככה גבים לעומת הנפילים אשר בארץ. יהושע בן נון, כלב בן יפונה, אומרים, לחמנו הם, אנחנו נאכל אותם, את אלו שבארץ, כמו לחם. יש פה תהום בהבנת המציאות, תהום בדיבור על המציאות. השפות
לא מתחברות, לא מצליחים להגיע לאיזו, הייתי אומר, עמדה משותפת, כיצד נבוא אל המציאות, נבוא אל הארץ, כי לא מצליחים בכלל להסתכל על המציאות, אותו הדבר. ואגב, זה לא מפליא שמי שהוא בקבוצה הקטנה, מי שחולק על הרוב, כלב בן יפונה, נשיא שבט יהודה, אמנם יהושע בן נון משבט אפרים, אבל יהודה שוב לא מצליחה לדבר עם האחרים, עם ישראל, עם רוב ישראל. שוב, יש כאן איזה קו שבר. כאשר יש קו שבר כזה, ואי אפשר לכונן אפילו, שפה, סיפור, משם מתחיל חורבן, ואני בוודאי לא צריך לומר את מה שאני בעצם אומר, שהדברים האלה נכונים לא רק לאיזה ניתוח של הסיפור המקראי, ולא רק לאיזושהי הבנה של בית ראשון ובית שני, אלא גם לבית אשר בו אנחנו יושבים, ממש עכשיו. על ארץ מוותרים רק בלב.

מאיר אריאל על ארץ מוותרים רק בלב, איזה שיר נפלא, ולשמוע אותו דווקא מתוך הזמן הזה, מתוך יום החורבן, יום הזיכרון להיסטוריה היהודית, לגלות, אני חושב שזו נקודה משמעותית מאוד, מפני שפרשת ואתחנן, משה מתחנן לבוא אל הארץ, כי הוא יודע שעד אשר לא בא אל הארץ, הוא עדיין באיזו גלות, עד שלא באת למקומך, אתה מושך את מצרים, את המקום שבו היית עבד. במצרים, לכאורה היה לך בית, למשה היה אפילו בית מלוכה, אבל זה לא ביתך שלך. אתה אינך אתה. יש פה את היסוד הזה שאדם זקוק לבית, ואלו לא רק קירות מסוימים, גג מסוים, אלא התחושה שהוא במקומו, שהוא ברשות עצמו, שהוא ריבוני בביתו, הפחד הגדול הזה שתגיע לביתך, ואתה כבר לא שולט בביתך, ואני אומר את המילים האלה, ועולות לי תמונות, כן, מן ההיסטוריה הקרובה שלנו כאן. ובעצם זה העונש שהמשנה מונה כאירוע המכונן של תשעה באב, הגזרה שלא ייכנסו לארץ ישראל בני דור המדבר. הם הלכו כל כך הרבה, הם רצו להוציא את עצמם מן הגלות. לבסוף, אין בית. אין עונש קשה מזה. אם אתה מסתכל על מגילת איכה, המגילה של תשעה באב. איכה ישבה ודד, העיר הבתי עם, הייתה כאלמנה. הישיבה לבד כאלמנה. הלו, היות אלמן, היות אלמנה. ואלו מילים שאנחנו יכולים לשמוע סביבנו לא מעט. הבית נשבר. הבית הוא לא המבנה. כי אם אתה, כן, אתה המשפחתי, זו רוחו של הבית. הבית נשבר, הייתה כאלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. רק אתמול דיברתי כאן באש זרה רבות על מגילת איכה. והביטוי הייתה למס, הייתה כפופה, הייתה ברשות אחרים, כפי שאתה כפוף לאיזה שלטון שבכפייה יכול להטיל עליך מס. והמילים שפותחות את מגילת איכה לא מדברות על חורבן הבית במובן של בית המקדש, אלא על חורבן הבית במובן של ריבונות. אין ריבונות, היינו למס. הבית לא בית. יכול להיות שאתה תימצא בו, אבל הוא לא ביתך. והדבר הנורא ביותר שקרה בתשעה באב, ואת זאת בית המקדש בירושלים רק מסמל, זו העובדה שהבית, הבית הלאומי, וממילא ביתם של יחידים, הבתים של יחידים הלא מרכיבים את הבית הלאומי, זה כבר לא היה בית. זה היה ברשותו של מישהו אחר, תחת האימה של מישהו אחר. והלו הגזרה לא להיכנס לארץ ישראל, היא מלמדת אותנו שאתה יכול לאבד בית משני הכיוונים. יש בית שהיית בו, והוא נחרב. גרת בבית הזה, ועכשיו הוא איננו. לעתים הוא נחרב ממש, בשל שריפה או מלחמה. לעתים כי כבר מי שגרו בבית הזה יחד ויצרו את תחושת הבית, הם כבר לא יכולים לגור יחדיו. לכן יש משהו בתודעה הזאת, ואין זה משנה מה יאמרו החוקרים, מה אירע מבחינה היסטורית, אבל התודעה הזאת, העברית, שהממלכות נתפרדו לשתי ממלכות, ואז נפלו בזו אחר זו שתי הממלכות, כי בתחילה היה בית שהיה אפשר לגור בו, ולאט לאט אי אפשר היה לגור בו, כפי שגרנו בבית, והוא הלך והתפרק לגמרי מנכסיו. זה התהליך שמצויר לנו. אבל הרוב אנחנו חושבים על הבית שהיה ונתפרק, אבל לפעמים בית מתפרק, עוד לפני שהוא קם. וזה לא פחות נורא,
הציפייה הזאת הגדולה, אתה הולך במדבר חייך, בארץ לא זרועה, ואתה אומר, אני הולך כי אולי אבוא אל הבית. לבסוף אומרים לך, אין בית. אין לך מקום שהוא שלך. מקום להניח את עצמך בכל המובנים, אין לך. לפעמים אני לא יודע מה יותר נורא. האם בית שהיה הוא מתפרק כי הוא כבר אינו עצמו, או בית שנחלם, הייתה איזו תקוות בית אדירה. אנשים שחשבו שהנה הם יקימו בית יחדיו, והבית הזה לא קם. רגע לפני שאמור היה לקום, משהו השתבש בדרך. זה כאב נורא, זה כאב שנתקלים בו לא מעט, והוא נורא כל כך, מפני שזה דבר יסודי בחיים האנושיים. הבית, אתה יכול להיות במסעותיך, אתה יכול להיות בן בלי בית, להרגיש שאתה לא זקוק לבית, כמו אבן מתגלגלת, אבל מה שמאפשר לך, הוא נותן לך רוח גבית אמיתית ללכת, זו המחשבה שיש איזה בית, איפשהו, שבמקום מסוים, תוכל לחזור, אני חושב, על שירו של אהוד בנאי. זה לא חושך, לא אור, זה הזמן לחזור, בוא הביתה, איש ציפור. מה שמאפשר לך את הכנפיים, להיות איש ציפור, זו דווקא הקריאה הזאת לשוב הביתה, התחושה שיש בית. וכאשר אתה מקווה שהנה תכף אתה בביתך, ומגלה שהבית הזה איננו, אין דבר נורא מזה. כלומר, אני חושב שהתמונה שמציירת לנו המשנה היא תמונה של שתי גלויות. הגלות שלפני הכניסה לארץ ישראל. אתה הולך במדבר, אבל זו גלות עם תקווה. ואז התקווה נשללת, והגלות שאחרי שבאו הדור, שאינו דור המדבר, בסופו של דבר בא לארץ ישראל, יש את הגלות של העוזבים, אבל יש גם את גלותו של מי שחלם על בית, ואיבד את הבית שלא היה בו מעולם.

אדם צריך בית, הסמכות, ישראל ברייט, אדם צריך בית. אנחנו הולכים בין התחנונים של משה בפרשת ואתחנן לבין חורבנות הבתים, תשעה באב, ואנחנו באים אל ההפטרה של פרשת ואתחנן, שהיא כבר קריאה לנחמה. אנחנו באים אל שבתות הנחמה. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, מילות הנביא ישעיהו, אשר ניבא גם על החורבן, בוודאי. אותו אחד אשר מנבא על החורבן, הוא גם זה שמנבא נחמה. ועל כן גם מי שנחרבו, הם אולי אלה שיכולים לנחם את עצמם, לבנות את עצמם, וייתכן שאין מנוס, אין ברירה בעולם הזה. אנחנו טעמנו טעם חורבן במקומנו, בזמננו, ואנחנו צריכים להיות גם המנחמים. אין ברירה, אין אפשרות אחרת. וישעיהו אומר, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. הוא אומר זאת מפי עליון, מפי הגבורה. עכשיו הגיע הזמן, אחר חורבן, לדבר על לב ירושלים. איך אפשר שיש לירושלים לב? איך אפשר שיש לעיר לב, לעיר כלשהי, עיר מושג, שאיננו היחיד, כן, אם נתייחס ליחיד ככזה שאפשר לומר שיש לו לב, להשתמש בדימוי הזה, אבל העיר, איך אפשר לומר שיש לעיר לב? ותמיד אני אומר כאן שיש פה תפיסה, יש פה תפיסה שהעולם, העולם בכללו, איננו מקום אטום, איננו קיר שאי אפשר לדבר אליו. בכלל, המושג היהודי שהתאווה של הכותל, אתה מדבר אל הכותל, לכאורה, ואנחנו מכירים זאת מן השפה היומיומית, דבר אל הקיר, כלומר לדבר אל הקיר זה לדבר אל מה שלא יכול לענות, שהוא אטום והוא סגור, אבל בתרבות שלנו, הרעיון הזה, שיש למי לדבר, הוא כל כך חזק, שבסופו של דבר אנחנו עומדים על יד קיר ומדברים, שיש בזה גם את הבעייתיות שלו, אבל אנחנו מאמינים שיש למי לדבר, שהדברים לא סגורים וחתומים ואטומים. הלא, פרשת ואתחנן, משה מתחנן, ואתחנן אל השם. הוא מאמין שיש עם מי לדבר, שהמציאות היא לא גזרה שאי אפשר לערער עליה. הערעור הזה שלו לא מתקבל, יש מקומות שבהם הוא מערער, והערעור שלו כן מתקבל, אבל יש כאן תפיסה. ולרוב אני מחבר זאת אל המילים של רבי נחמן מברסלב, הסיפור המפורסם שלו, הלב והמעיין, אשר ממש בראשיתו הוא אומר, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב. אל תגידו שהמציאות היא קרה ומנוכרת, יש לה לב. אבל עכשיו אני רוצה לנסות לפרוט את הלב הזה, או אם תרצו על מיתרי הלב הזה, ולומר משהו דק יותר. בעצם, מה שקורה בספר דברים, בנאום האחרון של משה, זה המעבר מהסיפור שהוא מאיזה מעוף ציפור, שאומנם משה הוא המנהיג ורואים אותו הרבה ממעוף הציפור הזה, אל השפה של היחיד, אל גוף ראשון יחיד של משה, שאומר, ואתחנן, אני התחננתי, אני עכשיו מדבר, אני מספר כיצד העולם הזה עבר עליי, כיצד החיים האלה עברו עליי. ויש לזה חשיבות, כי רק כאשר מישהו מדבר אלינו בגוף ראשון יחיד, אנחנו יודעים שאלה חיים ממשיים. זה לא איזו אגדה, אני אמרתי כאן בשיחה על מגילת איכה, שהחשיבות של הפרק במגילת איכה, שמתחיל במילים, אני הגבר העוני, פתאום המקונן במגילת איכה, שלפי המסורת הוא ירמיהו, הוא מדבר על עצמו, על מה שחווה על בשרו, כלומר הוא אומר לנו, זו חוויית חיים אמיתית. הקשיבו לי, הקשיבו לעדות שלי.
יש כאן יחידים, זה לא רק דיבור על איזה עם, כמו בספר היסטוריה, כמו באיזו אנציקלופדיה, זה לא רחוק, זה אנושי. אנושי זו החוויה הזאת שמישהו מסתכל לך בעיניים. ולכן, אפשר לדבר על לב ירושלים אצל הנביא ישעיהו. כאשר הוא אומר, נחמו נחמו עמי, דברו על לב ירושלים. מהו לב ירושלים? לב ירושלים הוא כל לב של כל יחיד בירושלים. ויש בזה נחמה בעיניי. כי כאשר מדברים על איזו מסה, זה נדמה לך דבר בלתי אפשרי, אי אפשר לגשת לזה. זה לא נגיש. אבל כאשר אומרים לך, המסה הזאת, העיר ירושלים, היא בסוף מורכבת הרבה לבבות של יחידים שאתה יכול לדבר עליהם. אם תדבר על ליבו של יחיד, זה כבר יעשה שינוי. כי לב ירושלים הוא סך כל הלבבות של בני ירושלים. נסה לדבר. תתחיל מליבו של אחד.

רבי שלמה קרליבך עם הלחן היפהפה שלו לנחמו נחמו עמי, דברו על לב ירושלים. דוד ארטום בפירוש הנפלא שלו, סליחה, א' שין ארטום, עשיתי ממנו דוד, הוא אומר, נחמו נחמו עמי, הפנייה היא לבני אדם סתם. נחמו זה אתם, זה אתם, כל אחד ואחד, כל אחד עם ליבו. אתם תנחמו, זו לא פנייה לנביאים, זו לא פנייה למלאכים, זו פנייה לאנושי, נחמו את ירושלים. תעודדו, תעודדו אחר החורבן, אחר שמשהו נשבר, חרב, צריכים לתת כתף. אני חושב שהיו רגעים ישראלים בשנים האחרונות שממש חשנו ביכולת הזאת לתת כתף, לנחם. מהר מדי, רצנו בחזרה, הידרדרנו בחזרה אל התאום, שהיא הפך נתינת הכתף אלה. איזו מלחמה, איזו אחרבה הדדית. אבל יש לנו את היכולת לנחם. והביטוי נחמו נחמו עמי, יש בו משהו. בכפילות הזאת, זו קריאה עזה לנחמה, נחמו נחמו, לכן גם הפרשנים והחושבים לאורך הדורות ביקשו לתת עליו את הדעת, כמובן, וזו גם הפרשנות הבסיסית ביותר, נחמו נחמו עמי, מדוע נחמו פעמיים? בגלל שאתה רוצה להאיץ, צריך פה לנחם בצורה משמעותית, נחמו נחמו, זו צורת דיבור, אבל זו צורת דיבור אשר יש בה הבנה עד כמה אדם זקוק לנחמה בעולם, כל אדם זקוק לנחמה בעולם. אני, אין לי היכרות עם חיים אנושיים, שאין בהם צורך בנחמה. ואם יש חיים אנושיים שאין בהם צורך לנחמה, אלו חיים טרגיים, כי הם נסתיימו טרם זמנה, לפני שהתודעה הייתה אולי יכולה לבטא את הצורך בנחמה. וגם אז, גם תינוק, זקוק לנחמה, כולם זקוקים לנחמה. אבל יש עוד פרשנויות, אני חושב שהן מעניינות מאוד, אשר מבקשות לענות מדוע נחמו נחמו עמי, בגלל התפיסה היהודית הבסיסית הזאת, שאין מילה מיותרת, ואתה צריך לחפש לכל מילה את משמעותה, שהיא לפעמים תפיסה נוקדנית, אבל מצד שני, היא נותנת כבוד למילים, בעולם שבו, אין הרבה כבוד למילים, לא ברשתות החברתיות, אבל גם לא בהיכלות אשר היית מצפה שיהיה בהם כבוד למילים, כן? אפילו בבתי הנבחרים, המילים הן דבר זול, לא מכבדים אותן, מי שלא מכבד את מילותיו, לא מכבד את עצמו, כך אני חושב. המסורת שלנו היא מסורת של כבוד עצום למילה, ולכן אם כתוב נחמו נחמו עמי, צריך לתת משמעות לכל נחמו. לכן הברבנה למשל כותב, נחמו נחמו עמי, כל נחמה, אני כמדומני זה הברבנה, כל נחמה היא על חורבן אחד. נחמו ראשון על חורבן בית ראשון, נחמו שני על חורבן בית שני. כמובן שהדברים נאמרים על חורבן בית ראשון אצל ישעיהו. זאת נבואה, אבל נבואה מישעיהו קשורה בבית ראשון. אז כמובן, מי שמפרשים כך יגידו לנו, הנביא שמתנבא על חורבן בית ראשון לפני שהוא הרע, יכול להתנבא גם על חורבן בית שני לפני שהוא הרע. בסדר. אבל מה שחשוב כאן זו שהפרשנות הזאת מבטאת איזו תודעה של חורבן כפול והצורך בנחמה כפולה. כלומר, פעמיים נחרבנו, אבל אנחנו גם נקום פעמיים. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו אחרת, אין לנו את הפריבילגיה שלא להיות בתודעת נופל וקם, נופל וקם עם ראש מורם, כמאמר השיר. ויש עוד פרשנות שאני רוצה לנסח אותה במילותיי שלי, והיא מופיעה בצורות שונות בפרשנות החסידית, וזו האמירה שיש כפל נחמו, נחמו נחמו עמי, כי אחר ש... פעולת הנחמה, אחר שאדם ניסה לנחם בפעם הראשונה,
מתווספת נחמה שנייה. מה הכוונה? אחר שאדם עסק בלנחם את האבלים בירושלים, פתאום הוא מרגיש מנוחם בעצמו. זה מעדות, באתי לחזק ויצאתי מחוזק, אבל יש בזה היגיון. אגב, המשמעות הכפולה, אז ישנן גם פרשנויות שאומרות, פעם אחת האל ינחם את ירושלים, פעם שנייה ירושלים תנחם את האל, כלומר פתאום היא תתעלה לאיזה מקום חדש, וזה קשור למה שאני עומד לומר עכשיו. שלפעמים היכולת שנותרה לך לנחם, היא בעצמה מנחמת אותך. יכול אדם להיות שבר כלי. הוא מרגיש שבר כלי. הוא הולך ברחובה של עיר והוא אומר, אני שבר כלי, אני אבל, אני עצוב. אבל יעבור לידו חבר, והוא יחייך אל החבר הזה. ופתאום, אור הוא עיניו של החבר, הוא עשה לחברו את היום. הוא עשה לב איש אחר ללב שמח, והוא עצמו ליבו רחוק מן השמחה, אבל עדיין יש בו את היכולת לשמח את האחר. ועצם העובדה שיש בך את היכולת לשמח את האחר, זה משמח אותך. אם אתה חושב שאתה ממש, אתה כלום ושום דבר, אבל בשביל האחר, מילה שלך, חיוך שלך, מחווה, היא דבר מה גדול, כנראה שאתה לא שום דבר. יש נחמה ביכולת האנושית שאני חושב שהיא גדולה משנדמה לנו הרבה פעמים, לנחם את מי שלצידנו. All the systems.

מחיות הכפיים ללני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד כהן, אליעזר בן ניסן הכהן. אחיות החמלה, היכולת לנחם, היא קשורה גם ביכולת לחמול כמובן, היכולת לעודד. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, בין חורבן הבית לבין מילותיו של משה, התחנונים של משה, פרשת ואתחנן. אני רוצה לסיים עם שיר, שיר על ירושלים. זה שם השיר. שיר על ירושלים של מאיר ויזלטיר, שיש בו איזה זיק של הומור, יש בו נחמה, יש בו גם את הכאב שיש בירושלים, וירושלים כסמל. אחר שאקרא מן השיר הזה של ויזלטיר, אנחנו נשמע את רונה קינן עם קינה על חורבן הבית, אלי ציון ועריה, אלי ציון ועריה, כמו אישה בציריה, וכבתולה חגורת צק על בעל נעוריה, וזו כבר מסורת. להשמיע אותה, שרה את הניגון הזה, כאן, בזמן הזה של השנה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני מחכה לכם. גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון, זה מאוד מסייע ועוזר. יש ערוץ של אש זרה בטלגרם. לכתוב אש זרה, להצטרף. גם באקס, טוויטר לשעבר, אפשר לעקוב, נדב אלפרין. ועכשיו, מאיר ויזלטיר, שיר על ירושלים. אם לא תהיה ירושלים, מה יעשו בשיר על ירושלים? אם לא תהיה ירושלים, ישירו אותו בינתיים במקום אחר. אם לא תהיה תל אביב, מה יעשו בשיר על תל אביב? אם לא תהיה תל אביב, ישירו אותו בחיפה. ואחר כך תל אביב תשוב ותהיה, וירושלים תפרח מן הסלע, ואפילו חיפה תתמתח על הכרמל כסתת ערבי. ושמש גדולה תנשק את כל המקומות האלה, כאילו היו ילדים שסרחו וחזרו למוטב, ויהיה חם ושקט במקומנו.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צבא ארצות הברית תקף באיראן זה הלילה ה-13 ברציפות, בישראל דריכות. דיווח, איראן דחתה הצעה אמריקנית להפסקת אש. טראמפ הכריז כי וושינגטון תשתמש בכסף איראני שבשליטתה לשלם בעבור כל נזק שיגרם לכלי שיט. חשד לפשע שנאה במנהטן, נעצר חשוד בדקירתם של שני עוברי אורח, אחד מהם יהודי. התחזית, התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שישי, יוד באב תשפ"ו, 24 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן זה הלילה ה-13 ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי הותקפו בין השאר מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני איחסון של רחפנים ורשתות תקשורת, וכי המתקפה נועדה לצמצם עוד את יכולתה של איראן לפגוע בכלי שיט החוצים את מצר הורמוז. בסנטרום מציינים כי יותר מ-50,000 אנשי צבא אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון. באיראן דיווחו הלילה על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בטהרן ועל פיצוצים בכמה מוקדים, בהם עיר הנמל בנדר אבאס והאי קשם. בתוך כך, הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או שבשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. הניו יורק טיימס מדווח כי איראן דחתה הצעה אמריקנית להפסקת אש שהועברה לטהרן בתיווך עיראק. מקורות איראנים אמרו לעיתון כי ראש ממשלת עיראק עלי עזיידי העביר את ההצעה לאחר פגישתו עם הנשיא טראמפ בוושינגטון לפני כ-10 ימים. בידיעה נאמר כי בשיחותיו של עזיידי בטהרן עם הממונים על המסע ומתן, נאמר לו שאיראן לא תדון בהפסקת אש זמנית שאינה מסדירה באופן מוחלט את סוגיית זכויות השייט במצר הורמוז. ובישראל, דריכות לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה איראנית נגד ישראל. שר הביטחון קץ אמר בהתייעצות ביטחונית כי ישראל נערכת לכל אפשרות, וכי אם תתקוף איראן את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. כך מוסרים כתבינו גילי כהן ורועי שרון. משטרת ניו יורק חוקרת חשד לפשע שנאה במנהטן. אדם דקר ופצע שני עוברי אורח ברחוב, אחד מהם יהודי והאחר ממוצא אסיאתי. עדי ראייה סיפרו כי התוקף קרא אללהו אכבר. הפצועים פונו לבית חולים ונמסר כי לא נשקפת סכנה לחיים.

0: כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. גם שגריר ישראל באום דני דנון האשים כי ממדני מלבה שנאה ומסכן חיי אדם, וקרא לו לגלות אחריות ולעצור את הקמפיין הפוליטי המסוכן שהחל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום תהיה ירידה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות היום בצהריים. את החדשות ערכה הלילה קרין רודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה

בוקר טוב לכם, שבת שלום. 6 ועוד 5 דקות, יום שישי 24 ביולי 2026, י' באב תשפ"ו. כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה, אנחנו כאן בשעתיים הקרובות עם כל הכותרות והדיווחים והפרשנויות. בשעה הקרובה עד השעה 7 אנחנו נהיה בעיקר כרגיל עם עיתוני סוף השבוע. נתחיל עם ידיעות אחרונות. בעמוד הראשי תמונה גדולה של המתדלקים בנמל התעופה בן גוריון, ממתינים לפקודה. זו הכותרת. טראמפ אומר שוקל מתקפה מסיבית על איראן, גדולה מאי פעם. צהל נערך למגוון של תרחישים ומערכת הביטחון נמצאת בדריכות C לקראת האפשרות שהמציאות מול טהרן תשתנה במהירות ותגלוש אלינו. כן, זה כמובן מה שמעניין אותנו בין היתר. עוד בעמוד הראשי של ידיעות אחרונות, כתבה על הנווד שהפיל את מבריחי הנשק, העבריין הבדואי שחצה את הקווים, כלומר מעולם הפשע אל המשטרה. הוא הפך לכלי הקטלני ביותר של המשטרה. כתבה על עבריין שחצה את הקווים והצליח להפיל בפח די הרבה מבריחי נשק. עוד בעמוד הראשי כתבה ביקורתית על שרת התחבורה מירי רגב. רכבת קלי על המציאות, שרת התחבורה מירי רגב מסיימת קדנציה מלאה בהצהרות, סיבובי פרסה ורפורמה מרכזית שבוטלה ברגע האחרון, מבחן התוצאה של השרים, כתבה שלישית בסדרה. חשוב לפני הבחירות, אני חושב, לא? כן. עוד תחקיר בידיעות אחרונות, כך נבלם יישום החוק לגירוש בני משפחות מחבלים שמעודדים טרור. תמלילי הדיונים הסוערים בין המשנה ליועמ"שית, בכירי המשטרה ונציג שבק. זה כמובן בעומק העיתון, אנחנו נגיע לזה בשלב מאוחר יותר. זה ידיעות אחרונות, העמוד הראשי עכשיו ישראל היום. בכותרת, כן, גם הם כמובן בהסלמה במפרץ, נקודת רתיחה, איראן עוד לא חטפה מספיק. כן. נשיא ארצות הברית שוקל להרחיב את היקף התקיפות באיראן כבר בסוף השבוע הנוכחי. ראשי הערים והרשויות המקומיות פתחו את המקלטים בתחומן למקרה שישראל תיכנס גם היא אל הלחימה. טראמפ מבהיר, הכור הגרעיני לסעודיה רק לאחר שהיא תצטרף להסכמי אברהם. הטרור שב ליהודה ושומרון, פיגוע רודף פיגוע רודף הצתה. שלושה פיגועי דקירה ביהודה ושומרון ביום אחד. איתמר כהן, בן 51, נפצע באופן קשה במהלך.

הלך ניסיון לכבות שריפה שהוצתה. באירוע נוסף נפצע לוחם צה"ל באורח קל. בלילה ניסה מחבל לדקור חיילת במחסום המנהרות. כל המחבלים חוסלו. סקר שבישראל היום מביאים, שוויון בצמרת בין אייזנקוט לנתניהו, 23 מנדטים לכל אחת מהמפלגות. הלאה, עיתון הארץ. כן. נתניהו, בכותרת הראשית של עיתון הארץ, נתניהו לוחץ שישראל תשתתף במתקפה, ספק אם המחיר שלה ישתלם. קובע הארץ, מעריך הארץ, סבב נוסף באיראן לא בהכרח יפתור את המשבר במפרץ. טראמפ אומר גרעין לסעודיה מותנה בהצטרפות להסכמי אברהם. עוד בעמוד הראשי של עיתון הארץ, המשטרה דורשת מהורי חשודים להפליל אותם ויוצרת להם מלכוד אישי ומשפטי. כן, כתבה שעוסקת כמובן באלימות בחברה הערבית ובציפייה של המשטרה מבני המשפחות להפליל את העבריינים, מה שלא כל כך מצליח. יהודים הורשו להתפלל ברחבי הר הבית בניגוד לסטטוס קוו, גם בזה עוסק עיתון הארץ. ובתחתית העמוד סיפור על סופיאן מסלוחי, שישב 32 שנים בכלא לאחר שהוא הודע ברצח שהוא לא ביצע. 32 שנים בכלא, הוא קיבל הזדמנות למשפט חוזר והוא זוכה. וואו, הוא הודע ברצח שהוא לא ביצע, 32 שנים ישב בכלא, קיבל משפט חוזר, ורק אז זוכה. העיתון המבשר, נעבור לעמוד הראשי שלו, ישראל נערכת להסלמה, גופי מודיעין מעריכים שאיראן עשויה לתקוף ראשונה. ראש הממשלה יכנס היום את הקבינט המצומצם, הצבא חידד את ההיערכות בהגנה ובהתקפה ומקיים תאום רציף עם ארצות הברית. טראמפ אומר שהוא שוקל מתקפה גדולה מאי פעם. ישראל תצטרף תוך שתי דקות אם אני אבקש. זה מה שאמר הנשיא האמריקני אתמול. בכיר ישראלי אומר הכל תלוי בטראמפ. אולי רמז לכך שאנחנו לא עצמאים בשטח במקרה הזה. אנחנו ניכנס לסבב הזה, אם הוא ייפתח, רק אם האמריקנים יאשרו. עוד בעמוד הראשי של המבשר, המוסד, אתמול, כן, בהודעה חריגה צריך לומר, הודיע על כך שאיראן ניסתה להחדיר לישראל חוליית חיסול. לפי ההודעה, משרד המודיעין האיראני גייס עבריינים זרים כדי לפגוע בבחירים ישראלים. התשתית נחשפה בסיוע שירותי מודיעין בעולם, אבל שניים ממפעיליה ממשיכים לפעול מחוץ לאיראן. או מאיראן, סליחה. טראמפ אומר, הסכם הגרעין הסעודי מותנה בנורמליזציה עם ישראל, שזה מעניין, כי אחת הביקורות בישראל על העסקה עצמה, גם לגופו של עניין, כן, גם לגופו של הסכם, ישראל לא אהבו את העובדה שסעודיה תקבל יכולות גרעין, גם אם הן אזרחיות. מה שלא פחות לא אהבו היה שבניגוד לממשל ביידן, ביידן התנה את העסקה הזאת שעכשיו חתם עליה טראמפ בנורמליזציה עם ישראל, אבל זה לא קרה על המסמך, בעסקה, אבל זה קרה עכשיו ברמת ההצהרות. ארצות הברית השלימה 12 לילות, האמת היא שזה 13 לילות של תקיפות באיראן. טהרן תקפה בקווייט ובירדן. עוד המבשר, לא, זהו, זה העמוד הראשי במבשר. עכשיו אנחנו נעבור ליתד נאמן. ארצות הברית דוהרת להסלמה, כוננות C בישראל. לאחר ששוכנע שאיראן מתעתה, טראמפ מחריף את האיומים ושוקל מתקפה עצימה יותר מהמערכה הקודמת אפילו. אין שינוי בהוראות פיקוד העורף, אבל המקלטים נפתחו. נתניהו יכנס היום את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני. שר הביטחון אומר, אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מעלומה מוחצת. האם ישראל תצטרף? זו השאלה. ישראל בנקודת המתנה, מחכים להוראות מוושינגטון. מדינות אירופה כבר מפנות את השגרירויות שלהם באזור. עוד ביתד נאמן, בעמוד הראשי למעלה, תמונה של, כן, של תפילות אתמול, של תשעה באב. רבבות עמך בית ישראל בכל רחבי תבל כוננו על חורבן בית המקדש בציפייה לגאולה.
המוני בית ישראל גדשו את רחבת הכותל המערבי מליל הצום לאמירת מגילת איכה והקינות, ובמשך כל שעות היום צום. בהיענות לקריאת הרבנים התכנסו רבבות ישראלים בבתי הכנסיות ובתי המדרש, בקהילות הקודש לתפילה ותחנונים לישועת הפרט והכלל ולקהל ולעמוד על נפשנו לביטול רוע הגזרה על עולם התורה ולומדיו. כן, חיכיתי שהעניין הזה כמובן ייכנס פנימה. עניין גיוס בחורי הישיבות. הוא אכן שם. גרעין אזרחי לסעודיה בתמורה להסכמי אברהם, גם בהמבשר עוסקים בעניין הזה כמובן, וגם בחשיפה אתמול של המוסד, חשיפת תשתית הטרור האיראני, שכן, ניסו להחדיר חוליית חיסול לחיסול בכירים בישראל, אבל הקנוניה הזאת, המזימה הזאת, הפעולה הזאת, טורפדה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, להפוגה מוזיקלית קצרה, ומיד אחריה אנחנו נמשיך ונצלול אל עיתוני סוף השבוע.

כאן חדשות ברשת ב' 6 ועוד 18 דקות. אנחנו צוללים עכשיו על עיתוני סוף השבוע. אני כבר אומר לכם שיש כאן כתבה בשבעה ימים שאנחנו נגיע אליה בהמשך על מהפכת האימהות המאוחרת. קראתי את הכתבה הזאת לפני השידור והיא מעוררת הרבה מחשבה. לכאן ולכאן, נגיע לזה עוד מעט כמובן. טוב, בינתיים קצת הרדקור. דריכות גבוהה בצהל ובמערכת הביטחון לאפשרות של הסלמה מול טהרן, לא עוד סבב, אלא שינוי. כותב יוסי יהושע, בישראל לא רוצים להיכנס לעוד אירוע קטן או מוגבל מול איראן, לא רוצים עוד כמה ימים של תקיפות, שיגורי טילים, הישגים טקטיים והצהרות שבסופם כולם יחזרו פחות או יותר לאותה נקודה. מערכת הביטחון רוצה תוצאה אחרת. מה זה תוצאה אחרת אבל? אבל ככל שמנסים להבין מה קורה, רק פגיעה בתשתיות קריטיות ובמערכי האנרגיה של איראן תוכל באמת לייצר אפקט אסטרטגי אמיתי. זה עלול להביא להסלמה רחבה בהרבה, והשאלה הגדולה ביותר היא האם הנשיא טראמפ יבחר ללכת עד לשם. זו השאלה עכשיו. או ששוב ישנה כיוון בדקה ה-90. רונן ברגמן כותב, אוקיי, נגיד שניכנס בהם חזק, ואז מה? קצת תשובה אולי ליוסי יהושע. לחץ צבאי יכול לסייע למסע ומתן רק כאשר הוא מחובר להצעה מדינית ברורה, כשהדרישה היא למעשה תיכנעו ואז נראה. גם האויב החלש ביותר יעדיף לעתים להמשיך להילחם. כך נראית ההידרדרות ללא יעד. כל שלב מוצג כתשובה הכרחית לשלב הקודם, עד שאיש אינו זוכר עוד מה הייתה השאלה המקורית. כן. ישראל עלולה לשלם, אומר רונן ברגמן, את המחיר, גם כשאינה לוחצת על ההדק. אסור שהשמחה על כך שאמריקה עושה בשבילנו את העבודה תחליף חשיבה מפוקחת על האינטרס הישראלי. כן, ההסכם הגרעין עם סעודיה, רק אם תצטרף להסכמי אברהם, עברנו על זה כמובן קודם. עוד בידיעות אחרונות, אמרנו כתבה מאוד ביקורתית על השרה לענייני הצהרות. סדרת כתבות על מבחן התוצאה של השרים. הפעם בידיעות אחרונות הלכו על מירי רגב, שרת התחבורה. היא הבטיחה להקטין את מספר תאונות הדרכים, להוריד משמעותית את מחירי הטיסות ולהקים רכבת מקריית שמונה ועד אילת. שרת התחבורה מירי רגב מסיימת קדנציה מלאה בהתחייבויות פומביות וסיבובי פרסה. רגב אומרת, קידמנו היקף חסר תקדים של מיזמי תחבורה תוך ניהול המערכת בזמן מלחמה. זה נכון. חופשה בסימן שאלה, בזמן שצבא ארצות הברית מפציץ באיראן, 33 מטוסי תדלוק תופסים את עמדות החנייה בנמל התעופה בן גוריון. מצוקת המקום בבסיסי חיל האוויר לא מאפשרת הטסת מתדלקים נוספים לשם. קיצור, אין מה לעשות עם המתדלקים האלה, ולכן הם בינתיים בנתב"ג, וכל הזמן הזה שמדברים על הנוכחות שלהם שם, אנחנו יודעים, אנחנו עוסקים בזה ללא ערב בתקופה האחרונה, יש מצב שיבוטלו עשרות אלפי טיסות של ישראלים הקיץ הזה. התוצאה, עומסים כבדים על לוח הטיסות. ברשות שדות התעופה מזהירים כי המשך המצב יוביל לביטול, כאמור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה. חיכינו לחופשה בקיץ אחרי שנה קשה שבה שלושת הבנים שלנו נלחמו בחזיתות השונות, מספר אחד המרואיינים. זה יבאס מאוד אם יבטלו טיסות. מה שנכון, נכון, כן. טוב, עוד כתבה בידיעות אחרונות על 12 הנועזים. סגן אלוף ח' נפצע קשה בשבעה באוקטובר ושב להילחם. הפעם הוא עשה את זה בחזית הצפונית. ד' מצא מטען גדול והציל חיי רבים. סמך השתתף באיתור שלושה איראנים שהתקרבו לגבול. תריסר הלוחמים הבדואים, כן? אנחנו מדברים על 12 הנועזים, אנחנו מדברים על 12 לוחמים בדואים של יחידת הגששים שאחראית על החרמון ועל הר דוב, חושפים את אירועי הלחימה שהם עברו ומסבירים איך מונעים חדירה לישראל, למרות שבגזרת הר דוב לא מוצבת גדר, והם בטוחים אין תחליף לגשש האנושי. כן, מניסיון הם צודקים. מה עוד? קוננוצי באוגדת איוש. שני אירועי דקירה אתמול, מקרה הצתה בחוות גלעד לפני מספר ימים והסלמה הצפויה מול איראן, מעמידים את מערכת הביטחון בדריכות גבוהה במיוחד לקראת סוף השבוע.
החשש גל הצתות בחסות החום הכבד וגורמים עוינים שיבקשו לחדש את הטרור בשטח. התכנון היה לפגוע בבן גביר עם רחפה נפץ. תושב נצרת מואשם כי רצה לפגוע בשר לביטחון לאומי כנקמה על רצח חברו בנסיבות פליליות. כן, גם כתבה שמפורסמת היום בידיעות אחרונות. ונגענו בזה קודם על קצה המזלג, רק נזכיר, אולי נעמיק טיפה, עבריין הבדואי הראשון שחצה את הקווים מעולם הפשע אל מערכת אכיפת החוק. קוד חירום במזרח ירושלים, אמצעי תקשורת קורסים ואנשי להב 433 מבינים שהסוכן שלהם עומד להיחשף בכל רגע. הייתה פה דרמה סביב הסיפור הזה. כך נראו השעות הדרמטיות ביותר בהפעלתו של הנווד, זה הכינוי. זאב בודד שהפך לנשק הקטלני ביותר של משטרת ישראל, והוא שואק כעת בדירת מסתור אחרי שהוא הפליל עשרות עבריינים. דלד, שהוא המפעיל של הנווד בלהב 433, אומר, השטח מתחיל לעשות חיבורים, חששנו שמשהו עלול להשתבש וצברנו כבר הישגים מדהימים, אז פשוט יצאנו לדרך. עוד עניין, סוף עידן במובילאי, אמנון שעשוע פורש מתפקיד המנכ״ל, אחרי 27 שנים הודיע אתמול מייסד החברה על ההחלטה שלו והוא הסביר. במקור הוא אומר, אני מדען ויזם, ולעשות את שני הדברים ביחד עלול להתברר כי יותר מדי. שעשוע יישאר חבר דירקטוריון וייתכן שיענה להצעה לשמש כיושב ראש החברה, ששער המניה שלה נמצא בירידה מתחילת השנה, צריך להגיד. עוד סיפור על מסע הרדיפה האנטישמי נגד הדי-ג'יי המפורסמת. ברברה בוטש היא אייקון להטאבי, צרפתי, גם יהודיה, והיא עוברת מסכת של אלימות ואיומים ברשת רק משום שהיא העזה לחתום על הצהרה נגד האנטי-ציונות. אוקיי? כי זה לא באופנה עכשיו בעולם כולו. כולם נגד הציונות. השבוע המפגינים ממפלגת שמאל קיצוני השליחו לעברה בקבוקים בהופעה, ולמרות השנאה היא אומרת, אני אמשיך להופיע, אני תמיד דוגלת באהבה וזה לא ישתנה לעולם. כל הכבוד לה. אנחנו איתך ברברה, לגמרי. טוב, אנחנו ממשיכים, עוד רגע מסיימים את ידיעות אחרונות. זה מעניין, היום צפויה דרמה באום. רגע, שזה אני אצטרך משקפיים כבר. ככה, הצבעה על הדחת קרים חן. כן, התובע בבית המשפט הפלילי בהאג. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ה-ICC, התכנסו היום במטה האום בניו יורק להצבעה דרמטית על הדחתו של התובע הראשי קרים חן בעקבות האשמות חמורות על התנהגות מינית בלתי הולמת. אם תתקבל ההחלטה, זאת תהיה הפעם הראשונה שבה יודח תובע הראשי של בית הדין מהכהונה שלו. זו הפעם הראשונה שזה קורה. אנחנו רק נזכיר שקרים חן הוא זה שהוציא את צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט. זה קרה ממש במקביל לזה שהוא הבין שתלונות על התרדה המינית סוגרות עליו, ויש שעושים את הקשר בין שני הדברים. ההצבעה בכל מקרה תארך בחשאיות, ולצורך אישור ההדחה נדרש רוב של 63 מתוך 125 המדינות שחברות באמנת רומא. חן, בן 56, מכחיש את כל האשמות נגדו, ועורכי דינו טוענים שלא התקיים כל מגע מיני בלתי ראוי מצידו, וכי ההליך שמתנהל מולו רצוף פגמים משפטיים. אולי זה כתוב בהמשך, אבל הוא גם טען, או לכל הפחות רמז, בצורה די עבה, כן? שהתלונות האלה הם כתוצאה מצווי המעצר שהוא הוציא נגד נתניהו וגלנט. לא יאומן. טוב. לפי מקורות המאורים בנושא, 44 מדינות כבר החליטו בוודאות להצביע בעד ההדחה של חן, אבל הוא מפעיל בתגובה מכבש לחצים מאחורי הקלעים לסכל את ההדחה שלו. מי שתומכים בו הם קניה וסנגל, ושימו לב לזה, כשחן ייצג בעבר את נשיא קניה, וגם קידם תובעים מסנגל בבית הדין. יד רוחצת יד. איזה יופי. המשבר הפנימי בבית הדין מתרחש בתקופה רגישה במיוחד כשממשל טראמפ מגביר את הלחץ נגד ה-ICC.
טוב, זהו. סיימנו את ידיעות אחרונות, כן? רגע, בוא נראה, אולי יש פה עוד משהו. זה נחמד. תמיד רציתם כלב, אבל אמרתם לעצמכם, די, נו, אין לנו זמן להקדיש. אנחנו מאוד רוצים, אבל אין זמן. כלב זה עיסוק, כן? צריך לפנות לזה זמן. אני מכיר את זה מהאצ'י שלי, המתוק. עכשיו כבר לא צריך לוותר על החלום. יש אפליקציה חדשה, והיא מחברת בין אנשים שאוהבים כלבים במודל של זה נחמד ממש, של הורות משותפת. כולם מרוויחים. יאיר וברי למשל, שמגדלים יחד את ריצ'י, הם מספרים שככה יש לריצ'י שני בתים אוהבים. במקום שהוא יישאר בתחנת ההסגר בלי בית, לאף אחד מהם, לא ליאיר ולא לברי, היה זמן לטפל בו בעצמם, אז הם עשו הורות משותפת. מקסים. האמת, זה ממש מקסים. כן, הורות משותפת לא רק לילדים. יותר ויותר ישראלים בוחרים לחלוק את גידול הכלב שלהם עם אדם נוסף. לא בן זוג, לא מדובר בבן זוג, אלא שותף שנבחר במיוחד לתפקיד הזה. עכשיו יש אפילו אפליקציה ישראלית חדשה שמבקשת להפוך את המודל הזה לנפות. אבל איך קוראים לאפליקציה הזאת? אני לא מצליח לה. הנה, דוג שיר. קוראים לאפליקציה דוג שיר. יאללה, זה שווה שיר.

0: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
3: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה. כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: כאן חדשות ברשת ב' 6:33 דקות, הבוקר הזה, בוקר היום השישי. אנחנו ממשיכים לצלול לעיתוני סוף השבוע. ישראל תצטרף לתקיפות בתוך שתי דקות, אם אבקש, כך אומר הנשיא טראמפ. הוא שוקל לחדש את הפעילות הצבאית באופן נרחב באיראן. במערכת הביטחון נכנסו לכוננות שיא, עיריות ברחבי הארץ מכינות מקלטים. היום תהיה ישיבת קבינט מיוחדת. המוסד סיכל ניסיון איראני לשגר חוליות של מתנגשים כדי להתנקש בבחירים. אנחנו בימים ישראל היום. עוד ברחבה עוסקים בישראל היום בלשכת ראש הממשלה של לחצה ולחצה, וטראמפ בסופו של דבר, למרות שזה לא היה חלק מההסכם עם סעודיה, הוא התנה את את הסכם הגרעין האזרחי שנחתם בין ארצות הברית לסעודיה בנורמליזציה. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם שיתוף פעולה גרעיני, גרעיני אזרחי כמובן, ובריאד מדגישים שמדובר בפרויקט למטרות שלום בלבד. למה סעודיה צריכה גרעין אזרחי? כך הרבה נפט. נעסוק בזה, והלך יומן הבוקר בהמשך. בירושלים ברכו, הצטרפות הסכמי אברהם תהיה קפיצת מדרגה היסטורית, רק שאמש הבהירו לפתע בבית הלבן, העסקה עוד לא ממש סגורה. אוקיי, ראש הממשלה נתניהו שוחח בעצמו עם בכירים בממשל, ואלה השיבו לו במפורש שהצטרפות הסכמי אברהם מתנאי מרכזי להסכם הגרעין. אז למה זה לא הופיע קודם בהסכם? זה עדיין מעניין. טוב, עדיין ישראל היום. המשיך לדפדף. כן, הליכוד והאיזנקוט בשוויון. סקר ישראל היום ומכון קנטר לראשונה בסקר ישראל היום. 23 מנדטים לכל אחת מהמפלגות. כן, גם לישר וגם לליכוד. חיבור של גנץ ושמחי עם שקט ואדלשטיין מביא 5 מנדטים על פי הסקר הזה. אבל זה לא מסייע לבדו לאף גוש להקים ממשלה. רק שתדעו, אם אתם מתכננים דבר כזה. 57% בליכוד בעד חיבור לחרדים, אבל תוך דרישה לפשרות בנושא הגיוס. מנגד, רוב הציבור דווקא מבקש אחדות. כן, האמת שזה באמת מה שאנחנו צריכים עכשיו. שאלה אם זה אפשרי, הלוואי וכן. טוב, מה עוד? ישראל היום. ראיון עם חבר הכנסת דן אילוז, שמסכן קדנציה מאוד סוערת בכלל, וגם הזווית שלו. כזכור, הוא הגיע לכותרות, הוא התנגד לחוק הפטור מגיוס, והוא מצוטט בכתבה הזאת, אומר, נתניהו נכנע לפלגים הכי קיצוניים של החרדים, מי שמצביע ליכוד מצביע גולדקנופ. וואה. כן. מה עוד? ישראל היום. כן, טוב, מדברים קצת על הפריימריז בליכוד, האם הם התקיימו, לא התקיימו, כידוע, יש כבר כל מיני איומים, שאם המצב הביטחוני יחמיר, אז יחזרו לוועדה המסדרת, יבטלו את הפריימריז, ולא כל כך אוהבים את זה הליכודניקים מטבע הדברים, אבל כן, טוב. בואו נמשיך עם עיתון הארץ קצת פנימה, על העמוד הראשי עברנו קודם, נראה מה יש כאן. כן, מאמרים על רקע הבחירות כמובן. אוקיי, יש פה כתבה תחת הכותרת אינטרסים לא חופפים. בצמרת הביטחונים תוהים מה תוכל ישראל להשיג בסיבוב נוסף באיראן, ואם הוא ישרת את נתניהו מבחינה פוליטית. ההודעה התמועה של טראמפ על הסכם הגרעין עם סעודיה יצרה בעיקר בלבול עמוק. הצבא שוקע עמוק בגדה והשיק תג יחידה שעליו מפת ארץ ישראל השלמה. כן, כתבה של עמוס הראל, תוכלו כמובן לקרוא אותה, היום בעיתון הארץ של יום שישי. עיסוק די נרחב ומה שקורה ביהודה ושומרון, ישראלי נדקר ונפצע קשה, שני חשודים פלסטינים נורו למוות. חם ביהודה ושומרון, ובמערכת הביטחון חוששים מהתלקחות בזירה הזו. הנדקר ליד אלון מורה ומייסדי מאחזי החווה בגדה. כיוון החקירה העיקרי הוא דווקא לא לאומני, מדווח עיתון הארץ. ישראלי נוסף נדקר ליד ג'נין, הדוקר נורה למוות. המשטרה אפשרה ליהודים שעלו להר הבית לפעול בניגוד לנהלים, ראינו קודם את הכותרת הזאת, להתפלל בהר הבית בניגוד לסטטוס קוו. צעירים בהודו, קצת צרות של אחרים, כן, די, באמת. צעירים בהודו מעשו בשחיתות במערכת החינוך והם דוחקים את ראש הממשלה מודי לפינה. לאחר שתנועת המקקים, כן, תכף נקרא על זה אולי קצת יותר, ארגנה, למה קוראים לתנועה הזאת מקקים? נדמה לי אחד השרים הבכירים בממשלתו של מודי, קינה את הצעירים ההודים שמפגינים נגד הממשלה, הוא קרא להם ג'וקים. אז הם הקימו תנועה שנקראת המקקים. ארגנה הפגנות המוניות, והם הציעו למודי להקים בתי משפט שיענישו מדליפים עם שאלוני בחינות. לא הבנתי את זה, טוב, תכף ננסה להבין קצת אחרת. נעבור קצת על עוד כמה כתבות כאן בעיתון הארץ. בגיל 78, המחבל היפני קוזו אוקמוטו, שכזכור רצח 24 בני אדם בפיגוע בנמל התעופה בן גוריון ב-1972. למרות שהוא נידון לשלושה מאסרי עולם, הוא שוחרר, כזכור, אחרי 13 שנה בעסקת ג'יבריל. לאחרונה הוא נראה בפומבי, ב-2022 זה היה, בטקס בלבנון לציון 50 שנה לפיגוע. אני לוחם של ההתנגדות הערבית, עשיתי את זה למען הפלסטינים, אמר אוקמוטו המנוול. חזרה אלינו, הדתיים הלאומיים שעדיין לא החליטו למי להצביע יוכלו להכריע את הבחירות האלה. כלומר, יש לא מעט כוח אלקטורלי שמסתובב דווקא בציונות הדתית, אבל הם עוד לא החליטו עם מי הם זורמים בבחירות האלה. מוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת ב' 643 דקות. אתם שמעתם את מה שאמרה ראשת ממשלת יפן, שהיא ישנה או לא ישנה בכלל, או מקסימום ישנה 3 שעות בלילה, ווואי, איזה ביקורת טיפסו עליה שם ביפן. אנחנו ממש עוד מעט נעסוק בזה עם מומחי שינה. אני שאל, מה כל כך נורא בלא לישון? זה בזבוז זמן שינה, סתם. טוב, עוד מעט נגיע לזה. כתבה חשובה בדמרקר של סוף השבוע, על אנשי טכנולוגיה, הייטקיסטים שהחליטו לפתח כל מיני דברים שימנעו מהסבים והסבתות שלהם ליפול בפח. אני לא יודע אם אתם ערים לזה, אבל כל כך הרבה הונאות רשת בזמן האחרון, וכל כך הרבה אנשים, בעיקר מבוגרים, נופלים בפח, כי עליהם קל, הם לא נולדו לתוך העידן הדיגיטלי. אז הם ראו את הסבים והסבתות שלהם נופלים בפח ומאבדים עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים בתעשיית העוקץ הרוסי, והם החליטו להשיב מלחמה. נכדים של קורבנות עוקץ ואנשי טכנולוגיה מפתחים את כלי הסייבר וה-AI שיגנו על המבוגרים מהעוקץ הבא, והם מזהירים בשנתיים שלוש הקרובות יתחיל צונמי, צונמי של הונאות ויתקוף את כולם, גם את הצעירים. רגע. אוקיי, בוא נקרא קצת יותר מזה. לפני שנתיים קיבלה ראיסה גולצר בת ה-86 שיחת טלפון מאנשים שהציגו את עצמם כשוטרים. הם סיפרו לה שהם עוקבים אחרי קבוצת נוכלים שמנסה לגנוב את הכסף שלה, ואמרו לה לחכות להוראות. למחרת הם כבר שכנעו אותה להגיע לסניף הבנק, להנפיק שם משתמש וסיסמה לאתר הבנק ולמסור להם אותם. בדיעבד היא לא הצליחה להסביר איך היא עשתה את זה, היא לא הבינה שמשהו לא בסדר. הנכד שלה, הנכד של ראיסה, מספר שקוראים לו נתן בלטל, הוא בן 24 מאשדוד, הוא הנכד שלה, והוא מספר שבהמשך הם איימו עליה שאם היא תספר למישהו, אז זה יפגע להם בחקירה. כלומר, אותם עבריינים שהתחזו לשוטרים, רצו לצמצם כל סיכוי שהיא תספר למישהו לדבר הזה, אז הם אמרו לה שלא תעיזי לספר לאף אחד, כי זה יפגע לנו בחקירה. רק אחרי שכבר מסרה את הפרטים והתקשרה לנכד שלה, היא אמרה שהיא חייבת שאני אגיע מיד, הוא מספר, אבל שהיא לא יכולה לספר לי בטלפון. ואז הגעתי והיא סיפרה שהם יפנטו אותה, ושהיא לא הבינה בכלל מה קורה, ובקיצור, הנוכלים כבר היו עמוק בתוך חשבון הבנק שלה. אבל, במקרה הזה, וטוב שכך, הם לא הצליחו בסופו של דבר. אבל כל כך הרבה מקרים שכן הצליחו. כתבה מעניינת בדמרקר על נכדים לאנשים מבוגרים שנפלו בפח. בשבעה ימים של ידיעות אחרונות, היולדות החדשות, מתחילת המילניום זינק מספר היולדות אחרי גיל 45 פי 3. כך מתחוללת בישראל מהפכת האימהות המאוחרת. בוא נקרא על זה קצת. זה מעניין. עמוד 44. אוקיי. מהפך בחדר הלידה. במשך שנים הזהירו אותנו שהיריון בגיל מבוגר הוא אירוע מורכב, אירוע מסוכן, אלא שהנתונים מראים אחרת. לפחות משלושה עשורים, מספר היולדות מעל גיל 45 זינק פי 3. וגם נשים שחצו את גיל ה-50 הן כבר לא מראה נדיר בחדר הלידה. האמת זה מדהים. עכשיו מספרים מומחים ויולדות על היפוך המגמה במסדרונות של מחלקות הנשים ואיך מתמודדים עם הסיכונים. נדירה שמואלי, שילדה בת בכורה בגיל 55, אומרת לנשים שחושבות שאולי מאוחר מדי בעבורן, אני רוצה לומר, תתעקשו על החלום שלכם, גם אם אתן בנות 55. יש ויכוח לגבי העניין הזה. אבל זה מעניין, איך שלא מסתכלים על זה, ובהחלט שווה להעמיק בכתבה הזאת. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ראשת ממשלת יפן, סנה טקאיצ'י מכילה, אם שיבשתי את שמה, מה שסביר להניח שקרה. היא חשפה אתמול שמאז שהיא נכנסה לתפקידה, היא ישנה בין, לא ישנה בכלל, לבין 3 שעות בלילה בלבד, וזה עורר ביקורת חריפה על המסר שהיא מעבירה לציבור. מה זאת אומרת לישון כל כך מעט? שלום, דוקטור עמית גרין, פסיכולוג ומומחה שינה מאסותא. אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תגיד, בן אדם באמת יכול לתפקד לאורך זמן עם לילות לבנים בזה אחר זה? זה הגיוני?
1: יכול, כן. קשה מאוד.
0: השאלה איך.
1: יאללה, קשה מאוד. אני לא בטוח שהיא ישנה כל כך מעט או כל כך גרוע, כי אם כן, אז באמת צריך לחשוש לתפקוד שלה. אני חושב שהיא רצתה להעביר איזשהו מסר שהיא מאוד מסורה וחרוצה.
0: וחרוצה, זה משהו מאוד יפני אגב. הם עובדים שם.
1: היפנים וגם הישראלים. היפנים וגם הישראלים נחשבים לעמים מאוד חרוצים, שעובדים הרבה שעות.
0: כן.
1: ולכן אני חושב שהמסר שהיא רצתה להעביר היה מסר של חריצות. בתרבות היפנית, רק שתדע, מקובל באמצע יום העבודה לקחת איזושהי תנומה קצרה, כי יש שם הבנה שאתה לא יכול לשמור על יעילות וצורה של עבודה רציפה, ואז אתה לוקח לך איזושהי תנומה קצרה כדי לשמור על היעילות ועל היכולת עבודה שלך.
0: פאולנאפ כזה, כן.
1: בדיוק. נכון.
0: תגיד, איך מחסור, תראה, היא ראשת מדינה, כן, זה לא צחוק. איך מחסור קיצוני בשינה עלול להשפיע על שיקול דעת של כל אחד? כל שכן אם מדובר, אתה יודע, בראשת מדינה.
1: זה משפיע, בדיוק כמו שאמרת, זה משפיע על ראשי מדינה, זה משפיע על
0: אבל
1: כל
0: איך?
1: אחד.
0: נגיד, אני ישנתי הלילה שעתיים וחצי, כי ידעתי שאני מגיש את יומן הבוקר, עבדתי עד מאוחר. אם הייתי ישן שש שעות, הייתי יותר חד עכשיו מאשר המצב הנוכחי שלי?
1: אני חושב להפיל פה בין מצבים כאילו חד פעמיים, או משהו שמדי פעם קורה,
0: אוקיי.
1: שהגוף שלנו מסוגל להכיל ולהתמודד איתו עם לילה פה, לילה שם, שאנחנו לא ישנים טוב, ולחסך שינה שהוא חסך כרוני. זאת אומרת שכבר אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מתמשך. בגדול, אין מימד בחיים שלנו שלא נפגע מחסך שינה. זאת אומרת, אתה לא מכיר את התיק הרפואי שלה, אבל אם היא באמת ישנה מעט, זה יכול לפגוע בכל מימד בחיים שלה, דברים פיזיולוגיים, זאת אומרת, המערכת החיצונית מתפקדת פחות טוב, היא יותר פגיעה למחלות, זה פוגע ביכולת של מערכת לב ריאה, זה פוגע במערכת העיכול, זה פוגע בכל מערכת פיזית, אבל בעיקר, והבעיה הגדולה, זה הפגיעה של זה ביכולות הקוגניטיביות וביכולות הרגשיות.
0: אז תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך באמת, אתה יודע, אנשים לפעמים חיים ככה, והם לא יודעים שהם מזיקים לעצמם. אולי הם מרגישים שהכל בסדר. אז מהם הסימנים שאדם שסובל ממחסור כרוני מסוכן בשינה צריך לזהות בעצמו ולהגיד, אוקיי, אוקיי, אני מפסיק עם זה, אני מטפל בזה?
1: קודם כל, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו צריכים להרגיש רעננים. לא צריך בדיקות שינה, לא צריך יותר מדי לעשות מזה משהו מסובך. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו צריכים להרגיש רעננים. כלומר, אתה צריך להרגיש רענן. במהלך היום, אתה צריך להרגיש ערני. אתה לא צריך להירדם, להרגיש שאתה פתאום נרדם בישיבה, בנסיעה, בעמידה, בכל מיני סיטואציות שאתה פסיבי. אז שני הדברים הראשונים, עוד שני דברים, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להירדם בזמן קצר, לא שיקח לנו שעתיים או שלוש להירדם, והשינה שלנו צריכה להיות רציפה. כלומר, אנחנו צריכים לישון כדי שנהיה מסוגלים לתפקד ולהיות ערנים ותפקדים בצורה טובה.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים לדעת שחסך שינה הוא פוגע ביכולות הקוגניטיביות שלנו, קשב, ריכוז, פתרון בעיות, אבל הכי, הדבר שהכי נפגע זה היכולת הרגשית שלנו. אנחנו, היכולת לווסת את הרגשות שלנו, בעיקר כעס, בכי, עצב, וזה מאוד נפגעת, ולכן שיקול הדעת של מנהיגים שמקבלים החלטות בשתיים, שלוש בלילה, הוא חסך שינה, מסוכן. לא, לא, זה לא הזמן לקבל החלטות.
0: דוקטור עמית גרין, פסיכולוג ומומחה שינה, בית החולים אסותא, תודה רבה לך.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: ביי ביי, להתראות.

אז אני מחכה שתשובי, אני לבד ושובי, הולכת מאחוריי.

כן, תכירו את ניר מנדה, בן 23 מרעננה, גילוי נאות, אני מכיר אותו מגיל אפס. לחם בשנתיים האחרונות ביחידה מובחרת, השתחרר והתחיל לכתוב שירים. מאוחר מדי. כן, אף פעם לא מאוחר מדי האמת. זהו, עד כאן. עד כאן השעה הראשונה של יומן הבוקר. האורך הוא עמיתי ליפשיץ בהפקת טל דהן ואיתי זלצמן, טכנאי השידור יאיר ניומן. אני יאיר ויינרב, מיד אחרי חדשות השעה 7. אנחנו נשוב עם השעה המרכזית של הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.

0: אנחנו כאן. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה על הכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שעה!
8: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן, בפעם ה-13 ברציפות. דיווחים בירדן על יירוט כמה טילים בשמי הממלכה. הועלתה הכוננות בחיל האוויר ובמערך ההגנה האווירית על רקע האפשרות שאיראן תיזום מתקפה על ישראל. באזור אשקלון נמשכו הלילה חיפושים אחר יובל קוגן בן 4. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שוב התחממות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ארצות הברית תקפה גם הלילה ברחבי איראן, בפעם ה-13 ברציפות. לפנות בוקר הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני על סיום המתקפה, וציין כי בין השאר הופצצו מרכזי פיקוד צבאיים, מחסני כתבמים ורחפנים ומרכזי תקשורת של משמרות המהפכה והצבא. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על פיצוצים בכמה ערים, בהן עיר הנמל ג'סט בדרום איראן ועיר הנמל טונרק בדרום מערב המדינה. קודם לכן דווח על פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס ובאי קשם. בטהרן הופעלו מערכות ההגנה האווירית. בירדן דווח לפני זמן קצר על יירוט של כמה טילים איראניים, לפי שעה אין עוד פרטים. הנשיא טראמפ שב והגדיר אמש את המלחמה באיראן מוצלחת מאוד, וחזר על התחייבותו שלא לאפשר למשטר בטהרן להניח על ידו על נשק גרעיני.
19: We cannot let them ever even think about having a nuclear weapon, and that's exactly what's happening. They'll never have.
18: אסור לנו לעולם אפילו לאפשר להם לחשוב על השגת נשק גרעיני, וזה בדיוק מה שקורה. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם אנשים שכוונתם רעה, הדגיש הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך, איראן מזהירה כי הודעת הנשיא טראמפ שהשתמש בנכסיה המוקפאים לממן תיקון נזקים לכלי שיט שהותקפו במצר הורמוז, יוצרת תקדים מסוכן. אם ממשלות מנרמלות הפקעת נכסים, נכסיו של איש לא יהיו בטוחים. זה יגרום לתוהו ובוהו, אמר שר החוץ האיראני ארקצ'י. את הידיעה העביר תושבנו איתמר מרגלית. בישראל עוקבים בדריכות אחר ההסלמה באימות בין וושינגטון לטהרן. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צהל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. באזור אשקלון נמשכו הלילה חיפושים הנרחבים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית בעיר. מאות שוטרים בסיוע כוחות חילוץ והצלה, מתנדבים והמערך האווירי סרקו את השטח. כתבנו איציק זוארץ דיווח אמש שהמשטרה ביקשה את עזרת השבת בחיפושים אחר הילד, והיא קוראת לציבור לעדכן אותה בכל מידע העשוי לסייע באיתורו.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
14: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
13: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות ארקיע.

0: החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: שלום לכם, בוקר טוב, כאן חדשות ברשת בית 7 ועוד 5 דקות כמעט. הבוקר הזה, יום שישי, שעה שנייה, אנחנו פותחים בהסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה גם הלילה בפעם ה-13 ברציפות באיראן. שלום לעורך חדשות החוץ שלנו, אירן סיקורל.
1: בוקר טוב, יאיר. כן, ספינה אחת שעברה במצר הורמוז אתמול ומאה דולרים לחבית, אלה שתי אינדיקציות שמעידות על כך שאנחנו מתחילים להתכנס לסוג של רגע של הכרעה, לפחות מבחינת האמריקנים. ארצות הברית ממשיכה להגביר את הלחץ על איראן, היא מבהירה שהיא לא מתכוונת לעצור. לילה צבא ארצות הברית השלים לילה 13 ברציפות של תקיפות באיראן. במקביל, הנשיא טראמפ פותח גם חזית כלכלית חדשה. הוא מודיע שכספים איראנים מוקפאים בארצות הברית, הם ישמשו מעטה לפיצוי על כל הנזקים שנגרמו לספינות ולמטענים בעקבות ההתקפות על נתיבי השייט במפרץ. במהלך הלילה, שורה של מטרות צבאיות הותקפו ברחבי איראן, מפקדות, מחסני כתבמים, מערכות תקשורת, אתרי מקם, יכולות ימיות. בצבא האמריקני אומרים שהמטרה היא להמשיך ולפגוע ביכולת האיראנית לאיים על חופש השייט במצר הורמוז, והם אומרים שלמרות המתיחות, התנועה הימית במצר נמשכת. יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים פרוסים עכשיו ברחבי המזרח התיכון, והם נערכים לכל תרחיש. הדיווחים על פגיעות נרחבים מאוד, גם תקיפה באזור חונדאב, שבו נמצא מתקן המים הכבדים של איראן, פיצוצים במחוז יזד, בקונרק, בנמל ג'סק של חופי מפרץ אומן. גם בטהרן עצמה הופעלו במהלך הלילה מערכות ההגנה האווירית. בזירה המדינית, כאמור, הנשיא טראמפ מודיע שכל הפיצויים על הנזקים שנגרמו לספינות, למטענים ולנכסים הימיים, הם ימומנו מהכספים האיראנים המוקפאים שבשליטת ארצות הברית. הוא הגדיר את המהלך הוגן וצודק, אבל בטהרן מאיימים כמובן מצידם, הם לא אוהבים את הרעיון הזה. דובר משרד החוץ האיראני, גם הוא מחריף את הטון ודורש ממדינות המפרץ ומירדן להכחיש באופן רשמי את טענת פיקוד מרכז של ארצות הברית, ולפיה הן מסייעות למבצע הצבאי נגד איראן. ואנחנו רואים שגם בדקות האחרונות יש דיווחים על ירי לעבר ירדן. ירדן היא אחת הסופגות הגדולות של הסבב האחרון, ויש שם, ככל הנראה, הצליחו לירט חלק מהטילים ששוגרו לתוך שטח ירדן. ובתוך ארצות הברית, הרבה מאוד קולות של דאגה. יש חשש שקצב התקיפות שוחק במהירות את מלאי הטילים, טילי היירוט והחימוש של הצבא האמריקני. זה משפיע כמובן גם על הערכות בזירות אחרות ברחבי העולם, בעיקר סין, אוקראינה. ומאחורי הקלעים מתברר שבבית הלבן גובר התסכול מחוסר ההתקדמות המשמעותית באיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה שהנשיא טראמפ, שסבר בתחילת הלחימה שהמערכה תסתיים בתוך שבועות, הוא איבד בשלב הזה את האמון בפתרון דיפלומטי. הוא נמצא במצב של נקמה, כך הגדיר זאת בכיר בממשל, והוא משוכנע שכוח צבאי הוא הדרך היחידה להשפיע על טהרן. השאלה כמובן, עד כמה ישראל תהיה מעורבת פה בתוך הסיפור הזה? זאת שאלה שאנחנו, הציבור בישראל, שואל כמובן.
0: ולא יודע
1: כרגע. גם כלי התקשורת בטהרן, כן. בשלב הזה עדיין לא.
0: הולך. עוד עניין אחד, איראן, הלילה במנהטן, חשד לתקרית אנטישמית. על מה מדובר? אנחנו מבינים שיהודי נדקר שם.
1: כן, ולא רק יהודי, הרשויות בודקות, שני בני אדם נפצעו באירוע דקירה,

0: זה קורה בשכונת ה-Upper West Side במנהטן, על פי המשטרה החשוד, שמו ראול מורלס, בן 51, הוא דקר תחילה גבר ממוצא אסיאתי סמוך לסנטרל פארק, אחר כך הוא דקר באמצעות מברג, גבר יהודי בן 50 שחבש כיפה ויצא מבית הכנסת. אדריה דיווחו שבמהלך מסע הדקירות הוא צעק אלאו אכבר, שני הפצועים פונו לבית החולים במצב יציב, וחשוד נעצר לאחר שהוא התבצר בדירה סמוכה. ועכשיו בודקים האם באמת מדובר בפשע שנאה או פיגוע ממניע אידיאולוגי אחר. האירוע הזה כמובן מתרחש על רקע המתיחות הפוליטית בעיר, זוהן ממדני, ההתבטאויות שלו נגד ישראל, טענה, כן, שהיא מבצעת רצח עם. הקהילה היהודית בניו יורק כמובן מוטרדת מאוד, ונמצאת בכוננות גבוהה בעקבות שורה של תקריות אנטישמיות, אליהן מצטרפת עוד תקרית הלילה הזה.
1: ערן סיקורל, עורכת שעות החוץ שלנו, תודה רבה.
0: תודה, יאיר.
1: אז האם אנחנו באמת לקראת הסלמה? בישראל מקיימים דיונים האם ומתי להצטרף ללחימה, אם היא אכן תיפתח, בכפוף לאישור הנשיא האמריקני. ישראל מעוניינת מכל מקום שהפעם יתקפו תשתיות לאומיות ומטרות אנרגיה באיראן. הנה דיווחה של כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: בישראל מחכים להחלטת הנשיא האמריקני טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן בצורה משמעותית, גם מבחינה אמריקנית, כלומר האם ארצות הברית הולכת להסלים בצורה נרחבת את התקיפות שמתנהלות בתריסר הימים האחרונים, וגם בנוגע לאפשרות של מעורבות ישראלית באותן תקיפות. גורמים בישראל אומרים כי אם טראמפ ייתן אור ירוק, יש אמרו אפילו אור ירוק מיוחל לישראל לתקוף באיראן, היא לא רק שמוכנה לעשות כן, מעוניינת שיהיה כחלק מאותו אישור, גם היתר לתקוף מטרות שנותרו בבנק המטרות של חיל האוויר ועד עתה לא הותקפו, כמו למשל מטרות אנרגיה. לכך יש התנגדות נרחבת ממדינות המפרץ שלא רוצות להפוך גם אותן ליעד בעבור האיראנים, לא שעד עכשיו הן לא היו יעד בעבור האיראנים, אבל הערכה היא שהדבר הזה עתיד להביא לירי מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. וכאמור, לצד הרצון הישראלי לתקוף באיראן, לתקוף מטרות נרחבות באיראן, יש גם מאמץ מצד מדינות המפרץ שלא לאפשר לישראל לבצע את אותן תקיפות. כרגע, אולי צריך להדגיש את זה, כרגע טראמפ עדיין לא קיבל החלטה, ייתכן ויבצע בסופו של דבר מהלך מדורג, קודם יסלים את התקיפות האמריקניות, יתקוף בצורה נרחבת גם מטרות גרעין, גם תשתית לאומית באיראן, ואז ישקול האם לאפשר לישראל לתקוף גם כן.
1: בישראל כאמור עוקבים בדריכות אחרי הגברת התקיפות האמריקניות באיראן והאפשרות שטהרן תבחר להגיב גם נגד ישראל. בינתיים הם נמנעו מזה. במערכת הביטחון נערכים למגוון של תרחישים. לפי שעה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף לציבור, אבל בצהל נערכים לאפשרות של הסלמה גם ביהודה ושומרון. מדווחת כתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה.
3: גורם צבאי אישר כי ארצות הברית הגבירה ביומיים האחרונים את קצב התקיפות באיראן. בישראל מערכים כי הלחץ הגובר על ההנהגה בטהרן עלול לדחוף אותה למהלכים חריפים יותר נגד ארצות הברית, נגד מדינות באזור ואולי גם נגד ישראל. בחיל האוויר נשמרת רמת כוננות גבוהה בדגש על מערך הגנה אווירית, מטוסי הקרב ומערכי המודיעין. גורם צבאי אומר איראן וארצות הברית נמצאות כעת במלחמה, זה מצב שונה מזה שהיה ערב מבצע שהגת הארי, ולכן נדרשת דריכות גבוהה בהגנה למקרה שהאיראנים יחליטו לירות לעבר ישראל. שר הביטחון ישראל כץ קיים אתמול הערכת מצב מיוחדת עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ועם בכירי מערכת הביטחון. בסיומה אמר, אנחנו נערכים לכל אפשרות, אם איראן תתקוף את ישראל היא תספוג מהלומה מוחצת. במערכת הביטחון מעריכים כי אם המערכה בין ארצות הברית לאיראן תחריף, ישראל עלולה להידרש לא רק להתגונן אלא גם להשתלב במאמץ ההתקפי האמריקני. בד בבד בצהל נערכים לאפשרות הסלמה בזירה נוספת יהודה ושומרון. רצף פיגועים וניסיונות פיגוע בימים האחרונים הוביל להרחבת הפעילות המבצעית ולמבצעי סיכול בכמה מוקדים. סמוך לגנים סוכל ניסיון דקירה של לוחם צלחנאים. מוקדם יותר נפצע איתמר כהן באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לאלון מורה. שני המחבלים חוסלו בזירה. ניסיון פיגוע נוסף סוכל במרחב מנשה. גם במעבר המנהרות נעצר תושב חברון לאחר שהתנגד לבדיקה, נערך חיפוש על גופו ובמהלכו נמצא הסכין, החשוד נעצר ועובר לחקירה. בעקבות רצף האירועים פתח צהל במבצעי סיכול בבית פורק ובטופס, הכוללים שריקות, מעצרים ופעילות נגד תשתיות טרור. במערכת הביטחון מדגישים כי הערכות מול איראן והחרפה ביהודה ושומרון מתרחשות בשעה שגם הזירות בעזה ובלבנון נותרות פעילות. המשמעות היא חזקת כוחות בכוננות גבוהה בכמה זירות, במקביל אתגר משמעותי לצהל, המתמודד גם עם מחסור מתמשך בכוח אדם לוחם.
1: שלום לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, יאיר.
1: לאן ההסלמה במפרץ הולכת לדעתך, ואיך אתה מעריך את הסיכויים שישראל נכנסת לסבב הזה?
4: אני לא חושב שיש מישהו שיודע להעריך. נתוני הבסיס הם ידועים. כל עוד המשטרים האלו, המשטרים הרצחניים עם האידיאולוגיה הרצחנית, הם על מקומם, אז סכנה לנו, סכנה למיליוני איראנים ולעשרות מיליון ולאזור כולו, זה ברור לגמרי. בפועל קשה מאוד להעריך, כיוון שגם נשיא ארצות הברית וגם האיראנים, נדבר עכשיו על איראן עצמה, כל אחד יש בו אינטרסים שונים, והעובדה שהכל רגיש, אתה יודע, ועדי הדלק באוויר ושני חיילים אמריקאים נהרגו, את הכל כולנו יודעים, אבל להערכות אני חושב שקשה לספק.
1: היה ויפתח סבב נוסף, אולי אפילו חזק מאי פעם, אם נשתמש בשפה של הנשיא האמריקני. הפעם צריך ללכת עד הסוף על הפלת המשטר, האם זה משהו שישראל אומרת לאמריקנים בזמן הזה, לפני ההכרעה, אם הולכים לסבב נוסף או לא?
4: תשמע, השיחה הזאת הרי היא על השולחן, מהרגע הראשון, במבצע האחרון שהגעת הארי, הרי אפילו בהגדרות של ממשלת ישראל היה לעשות פעולות כאלו שיובילו לבסוף ההגדרה הזאת של הפלת המשטר.
1: למה זה לא הצליח? למה לא הצלחנו לעשות את זה?
4: התשובה היא תשתיות. שמעתי את קרמלה אומרת שאנחנו פועלים גם ביהודה ושומרון מול תשתיות הטרור. לצערי זה לא המצב במערכת הביטחון, ואני חושב שהיא חייבת לשנות גישה בהקשר הזה, כי כשמדברים על תשתיות הטרור, יאיר, לא מדברים על המפעיל של המחבל שיצא אתמול לרצוח את תמר כהן או אחרים. אנחנו מדברים על האימאם ביום שישי ברוב הכפרים ביהודה ושומרון שדורש ומטיף לרצוח יהודים. אנחנו מדברים על מנהל הבית ספר ברוב הכפרים והערים ביהודה ושומרון שמלמד ומחנך לתאוג'י, לאותה תוכנית של הרשות פלסטינית שכל כולה תמיכה בקרוב ודלגיטימציה. מדברים על תשתיות חברתיות, על אני יודע, תיקח את תנועות הנוער ברשות הפלסטינית שהן תנועות של נוער היטלרי, זאת האמת, ממש.
1: מה אתה בעצם אומר? שישראל צריכה לעצור, להתנקש באותן דמויות שציינת עכשיו? מנהלי בית ספר, אימאמים?
4: מה זאת להתנקש? צריך לעצור אותם. מי הוא האויב בצהל? למה צהל חוזר ושוב לתרבות כיסוח הדשא, מה שנקרא, בעגה הצבאית, במקום לעקור את הקוצים האלו מהשורש? זה הדבר המרכזי. הרי מה קרה בשביל לאוקטובר? הרי לא הייתה טעות מבצעית. היו מפלצות שגדלו לאורך שנים, השתמשו בכל התשתיות, קודם כל האידיאולוגיות, הדתיות, אגח החינוכיות והחברתיות, גם הכלכליות, ופה על תזרימים של כספים בצורות שונות, מאיראן, ממקומות אחרים, לתוך יהודה ושומרון, תשתיות, זה שם הקוד. שאלת למה אנחנו לא, למה זה לא הצליח? אנחנו חייבים, אגב,
1: למה הפלת המשטר, המשטר האייתולות, למה לא הצליח? זה בהישג יד לדעתך, מהסקירות שאתה שומע?
4: כיוון שהגענו בסוף למפעלים הפטרוכימיים, אם תיקח תשתית כלכלית לצורך העניין בהקשר של המשטר האיראני, אז אותם אחוזים בתמ"ג, אותו ניתוח של מה המשטר הזה עומד מבחינה כלכלית, שזה אחת התשתיות, התשתית הכלכלית, והגענו לזה בסוף ולא בהתחלה, ופגענו כזכור לכולנו במפעלים מסוג מסוים, לא נגענו במפעלי האנרגיה.
1: למה לא נגענו?
4: אז אני אומר שוב, הייתה מערכה משותפת עם ארצות הברית, אבל אני אומר לך יותר מזה. צבא הגנה לישראל, אני דורש את זה כל שבוע בוועדת חוץ וביטחון, וזה נכון גם להיום הזה. לגבי כל האויבים שלנו, הוא חייב להכין תוכניות הכרעה. העובדה שעד היום, לפחות עד היום, הרמטכ"ל לא הציג לקבינט תוכנית הכרעה ברצועת עזה. תוכנית הכרעה, לא תוכנית פשיטה, לא תוכנית פגיעה, אלא תוכנית שליטה והכרעה. אנחנו צריכים להיות מוכנים. יש המון מגבלות לפעמים, לפעמים הזדמנויות מדיניות.
1: הדרג המדיני ביקש מהרמטכ"ל להציג תוכנית הכרעה.
4: למיטב ידיעתי, כן, למיטב ידיעתי.
1: והרמטכ"ל החליט לא להציג.
4: אני חבר כנסת.
1: אתה בטוח בזה?
4: רגע, שנייה.
1: כן, יש דרג מדיני, הוא זה שמורה לצבא מה לעשות.
4: יש, לא, לא, סליחה. יש כנסת, הכנסת היא ריבונית, והכנסת יש לה תפקיד לפקח על הממשלה, ועל זרועות הממשלה, ואם אני כחבר כנסת בוועדת חוץ וביטחון דורש פעם, פעמיים, שלוש, שולח אין-ספור מכתבים, וצהל לא מציג לנו תוכנית הכרעה, אז יש לנו בעיה. אז יש בעיה. וצהל צריך, אני הייתי שם בשביל אוקטובר, שמשש וחצי עד שתיים וחצי, לא עוד שלא הייתה תוכנית, למשך שבועות אגב, לא למשך יום. היה שיתוק מערכתי מלא בצהל, שרצחו לנו את הילדים שש וחצי, שבע וחצי, שמונה וחצי, תשע וחצי, עוד ב-12 שיחקו כדורגל בקיבוצי העוטף. אז הדבר הזה, אם שינוי עמוק, אם אנחנו מחפשים תיקון עמוק ושינוי עמוק, קודם כל זה להיות ערוכים, עם תוכניות, אבל לא תוכניות שהן רק עוד פעם קשיטה, כן. ועוד פעם פגיעה בכפר כזר, או במקום אחר בלבנון. לבנון...
1: אולי תשאל את ראש הממשלה ושר הביטחון, למה הם לא דרשו מהרמטכ"ל להציג תוכנית הכרעה בעזה?
4: אני חושב שכן דרשו, אני יודע שכן דרשו, ואני אומר לך שהמערכת שלנו חייבת
1: זה מעניין מה שאתה אומר. הייתה דרישה מהדרג המדיני מהצבא להציג תוכנית הכרעה בעזה, והצבא לא הציג תוכנית כזו.
4: יש דרישה.
1: זו כותרת די מעניינת, אני מוכרח.
4: זה לא נוגע רק למצויה, זה מעניין וזה גם חשוב.
1: אוקיי.
4: וזה לא נוגע רק לרצועת עזה, אגב. זה נוגע גם ללבנון. בסופו של דבר בלבנון, אפשר לדבר עם יסי לבנון. הניירות לא יגנו עלינו, יאיר. ההסכמים לא יגנו על תושבי זרית או שתולה. כל עוד חיזבאללה אוחז בנשק, והוא היום הכוח החזק בלבנון. מבחינת הנשק, כן. מבחינת הכוח. אז ברוך השם שאנחנו התקדמנו מאוד, היה עוד משפט אחד, אנחנו, ברוך השם, גם ברצועת עזה, אני לא מזלזל בזה בכלל, אני חושב שצריך לשבח את הממשלה וצהל על זה שאנחנו היום בקווים הצהובים, גם בלבנון, כן. גם בסוריה אגב, גם ברצועת עזה, מחבל מסג'יה לא יכול ללכת ברגל כן. לנחל עוז, דקה וחצי.
1: עמית הלוי, אני רוצה להספיק לדבר איתך על עוד נושאים. יש פוליטיקה גם. כן, אנחנו כבר מרגישים שהמערכת מתחממת לקראת בחירות, כולל הקמפיינים שהופכים את הבטן, כמו אותו סרטון שהזכיר להרבה מאוד אנשים את הבן של אייזנקוט. מה אתה חשבת על הסרטון הזה?
4: אני חושב שמי שאמר את זה, דיבר אך ורק מהרהורי ליבו, המרושעים באמת.
1: כן.
4: ולא חושב שהייתה כוונה כזאת. תשמע, אני לא, לא ש... אני לא הכרתי את גל השם יקום דמו, הילד הצדיק והגיבור הזה, גל אייזנקוט, לא הכרתי אותו, אז ככה לא יכולתי גם לזהות. אבל לחשוב שמישהו עושה את זה, זה רק אנשים שהם, אולי הם, זה תפוסה המחשבה שלהם, אני לא חושב שהייתה בעיה בדל כוונה כזאת. יש לנו בעיה אחת, ואותה אנחנו רוצים להניח, והבעיה שלנו היא אך ורק עם המדיניות של גדי אייזנקוט, זה גם לא גדי, העיניים היפות שלו, הלא יפות. כל העיסוק הפרסונלי, כשאנחנו באים לבחירות, אני חושב שהוא תפל, ואנחנו צריכים ממש להמעיט בו. צריך להתעסק בעיקר. בעיקר הוא, אפרופו צהל, ואפרופו מלחמת לבנון, שגדי אייזנקוט לאורך שנים, כראש אגב מבצעים, כסגן רמטכ"ל, כרמת גל, ייצג בדיוק את התפיסה שהתחילה באוסלו, ועד היום, אגב, יש לה אחיזה גם בראשי התיקון הבכיר.
1: חבר הכנסת לוי.
4: על זה אנחנו, את זה אנחנו מניחים על הציבור, ואסור לחזור לתאומות האלו של אוסלו, ולכן...
1: ובגלל זה אתם מתמודדים עכשיו בבחירות שוב פעם, ולפי הסקרים זה יהיה לכם מאוד מאוד קשה. הפריימריז בליכוד, הגיוני לדעתך שיתבטל הפריימריז עם המצב הביטחוני הסלים?
4: יש דבר אחד שאנחנו קיבלנו בוועדת חוקה, אני חבר בוועדת חוקה בליכוד,
1: כן.
4: דבר אחד שהצבענו בעד, שאם אכן יהיה איסור על ידי פיקוד העורף, לא על ידי אף אחד אחר.
1: רק במקרה כזה.
4: פיקוד העורף שיאמר שחזרנו כן. למצב של איסור התקהלויות, כיוון שאכן, אם אכן תתרגש פה מערכה, ושוב אני אומר, אף אחד לא יודע באמת להעריך, זאת האמת, ולכן... במצב הזה, אז אם אי אפשר באופן פיזי בתקופה הזאת, ואנחנו עד השביעי לספטמבר.
1: טוב, זה ברור, אבל רשימה, אתה יודע, יש כבר...
4: צריך להגיש רשימה בדרך כזאת או אחרת. הפריימריז הוא מופת של דמוקרטיה פוליטית, היא קיימת היום, הוא קיים היום, הפריימריז קיימים היום רק בשתי מפלגות כידוע בישראל, כל אחד, כולם שם האחרים, זה הם, אתה יודע...
1: עזוב, עזוב את זה עכשיו.
4: ממנים לבד, לגבי... לא, ולכן אסור לליכוד לבטל.
1: אתה רואה החלטה כזאת גם לגבי הבחירות הכלליות לכנסת?
4: לא, לא.
1: דחיית הבחירות?
4: לא, אני חושב שזה לא על הפרק, ואני חושב שהבחירות יתקיימו במועדן. כן יש לחשוש ממשהו אחר, מזה שמדינות זרות, כמו שאמר הנשיא הרצוג, וכאני אומר לך את זה גם כחבר ועדת הבחירות הכללית, אכן מדינות זרות מנסות להשפיע כאן על הבחירות.
1: חבר הכנסת.
4: זה אנחנו צריכים למנוע. נכון. פניתי גם לראש השבת.
1: אנחנו עוסקים בזה.
4: אנחנו על זה עוסקים בזה. כן. וזה דבר שחייב...
1: אתה יכול לשתף אותנו ממה שאתה שומע על אילו מדינות בדיוק עומדות מאחורי הקמפיינים האלה?
4: מדינות, אני נמנע מלומר את מה שהגיע אליי.
1: למה?
4: כיוון שאנחנו רוצים לטפל, ואני ממליץ בכלל לחברי כנסת לא... אנחנו רוצים לטפל בזה, כיוון שזה אירוע שהוא אירוע
1: ביטחוני. יש מדינות שאתה יודע שעומדות מאחורי הקמפיינים האלה, זה יפתיע אותנו?
4: יש מדינות עוינות, לא רק קמפיינים, זה מעורבות במימון וניסיון להשפיע שוב.
1: למה הציבור לא יכול לדעת מי הן המדינות האלה?
4: לא, כי אני אומר שוב, המטרה העיקרית היא קודם כל לסכל ולטפל, ואם אתה חושף את המודיעין שלך, זה בוא נאמר ככה, זה לא מקל.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה. שבת שלום.
4: להתראות.
1: טוב, החשש מהסלמה ומהגלישה של ההסלמה הזאת אלינו גרם לכמה רשויות מקומיות לפתוח מקלטים בעיר רחובות. האמת, המקלטים לא נסגרו מאז הסבב האחרון, והם החליטו עכשיו אפילו להרחיב ולפתוח גם את המקלטים במוסדות החינוך. נערכים חזק שם, מה שנקרא. שלום, מתן דיל, ראש עיריית רחובות.
5: בוקר טוב, שלום לכולם.
1: גם לך, כדי לשים את הכל בפרופורציות נכונות, נבהיר רק, ההחלטה לפתוח עוד מקלטים ברחבי העיר, פתחתם גם במוסדות החינוך, היא כתוצאה ממידע כלשהו, או שמדובר רק בהערכות כללית שלכם?
5: טוב, חשוב, אני שמח שפתחת בזה, כי חשוב לומר שכמובן שאין שום שינוי בהנחיות. אני לא יודע משהו שהתושבות והתושבים וכולנו לא יודעים. אני מדבר על תחושת ביטחון. זאת אומרת, כראש עיר אתה, ואני חושב שזה משהו שכדאי לשים ככה על השולחן, לפעמים זה חיזוק התחושה עצמה של הביטחון.
1: זה יכול להשיג את התוצאה ההפוכה, להכניס על זה תושבים לסטרס.
5: אני בהחלט מסכים, ולכן אנחנו פועלים בעניין הזה ביתר רגישות, וגם כאשר אנחנו בוחרים לפתוח מקלטים, הדברים נעשים בצורה מאוד מאוד אחראית, כי אנחנו גם ההודעות שיוצאות החוצה הם שאין שום שינוי בהנחיות. אני מזכיר, וכמה אתה פתחת בזה, שאנחנו נשארנו את המקלטים את המקלטים פתוחים, כדי לחזק את אותה תחושת ביטחון, וכדי לשמור על רציפות תפקודית כל הזמן. וברגע שהחלטנו כרגע לפתוח גם את עוד מעגל נוסף, שזה בבתי הספר, גם אז זה נעשה מתוך אותה אחריות של חיזוק תחושת הביטחון. ברי שתושבים מרגישים שהם מוטרדים, שהם קוראים ושומעים בחדשות, אנחנו יודעים מה קורה בימים האחרונים. ואתה יודע, זה לא רק בחדשות, לכל אחד יש חבר שנמצא בצבא ביחידה כזו או אחרת, ואנחנו מכירים את התחושות והשמועות וכל מה שנעשה. אני חושב שברגע שעירייה באה ומייצרת את, ומדברת בצורה מאוד מאוד ברורה, אתה יודע, האמינות היא חשובה פה. אומרת, חברות וחברים, אין שום דבר חדש. יחד עם זאת, כדי להמשיך ולשמור על רצף התפקודי, כדי לתת לכל האוכלוסיות את המיגון הדרוש להם בשעת הצורך. אתה יודע, בסוף...
1: מה מצב המיגון ברחובות באמת?
5: יש לנו כ-40% דירות שאין להם ממדים.
1: שאין להם ממדים.
5: שאין להם ממדים. אנחנו כרגע...
1: 60% מהדירות יש להם ממדים?
5: כן, 60% מוגנות.
1: ואלה שאין להם ממדים, יש מקלטים בבניין? 40% זה המון.
5: אז נכון, בחלקם אנחנו פעלנו בנושא הזה גם בשטחים פרטיים. העירייה פעלה וחיזקה גם את המקלטים הפרטיים, בבתים הפרטיים, ועשינו את זה בתקופת הלחימה ובתקופת המבצעים, וכמובן שיפרנו את המיגון ההיקפי, גם במקומות פרטיים וגם במקומות ציבוריים, ואנחנו פועלים בנושא הזה בצורה הטובה ביותר שאפשר, שהיא פינוי-בינוי. אתה יודע, ברגע שאתה מאפשר גם מקל מאוד בהליכי התכנון והבנייה, ומאפשר בניית ממ"דים, וגם משנה את השכונות הישנות, מבריא אותן לכיוון נכון יותר, גם בהיבט הרווחה האישית וגם בהיבט ביטחוני, אז זה הפתרון הנכון לעיר ותיקה.
1: אתם יודעים למפות כמה תושבים אין להם מיגון צמוד וצריכים להימלט למקלט ציבורי שאפילו מחוץ לבניין שלהם?
5: יש לנו מיפוי מאוד מאוד מדוקדק ומדויק.
1: על כמה תושבים מדובר?
5: במעגלים, לא, במעגלים שאנחנו מייצרים, יש לנו הרי פריסת הבטחה שהיא מעגלים על מעגלים. זאת אומרת, גם כרגע המעגל שפתחנו של בתי הספר, זה לא גני ילדים שאני פותח גם. גם בשעת לחימה אני מאפשר גם את גני ילדים שלנו, שבהם יש ממדים, בפריסה של 300 גנים בעיר, גם במקומות שבהם אין מיגון תקני או אין מיגון מספיק לאוכלוסייה, אז אנחנו פותחים גם גני ילדים. זאת אומרת, בשעת לחימה שלא תבוא, ושכולנו מאחלים שימשיך להיות השקט והביטחון, אנחנו נותנים מענה מלא מלא לכל התושבים שלנו. כמובן שזה דורש לצאת מהבית, זה מורכב, זה לא פשוט.
1: נכון.
5: אבל אנחנו מעמידים את כל המקלטים הציבוריים לטובת.
1: איך עברו הסבבים הקודמים על רחובות? היו פגיעות ישירות בעיר וגם נפגעים, אני זוכר נכון.
5: כן, כמובן גם עם תל אביב, גם שגת הערי, רחובות נכנסה למעגל הלא מחמיא של ערים שבאמת נפגעו קשה. בעם תל אביב במיוחד, אנחנו יודעים שהטילים שם היו הרבה יותר משמעותיים. אנחנו עדיין מלקקים את הפצעים, צריך להבין שאירוע שכזה, שטיל נופל במרכז העיר ומייצר הרס נוראי היקפי, לוקח הרבה זמן לשקם. זה ממש נמצא בטבורה של העיר. אנחנו הראשונים שנכנסנו לחוק השיקום, אבל עדיין לבנות מחדש, לבנות את מרכז העיר מחדש, שהבתים שם נפגעו, זה לוקח זמן. חשוב לנו מאוד לעשות את זה כמה שיותר מהר, בשל אותה תחושת ביטחון ואותה מוגנות ואותו חוסן שכולנו מדברים עליו, אבל אי אפשר להקל בזה ראש, אי אפשר להגיד שזה משהו שהוא פשוט.
1: מתן דיל, ראש עיריית רחובות, שלא נצטרך, תודה רבה.
5: אמן, שבת שקטה בטוחה, תודה רבה.
1: שבת שלום, תודה. יממה אחרי שהוא נחתם, הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה בסכנה, זאת לאחר שהנשיא טראמפ הודיע שהוא מתנה את יישום ההסכם הזה בכך שסעודיה תנרמל את היחסים שלה עם ישראל. בבית הלבן טוענים זו הייתה הכוונה המקורית של ההסכם מלכתחילה, אבל גורמים ישראלים ואמריקנים ציינו שאין כוונה בהכרח לדרישה מיידית שסעודיה תכריז על נורמליזציה. הנה דיווחו של כתבנו בארצות הברית נתן גוטמן.
6: הזיגזג של טראמפ הפתיע את כל הצדדים. ביום רביעי בערב, בטקס חגיגי במשרד האנרגיה בוושינגטון, נחתמו ההסכמים בין ארצות הברית לסעודיה, אשר יסללו את הדרך להקמת תוכנית אנרגיה גרעינית אזרחית בממלכה. ההסכמים אינם כוללים מזכור ולו במילה לדרישה לנורמליזציה עם ישראל. אבל כשאיר השחר על הבירה האמריקנית למחרת, טראמפ הפך הכל והודיע בציוץ ברשת החברתית שלו כי קיום העסקה מותנה בכך שסעודיה תסכים לנורמליזציה.
7: This deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned, so we'll continue to talk with our Saudi counterparts to get the deal finalized and hopefully see them joining the Abraham Accords very soon.
6: העסקה הזאת עם סעודיה מותנית בדרישה הזאת, ואנחנו נוסיף לעמוד בקשר עם הסעודים כדי לוודא שהם מצטרפים להסכמי אברהם, אמרה דוברת הבית הלבן קרוליין לוי. אבל ההסכם כבר נחתם ואינו פתוח עוד למסע ומתן. גורמים סעודים אף רמזו שלא יסכימו לדון מחדש בתנאיו. בית המלוכה הסעודי הבהיר בעבר כי לא יסכים לנורמליזציה לפני שישראל תאפשר צעדים מעשיים לקראת פתרון של שתי מדינות. בבית הלבן אומרים, לא מדובר בתנאי חדש. הנשיא הבהיר לסעודיה את בקשתו לפני חודשים.
7: This is something that he has raised in previous conversations and has also said many times in the past.
6: זה משהו שהוא העלה איתם בשיחות קודמות וגם אמר פעמים רבות בעבר, אמרה דוברת הבית הלבן. מה גרם לשינוי בעמדת הנשיא? אולי הביקורת מישראל, אולי זו שהגיעה מהתקשורת האמריקנית או מהדמוקרטים בקונגרס. האם משמעות הדברים היא משבר בין סעודיה לארצות הברית וחשש לעתיד הסכם הגרעין שזה אתה נחתם? גורמים אמריקנים וישראלים העריכו כי לא יהיה קושי להתגבר על הפער. הסכם הגרעין ייכנס לשלבי יישום מעשיים רק בעוד שנים. עד אז, הכל אפשרי, אפילו נורמליזציה. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: שלום פרופסור עוזי רבי, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
8: היי יאיר, בוקר אלן. טוב.
1: למה סעודיה ממלכת הנפט צריכה בכלל גרעין אזרחי? אפשר להנדס איזה הסבר מניח את הדעת או שברור שמדובר במשהו אחר?
8: סעודיה צריכה גרעין אזרחי, ניכנס בעצם לעניין האנרגטי, זה ישחרר לה הרבה יותר נפט למחירה, כי היא משתמשת בחלק ניכר מהתפוקה שהיא בעצם מפיקה בסעודיה לטובת צריכה פנימית. אבל זה נתתי, אתה יודע, כמשהו שהוא יותר כללי. סעודיה צריכה בסופו של דבר מסלול קבוע, מוגדר, להשגת נשק גרעיני שיש לו שימוש צבאי, כי מה שהתחבר לה בשנתיים האחרונות, זה דבר מאוד פשוט, מי שאין לו, עסוק בצריח, זה אחד.
1: רואים את זה עכשיו עם איראן, צורך העניין.
8: כן. שתיים, הסעודים אומרים אשר יגונו בא לנו, ואם אתה זוכר בשיחותינו משנים שנימה,
1: כן.
8: דיברנו תמיד על העניין הזה של ערבים מול פרסים וסונים מול שיעים, ומפרץ מאוד מאוד טעון, ופה המלחמה הזו הביאה הרבה מאוד מתחים היסטוריים לשיא, ואין לטעות כאן. מה שעומד בראש מעייניה של הממלכה הסעודית זה קודם כל החשש שארצות הברית תעזוב את האזור עם סכם נוסח הסכמי הפרווה שהיו כאן ומזכר ההבנות, ואיראן פשוט תתעלל במדינות המפרץ, כולל בסעודיה, שלא לומר תעשה דברים יותר דרמטיים אפילו. זאת הנקודת העבודה.
1: אבל מצד שני, אנחנו מזהים תופעות אחרות וכיוונים אחרים בממלכה. ראש העצר, בן סלמן, הלך מערבה בטירוף, מזכויות נשים, דרך פסטיבלים לקהילה הגאה במערב וטכנולוגיה. היא לא מדינה שמחפשת מלחמות כל הזמן, אז...
8: מה עשה טראמפ?
1: יכול להיות שהמלחמה הנוכחית היא זו ששינתה שם את התפיסה?
8: לא, אני חושב שהייתה פה בסופו של דבר, תראה, סעודיה זה אחת מכוכבי התיירות היום בעולם. היית מאמין בזה, מדינה שהייתה מסוגרת עד לא מזמן. זו מדינה שיש בה את חזון 2030 של מוחמד בן סלמן, שזה חזון שאמור לקחת את המדינה למחצית השנייה של המאה ה-21, עם הרבה מאוד דברים חדשים שיצמצמו את התלות במשאב אחד שעליו הכל בעצם נעשה. יש כאן שינויים שבמונחים סעודים הם מהפכניים. מה הבעיה? הבעיה היא שבעצם האמריקאים שנחשבו על ידי כל המלכים בסעודיה כמה שנקרא נכסי צאן ברזל, משענת איתנה, הוכיחו בשנתיים האחרונות ואולי גם לפני כן לסעודים שזה לא בדיוק כך. ולכן סעודיה באמת החלה ללטוש עין, גם לסין, גם לרוסיה, חושבה במונחים אזוריים.
1: שגם הם יכולים לספק לה את הגרעין האזרחי.
8: נכון, נכון, נכון.
1: אז זה בעצם אינטרס אמריקני שהם, ואולי גם אינטרס ישראלי, שהאמריקאים יהיו אלה שיפקחו על הגרעין האזרחי הסעודי.
8: ממש כך, ממש כך. אני חושב שמה שעשה כאן טראמפ זה להצמיד את סעודיה אל חיק האמריקאי, קודם כל למנוע זליגה סעודית למקומות אחרים, וצריך לזכור, זה חלק מארכיטקטורה גיאופוליטית מאוד מאוד חשובה עבור האמריקאים במרחב. ואם, שוב, אנחנו מדברים על הממלכה, גם בן סלמן צריך את זה פנימה, כי חלקים באליטה הסעודית בעצם מקשים קושיות, ואומרים במי בקול קטן ומי בסופו של דבר רק ברמז, כן. שהדרך הזו בעצם לא צלחה, וצריך אולי לחשוב על משהו.
1: דרכים אחרות. אבל, אוקיי, לסיום אני חייב לשאול אותך, אתה רואה סיכוי שהממלכה תנרמל את היחסים עם ישראל?
8: היא תהיה חייבת. תראה, לי אין ספק בכלל שזה יקרה.
1: זה יקרה. עכשיו?
8: אני לא יודע, אני לא, לא, זהו, אני לא יודע איך זה הולך עם הזמן, ויש כאן הרבה מאוד בעיות, תשים לב. שאתמול טראמפ אמר לחות'ים, ממתי הוא פונה לחות'ים, שאם יש שם איום על סעודיה, כמו שקורה עכשיו, זה סוג של קזוס בלי גם כן. ולכן אתה צריך לזכור, לממלכה יש דאגות גדולות, ההסכם הזה סוגר לחלק מהדאגות, הוא פותר לארצות הברית בסופו של דבר את העניין של הפאזל המזרח תיכוני שהם רוצים לייצר. ישראל לא יכולה לשמוח. מההשכם הזה, אבל יש לה מה לעשות והיא תעשה. ולכן לא הייתי לוקח את זה למשחקים של כן או לא. אני חושב שזה דבר חשוב, והדבר הזה בסופו של דבר עשוי לשרת גם את המטרות של ישראל, אם תדע להתנהל מול זה.
1: הדברים ברורים. פרופסור עוזי רבי, חוקר בכיר במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה ושבת שלום.
8: תודה, תודה, שבת שלום.
1: להתראות.
9: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
10: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
12: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
10: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: נמשכים החיפושים אחרי בן הארבע שנעלם אתמול באשקלון, מבקשים עזרה מכל מי שיכול, אביו של יובל קוגן שטייל איתו, הוא שדיווח על ההיעלמות באזור החוף, ולפי שעל המשטרה אין חשד לפלילים, או אנחנו רוצים בעצם לברר מה יש. רפ"ק דורון ססון, סגן מפקד תחנת אשקלון, שלום.
13: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: תודה. איך מתקדמים החיפושים? מה הם כיווני החקירה? ילד בן ארבע.
13: קודם כל, אני רוצה לפתוח ולומר שמהשעה אחת בצהריים אתמול, אנחנו בכוחות מתוגברים, מסתיים ביחידות מיוחדות, כולל מסור, כולל שיטור יומי, שיטור ימי, כלבנים, צוללנים, וכמובן מתנדבים של משטרת ישראל. וחשוב לציין באמת את האחווה ואת הנכונות של האזרחים שבאו וסייעו לנו ביד רמה. למעלה מ-2,000 מתנדבים.
1: כן.
13: פשוט מדהים מה שהיה כאן.
1: אבל הגופה של חקירה, מה אתם יודעים לומר? מהם הכיוונים? אתמול אמרו שהשב"כ מעורב בחקירה הזאת, המאשר ששירות הביטחון הכללי נמצא בתמונה? יש חשש שמדובר באירוע לאומני?
13: אני יכול לומר שאנחנו בודקים את כלל הכיוונים, אוקיי? לא עלתה אינדיקציה כזאת או אחרת לאירוע פח"עי או פלילי. יחד עם זאת, אנחנו שולחים את זרועות התמנון על מנת לוודא שחלילה אנחנו לא מפספסים משהו. נכון לרגע זה לא עלתה אינדיקציה שמדובר באירוע פלילי או פח"עי.
1: מה בדיוק קרה? איך הוא נעלם? באיזה נקודה? הרי הוא טייל עם אבא שלו, נכון?
13: מה שאני יכול לומר, שאביו הגיע לחוף הים יחד עם שלושת ילדיו, על מנת לייצר איזשהו קמפינג ולהסתכל לעבר הים. באיזשהו שלב הילד ביקש מאביו, מאוד מאוד, מאוד סקרן, ילד מתוק וסקרן, אמר לו, אבא, אני יכול בבקשה לחקור עצים וצמחים? אמר לו, כן, בן שלי יקר, רק בבקשה, אל תתרחק. אמר לו, אין בעיה, אבא בינתיים סידר שם את הקמפינג, ולאחר כמה דקות החליטו שנורא נורא חם, והם מעדיפים לחזור לביתם. ואז הם התחקו אחרי יובל, אבל לצערי עבד הקשר עין ועבד הקשר לחלוטין, ואז יצרו קשר עם משטרת ישראל, ואנחנו כמובן הגענו בכוחות מתוגברים על מנת לנסות ולמצוא זאת כמה שיותר מהר, ועד הרגע הזה אנחנו כאן.
1: כולנו תקווה גדולה, מתפללים לשלומו כמובן שימצאו אותו בקרוב, בריא ושלם. רפ"ק דורון ססון, סגן מפקד תחנת אשקלון, תודה רבה.
13: תודה רבה, ורק עוד שני משפטים. אז כמובן שאנחנו נצמדים להנחיות של מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, שהיה פה בשעות הלילה מאוחרות. נתן פה הנחיות מסודרות לכלל הכוחות, אנחנו פועלים לאורם. כן. וכמובן, כרגע אנחנו ממשיכים בכל הכוח.
1: תודה.
13: להגיד תודה רבה לאזרחי ישראל, ושבעזרת השם נתבשר בשורות טובות.
1: תודה רבה, דורון.
13: כל טוב.
1: במעבר חד לפוליטיקה, אחרי שבגץ הורה לקיים, כזכור, בחירות חוזרות למבקר המדינה, יערה שפירה, את מספרת שנתניהו החליט להשאיר את תפקיד המבקר לא מאויש.
14: כן, יאיר, ההחלטה היא שזה בעצם לא כזה נורא שאין מבקר מדינה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מסרב לקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר כפי שפסק בגץ, וגם ראשי הקואליציה הביעו את עמדתם שאין להיכנע לבגץ. לעומת זאת, עורך הדין רבלו בעצמו אומר שהוא לא מוכן להיכנס לתפקיד המבקר בניגוד לפסיקה, כלומר, אלא אם כן יבחר שוב בבחירות חוזרות בכנסת, וכך הגענו לדדלוק שמשרת לא רק כנראה את הממשלה, מכיוון שאולי זה קצת נוח אפילו אם אין מבקר מדינה, אם אין מבקר מדינה לא מפורסמים דוחות מבקר. אגב, גם אי אפשר למנות ממלא מקום למבקר המדינה, כי בשביל זה צריך שיהיה ממלא מקום שיוכרז בלתי קשה, ורק כך אפשר למנות ממלא מקום למבקר. ובינתיים אומרים לנו בסביבת נתניהו שהוא החליט שלא יהיה איוש לתפקיד הזה, אז אולי עד אחרי הבחירות פשוט נמצא את עצמנו בלי מבקר מדינה.
1: אולי, יערה שפירה, תודה רבה. כן, אוקיי. עכשיו לעניין הבא שלנו. בשבוע הבא תתקיים ברוטרדם ההנצחה השנתית ליהודי העיר שנרצחו בשואה, שממנה גורשו אלפי יהודים למחנות ההשמדה, אלא שהשנה הטקס הזה עומד במרכזה של סערה, אחרי שגורמי שמאל וארגונים פרו-פלסטינים, כולל ארגון יהודי אחד, קראו לא להזמין את השגריר הישראלי לטקס. שלום, קריס דן הוט, יושב ראש הקהילה היהודית ברוטרדם, שלום לך.
15: בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה. לאיזה כיוון זה הולך, תגיד? יש מצב שאכן שגריר מדינת ישראל, מדינת היהודים, לא יהיה נוכח בטקס כזה?
15: לא, בשבילנו אי אפשר. בשבילנו אין סיכוי לזה. הם רוצים את זה, הם עושים בלגן, הם תמיד עושים בלגן, אבל אנחנו כבר אמרנו והודיע לכולם שיש לו מקום, הוא חייב להיות שם, ואם לא, יש בעיה. אז, לא, בינתיים גם השגריר יש שם וגם ראש העירייה. הגמתי שם, כמו כל שנה, כל שנה השגריר בא לשם והוא מדבר. זה לא עניין פוליטיקה, זה זיכרון שלנו.
1: כן, זה ברור. תגיד, מארגני הטקס התבטאו כבר בנושא? אנחנו יכולים לדעת לאיזה כיוון זה הולך?
15: עכשיו יש הרבה לחץ מהאלה בפוליטיקה הזה.
1: מה אומרת ראשת העיר?
15: בינתיים היא לא אומרת הרבה. זה לא מובן. היא אמרה שהיא מבינה שיש אנשים שקשה להם שהשגריר בא לדבר, אבל אני לא מבין את זה, אנחנו לא מבינים את זה.
1: מי הוא הארגון היהודי הזה? קראתי איפשהו שיש גם ארגון יהודי שתומך בהחרמת ישראל בטקס.
15: תגיד שוב פעם.
1: שמעתי.
15: זה אחד שנקרא כל יהודי אחרת. זה כמו בארצות הברית יש את ה-Voice for Peace או משהו כזה, Jewish Voice for Peace. זה קבוצה ממש קטנה, זה כמה אנשים עושים הרבה רעש. והם אנטי-ציוניסטים.
1: מה אתה עונה להם, ומה אתה אומר גם לארגונים האחרים שמבקשים להחרים את ישראל מהטקס? מה אתה אומר לראשת העיר שאומרת שהיא מבינה שיש אנשים שקשה להם שישראל נמצאת שם?
15: כן, קודם כל זה, תשמע, זה המשפחות שלנו. זה השמות של המשפחות שלנו, של הקהילה שלנו. ואנחנו עושים את הטקס זיכרון למשפחה שלנו. אז זה נורא מוזר שאנשים שאין להם קשר לרוטרדם, אין להם משפחות שם, שהם רוצים להחליט מי יכול לעמוד שם ומי יכול לדבר. אנחנו אומרים, יש מקום לשגריר תמיד. למה? כי הרבה יהודים מרוטרדם גם עשו עלייה לישראל. והוא גם עומד שם בשם שלהם ושם של המשפחות שלהם. אז זה בדיוק מה שאני גם אומר לשגריר, זה לא לפוליטיקה להחליט מי יכול לדבר ומי לא יכול לדבר, מי יכול לעמוד שם ומי
1: למשפחות.
15: יכול להגיע, כי זה אנטישמיות. אם הם רוצים להחליט בשבילנו,
1: תגיד, קריס, אני רוצה לשאול אותך כבר בהזדמנות הזאת שאנחנו מדברים, ספר לנו מה זה להיות היום יהודי בהולנד בכלל או ברוטרדם בפרט, עד כמה גל האנטישמיות בעולם משבש גם לכם את החיים?
15: תשמע, זה להיות יהודי שתמיד טוב, אבל המצב מסביבנו זה לא כמו, זה לא מה שהיה.
1: לא, מה זה אומר?
15: למה זה?
1: אתם מטשטשים סממנים יהודים, אתם נמנעים מלדבר עברית, בתי הכנסת מאובטחים, תתאר לנו את המציאות.
15: אנחנו פרטיים לא. אנחנו, כמו תמיד, אנחנו גאים להיות יהודים, אנחנו גאים, אשתי ישראלית, אנחנו מדברים עברית בחוף, זה לא עושה לנו, אבל קורה הרבה דברים, בפוליטיקה, ברחוב, יש הרבה אנשים שהם לא שמים את המגן דוד, שהוציאו את דברים שלא רוצים שנדע ולראות. אז יש יותר מדי דברים שקורים בחוץ. אנחנו רואים המצב לא טוב.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם בסופו של דבר שגריר ישראל לא יוזמן לטקס הזה, האם אתם, כנציגי המשפחות, נציגי הקהילה היהודית ברוטרדם, מתכוונים להגיע במקרה כזה, או
15: אני יכול... אין דבר כזה שהוא לא יגיע, אין דבר, אבל אם אז פרטי אני יכול להגיד שאני גם לא ילך, יש גם אנשים שמדברים שהם כבר אמרו, אם לא מקבלים אותו, אז אנחנו גם לא הולכים, אז זה ממש יהיה בעיה. אז אבל לא נראה לי שיש צ'אנס שהוא לא יבוא.
1: אוקיי, אנחנו שמחים כמובן לשמוע.
15: אבל יש צ'אנס שהם הולכים לעשות בלגן.
1: לזה אנחנו כבר רגילים, קריס. קריס דן הוט, יושב ראש הקהילה היהודית ברוטרדם, שתהיה שבת שלום, שקטה, בטוחה, וכמובן בהצלחה במאבק הנוכחי הזה שלכם שם.
15: שבת שלום לכם.
1: להתראות.
15: וכל טוב.
16: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
1: כן, הגענו לספורט, יאן וילדה, ראש תחום הספורט שלנו, שלום, בוקר טוב.
17: שלום, בוקר אור. כן, אנחנו עם לילה מוצלח מאוד לקבוצות הישראליות בכדורגל האירופי. כולן ניצחו יריבות קשות מאוד על הנייר. ראשית, מכבי תל אביב במולדובה במוקדמות הליגה האירופית הביסה את שריף טירספול 5-0 עם צמד שערים של סייד אבו פרחי, עוד שערים של דור פרץ, אגיב יחזקאל ואיסוף סיסוקו. מכבי כבר יכולה לראות את עצמה מעשית בשלב הבא, למרות שיש עוד משחק גומלין. הנה נשמע את קני מילר, הוא המאמן הסקוטי של מכבי תל אביב אחרי הניצחון הזה.
18: We knew we had to bring our best performance, which we've seen that for spells in the game. We were the better team on the night.
17: אז אומר מילר, ידענו שאנחנו חייבים להביא את הביצועים הכי טובים שלנו, וזה מה שראינו לפרקי זמן גדולים במהלך המשחק. היינו הקבוצה הטובה יותר על המגרש, הבקענו 5 שערים, יכולנו להבקיע אפילו יותר, אבל זו הייתה הופעה ותוצאה שאנחנו מאוד מרוצים ממנה. פתיחת עונה מאוד מרשימה אגב של מכבי תל אביב, נזכיר שהיא גם זכתה באלוף האלופים, וכך היא נראית גם באירופה. זו מכבי תל אביב. מי שעוד יכולה להיות מאוד מרוצה, היא הפועל תל אביב. היא זכתה בהונגריה לליווי מסיבי של כ-5,000 אוהדים במישקולץ, זו העיר שבה הפועל תל אביב מארחת. כך זה נשמע. כן, אז אלה החגיגות של אוהדי הפועל, כ-5,000 מהם, והפועל החזירה לאוהדים שהגיעו בניצחון מרשים 2-0 על לודוגורץ הבולגרית. זו קבוצה שמשחקת באופן קבוע במפעלים אירופיים, לעומת הפועל שחזרה לאירופה אחרי 12 שנים. עמרי אלטמן וצ'יקו כבשו להפועל תל אביב. הנה נשמע את אלטמן בסיום.

0: אז זו הפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס, 2-0 על אודו גורץ, ועוד במוקדמות הקונפרנס ליג, גם ביתר ירושלים התארחה בקפריסין אצל אייק לרנקה, וחזרה עם ניצחון 1-0 משער בביתה חופשית של בריין קרבאלי. לפני המשחק היו אוהדי ביתר שנקלעו למערב של אוהדים מקומיים, שני אוהדי ביתר נפצעו קל, תיעודים של התקיפות הללו גם הופצו ברשתות, כך זה נשמע. כן, מה שרואים בתמונות שאנחנו שומעים את הקולות שלהם, פשוט אוהד ביתר שרוע על הקרקע וסופק ביתות ומשיכות וחבטות. המשטרה המקומית עצרה שם כמה אוהדים מקומיים, גם שני אוהדי ביתר, ונקווה שזו הפעם האחרונה שאנחנו עוסקים בעניין הזה, למרות שלצערנו זה הופך להיות איזושהי שגרה. בכל אופן, במשחק עצמו, המאמן אלמוג כהן, משחק בחורה אירופי שלו, על הקווים, הוא התייחס גם לניצחון וגם לתקיפה של האוהדים, אמר את הדברים במסיבת עיתונאים ליואב בורוביץ שלנו.
1: מה שהביא את הניצחון, אני חושב, זה הסבלנות שלנו לכדור, ידענו לצל שטחים, לצאת מההגנה להתקפה בקצב גבוה, לשמור על קצב גבוה למשחק, וללחוץ את היריב כל הזמן. אז נכון בהתחלה שהם עמדו בקצב, אבל לאט לאט ראינו שהקבוצה שלנו משחקת בקצב מאוד גבוה, קשה לעמוד בקצב הזה. אנחנו שמחים, שמח את האוהדים שלנו, קודם כל עם הניצחון הזה. להתחיל עם זה, אבל יש אנשים שמטפלים בזה, וזה האחריות שלהם. אני יודע שהמועדון מאוד דואג לאוהדים שלנו ולקהל שלנו, וגם הוצאנו הודעה על זה. הקהל שלנו זה חלק מהמועדון, הוא המועדון עצמו.
0: כן, אלה הדברים של אלמוג כהן בהתייחס להתקיפה של אוהדי ביתר. אז בסופו של דבר מסכמים ערב מוצלח, אתה יודע, עם כוכבית לגבי אותם אירועים אלימים, נקווה שזה לא ישנה.
2: ליאן וילדאו, ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: אנחנו מסיימים עם שיר לשבת. השיר דרכנו, דני בסן, מילים ינקלה רוטבליט, לחן יזהר אשדות. יצא לי לשמוע לא מזמן את ההסקט המדהים שלנו כאן מבית התאגיד, שיר אחד מאוד מומלץ. דני בסן סיפר שכשהשיר הזה יצא, הוא לא ממש פרץ, אבל בתחילת שנות ה-2000 הוא מספר דני שהוא עלה לאוטובוס והשיר התנגן ברדיו, וכל הנוסעים באוטובוס שרו את השיר הזה מילה במילה. אלו היו הימים הקשים של פיגועי התופת. באוטובוסים. זה שיר שנולד בכלל מתוך חיים אישיים של זוג והפך להמנון של תקופה שנמשכת עד היום לצערנו. זוהי דרכנו.

זהו עד כאן יומן הבוקר, העורך הוא עמיתי ליפשיץ, בהפקה טל דהן ואיתי זלצמן, טכנה השידור שלנו יאיר ניומן, אני יאיר ויינרב, שתהיה לכולנו שבת שלום ושקטה. מיד אחרינו, מוריה ואלבשן, להתראות, שבת שלום.

0: אנחנו כאן. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
7: אלדן, נותנים
4: את הנשמה. עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה על הכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שער!
8: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
18: אחרי החדשות, יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ניו יורק טיימס מדווח מפי גורמים בטהרן כי אם תפתח ארצות הברית במתקפה נרחבת, תתקוף איראן את תל אביב. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר ובמערך ההגנה האווירית. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר ואומר כי הוא טרם הציג תוכנית להכרעת חמאס. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות.
20: חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הסלמה באימות עם איראן. ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. הדיווח מסתמך על שני גורמים איראנים רשמיים. העיתון האמריקני מוסיף כי המשטר בטהרן גם יבקש מבעלי בריתו החות'ים בתימן להטיל סגר ימי על מצר באב אל מנדב. בישראל עוקבים בדריכות אחר התפתחויות. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צה"ל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עמית הלוי מהליכוד, מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי הוא מתעלם מדרישת הדרג המדיני להציג תוכניות הכרעה בחזיתות של המלחמה.
7: צבא הגנה לישראל, אני דורש את זה כל שבוע בוועדת חוץ וביטחון, לגבי כל האויבים שלנו, הוא חייב להכין תוכניות הכרעה. העובדה שעד היום, לפחות עד היום, הרמטכ"ל לא הציג לקבינט תוכנית הכרעה ברצועת עזה. ואם אני כחבר כנסת בוועדת חוץ וביטחון דורש פעם, פעמיים, שלוש, שולח אין ספור מכתבים, וצה"ל לא מציג לנו תוכנית הכרעה, אז יש לנו בעיה. אני יודע שכן דרשו. זה לא נוגע רק לרצועת עזה, אגב, וגם ללבנון.
19: חבר הכנסת הלוי התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון, סגן מפקד תחנת המשטרה בעיר, רב פקד דורון ססון, מסביר מדוע התבקש השבת לסייע בנושא.
13: אנחנו בודקים את כלל הכיוונים. לא עלתה אינדיקציה כזאת או אחרת לאירוע מחאי או פלילי. יחד עם זאת, אנחנו שולחים את זרועות התמנון על מנת לוודא שחלילה אנחנו לא מפספסים משהו. נכון לרגע זה לא עלתה אינדיקציה שמדובר באירוע פלילי או מחאי.
19: קצין המשטרה התראיין לכאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
15: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
14: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, אכבדה קלה בעומס החום. מיום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, יובל אלבשן ומוריה קור, כאן חדשות ברשת ב'.
22: יובל אלבשן ומוריה קור.

0: זה פלאפונים וכאלה, ואתה הלכת ממקום למקום. ואז זה כאילו, כן, פחדנו. טוב, נקווה שזה, אוי. כן, ממשיכות הסריקות, אני רואה.
1: נכון, אז נקווה שיחזור מהר הביתה. כן. בוא נרים בחזרה רגע.
0: כן, סליחה.
1: איזה כיף היה בתשעה באב?
0: לי היה קשה עצום, אני לא צוחק בכלל.
1: באמת? למה היה לך קשה? כל הכבוד שאתה צם.
0: למה? את יודעת אחד הדברים היפים שקורים עכשיו?
1: כתבת לי שכואב לך הראש.
0: ממש, מהבוקר. איך אתם עושים את הצומות האלה? מזל שזה באמת הצום היחידי שלי, את יודעת.
1: אני עברתי סבבה את הצום, פשוט כי קמתי בבוקר, הלכתי לעבודה, והייתי שם.
0: אז זהו, זאת הטעות שעשיתי.
1: ש?
0: שנשארתי בבית.
1: בבית זה לא מקום לצום בו.
0: וכאב לי הראש מההתחלה, אני לא צם אף פעם, את יודעת, גם כולם יודעים כבר את זה, לא יום כיפור, לא כלום, זה הצום היחידי.
1: כולם יודעים, שיפדנו אותך על זה כבר בערב יום כיפור שם.
0: אבל אני אגיד לך משהו ששימח אותי אתמול. כאילו, התחושה שלי הייתה, קראתי בפייסבוקים ובמקומות האלה וזה, ואנשים, קודם כל, תשעה באב, חזר אלינו החילונים. זה כבר לא רק של הדתיים.
1: נכון, הר הבית בידיכם.
0: נכון. תשימי לב, באמת, זה לא... פעם היו אנשים בכלל לא מבינים מה קרה למרחובות ריקים, מה קרה למה זה, אף אחד לא לוקח יום בחירה ביום הזה, מאצלנו, הרי יש יום בחירה.
1: נכון.
0: ופתאום, והכל היה רק גרשון סלומון והחבר'ה שעולים להר הבית.
1: לגמרי.
0: וכאלה ויורדים, והיום זה ארנון סגל. כל הדברים.
1: אבל סליחה, ארנון סגל עושה את זה אחרת לגמרי. זאת אומרת, פעם זה היה של קנאות הר הבית, היום זה גם הר הבית סוג של מונגש, מה שארנון סגל עושה.
0: של הר הבית קנאות, כן.
1: הר הבית מאוחד.
0: כן, כן. אבל, לא יודע, אבל כאילו זה חזר, זה, אמרתי, וואלה, אם בערי, ברל כצנלסון שלנו היה חוזר לחיים, בשנים האחרונות הוא היה רואה ש...
1: הוא היה עושה מעגלי שיח בבית המקדש.
0: הוא היה שמח. אולי אלה שמדברים בשמו פחות, כי הם הפכו להיות קצת, הם נשכחו את זה, אבל את לא מרגישה שזה כאילו כבר נהיה ברור?
1: אני מרגישה לגמרי, אני חושבת שבאיזשהו מקום, אולי מרצח רבין, התחיל הרי האופנה של הלילה לא לומדים תורה בכיכר רבין, שאגב בשנה הראשונה היו רק 50 איש בשולי הכיכר שעשו, זה היה, זה הגיעו לכהן מול הילד נחמיאס ורבין, אבל משנה לשנה זה התחזק.
0: כן, כבר אז היה גרשון הכהן מול הילד נחמיאס ורבין?
1: גאולה כהן. גאולה כהן. גאולה כהן, שאגב, מי שארגנה את זה אז, גן לקדימון, יחד עם אייל גור והרזה של ועוד, סיפרה לי השבוע שבזמנו גאולה כהן לא רצתה לבוא. היא אמרה לה, קרה בכיכר הזאת, האירוע הכי נורא שיכול היה לקרות, אבל אני מרגישה שם לא רצויה. והיא פחדה להגיע. ובסוף האירוע היא בדמעות אמרה, כל כך תודה ששכנעת אותי לבוא, כי זה היה חשוב. ואחר כך משנה לשנה הגיעו יותר ויותר, והיום זה בכל המדינה, רשויות מקומיות פחות עסוקות בלבדוק אם יש בתי עינוגים, ויותר עסוקות בלמצוא אירועים כאלה.
0: כן, גם הקטע הזה של הבתי עינוגים, תראי, יש חוק, צריך לומר, שכל רשות יכולה לקבוע.
1: בהתחלה זה היה פקודת עיריות. ה-97 זה רק היה פקודת עיריות, ואחר כך הייתה הרחבה ב-2002, ואגב, היה מרד.
0: איך את יודעת את זה?
1: זה יודעים, זה לא סודי.
0: בוא נה, אני משפטה, לא ידעתי שמי, כאילו, למה זה עניין אותך לבדוק?
1: ב-2002 הייתה הרחבה, זה עניין אותי השבוע, כי עניין אותי לדעת מה תקדים, כי אני זוכרת כילדה בתל אביב, שבתשעה באב, ובעיקר בליל תשעה באב, הכל היה פתוח. כל המסעדות, כל בתי הקפה היו פתוחים, גם כשהיינו הולכים פעם מזמן, להלילה לא לומדים תורה אחרי רצח רבין, זה התחיל ב-99, הכל היה פתוח, ועם השנים, כשגם הנחיתי אירועים כאלה על גן העיר, ראיתי שהכל הולך ולאט לאט מצטמצם, שהכל הולך ונסגר. וב-2002, שאול יעלום בזמנו יזם את החוק הזה, אני לא בטוחה שזה בגלל שהוא היה דתי, אולי פשוט הוא ידע היסטוריה, היה את מרד המסעדות נגדו.
0: לא, הוא היה דתי, שעשו, כן.
1: אני אומרת, הוא היה דתי, אבל לא נראה לי שזה בגלל ההלכה.
0: בסדר, זה
1: יותר
0: בסדר,
1: נראה
0: זה
1: לי
0: זה
1: בגלל
0: נכון,
1: ההיסטוריה,
0: כן,
1: כי
0: כן.
1: הוא גם אמר בזמנו שהוא רוצה לתת לזה מעמד של יום אבל לאומי, כמו יום השואה ויום הזיכרון. והלכו נגדו. ח"כים של שינוי וח"כים של מרץ,
0: נכון.
1: הלכו נגדו וגייסו את עיריית תל אביב איתם, והם עשו את מרד המסעדנים וגייסו, עשו מגבית לגייס כספים כדי שיהיה מאיפה לשלם את הכנסות,
0: נכון.
1: שבטח ייתנו. ושנה אחר כך, כשאברהם פורז נהיה שר הפנים, הוא דבר ראשון הכריז, אני לא אכוף את החוק הזה, את התקנות. אבל תכלס בסוף מה קרה? מהפכה מלמטה. אנשים לא
0: זה,
1: כזה
0: אגב,
1: רוצים לצאת בליל תשעה באב.
0: ובגלל זה... כל החוקים האלה רק עושים נזק, אנחנו כבר מדברנו על זה הרבה, כמו ברית מילה וחוק החמץ וכל החוק הכפייה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, וזה גם חזר, באמת, זאת הוכחה שאפשר, שגם אנחנו החילונים יכולים להחזיר אלינו, כל שונאי הדת, שהמתקראים חילונים, שהם לא חילונים, הם סתם שונאי דת, הם באמת מיעוט, והנה את רואה שזה חזר.
1: כי זה לא באמת דת, זה חברתי. וברגע שאתה כדתי

0: נלחם על משהו, אז החילוני אומר, אה, הדתי נלחם, אני אתן לו קונטרה. זה כל עורך דין מתחיל, דיני משפחה אגב יודע, שכשצד אחד נלחם על משהו, הצד השני ילחם עליו גם. ואם את באמת רוצה משהו, שחררי.
1: אני לא בטוח אגב שכל עורכי הדין... שיבואו לסדנה
0: אצלי ואני אסביר להם.
1: אני רוצה להגיד לך מה ריגש אותי, את יודעת את זה כבר, אמרתי לך שאני הולך עכשיו להפקיע 3 דקות של המיקרופון, כדי להקריא משהו בקצרה, אני מדלג.
0: פיתחו שעון עצר, מוריי ורבותיי.
1: לא, אבל באמת, הדבר שריגש אותי בתשעה באב הזה... לגמרי, וגם נתן לי תקווה שבניגוד למה שאני חושב שלא למדנו כלום מהשישה לאוקטובר, ההוא, לא של 73, של 23, וחזרנו לאותו עמדות מוצא, ואלה שבעד סרבנות מצדיקים את הסרבנות, ואלה שהם בעד הרפורמה שמצדיקים את הרפורמה, כאילו אף אחד, כאילו כולם חזרו לעמדות המוצא, הצדקנות המוחלטת, ומה שהם עשו היה מוצדק, והמחאה הייתה מוצדקת, והרפורמה הייתה מוצדקת, וכולם זה, והצד השני השם, יש אנשים שלמדו, ואני רוצה להקריא את פוסט קצר, אני לא הולך להקריא את כולו, אל תדאגי, של אורי אפשטיין, אביו של נטה אפשטיין, אחד מהגיבורים שבכפר עזה השתחרר, ממש הוא השתחרר באוגוסט 23, ובשבעה באוקטובר, כשהוא התעורר, זרקו רימון, הוא בא להציל את מי את אהבת חייו, איראן שמה, זינק על זה, נהרג, היא ניצלה, וככה הוא נהרג בשבעה באוקטובר. עכשיו, אחרי שהוא נהרג, הגיע אליהם לשבעה, או אחרי, בחור שנקרא נפתלי, נפתלי יפה, מחוות גלעד. ואני לא אכנס לכל הסיפור, לפני שהוא נהרג, נטע אהב מאוד בירות, עשה בירות, וכולי, והוא נסע לחוות גלעד כדי לקבל
0: עצות. כדי למצוא את חומרי הגלם הטובים ביותר.
1: לא, זהו, לא, הוא כדי למצוא בחורצ'יק שיודע להסביר טוב, שזה נפתלי, זה נפתלי, נכון, כדי לקנות חומרי גלם, ואבא שלו אז, הוא מספר אורי, שהוא אמר, מה לך ולמתנחל מחוות גלעד? ונטע אמר, הוא מבין בבירה והוא אחלה גבר שבעולם. זהו, ואז הם עבדו קצת ביחד, וזה לא הלך בהתחלה, והוא אמר לו, תוסיף עוד ככה, כאילו הוא ליווה אותו בבירה הזאת, והבירה הזאת הייתה, הבירה הטובה ביותר שבישלת, ככה אבא שלו אמר, ואמרתי לו גם, טוב, תגיד לנפתלי הזה שלך שהצליח לו. לא ידעתי שזו תהיה הבירה האחרונה שנטע יבשל. טוב, כמה שבועות אחרי, הגיע 7 באוקטובר, נטע קפץ על הרימון, הציל את אהבת חייו איראן, וזמן קצר לאחר מכן קיבלנו הודעה מנפתלי. הוא סיפר על המפגש עם נטע, והוא גייס את כל קהילת מבשלי הבירה הביתית בישראל, שלקחו את המתכון האחרון הזה של נטע, ובישלו לזכרו בירה שקיבלה את השם אהבת אמת. אלפי בקבוקים ואולי הרבה יותר בושלו בכל רחבי הארץ, על כל אחד מהם מופיע סיפור של נטע, סיפור הגבורה שלו, סיפור האהבה שלו, שבחר בו, שהביא אותו לבחור בחייה של איראן על חייו. והוא אומר שבמשך שבועות הגיעו אליהם לבית המון אנשים שהם לא הכירו, דתיים, חילונים, מתנחלים, מהנגב, מכל מקום, ימין, שמאל, כל אחד הביא כמה בקבוקים של בירה שהוא בישל, וכל אחד סיפר איך הסיפור של נטע הגיע אליו, הם הכל, גם בהזכרה השנתית הם הביאו, בקיצור, ככה זה היה, זה הפך להיות, אני אגיד את זה ככה, לא מונו, כאילו הזכר, הזיכרון הכי יפה של, כאילו המונומנט, הזיכרון הכי יפה של נטע בעיני אבא של אורי אפשטיין. ואז הוא שומע בשבת האחרונה את הדיווחים על השריפה בחוות גלעד, והוא לא חיבר. ולמחרת, הילד, אני מניח שזאת אשתו, הבת, לא יודע, התקשרה ואמרה, זה נפתלי. הבית שלו, העסק וגן הבירה נשרפו. ובבת אחת, הכותרת הפכה לאדם. תחושת כבדות הציפה אותי, ומבעת לתמונות, האש והאפר, הרגשתי כאילו נטע מביט בי ואומר, אבא, עכשיו תורכם. תקשיבי, אני זה מרגע. אבא, עכשיו תורכם. והוא עכשיו כותב קצת על מה שיהיה זה, על עוד מעט ישראל תיכנס למערכת בחירות, שוב יהיה מי שישכנע אותנו שאנחנו יריבים, שהמתנחל והקיבוצניק והימנים והשמאלנים, קודם כל התוויות, אבל נטע ונפתלי מספרים סיפור אחר, ואז הוא אומר, נפתלי ואני כנראה חושבים אחרת על לא מהדברים, חיים במקומות שונים, באים רקעים שונים, כנראה גם נצביע אחרת, אבל לפני כל אלה אנחנו אחים. ואז הוא כותב, ולכן זו בעיני הישראליות שעלינו לבנות כאן מחדש. לא ישראליות שמוחקת את המחלוקות, אלא כזו שיודעת לשאת אותן בלי למחוק את האדם שמולנו. ואנחנו, אני קופץ, הבחירה לקום למען אדם אחר שהוא זקוק לנו, לא מפני שהוא שייך למחנה שלנו, אלא מפני שהוא אח שלנו. ועכשיו, כמו שנפתלי היה שם בשבילנו לאחר שהעולם שלנו נשרף, עכשיו כשהבית ומפעל חייו עלו באש, הגיע תורנו להיות שם בשבילו. והוא שלח את התרומה וכו' וכו', וגם אמר, גם אם לא תתרמו, זה שתקראו עד הסוף ותפיצו את הדברים האלה, זה חשוב. וזה היה מרג... זה קודם כל, כאילו, זה צמרר אותי, זה הזכיר לי את ה... כי גם היה עוד בחור, ניר אמיתי, מקיבוץ להב, שגם הוא, להב זה שמוץ וכאלה, שומר צעיר, שגם הוא, כשהוא שמע את מה שקרה, לקח את כל הדברים שיש לו בחווה שלו, חוות להב, עלה לחוות גלעד וחילק את המוצרים שיש לו שם, את הירקות, מוצרים, דבש, שמן זית.
0: עוטף עזה בעצם מחזירים את מה שעשו להם.
1: בדיוק.
0: המתיישבים.
1: והוא גם כתב מאוד יפה, ניר אמיתי. וכל זה מתחבר לי לאבידה בחר. לדברים הכי, לחשבון נפש הכי אמיתי שאני שמעתי, שהוא אמר שאנחנו מכירים את מה שהוא חווה ואת כל מה שהוא עבר, אני לא אתפרד.
0: אשתו והבן שלו נרצחו בממד.
1: אבל הוא אמר את הדברים, וגם הוא עצמו, הוא אמר, לא נרצח, גם הוא עצמו נפצע קשה. כן, הרגל. הוא אמר, אני אומר את האמת, מזל שזה קרה לנו. אני אולי לא מדייק, אבל הוא אמר את זה. כי אם זה היה קורה להם, הכוונה למתנחלים, בטח לחוות גלעד, שזה, את יודעת, זה לא... אז אני הייתי אולי חושב שזה מגיע להם, ואני לא בטוח שהייתי קופץ לעזור להם. ואני חושב שהוא דייק מאוד. והנה אנחנו רואים את אורי אפשטיין ומכפר עזה, ואת ניר אמיתי מקיבוץ להב, ועוד אנשים כן עושים את זה. אז למדנו משהו. זה היה ארוך מדי?
0: לא, לא, זה היה מרגש וחשוב ומדהים, וזו סגירת מעגל מעניינת ומיוחדת במינה. מרגיש, אני תוהה.
1: זה שהוא מרגיש שנטה אומר לו,
0: עכשיו תורכם,
1: אבא, עכשיו
0: זה
1: תורכם.
0: משגע.
1: וואו.
0: זה ניסוח כל כך, כל כך מדויק וחזק. אני תוהה, אבל מה שאתה אומר...
1: אני רוצה להודות לאורי אפשטיין, וגם לנפתלי יפה, וגם לניר אמיתי, אבל אורי אפשטיין זה... אני חושב שהפצתי את זה לכל... אני רק לסטודנטים, אני לא מפיץ דברים כאלה. כאילו אין אחד בוואטסאפ או בפייסבוק שאני ניסיתי לא להפיץ את זה. ומי שלא קרא ממש, כי לא קראתי את הכל, זה קצת ארוך, תקראו, וגם תתרמו אם אתם רוצים, אבל תזכרו שיש אנשים גדולים כאלה, שזה זכות להיות חלק מהעם שלהם.
0: אני רק תוהה עם מה שאתה אומר על המהפכה הזאת של תשעה באב שהיא באה מלמטה. אם זה רק ספציפית אנשים שלא יודעת, שהתקרבו, שקרה להם משהו אישי, או שזו באמת תופעה נרחבת. כי אני בלילה של תשעה באב, כשחזרתי מהפאנל שאני הנחיתי...
1: את לא רואה אבל שבתשעה באב יש המון אנשים, לא קשור עכשיו
0: כן,
1: להתקרבות.
0: המון אנשים שמה?
1: שקודם כל יודעים מה זה תשעה באב, אני גם לא ידעתי. גדלתי במערכת.
0: זה בגוגל, אתה עושה גוגל. גם אני גדלתי במערכת שלא עוזר.
1: לא, אבל זה לא, אף פעם זה לא עניין אותי. בגוגל יש הכל. אני לא...
0: יש רנסנס לתשעה באב.
1: אתמול אני חיפשתי את המחליף, כתבתי ב-AI, אצל הקלודיה שלי, כתבתי לה מה ההפוך של רבנו תם. רבנו תם הוא זה שמעריך. שאלתי אותה מה ההפוך. מישהי שמקל. בקיצור, היא לא מצאה לי כלום, בסוף היא מצאה
0: ש... חיפשת איך לקצר את הצום?
1: כן, ברור. ואז מצאתי שמישהו כתוב שבחצות היום אפשר להפסיק לצום.
0: די, נו.
1: אני אומר לך, אבל אני לא שמחתי על קלודיה. בסוף אני החלטתי לסיים ברבע לשבע כבר, זהו. כאילו, הגעתי למסקנה שצמתי וקם לי הרות.
0: זה כלום, זה שעה ועשרים לפני.
1: בסדר, אני... שלושה בתים כבר עליי, יש בסבל שסבלתי.
0: נכון, כל הכבוד.
1: נכון.
0: זה מאוד מרשים. אבל מה שאני אומרת זה שעדיין...
1: אין איך מחליף לרבנו תם. אתה יכול להסביר לי, רבנו קהל, רבנו משהו, איך אין דבר כזה?
0: אתה תייסד. אתה אקטיביסט. אתה באת מהשטח. תעשה את זה. טוב. רבנו אלבשן פה, אמיתי, אומר לנו, בסדר, אתה יכול כן. לעשות. אבל עדיין, אני אגיד לך מה אני אהבתי. ראיתי המון המון ויכוחים בפייסבוק ובכל מיני רשתות אחרות, של תלונות של אנשים שאומרים, מה, למה הבריכה סגורה, למה זה, ואחר כך תתפתח לריב פנים חילוני, ורק רציתי לבקש מכל הדוסים, אל תתערבו במריבות האלה.
1: זה יצא מעולה.
0: רק אל תעשו את זה, כי אם אתם עושים את זה, אתם הורסים בעצמכם את הדבר הזה. עוד יורצייט שמציינים
1: אגב,
0: היום...
1: אגב, למה באמת הם מתערבים?
0: למה הדתיים מתערבים?
1: ברגע שהם באים עם האלוהים שלהם, כשיש לנו... מה?
0: כי מה חלק מהמאפיינים של הדתי המצוי?
1: ההתנסות שלה להסביר?
0: ההתנסות, זה לא רק ההתנסות, אלוהים ספציפית הוא בכיס שלי כעת.
1: לא, לא, אבל אני אסביר,
0: אני אסביר לכם... אז זהו, אז אני אסביר לכם בדיוק. אני יודע, עכשיו מה משעשע? מדובר בעידן הקדמה. השנה היא תשפ"ו. היי, תפשין פיוו. יש בינה מלאכותית, יש גוגל. התשובות נמצאות, אין שום צורך שאתם תיכנסו לוויכוח פנים חילוני ותסבירו להם שזה יום אבל לאומי, זה לא ככה, תשחררו את האירוע, חברים.
1: כותבת לי חברה,
0: הם יוכלו אחד את השני.
1: שכדי למנוע כאבי ראש, מפסיקים לשתות קפה שבוע לפני עצום. עכשיו, אני רוצה להבין...
0: או לא מתחילים קפה לעולם.
1: אבל אני אם לא, אני
0: תעברו למטשה.
1: עכשיו, זאת אומרת...
0: בוא נצא מכאן בקריאה, זו גם מהפכה שיכולה להתחיל למטה.
1: שישה ימים אני צריך לסבול, כדי לא לסבול ביום השביעי.
0: כן.
1: אז מה ההיגיון בזה?
0: לא לסבול.
1: אז אני מעדיף כבר לסבול יום אחד במקום שבעה.
0: מה, כל החיים אני צריכה להפריש כל חודש כסף לצד כדי שכשאני אהיה זקנה תהיה לי פנסיה?
1: תגיד, אני שישה ימים צריך לפני הצום לא לשתות קפה, מה ההיגיון פה?
0: זה ההיגיון, יובל, שלא תסבול בסוף.
1: תקשיבי, אני לא כל כך מתלהב מזה שעם כל הכבוד יקום בית, אבל אם ככה עוד תקום כל הממלכה מחדש שבעה ימים שלא לשתות קפה, בשבילי זה יותר גרוע מצום. טוב, נעבור.
0: היום יש עוד יורצייט, התחלנו להגיד, כי לגוש קטיף.
1: נכון, אגב, אני כל הזמן אנסה להבין למה בעצם זה נקבע לאזור תשעה באב? אחרי זה זז, אבל...
0: כשאתה יושב עם מפות בתאריכים לועזיים, ויש לך אפס תודעה יהודית וישראלית.
1: לאריק שרון הייתה, לא היה אפס תודעה.
0: אתה חושב שאריק שרון ישב עם המפות?
1: כן.
0: לא, הוא היה עם המפות של האי היווני. הוא לא ישב עם הלוח שנה.
1: לא, אבל אריק שרון ידע דברים.
0: אין בעיה, הוא ידע דברים.
1: אני חושב שהוא מבחינה דמוקרטית היום ונורא, והוא לא היה צריך לפה שום שלה, אבל...
0: עובדה. מי שקבע, לא קלט את האירוע. ההיסטוריה, יש לה דרכים לדבר איתנו. והיא דיברה איתנו בצורה הזאת, שקברו את זה ליום הזה. ולכן כל יום השבוע אתה תראה, זה בעצם מהיום, אם אתה עובר על לוח השנה, אתה רואה. היום החריבו את מורג, היום החריבו את גנור, היום החריבו את גני טל, את נווה דקלים, את בני עצמון, החריבו והחריבו והחריבו. כל לוח השנה עכשיו יהיה מלא בזה, אם רק תסתכלו, זה שם. וזה דבר מאוד סמלי. והייתי השבוע בכנס קטיף, כל שנה בשבוע שלפני, אתה צוחק עליי בגלל הבגד כפת, נכון?
1: הכנס הזה הורג אותי.
0: נהיית לך אבית.
1: לא, זה מעצבן אותי, כמו הבחיטה שאת אומרת, בחיטה ב'. עכשיו, רותי אלמגור עפה עלייך, אני מבין שככה צריך להגיד, אבל בחיטה, מה אני אעשה?
0: אני לא עושה דברים כדי לרצות את רותי.
1: נכון, מזל שיש לך...
0: זאת האמת ההיסטורית של השפה העברית.
1: מישהו אחר שצריכה לרצות.
0: שלא מאזין לי, אל תדאג.
1: זה אבא, אתה אבא, אבשלום. אבשלום בני, אבשלום אבי.
0: הדוקטור בשבילך. אני מבקשת לכנות כל אדם ובכינו
1: אותו. היו לי מורות שאמרו בחיטה, ואני כל כך הרבה שנים, כאילו זה יצבן אותי, כי זה כל זמן יסתדר לי עם החיטה.
0: טוב, אז תקשיב, היה כנס, כנס קטיף.
1: או, מעולה.
0: תודה. אני כל כך אוהבת את הכנס הזה. כי זה לעבוד עם האנשים הכי לא קורבניים שיש, וזה מדהים אותי כל שנה מחדש. היית מצפה שהם יהיו כועסים, ממורמרים, עצבניים, חמוצים, בזים למדינה ועוד הרבה דברים שליליים, אבל זה כל פעם להיחשף ליצורים כל כך חיוביים, מוארים, שעושים כנס של יום שלם ומביאים לשם אנשים מיוחדים, דנים בזוויות מעניינות, הם בכלל לא מתחפרים באובדן של הגוש, באובדן של הבית, הם לא שם. זה כל פעם כנס שדן בחברה הישראלית, במה קורה בחברה הישראלית, וזה תענוג, זה פשוט תענוג. כל מיני דיונים על מהפכות חברתיות, על מה אנשים מרגישים, מה אנשים חושבים. היה שם קטע אחד מרגש ביותר, היה שיח של שני חטופים, של סגב וקלפון ובר קופרשטיין. ודיברתי איתם על התקופה שלהם בשבי, והזכרתי להם, כי אני סקרת של סרטוני חטופים, כל חטוף שחזר וצילמו אותו, צפיתי בזה 1,000 פעם, וכל פעם אני גם מספרת לילדים איך שסגב כשחזר שהוא סיפר, שכל קבלת שבת שהייתה להם, אז זה בשבילך אדם שצם וכאב לו הראש, כל קבלת שבת, הוא היה אומר לכולם, בואו נעצום את העיניים ונזכר בקבלת שבת בבתים שלנו, בקידוש של אבא שלנו, בחלות, באוכל שאמא הכינה, ועכשיו בואו נפתח, וחברה, אני מבקש לפני שאתם פותחים, לא להגזים עם הסלטים. כך הוא היה אומר להם בשבי, כל שישי.
1: איזה חמוד.
0: כל שישי, איזה מתוק, איזה תודעה מהממת. והזכרתי לו את זה, והוא סיפר את זה שם.
1: אגב, מה עשו החטופים? מה עשו החטופים האשכנזים? אצלנו אין אצלנו את כל המנהג הזה של לעשות גזר בזה.
0: אז אולי להם הנחיתה למציאות הייתה פחות קשה. מה כבר יש לך להיזכר כשאתה אשכנזי? אבל בר קופרשטיין אמר משהו נורא מעניין, אפרופו תודעה ושאיפה ואמונה. הוא אמר, כל שישי מחדש, היה לי קשה לפתוח את העיניים מהמדיטציה הזאת שסגב עשה לנו. כי כל פעם האמנתי שזה יכול לקרות, שזה אמיתי, שאני בבית, שיש לי את הבית, שאני תוך שנייה צף מעזה לתוך לסלון של אמא שלי, לשולחן של אמא שלי, וכל שישי מחדש כשהיינו במנהרות האלה בעזה, לא האמנתי שזה לא שם.
1: וואי, איזה מדהים.
0: אבל הוא אמר שדווקא הדברים האלה חיזקו לו את האמונה שזה יכול לקרות ושהוא יהיה שם, וזה קרה.
1: עכשיו אני חושב על משהו בכלל אחר, על השישה שנהרגו, ששם היה לנו את ה... שהם גם, יש איזה צילום שלהם סביב קבלת שבת שהם עשו, עם כינרת וכולם, ו... וואי, נורא. טוב, אני רוצה לעבור ולהשמיע לך משהו שאני לא יודע אם את יודע, אם שמעת.
0: אוקיי.
1: פרופסור יעל שטרנל, שהיא דמות מיוחדת, אני אגיד זה ככה, באוניברסיטת תל אביב. אחת מהאריסטוק... כאילו בוא נגיד מהאריסטוק... מהממד הראשון באקדמיה, הבת של פרופסור והבת של... אני דתי, אמא שלה מרצה גם הייתה... כאילו, בת של שני אנשי אקדמיה, נשואה למישהו שהוא בן של... לעוד פרופסור שהוא גם בן של פרופסור, ושני האחים שלו פרופסורים, זה הכל כמובן מקרי, זה לא... לפעמים יוצא שמשפחה אחת מקבלת את כל השכל, וזה לא חלילה, אני לא אומר שיש פה משהו אחר, והיא השבוע, לא יודע, זה אתמול התחיל לרוץ ברשתות, אמרה משהו שאני חייב להגיד שהופתעתי, ולכן אני רוצה להביא אותו לפנייך.
2: אני כן רואה מצב שבו עלינו סוף סוף על המסלול, שבו ארצות הברית, תהיה מוכנה להתנתק ממדינת ישראל האלימה, הכובשת, המתפרעת, מדינה של 10 מיליון איש שרוצה לשלוט ב-500 מיליון איש שחיים סביבה.
1: זאת הנקודה...
0: 500 מיליון איש?
1: זהו, אני דווקא, דרך אגב, חושב שארצות הברית יכולה, כאדם שרוצה שיפסקו פוגרומים והדברים האלה בשטחים, אני מאוד שמח להתערבות.
0: הפוגרומים בשטחים?
1: כן, אבל שנייה.
0: אני יצאתי מבולבלת מהקטע ששמענו.
1: אז תקף, רגע, אבל אני רוצה להביא אותך לנקודה הבאה.
0: מהעסקט ששמענו.
1: כן, קודם כל, כשמישהו מדבר ברווחים כבדים, זה אומר ש...
0: שהוא חושב על המילה הבאה כי אין לו?
1: לא, שהוא חושב שאנשים הוא לא, הם כאילו... טוב שהוא לא מנקד, אבל נעזוב. אני רציתי לשאול אותך, האם את, שבקיאה בהיסטוריה הציונית, ובכלל חיה את החברה,
0: ודאי.
1: מתי אנחנו, 10 מיליון היהודים, רצינו לשלוט ב-500 מיליון, כי אני פספסתי את זה פשוט, 500 מיליון ערבים.
0: יוב, יש 500 מיליון ערבים?
1: אז זהו, הנה, יפה שאת שואלת. אז מסתבר, אתה יודע מה, ברגע, תני לי לבדוק. אבל אני רק רוצה שואל...
0: כמה זה? 500 מיליון?
1: ברגע, נבדוק. האמת שאני אבדוק, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, באמת עכשיו שאלה אחרת, כמה ערבים יש במזרח התיכון?
0: אתה בטוח שזה לא AI?
1: לא, לא, זאתי.
0: איך אתה יודע שזאתי?
1: רואים אותה, את לא רואה פה את זה, רואים אותה מדברת, זה לא... יכול להיות שמישהו השתילה?
0: לא יודעת, 500 מיליון ערבים.
1: יעל, פרופסור שטרנל, אם זאת לא את אמרת, אני חוזר.
0: יש 500 מיליון,
1: אמיתי. לא, אז הנה אני אומר לך, לפי הקלודית שלי, קלודיה אמרנו שנקרא לה, יש, במזרח התיכון, כולל מדינות ערב, יש בין 200 ל-250 מיליון ערבים. אם מרחיבים לכלל העולם הערבי, כולל צפון אפריקה, המספר מגיע ל-450 מיליון.
0: אוקיי.
1: טוב, אז היא לא רחוקה.
0: ובכולם אני צריכה לשאול?
1: אז זהו, עכשיו, אני, זה הלחיץ אותי כששמעתי.
0: תראה, לי זה לא בעיה.
1: רגע, מוריה, בואי נעשה עכשיו את זה מסודר, אנחנו מעט. תראי, מתוך 10 מיליון, כמה מבוגרים יש, שהם בכלל יכולים להיות במצב של שליטה, כן, אתה צריך לשלוט, זה לא פשוט. נגיד אנחנו כלום, אז אנחנו באמת צריכים לחלק את זה בחוכמה. עכשיו, השאלה היא, לאן את בוחרת ללכת? כאילו, זה לא פשוט, את רוצה להיות מושלת, לא יודע מה, מוסול? את רוצה להיות מושלת קזבלנקה? כאילו, כשאנחנו רוצים להשתלט על כל העולם. אגב, הקטע הזה תורגם לערבית.
0: אני יכולה להתחיל מערביי השטחים?
1: זה ברור מאליו. אגב, אם בהתחלה חשבתי שהיא אומרת את זה על המיליוני הפלסטינאים פה, ואמרתי, היא צודקת. אנחנו כרגע שולטים בהם, ויש כאלה שרוצים לשלוט בהם. אבל כשהיא התחילה עם ההגזמה של ה-500 מיליון, אז אמרתי באמת...
0: ואת בעצם לא לומד מזה... מההגזמה שלה, אתה לא לומד לזה שגם מה שהיא אומרת על ערבי השטחים אינו נכון.
1: לא, על ערבי השטחים זה אני חושב ככה.
0: זה אתה חושב ככה, אבל לכן אני שואלת אותך אם אתה לא מבין...
1: אם אני חושב שזה נכון.
0: אם אתה לא מבין שבעצם זה שהכללי הוא מוגזם, זה אומר שגם מה שאתה חושב על ערביי השטחים הוא מוגזם.
1: לא, אני חושב שאין מישהו באמת שרוצה לשלוט בעם אחר. כולנו נחלקים ל... איך מבחינה ביטחונית אנחנו צריכים לעשות את זה, ופה יש ביני לבינך תהום.
0: למה זה רק ביטחוני? למה זה לא ערכי? למה זה לא אנושי?
1: כי ערכי...
0: למה זה לא פרקטי?
1: למה את לא רוצה את דמשק לכבוש?
0: מי אמר שאני לא רוצה?
1: אוקיי.
0: אני עסוקה, אני שולטת ב-500 מיליון ערבים, אתה חושב שיש לי זמן לכבוש כל עיר שאני חפצה בה?
1: זה הרי תורגם לערבית. עכשיו ברצינות.
0: ענק.
1: דברי הבל כאלה, מתי הציונות באיזשהו מקום באיזשהו שלב, אפילו תלכי לסרביה לפני, לשני דורות לפני הרצל, איפה שהתחיל, אלקלאי והרב אלקלאי וכל אלה, מתי מישהו אמר, אנחנו רוצים לחזור כדי לשלוט בכל ה-500 מיליון, שהכוונה היא בטח עוד 50 מיליון שצרפנו.
0: מה, לא, אף לא, פעם, אף אחד, ואתה יודע למה זה?
1: אז, והיא לא יודעת את זה?
0: כי הציונות והיהדות זה תנועות חיוביות. באים כדי לעשות טוב, כדי להפיץ תורה, כדי להיות אור. אף אחד לא בא אף פעם כדי לשלוט באף אחד. ומי שכל היום עסוק בלהגיד מה גרוע באחר, מה האחר עושה לא טוב, ואת כל הדברים השליליים האלה, כמו ששמענו פה, וכמו שתנועות אחרות אומרות, מי שרוצה לעלות לשלטון לא כדי לעשות משהו טוב, אלא רק כדי להפיל את האחר, אתה לא רוצה להיות חלק ממנו. זה לא תנועות חיוביות, זה לא תנועות שיכולות להשפיע לטובה על ההיסטוריה, על החברה ועל המדינה.
1: היו פה קבוצות, רובם, שרצו את ישראל רבתי. גם את עבר הירדן, זה שלנו, זו שלנו.
0: מעולה, אבל לא כדי לשלוט במישהו, כדי שיהיה לך מקום לגדל את הילדים שלך.
1: אבל עכשיו אני אדבר רצינות. זה כזה חוסר אחריות, עכשיו באמת. אם אני עכשיו... אם אני עכשיו בחול ולא יודע כלום, ולומד על הציונות, ואני גם שומע שאנחנו עושים ג'נוסייד ודברים כאלה, בסדר. אבל אני גם שומע שתוכנית העל היא לשלוט ב-500 מיליון ערבים.
0: ענק.
1: כאילו מה...
0: נורא מצחיק.
1: זה לא מצחיק, בעיניי זה כאילו מזעזע. ואני כבר לא מדבר, מותר בפן האישי, היא יכולה להגיד הכל, זה בסדר, אין לי פה בעיה שיש את אקדמיה. אבל כאילו כל אדם בר דעת, תגידי מאיפה זה הגיע. לא?
0: בסדר, זה הגיע מ...
1: מאיפה?
0: מאיפה המידע?
1: עכשיו, ההקצנה, את יודעת שאיינשטיין אמר שההקצנה וקונספירציות והפחדות ודברים כאלה, בקרב השכלה הם יותר נפוצים. הוא כתב את זה לפרויד ב-32, מהסיבה הפשוטה. אנשים שהם כאילו חיים כל כולם במילים ובנרטיבים, ומנותקים מחיי היומיום ומהחברה, מהאדמה עצמה, יותר בקלות מתאהבים ברעיונות ובנרטיבים מוקצנים, כן? כמו שאמר, מה, אנחנו צריכים לסיים?
0: לא,
1: כמו שאגב, מי שעלה על גבעת הקפיטול ב-6 בינואר, בניגוד למה שחשבו, זה הספסוף של מובטלים.
0: הם היו הטובים ביותר.
1: הם היו משכילים, מנכלים, מפקדים וכו'. המחקרים, לי נתנו כף על הפנים.
0: אמרת קפיטול? אמרת בני ביתך.
1: וואו, איזה מעבר.
0: שנים הכנתי את זה.

0: טוב.
1: יש לנו, אנחנו צריכים רק לעדכן במשהו, דיברנו קודם על אפשטיין. אתה הקראת את הפוסט המרגש ועל החיבורים האלה, אז אורי אפשטיין הוא ראש המועצה האזורית שער הנגב, את זה לא ציינו.
0: לא ידעתי, סליחה על הבורות.
1: לא, לא, אז עד רבה. לא ציינו, והילד זאת רעייתו, והוא גם גיס של אופיר ליבשטיין, ראש המועצה הקודם, שנרצח.
0: כן, כן.
1: וגם הבן
0: את
1: שלו.
0: את אופיר הכרתי.
1: נרצח.
0: טוב, יש פה המון, באמת עכשיו, המון, בלי צחוק, המון המון תגובות, אנחנו לא נצליח לקרוא את כולם, גם על הסיפור של ה-500 מיליון והשליטה. וחברים, אני רק רוצה להבהיר, זה, אם היו אומרים, יש פה יהודים שרוצים לשלוט ב-5 מיליון ערבים, אז הייתי
1: אז
0: אומר...
1: אז זה היה מעצבן אותך.
0: לא היה מעצבן אותי, הייתי מקבל את זה, כי אני חושב שהם...
1: לא, היה מעצבן אותך שאנחנו רוצים לשלוט ב-5 מיליון.
0: מאוד.
1: יפה.
0: אני אז... לא רוצה.
1: מעולה, אבל, מה שאני אומרת לך שוב, אמרתי לך את זה קודם.
0: על 500 מיליון, זה כמו בדיוק קמפיין הערבה בעזה והדברים האלה.
1: גם אמירה שאנחנו רוצים לשלוט ב-5 מיליון, זה קמפיין. וכל הסיבה שבא לעולם, האינסרט הזה של שטרנהל, זה כדי שאתה תבין ואנשים אחרים יבינו, שגם כשאומרים שאנחנו רוצים לשלוט ב-5 מיליון ולא ב-500 מיליון, זה קמפיין וזה שטות.
0: מה זה קמפיין? אני רואה, אני מסתובב בשטחים, מה זה קמפיין?
1: אתה מסתובב בשטחים?
0: בהחלט.
1: כן.
0: אבל עכשיו ברצינות. אנחנו שולטים שם באנשים שהם לא אזרחים.
1: אם היינו שולטים באנשים, אני מקווה ומאמינה שזה היה נראה אחרת. נגיד שלום למרואיין שלנו.
0: דווקא אנחנו הייתי רוצה להמשיך, אבל הנה, יאיר מירון פה נמצא איתנו כבר.
1: מזל.
0: סגן אלוף במילואים יאיר מירון, אני לא יודע אם את הספקת
1: לקרוא. הוא סגן אלוף במילואים?
0: כן.
1: די.
0: כן, כן. טוב, נו, תציג את הספר. לא נכון. את איתנו או לא?
1: אני איתנו, בוודאי שאני איתנו, לא, אני רוצה לשמוע את יאיר אבל.
0: לא, בסדר, הוא איתנו או לא? אני לא צריכתי להבין. יאיר, אתה איתנו?
2: אני פה.
0: אז תתעורר, תתעורר. חביבי, אתה פה לא במודיעין, אתה צריך פה לדבר. זה קצר גם, אז אתה צריך בכל רם.
1: מי שקרא את הספר יודע שאפשר להעיר אותו, גם בשבת בבוקר, גם כשפתאום מתחילה מלחמה, גם כשהוא לא מוכן.
0: טוב, חבר'ה, לא כולם קראו? בוא נתחיל. למרות שזה כבר הפך להיות רב מחר, ידיעות ספרים, בוא נספר באמת על הספר שלך שמטריד הרבה מאוד אנשים, תורדת מנוחתם.
1: נכון.
0: למה, כאילו בגדול, בסדר, בוא נגיד ככה, אתה מספר מה קרה באמת במפקדת באמת שלך, את הגרסה שלך למה שקרה במפקדת השבויים והנעדרים.
2: נכון, תשמע, אמרת מטריד, אבל אני חושב שהוא גם ממלא לסיפוק הרבה מאוד אנשים.
0: לא, לא, נכון, נכון, אבל הוא חושף שם, אני התכוונתי מטריד במובן של הוא חושף...
1: אמת מטרידה.
0: נכון, נכון, יפה.
2: נכון, אז אני אגיד שהספר אכן מספר על השבועות שאחרי השבעה באוקטובר ביחידת השבויים והנעדרים, שהייתי שם למעשה החל מהדקות הראשונות של האירועים הקשים שהתחילו בשבעה באוקטובר, והספר נכתב כפרוזה תיעודית, או הרבה מאוד אנשים קוראים אותו בגלל הצד הפרוזאי שלו, והוא כן גם מציף וגם מייצר שיח שאני מאוד שמח עליו, אבל הרבה מאוד דברים שקרו במהלך התקופה הזו, ואני חושב שבזמן אמת גם לא קיבלו נראות כל כך בציבוריות הישראלית או בתקשורת הישראלית, וגם אני חושב שלאור האירועים הכואבים לא היה אפשר להעמיק בהם.
0: ואתה, בוא נגיד ככה, שואל ותיק בסיפור, ואתה מגיע למקומות האלה ואתה מופתע, אתה מופתע מהבעיות, אתה מופתע מהסוסים העצלים, אתה מופתע... אני מנסה להבין כמה הפתיע אותך ההתנהלות שם.
2: תראה, קודם כל, ואני חושב שכמעט כל מילואימניק, לא משנה אם הוא לוחם, או שהוא איש לוגיסטיקה, או שהוא איש מודיעין, הזדהה עם חלק מהבעיות האנקדוטליות יותר, שבהם אתה מגיע למקום כזה, ופתאום היוזר שלך לא עובד, ואין לך כיסא לשבת בו, ואתה אוכל עוגיות לארוחת ערב כי אין מה לאכול. זה כל מי שהיה בצהל, לא... כמובן שבאירועים בסדר גודל, אז יש בזה משהו שמאתגר לך את השגרה.
0: אבל מעבר לזה, ברמת במהות, כי בסדר, גם הייתה, אתה יודע, כולנו, הייתה באמת, זה כאילו, זה היה משהו שצהל לא יכול היה לצפות לו, עזוב את הגדר, מבחינת הכמות והמילואימניקים והמשימות, אלה לא היו דברים צפויים. כאיש מודיעין, או כאיש שבא, אחרי זה עברת לעולמות אחרים וחזרת, נקודות כשל שאתה מזהה בספר, הן נקודות כשל מהותיות מעבר להיערכות הלוגיסטית, נגיד.
1: וזה גם נקודות שאתה אומר שעד היום בעצם לא נמצא להם פתרון.
0: שלכן הספר הזה כל כך חשוב.
2: נכון, אז אני אתחיל דווקא בגלל הפוסט-אנרגיה של אורי אפשטיין שדיברתם עליו קודם, ובגלל החיבה שלי לניואנסים, בטח במקום של יש מודיעין, אני אתחיל בלהגיד שחשוב לשקף גם את הנושא שעולה גם בספר, שמדובר על אותו אמן שבסופו של דבר הצליח להביא משהו שאף אחד לא חלם עליו בשבעה באוקטובר, וזה היכולת לקחת אלפי נעדרים ובהמשך 255 חטופים ולמצוא לכל אחד מסגרת מודיעינית ומבצעית. ועל זה אני חושב שהקרדיט לאלפי האנשים שעבדו מסביב לשעון ועזבו הכל, חייבים להתחיל עם זה, כי זה באמת באמת מאוד מאוד משמעותי. על גב הדברים האלה, אין ספק שהיו אתגרים שקשורים לנושאים שהיו מאוד קשים לי, ולמילואים נקים אחרים, שקשורים כל מיני איים של חשיבה קבוצתית, ושל איזושהי אתגר סרבול מערכתי שהתמודדנו איתו. להגיד אם אני מופתע קצת קשה, כי אירוע בסדר גודל הזה לא היה לנו. זה למעשה אירוע החטופים הגדול בהיסטוריה. ולכן הרבה דברים היו צריכים להיווצר מחדש, ואתה בא למערכת שעובדת המון פעמים בצורה מסוימת, עם עיניים מבחוץ, ופתאום היא צריכה לבנות את עצמה לחלוטין מחדש. אז אני לא יודע להגיד אם הייתי מופתע, אבל בוודאי שהאירוע הזה אכן חרה לי, ולכן הנקודות האלה עולות בספר כאיזשהו אתגר שחשוב גם להציף אותו וגם להתייחס אליו.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות, כמי שקרא את הספר. אחת, אתה מגיע לשם ואתה אומר, טוב, אני מקווה ש... לא, אתה, סליחה, הגיבור, אני מפרידה ביניכם. הגיבור מגיע.
0: לא, אבל הוא עושה רומן מפתח.
1: הגיבור מגיע לבסיסו.
0: אתה עושה את זה בכוונה. זה יפה, זה...
1: טוב, אבל בוא, הגיבור מגיע לבסיסו, בשמחת תורה, שמיני עצרת, ואומר, טוב, אני חייב לתקתק את זה מהר, כי אני באמצע משהו מטורף שאני עכשיו עושה, נכון? בהייטק. הבחור הייטקיסט בסך הכל. הוא בדיוק הולך לפצח משהו מטורף.
2: נכון.
1: איך זה עובד בחיים עצמם? באמת אנשים הקריבו את ההצלחות המטורפות שלהם, את הכסף הענק שלהם, רק בגלל הבלגן וחוסר, רק בגלל הקונספציה הצהלית, נאמר את זה ככה? המדינית, הצהלית, whatever.
2: חד משמעית. אני ועוד הרבה מאוד חברים עזבנו את מה שעשינו. היה שם ייצוג יתר משמעותי ליזמים ולהייטקיסטים. אלבשן, בהקשר למה שאמרת, אני כן אגיד שהגיבור בסופו של דבר איזושהי התלכדות של כמה מפקדים שהיו ביחידה. אני אציין חבר שלי בשם עידו נאמן, שגם הוא יזם שעזב את הסטארט-אפ שלו באמצע גיוס, ושבבוקר השביעי לאוקטובר איבד את השותף שלו והחבר הטוב שלו, ספי גניס, זיכרונו לברכה, במסיבת הנובה. מה שהוא עשה בחודשים שאחרי, זה... היה קצין מודיעין ביחידת השבועים והנעדרים, ועל זה למשל הוא פספס סבב גיוס, שאחרי זה הוא השלים אותו בהמשך לשמחתנו, אבל חד משמעית מוריה, היו הרבה מאוד אנשים שנטשו את כל מה שהם עשו, והבינו שהם כרגע נקראים לדגל.
1: ולאן הולך הזעם על הדבר הזה? זה עצבים לא נורמליים.
0: למה?
1: למה? זה עצבים, זה בלתי נסבל, כי אתה משלם את המחירים פרקטיים על בעיות שלא אתה יזמת, יאיר, תענה לי.
0: אגב, גם בן אדם, אבל אתה לא צריך להיות הייטק, גם בן אדם שעובד באיזה מקום וזה.
1: כן, אבל שם אתה יודע, נגיד, אתה מקבל איזשהו פיצוי מסוים מהמדינה,
0: אף אחד לא קיבל שום פיצוי. אף אחד. לא, המדינה נתנה, אני לא אומר, המדינה נתנה ביד רחבה, אבל היא לא באמת יכלה לחסות, ואנשים שילמו, כאילו... נראה לי שזה בכלל כן. לא באותה רמה של... ברור שאתה רץ לזה. מה זה מעניין ההייטק והמאות מיליון? אני מדבר עכשיו ברצינות.
1: אוקיי.
0: כשהעם שלך נמצא בצרה כזאת.
2: אני מסכים, ואני גם רוצה להגיד, אני לא מרגיש קורבן, ולא נראה לי שמישהו מהחברים שלי מרגישים קורבנות. אני חושב שהיכולת לעשות מה שעשו כל כך הרבה ישראלים, שלבשו מדים ויצאו עכשיו לבארי ולכפר עזה, וגם הם חודשים שלמים בדות העבודות ואת העסקים שלהם, גם אם זה לא בהייטק, ואני חושב שסתם ישראלים שפשוט עצרו הכל והלכו לחלק סנדוויץ'ים בצומת גולני, ובסופו של דבר אותו דבר, זה פשוט התגייסות מסוג קצת שונה, אבל אני כן אגיד ברמה האישית שזה כנראה הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיים שלי, אחרי 12 שנה בהייטק, ולכן גם אם שילמתי מחירים, אני בוודאי שמח ואפילו גאה על
0: העשייה הזאת. אנחנו שותפים לגאווה הזאת שלך מעצמך. תאמר, אתה בין השאר שולח, אני אגיד את זה בשפתי המשפטית, אני כבר אומר זה לא מדויק, אבל אתה שולח אצבע מאשימה אלינו התקשורת. ואתה אומר ש... אני עכשיו אומר, התקשורת הפריעה לסיפור של העסקאות, אפילו היום, בדיעבד, כשהאלוף ניצן אלון, שהאלוף במילואים, שאתה חולק לו שבחים, והוא המוביל, ובאמת, המפקד מדהים, ודברים מהסוג הזה, וזה ברור, אבל כשאתה שומע את השיח על... העסקת שבועים, וזה שהוא אמר שסירבנו לעסקאות מוקדמות, ישראל סירבה בגלל חלומות, או לא משנה, בגלל איזה ניצחון מוחלט, שבעיניי זה אגב מותר לדרג מדיני גם לעשות את זה, זה מאוד לגיטימי. אתה אבל אומר, ואת זה אני מצטט מתוך רעיון שעשית במקור ראשון, שמה שאתה שומע בתקשורת הוא לא המציאות שאני מכיר. נושאים כמו העסקה ועל מי, כן, איך להגן על החטופים, כמה נרצחו אלינו סיבות, היו הרבה יותר מורכבים. והיו צריכות להתקבל החלטות בלתי אפשריות בלחץ נוראי, ופה התקשורת, אני מדלג, התקשורת הפריע לא עצם ספירת החטופים, אלא הלחץ הציבורי סביב ההחלטות. תסביר, תפרט, אם אתה יכול להרחיב.
2: אני ארחיב על מה שאני יכול. קודם כל, את השבחים אני חולק לניצן, כי אני באמת חושב שהוא...
0: אני לא שמעתי מישהו שעבד עם ניצן אלון, ולא חושב ככה.
2: כן, וגם...
0: שזה דבר יפה, באמת.
2: סיטואציות מורכבות מאוד, מנהלת דברים ביד רמה, ואני באמת חושב שגם לא היינו מגיעים לאן שהגענו בלעדיו. לגבי נושא ביטחון המידע, תשמע, אני קיצוני מהנושא, ואני חושב שהנזקים מתחלקים לכמה רמות. קודם כל, ברמה האסטרטגית, כל כמה אני יודע שהדבר הכי משמעותי זה ביטחון מקורות. וכשאתה רואה מידע יוצא החוצה, אז אתה מבין שהמקורות יכולים להיפגע. ברמה האופרטיבית, כמו שאמרת, בסוף אנחנו חושבים בחמל שהוא כביכול סגור, וכל כמן מכיר את הטקס הזה שאתה שם את הסלולרי שלך בכניסה לחמל, ואז מתנתק. אבל כשבטלוויזיה הגדולה בחמל קופצים עליך כל הזמן מידע ופיסות אינפורמציה שחלקם לחלוטין מוצאות מהקשרם, אז כן, זה פוגע ביכולת שלנו לעשות את העבודה. וברמה מאוד מאוד טקטית, דברים שיצאו לתפיסתי ולהבנתי, באמת פגעו ביכולת להגן על החטופים. הדלפות מחרידות, שאני לא מצליח להבין איך הן מנורמלות.
1: איך דואגים שזה לא יקשור?
0: רגע, תסביר שוב, למשל, מה, מידעים שיצאו, דיונים בתקשורת שנעשו ו...
1: ידיעות מודיעיניות רגישות שהיו בדיונים סגורים שלכם?
0: שלא היו אמורים
1: לצאת, שמעת אותם למחרת בחדשות?
2: חד משמעית.
1: ואמרו שזה מקור ביטחוני בכיר שלנו, או שציטטו גורם חיצוני?
2: אני כן אגיד שאני לא חושב שיש זיהוי פוליטי, אני מאוד אוהב את השיח של שניכם על... נושא הבייס, אפשר גם על זה לדבר, כי גם זה בספר, אני אגיד שאני לא חושב שיש זיהוי פוליטי להדלפות, אנשים עושים את זה לצרכיהם הפרטיים, והם יכולים להיות מגוונים, אבל כן, בסוף, כשיש, הספר מדבר הרבה על האתגר המטורף להגן על חטופים שנמצאים בעזה במקביל ללחימה. זה היה קשה מאוד, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים עבדו מסביב לשעון כדי לראות שזה קורה. וכשיש... שיח בתקשורת על איך מגנים על חטופים ברמה המאוד טקטית, מה עושים, איך זה, מה מותר, מה אסור. כן, זה בוודאי
1: זה פוגע בסיכויים שלנו. איך אתה חושב אפשר למנוע את זה להבא? איך אפשר שהתקשורת, כמו שאתה אומר, לא תוציא מידע סגור מחדרים סגורים, ואפילו תלבין אותו דרך...
0: סליחה רגע, התקשורת היא לא זו שמוציאה. מישהו מוציא.
1: מישהו מוציא, והתקשורת עושה את... מהדהדת.
0: התקשורת יכולה להחליט אם היא כן רוצה להוציא או לא רוצה להוציא, אבל מישהו אחר מוציא לה, זה לא יהיה השמה.
1: איך זה לא יקרה באירועים אחרים?
2: אני מדבר עכשיו כאזרח יותר, כי אני באמת לא מספיק מכיר את הכלים של שירות הביטחון הכללי, ובוודאי מבין את החשיבות של חברה דמוקרטית, ההדלפות עם נשמת הפה של הדמוקרטיה.
0: לא, לא במקומות האלה, זה לא קשור דווקא.
1: החיים, החיים והביטחון הם קודם כל נשמת הפעם של האזרחים.
2: אני מסכים, אורי, בטח בנושא קדוש כל כך.
0: כמו החטופים, נכון.
2: בטח פתרון לבית ספר פה הוא לעשות חקירה ולעצור את המדליפים, סליחה, הפתרון הפשוט, הרי בסופו של דבר אחרי פעמיים, שלושה שאירוע כזה יקרה, נשמע פחות הדלפות, בטח ממקומות רגישים כאלה, והדברים האלה ייפסקו. כלומר, צריך להגדיר את התופעה הזו כתופעה פסולה. ולהבין מי מדליף, כי בסוף לא יכול להיות אלף אנשים.
0: אגב, זה גם לא כל כך קשה להבין, מאוד ברור מי מותח עליך שבחים ומי פתאום מפרגן לך, לא נעים להגיד, היום הדברים מאוד שקופים, אבל אני אגב חושב שהטיפול הוא לא צריך להיות דרך התקשורת והצנזורה, אלא עכשיו תגידו שאני תמים לגמרי, בחינוך של האנשים לאחריות. זה קודם כל למפקדים ולמנהיגים, שהלחץ התקשורתי הזה לא צריך לעבוד עליהם, גם אם הוא נעשה.
1: אבל אתה כאיש תקשורת, אין לך גם אחריות?
0: רגע, שנייה, שנייה, נכון, נכון.
1: אני לא משתף
0: אולי עם זה. אבל קודם כל, אני לא בא בטענות לכתב שלא עמד ביצרו ופרסם משהו שזה או לאורך. אני קודם כל בא למי שהוציא ולמי שזה השפיע עליו. קודם כל זה צריך לו להשפיע, גם אם המחיר שאתה תשלם יהיה גדול, כי יגידו עליך שאתה נגד החטופים וכו', אם אתה מנהיג אמיתי, זה מה שאתה צריך לעשות. ושתיים, כן, לנו אנשי התקשורת, אני לא יודע מה אני לא מנוער לנו, אבל כן, אתה צריך להחליט מה נכון, מה לא נכון, מתי נכון, לא נכון, אבל גם פה נכנסים לקונספציה, כי אתה חושב שאתה עוד עוזר לחטופים.
1: אני רוצה אבל לשאול לך עוד שאלה גם בעניין הזה. כשקוראים את הספר שלך, הוא מאוד ציורי. זאת אומרת, לי יש בראש בדיוק איך נראו כל החדרים שנכנסת אליהם, איך היה נראה הכיסא, כל הריהוט הזול, כל הדברים הלא מתפקדים האלה, אין בזה גם איזושהי סכנה מורלית? כאילו זאת פדיחה לא נורמלית, שככה הדברים נראים, שככה הדברים לא מתפקדים. זאת לא בעיה מודיעינית נגיד, או של התדמית שלנו בעיני האויב, לא יודעת.
2: זו שאלה מעולה, אני יכול להגיד לך את הפרספקטיבה שלי, דווקא במי שהיום יום שלו שוב עכשיו חזר להיות הייטק ונוצץ ושרונה.
0: יש לך כוח לחזור לזה? את האמת?
2: בטח.
1: להייטק?
2: ההפך, אני אחרי האירועים האלה מרגיש עוד יותר מוטיבציה לבנות פה גם אקוסיסטם כלכלי, זה מאוד
0: נתן לי. לא, זה אני מבין, אבל כאילו זה, סליחה שאני אגיד, זה בכל זאת המשמעות של מה שעשית לפני הייתה כל כך אדירה, ועכשיו בסדר, כסף זה דבר חשוב בעולם.
1: אבל גם זה, הוא מצמיח את המדינה בעוד אפיקים.
0: בסדר, זה לא, אני לא חושב שזה באותה רמת משמעות, אבל אולי אני טועה.
2: אני כן אגיד שהשבעה אוקטובר שינה את חיי גם מהבחינה הזאת. הספר, שלא היה לי צעד פשוט, בוודאי מול החשיפה הציבורית, בא ממקום מאוד, נראה לי, כואב, אבל ממקום שבאמת רוצה להתחיל לייצר שיח על הנושא. ועכשיו, אתה יודע, אני מרצה ונדבר עם חיילים, ו הנושא הזה של מה שקורה באמן, וזה גם עונה לשאלה על היחס לאמן. אני מאוד מאוד אוהב את האגף הזה, ואני מזכיר שזה אותו חייל ש, אתה יודע, הצליח לפוצץ ביפרים של חיזבאללה, ולהרוג את ליטרלי כל המנהיגים של האויב. יש שם, זה אפילו לא איים, יש שם המון המון מצוינות, והיכולת לייצר יותר מזה, בעיניי לאו דווקא בא דרך הכיסאות המדויקים עם הגב האגרונומי שיש בהייטק, אלא דרך הרוח שנמצאת באמן.
0: שזה אגב גם קשור. כמי שבוגר,
2: אז גם עכשיו, כן.
0: כמי שבוגר 8200 וראה את תהליך המסחור הפנימי אפילו של המערכת, ואיך, הנה עכשיו, מפקדי 8200 יוצאים ו מקימים חברות, אחד עם סייבר התקפי, שזה נראה לי ממש כאילו שערורייה, אז זה מקרין גם פנימה.
1: אתה יודע שבפתיחת הספר יאיר כותב שיש תמונה גדולה שלך בכניסה ל-8200?
0: בהחלט.
1: הכל מתואר.
0: ומאז שכתבתי כמה תורים עוד לפני המלחמה, אז כל חייל צריך לבוא ולזרוק חץ לזה. תודה לאל שיש דמות גדולה.
1: ופעם בשנה כל חייל ב-8200 בוחר את הטור של אלבשן שהוא הכי אוהב, וממש עושים איזה הפנינג נורא גדול.
0: ומצמיד את זה עליו קרר.
1: זה דבר מקסים.
0: לא, אגב, כל הוותיקים של 8200, אני חושב, באותה תחושת זעזוע של מה שקרה, ואני גם מסכים עם, ואני חסיד של יואל בן פורט, שההאשמה של המודיעין במה שקרה בשבעה באוקטובר כמובן היא נכונה, אבל מי שחשב מראש שמודיעין להתראה הוא לא משהו יותר מבונוס, שזה מה שיואל בן פורט אמר כל הזמן, והוריד חיילים מהשמירה, אז הבעיה היא אצלו.
1: אוקיי, המשך דיונים ומפגש מחזור בערוץ הטלגרם של יובל אלבשן. תודה רבה, יאיר מירון.
0: אין לי, עכשיו יכתבו מיליון אנשים. אין לי טלגרם, אין לי אינטרנט, לא אינטרנט, טוויטר.
1: רגע, גם אין לך אינטרנט.
0: תודי יפה.
1: תודה רבה ליאיר מירון.
0: ולספר מתיר האסורים. תודה, יאיר. גם על כל מה שעשית. אנחנו רוצים לשמוע את אמו של הילד בן הארבע.
1: של יובל קוגן.
0: של יובל קוגן, נדינה. בבקשה, ממש מהרגעים אלה, היא ביקשה שנשמיע את זה.
3: אני מתחננת שכל מי שיכול שיבוא לעזור לי למצוא את הבן שלי שנעדר כמעט 24 שעות בדיונות, בחולות, אני לא יודעת איפה הוא. אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים, הוא בסכנת התייבשות. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי, להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחסוך בכלום.
1: וואי, בבקשה לכו תעזרו.
0: נורא.
1: למצוא את יובל, הילד הקטן, הבן ארבע שלא מוצאים אותו, הצילו.
0: טוב, מבקשים מאיתנו, הייתה לנו פה הופעה שלה בטלוויזיה, אני כבר אומר, ברדיו המצולם שלא צוין שם המרואיין ושם הספר.
1: ושם המדליף.
0: ושם המדליף, כן. אז פשלה שלנו, הספר הוא שמו מתיר אסורים, והוא ספר מעניין. אני, לצערי, בגלל שמישהי פה תפסה לי את העותק, רק רפרפתי עליו.
1: סליחה, קיבלתי אותו הבית הזה, לא העותק שלך.
0: טוב, יש לנו עוד... אין לנו כבר זמן, אין לנו כבר זמן. חבל, רציתי לדבר על שנאת חינם, שהיום אין שנאת חינם, כל השנאה ממומנת.
1: רגע, אז אפשר לדבר על משהו אחד ששווה לסנוע בשבילו אנשים?
0: חכי רגע, תחכי עם זה, כי זה נורא חשוב. בוא רק נגיד תודה ליאיר ניומן על הטכני, שחזר אלינו, אחד מהגיבורים.
1: מערבות רומניה.
0: לא, לא, מערבות רומניה, מערבות עזה, גיבור גדול.
1: עזה.
0: מי ש... לא שלחנו אותו, וטוב שכך.
1: זלצמן.
0: לא, איתי זלצמן, אני לא כל כך יודע, זה עמיתי ליפשיץ שלנו. וגם אורית שולץ. כן, עכשיו תגידי את מי את צונאת מהר, יש לך 18 דקות להגיד את כל מי שאת צונאת.
1: אז אני רק אגיד את מי שאני אוהבת, פרופסור יובל אלבשן.
0: ואני את מוריה קור.
1: איך צמת מדהים.
0: יישר כוח, יישר כוח.
1: איך צמת יפה.
0: חברים, תודה רבה לכם. שתהיה שבת שקטה.
1: שבת שלום.
0: ביי.
4: אנחנו כאן. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ירץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר לך, אוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד מעלה מלאי.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
8: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד מעלה מלאי.
12: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
13: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:50, כאן 11. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
14: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
15: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
13: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
16: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
13: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
17: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
13: רצינו לומר תודה.
18: תודה לכם.
19: תודה לכולכם.
20: תודה לכדורגל.
13: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
21: מה תגידו על זה?
13: תודה שצעקתם יחד איתנו.
17: שער!
13: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
22: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
13: תודה לכולכם, הלא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
17: לא מאמין!
13: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
23: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שלושה ישראלים נפצעו, אחד מהם קשה, בפיגוע ירי ליד חוות גלעד. ניו יורק טיימס מדווח מפי גורמים בטהרן כי אם תפתח ארצות הברית במתקפה נרחבת, תתקוף איראן את תל אביב. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר ובמערך ההגנה האווירית. איראן תקפה שני בסיסי צבא בירדן ובבחרין. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
23: ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. שלושה ישראלים נפצעו בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון, מצבו של אחד מהם קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים תהילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד, תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשתו, ירה אל המטיילים ופגע בשלושה מהם. המחבל נוטרל. כתבנו מוסיף כי כוחות גדולים של צהל חשו למקום, הם הטילו כתר על העיירה וחסמו כמה מן הכניסות אל העיר שכם. ההסלמה באימות עם איראן, ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב, אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. הדיווח מסתמך על שני גורמים איראנים רשמיים. העיתון האמריקני מוסיף כי המשטר בטהרן גם יבקש מבעלי בריתו, החות'ים בתימן, להטיל סגר ימי על מצר באב אל מנדב. בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צהל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. הבוקר תקפה איראן את בסיס אל-עזרק בירדן ואת בסיס השייח איסה בבחריין. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית ברחבי איראן גל התקיפות ה-13 ברציפות. בתוך כך, אף שלא חל כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, מתרחב מעגל הרשויות המקומיות שהודיעו על פתיחת המקלטים הציבוריים. ראש עיריית רחובות מתן דיל מסביר מדוע התקבלה ההחלטה.
25: אנחנו פועלים ביתר רגישות, וגם כאשר אנחנו בוחרים לפתוח מקלטים, הדברים נעשים בצורה מאוד מאוד אחראית, כי אנחנו גם ההודעות שיוצאות החוצה הם שאין שום שינוי בהנחיות. השארנו את המקלטים פתוחים כדי לחזק את אותה תחושת ביטחון וכדי לשמור על רציפות תפקודית כל הזמן.
24: ראש עיריית רחובות שוחח עם מאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. באזור אשקלון נמשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית. אמו דינה קוגן שוחחה עם כתבנו איציק זוארץ.
26: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר
2: כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים.
23: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
18: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
23: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
24: והתחזית ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר אכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
23: התחזית בחסות
19: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
24: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום יגאל.
1: שלום דורית. בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תכננו תוכנית כזאת, אתה יודע, קצבית וכיפית, והחדשות...
1: משבשים לנו
0: את זה עם החדשות, ואנחנו בגלל זה נתחיל עם כתבנו הצבאי, איתי בלומנטל. שלום איתי.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. פיגוע.
2: כן, פיגוע ירי שקורה תוך כדי עימות בין פלסטינים לישראלים, ליהודים באזור השומרון. אירוע שמתחיל באזור השעה 8:30. לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, קבוצה של מטיילים ישראלים עשתה איזשהו טיול בוקר ביום שישי. זה יוצא באזור הכפר הפלסטיני תל, בין חוות גלעד להר ברכה. ותוך כדי הטיול הזה מתפרץ עימות בין פלסטינים לבין ישראלים. במהלך העימות הזה אחד הפלסטינים חטף את הנשק של איש הביטחון מחוות גלעד וירה לעבר המטיילים, ממש מה שנראה כרגע. לפחות על פי הפרטים עד עכשיו, אנחנו בערך 40 דקות אחרי האירוע הזה, שם 4 פצועים, אחד מהם במצב קשה מאוד, עוד פצוע בינוני, יש שם גבר שלא נזקק לטיפול משמעותי, הוא נפגע מאבנים.
0: ואלה הפרטים?
2: לא שמעתי?
0: אני אומרת, אלה הפרטים כרגע?
2: אלה הפרטים. עכשיו, כל האירוע הזה קורה, גם אתמול ראינו אירוע שקורה סמוך לחוות גלעד, שלשום ראינו שם את השריפה, הרבה מאוד אירועים שקורים באזור הזה בשומרון, ולפחות כרגע כוחות צהל רבים במקום, גם זורקים שם, גם מבודדים את הגזרה וגם עדיין עוסקים בפינוי של הנפגעים.
0: תודה רבה איתי, אנחנו נעבור לחיים גולדיץ', כתבנו בשטחים. שלום חיים.
3: שלום דורית, בוקר טוב.
0: בוקר טוב,
3: ספר. אז אנחנו מדברים על, כמו שאיתי אמר, פיגוע ירי סמוך לחוות גלעד, בין חוות גלעד להר ברכה, כפר פלסטיני תל, כפר שיחסית לא נכנסים אלא מטיילים, לא מטיילים בו ולא נכנסים אליו יותר מדי ישראלים, לא רחוק מהעיר שכם. כאשר הבוקר מבוצע כמדי יום שישי שטיולים של מתנחלים שמתבצעים בכפרים פלסטיניים בתאומו עם מערכת הביטחון, הטיול הזה יוצא ועובר במהלכו בתוך מרכז הכפר תל, לפי צהל סמוך למסגד. המתנחלים שמטיילים מותקפים על ידי פלסטינים, בהתחלה זה במוטות ואבנים ומקלות, ובשלב מסוים רבשץ חוות גלעד שקופץ למקום מותקף בעצמו ונחטף לו הנשק, ומהנשק שלו מתבצע ירי לעבר המטיילים. כתוצאה מהירי הזה אנחנו מדווחים על 4 נפגעים, אחד מהם מחוסר הכרה במצב קשה, ועוד 3 מצבי פציעה שונים, כולם מקבלים טיפול רפואי ומפונים כעת לבתי החולים במרכז הארץ.
0: האירוע הסתיים?
3: מבחינת צהל, הירי עצמו הסתיים, המחבל נוטרל, הנשק הוחזר לרבשץ, אבל יש עוד נפגעים גם בצד הפלסטיני, ויש כמובן תסיסה גדולה כרגע בגבעות מסביב ביישובים, מנסים כרגע, מה שנקרא, להחזיר את המצב לקדמותו. צהל סוגר טיל כתר על הכפר תל וגם על העיר שכם.
0: כמו שאמר לנו בלומנטל, זה כמה ימים רצף אירועים באזור הזה.
3: כן, רק נעשה סדר, לא בדיוק השריפה הייתה אתמול יותר באזור אלון מורה, גם שם היה פיגוע דקירה שממנו נפצע איתמר כהן. מאוחר יותר, שעות לאחר מכן, היה פיגוע דקירה נוסף בצפון השומרון ליד היישוב גנים שפונה בהתנתקות ואמור לחזור בשבועות הקרובים על פי החלטת ממשלה. אנחנו מדברים על, כן, על הסלמה ביהודה ושומרון ביומיים האחרונות בצורה משמעותית, גם ניסיונות פיגוע אתמול במחסום המנהרות, גם במחסום שואפת. באמת 4 אירועים שונים, ועכשיו החמישי פיגוע שקורה, כמובן במסגרת החיכוך המתמשך בין יהודים לפלסטינים, אבל הטיול הזה נגמר בצורה, אנחנו מקווים שלא קטלנית, אבל פיגוע עם 4 נפגעים. זה נכון לשעה הזאת מה שאנחנו יודעים להתקן.
0: אם יהיה עוד משהו להתקן, אנחנו נחזור אליך. חיים, תודה רבה.
3: תודה דורית.
1: עצוב.
0: עצוב, עצוב. לא ככה תכננו, לא ככה תכננו, נכון? אבל המדינה שלנו היא כזאת שאתה באמת באמת לא יודע מה...
1: תראי, אני בלילה חשבתי, תהיה תוכנית, לא תהיה תוכנית, התקפו, לא התקפו.
0: לא, אבל לא אמרו על אתמול, לא אמרו על אתמול, אמרו על היום, לא?
1: אני לא יודע, אולי זה הפתעה.
0: אולי זה הפתעה.

0: אנחנו כל כך רגילים להפתעות האלה כבר, אנחנו כאילו כבר מחכים, לא הגיוני שאנחנו כבר כמה ימים...
1: כן, בלי כלום.
0: בלי כלום.
1: בלי כלום.
0: אפילו המונדיאל נגמר.
1: איזה באסה.
0: איזה באסה.
1: זה טראומה.
0: זה טראומה?
1: זה קשה. כי אתמול חזרנו כבר לליגה הישראלית, אמנם מכבי תל אביב ניצחה 5-0, ביתר ירושלים הקבוצה שלנו.
0: שלנו, אני הפועל.
1: אתה פועל, נכון, אמרתי, אני שלנו.
0: כן, אתה יודע מה יקרה אם אני אגיד שלנו ברדיו, אני לא אוכל להיכנס הביתה אחר כך.
1: אז היא ניצחה 1-0, אבל חטפו מכות רצח.
0: שזה נורא.
1: כן.
0: באמת נורא. זה נורא שלנו.
1: כן, אז אתה חוזר למציאות הזאת, מהמונדיאל, אתה נופל לכדורגל...
0: אתה יודע מי עוד נופל עם המונדיאל?
1: מי?
0: בוא נגיד שלום לשרון דודוביץ'.
1: אהלן שרון, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שרון. רגע, אנחנו כבר נעלה את שרון, נגיד שלום לאיריס רייטס, הפסיכולוגית שאנחנו כל כך זקוקים לה הבוקר.
1: מאוד.
0: שלום, מאוד. שלום דוקטור איריס.
1: תפלי בנו.
2: בשמחה.
0: מה זה הנפילה הזאת? תסבירי לנו. בוא נגיד קודם כל שיש נפילה אחרי המונדיאל.
2: יש.
0: אני נפילה. מסקרת אירוויזיון, ויש ממש דבר כזה שנקרא הדיכאון שאחרי האירוויזיון.
2: ממש.
1: עכשיו הגזמת? ממש
0: לא,
1: ככה?
0: לא, ממש, יש לזה שם.
2: יש לזה שם, אפילו אני
1: אירוויזיון כולה.
0: פד, יש לזה שם.
1: אז אי אפשר להשוות את זה למונדיאל.
0: למה?
1: חודש ימים של כדורגל. השחקנים הכי טובים בעולם.
0: אתה תבוא איזה פעם לאירוויזיון? ונראה אותך אחרי 10 ימים.
2: אז כן, בוא נגיד שיש לזה אפילו שם מקצועי באנגלית שנקרא post-event blues, שזה בעברית
1: פוסט-אירוע
2: דיכאון או דכדוך. ובפועל מה שזה, זה באמת איזושהי נפילת מתח, והנה, כמו שאתם בשנייה אחת יכולים להתווכח על איזה קבוצה זאת, וגם האם מונדיאל יותר גדול מהאירוויזיון או להפך, זה אומר שיש רגע מסוים, יש אירוע מסוים, שאנחנו נכנסים אליו באופן מאוד אישי. עכשיו, תחשבו לרגע איזה כיף זה המונדיאל. במונדיאל יש לנו כמה דברים. אחד, הדבר הראשון, המוח שלנו מפריש דופמין. דופמין זה הדבר הזה שנותן לנו הרגשה של עושר והרגשה של התרגשות מעצם הציפייה. קודם כל, כן. הציפייה למשחק הבא, ההתרגשות בתוך המשחק, הניצחון, או לחילופין התסכול, גם הוא מעלה לנו את התחושה של כל החוויות ההורמונליות, זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שזה פתאום אנחנו בקולקטיב. לא משנה, גם אם אני צופה לבד, בבית. כן. אז יש לי חברים בכל העולם, מיליונים רואים את זה. אחר כך מנתחים את זה בטלוויזיה. אני יכולה לספר לכם על אירוע קטן וחמוד של שני אנשי עסקים שרצו לעשות איזושהי עסקה, ולא כל כך הלך להם, והאחד שנורא רצה את העסקה הזאת, ידע שהשני הוא שרוף על המונדיאל, וכל ערב הוא סימס לו, מה אתה חושב על זה, ומה אתה חושב על זה, ומה אני חושב על זה, וככה נוצרה קרבה חודש אחרי המונדיאל, נוצר חיבור, יש איזושהי קולקטיביות ואיזושהי תחושת שייכות שהמונדיאל מאפשר. זה הדבר השני.
1: אגב, גם במשחק כדורגל, כשאתה יושב עם קבוצת אוהדים, אתה לא מכיר אותם, ואתה מרגיש מתחבק עם אנשים שאתה לא מכיר.
0: אבל זה כשאתה אוהב כדורגל, אבל אני אספר לך על עצמי, אני הייתי במשחק לפני למעלה מעשור, הפועל קטמון, הייתי חצי משחק, אוקיי? חצי, זה היה איזה משחק פרישה של מישהו.
1: עשמתי לב, הרבה דברים מצליח הולך בחצאים.
0: משחק פרישה, משהו לא איזה משחק גדול.
1: של הפועל, נו בחייך.
0: ואין לי שום נגיעה לכדורגל, אוקיי? ואני יושבת במונדיאל הזה, כאילו מסי הוא הכי החורג.
2: בדיוק.
0: בוכה, כל פעם שהם מבפה מכניס גול, כי אני אומרת, לא, שלא ייקח למסי את הדבר הזה של השערים, שהוא יהיה מלך השערים. וכאילו, מה אכפת לי? מה אכפת לי?
2: כמה הסיפור שלך מדויק ומדהים, כי מה קורה במונדיאל? תחשבו על זה. אנחנו לרגע אחד מזוהים, מה יש שם? יש שם גיבורים. יש שם אנדרדוגס, יש שם את אלה שאנחנו לא אוהבים, יש את אלה, אנחנו לגמרי מחוברים. תחשבי שאנחנו לרגע אחד לא צופים מהצד אדישים. הפוך, אנחנו קצת הבמאים של הסיפור, קצת התסריטים, למה הוא יושב על הספסל, איך ייראה הרכב הבא, מי ינצח, אימורים על הדבר הזה. כל כולנו, כל כולנו בתוך אותו. אבל מה שקורה בסוף, תחשבו, נגמר הסיפור, סגרנו את הטלוויזיה, אנחנו לא צריכים לשלם על זה שום דבר. לא המשכנתא משתנה, לא הזוגיות משתנה. היינו לרגע אחד...
1: אז זה הייתה בריחה. מה זה רגע? זה חודש.
2: זה אירוע מאוד מרגש. עכשיו, אני רוצה להגיד, מה שאת אומרת הוא מאוד נכון, מפני שציפייה, התרגשות וחיבור קולקטיבי לאנשים, הוא משהו שאנחנו מייצרים, שקורה לא רק, תגידי, בדת NBA או אירועים כאלה, זה גם קורה הרבה פעמים שאנחנו מתכננים חתונה. אז התכנון חתונה או הציפייה לזה היא לא פחות מרגשת מאשר הדבר עצמו, ואחרי שזה קורה תמיד ישנה נפילת מתח.
0: כן, אבל למה זה לא קורה לנו עכשיו עם הליגה? אני לא מתחברת לדבר הזה.
1: אני כן, אני כבר מתחיל להתחבר לליגה, מתחיל, כי אם אני אשאר בדיכאון של
0: המונדיאל.
1: של המונדיאל. מה שקרה לי ביום שני השבוע, זה היה דיכאון אמיתי. הגיע שעה 10 בערב, ואני מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה איזה תוכנית משעממת, ולא כדורגל.
2: נכון, נכון.
0: זה כי לא ראית כאן 11, אם היית רואה כאן 11, בטוח היה משהו מעניין.
2: ואני... אני רוצה רגע להגיד לך שמה שאתה אומר, זה עוד נקודה נורא חשובה. במשך חודש יצרנו שגרה חדשה. יצרנו תקסים חדשים. השעות היו מאוד לא נוחות, אז אנשים במיוחד התארגנו לזה שבשעות מסוימות הולכים לראות, לפי זה הולכים לישון, לפי זה לא יוצאים מהבית. זאת אומרת, פתאום נוצר איזשהו טקס ו... סגרת את הטלוויזיה, נגמר הפרק הזה בחיים שלך, ואתה צריך לחזור לחיים שפתאום נראים לרגע אחד קצת ריקנים, וצריך למצוא משהו חדש. והמשהו החדש, זה הדבר אולי הכי חשוב.
1: והמונדיאל זה גם מאחד, מאחד בין עמים, בין אנשים.
0: או בבית אצלי עשה קצת בלגן.
1: כן, בבית, כן, בסדר. צריך קצת יריבות שתהיה.
0: כן, קנינו חולצה של אנגליה, אתה מאמין? קנית חולצה.
1: לא, אצלנו זה קטע ארגנטינאי, כי הייתה לי גיסה, זה חולה לברכה ארגנטינאית.
0: ארגנטינה, יש לי ילד אחד שאוהד את ספרד, שאר הבית ארגנטינה, ומסי, מסי הוא סיפור בדבר הזה, אתה באמת מרגיש אליו כאילו הוא אחיך. וכאילו, מה לי ולא? הוא יודע שאני קיימת, הוא לא יודע שאני קיימת, נכון? ויש, ואני, כל הפיד שלי מלא מסי, ואני בוכה איתו, בוכה.
1: בוכה עם מסי.
0: בוכה. נכון. אכפת לי ממנו, מה אכפת לי ממנו? תסביר לי.
1: כן, היא אומרת שהוא גיבור, היא צודקת.
2: הוא גיבור, הוא גם אנדרדוג. הוא גיבור על, והוא גם אנדרדוג, והוא גם אנושי.
0: איך מסי נהיה אנדרדוג?
2: כן. בגלל שהוא לא בסוף בחר. בסוף נשבר לו הלב.
1: תשמעי, הוא הגיע עד הסוף.
0: נכון? אבל במזל הם הגיעו עד הסוף. בוא, היו להם משחקים לא טובים. לא הגיע להם לזכות עם כל האהבה שלי אליהם. ומה אני זה לכדורגל? תראה, אני
2: כאילו...
1: עכשיו זה ביתר ירושלים.
0: לא, לא, הפועל ירושלים.
2: ואני אגיד לכם את הדבר הכי יפה על ביתר ירושלים, פועל ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. שכמה שאתם לא מזוהים עם זה, וכמה שזה לא בלבכם, וכמה שזה לא מחובר אליכם, בסוף אתם קמים בבוקר, זה לא משפיע על החיים שלכם. זה כאילו סיפור מקביל. ואז, מה זה אומר מבחינה פסיכולוגית? מבחינה פסיכולוגית, החיים שלנו, זה לא רצף של יום אחרי יום, אלא זה רצף של סיפורים. ובכל סיפור שאנחנו נכנסים אליו, יש לו התחלה, אמצע וסוף. וככל שאנחנו נכנסים לתוך הסיפור, שוב אני אומרת, זה יכול להיות המונדיאל, זה יכול להיות ביתר ירושלים, זה יכול להיות כל דבר כזה, אנחנו נכנסים אליו, ואנחנו מתרגשים ממנו, ואנחנו צריכים אותו. אז הסיפור, אם אני יכולה רגע להגיד, מה אתה צריך לעשות מחר בוקר, רגע, זה לא בטוח שאתה צריך למצוא איזו תוכנית דלוחה כזאת או אחרת, במסגרת של מה שראית את המונדיאל אתמול, אבל אולי רחמנה ליצלן, במקום לראות ספורט, תלך לעשות ספורט. כי אתה יודע שהמוח...
1: עכשיו הגזמת.
2: בדיוק. כי אני רק רוצה להגיד לכם שהמוח לא מבחין בין אחד שרק יש לו ציפייה והתרגשות ומוציא דופמין, לבין זה שהולך ועושה ספורט. כי גם כשאתה עושה ספורט, המוח מפריש לך דופמין וסרטונין, שני הורמונים מהממים שנותנים לך הרגשה נורא נורא טובה.
1: זה אתה מקבל אותם, כן, כשאתה נהנה בכדורגל,
0: נכון.
1: ובאוכל, נכון. כשאתה אוכל טוב.
0: בגלל זה דאגנו.
1: היום יהיה לנו קובה בתוכנית, אז...
0: במיוחד,
2: יגאל. אז יגאל, כבר אני אומרת לך, שעוד רגע לפני הקובה אתה כבר בציפייה, וכבר הציפייה מעלה לך את הסרטונין ואת הדופמין. ועוד דבר שאני יכולה להגיד לכם...
1: יש לנו פה גם את אמר, שגם היא מעלה לי את הדופמין.
0: לי מוזיקה מעלה. אין ספק
2: בכלל. נכון, נכון, מאוד. אז מה אנחנו למדים מהדבר הזה? קודם כל, שצריך להבין שלא להיבהל מהנפילת מתח. זה לא באמת דיכאון, זה נפילת מתח. הדבר השני, זה שאנחנו צריכים ליצור את הסיפור הבא, שנותן לנו חוויה שאנחנו בפנים. זה יכול, אוקיי, אני מבטרת לך, לא, לא ספורט יגאל, אבל אולי טיול, אולי איזשהו, אתם יודעים, גם יש המון קבוצות וואטסאפ שנפתחו לצורך המונדיאל. אבל בתוך הקבוצה הזאת מצאו אנשים אחד את השני והיה להם נורא נחמד.
1: את יודעת, אני משחק בהצגה, והיה משחק כדורגל תוך כדי שאני משחק בהצגה. כל יציאה שלי מההצגה, אני מסתכל בסמארטפון, ופספסתי גם כניסות לבמה, כי עוד שנייה לראות, עוד שנייה לראות.
0: היית אומר להם, רגע, רק אני אעדכן אתכם שהמצב הוא ככה וככה.
1: נכנסים עוד שנייה, כן.
0: כן. אנחנו נמצא עוד דברים, אין מה לעשות. המונדיאל נגמר ואנחנו נמצא.
2: זה בדיוק. מה שאני אומרת זה שתבין שמה שהמוח צריך זה לא מונדיאל. המוח צריך ציפייה. המוח צריך התרגשות. המוח צריך סיפור. של הסיפור אנחנו בונים אותו עוד לפני, כמו שאתה אומר, יהיה היום קובה, הנה אני כבר מאתמול בלילה, יש לי פנטזיות על הדבר הזה, עד לאכילה, ואחרי זה כשנגמר הסיפור, לא צריך להיות נפילת מתח. צריך להיות, צריך להיות הסיפור הבא שאליו אנחנו הולכים. ומה שרציתי להגיד לך לגבי אותה קבוצת וואטסאפ שהיית רואה בהפסקות של ההצגה שאתה הצגת בה, זה שמאוד יכול להיות שהקבוצה הזאת היא כזאת איכותית, ואתה יכול לשמר אותה למשהו אחר. כי העניין של להיות חלק מקולקטיב, חלק מקבוצה, היא גם דבר שנותן לנו משמעות, ובסוף כל החיים שלנו מתחילים ונגמרים בזה.
1: לא, אני אגיד לך את הנקודה המרכזית, המונדיאל, במצב פה שאנחנו נמצאים, זאת הייתה בריחה, וזה היה כיף.
0: נכון. זה כנראה גם אני נכנסתי לזה.
1: כן, אתה נמצא באיזשהו מקום. ועכשיו תראי, הנחמה שלי, שאוטוטו גביע אירופה, צ'מפיונס ליג, כל הדברים האלה, מתחילים עוד פעם. כן? זה כדורגל גם ברמה גבוהה.
0: נכון, אבל מסי זה הדבר
2: האלה. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו על מה שאתה אומר. זה שהרבה אנשים באים לביקורת על זה שבתוך כל החיים הכל כך כל כך קשים וחסרי ביטחון ושאנחנו חיים היום ובאמת אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, איראן אם כן, איראן אם לא, שדה תעופה כן, שדה תעופה לא, שום דבר אנחנו לא יודעים, בחירות, אלוהים, הכל כל כך סוער. המוח צריך שקט. וזה לא נכון לבקר את כל התוכניות הלכאורה המטופשות האלה, כמו רוקדים עם כוכבים, או לא יודע, The Voice, או כל הדברים האלה. זו בריחה חשובה, המוח צריך מנוחה, הוא צריך חמצן, הוא צריך התרגשות ממשהו נורמלי, בנאלי, שלא משפיע לנו על החיים.
0: זה כל כך נכון, אבל המציאות שלנו היא אחרת, ואנחנו נאלצים להיפרד. דוקטור איריס רייטס, פסיכולוגית קלינית, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נכניס אותה לקבוצת הוואטסאפ שלנו.
1: נכניס אותה,
0: ואנחנו בגלל האירועים חוזרים לכתבנו חיים גולדיץ'. שלום חיים, יש לך עדכון בשבילנו?
3: כן, שלום. לצערנו הרב נקבע מותו של אחד הפצועים בפיגוע הזה בשומרון. דיווחנו קודם לכן על פצוע שהוא מחוסר הכרה, אז אחר מאמצים רבים וניסיונות להציל את אותו הפצוע, לצערנו הרב נקבע מותו של הפצוע הזה. שלושה פצועים ירי נוספים מפונים לבתי החולים, כמו שאמרנו. הפלסטינים מדווחים על ארבעה נפגעים, ארבעה הרוגים, כתוצאה מהירי, ירי הניטרול, פיגוע, נזכיר, שהתחיל בטיול של מטיילים ישראלים בשומרון, באזור הכפר תל, לא רחוק משכם, קרוב לחוות גלעד, כאשר באזור המסגד במרכז הכפר מותקפים על ידי פלסטינים באבנים ומקלות ומוטות. רבשץ של היישוב חוות גלעד הסמוך שקופץ למקום, הנשק שלו נחטף ממנו על ידי אחד המחבלים, והוא מצליח לראות לעבר המטיילים. לוקח זמן לניטרול הזה, וכתוצאה מהניטרול נפגעים גם מהפיגוע עצמו, סליחה, נפגעים ארבעה אזרחים ישראלים מטיילים, אחד לצערנו הרב נקבע מותו, שלושה במצבי פציעה נוספים בקלת בינוני, פצועי ירי מפונים לבתי החולים במרכז הארץ.
0: חיים, ואנחנו יכולים להגיד שהאירוע הסתיים?
3: כרגע מבחינת צהל האירוע הסתיים, אבל יש עוד כמובן ניסיונות, ההבנה בשטח שהשלושה פיגועים האלה תוך יממה אחת, ועוד שתי ניסיונות פיגוע שהיו גם באזור ירושלים, זה עליית מדרגה גדולה מאוד בשטח. צהל כרגע מתגבר כוחות מסביב לכל האזורים שמוגדרים אזורי חיכוך, אזורים שבהם מועדים לפורענות, גם מחשש לפעולות נקם, אבל גם באופן ברור ההתראות הן חמות מאוד, אנחנו רואים את את הפיגועים שמתרבים, וכמובן החשש הגדול ביותר הוא מפיגועי חקיינות. האירוע הזה יכול להציץ פה את המצב ביהודה ושמרון הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיו, אז זה כמובן הכוונה בצהל, לנסות למנוע את ההתחממות הזאת, שרק ככל שעוברות השעות אירוע נוסף לאירוע, ואנחנו רואים פה רצף של אירועים בתוך יממה אחת.
0: חיים, תישאר איתנו, אנחנו מעלים לשידור את יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון. שלום יוסי.
4: שלום.
0: תספר לנו מה קורה אצלך.
4: האירוע קשה מאוד, אני פה עם הכוחות בבתי הכפר, כרגע סטיין שלב החילוץ הנפגעים שהסתתרו. אירוע קשה מאוד, אירוע קשה מאוד, אני אומר עוד פעם.
0: כן.
4: נפגעים. אירוע של קבוצת מטיילים שמותקף על ידי עשרות רבות, אולי יותר מעשרות, של פורעים. חטיפת נשק ירי, אני חוזר שוב, אירוע קשה מאוד. אני מבקש לומר מכאן, בזירה, אני מתנצל שאני מתנשף, אנחנו אחרי ריצות. כן. עם ציוד קרמי. אנחנו, ההתיישבות בשומרון וכל עם ישראל, איתנו, לעולם לא נשבר. אנחנו נבנה כאן עוד יותר את הארץ שלנו. אנחנו נשתובב כאן, אנחנו נחיה כאן. לא יעזור לאלף מחבלים, אנחנו ננצח אותם. אני מבקש לומר מכאן לממשלה, מכאן מהזירת הפיגוע. אנחנו, הציבור במדינת ישראל, מצפה לתמרון קרקעי, בדיוק, כפי שנעשה במקומות אחרים והביא שקט, כדי להראות שבעל הבית קרי המדינה השתגע. ברור שהרשות הפלסטינית והחמאס מנסים לחולל כאן גל טרור. זה ברור לכל בר דעת. רואים את ההצתה שלה בחוות גלעד, אתמול ליד אלון מורה, ועוד אירועים שלא דופחו של הצתות ושל אירועי דקירה, אירוע הדקירה שהיה אתמול. ברור שמנסים לייצר כאן גל טרור עם הסתה מטורפת של הרשות הפלסטינית, והציבור בישראל, לא רק התושבים שלי בשומרון, מצפים לתמרון קרקעי, להרס מבנים לא חוקיים, לכל מה שנצטרך לעשות מבחינה ביטחונית, ובראשם תמרון צבאי כפי שקרה בג'נין, כדי להחזיר את הביטחון ולהעביר מסר שבעל הבית השתגע, והוא לא יאפשר לגל טרור נוסף לצמוח. אנחנו חזקים, גם התושבים שלי בשומרון וגם עם ישראל. בממשלה יש לנו ציפייה לזרוע ברזל כנגד הטרוריסטים הנהלכים האלה. תחשבי שאנשים רואים מטיילים ופשוט באים לטבוח בהם, כמו בג'ונגל, כאילו חיות בג'ונגל.
0: אנחנו באמת באירוע קשה עם הרוג, ואני מבינה את כל מה שאתה אומר. האירוע הסתיים מבחינתכם? אנחנו באיזשהו...
4: השלב המבצעי של האירוע עוד לא הסתיים. שלב הוצאת האזרחים למקום בטוח הסתיים. יש נפגעים.
0: הם נמצאים במקום בטוח.
4: כן, אני לא רוצה כמובן להרחיב עוד פרטים. יש כאלה שדיווחו, יש כאלה שלא. אני לא רוצה כרגע להגיד שום דיווחים נוספים. האירוע הוא קשה. כרגע עוד מתנהל. יש מחבל עם נשק ככל הנראה שמסתובב. יש כוחות רבים שבדרך לכאן. אלוף הפיקוד הייתי בקשר לאורך האירוע. ואנחנו מחזקים את ידי צהל שיעשה את מה שצריך, ויש לנו דרישות גדולות מהממשלה בנושא הביטחוני. אני מצפה לתשובות.
0: מצפה לתשובות. תודה רבה, יוסי. חיים? אין לנו. טוב, אם אנחנו נצטרך, אנחנו נחזור גם לחיים. באמת, אירוע קשה. אירוע קשה. חבורת אנשים שהלכו לטיול, ובאמת יש לנו הרוג ושלושה פצועים, ואנחנו... תכננו דברים אחרים, אבל אתה יודע, אנחנו גם, כאילו, מעבר לפיגוע, והכן מלחמה, לא מלחמה, אתה יודע, לא ידענו אם בכלל נהיה פה היום.
1: נכון.
0: כשתכננו את כל הדברים, אמרנו, כן נגיע, לא נגיע, מה יהיה, לזה באמת לא תכננו, אף אחד, זה אחד הדברים הכי מפחידים, אני חושבת, אתה יודע.
1: נכון,
0: כשאנחנו חוזרים כזאת לתקופת פיגועים, אנחנו מקווים שזה רחוק מאיתנו. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, אתה איתנו, שוב, שלום איתי.
5: שלום דורית.
0: מה הדיווח שלך? שמענו כרגע את יוסי זועם, קורא לממשלה לפעול. מה קורה שם כעת?
5: אז כרגע יש כוחות של צהל ויש הערכת מצב. אנחנו רואים שבאזור הזה שנמצא בשומרון יש לא מעט אירועים במהלך הימים האחרונים. אזור הר ברכה וחוות גלעד וגם הכפרים הפלסטינים שמסביב. יעשו הערכת מצב כדי להחליט האם צריכים לתגבר את הכוחות שלהם. מן הסתם אירועים מהסוג הזה שבו יש גם כמובן הרוג ישראלי. יש דיווחים על ארבעה הרוגים פלסטינים שכבר נמצאים בשכם. כמובן שזה יכול ליצור פה הסלמה באזור הזה.
0: איתי, יש תגבור של הכוחות?
5: ברגע אני לא מכיר תגבור, אבל יש הערכת מצב. ייתכן מאוד שיצטרכו להביא עוד חיילים לשכם. ולאזור הזה שנמצא בשומרון, כדי בעצם להיות שם כוח אפקטיבי, גם למקרה שהאירועים הללו שאנחנו רואים בשעות האחרונות יובילו לאיזשהו פיצוץ ביטחוני והסלמה. ולכן יש כרגע הערכת מצב. אני לא יודע אם האירוע הזה בסוף, שאנחנו מדברים על הרבה אירועים כאלה של חיכוך עד עכשיו, ותמיד גם בצד אומרים אירוע של חיכוך, חיכוך, זה היה ברור שבאיזשהו שלב האירועים הללו יובילו גם להרוגים. כן, האירועים האלה הם קורים באופן כמעט קבוע לחיכוך. פה זה קבוצה של מטיילים שטיילה באזור הכפר הפלסטיני תל, היו גם בתוכו, ובסוף אותם פלסטינים שם תוקפים את הקבוצה של הישראלים, חטפו גם נשק וירו, אבל זה אירועים שבדרך כלל שהם מתרחשים, אנחנו מזכירים אותם ממש בקטנה, אפשר להגיד, כי יש שם בדרך כלל פצועים. עכשיו זה אירוע שהוא הרבה יותר חמור, הרבה יותר קשה.
0: נכון, מישהו נרצח.
5: אנחנו רואים ש... יש פה עוד ארבעה הרוגים פלסטינים.
0: כן, אנחנו...
5: זה אירוע קשה.
0: אני רואה שחבר הקבינט המדיני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מוציא איזושהי הודעה, לא ניתן לנרמל את שחיקת ההרתעה והרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים מול חלוצי ההתיישבות והחוות. אני דורש מצה לפעול ביד קשה מול כפר המרצחים וסביבתו. זה נופל על אוזניים של מי בעצם אמור להגיב אליו?
5: תרשי לי לא להתייחס לדברים שאומר סמוטריץ', הדברים האלה הם לא חדשים, הוא חבר בקבינט. בסדר, אז הוא אמר.
0: צהל שם פועל? יש איזשהו חשש לנקמות באזור?
5: כן, אנחנו רואים את זה בכל הימים האחרונים. אגב, משני הצדדים, כן? זה לא נקמות של יהודים, זה גם פלסטינים. אנחנו רואים הרבה מאוד חיכוך. אז יש פריסה של צהל גם סמוך לכפרים, גם אגב, עושים מערכות מצב כמעט מדי כמה שעות. אני מאמין שהמצב הנפיץ הזה ילווה אותנו גם לתוך השבת, לתוך סוף השבוע. זה אירוע קשה מאוד שקורה סמוך לחוות גלעד. אני רוצה להזכיר לך את האירוע שהתחיל את השבוע. שריפה בחוות גלעד. למרות שככל נראה מדובר בפלסטינים שזרקו שם סיגריה, ואנחנו שמענו שהאירוע הזה כבר הוביל גם לכל מיני טענות על פיגוע של הצתה, זה לא לפחות המידע שיש לגורמי הביטחון, זה כבר הוביל חיכוך שם באזור הזה, ועכשיו הפיגוע ירי הזה עם תוצאה קשה, ישראלי שנהרג, נרצח, ארבעה פלסטינים שגם נהרגו בחילופי הירי, וזה אירוע שמוביל את האזור הזה להסלמה.
0: דיברת על סוף שבוע מתוח, אנחנו באמת נכנסים לאיזשהו סוף שבוע מתוח, אז אנחנו עכשיו בהמון המון גזרות.
5: נכון, אני חושב שהזירה המרכזית היא איראן, אי אפשר להשוות.
0: אי אפשר להתחמק מזה גם.
5: אי אפשר להתחמק, אנחנו רואים שגם הלילה האמריקנים תוקפים באיראן, יש לנו בעצם אחות משמעותית לקראת סוף שבוע, היו גם כל מיני חברי קואליציה שפטפטו קצת יותר מדי, אני לא חושב שהם יודעים משהו שהוא שונה, אבל הרטוריקה של הנשיא טראמפ היא הרבה יותר משמעותית, הוא גם מאיים לתקוף בצורה הרבה יותר משמעותית.
0: מלחמתי,
5: גם
0: אמר שאם צריך ישראל תצטרף.
1: כן, גמר המונדיאל, אז יש לו זמן עכשיו.
5: אני חושב שכן, יש לו זמן. אנחנו דיווחנו מוקדם יותר שגם האמריקנים הולכים לעשות שימוש יותר נרחב במפציצים, כלומר, ראינו עכשיו את התקיפות האלה כמעט שבועיים של בעיקר תשתיות במיצה הורמוז, נראה שהוא הולך למשהו הרבה יותר נרחב, הרבה יותר מסיבי, הוא מדבר על הר המקוש, אומר שהוא יתקוף אותו בקרוב, ובסוף כאילו, למה זה מעניין? כאילו, בסוף אני שואל, האמריקנים והאיראנים שם מתגוששים, זה כרגע לא אצלנו, למה אנחנו מפמפמים את זה? אז אולי בסוף, ככל שהאמריקנים יגבירו את הלחץ, זו ההבנה בישראל, האיראנים ישברו את הכלים, אולי הכניסו אותנו לתוך המערכה, כי זה מה שיש להם לעשות, אולי ינסו לעשות מתקפת מנע, כי בפעמים הקודמות שהאמריקנים דיברו ותכננו את התקיפות, ישראל פשוט הצטרפה, אז אולי הם ינסו להקדים. יש פה הרבה מאוד שיקולים, יש הערכות מצב בצהל, ייכנסו לתוך השבת, היום דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה,
0: אין לנו רגע דל.
5: אין
0: רגע דל.
5: נכון.
0: אין רגע דל ופיגוע קשה הבוקר. איתי בלומנטל, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: אנחנו...
1: אפשר לחזור לתוכנית?
0: לא.
1: לא?
0: אנחנו נעבור לכתב הבריאות שלנו, נוב ראובני, שמביא את העדכון שלו. שלום, נוב.
6: כן, שלום חברים. אז באמת עדכון קשה בבוקר הזה מפיגוע הירי בגזרת הכפר תל, כאשר אנחנו מדברים... כאמור על נרצח, הרוג ישראלי בן 32 שנורה בחזה שלו ונהרג, ועוד שני פצועי ירי צעירים, אחד מהם במצב קשה והשני במצב בינוני, שניהם ממש בדקות האלה מפונים באמצעות מסוק צבאי אל אחד מבתי החולים במרכז, שם הם ימשיכו לקבל טיפול. אז כאמור, הרוג ושני פצועים בפיגוע הזה הבוקר בגזרת הכפר תל. אנחנו כמובן נוסיף ונעדכן על מצבם של הפצועים ברגע שיהיו עדכונים נוספים.
0: תודה רבה, נוב.
6: תודה.
1: כן.
0: אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך עם העדכונים שלנו לגבי הפיגוע. שלום לירן אהרוני, כתבנו.
7: שלום, שלום.
0: שלום. שלום,
7: אוקיי.
0: מה אתה שומע בגזרה שלך?
7: בינתיים הפלסטינים מדווחים על 4 הרוגים בתקרית הזאת. כמו שידוע, כנראה אחד מהפלסטינים ניסה לחטוף את הנשק של אחד
0: הרבשץ.
7: היו במקום,
0: כן.
7: של הרבשץ. ואנחנו רואים גם בימים האחרונים כמה ניסיונות פיגוע, שתי פיגועים אתמול, וזה גם מתווסף לכל המתיחות בכלל באזור של יהודה ושומרון, התפרויות כמעט על בסיס יומיומי בין מתנחלים לבין פלסטינים, והעניין הזה רק הולך ומחריף בימים האחרונים, כשאין באמת כל פעם שיש איזושהי למשל התפרעות של מתנחלים בכפר מסוים, נכון, כוחות צה"ל מגיעים למקום, אבל זה לפעמים מאוחר מדי, ולכן כל ההסלמה הזאת מתפתחת. וכמו שאנחנו רואים בימים האחרונים, פיגועים באמת היום, פיגועים קשים אתמול וגם היום, שזה מתווסף לכל המתח היומיומי באזור הזה של יהודה ושומרון.
0: אנחנו שמענו קריאה של יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון, לקרוא לעוד כוחות צהל. יש מן הסתם הערכות באזור הזה. יש משהו אצלכם, בפלסטינים שנערכים שם? אתה רואה איזושהי הסלמה גם מבחינתם?
7: אין איזושהי הסלמה מיוחדת, אבל תמיד יש את הניסיונות האלה של, גם של חמאס, ואפילו אולי גם של איראן, לעודד פלסטינים ולבצע פיגועים נגד יהודים ביהודה ושומרון, וגם כמובן בירושלים, כמובן כדי להציס את האזור, להציס את השטח, וזה גם המטרה של חמאס, גם לייצא את כל העניין הזה של הטרור, ההסלמה, ההסתה, גם לאזור הזה של יהודה ושומרון.
0: לירן אהרוני, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
0: אנחנו נדבר עכשיו עם זקי אלר, דובר מד"א. שלום זקי.
8: שלום.
0: מה אתה יכול לספר לנו?
8: כן, מדברים על פיגוע קשה, קשה מאוד. הצוותים שלנו הוזדקו למקום. במקום כבר היו כוחות רפואה של הצבא.
0: אנחנו מדברים על אזור 8:30 בבוקר.
8: אנחנו מדברים על 8:18 כשהקריאה התקבלה במוקד החירום 101 של מגן דוד אדום, עוד לפני קצת למעלה משעה. כשהצוותים שלנו הגיעו למקום, הם הבחינו בגבר בשנות ה-30, שהוא מחוסר הכרה. ניסו להציל את חייו, אבל לצערנו, לאחר ניסיונות, הצוותים שלנו נאלצו לקבוע את מותו. בנוסף, פונו מהמקום שני פצועים נוספים. הם פונו לחברה עם מסוק של חיל האוויר שנפת בסמוך, והוא מפנה אותם בדקות אלו לבית החולים איכילוב, כשמצבם של השניים, אחד במצב קשה מאוד כשהוא מחוסר הכרה, והשני מצבו מוגדר בינוני עד קשה. שניהם כאמור כבר בדרך לבית החולים במסוק של הצבא, ושלושת הנפגעים סובלו מפצעי ירי.
0: יאי. אז אנחנו נמשיך להתעדכן בטח בהמשך במצבם. זקי אלר, תודה רבה לך.
7: תודה.
1: מה?
0: וואו, לא, לא. בוקר קשה. אני חושבת שהוא אפילו יותר קשה ממה שאנחנו חושבים. עכשיו זקי נתן לנו את מצב הפצועים, ואנחנו רק נבקש שהם נאחל להם החלמה, אתה יודע, זה באמת מצב קשה. חיים גולדיץ' יסכם לנו את הבוקר הזה, חיים.
9: כן,
0: באמת בוקר קשה. בוקר קשה.
9: מתקנים בוקר קשה של פיגוע בשומרון, פיגוע בכפר תל, מטיילים שיצאו לטיול מאזור הר ברכה לכיוון חוות גלעד, עברו דרך הכפר תל, כפר הפלסטינים, בתוך הכפר סמוך למסגד, זה מה שלפי צהל מעדכנים אותנו, מותקפים על ידי פלסטינים במוטות, אבנים, בשלב מסוים רבשת חוות גלעד קופץ למקום, ב-8:20 כבר מתקבל דיווח בצבא שהנשק שלו נחטף ומתבצע מהנשק שלו ירי לעבר המטיילים, כוח צהל שנמצא במקום, מה שאנחנו מבינים, או עוד אנשים שהיו שם, אנשי ביטחון, מצליחים לנטרל את המחבל. כתוצאה מזה נפגעים ארבעה מטיילים, אחד מהם לצערנו הרב מותו נקבע במקום, נרצח אחד בפיגוע הזה, ועוד שלושה פצועים, גבר כבן 30, זה הנרצח, וכרגע שני פצועים פיצי ירי, אחד קשה ואחד בינוני, הם פונו במסוק לבית חולים במרכז, ועוד פצוע קל מטופל בשטח. צהל טיל סגר על הכפר תל ועל העיר שכם כתוצאה מהפיגוע הזה, על מנת למנוע גם בניסיונות חקיינות וגם לתחם ולראות שכל האירוע הזה מסתיים בצורה בטוחה ולא עושים פה עוד פיגועים נוספים. היום זה יום שישי, ספציפית יש סיום הלימודים והבגרויות, הסיונים בפלסטינית. זה יום שאמורים להיות
0: זיקוקים, ירי כזה, חגיגות.
9: הרבה מאוד זיקוקים, ירי באוויר. זה גם יום מועד לפורענות מהבחינה הזו. אז גם בצהל מנסים למנוע עוד הסלמה, גם אירועי נקם בעקבות הפיגוע הזה, מכל הכיוונים. אז צהל מתגבר את השטח בכוחות גדולים, גם מג"ב, גם משטרה, פה נפרסים כרגע בכל באזור. נזכיר שזה פיגוע שלישי ביממה אחת, 24 שעות. אתמול בשעות הצהריים, גבר כבן 51, איתמר כהן, נדקר ונפצע באופן קשה בפיגוע גם בשומרון, סמוך לאלון מורה, במהלך מאמצים לכיבוי שריפה. גם שעות לאחר מכן חייל צהל נפצע מדקירה ברגלו. גם שם אירוע נוסף שהסתיים. בחיסול המחבל, שניים המחבלים גם אתמול זה שוטרים פלסטינים, גם צריך לתת את הדעת על הדבר הזה, אירוע שאנחנו רואים, יש עשרות אלפי שוטרים פלסטינים, יש תיאום ביטחוני מלא בין ישראל לרשות, אבל כרגע אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שבהם שוטרים פלסטינים מבצעים פיגועי טרור, כרגע זה לא עם הנשק שלהם ורק עם סכינים, אבל האירוע הזה גם צריך לקח בחשבון מבחינת הערכות של צהל אל מול האיום הביטחוני ביהודה ושומרון.
0: עוד גזרה מאוד חמה, כוחות צהל נוספים הוקפצו גם הם. תודה רבה לך, חיים גולדיץ'. אנחנו כמובן נוסיף ונעדכן על הפיגוע הקשה מאוד הזה, אבל אנחנו גם נחזור קצת אלינו.
1: התוכנית שלנו, כן.
0: שלך, אני אורחת.
1: כן. שלנו, שלנו.
0: שלנו?
1: שלנו.
0: אז הזמנו את תמר ריילי. נכון?
1: כן.
0: הזמרת המתוקה שתכף תיכנס אלינו.
1: הנהדרת, כן.
0: כן, נהדרת. והיא תשאיר לנו קצת. הכננו כמה שירים, אנחנו קצת נשנה, אתה יודע.
1: שמת שיש לה אוריינטציה מזרחית? והיא לא, היא קיבוצניקית.
0: היא קיבוצניקית.
1: כן, היא תספר לנו.
0: היא קיבוצניקית, תכף היא תספר על זה.
1: היא תספר, כן.
0: יגאל, איזה בוקר. התחלנו אותו כן. עם איראן, כן איראן, לא איראן, דיכאון מונדיאל, כן מונדיאל, תכננו קובה, כן. הבטחת לי קובה.
1: יהיה קובה.
0: יהיה קובה, אתה מבטיח
1: יהיה,
0: לי.
1: יהיה קובה, יהיה קובה ותמר.
0: ויש לנו גם את תמר. שלום
1: כן,
0: תמר.
1: כן, וגם את...
10: אור.
0: אנחנו צריכים אור, בבקשה.
1: אור.
0: בוא, וואי, אנחנו וואי. צריכים אור.
1: צריכים קשה.
10: אוי,
0: נכון, ראית מה זה? מה איך זה ראיתי? נראה ככה מהצד?
1: איזה מדינה?
10: וואו, אני, זה לא נתפס.
1: כן. איזו מדינה.
0: רצינו לשאול אותך על מונדיאל, ואיזה, אם נהנית ממנו בכלל, ואם את אוהדת איזושהי קבוצה.
10: אני כולי בהלם, בהלם. זה ממש, האמת שגם להיות מתוך ה...
0: בתוך הדבר הזה.
10: כן, רצנו פה גם במסדרונות להספיק, לצאת, כי הכל פתאום בבת אחת, הכל משתנה, אין לוז, אין כלום.
0: כן.
10: למען הדבר, וכולם כאן על הרגליים כזה.
0: נכון, ובאמת מדובר בפיגוע קשה.
10: וואו.
0: כן.
10: של פעם, של כאילו, כזה, בוא נע, הביטחון אנחנו... יכול להתערר בשניות.
1: כן.
10: אני כן. זוכרת
0: את עצמי. היא צעירה מדי, היא לא אמורה כן. לזכור את הפעם.
10: אני זוכרת, ובתור ילד, אתה זוכר את זה עצום, אתה זוכר את זה עוד יותר מזעזע.
0: כן, אני זוכרת תקופה שפשוט לא עלינו לאוטובוסים מהפחד.
1: נכון.
10: כן.
0: אז שלא נגיע לשם שוב, אנחנו לא שם.
10: אנחנו לא שם.
0: נכון, אז בואי תעשי לנו קצת, מה אמרנו? אמרנו שתשירי, כי אנחנו מאוד אוהבים את השירים שלך.
1: מאוד מאוד.
0: נכון?
1: כן.
10: אז יש שיר באמת שקוראים לו ריבונו של עולם, שבעזרת השם הוא יכניס קצת אור ושלווה יותר שקט, וככה.
0: אז ריבונו של עולם.
10: יאללה.
0: יאללה, ריבונו של עולם.
10: איזה כיף. אנחנו פה.
0: נכון.
10: ישר לעניין.
0: אנחנו פה, אז שאת יודע.
1: ברור, ישר לעניין. תשירי.
0: כן.
1: כן.
0: ישר לעניין.
1: נדבר, נדבר, אבל צריכה לשיר.
10: היידה. הם פה. רגע. עוד לא שומעים. כן.

0: ששום אדם לא יענש, אמן.
1: כן, אמן. אמן. איך היינו זקוקים לעכשיו, כן, אתה יודע, אפילו יותר ממה שהיינו... כן. שבי.
2: אוקיי. כן.
0: רגע, מאיפה?
2: אפילו יותר מקובה, אתם אומרים, סתם.
0: רגע.
2: לא, תקשיבו, אני הצעתי...
1: ניצחת את הקובה.
2: אני פגשתי אותו כאן במסדרונות, ואני אמרתי לו, בוא נעשה ביחד את השידור, גם ככה התעכבנו.
1: כן.
2: ואנחנו, כאילו, גם אנחנו צריכים לטעום, אני ואור, זה אור בן זוגי, אגב, שהוא גם...
0: שלום.
2: גם יוצר, כותב, זמר, מפיק איתי את השירים, פרטי.
0: מאיפה הסנצולים? קיבוצניקית.
1: אז זהו, תספרי קודם איפה בת, כי הוא...
0: אשכנזייה, קיבוצניקית. מאיפה?
2: קודם כל, מי שמאמין בגלגולים...
0: אז כן, כנראה את היית עיראקית, טובייה, מרוקאית.
2: מאוד יכול להיות, כי האמת גם לי אין הסבר, זו השאלה הקבועה שעולה והכי מרכזית. אני לא יודעת למי להסתכל, זה גאוני, אני עוד שנייה...
0: כן, הנה, בבקשה.
2: אני עוד שנייה אפזול.
1: תראי, את יכולה להסתכל מעל יגאל המצלמה, ואז גם יראו אותך בטלוויזיה, מבינה?
0: רואים אותה.
1: רואים אותך בטלוויזיה.
0: איזה כיף.
2: אני בטלוויזיה, מעל ש...
1: שם, זאת המצלמה שלך.
2: היי. אז כאן לשידורנו, סתם. כן. בעצם גדלתי באמת בקיבוץ, ועל ג'אז ובלוז כזה, יותר כיוונים כאלה. ואז עם השנים נחשפתי לפרויקט של עידן רייכל, והיה שם ממהרית, וזה הגניב אותי, אמרתי, מה זה המוזיקת עולם הזאת, ואיזה מגניב שאתה לא מבין מה אתה שר. כי מה שנשאר זה המוזיקה, הצלילים, המנגינה, הרגש. דווקא זה הגניב אותי, והתחלתי לחקור ולטייל ביוטיוב, במסדרונות המוארים של היוטיוב, והגעתי לעוד מקום ועוד מקום ועוד מדינה ועוד שפה, והתחלתי לאהוב מוזיקת עולם בעצם. וזה המקור שהגעתי בסוף גם מוזיקה טורקית ערבית וסלסולים. זה קרה פתאום, יום אחד פתחתי את הפה ופשוט זה יצא, זה לא משהו שלמדתי.
0: רגע, מה בבית אמרו שאת מסלסלת פתאום? אמרו לך, אף אחד לא חשד?
2: הם מאוד חשדו, הם מאוד מאוד חשדו, כן.
0: אולי החליפו את הילדה.
2: ישר אבא שהסתכל על אמא שלי, זה איש שלנו, זה כאילו, זה הבת שלה. סתם, אבל זה היה הלם רציני. ומרגש, וזהו, הסביבה מהמקורות, וזה כן, גם כזה, לרגע לא הבינו, אבל אני הבנתי.
1: יש לך הרבה שיתופי פעולה.
2: כן.
1: נכון?
2: כן, כן.
1: ספרי לנו זה קצת, עם מי את משתפת פעולה?
2: הכי מרגש, לירן דנינו. הכי מרגש היה לי זה דודו טסה מבחינתי, שאני ממש גדלתי עליו.
0: שמעתי את אמיר גם. כן.
2: תמיר גל.
0: כן, בדרך לאושך זה נקרא.
2: שביל האושר, נכון. כן. שזה באמת קלאסיקה של 32 שנה, שעד היום היא כאילו, היא כאן בעורקנו, זה מטורף לראות. אני לא הבנתי עד כמה עד ששרתי איתו את השיר הזה, עשינו לו חידוש.
1: כן.
2: והשטח זה כאילו...
0: עכשיו איך את מתחברת לך, את כמו תמיר גל, כי הוא בא מעולם קצת...
2: אחר.
0: שוליים של כן. המוזיקה המזרחית.
2: אני קודם כל, הוא יותר מאפיין מוזיקה שהיא יותר טורקית-ערבית, נכון. ויש את המוזיקה שהיא יותר ים תיכונית.
0: הוא יותר נשמה, אגב.
2: הוא יותר זהו. זה קשה להפריד, אבל אני יותר אוהבת את הטורקית-ערבית הזאת, שזה משהו קצת יותר בטיולים, בדברים.
1: היא צריכה שלומי שבת, נראה לי.
2: שלומי שבת, כן. גאה, זה חלום. שלומי, נכון? אנחנו אוהבים אותך, אם אתה רואה אותנו, שלומי.
0: כן.
1: ורייכל.
2: רייכל, זה לגמרי היה על הפרק.
1: תקשיבי, זה הזמן שלך, את יכולה להגיד. רייכל, תקשיב, אני כאן.
2: תקשיב,
1: אתה שומע אותי. זה הזמן.
2: הוא עכשיו שופט, זה מטורף. עידן רייכל שופט בתוכנית מוזיקה, זה פריצה דרך.
0: זה מטורף באיזו בחינה?
1: של מי?
2: פריצה דרך.
0: שמביאים מישהו מאוד מקצועי ומאוד יודע ומאוד טוב.
2: שמביאים את, כן, שעידן, אני לא יודעת מה עד כה היה או לא, אני יודעת שזה מרגש שהוא נמצא שם. מאוד.
1: כן, את אוהבת אותו?
0: אני מאוד.
2: אני את היצירות.
1: עידן היה קלידן. כשאני הייתי מפקדת להקות צבאיות, הוא היה קלידן אצלי בלהקות.
2: את היית מפקדת להקות צבאיות?
0: מפקדת, תחסי בעתם.
2: מול מי אני יושבת?
1: תקשיבי, אני אמרתי לו, באחת הרעיונות, אמרתי לו, תקשיב, אתה עבדת עליי. במשך כמה שנים עבדת עלינו. אף אחד לא ידע שאתה שר. זה פשוט הוא ניגן. זה מה שהוא עשה. ותראי, עידן רייכל היום...
2: וואו.
1: כן, וזה קרה מאוד מהר אחרי הצבא.
2: גם אני עבדתי ברפת, ואף אחד,
1: הפרות לא אמרו לך.
2: הם לא שמעו לי שערה.
0: היית שערה כשאת, תגיד, 12, 13, 14 בגילאים, בפרות, עם הפרות, היית שרה שם?
2: הייתי שרה, היה שם תאילנדים, עבדתי עם הרבה תאילנדים, והייתי שרה להם בשירים בתאילנדית, וזה, באמת.
1: את חייבת לשיר משהו, אבל עכשיו. יאללה. מה, בתאילנדית אתה אומרת
0: שאיתו? לא, זה כאן כמה שורות. שורה.
2: אני אנסה להיזכר.
0: שורה.
1: יואו.
2: אוקיי.
1: לשיר בתאילנדית.
2: יום.

0: מלה.
1: ואיזה יופי, תראי.
0: תקשיבי.
1: הפכה את זה גם במזרחי.
0: יש לך טרק מטורף.
1: היא הפכה את זה.
0: מטורף.
2: את אומרת, הבנת על מה שרתי.
0: מה זה? איך אמרת בהתחלה? שמעתי אמהרית ולא הבנתי, אבל המוזיקה הייתה אותו דבר. אותו דבר. אני חושבת שתגשי למיקרופון, כדי שאנחנו נסיים את השעה הזאת, ככה תשאירי לנו. את מה תשאירי לנו? את השיר?
2: את השיר, אתם רוצים את ה... יאללה.
1: השיר.
2: איזה כיף.

0: אנחנו כאן. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלו שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ארץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
5: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
12: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:50, כאן 11.
13: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
14: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
15: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
13: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
16: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
13: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
17: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
13: רצינו לומר תודה.
18: תודה לכם.
19: תודה לכולכם.
20: תודה על הכדורגל.
13: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
17: תגידו על זה!
13: תודה שצעקתם יחד איתנו.
17: שעה!
13: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
21: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
13: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
17: לא מאמין!
13: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון נהרג ישראלי ונפצעו שניים, מצבו של אחד אנוש ושל האחר קשה, ארבעה פלסטינים נהרגו. צהל מנהל מרדף אחר המחבל בעיירת תל ובשכם הסמוכה אליה. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. מחר, התחממות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ישראלי כבן 30 נרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון. שני ישראלים נפצעו, מצבו של אחד אנוש ושל האחר קשה. בתקרית נהרגו ארבעה פלסטינים ונפצעו ארבעה. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים תהילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד, תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשקו, ירה אל המטיילים ופגע בשלושה מהם. המחבל ותוקפי המטיילים נמלטו, וכתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוחות גדולים של צהל מנהלים מרדף אחריהם. כתר הוטל על העיירת תל, ונחסמו כמה מן הכניסות אל העיר שכם. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שב וקורא לממשלה לפתוח במבצע נרחב למיגור הטרור ביהודה ושומרון.
18: ההתיישבות בשומרון וכל עם ישראל איתנו, לעולם לא נשבר. אנחנו נבנה כאן עוד יותר את הארץ שלנו, אנחנו נסתובב כאן, אנחנו נחיה כאן, לא יעזור לאלף מחבלים, אנחנו ננצח אותם. אני מבקש לומר מכאן לממשלה, מכאן מהזירת הפיגוע, אנחנו, ציבור במדינת ישראל, מצפה לתמרון קרקעי בדיוק כפי שנעשה במקומות אחרים והביא שקט, כדי להראות שבעל הבית קרי המדינה השתגע.
22: ראש המועצה האזורית שומרון אמר את הדברים לדורית אסרף מזרחי ולעידל עדיקה בכאן חדשות ברשת ב'. דריכות בישראל על רקע הסלמה בעימות בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום התייעצות ביטחונית. אתמול הדגיש שר הביטחון קץ כי ישראל ערוכה לכל תרחיש ותנחית על איראן מהלומה מוחצת אם זו תתקוף אותה. ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. שני גורמים איראנים רשמיים אמרו לעיתון האמריקני כי המשטר בטהרן גם יבקש מהחותים בתימן להטיל סגר ימי על מצר באבל מנדב. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול, שנפל ברצועת עזה במבצע צוק איתן לפני 12 שנים ונחטף בידי חמאס. סמל ראשון אורון שאול הושב ארצה לפני כשנה במבצע של צהל ושבק. מאז נחטף בנם, ניהלו הוריו מאבק למען השבתו. אביב הרצל נפטר בטרם הוחזר בנו והובא לקבורה בישראל. כתבנו רובי המרשלד מוסר כי זהבה שאול בת 71 תובא למנוחות ביום ראשון בבית העלמין של פוריה אילית. בבית העלמין גבעת השלושה יובא בעוד שעה למנוחות העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך שלשום לעולמו בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
20: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
19: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהרים ובפנים הארץ.
23: התחזית בחסות ארקיע.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
27: שלום, שלום, יגאל. אני יודעת שהקובה פה באולפן קצת מבלבל אותך.
28: הביא פה, הכניס קובה.
27: נכון, אבל אנחנו...
28: והוא מבקח איתי. קובה...
27: אנחנו נגיע גם לקובה, אבל אנחנו בבוקר קשה, עם פיגוע קשה מאוד. חיים גולדיץ', כתבנו, שלום חיים שוב, אנחנו עם עדכון שלך על מה שקורה.

0: בכפרים פלסטינים במהלך המעבר שלהם בכפר תל, סמוך למסגד, זה מה שצהל מדווח לנו, מותקפים על ידי פלסטינים במוטות ואבנים, מנסים להתמודד איתם ומזיקים כוחות. רבשת של חוות גלעד, היישוב הסמוך, מגיע למקום, וב-8:20 כבר מדווח שהנשק שלו נחטף ממנו ומתבצע ממנו ירי לעבר המטיילים. כתוצאה מהירי הזה של המחבל שחטף לו את הנשק, נפגעים 4 ישראלים, לצערנו הרב, אחד נקבע מותו לאחר ניסיונות להציל את חייו, ועוד 3 נפגעים כמו שאמרנו קודם. בשלב מסוים מצליחים להשתלט על המחבל הזה ולחטוף לו את הנשק חזרה. כמובן זה מתבצע בירי, ירי ניטרול.
1: חיים תישאר איתי, בוא נשמע.
0: כתוצאה מזה נפגעים מספר פלסטינים, וזה כרגע תמונת המצב נכון לשעה זו.
1: תישאר איתי, בוא נשמע את אחד המטיילים. בוא נשמע.
2: עכשיו זה היה מה שקורה פה. עברה שעה מהפיגוע, יש פה שייח של הכפר שהרג יהודי, יש פה פצועים, כל הכפר פה התגייס לאירוע, והצבא נכנס לחפש בפינצטה את המחבל. במקום זה צריכים להיות פה 10 דינאינים שיתחילו להרוס בית בית עד שהערבים הם אלו שיוציאו את המחבל, הם שיוציאו את הנשק. לא לסכן אף חייל להיכנס פנימה שהוא יחפש את הנשק, לא לסכן אף חייל לעצור את זה. 10 דינאינים מתחילים להרוס בית בית עד שהערבים מוציאים את המחבל.
0: כן,
1: זה הלך הרוח כרגע
0: בשומרון, כרגע הרוחות סוערות מאוד, זעם גדול מאוד על הפעילות, יש גם קולות שטוענים על איזושהי אוזלת יד של הלוחמים או כוחות צהל שהיו באזור, ועל התגובה שלהם, איזושהי תגובה איטית. יכול להיות שהפיגוע הזה יכל להימנע, ועצם הקרבה הזאת בין הפלסטינים לישראלים יכלה להימנע עם קצת יותר אגרסיביות. אז זה כרגע הרוחות, יש הרבה מאוד קריאות לצאת כמובן לפעולות תגמול.
1: אומרים על מעט כוחות, אבל אתה התחלת את הדיווח שלך עם עוד כוחות עכשיו.
0: כן, אז בגלל זה צהל מזהה את המגמה הזאת, וגם בשביל הדבר הזה, וגם כמובן כדי למצוא, בעיקר המטרה העיקרית למנוע פיגועים נוספים, מתגבר את הכוחות שלו, גם אגב נפרסים כרגע סביב כל היישובים והכפרים, על מנת לוודא שלא קורים שוב גם ניסיונות פיגוע כאלה וגם אירועים אחרים.
1: דיבר איתנו קודם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, באמת על הלך הרוח כמו שאתה דיברת, בוא נשמע אותו.
3: אירוע קשה מאוד, כרגע סיימנו שלב הוצאת הפצועים וכלל האזרחים מטיפתי הכפר אחרי שהותקפו והסתתרו כאן חלקם. אנחנו נחושים לא להישבר, ההתיישבות בשומרון וכל עם ישראל, ואני אומר את זה כאן מזירת הפיגוע, תתחזק עוד יותר, תגדל עוד יותר, אנחנו נבנה כאן יותר, לעולם לא נשבר. אני דורש לממשלה לזרוע ברזל, לעשות מקטע צבאי גדול כנגד הרשות הפלסטינית והחמאס.
1: כך מדבר ראש המועצה יוסי דגן אצלנו בשידור.
0: כן, אנחנו שומרים את זה גם עם פוליטיקאים רבים, זה כמובן, זה הלך רוח בהתיישבות. אחרי כל פיגוע יש איזושהי דרישה להגדיל את ההתיישבות, לבנות עוד, כמובן זה לא משהו חדש, אבל בכל אופן נכון לשעה זו לצערנו הרב מתארגנים בכלל לבשר למשפחה על אודות הנרצח שנרצח בפיגוע הזה. וכרגע מבחינת האירוע, אירוע די נסגר, הצבא והמשטרה עדיין מטילים כתר על הכפר תל והעיר הסמוכה שכם, ונכון לשעה זו האירוע הסתיים.
1: חיים גולדיץ', תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אנחנו עוברים ללירן אהרוני, כתב תחום פלסטינים, שלום לירן. איך זה נראה מהצד של הפלסטינים?
4: אז כמובן בצד הפלסטיני בינתיים מדווחים על 4 הרוגים באירוע הזה, כולם בני משפחה אחת.
1: איך הם מתארים את ההתחלה של הפיגוע?
4: הם טוענים שזה היה כביכול ירי מכוון של של אותם מטיילים, אותם יהודים, ושאליהם אחר כך גם הראו את גם שצהל בעצם סייע להם ולא מנע את האירוע, ככה טוענים הפלסטינים. ושווה להזכיר שלא מתייחסים לזה יותר מדי או לא מדברים על זה יותר מדי, אבל תמיד תמיד יש ברשת החברתיות, אם זה בטלגרם, בפייסבוק ובכל המקומות האלה, הסתה לבצע פיגועים. זה לא משהו שנעלם, זה לא משהו שדח.
1: זה משהו שאתה רואה כל הזמן.
4: כן, זה גם בקרב, בעיקר כמובן מחמאס, מכל ארגוני הטרור, אפילו מאיראן בדרך כזו או אחרת, שקוראים לבצע פיגועים. גם לפני כמה ימים ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס, חייל חי הנבחר, וכמובן הוא שיבח את כל המחבלים וקרא לעוד התקוממות של פלסטינים ביהודה ושומרון נגד צהל ונגד כל המתיישבים שם. זה לא משהו שהוא באמת פחת עם הזמן, אלא תמיד קיים שם, ומדי פעם כשיש את כל החיפושים,

0: הכוחים האלה, את כל ההסלמה הזאת בין המתנחלים לבין פלסטינים באזור, אז יש את הפיגועים האלה, קוראים את הפיגועים האלה, ולפעמים מצליחים למנוע את הפיגועים, לפעמים לא מצליחים למנוע, אבל זה משהו, זה הסלמה ומתח רב שיש באזור הזה תמיד.
1: תמיד, ואתה רואה איזשהו קשר למה שקורה כרגע באיראן? כי אנחנו, אתה יודע, גם הגזרה הזאת לא שקטה לנו. כאילו, כלום לא שקט לנו, ואמרת שיש לזה גם קשר לזה.
0: בדיוק, כנראה זה גם איזשהו עניין של חמאס, אולי, ככל נראה, אולי יש פה חמאס איכשהו קיבל הוראה, למרות שהוא תמיד עושה את זה, מנסה להעביר את השטח גם ביהודה ושומרון, כדי שלישראל תהיה עוד חזית לדאוג אליה, חוץ מהחזית בעזה, לבנון, סוריה ואיראן, שתהיה עוד חזית שצהל יהיה מועסק בה, וככה בעצם למתוח עד לקצה את צהל, למרות שבאמת היעד העיקרי והמתיחות העיקרית היא כרגע מול איראן.
1: תודה רבה לך לירן אהרוני, כמובן שאם נצטרך אנחנו נשוב אליך.
0: תודה רבה.
1: איתנו עדי קרמי, שבק לשעבר, שלום.
2: שלום וברכה.
1: מה אתה שומע מהשטח?
2: תראי, אנחנו חיים בעידן שיש מתח מתמשך, מתח שנקרא לזה גם תחת הסתה, אם זה על רקע המלחמה המתמשכת, ואם זה על רקע כל מה שקורה עם לבנון ואיראן, חיזבאללה, משמרות מהפכה, ובשטח אנחנו יודעים שגורמים רבים פלסטינים, יש בהם רגשי שנאה ורגשות של... נקרא לזה, אני לא רוצה להגיד נקם, אבל כן, הם רוצים לפגוע במתיישבים ישראלים, יהודים, וברגע שנוצר חיכוך, אז יכולים להתפתח דברים. אני כרגע, אנחנו נמצאים בשלבים הראשונים, ויש פה הרבה אינבסטיגציה לעשות, להבין בדיוק את האירוע, מה בדיוק קרה, איך זה התפתח, האם זה נוצר באופן ספורדי לאור החיכוך שהיה בין האנשים, כי אנחנו מבינים שאותו פלסטיני חטף בעצם את הנשק ואיתו ביצע את הפיגוע הקטלני. האם זה נוצר באיזושהי משהו שהוא לא תוכנן אלא ספונטני, או שהיו קבוצת פלסטינים שידעו שיש טיול כזה או אחר ובעצם ערבו לצורך יצירת החיכוך על מנת לעשות את מה שהם עשו ולבצע פיגוע רצח.
1: אתה יודע, לאור השבוע הזה שעברנו שם בגזרה הזאת, זה מישהו הופתע? או שזה משהו שאתה יודע, התכוננו שכן, יש מתיחות באזור?
2: תראי, השבק מסכל מאות פיגועים של תשתיות טרור. אנחנו עדים לפעילות בלתי פוסקת מדי יום ושבוע, 24/7. אנחנו יודעים להגיד שביהודה ושומרון אפילו השבק סיכל עשרות פיגועים שהוכוונו מטורקיה, מהמפקדה שיושבת שם, מהפעילי פח החול זה נקרא אצלנו. ואנחנו יודעים שיש תשתיות שכל הזמן מסכלים אותם, ולכן כשמתבצע פיגוע, אם זה פיגוע עם סכינים, או פיגוע דריצה, או פיגוע שחושפים נשק מישראלי יהודי, שבעצם הוא איש ביטחון, אז אנחנו מבינים שהם בסוג של אולי מצוקה, כי אחרת הם היו מצליחים לעשות פיגועי התאבדות, פיגועי מטען, פיגועי ירי, וכאן באמת אנחנו, זה עוד טיפה מוקדם וצריך עוד לחקור את הפיגוע הזה, אבל האווירה בשטח היא אווירה מתוחה, היא אווירה שבה יש פלסטינים רבים שאם היה ניתן ברשותם הם היו יוצאים לבצע פיגועים. יש תשתיות טרור שמסוכנות כל הזמן, והשקט שאנחנו כביכול עד הסדרת פיגועים של היומיים האחרונים, זה מדומה.
1: שקט מתוח.
2: קיימת.
1: כן.
2: שקט מתוח, וזה השנאה הקיימת, הרצון והמוטיבציה של ארגוני הטרור בטח, וגם של פלסטינים בלתי מעורבים, בוא נגיד את האמת, קיימת, והפעילות בשטח היא בלתי פוסקת של שב"כ, צה"ל, משטרת ישראל, והפעם החיכוך הזה הוביל לפיגוע קטלני, ואני מצר על כך, ואני מניח שעוד אנחנו נקבל תמונה הרבה יותר ברורה בהמשך, אחרי החקירה ואחרי שיהיו עוד מעצרים, אני מניח.
1: כן, נגיד שראש הממשלה בנימין נתניהו ייכנס בעוד זמן קצר את שר הביטחון והרמטכ"ל לדיון בדרכי התגובה לפיגוע הרצחני הבוקר בחוות גלעד. ראש הממשלה נתניהו אומר, נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם, ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו. ראינו שיש תגבור כוחות צה"ל. מה צפוי לנו בשעות הקרובות, נראה לך?
2: אני מניח שיסגרו את הכפר, יעצרו את כל מי שמקורב אל האנשים האלה שחפשו קצה חוט בין אותם גורמים, האם היה פה משהו מתוכנן, האם מישהו, איזה ארגון עומד מאחורי האנשים שהוא מעורבים בפיגוע. ובכלל, אני חושב ש... את יודעת, גם כמי שעסק, גם בסיכול, גם במודיעין, גם בטרור וגם בהבטחה, אנחנו צריכים היום להיות מאוד מאוד זהירים ולנהוג גם בנושא של התנהגות מונעת. האם טיולים כאלה הם מוכרים ומאובטחים על ידי הצבא כשהם נמצאים באזור החיכוך? גם את זה צריך לבדוק, צריך להפיק את כל הלקחים מהאירוע הזה, כי יש לי תחושה שעם הערכות אולי יותר נכונה, אולי אפשר היה למנוע כזה פיגוע. ופה,
1: מה זה אומר
2: קשה.
1: הערכות יותר נכונה מבחינתך?
2: תראי, אם יש קבוצה של מטיילים שמגיעה לפעתי כפר או נכנסת לאיזשהו אזור שיש בו פלסטינאים, השאלה, צריך לבדוק מה רמת ההבטחה. צריך לבדוק האם הצבא היה מותקן, והאם אולי צריך לשלוח כוח צבאי שיהיה בתווך הזה, כי אם זה טיול שהוא מאושר, גם, את יודעת, גם ברחבי כל המדינה. משרד החינוך שהוא מוציא טיול, יש פקודה, יש הנחיה, יש תכנון, יש... בטיחות, יש ביטחון, הדברים האלה הם דברים שידועים, אני יכול להיות שהכל נעשה, אני לא יודע להגיד עכשיו, אבל
1: המון שאלות שיתבררו בהמשך,
2: בדיוק, יש פה המון שאלות וצריך להפיק לקחים, כי אנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו פעם נוספת.
1: נכון.
2: וזה מה שמדאיג אותי.
3: אבל אנחנו לא לומדים.
1: אנחנו לא לומדים?
3: לא.
2: טוב, זה אתה אמרת, אני, מאחר ואני עוד לא מכיר את כל הפרטים, אז קשה לי להגיד את זה, התוצאות קשות וקטלניות, וזה נורא והיום.
1: וזה נורא והיום. עדי קרמי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: בבקשה, שנדע בשורות טובות.
1: אמן. פרסומות ונחזור.
3: ונחזור.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל שבוע, להצטרף אליי, לחדשות שישי, בכאן 11. והיום בתוכנית, מיוחד. ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
5: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
6: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
7: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אין לכם מושג, אתם פה עם האוכל, מה זה שכחתם אותי שאני פה?
3: כן.
1: אבל כמה חיכיתי לאות הזה, ועכשיו זה שלך, איגל.
3: לא, זה לא שלי, זה שלך.
1: כל זה שלך.
3: למרות שאת אסרף, זה שלך.
1: אסרף מזרחי.
3: מזרחי.
1: אז זאת אומרת שאני אגיד לך שמהבית אני חצי אשכנזיה, חצי מרוקאית, אבל התחתנתי טוב, התחתנתי עם קורדי. אוקיי, בסדר, מקובל עליך?
3: בבקשה.
1: אבל יש לי קורדי שלא אוהב קובה.
3: אוי, אוי. זה משהו פגום.
1: לא אוהב קובה.
3: זה פגום, יאללה.
1: לא אוהב. אז אני אוהבת, אני מכינה, לא כזה, אבל נגיד שאנחנו לא לבד פה. נכון?
3: רובי.
1: שלום רובי מיכאל.
8: שלום שלום. שלום למאזינים. הצופים כבר ירדו מהקו.
1: נכון, אבל תראה, הם לא רואים את הקובה המהמם הזה שלך. וכל זה בגלל ששבוע הבא נפתח בירושלים אוטו אוכל.
8: נכון מאוד.
1: שאתה רוצה לספר לנו?
3: יאללה.
8: אוטו אוכל, בעצם מ-27 ביולי עד ה-20 באוגוסט, כל יום מהשעה 6 עד 11 בלילה.
1: בטיילת ארמון הנציב.
8: טיילת ארמון הנציב בירושלים, עם הנוף הכי יפה בארץ. 30 מסעדנים מגיעים, יהיה גם כל מיני הפתעות, כמו הפתעה שאני הולך תכף לספר לכם שלי.
1: אני אוהבת שמגלים לי על הפתעות.
8: הופעות, לייב, יהיה גם פעילויות לילדים, הכל מסודר, מאורגן, איך אמרת? המונדיאל היה הסחת דעת, זאת תהיה הסחת דעת טעימה וטובה.
3: איזה כיף.
1: אתה טוען כאילו?
3: אני, תשמעי, אני רואה קוב איזה...
1: לא יודעת, אצלי 10 ו-20, אמרתי לך, אין, לא.
8: אצל קורדים אוכלים קוב בשעה 9 בבוקר.
1: זה מה שהוא אמר לי.
8: 9 בבוקר.
1: אתם לא נוגעים.
8: אחרי השעה 12 זה כבר נכנס שבת, אנחנו לא נוגעים בקוב. 9 בבוקר.
1: אני לא אוכלת כלום בשעות האלה.
3: עכשיו אני הלכתי על הכבד, הלכתי על החמוסטה.
8: אמת, קוב חמוסטה, ויגאל, להפיל את הפצצה?
3: חמוסטה זה חמוץ.
1: כן, אני אוהבת חמוץ. אני אוהבת חמוץ. מה לקחת אתה?
8: אבל רגע, יש לנו פה ויכוחים בזמן שאתה מדבר.
1: קשים, מה זה ויכוחים? הם לא שמו לב שעלינו לשידור.
8: עכשיו רגע, אני אגלה סוד. רק אחרי שנתת ביס אני אגלה אותו. מה הרמה של הקובה? של בית? של אמא?
3: כן.
8: יופי. הקובה הזה, אצלכם בהשקה בלעדית, הולך לצאת לחנויות, לסופרים. ממש אחרי אותו אוכל, ששם כולם יכולים לבוא ולטעום אותו.
3: למה יש לו מדבקה אדומה?
8: זה הפופ-אפ. שומן רווי, ממה הוא מגיע? אני החזרתי את המתכון של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהבשר הוא עם שומן בקר מזוקק, מה שנקרא דהנה. כן. אין יותר מרגרינה ושמן. זה מה שלימדו אותנו הצברים פה בארץ, אחרי העלייה לארץ. המקור בקורדיסטן, שומן בקר מזוקק, דהנה, וזה מה שיש בקובה. לכן יש פה מדבקה של שומן רווי.
3: מותר לי לאכול בשידור?
1: אני חושבת שאתה כבר שם, שלא שאלת אף אחד, וטוב שאנחנו כבר לא במצולם.
8: איגל.
1: אתה יכול לאכול.
8: עכשיו, כולם מדברים על סיסקה. אתה יכול להסביר לי מה זה סיסקה, ובוא נראה אם אתה טועה או צודק?
3: בשר קצוץ. בשר קצוץ מטוגן עד שנייה שחור.
8: יפה. אחרי ההשחמה הזאת, כולם קוראים לסיסקה בשר מפורק. אבל זה לא נכון.
3: לא.
8: בשר הוא לא בשר מפורק, הוא לא הופך להיות מן הסדו כזה, אלא תוכנים אותו וקודשים אותו בהוואן. הוואן, מכתש ועלי, קודשים אותו עד שמקבלים את השערות.
3: יש לי בבית את המנחושת הגדול.
8: נכון, פליז, שם המתכת פליז. ובעצם סיסקה הוא לא בשר מפורק. בואו נשים את זה על השולחן, זה בשר קטוש וצרוב. כל הרעיון שלו זה באמת לייבש את הנוזלים שיש בבשר, להוציא אותם לגמרי, וזה הייתה דרך שימור בקורדיסטן, לשמור על הבשר, כי השוחט לא היה מגיע כל יום. לא היה לנו שוק שהעיראקים מכניסים את הבשר טרי לתוך הקובה שלהם. אנחנו היינו צריכים לשמר את הקובה.
3: אתה זכו?
8: אני חצי סנדורי, חצי דהוקי.
3: אה, אוקיי.
8: אז זה קודם כל...
3: אז זהו, בגלל זה, הקובה כאן, אז זהו, אני זכו. הוא קצת שונה. אתם אוכלים את זה גם עם אורז.
8: נכון.
3: אנחנו לא.
8: אורז של קורדים שהוא עשוי עם עוף.
3: עם עוף, נכון.
1: תקשיבו, אתם מדברים על
3: זה. זה אורז של כיפור גם.
8: נכון.
3: אורז של כיפור.
1: המאזינים לא רואים, אבל זה אחד הקובה הכי יפה שראיתי.
3: תאכלי.
1: ואני מאוד אוהבת את הסלק. אני אוכל, מה נראה לך שאני אשאיר לך הכל? אני אתן, אבל רגע.
8: איגל, אתה צריך גם לטעום מהשני שהוא מדפוניה, וגם על זה אני ואיגל התווכחנו. מה זה קובה מדפוניה? אבל אני, יש לי בבית מילון ארמי, קורדי, עברי, והלכתי לבדוק. מדפוניה, התרגום שלו קובה אדום. עכשיו, אנחנו מדברים על אוכל כל כך עתיק, שהחקלאות של ימינו שיש סלק ועגבנייה באותה או העונה בסופר, זה נשמע לכם נורמלי.
1: לחלוטין.
8: אבל בקורדיסטן של פעם, סלק היה אך ורק בחורף, עגבנייה אך ורק בקיץ, ולכן שום מרק של קובה מדפוניה אינו מחובר. אין דבר כזה סלק עם עגבניות.
1: אה, יופי, לפחות
3: נכון,
1: אני עושה נכון.
3: נכון,
1: לא שמתי עגבניה בסלק.
3: זה אני יודע. אני מכיר את הקובה האדום, עם גירות עגבניות, או רסק עגבניות, והוא טיפה חמצמץ.
8: זה עם המעלה בקל, עם המנגויד. זה כל יום שישי.
1: רגע, אבל אם אני רוצה להביא את הילדים לאכול, אז איפה אני מוצאת אותך?
8: באותו אוכל, שימו לב, באותו אוכל, הארבעה הימים הראשונים, 127 עד ה-30 כולל. אני אהיה שם ארבעה הימים ברצף, עם הקובה שלי,
1: עם המרקים,
8: אפשר לבוא ולטעום, זה באמת השקה בלעדית לאותו אוכל.
3: כמה על השקית כזאת?
8: שקית כזאת לצרכן, צריכה לנוע באזור ה-99 שקלים, 20 יחידות של קובה.
1: ואני אמצא אותה בסופר?
8: את אמצא אותה בקצביות, בסופרים.
1: אני גיליתי שאתה גם גר, כאילו, מהקסטל, זה לא רחוק ממני, שם אני אמצא את זה?
8: בקסטל את אמצאי את זה, יש שם שתי סופרים במרכז בקסטל, יש לנו רק את המרכז בקסטל שם קונים, וזה יהיה שם גם כן.
1: אני לוקחת את הילדים.
3: אתה מבשל עוד הרבה דברים, זה
8: קודם. אני מבשל.
1: מה אמרתי לך בהתחלה?
8: שלמד ממני להכין תפוח אדמה קרנצ'י.
1: כן, יש לו מלא סרטונים, תיכנסו.
3: אני רואה, אני רואה.
8: בטיקטוק ובאינסטגרם אני נותן את המתכונים, הכל מהלב, מסביר, מאלף ועטף, שיצא לכם את המתכונים הכי טובים שיש בלי לפספס. יש כאלה שרוצים כפיות וכפות, ויש כאלה על הגרמים, אני נותן לכם את המתכון ממש מדויק.
3: מסעדה יש לך?
8: אז לפני הקורונה היו לי. ואז הגיעה הקורונה, שם זה נגמר, היו לי ארבעה מקומות.
1: וואו.
8: ואני חשבתי שהעולם שלי חרב, ובעצם אלוהים הציל אותי. ישבתי בבית, אמרתי, מה אני עושה? התחלתי להעלות תוכן, את המתכונים שלי.
1: והדבר הזה...
3: לפני שהפכת להיות כוכב רשת?
8: הייתי מסעדן.
3: אתה היית מסעדן?
8: כן. הייתי יושב בשוק מחנה יהודה כל יום, עד 4 לפנות בוקר.
3: איפה היה לך בשוק?
8: בשוק ברחוב ההרמונים, היה לי שם מסעדת המבורגרים. היה לי בן סירה ובן שטח, כל אחד מהמקומות.
3: בן שטח...
1: יום זה טעים?
8: צמוד אליו.
3: כן.
8: ממש.
1: לא התאפקתי, זה ממש טעים.
8: אז אם דיברנו על זה שהולך לצאת קובה, חמוסת על החנויות, אז הצמדתי לו גם את הקובה מטפוניה.
3: כן.
1: יואו, איזה להיט, זה שלי.
3: אוי, אוי,
1: זה שלי.
8: אז יש פה שקיות, גם של קובה מטפוניה וגם של קובה חמוסת, יהיו במקפיאים, אפשר לקנות אותם.
3: העיראקים, שתדע לך, אתה רוצה להתווכח,
8: לא,
3: קוראים לזה קובה סלק.
8: נכון.
1: נכון, ככה אני קוראת לזה, ואני לא עיראקית,
8: אבל... אמת, אמת. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו הקורדים היינו הפלחים, החקלאים, בערים, שהשוק לא היה קרוב אלינו. השיטות של הבשר האלה זה שיטות שימור של הבשר, והעיראקים שהם עם האף למעלה עלינו, וזה נכון לאותה תקופה. כי פה בארץ הם לא עושים גם דקובה שלהם נכון, אבל זה שיחה אחרת. אז הם היו לוקחים בשר חי מהשוק טרי, קוצצים אותו ומכניסים אותו לתוך הקובה ומרתיחים, וזה באמת היה קובה שנחשב אליט. לנו הקורדים בערים... לא היה את ההזדמנות הזאת לקחת הקובה ולהכניס אותו חי לתוך הקובה. היום הם לוקחים, עושים בשר טחון, מכניסים אותו לתוך קובה, ואז שפותחים את הקובה, אתה רואה את הקציצה, בורחת בריצה לצד השני של הצלחת, ואנחנו נשארים רק עם המעטפת סולת, אבל יש שיטה להכין את זה. דרך אגב, אני הייתי במעל 24 מקומות במסע לקובה המושלם, לפני שהחלטתי בכלל להיכנס לכל הסיפור הזה, אמרתי, אני הולך לטעום קובה, לתת לו דירור.
3: טעמת גם ברמלה, נכון?
8: טעמתי ב-24 מקומות בארץ. נפלה לי הלסת. זה לא המטבח הקורדי, זה לא קשור אלינו, זה מעליב אפילו. מה שהיה שם זה ש...
3: סלח לי, אני קורדי, אבל אין ממש מטבח קורדי.
8: יש מטבח קורדי, יש מטבח קורדי. עשי, רק בקובה, יש לך 24 סוגים של קובה, ויש לי את זה גם בקורס דיגיטלי שנקרא בית הספר לקובה, שאני מלמד את כל הקובה להכין אותו. דבר ראשון, אחרי שעשיתי את המסע, אמרתי, טוב, יש פה מידע עבוד, פוס, עצור כדור הארץ, קודם כל בוא נכניס את המידע הזה לתוך ספר. הכנתי חוברת, צילמתי מתכונים, הלכתי לכל הסבתות והדודות שנשארו בחיים. גיל 80 מינימום זה היה הכניסה לסיפור. לא היה, אין מצב שהייתי לוקח מידע מדור האימא. ובעצם הגדתי את כל המידע הזה, ואמרתי, טוב, אשתי אמרה לי, תקשיב, יופי, כל הכבוד, הגדת את זה, אבל לא פתרת באופן סופי את כל התקלה בארץ שקובה הוא לא טוב, הוא לא קשור למטבח. קסטליאני, בחיים לא היה קונה קובה מהסופר. אין מצב.
3: גם אני לא אקנה.
8: יופי. והקובה הזה הוא קובה שיכול לתת לך פתרון, ואתה תראה שאתה תוכל לקנות אותו, מכיוון שעבדתי עליו שנה ושמונה חודש, כדי להגיע למצב שאני מכניס את הכמות של הבשר.
3: מה, אחותי שולחת לי מדי פעם, אני מקפיא בזה, עושה את המרק.
8: בדיוק, זה האורגינל. אבל עכשיו, הדור הבא ואנחנו יכולים כבר לקנות, והושקע פה המון כסף והמון זמן.
3: הוא גם מגיע כפו.
8: כפו, אתה 8 דקות הרתחה במרק. אין יותר מהיר ממנו, כל שער הקובה היום, מרוב שהם אוהבים, הם בין 12 ל-25 דקות. זה 8 דקות הרתחה, זה בצק סופר דק.
1: טוב, יש עוד דברים באוטו אוכל, אבל,
8: וואו,
1: נכון?
8: אני רוצה להגיד לכם קודם כל, שאוטו אוכל השנה הולך להיות משוגע. יש את הקבוצה של מחנה ומושי קרות, ועוד מלא מלא מסעדנים, אבל יש גם את נדב אורנשטיין, שהולך להביא שם פופ-אפ נדיר, אני לא יכול לפרט עליו, אבל הוא איתי באותם ימים, אוקיי. אז מי שבא ירוויח גם אותי וגם אותו בשבוע הראשון. יש הצגות, הופעות לילדים.
1: בכל אומרת... שבוע, גם בימי שלישי, יש הופעה חיה.
8: אמת, יש נכון, הופעות חיות.
1: נכון, אלמגוב, שמעון בוסקילה, גיא מזיק, כנסיית השכל.
8: בטח, הולך להיות באמת אירוע. איך אמרת, המונדיאל השחה, זה הולך להיות חגיגה.
3: זה הבוקר, כל שנה עושים את זה.
8: כל שנה.
1: כן, זה היה בברכת הבוקר, הסולטן עכשיו.
8: הבוקר קצת הרס לנו את החגיגה.
1: נכון.
8: אני התחלתי אותו בזה שהכנתי את הקובה ויצאתי לפה, כאילו אני הולך לסערנה בסכנה, עטפתי את הסירים בדיבלות. תספר להם מה זה דיבלות. תספר להם מה זה דיבלות, הם לא יודעים על מה אני מדבר. ויצאתי למסע עם הקובה, כאילו אני הולך לדבריה לסכנה.
3: מכסים בזה את החמיש, יישאר על
1: הרעי. זה אני מכירה.
8: דבלה זה בעצם שאריות מצעים, שאנחנו תופרים ומשאירים את הסירים חמים כשאנחנו נוצאים מהבית.
3: כן, נכון.
1: איגל, אני חושבת שאני יודעת לאן אתה הולך השבוע. יש לך איזה אוטו אוכל.
8: אני ואיגל חייבים ללכת לסיבוב של כל המסעדות הקורדיות בארץ.
3: נלך.
1: רובי מיכאל, תודה רבה שבאת ושהבאת לנו את הקובה, ובהצלחה עם הקובה החדש הזה בחנויות.
8: יאללה, אפשר לאכול.
1: אתה יכול לאכול רגע, אתה תחכה שנייה.
3: אני אחכה.
1: אחרית הימים היא הגיעה, אתה מבין? אנחנו היום עם הצגה חדשה, בוא נגיד שלום לנטה ויינר ולמיקי ליאון, שלום.
3: מיקי, בוקר טוב, מיקי.
9: איזה
1: בוקר, איזה בוקר. חבל שאתה לא פה, היית אוכלית את קובה. הימים זה בול. בול, זה כאילו...
3: מלא קובה יש לי פה, בכל הצבעים.
9: תיאבון, תיאבון.
1: נכון. יש לכם הצגה חדשה בתיאטרון גשר, על חרדות קיומיות, זה כאילו אנחנו... זה אנחנו, חרדות קיומיות.
3: חרדות זה אנחנו, כן.
1: נכון?
3: אנחנו נמצאים במדינה חרדתית.
9: חרדות ותקוות ו...
1: אתה משיח.
9: ומוזיקה. אני משחק את המשיח, כן, אני מגיע.
3: המשיח.
9: כן, אבל לא ממש כמו שאתם מדמיינים את המשיח.
1: אתה מדמיין את המשיח?
3: האם מדמיין אותו, כן.
1: כן?
3: כן, כן.
1: נטע?
9: כאילו, אבל לא יודע. הוא מגיע בצורת סוג של קואוצ'ר כזה, קואוצ'ר לוולנס וגאולה, גאולה אישית. והוא מחיה את המתים.
3: יש בתוכנו, בכל אחד מאיתנו יש קצת משיח, לא?
1: או קואוצ'ר, כי זה כזה כל אחד שלא מוצא מה לעשות, נהיה קואוצ'ר, שזה ממש משהו שאני לא מתחברת אליו.
9: נכון, זה קצת יותר במובן הסטטירי מאשר...
3: רגע, מה? בוא תספר לי מה...
1: נטע.
10: כן, מה העניינים? יש שם עוד בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רגע, זה אומר שחזרת? שנייה, מי שלא יודע, נטע לא כל כך גר כאן. או שחזרת?
10: זהו, האמת שזה קשור למחזן הזה. אז המחזן הזה שנכתב מהדרכים, בין יפו לבוסטון לברלין וחזרה. אז אני, לשמחתי, עכשיו נמצא במרתפים של תיאטרון גשר עם מיקי ליאון הגדול ועם קצדאים מדהים של שחקניות ושחקנים שעושים איתנו את אחרית הימים. והאמת, האמת, שהדבר המשמעותי הוא שזה מחזן הזה שהתחלנו לכתוב אותו באוגוסט 23. והוא מדבר על הסוף, על הסוף של הכל. וחודשיים אחר כך היינו צריכים לשכתב אותו כבר, כמו שאתם מבינים, בוודאי.
3: את כל החיים שלנו שכתבנו.
1: שהגיע הסוף, ואז
10: בדיוק,
1: אתה יודע, זה
10: בדיוק,
1: מתחבר
10: בדיוק, לך. בדיוק, בדיוק, ופשוט כל שבועיים היינו צריכים לשכתב, כי הפסיכוזה של המציאות הדביקה אותנו בכתיבה שלו, אז לשמחתי אנחנו באיזה sweet spot, שזה זמן ממש טוב לדבר גם על אחרית הימים, גם על מה שבין חיים למוות, אבל זה גם הדבר הכי כיפי שיצא לי לעשות בחיים שלי. זה מחזמר היפו.
1: ואתה עושה המון, אז איך יכול להיות? מה הכי?
3: רגע, זה מחזמר?
10: מחזמר היפ-הופ מקורי שכתבו אורי יניב, שגם משחק במחזה הזה, ומיכאל שטרן, ומיקי ליאון הוא המשיח. את זה לא הייתם צריכים אותי בשביל להגיד לכם.
3: הבנתי.
1: מיקי, באים אליך ואומרים לך, בוא תשחק את המשיח.
9: יש פה איזה אמירה, זאת אומרת, ולא לעשות עכשיו, אני לא מופיע שם עם זקן לבן ואורה.
1: כן.
9: אבל כן, יש פה, אני חושב שהמחזה הזה הוא בסופו של דבר על קונפורמיזם, יש פה, אנחנו נמצאים, בואו נספר לכם בגסות על מה המחזה,
1: כן.
9: אנחנו נמצאים במצב מלחמה שנקראת בן וגמרנו, והיא כבר מתמשכת משהו כמו 5 שנים או 4 שנים.
1: דומה,
9: חיים, כן, דומה, חיים במקלטים, ובעצם כל המייבטים נגמרו, הכל נגמר, והדבר היחיד שהממשלה הזאת, שהממשלה יכולה להגיד, זה שכולם צריכים לשמור שבת אחת, בבת אחת כולם ביחד, ואז יגיע המשיח.
3: גם את זה אומרים פה, כן.
9: כן,
3: גם את זה אומרים נציגי הממשלה, כן.
9: ומה שקורה זה שהדמות שאורי יניב, זה שכתב את המחזה, ונעמי לבוב, שמשחקת גם איתנו, בזוג שאורי לא מוכן לסבור שבת, נמאס לו להאמין לכל מה שאומרים. ונמאס לו, והוא לא מאמין לו, והוא לא מוכן, והוא בעצם, ואז הוא בעצם מתויג כבוגד, כעוכר ישראל, ובסופו של דבר, הקולקציה כן מגיעה, והמשיח כן מגיע, אבל הוא לא בדיוק מה שדמיינתם אותו. ויש פה, אני חושב שיושבים פה על כל מיני, כמה, כי כל זה גם, וגם הצגה מצחיקה מאוד, וגם הצגה מרגשת מאוד, בסופו של דבר זה גם הצגה על מערכות יחסים, על זוגיות.
1: הנה, זה מההצגה, תקשיבו, כן, הנה.

0: כסף.
1: קשה?
0: מי שר את זה? מי
1: קשה?
0: שר את זה?
2: מה ששמעתם עכשיו, זה אני, אבל זה ממש השיר שלחתי לקסטה המדהים, עשינו את זה בשלט רחוק, וזה השיר הראשון שנכתב להצגה הזאת. היה לנו את הרעיון, ואז נכתב השיר, ומתוך השיר המשיך להתעטב המחזה. אז כן, בדיוק כמו שמיקי אמר, זה נוגע בהרבה נקודות, אבל זה גם מאוד מאוד, זה משהו להזיז איתו את הלב ואת הראש ואת התחת, לא פחות.
1: ונטע, זה משאיר אותך איתנו?
2: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, אתה חוזר לבוסטון או שאתה עכשיו פה?
2: אולי אני אצטרף אליכם שם בקובה.
1: וואי, אתה כדאי לך.
2: אני פה עד הבחורה, ואז אני חוזר, יש לי הופעות בברלין חודש הזה, אני אחזור...
3: אתה לא מבין באיזה סבל אני נמצא עכשיו פה באולפן.
2: אני מדמיין אותך, זה ליבי יוצא אליך. אני שמח שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: מעבר לקובה.
3: כן.
2: בדיוק.
1: רגע, הייתה כבר הצגה, איזה תגובות קיבלתם?
2: לא, הבחורה היא ב-30 ביולי, כן. אז אנחנו ממש בישורת האחרונה של הזהה.
4: אנחנו ממש בשבוע הטכני.
3: שבת, לשמור שבת, אני אספר לך סיפור, יש סרט של דניאל גד, על הפועל מרמורק, ו...
1: שודר אצלנו בכאן 11 שבוע שעבר.
3: כן, כן, כן, והם משחקים בשבת, ואז שחקו בשבת, והם ניצחו את המשחק, אז אמרו, בזכות השבת, וכשהם הפסידו אמרו, בגלל עבור השבת. אותו דבר, שמרו שבת.
4: כן, כן, זה מאוד מתאים לאופי האנושי, כן, הניסיון לעשות איזשהו סדר בכאוס הזה.
3: בדיוק. בדיוק, תמיד העוונות שלנו הביאו אסונות כאילו.
4: כן, בדיוק.
1: טוב, אז יש לנו הצגה חדשה בתיאטרון גשר, אחרית הימים, ושיהיה המון בהצלחה, חברים. תודה רבה שהייתם איתנו.
2: כיף לדבר איתכם. שבת שלום.
1: שבת שלום.
3: שבת שלום. איזה יופי.
1: נכון? אמרתי לך.
3: איזה יופי.
1: כן.
3: תיאטרון.
1: תיאטרון. עכשיו הקובה שלך פה איתנו, אנחנו לא נותנים לו ללכת, אבל הבעיה הגדולה לפנינו. איך אתה אוהב את האבוקדו שלך?
3: שהוא רך, ושאני כן.
1: אתה מצליח להגיע לשם?
3: לא, הוא תמיד נרכב.
1: או ככה, או ככה, נכון?
3: הוא נהיה שחור בפנים.
1: תומר לוי, מגדל מטעי אבוקדו בקיבוץ געתון. אתה פה כדי לפתור לנו את הבעיות האלה של האבוקדו.
5: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: איך בוחרים אבוקדו ואיך שומרים עליו ואיך הוא נהיה טרי? ואיך אפשר לאכול אותו?
5: אז הטיפ הכי חשוב זה קודם כל לקנות אבוקדו שבאמת הוא מספיק שמן ומספיק בשל, ושלא קטפו אותו לפני הזמן.
3: אז מה, אני נוגע בו ואני צריך להרגיש שהוא רך?
5: לא, אתה יכול לקנות אותו קשה, הכל בסדר, רק לקנות אותו במקום שבאמת לא הביאו אותו מוקדם מדי ולא קטפו אותו.
1: אבל איך אני יודעת אם קטפו אותו מוקדם מדי? אני לא בעיה לבדוק.
5: בדרך כלל צריך להקשיב טיפה להנחיות של...
3: תראה, באבטיח אנחנו תופצים.
5: בפרסומות בטלוויזיה, ולקנות מספקים שהם אמינים יותר, שהם כותפים באמת.
3: מה זאת אומרת? אני כתבת בסופר. אני הולך לשוק.
5: בסופר זה מצוין, בסופר זה מצוין. בסופר זה מצוין. עכשיו, אחרי שקניתם את האבוקדו, ונניח שהוא קשה ולא מוכן לאכילה, אז אתם מחכים שהוא יתרקח. ברגע שהוא מתרקח, יש לכם יומיים, שלושה, לאכול אותו. אם אתם רואים שאתם לא מספיקים לאכול אותו, אז פשוט תכניסו אותו למקרר. שהוא טיפה רך, ואז הוא יחזיק עוד שבוע בכיף המקרר, ויהיה טעים.
3: איך הופכים אותו לרך, מקשה? אני לא רוצה לחכות 4 ימים.
5: אוקיי, קודם כל אם אתה מחכה 4 ימים זה סימן טוב, זה אומר שהוא באמת בשל והוא אחלה אבוקדו. אם אתה לא רוצה לחכות ואין לך סבלנות, ממליץ לך לקנות אבוקדו שהוא מוכן לאכילה, יש אבוקדו בסקיות אריזה כאלה.
1: פספסת דקה, הלך האבוקדו.
3: כן.
5: זה אורך. אבל אתם בעצם יכולים לאכול ממנו מהר.
3: יש לנו
1: שיטה. תומר, אני אגלה לך סוד. אחרי המון אבוקדוים שהלכו לפח, בדיוק בגלל הקשה-קשה, רקוב, הבת שלי גילתה לי סוד שהיא מצאה ברשת. ומה שהיא עושה, היא לוקחת אבוקדו גם אם הוא קשה, ועוטפת אותו בנייר כסף, ממלא סיר במים רותחים, ומכניסה אותו פנימה לכמה דקות. ואז כשהיא מוציאה, אפשר לאכול את האבוקדו. מאחר ואני אחרי חודש של הדבר הזה, אחרי שאכלתי המון אבוקדו, אני אגיד לה, גילי, תודה רבה על הפטנט הזה, עכשיו כולם השתמשו בו. אני לא יודעת מאיפה היא לקחה את הסרטון, אבל זה עובד. למה לא גיליתם לנו?
5: אני ניסיתי וזה לא עבד לי.
1: אתה צריך לבוא לגילי.
5: ניסינו וזה לא עבד.
1: עבד, עבד. אם לא הייתי רואה בעיניים, לא הייתי אומרת את זה פה ברדיו.
3: כמה סוגי אבוקדו יש?
5: יש בערך 12 סוגים.
3: כן.
5: 12 זנים. שהמטרה שלנו עם הזנים האלה בעצם זה לגדל אבוקדו שיהיה בשל כל השנה לעם ישראל היקר. מתחילת אוגוסט עד סוף יולי וכן הלאה וכן הלאה. רוב האבוקדו שאנחנו כותפים הוא כן מרוכז יותר בחודשי החורף, זה נכון. אבל כבר היום אנחנו הגענו למצב, רוב מגדלי אבוקדו בארץ, אם תשימו לב, שיש אבוקדו כל השנה.
3: נכון.
5: וכמעט, כמעט, כמעט, עוד לא הגענו, אבל אנחנו נגיע במחיר הוגן לכל כיס.
3: תגיד לי, מה יותר טוב, זה עם הנקודות או החלק?
5: זו שאלה מאוד קשה, כי כן. בעצם זה עניין של טעם. אני רק אגיד שזה עם הנקודות המחוספס, הזן השחור, כן. נקרא, זה הזן המועדף במערב אירופה, בכלל, בכל העולם מעדיפים אותו יותר, וגם פה בארץ המגזר הערבי מעדיף יותר. ואנחנו המגזר היהודי בישראל דווקא מעדיף את אלה החלקים יותר, אלה שחלקים הירוקים, אנחנו קוראים להם זנים ירוקים. ככה זה מתחלק, אבל אני אוהב את כולם, אם הוא בשל, אז הוא טעים, אין משחק.
1: כמו לשאול את
3: מי אתה אוהב יותר. יש הבדל בטעם,
5: למי שאני טעם, כן, כן, בטח שיש הבדל, אבל עוד פעם, אני אגיד משהו שהוא מאוד חשוב, אם אתה כתבת אבוקדו, עם מספיק אחוזי שומן, גם אם הוא ירוק או גם אם הוא שחור, הוא מעולה והטעם שלו מדהים.
1: אתה תדע לבדוק את זה?
5: שם אתה כבר נכנס לדקויות קטנות.
3: מה, אם הוא...
1: אם האחוזי שומן של האבוקדו?
3: כן.
1: את האחוזי שומן שלי, אני לא מצליחה של האבוקדו.
5: אבל זה שומן בריא, זה לא אותו דבר.
1: לא, אבל איך אני יודעת לבדוק את זה?
5: מה?
1: את האחוזי שומן של האבוקדו.
5: זה רק עניין של לקנות במקומות שבאמת מפקחים על זה וכותפים בזמן, והחקלאים... לנו החקלאים תמיד יש, תדעת, אובר מוטיבציה לקטוף מאוד מוקדם את הפרי, להיפטר ממנו. ואתה יודעת, להוריד את הסיכונים, וגם לנסות להרוויח מחיר מאוד גבוה בהתחלה שאין פרי. אבל צריך באמת להבין שאבוקדו זה פרי שהוא מפוקח על ידי מועצת הפירות, וזה משהו שצריך לעשות, לקנות אותו בצורה מסודרת. אם אתם קונים ברשתות, אז זה בסדר גמור. והפרי מספיק בשל. זה מה שחשוב להבין.
3: אבוקדו.
1: אבוקדו.
3: טעים.
1: אני מתה על אבוקדו.
3: אני סמלה.
1: מתה, בית לימון.
5: ועוד טיפ קטן, טיפ קטן קטן, ואם הורים לילדים לתינוקות שומעים אותנו, במקרה, זה אחלה אוכל לתינוקות, זה אחלה אוכל להתחיל איתו, להכיל תינוק.
3: כן, כי כמו במבה, הוא רך, הוא רך, הוא כן.
5: יש בו הכל, יש בו הכל. יש בו הכל, הכל, הכל.
3: זהו, אני אעשה לי תינוק ואני...
5: קדימה.
3: כן.
1: תומר, תודה רבה לך על כל הטיפים, ושתמשיך לעשות לנו אחלה אבוקדו.
3: תודה.
5: שבת שלום.
1: שבת שלום, נכון, נכון. וגם יום הולדת שמח.
3: לשבת.
1: נכון.
3: לשבת, ללאה.
1: שלום, לאה.
3: לאה.
0: שלום, שלום,
3: שלום. שלום, מזל טוב, מזל טוב.
1: יום הולדת שמח.
0: תודה רבה.
1: איך חוגגים?
0: תודה רבה.
3: בשיר חדש.
0: וואו, איזה כיף זה, קודם כל, כיף. הרבה אהבה, אני מקבל ברכות. ברגע זה אני יושבת עם חברה בבית קפה, קצת התרחקתי לדבר איתכם, אבל המון אהבה, ברכות, רואים את הלב של האנשים, ואני אהבה, פשוט אהבה לי פה, כן.
1: ואת בימים כאלה של מוזיקה, שאת עושה מוזיקה,
0: אני לא חושבת, אני לא כותבת כל כך עכשיו, כאילו לא יצא לי להלחין משהו חדש, למרות שזה עובר לי בראש. אני בהופעות, לעשות דברים חדשים, רעיונות חדשים, כן, אבל כל הזמן מוזיקה, את יודעת.
3: מה זה, אז לא כזה יושבת על המיטה, תופסת את הגיטרה ו...
0: ככה זה היה כל השנים, כן. יושבת על המיטה, תופס את הגיטרה, מתחילה לנגן.
3: בדיוק, ואז יוצאים צלילים חדשים.
0: כן, בדיוק ככה, ככה. ככה זה נולד מתוך הנגינה הזאת, כן. ממש כיף. מה איתכם?
3: יאללה, תשאלי שאלות. אני בסבבה, אני בטוב, בקופה ראשית, יש לנו סרט מצליח. אני בהצגה הערב, בסדר גמור.
0: וואו, איזה יופי, הרבה עשייה, נהדר.
3: כן. כן, יש עשייה.
1: תראי, תכננו שידור אחד, ובגלל המצב אצלנו, והפיגוע הקשה שהיה הבוקר, אנחנו קצת באווירה אחרת. אבל כיף לנו לדבר איתך, וכיף לנו לחגוג לך יום הולדת. כי יום הולדת זה דבר חשוב. אני אומרת שבמצב שלנו, כל פעם שיש הזדמנות לחגיגה, חייבים לחגוג אותה. חייבים.
3: כן, כן, ולהזדרז.
1: נכון?
0: אני מסכימה איתך, אני כל יום נפגשתי עם חברה, עם חברות וזה, ויש לי גם רצון לעשות מפגש עם כל החברות. יש לי מלא חברות, אחת אחת, מדהימות, אנחנו אשכרה מחזיקות אחת את השנייה, באמת, אז אני רוצה מפגש כזה איתם, אני מתכננת בזה.
1: אבל את יודעת מה קורה עם מפגשים של נשים? אנחנו קובעות, ולא מגיעות. זה כאילו תמיד משהו.
0: למה? אני כמעט כל שנה עושה דבר כזה.
1: כן, וכולם באות. זה כאילו, אבל אין ספונטני. זה כאילו, היא אומרת, צריך לקבוע מראש, ואז כל הדברים.
0: נכון, אבל הרעיון הוא המפגש. לא משנה, זה לא חייב להיות משהו אקסקלוסיב. העיקר שזה, אני פגיש הרבה מגיעות, וזה... באמת, היו לי ימי הולדת מדהימים, אני חייבת להגיד, בדבר הזה אני שקטה.
3: איזה כיף.
1: המשפחה שעוטפת, זה כיף, אתה יודע, יום הולדת זה דבר כיף.
0: ממש, אני... כן.
1: זה, תספרי לנו קצת על חגיגות של המשפחה שלך, את יודעת, בבית, איך זה היה?
0: וואלה, תקשיבי, כפרה עלייך, אנחנו משפחה של טורקים פשוטים.
3: נו, זה טוב. אז חוגגים.
0: לא, זה טוב מאוד, אבל לא זוכרת שכזה חגגנו ימי הולדת במיוחד, האמת, אני לא זוכרת את זה. יותר אני זוכרת עם המשפחה היותר גדולה, כאילו, עם הבני דודים והבנות דודות, שדרך אגב, איתם אני חוגגת.
3: זה נו, משפחה זה טוב. תגידי, יש במשפחה עוד מוזיקאים?
0: יש את שלומי אחי,
3: זה אנחנו יודעים.
0: יש את מנור ואביו, הילדים שלו.
3: לא, אחים שלך.
1: איזה כיף זה ששרים לך היום יום הולדת, כשמישהו נגיד שלא אני אשיר לה היום יום הולדת, נכון? כי יש לי קול כזה, נו.
0: היינו שלושה, אחי הגדול משה היקר נפטר לפני 8 שנים בערך, אז גם הוא היה מוזיקאי, אבל אני זוכרת, הייתה לי הופעה יום אחד, באתי במקום ביהוד, ומשה היה, הוא בא לראות, והזמנתי אותו לשיר איתי, אבל הוא לא התעסק בזה, הוא היה דברים
1: כאלה. תקשיבי, אבל יש לך אח שאני מאוד אוהבת.
3: כולם.
1: מאוד, מאוד, מאוד, לא כמו כולם, אני אוהבת יותר.
3: כולם אמרתי אוהבים.
1: כן, אבל לא כמו כולם, אני אוהבת יותר.
3: כן.
1: נכון? שלומי שבת.
3: שלומי.
6: הלו.
0: אתם אומרים, מה אתה מתאפש?
6: לא, אני חיכיתי את אבא שלי.
0: ליימיק, מה העניינים?
1: מה חשבת? שהוא לא יבוא להגיד לך מזל טוב?
6: מזל טוב, אחותי.
0: תודה, נשמה, תודה, וואו.
6: מה קורה לאיתה?
3: איזה מרגש, כיף.
0: בסדר, גבוש, טבח שבוע, אני יושבת פה עכשיו בבית קפה, אני כבר...
3: אז מה שמדהים, שיש לכם קול כל כך דומה.
6: כן.
3: כל כך דומה, כן.
6: מה שלומך, שלומי, מה שלומך?
1: אנחנו הוצאנו אותו באמצע חזרה בשביל להגיד לך מזל טוב.
3: כן.
1: את יודעת? באמצע חזרה הוא יצא. הוא יצא באמצע חזרה כדי להגיד לך יום הולדת שמח.
6: נכון.
0: וואי, תודה, איזה כיף. תודה, שלומי. תודה רבה לכם.
1: שלומי, איך חוגגים ימי הולדת אצלכם?
6: רק מוזיקה, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. חוץ מזה, אנחנו לא שווים כלום.
3: שווה הרבה יותר.
1: לי יש כבר כרטיסים לשלומי שבת בבריכת הסולטן, שתדע.
3: איזה כיף.
1: נכון?
3: איזה כיף. הייתה פה תמר איילי, והיא מאוד רוצה לעשות איתך דואט.
6: וואלה?
3: כן, מאוד, מאוד. אז הנה, אני מודיע לך, מודיע לך.
1: כן. אנחנו כבר נעבוד על זה. לאה, אנחנו רוצים להגיד לך המון המון מזל טוב.
6: מזל טוב, לאה, אחותי.
3: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: שלומי, היא אמרה שהיא לא כל כך חוגגת בבית. אני ציפיתי לאיזה זר פרחים, איזה אח שלומי או משהו. סתם.
6: זר פרחים,
3: לך שרחתי.
0: האמת שיש לי זר בדרך, ואני...
3: אוי, זה יופי.
0: תכף נראה מי זה.
1: שלומי, אתה יכול להמשיך לשיר, תקשיב, זה יותר שווה מזה הפרחים, נכון?
3: הרבה יותר.
6: לא, זה...
0: שתרשימי,
7: שאני מתה
3: עוד אהבה כל היום חושב עלייך.
1: איגה, אופה. יפה, איגה. יפה.
3: אני זה, תשמעי, זה מה שאני שומע. אותם, אתה יודעת, זה מה...
1: ספר לי על זה.
3: זה המוזיקה שאני אוהב.
1: גם שלי. כן. גם שלי.
6: תענוג, תענוג, איזה כיף.
1: שלומי, לאה, תודה רבה לכם. ויום הולדת שמח. ואת ביקשת מאיתנו שיר. בחרת שיר, נכון?
7: מה בחרתי?
3: וואי, שיר שגם אני אוהב.
1: בוא נשמע.
3: גם אני אוהב את זה.
1: אמסטרונג, הנה. במיוחד בשבילך, לאה שבת, יום הולדת שמח, אנחנו אוהבים אותך. שלומי, אנחנו אוהבים אותך.
3: אוהבים אותך, אוהבים אותך.
6: חזרה, כל עם ישראל, ביי.
3: ביי.
7: ביי ביי. I've seen him
3: blue. וואי, איזה שרפת. For me and you. And I think to myself. לואיס אמסטרונג.

0: אדם נפלא, הלוואי.
1: כן, אחרי הבוקר הזה שפתחנו פה, קשוח מאוד היום, באמת פיגוע קשה, נרצח אחד. אני גם רוצה להגיד לך שבשעה זו מתקבצים משפחה, חברים, אנשי תקשורת, ללוות את מר טלוויזיה, חיים יבין למנוחות, חתן פרס ישראל, האיש שהביא לכל בית בישראל רגעים היסטוריים, נפטר בשיבה טובה בגיל 93, כך כתבו בניו, חיבוק גדול מאיתנו, ליוספה ולבנים יונתן, מייקי וחגי. אנחנו מסיימים שעתיים, מיגל.
0: כן.
1: אתה מאמין?
0: כן, כן. זה התחלנו קשה.
1: כן, זה יום קשה.
0: סיימנו בעולם נפלא אולי.
1: אולי, אנחנו מקווים, כי אנחנו לא יודעים מה מחכה לנו השבת הזאת, אנחנו מקווים שהיא תהיה שבת שקטה.
0: רגועה, שקטה.
1: שקטה, רגועה, אנחנו באמת זקוקים לזה. אתה יודע, פתאום הדיכאון של המונדיאל נראה לי סבבה. אני לוקחת, תנו לי דיכאון של מונדיאל, אני אסתדר עם הכל. אבל אנחנו נגיד תודה. לאורחת שלנו, משיל מקייס, לטכנאים, אילי בן שבת, אמיר שמואלי, צביקה בשבקין, דוד צ'ולפק, למפיקות שלנו, רננה פרידמן, שילת מחלוף. אני אגיד תודה לך,
0: שאירחת אותי פה. איזה כיף שבת.
1: יגאל עדיקה, היה לי כיף להיות איתך, למרות הבלגן והקושי של הפיגוע.
0: גם לי היה כיף, תח.
1: אבל אני הולכת לאכול קובה עכשיו, בזכותך.
0: כדאי לך, כדאי לך.
1: נכון?
0: זה טעים.
1: תודה רבה.
0: עושה את זה טעים מאוד.
1: עוד אומרים לי באוזניה בחוצפה, הוא מצוין הקובה, אתה מבין? כי לקחו לי את הצלחת.
0: לקחו אותה.
1: ככה, תוך כדי. משי, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: קפה שישי.
0: כן.

0: אנחנו כאן. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה, אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה לכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: ותגידו על זה!
8: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שעה!
8: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
18: אחרי החדשות, ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. צהל חיסל את המחבל שרצח בירי ישראלי ליד חוות גלעד בשומרון. 3 ישראלים נפצעו, מצבו של אחד מהם אנוש. ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם. השרים סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה לפיגועים האחרונים ביהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שוב התחממות.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה 11. ישראלי כבן 30 נרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון. 3 ישראלים נפצעו, מצבו של אחד אנוש, של אחר קשה, והשלישי במצב קל. בתקרית נהרגו 4 פלסטינים למשפחה אחת ונפצעו 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים תהילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשקו, ירה אל המטיילים ופגע ב4 מהם. צוות מדע קבע בשטח את מותו של אחד הישראלים. הפצוע אנוש והפצוע קשה פונו במסוק אל בית החולים איכילוב בתל אביב. כעת נבשר כי הנרצח בפיגוע ליד חוות גלעד הוא בנייה ומלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט בן 32 חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נמסר כי חוסל המחבל שביצע את פיגוע הירי. דובר צהל מוסר כי הנשק שנחטף נמצא ברשותו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתום הערכת מצב הוחלט בצהל לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצבים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה ידון עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל בדרכי התגובה על הפיגוע. לשתת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. השרים וחברי הקבינט, סמוטריץ' ובן גביר, דורשים תגובה חריפה על הפיגוע. סמוטריץ' מדגיש כי אין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. בן גביר אומר כי ידרוש בישיבת הקבינט המצומצם בראשות נתניהו להורות לצהל למחות מן האוויר ובדחפורי D9, D9, בתים של מחבלים ושל תומכיהם. בכיר השבת לשעבר עדי קרמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השקט היחסי ביהודה ושומרון בעת האחרונה מטעה ואינו משקף את התסיסה מתחת לפני השטח.
13: כשמתבצע פיגוע, אם זה פיגוע עם סכינים, או פיגוע דריצה, או פיגוע שחושפים נשק מישראלי יהודי, שבעצם הוא איש ביטחון, אז אנחנו מבינים שהם בסוג של אולי מצוקה, כי אחרת הם היו מצליחים לעשות פיגועי התאבדות, פיגועי מטען, פיגועי ירי, והשקט שאנחנו כביכול עד הסדרת פיגועים של היומיים האחרונים, זה מדומה.
19: בחיר השבת לשעבר שוחח עם דורית אסרף מזרחי ועם יגאל עדיקה. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. נשיא המדינה הרצוג שוחח עם אמו של יובל, דינה קוגן, חיזק את ידיה והצטרף לקריאתה לציבור לסייע ככל יכולתו. כתבנו איציק זוארץ שוחח עם האם.
14: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים.
19: בבית העלמין גבעת השלושה מובא בשעה זו למנוחות העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך שלשום לעולמו בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
21: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
15: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: והתחזית ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: התחזית בחסות ארקיע, עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין, כאן חדשות ברשת.

0: שמעתי ראיון של רימון קירשט, שהיא התראיינה למיכל פעילן.
1: ישבה בשבי.
0: פעם ראשונה, כן, ישבה בשבי. אני אספר, היא ובעלה יגב נחטפו מנירים בשבעה באוקטובר. לפני כמה זמן מצאו גם תמונות שרואים אותם, איך הם נראו כשהם נחטפו. התמונות היו בלי סאונד, אבל הפה שלהם צעק לעולם. זה היה נורא. היא התראינה, ובאמת הדברים שלה שברו אותי. 3 שנים היא לא התראינה. היא חזרה עם שיניים שבורות, גוף מצולק, נפש מצולקת לעולמים. רימון, היא שוחררה אחרי 53 ימים. יגל נשאר בעזה. יגב והחברים נרצחו. נכון. אני לא יודעת אם אני פעם אוכל לשכוח מה שרימון סיפרה. באמת, המילים שלה נדבקו לי לאור וללב. זה באמת נורא. והיא אמרה משהו שרציתי לצרוח. היא סיפרה שהיא קיבלה עד עכשיו טיפול נפשי יומי. אבל כמו אצלנו בארץ, מישהו החליט שמספיק, לא צריך טיפול נפשי יומי. הורידו את זה לפעמיים בשבוע. עכשיו, היא באמת, רימון זקוקה לעזרה. היא בעצמה אומרת, רימון של פעם מתה. מה אני אגיד לך, רימון? המילים האלה שלי עכשיו הן בשבילך, כי אני החלטתי שהיום זה היום להתחיל לתקן את העוול הזה. וזה מה שאני אעשה מהיום ואילך. אני לא אשכח. אני אעשה הכל בשביל לעזור, לספר ולהזכיר כל הזמן מה שקרה לך ולחברים שלך. ואני מבקשת סליחה. סליחה ממך, סליחה מכל פגועי הנפש והגוף, ממלחמת אוקטובר ומהמשפחות השכולות. ואנחנו צריכים לא לשכוח את זה לעולם.
1: נכון, אנחנו, את יודעת, כאילו, אנחנו כאילו כל הזמן, כאילו המלחמה נגמרה, כאילו השבעה באוקטובר אחרינו, אבל למרות שאנחנו באיזה סוג של שגרה, יש באמת אנשים שעדיין לא חזרו מהמלחמה הזו, כמו רימון וכל היתר, והם נושאים בגופם ובנפשם את המלחמה, ובאמת את זה אנחנו כולנו צריכים לזכור ולא לשכוח.
2: כן.
0: ולהזכיר.
1: נכון, תשמעו, אני ביום שני בערב הייתי בייביסיטר אצל אלונה הבת שלי, והיא גרה במקרה קרוב ליועמ"שית. היועמ"שית שלדעתי היא גיבורה.
2: היא גיבורה גדולה.
1: גיבורה, באמת. כי באמת מה שהיא עוברת, לדעתי, אף פקיד ציבורי בארץ לא עוברת מה שהיא עוברת. נכון. וכשיצאתי מהבית של אלונה, אחרי שעה בערך 11 ורבע, אני רואה ליד הבית שלה פשוט כמות אדירה של ניידות משטרה ומשמר הגבול, ולא הבנתי מה קורה שם, כי אני לא זוכרת מדבר כזה. תשמעו, לקראת חצות, הערכות של צבא ומשמר
0: הייתה
1: הגבול.
0: הייתה שם הפגנה,
1: הייתה
0: לא?
1: שם, כן, הגיעו עשרות חסידי גבול. כן. צעקו, כמובן שכל האזור התעורר, אבל זה שעבר שם אדם, אזרח תמים שבשגרתי, באופן שגרתי, יורד עם הכלב לקראת חצות, עובר וחוטף שם לינץ', והכלב חוטף שם בעיתות נוראיות, כול הכלב, אתן יודעות. ואני חושבת על זה שרק אתמול אנחנו ציינו את תשעה באב, שבית המקדש נהרס על שנאת חינם. אז אני מצפה, תסלחו לי כולם, מהמנהיגות שלנו, שלא תדבר איתנו במילים גבוהות גבוהות על שנאת, אחדות, בדיוק.
0: בשנאת חינם.
1: בשנאת חינם, בכל המילים הגבוהות, אלא תעשה כל יום המנהיגות שלנו, כל יום לפחות מעשה אחד, כן, שירפא את הקרע הזה בעם, כי יש לנו יותר מדי מה להפסיד.
0: נכון.
3: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף.
2: את סיפור החטיפה נביא בפתח המאמר.

0: המהדורה. מנהיגי ברית המועצות וצ'כוסלובקיה סיימו הערב את שיחותיהם בצ'רנה. בביאפרה נמשכים המלחמה והרעב. בלונדון ובפריס הוצגה השבוע אופנת הסתיו. נושאים אלה ואחרים נגיש במסגרת המגזין הראשון של הטלוויזיה הישראלית.
1: ממש בשעה זו מובא למנוחות מר טלוויזיה חיים ירווין, זיכרונו לברכה. אתם זוכרות אותו, בנות?
2: בטח.
1: כן. אני מדברת על תחילת שנות ה-70.
2: כן, היינו אז בלהקת הנחל.
1: נכון, אנחנו היינו בלהקת הנחל, והוא היה כבר, אישיות מדוברת וידועה.
2: הוא כבר היה אז מר טלוויזיה, למרות שזה רק שנתיים.
3: הוא היה סטאר.
2: למרות שרק שנתיים הוא הגיש את מבט, הוא כבר אז היה מר טלוויזיה.
1: נכון, הוא ממש היה, הוא הנחה כמה ערבים שהופענו בהם.
2: נכון.
1: במסגרת הלהקות הצבאיות, ואין ספק שהוא היה דמות מרשימה וקריזמטית.
2: כן, הוא היה גבוה, אני זוכרת, אנחנו היינו בנעליים שטוחות, הוא היה גבוה, הוא כבר באמת הייתה לו איזה סוג של אוטוריטה. כן. טבעית שהייתה לו.
1: כן.
2: כן, וזה לאורך כל השנים נכון. הרגשנו את את הדמות הסמכותית הזאת, הממלכתית.
1: קריזמטית.
2: כשהטלוויזיה עדיין הייתה ממלכתית. היום באמת הכל השתנה.
3: הוא באמת היה אמין מאוד. נכון. מילה שלו בחדשות הייתה מילה שהקשבת והאמנת.
1: נכון, וגם כולם...
3: מה שהיום אתה כבר אומר, אולי ככה, אולי מישהו חשב, ובאמת, הוא עשה טלוויזיה...
1: הוא המציא אותה. בארץ הוא היה הראשון.
2: כן, ירד המסך.
1: ירד המסך.
2: יהי זכרו ברוך.
1: יהי זכרו ברוך, כן.
4: אמר עליי פעם מישהו שאני, לפני הרבה שנים, שאני בחור עם עתיד גדול מאחוריי, אני אולי אומר שאני בחור עם עבר גדול לפניי.
1: לגמרי, חיים יבין.
2: הפרויקט הבא שלנו שאנחנו ממש מתרגשות להשיק התחיל משיחה שלי עם חבר, ישבתי עם שלומי לאופר שעובד איתי ודיברנו על זה שאם פעם חשבנו שאלבום או שיר לא הצליחו וגורלם נחרץ, אז היום זה כבר ממש לא נכון, כי בעקבות הפלטפורמות הדיגיטליות שיר שיצא מזמן ולא תפס יכול לקבל חיים חדשים. והאמת של האמת, לכל אומן יש את השיר הזה שהוא מרגיש לגביו סוג של החמצה. כולנו חווינו את זה.
1: כן.
2: אז אתם יודעות, אולי השיר הזה יצא ולא הפך ללהיט, אולי הוא הסתתר בין להיטים אחרים באלבום שיצא, כי לכל שיר באמת יש את הגורל שלו. אז מה עושים באמת עם שיר שממש ממש ממש מגיעה לו הזדמנות שנייה? בשביל זה אנחנו כאן, בנות.
1: וואו.
2: כן, אנחנו נערך מדי פעם זמר או זמרת שכולנו אוהבים, וננסה להבין מהם איזה שיר מהרפרטואר שלהם ראוי למפגש מחודש עם הקהל, ומכאן אולי תצא הבשורה, או לפחות הזדמנות שנייה. אז אנחנו החלטנו לפתוח את הפרויקט הזה עם מכונת להיטים, של ממש, כל אלבום פלטינה, כל שיר להיט. שלום לך, עידן רייכל.
5: שלום, שלום.
2: שלום.
1: שלום.
2: מה שלומך?
1: כבוד גדול שאתה איתנו הבוקר.
5: שלום, שלום לכם. שמח להיות איתכן.
3: איזה שיר אתה בחרת לשים מולנו עכשיו ולספר לנו שהוא לא בדיוק הצליח כמו שחשבת?
5: הוא שיר מאוד מעניין, כי הוא שיר שיקר לליבי. השיר הזה נקרא אור כזה. אור כזה סוגר את האלבום הרביעי של הפרויקט, שאני חשבתי גם שהוא יהיה האלבום האחרון של הפרויקט, ואז לצאת לקריירת סולו, מה שבאמת היה, אבל אחר כך עוד חזרתי לפרויקט. השיר אור כזה, מה שמעניין אצלו, זה שתמיד בפרויקט גילינו קולות חדשים. וזאת בעצם הייתה, לפני המון המון שנים פגשתי חייל חרדי, שרגש אותי הסיפור שלו, הוא היה בן 19 וכבר היה לו, הוא היה בצבא והוא היה נשוי והיה כבר עם תינוק. זה היה מאוד מרגש לראות אותו ככה גם בעשייה הצבאית שלו וגם הרצון לשיר, אבל היכולת לשיר ליד שירת נשים, התחבטויות והרצון הגדול להגשמה. הוא רגש אותי בכל ההתנהלות שלו, בכל הסיפור שלו, וגם בחיבור שלו לשיר אור כזה. שהסקיצה המקורית של השיר הזה בכלל הייתה זמרת, שהכרתי פעם בצבא, וכל הוביל, הכל היה מוזר. הזמר הזה, שאז הוא לא היה זמר, הוא היה, זה איש העירי בו, שהיום אנחנו כולנו מכירים אותו ככה בקריירה המופלאה שהוא עושה גם בארץ וגם בעולם. וגם הוא התחיל אצלנו בפרויקט, בשיר שסוגר את האלבום, אלבום שנקרא רבע לשש, רבע לשש זה גם ציטוט יפה של אמא של יוסי בנאי. פעם אחת יוסי מספר שעבדתי עם יוסי בנאי, והוא מספר שיום אחד הוא בא לאמו, שהיא באמת כנראה הכישרון הגדול של המשפחה, והוא שואל אותה, אמא, מה שלומך? זה היה ממש בשבועות האחרונים לחייה. זה אומר לה, אמא, מה שלומך? זה אומרת לו, מה אני אגיד לך, יוסי? אני מרגישה כמו רבע לשש, שש, עוד מעט חושך.
3: וואו.
5: וזה הפך להיות האלבום הזה, תוך כדי עבודה איתו, וזה אלבום, זה השיר שסוגר את האלבום, ואני שמח מאוד על הפינה שלכם שנותנת הזדמנות לשיר הזה עוד פעם, מחדש.
2: אתה בכלל גילית את איש הריבו, ולא רק אותו. אתה גילית שורה של זמרים שהיום באמת מככבים וקיימים מסוג של הכוכב הבא משלך.
5: בדיוק. קצת כמו שאנחנו ב-The Voice, בעונה של The Voice, אנחנו משדרים בימים האלה. אנחנו בכיסאות מסתובבים לכל מיני קולות מעניינים.
2: אני צופה.
5: תודה, תודה.
2: ואני רואה שאתה באמת נמשך אל הזמרים שיש להם יותר, בוא נאמר, איזה סוג של שורשים, רותי רוצה להגיד משהו.
3: כן, אותי נורא מעניין, עידן, כשאתם מחליטים, זאת אומרת אתם, כי כשאנחנו עשינו את זה, הוצאנו תקליטים, זה היה לפני 50 שנה, אבל כשאתה מוציא תקליט, אתה חושב על סדר השירים שזה מופיע, נכון? בעצם שמים את השלגר שאמור להיות כשיר ראשון. קרה לך פעם הפוך ששמת איזשהו שיר ובכלל לא חשבת שהוא יצליח והוא הפך להיות להיט?
5: אני לא ציפיתי את החיבוק הגדול שקיבל שיר בשם רוב השעות. רוב השעות שנשארו, לא ציפיתי שהוא יקבל את החיבוק הגדול הזה, וגם לא ציפיתי שיקבל את יממה ששר, יממה מנהר נשאר ששר שמעון בוסקילה, גם לא שהוא יחובק עד כדי כך, וזה באמת נכון. אני חושב שסדר השירים לפעמים הוא מעניין, כי יוצר איזשהו סיפור. אני חושב שהמקרה הכי קיצוני זה אצל שלום חנוך, שהשיר אהבת נעוריי, הוא השיר האחרון, האחרון, האחרון באלבום אצלו, שהוא אפילו חשב אולי לוותר עליו. זה המקרה הכי קיצוני.
2: זה הקסם של המקצוע הזה, שזה לא מתמטיקה, אתה אף פעם לא יכול לדעת, אתה פשוט הולך אל הלא נודע. אתה נכנס לאולפן, אתה מקליט את הדברים שאתה הכי אוהב, אתה משקיע בהם, ואתה שולח את זה ליקום, ואין לך מושג מה יקרה איתם.
3: אבל באיזשהו מקום, כשאתה עושה סדר לשירים בתקליט, אז אתה חושב כן על איזשהו סיפור, על התחלה, אמצע וסוף. יש משהו. נכון. העריכה בתקליט היא מאוד חשובה.
5: נכון. אני בקריירה אצלי זכיתי לחוות את שני העולמות, גם את העולם של דיסקים, שבאמת היה משמעות רבה לסדר השירים, ואנשים שמעו בהזנה רצופה, כן. וגם אפילו ויינל. היום באמת, בגלל שאתה שומע בספוטיפיי, ואתה בעצם באיזשהו, ממש אנשים ניגשים אפילו לשיר הבודד, אז באמת הרבה דברים נעלמים בבליל המידע. זאת אומרת, אנחנו לפני 50, 40, 30 שנה, היינו פותחים את רשת ג' ושוש אתרי או יואב קוטנר היו אומרים, זה האלבום שאתם צריכים לשמוע השבוע, וזה מה ששמעו.
2: נכון.
5: והיום
2: אין חוקים. היום אין חוקים, אתה פתאום רואה שירים שמשנות ה-60 וה-70 פתאום תופסים תאוצה, והצעירים מתחברים אליהם, מי היה מעלה בדעתו דברים כאלה?
3: היום ברשתות אור כזה מושמע הרבה?
5: להערכתי לא. הוא חוזר כל פעם לתודעה רק כשאישי מדבר על ההופעות שלו, על ההתחלה שלו. ויש ככה זמרים שמתהלכים בינינו אפילו, שאתה מכיר את השמות שלהם, אתה לא יכול לשיר אפילו שלושה שירים שלהם, זה הכל מין משהו כזה.
3: אני שמעתי פירוש שמישהו עשה לשיר. אתה מכיר את זה?
5: לא, אני מדברת על הרב, על איזשהו רב. אוי, זה מקסים, מקסים, מקסים, מקסים.
3: זה ממש מקסים, והקשבתי לזה, וזה באמת מעניין, ואני חושבת שאני אחזור לזה, לעוד שמיעה יחד עם הפירוש של הרב הזה.
5: אבל אני אגיד לך משהו, את הפירוש הזה שמעת כהכנה לרעיון הזה היום?
3: כן.
5: אני אומר, זה גם עוד משהו שהוא אולד סקול. אני עולה לרעיונות עם אנשים שיש אפס עבודת הכנה. ראית, אני מזהה אצלך שלא רק, את אומרת, הקשבת לשיר, בדקת מיליוני צביעות, ראית את הפירוש אצל הזה, זה אולד סקול לגמרי, גברת.
3: כן, אני אולד לגמרי.
2: לא, אבל הזדקפה בכיסא.
3: הזדקפתי, כן.
2: אבל אני חייבת לספר לכם שאני חלקתי במה לפני כמה זמן, כמה פעמים עם עידן, וכל שיר שלך, הקהל, זה היה ערב שבנוי היה משיריך, וכל שיר של עידן, פשוט הקהל עמד על הרגליים ושר את כל המילים מההתחלה ועד הסוף. אין לך כל כך על מה להתלונן.
3: ברור.
5: לא מתלונן.
3: אני גם הייתי באחת ההופעות במנורה, וקפצתי, כן.
5: אופה, לא יפה.
3: קפצתי, חשבתי שתראה אותי ותעשה שלום, אבל לא הצליח לי.
5: לא הצליח.
3: בפעם הבאה.
2: אחלה, עידן, אנחנו נורא שמחות ששיתפת אותנו בנבחי נפשך.
5: תודה רבה.
3: אולי נשמע קצת מהשיר.
2: למה קצת? אנחנו רוצים לתת לו הזדמנות שנייה.
3: נכון.
5: בדיוק.
2: תודה, עידן, ושתהיה לך שבת נעימה. ביי ביי.
5: תודה, שבת שלום.

0: תקשיבו, לפני שנסענו כל פעם לחוץ לארץ עם הילדים, אז בעלי היקר, שיש לו רק 3,000 ספרים בבית, היה מוציא ספר מהספרייה ואומר לילדים, לפני שנוסעים למרסיי, בבקשה לקרוא את הרוזן ממונטה קריסטו. וככה הילדים היו צריכים לקרוא את שרלוק הולמס לפני לונדון, ואת הגיבן מנוטרדם, ובקיצור, לפני הנסיעה הראשונה לאיטליה, גם את הביוגרפיה של מיקלאנג'לו. עכשיו וואו. אנחנו, כן, כן, שימון היה מאוד יסודי, הוא עכשיו גם יסודי.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו לפני קריטים, אנחנו נוסעים לכפר שקוראים לו פלאקה. עכשיו, מול הכפר נמצא אי, ולאי קוראים ספינה לונגה. נורא
1: לא
0: חשוב.
1: לא פשוט,
0: נכון?
1: לא פשוט, חשוב, חשוב.
0: אנחנו קיבלנו כולנו הסברים, ובנוסף להסברים, קיבלנו ספר לקרוא.
2: שיעורי בית.
0: שיעורי בית, הספר שקוראים לו האי של סופיה.
2: כן. ספר ידוע.
0: ספר ידוע.
2: באיזה עמודת?
0: וזהו, רגע. אז פיצקלה סיימה את הספר, ואז היא העבירה לי אותו. עכשיו אני בעמוד השלישי.
2: כמה זמן את בעמוד השלישי?
0: המון זמן, אבל אני כל הזמן מזיזה את הסימנייה. שיחשבו שאני מתקדמת בקריאה, שזה לא כל הזמן בעמוד השלישי. ומפה אני בעצם רוצה לשאול אתכם, תגידו, אתן משקרות לבני הזוג שלכם?
1: וואו.
2: או, שאלה כבדה, רוטו, שזה פילוסופיה עמוקה.
0: אני יודעת.
2: עכשיו, תראי, זה... מישהו פעם אמר לי משפט נורא נורא חכם. שניים זה הרבה. יש משהו בדבר הזה ששניים זה הרבה. כי כל אחד מאיתנו בעצם הוא אוטונומיה נפרדת. כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו. וזוגיות והחיבור הזה הוא, זה לא סימביוזה מוחלטת. זאת אומרת, אני חושבת שהחוכמה היא בדבר הזה, בשניים, בטנגו הזה, זה להבין אחד את השני ולהשאיר ספייס. אני דוגלת בהרבה ספייס, והריקוד הזה, ההבנה הזאת, אני חושבת שזה הפיצוח והנוסחה של זוגיות לשלום בית. אני חושבת שזוגיות זה לא כוח כיבוש, וצריך ללמוד לחיות זה לצד זה עם כבוד הדדי.
0: נכון.
2: וזה נקודת פתיחה שלי.
0: נכון, אבל אני התכוונתי, ירדוש.
2: אני יודעת למה התכוונת.
0: פעם קנית סמלה ב-200 שקל, או ב-1500, ושנתן שאל אותך כמה זה עלה, אמרת לו, מה, נורא זול, 500 שקל.
2: את התפרצת לדלת פתוחה.
0: לזה התכוונתי.
2: עכשיו ככה. קודם כל, נתן מזמן כבר לא שם לב מה אני לובשת. והוא גם כבר התרגל לא לשאול, כי אין מצב שאני אספר דברים כאלה.
0: נכון.
2: אין מצב שאני אספר דברים כאלה. יש דברים שבין אישה לבין עצמה, בין אישה לחברותיה, ושבנים לא צריכים לדעת מזה.
0: נכון, אני זוכרת תקופה שחברות היו אומרות לי, תעשי לי ועשים את השקית הזאת אצלך בארון. לא רוצה לקחת הביתה, כי קניתי עוד סמלה, וכבר קניתי השבוע מיליונים. כן, היו לא. מחביאות, אחת של
2: נכון,
0: השנייה, בגדים.
2: זה דברים של נשים.
0: על ש... זה אני מדברת, על שקרים.
2: ברור.
0: על השקרים הלבנים, הצחים משלג.
2: זה שקרים פרקטיים. זה שקרים
0: נכון.
2: של שלום בית.
0: נכון.
2: צריכים לדעת מזה.
0: נכון.
2: ברור ככה. אפרופו ספרים, דרך אגב, בנסיעה, אחת הנסיעות שלנו, קיבלתי המלצה דווקא ממרים בנימיני, טסנו לסלוניקי, והיא אמרה, כדאי לך לקרוא את הספר חוטים מקשרים של ויקטוריה היסלוף על סלוניקי. עכשיו לא היה לי ראש, אני מודה, מלחמה וזה לא היה לי ראש, נתתי את הספר לאחי.
0: אוי, ענק.
2: ואחי חמוד, אמיר הרים את הכפפה וקרא את הספר. עכשיו מסתבר, הספר הזה הוא על מלחמת העולם השנייה, על היהדות בסלוניקי, באמת אין ראש. רק הוא קרא וזה, ועכשיו מצאנו את עצמנו בסלוניקי, בעקבות הספר הזה, הולכים אתר אתר, איפה שפקדה המלחמה את היהדות סלוניקי, וככה חוויתי את הספר, ולא הייתי צריכה לשקר.
0: תראי, אני חייבת להגיד שבאי ספינה לונגה, אני לא זוכרת איך קוראים לו, שימון יודע כבר כל יום באיזה מסעדה נאכל ומה התפריט.
2: אין לוקסוס כמו שימון.
0: זהו.
2: אין דברים כאלה. ההנהגה הזאת, מישהו שיודע את כל הפרטים, רק לעוף איתו.
0: רק לעוף.
2: אין, רותו שאני נורא מקנה. אני נורא רוצה גם.
3: אנחנו נצטרף.
2: שינהיגו אותי.
0: אני אקח אתכם פעם לטיול.
3: בשקט בשקט אנחנו נצטרף אליכם.
0: נעשה טיול בנות.
2: אני בעד טיול בנות. הייתי פעם בטיול בנות. לא פעם אחת, אבל פעם אחת מאוד זכורה לי, שנסעתי עם ציפי שביט ושולחן, נהיינו בלונדון ביחד, בילינו שם כמה ימים, וקצת השתוללנו וזה, וכששאלו אותנו מאיפה אנחנו, אמרנו, ג'ורדן. We're from ג'ורדן.
3: פנטסטי.

0: ראיתי כתבה שאביב גפן זרק גלימה מהבמה לכיוון הקהל, מישהו לקח את הגלימה, והוא מבקש את הגלימה עכשיו בחזרה.
1: בואי פרטים קצת. הגלימה עוצבה על ידי ויבי בלאיש, שהוא מעצב אופנה נחשב מאוד, והמחיר שלה היה 19,000 שקל. זאת אומרת, הוא, אביב, העיף את הגלימה הזו לקהל, ו...
0: התחרט.
1: לדעתי, עצם העובדה שהוא גילה לציבור את המחיר של הגלימה, זו סיבה נפלאה גם לא להחזיר לו אותה. כי מי ירצה להחזיר גלימה של ויבי בלאיש שעולה 19,000 שקל?
0: לא, אבל הוא הבטיח פרס. הוא הבטיח פרס שווה ערך. והשאלה, אם מישהו באמת קיבל את הגלימה, מה הוא עשה איתה? יכול להיות שבדרך הוא כבר
2: שליח
0: אותה באיזשהו מקום. אף אחד, כשמישהו תפס את הגלימה בהופעה, לא בטוח שהוא ידע שזה יקר ערך כל כך.
1: נכון. אני לא מאמינה שאיזשהו מעריץ יקבל את הגלימה מיוזעת של אביב גפן וישליך אותה. הוא בטח שומר אותה.
0: אז יש לי שאלה אלייך, ירדנה. את הופעת על במות מאוד גדולות, להמון קהל, גם את ליקוש, אבל עלה על דעתכן פעם לקחת איזשהו פריט כשאתן עומדות על הבמה ו... להשליך אותו לקהל?
2: אני אגיד לך, זה תרבות, זה סוג של תרבות.
1: אני ממש לא, אני נורא אוהבת את החפצים שלי, אני לא כאילו אפזר אותם, גם השמלות שלי היו מאוד יקרות. אני זוכרת שהן היו כבדות, זה 40 קילו.
0: לא, וגם להתפשט על הבמה ולזרוק את השמלה.
1: אבל טיילור סוויפט שמענו, שהיא בעצם, יש לה קטע בהופעה, הולכת לקצה של הבמה, והמעריצים יודעים שהיא חובשת כובע, ואת הכובע הזה היא תיתן לאחת המעריצות.
0: זאת אומרת, הם קנו 500 כובעים, שמו באיזה אנגר, והם כל הופעה זורקים אחד לבמה.
2: תשמעי, אני שמעתי על טיילור סוויפט שהיא קנתה גם בית לאיזה מעריצה שלה.
1: נכון.
2: אז זה לא נגמר ב-19,000, אלה שמה זה...
1: בקיצור, אנחנו לא בהוליווד.
0: אני חושבת שזה היה בהתלהבות של ההופעה.
2: נכון.
0: אני לא חושבת שהיה מאחורי זה איזושהי חשיבה, אני אקח עכשיו את הגלימה, ואני אעיף אותה לקהל, ואני אתן אותה מתנה.
2: אני רצה להופעה שלו פעם הבאה, אני הולכת לתפוס את הגלימה הבאה.
0: ליקוש, לא נעים לי להגיד לך, אבל עם הגובה שלך...
2: כן, אני אוכל להשתחל. ברור ש...
1: חליש טוב, אני זריזה. ליקוש, זריזה נורא. כשהיינו עולות לטיסה, והמקומות לא היו רשומים, היינו שולחות את ליקוש שתתפוס לנו מקום. כן, כי זריזה ואין. לאט תתפסי את הגלימה.
2: אני היא תופסת את הגלימה.
0: ואביב, אני מקווה שתמצא את הגלימה, כי באמת חרם.
2: נכון, אני רוצה לספר לכם שאני פעם הייתי בקדם אירוויזיון, ודורין פרנקפורט, מעצבת האופנה הנהדרת, תפרה לי סמלה מאוד מיוחדת מריבועי מתכת, משהו באמת...
1: יוניק.
2: מאוד מאוד מיוחד. אני באתי לצילומים שלה, קדם אירוויזיון עם הסמלה, הצטלמתי עם הסמלה, הסתיימו הצילומים, הורדתי את הסמלה, תליתי אותה בחדר ההלבשה, יצאתי להגיד שלום למישהו מחדר ההלבשה, כשחזרתי לחדר ההלבשה, לא הייתה הסמלה, נעלמה, ועד היום אף אחד לא יודע איפה הסמלה שדורין פרנקפורט עשתה לי, תפרה, ואני די מתגעגעת אליה, אז אני החלטתי שאני לא זורקת פעם הבאה,
1: אז את חולקת געגועים עם אביב גפן?
2: השאלה אם הוא מתגעגע
1: באמת, הוא אמר שהוא מתגעגע.
0: אז גם אני מתגעגעת, אני הופעתי פעם בדימונה, עם לצון נופל על לצון, והיה חורף, תליתי יפה את המעיל שלי, היה מעיל יפה שתפרתי אותו במיוחד, וירדתי מהבמה והמעיל לא היה.
2: לא היה?
0: לא, מישהו...
1: אז נפנה לציבור, איזה צבע היה לו?
0: שחור, מה את חושבת? ירדוש, את חושבת שלא ביקשתי מהנהג, בוא נסתובב ברחובות, תסתובב קצת לראות, אולי נמצא את הבן אדם שלובש את המעיל שלי. הייתי נורא עצובה.
1: גשש בלש.
0: כן, ממש. אבל לא מצאתי.
2: אולי זה כבר ברשות הפלסטינית, אולי המעיל עבר לה.
0: חבל, היה מעיל אחלה.

0: הם לא יאמינו, הם לא יאמינו. מי יאמין לי שאני שומרת יומנים 50 שנה על כל, לא, הרבה יותר מ-50 שנה, אבל פעילות של שוקולד מנטה מסטיק, יש לי את כל היומנים, ולכן רציתי שיעזור לי מירון ססון, שיבוא ויספר לנו מה כתוב שם ביומנים האלה שלי. הצלחת לפענח?
1: איזה כיף להיות מנהל העיזבון. תקשיבי, אני חייב לומר לכן, קיץ 76 היה מאוד עמוס אצלכן. אתן חזרתן מהאירוויזיון.
0: כן.
2: נכון.
1: בהג, איפה זה היה?
0: כן, הג. עם השיר אמור שלום.
1: אמור שלום. מקום שישי?
0: שישי.
1: יפה לך. בכל זאת. ואז תחנו אתכם, כאילו, בכל הארץ.
0: כן, עבדנו קשה.
1: מה שנקרא לעבוד, כן.
0: כן, באנו לעבוד.
1: אבל היו כמה הופעות שדורשות הסבר לדעתי, אז... אוקיי, כתוב ככה, סופש, יום שישי, בערב הופעה בסוגריים בשביל רותי, לא יודע מה זה אומר, בבריכה בכפר שמריהו עם תצוגת אופנה ורבקה מיכאלי.
2: רגע.
1: ואחר כך אצל פשע בבית, למה בשביל רותי?
2: אני אסביר לך, אני, פשע גר בכפר שמריהו, ואני רציתי מקום להתחתן. ופשה אמר לי, את יודעת מה, אני אדבר עם הבריכה. אז את החופה עשינו בבית הכנסת בכפר שמריהו, ואחר כך את כל האירוע עשינו בבריכה. אבל כדי שאני אקבל את הבריכה...
0: בחינם.
2: בחינם, אנחנו צ'קלטה, מנטה מסטיק, עשינו הופעה.
1: וואו, זה, אפשר לומר שזה הברטר העתיק כן, בהיסטוריה?
2: כן, כן. אבל יש לזה התיישנות כבר, לא יעשו לי כלום.
1: לא, אבל זה ממש כמו משפיעניות רשת שמקבלות את ה... וואו, אז קיבלת את האולם בחינם.
2: כן.
1: פרשת שחיתות נחשפת כאן, אל תגידו שלא שמעתם את זה אצלנו.
2: נכון.
1: אני ממשיך יום אחרי, בסדר? חזרה בהיכל התרבות למופע של תדירן.
0: כן, אירוע סגור לתדירן.
1: אפשר לשאול שאלה?
0: כן.
1: יש הופעה שסירבתן לקחת?
0: לא.
3: לא. האמת היא שפשנל, הוא היה מתווך. אנחנו לא היינו מחליטות. כן, אנחנו לא היינו מחליטות.
2: לא פשע, נועם היה עושה סופו.
1: נועם סמל. בתשע, אחרי החזרה, ההופעה, שוב עם רבקה מיכאלי, גדי יגיל, חווה אלברשטיין, מועדון התיאטרון. שבוע אחרי זה כתוב לך, ההורים באים לשבוע. זה כיף או עונש?
0: כיף.
1: אוקיי, רק וידאתי, זה יכול להיות לא פשוט. ואז בשמונה בבוקר, הקלטת פלייבק ל... שירי בציר.
2: כן.
1: מה זה שירי בציר?
2: עשינו בחינוכית.
0: בטלוויזיה.
2: כן, שירים.
0: פרויקטים, היינו עושות פרויקטים כאלה.
2: כן.
3: בציר, חציר, היה כל מיני.
2: לא, לא. רגע, אתן לא זוכרות כלום מזה? אהבו לנו יין, יין, עוד שתינו, עוד עדיין.
3: זה היה בזיכרוני הכל.
2: כל ה...
0: כן.
2: לא,
3: ביקב.
0: ביקב.
3: שמו אותנו ביקב.
0: ביקב, בזיכרון.
3: שרנו שירים על בירות. היה בירות.
2: לא בירות, לא בירות, לא יין,
3: יין.
1: לא לערבב בשר וחלב.
3: לא מערבב.
0: כן.
1: אחר כך הופעה לילדים בקאנטרי קלאב.
0: כן.
1: כל הופעה מכבדת בעליה. ובשמונה בערב יציאה להופעה בקיבוץ דוט ים עם מאיר פעיל. הופעה והרצאה או משהו.
0: כן, לא הייתנו בהסעה.
1: נכון.
2: רגע, אבל סיפרנו לך פעם על ההופעה עם הילדים, מה שקרה לנו? שבאנו ואמרו לנו, יש הופעה עם ילדים, זה היה איזה חג, ועשינו 4 הופעות באותו יום של ילדים, ועלינו לבמה דקה לפני שנכנסנו להופיע, והיה שקט, וירדנה הציצה דרך המסך.
0: כן, היה שקט מדי.
2: כן, ומה ראיתי?
1: ראיתי שילדים מחונכים.
0: לא. לא, ראינו רק זקנים. במקום
1: וואו.
0: ילדים הביאו בית אבות.
2: עכשיו לך תשנה את הסדר של ההופעה, הופענו עם פלייבקים, אז שרנו להם את כל השירי ילדים. נורא נהנו.
1: כן?
0: כן?
2: נורא נהנו.
3: גם אנחנו, גם אנחנו נהננו.
2: כן.
3: מאוד נהננו לשירים.
1: מה אנחנו עוד רואים פה? תזמורת באולפן עם אלדד וצדי.
0: כן, זה חזרות על ההצגה שהייתה לנו.
1: אוקיי, ו... 1977, אולפן קיץ.
0: כן.
1: טלוויזיה חינוכית.
0: כן.
1: מה? מה זה?
0: עם רלפין בר, בטח, עשינו אותו, זה הספיישל כזה שהוא עשה לנו. אתם זוכרות?
2: הוא עשה לכמה?
0: הוא עשה לג'וזי.
2: לג'וזי.
0: אבל מה שהיה, אחד השירים, מכת שמש נקרא, אנחנו, תראה,
2: עד היום.
0: המילים, משבשת, מלבשת, מקטטת, לא היה טלפרומטר.
1: רבית, יש לנו אולי את מכת שמש שנשמע רגע?
2: עד היום אני לא יודעת המילים.
3: נכון, מזל שיש פרומטר.
2: בוקר בוקר עולה השמש ויורדת לחיי עד הערב.
4: עוד הפעם.
2: בוקר בוקר.
3: מה זה? מה זה נכנס שם על הפריים?
2: כן.
1: עכשיו אני נזכר, זה היה צלצול בבית ספר שלי.
3: אוי, מסכן.
2: אז אתה שונא אותנו?
1: סגעתי את השיר הזה נורא, אני פתאום... אני לא ידעתי שזה אתן, אני מתנצל, אבל...
2: לא.
1: קיללתי את השיר הזה.
2: לא, לא, אבל להפך, היית צריך לשמוח, כי יוצאים החוצה מהכיתה.
1: אבל גם חוזרים אחר כך.
2: זה נכון.
3: עכשיו תראה, כשהקלטנו את הקליפ הזה, אנחנו לא יודעות את המילים.
2: עד היום.
3: לא, כי זה משבש, מטשטשת, אז אנחנו מנסות שם להסתתר איכשהו. כל אחת שם עושה...
2: אני זוכרת שאיך שראיתי שהמצלמה מגיעה אליי, הסתובבתי עם הגב. פשוט שלא, שום דבר. עד היום אני...
3: כן, ורואים אותנו גם מתפקות מצחוק תוך כדי... כן, כי הרגשנו שאנחנו כאילו, בוא...
2: לא על הטקסט.
1: וואו, מעולה.
2: לא על המילים.
1: ואני רואה פה, זה באמת, אמרתי לכם, יולי היה עמוס, 25 ביולי, בבוקר, קניית מתנה ליום ההולדת של לאה עם רותי.
2: וואו, נכון.
1: הייתן בנות 25.
2: נכון. נכון,
3: זה מה שכתבתי?
1: זה מה שכתבת. מה קניתם?
2: אני לא יודעת. מה קנינו? אני לא זוכרת. ליקוש, את זוכרת מה קנינו לך?
3: בטוח זה היה משהו מאוד מרשים.
1: ובלי פתק החלפה.
2: כן, ועם המון אהבה.
3: למה דווקא?
2: אז אולי נחזור על היום הולדת שלך.

0: מותק שלי.
1: אוי, מתוקה, מזל טוב. עד 120. בריאות, בריאות, בריאות.
0: שתזכי להגשים את כל החלומות שלך, שתישארי מותק וקולית כמו שאת.
2: איזה מותק.
0: בריאות ונחת.
1: בריאות.
2: לחגוג איתכם, כאן ברשת ב', עם כל האנשים הנחמדים והתומכים שסביבנו, ואתם חברות שלי, תומכות שלי בחיים. אם שלי, זאת אתן המתנה הגדולה שלי. אתן. ירדוש ורוטוש, ועכשיו מירון יצטרף ורבית.
3: אני פה רק בשביל להגיד שיש לנו עוד הפתעה קטנה לאוזן שלנו.
2: השיר נקרא מתנה.
1: ליקוש.
4: כתב האופק שהצטלם בים, ואת הרעד בקצות העשבים.
2: יאי!
3: יש
2: זיקוקים, יש נרות.
5: אני מאחל לך עוד הרבה הרבה הרבה קדימה, שתעשי ותצליחי. ואני זוכר אותך מאז שנת 79 לפי דעתי, עוד לפני שנכנסת ללהקה. אני ראיתי אותך אז, שראיתי באולפן הקלטה שנקרא טריטון, עוברים דירה, עוברים דירה, עם דורי בן זאב, ומאז, מאז, ידעתי שיהיה בינינו משהו, והנה, אנחנו באותה להקה כבר כמה שנים. אז הרבה מזל טוב, ידעתי היקרה.
6: היי לי היקרה, כשהגעתי להיבחן בלהקת הנחל, אחרי ששרתי, שאלו אותי אם אני יודע לרקוד. אמרת להם שלא ממש, אבל אני מכיר ריקודי עם מהקיבוץ, מזורקה או צ'רקסיה כפולה. את היית שם והתנדבת לדלג איתי במעגלים. אני מאחל לך שתמשיכי לרקוד ולעשות דברים טובים, באהבה, ושיהיה לך רק מזל טוב והרבה בריאות.
7: האוכל זה הכי טעים שיש, ואני אוהב אותך הכי בעולם. אביא לך הוגה, הוגה ענקית ויותר עד העולם ועד השמיים, ואני מאחל לך הרבה מתנות.
8: מזל טוב לאמא הכי טובה שיש ולסבתא הכי טובה שיש. אנחנו אוהבים אותך ומאחלים לך שתמיד תמיד תהיה בריאה בגוף ובנפש, ושתהיה לך את היום הולדת הכי הכי הכי שמחה שבעולם, עם רותי ועם ירדנה. ואיזה כיף שבורחת בכאלה חברות, ושרק תחגגי ותשמחי. אוהבים אותך הכי בעולם. מזל טוב ענקי.
9: היום יום הולדת,

0: שאת מברך אותך יהודה תמיר ורובן גבירץ ועברי הנכד שלך ומעיין הבת שלך ורמי קליין ששר לך שיר. איזה כיף, איזה כיף.
1: היה שווה. אז זהו, סיימנו. סיימנו את התוכנית שלנו וניפגש שוב בשבוע הבא.
0: כן, בעורכת המתוקה שלנו רבית לוי דמסקי, המפיק בר קציר, על הביצוע הטכני שרון לרנר, ותודה גם לשימון דרוקרקר. כן, ואנחנו, ירדנה רותי לאה, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, והתוכנית הזו זמינה גם באתר ובישימון כאן, בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקטים. חפשו אותנו שם, ושתהיה לכם שבת שקטה ושלווה.

0: אנחנו כאן. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
5: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
5: עד מעל המלאי.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיקובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
5: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
5: עד מעל המלאי.
10: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:50, כאן 11.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצינו לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה על הכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: ותגידו על זה!
11: תודה שצעקתם יחד איתנו.
19: שעה!
11: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
20: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם, הלא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
19: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
21: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בניהו מלט, תושב חוות גלעד שבשומרון, הוא הנרצח בפיגוע הירי הבוקר בעיירת תל הסמוכה לחווה. שלושה ישראלים נפצעו, אחד מהם במצב אנוש, המחבל חוסל. ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם, השרים סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה לפיגועים האחרונים ביהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. הנרצח בפיגוע הירי הבוקר ליד חוות דלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט בן 32 חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירת תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בצהל אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי הטיול בעיירת תל לא תואם עם הצבא. מיד כשדווח לצהל על האימות בין הפלסטינים למטיילים, מהר למקום כוח צבא. כתבנו מוסר כי המטיילים הותקפו בידי תושבים כשהגיעו לקרבת המסגד במרכז העיירה. אחד הפלסטינים חטף את נשתו של איש ביטחון ופתח באש לעבר הישראלים. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הירי והחזיר לידיו את הנשק שנחטף. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתום הערכת מצב הוחלט בצהל לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצבים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה ידון עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל בדרכי התגובה על הפיגוע. לשכת נתניהו הודיעה כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. השרים וחברי הקבינט סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה על הפיגוע. סמוטריץ' מדגיש כי אין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. בן גביר אומר כי ידרוש בישיבת הקבינט המצומצם בראשות נתניהו להורות לצהל למחות מן האוויר ובדחפורי D9, D9, בתים של מחבלים ושל תומכיהם. תושבת חוות גלעד, בתיה ברויר, איבדה את ביתה בשריפה הגדולה בחווה בשבת האחרונה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה ברויר כי אין מדובר בדלקה שהתלקחה באקראי בשל השלכת סיגריה.
16: עם ישראל תתעוררו עליכם, יש לנו אויבים, זה לא אויבים של סיגריות, סיגריות שיודעות גם לרצוח וגם לדקור כמו שראינו אתמול איתמר כהן וגם לסטרוף. אנחנו פשוט רואים אדמות שחיכו לנו הרבה הרבה שנים ועכשיו הם יהיו שלנו לנצח כי אנחנו נגעל כל פיצת אדמה.
22: הרעיון עם בתיה ברויר ישודר בתוכנית בחצי היום השישי עם ליאת רגב לאחר החדשות. בבית העלמין גבעת השלושה נטמן לפני זמן קצר העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין. הוא נפטר שלשום בן 93, בנו יונתן ספד לו.
17: להיות הבן של חיים יבין זה להיות בנו של אדם, לא רק של סמל. אדם שמסתובב בבית ומצטט משייקספיר באנגלית ומגטה בגרמנית, גטה ולא גטה, שיהיה ברור. ולפעמים כך סתם פוצח בשירת בטהובן בקולו הערב. אבא שקורא לי ג'יגו ויוהנס ואומר דברים כמו צ'יק צ'אק פנמה, אף אחד עד היום לא יודע למה.
22: חיים יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
23: למה מגדל פיזה עקום?
24: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
18: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהרים ובפנים הארץ.
25: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום השישי, עם ליאת רגב.

שלום לכם. בחצי היום השישי, בפתחו של סוף שבוע שמתחיל בפיגוע קטלני ליד חוות גלעד בשומרון, פיגוע שבו נרצח בניה ומלט, חבר כיתת הכוננות, ועוד שלושה נפצעו, מהם אחד במצב אנוש. זה קורה במהלך טיול באזור. אמונה, המדריכה בטיול, תהיה איתנו מיד, וגם תושבת חוות גלעד, בתיה ברויר, ביתה נשרף לפני שבוע, והבוקר היא שומעת על הפיגוע הרצחני. נדבר גם על המתיחות הרבה באזור, אתמול פיגוע נוסף שבו נדקר איתמר כהן. נדבר עם אלוף משנה במילואים דוקטור מיכאל מילשטיין, שהיה ראש הזירה הפלסטינית באמן. המדינה כולה עוקבת בדאגה גדולה אחרי החיפושים אחרי הילד יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאתמול. אמו דינה תהיה איתנו, וכל זה מצטרף לשאלה הגדולה, האם המלחמה מול איראן זולגת גם אלינו ממש עכשיו. תת אלוף במילואים רן כוכב, שהיה מפקד מערך ההגנה האווירית, יהיה איתנו. נסכם שבוע פוליטי סוער, פריימריז בדמוקרטים אין בליכוד,

0: פלסטינים באזור, באלות, באבנים, ובשלב מסוים מגיע רבשץ חוות גלעד, וניסה לסייע להם. הנשק שלו נחטף ממנו על ידי אחד המחבלים, הוא חטף את הנשק וביצע ירי לעבר המטיילים. כתוצאה מהירי הזה נפגע גם בניה ומלט, שהוא נהרג ונרצח בפיגוע הזה כתוצאה מהירי. בנוסף עוד שלושה נפגעים, אחד במצב אנוש ואחד במצב קשה, שניהם פונו במסוק לבית החולים, פצוע נוסף באורח קל. כוחות צהל שהיו במקום הצליחו להשתלט על המחבל, לחסל אותו, וכתוצאה מהירי של הניטרול נהרגו ארבעה פלסטינים. פיגוע קשה, ממה שאנחנו מבינים מצהל, לפחות ממה שמוכר בצהל, הטיול הזה לא היה מתואם או מאושר לפחות עם צהל. יכול להיות שהיה מאושר או מתואם ולא מאושר עם הרבשת של חוות גלעד. אנחנו לא מבינים בוודאות אם הוא ליווה אותה מראש או שהוא קפץ רק בעקבות האימות הזה שהיה שם בתוך הכפר אחרי שהם הותקפו. אבל בכל אופן תוצאה קשה, צהל מתגבר את גזרת יהודה ושומרון בגדוד מילואים, בגדוד נוסף. זה במקביל כמובן לעליית של חטיבת הצנחנים שהגיעה מהצפון בשבועות האחרונים, וזה מגיע כגל פיגועים, שני פיגועים שהיו אתמול, שלושה פיגועים בעצם תוך 24 שעות. אתמול נדקר ונפצע קשה יהודי תושב אחת החוות בשומרון מפיגוע דקירה, איתמר כהן 51, מושפז גם בבית החולים. מאוחר יותר היה פצוע נוסף מדקירה, חייל צהל שנפצע ברגלו, וגם שם המחבל חוסל. בשני הפיגועים אתמול מחבלים שהם שוטרים ברשות הפלסטינית, גם לזה שלציין שצריך לתת לזה משמעות. בצהל נערכים כמובן להסלמה בכל האזור, אנחנו רואים אותה כבר בשטח כתוצאה מ-24 שעות הללו, אבל כמובן שיש מוכנות גם לאירועי נקם מצד יהודים ולחיכוכים, וכמובן מה שעלול להסלים את כל הגזרה משני הכיוונים. כרגע תוצאה קשה, הרוג אחד, שלושה פצועים, אחד באורח אנוש, אחד באורח קשה, ופצוע קל נוסף.
1: חיים, תודה רבה. אם יש לך עדכונים, אנחנו פה. תודה רבה, חיים גולדיץ'.
0: תודה.
1: שלום לאמונה.
2: כן, שלום.
1: את היית בין המדריכות בטיול הבוקר?
2: לא. מטיילת. אני מטיילת.
1: טיילת? היית בין המטיילים?
2: Okay. הייתי בין המטיילים עם חברה. אנחנו הולכות הרבה פעמים לטיולים, כאילו. שגרת יום שישי שלנו, טיולים בארץ.
1: ואיך נראה יום שישי הזה? ספרי לנו.
2: הלכנו כרגיל לטיול, לפנות בוקר, קמות מוקדם, ככה, לפני השמש, נשמתי אצל חברה, נסענו לטיול, התחלנו בהר ברכה, באזור הר ברכה. הלכנו את המסלול. קבוצה גדולה של הרבה אנשים, כאילו, חלק כבר מכירים, חלק לא, כאילו, באים מכל הארץ אנשים. מהצפון, מהמרכז, מיהודה ושומרון, כאילו, חבר'ה.
1: תכננתם להיפגש שם?
2: כן, זה כאילו, זה כבר הרבה, אני לפחות 5 שנים בטיולים האלה, אבל לדעתי זה טיולים שקיימים כבר איזה 20 שנה. כאילו, הלכנו כרגיל, בוואדי, בערים, טרסות. עד שהיה... היה כמה אירועים.
1: את יכולה לספר לנו מה היה? אתם מטיילים?
2: כן, אנחנו חלק הזה, שתיים, לא יודעת. כאילו היה בשלב הראשון שהגענו, עברנו לאז איזה בית ממש יפה, כאילו, עם כזה סקליפטוס ודק, וזה משהו מהמם. ופשוט מישהו בא לכיווננו, התחיל לצוק ממש, ועם עלה כזה של ברזל ביד, לא יודעת. כאילו ראיתי כזה ממש מרחוק, כאילו די מאחורה, מה... מאספים, אבל באנו לדבר איתו, כאילו אנשים אצלנו כזה, זה מישהו שיודעים ערבית, וזה יגיד להם שהקופסר, אנחנו רק מטיילים באזור, לא באים לקחת שום דבר, או לא להציג בני. הוא ממש צעק, והתחילו קצת אפילו לזרוק אבנים.
1: מי התחיל לזרוק אבנים?
2: סברנו אחורה.
1: מי זרק אבנים?
2: כפלטנו אבנים.
1: היו איתו עוד אנשים? את אומרת שהגיע אדם עם עלה, והיו איתו עוד אנשים?
2: כן, אני חושבת שכן, כאילו לא מישהו אחד נמצא רק עם עלה וזה.
1: אוקיי. ואז אתם מתחילים ללכת אחורה, ומה קורה?
2: אנחנו כאילו הולכים אחורה, כאילו לא חזרה למסלול, פשוט כאילו מפנים גז ועולים את ההר. המשכנו, חשבתי שנגמר האירוע, כאילו, זה היה באמת קצת מלחיץ שיש זורקים עליהם אבנים, כאילו זה לא קרה לי אף פעם, אני מטיילת כבר 5 שנים בערך בקבוצות האלה, כל מיני קבוצות כאילו שמטיילים בארץ וזה, בימי שישי, ביום, ובאמת אף פעם זה לא קרה לי שזרקו עלינו אבנים או משהו.
1: ואז אתם הולכים בכיוון ההר, ומה קורה?
2: אנחנו עולים להר.

0: אני, יש איזה מישהו שנפצע מהאבנים בלחי, אני מגישה את הדבר הראשונה, האמת, אז חבשתי אותו, כאילו, שמתי לו משחה, אז לא עשתה לך למה שאני יכולה לעשות. המשכנו ללכת, ללכת, כאילו ירדנו את הלמטר, ירדנו את הר, ואז כאילו עלו עלינו, כאילו היו, גרדו, היו למטה חבורה גדולה של, של ערבים. התחילו ממש לצוק עלינו, כאילו, אני ממש, ממש צעקו הרבה, כאילו, לא יודעתי שככה הם, ככה מתנהל לרוע.
1: הם צעקו או שהם גם תקפו אתכם?
0: צעקו מלא, ואז התחילו לזרוק, והחברה שלנו כאילו הם באים, מדברים איתם, אני אומרת לך, לפעמים אנחנו עוברים בבוסטנים של ערבים, כאילו, כזה טיפה לשחשת רגליים, שטוף פנים, וכאילו אומרים לנו, אהלה, נהלה, כזה. ופשוט היו, גם היו צעירים. צעירים לאותים יחסית.
1: את הצלחת להבין מה הם צועקים?
0: לא. הם לא צועקים מילים, זה הקטע. הם כאילו, הם פשוט נוהמים כזה. לא יודעת, ו...
1: ותקפו אתכם גם?
0: מה זה תקפו? כן, ירדנו לכיוונם, כאילו כמה חבר'ה שהם כזה יותר מדברי ערבית, והם ישרים את האדורים, ואני אומרת לכם, מטיילים כבר כאילו, לפני אוסלו הם היו באירועים.
1: אז הם ירדו אליהם, ירדו אליהם.
0: כן, ירדו אליהם, דיברו, וכאילו לא, הם לא שתקו, בכלל, בכלל, ואז התחילו לזרוק אבנים, מלמטה, הם התחילו לזרוק אבנים, אנחנו היינו יחסית למעלה, הקבוצה של חבר'ה, כאילו, שלנו, שיותר ירדו לכיוונם, ו... ואנחנו יצרנו במקום, באמצע, הם זרקו עליהם אבנים מלמטה, ואז איזה חייל אמר לנו ללכת אחורה, ואנחנו מסתכלים אחורה, ויש קבוצה נוספת של ערבים מעלינו, מלמעלה, ואז הם התחילו גם לזרוק אבנים.
1: גם, רגע, אני מנסה להבין, לזרקו לכם אבנים מלמטה וגם מלמעלה?
0: מלמטה ומלמעלה, כן, כן. וכאילו, לא, מישהו מאיתנו לא עושה שום דבר, כאילו, לא יודעת אם זה טוב או לא, מה אני חושבת על זה, אבל כאילו...
1: אמונה, מתי הגיע נשק לאירוע? כי בסוף היה שם אירוע של ירי גם.
0: אנחנו לא הולכים לטיוב ללווי נשק. זה משהו שגם אני עושה בתור...
1: לא, אבל מתי היו היריות? מתי היו היריות שהרגו ופצעו לצערנו באורח אנוש, כן?
0: וואי, אני כאילו, לא שואל, אחרי כל היריות פשוט רצנו, אמרו כאילו לרדת למטה, לרצגת מהכפר, זה נראה שכאילו למטה הם עשו איזשהו הסכן עם הערבים, זה כאילו נראה שהם כאילו בסבבה, כזה אנחנו נלך מהכפר, אתם תישארו פה באזור, אנחנו כאילו כזה
1: אוקיי. את ראית את האירוע? את ראית את האירוע עם היריות?
0: לא, לא, בכלל לא. רוב האנשים רק כאילו מדי פעם אתה שומע איזה בום ויורדים למטה. זה גם לא ממש קרוב אליי, אני יודעת מה זה ירי, ואם זה ירי קרוב זה צריך לתמי אוזניי, כאילו זה לא היה ממש קרוב אליי בכלל. ירדנו למטה, ירדנו וגם אנשים, חבר'ה מלמעלה, אמרו כאילו, ממשיכים לזרוק אבנים, תרדו למטה. וכאילו קריאות כאלה גדולות.
1: אמונה, אני רוצה לשאול אותך לסיום.
0: רגע, אפשר לציין את האירוע או לא? לא יודעת.
1: כן, אני...
0: אז אנחנו ירדנו למטה ממש, לכיוון הכביש, כאילו, הראשי. ירדנו למטה בטרס, ממש כאילו התגלגלנו, רצנו שם, והמשיכו קצת אבנים, ואמרו לנו לרדת מהר, כי הם מפחדים מדוצים.
1: אוקיי.
0: וזהו, כאילו, שמענו יריות ב... בדרך, לפעמים בתחילה כאילו בבדים, אחר כך היה יותר הרבה.
1: כן, אני מבינה. אמונה, אני רוצה לשאול אותך לסיום. קודם כל, אני מודה לך ששיתפת אותנו, זה בטח רגעים מאוד מאוד קשים עבורך. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, אמר כאן הכתב שלנו קודם, שהטיול הזה לא תואם עם הצבא. ממה שאת יודעת, את יכולה לאשר לנו את המידע הזה? זה התאספות של אנשים שלא... את לא יודעת.
0: אני ממש לא מהמארגנים.
1: אבל את אומרת שהטיולים האלה קורים כבר הרבה מאוד שנים.
0: הרבה שנים, וכן, אני אומרת לך, אני מטיילת במלא אזורים.
1: וזה לא קרה. אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו. תודה רבה, יקירתי, אני מקווה שתתאוששי. אני יודעת, שתהיה לך שבת שלום. תודה רבה, אמונה.
0: שבת שלום.
1: שלום לתושבת חוות גלעד, בתיה ברויר.
2: שלום.
1: מה שלומך הבוקר?
2: מתעוררים לבוקר קשה. כאילו, התעוררנו לבוקר יפה, אבל פתאום נהיה קשה מכל... עד עכשיו אמרנו, טוב, רק בתים שרופים, ברוך השם, הם בפגיעה בנפש. אבל עכשיו זה גם בנפש. זה פשוט שובר.
1: הבית שלך נשרף כליל בשבת שעברה.
2: הבית נשרף כליל, ויחד איתו עוד 20 בתים פה של אנשים. יחד איתו עוד עסקים פה בחוות גלעד. אבל אנחנו חזקים, אנחנו יודעים להשתקם ולבנות, אבל לא כל כך רצינו שזה יהיה בבריאות, ופתאום גם זה התנפץ לנו הבוקר.
1: איך נודע לכם לתושבי חוות גלעד שקרה פיגוע?
2: דבר ראשון, הודיעו על פצוע ירי ליד מוצב הסלע, ואחרי זה התברר שיש יותר מפצוע אחד,

0: הכריזו על 40 לילה ג', כל התושבים נכנסו לבתים. כתבו, כולם ניכנס לבתים, אבל זה מצחיק לכתוב את זה אחרי אירוע שקרה לנו.
1: זאת אומרת, אחרי שאין לך בית, אחרי שאין לך בית.
0: אז נכנסנו כל אחד לחדר שהוא נמצא בו, ולאט לאט ההודעות בוואטסאפ רצות, כמו שכולנו יודעים.
1: ומה זה עושה? כשאת שומעת את זה, איפה את נמצאת עכשיו עם המשפחה? יש לך 7 ילדים, איפה אתם נמצאים מאז שנשרף הבית?
0: יש לי פה קליניקה בחוות גלעד, אנחנו קליניקה קטנה אמנם, אבל יש לנו קורת גג יחד עם הילדים.
1: ואז את נכנסת לשם, אחרי הטראומה הקשה שעברתם בסוף השבוע האחרון, ואת מתחילה לקבל הודעות על פיגוע, ויש גם נפגע בנפש.
0: נכון.
1: מה זה עושה?
0: התחושה היא מאוד מאוד קשה. יחד עם זאת, אנחנו בתחושה כזאת טוב, אז מה עושים עכשיו? ועכשיו הוא פשוט יקרה, כי אם התמאמנו השבוע, מה התגובה שצריכה להיות? אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים פשוט לעלות לעוד מקומות ועוד מקומות, ופשוט הם יבינו, הם לא ינצחו אותנו, הם לא ינצחו אותנו. ומצד אחד תחושה כזו של וואי למה בנפש, מצד שני טוב, זה הזמן לעשות, זה הזמן, עם ישראל תתעוררו על השם, יש לנו אויבים, זה לא אויבים של סיגריות, זה סיגריות שיודעות גם לרצוח וגם לדקור, כמו שראינו אתמול עם איתמר כהן, וגם לסטרוף, וגם האויבים שלנו לא מרפים, אבל אנחנו צריכים להיות חזקים. אנחנו צריכים להראות שאנחנו עם חזק, עם שדואג לארץ שלו, עם שאוהב את הארץ שלו, עם שיודע, ורק ככה ננצח.
1: בתיה, מה את יכולה לספר לנו על התרחבות החוות ביהודה ושומרון בשנים האחרונות תחת השר סמוטריץ'?
0: ברוך השם, יש גאולה גדולה, ברוך השם, זה משהו מטורף, ברוך השם, אנחנו פשוט רואים אדמות שחיכו לנו הרבה הרבה שנים, ועכשיו הן יהיו שלנו לנצח, כי אנחנו נגעל כל פיצת אדמה.
1: יש...
0: זה נכס לי להגיד על התרחבות החוות.
1: כן, אבל תתארי אולי למי שפחות מכיר את השטח, את ההתרחבות של החוות, לאיזה היקף זה הגיע, עד כמה זה היה אינטנסיבי, האם חשתם בשטח את השינוי ב4 השנים האחרונות?
0: בוודאי. ואני מזמינה את כל עם ישראל להגיע ברגל וללכת חווה אחרי חווה ולראות את היופי הזה שקורה פה, את הגאולה שקורית לעם ישראל בארץ ישראל. באמת כל אחד ברגליים שלו. ובעזרת השם, באמת אני מזמינה אתכם גם לצפון השומרון, משהו מטורף מה שקורה. זה פשוט גאולה לראות את זה בעיניים. וגם ביהודה ושומרון וגם בבקעה. וגם בנגב זה יהיה, ובעזרת השם גם בגוש קטיף.
1: ואת אומרת שההתפשטות הזו של החוות בשנים האחרונות, היא נותנת לך תחושת ביטחון שאנחנו פה לנצח?
0: לגמרי.
1: כי מה זה שינה? למה עכשיו את מרגישה יותר בטוחה?
0: ועוד פיסת אדמה. למה יותר בטוחה? אני בטוחה גם קודם. אני בטוחה גם קודם לגמרי. אבל אנחנו ננצח ש... ארץ ישראל תיגאל עוד פיסה ועוד פיסה, ואנחנו נגיע לכל נקודה בארץ ישראל.
1: אני מאוד מודה לך, בתיה ברויר, תושבת חוות גלעד, תחזיקו מעמד ושימרו על עצמכם, את והילדים. תודה רבה לך. שבת שלום. ועכשיו אני רוצה לומר שלום, הוא כבר איתנו? מיד יהיה איתנו, אלוף משנה במילואים, דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במרכז דיין, הוא כבר איתנו? מיד מיד הוא יהיה איתנו. רק נאמר לכם שאנחנו במקביל, כמובן עם עין פקוחה למה שחששנו ממנו בסוף השבוע הזה, שזה הסלמה משמעותית במלחמה מול איראן. אנחנו נהיה מיד עם רן כוכב, שהיה מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צהל, ואנחנו מקווים, מקווים מאוד שימצאו את הילד יובל קוגן, ולא נצטרך לדבר עם אמא שלו דינה קוגן, שמחכה לנו גם כן. יש לנו כבר את דוקטור מילשטיין? שלום, שלום מיכאל.
2: שלום ליאת.
1: רק בוא נזכיר, בעבר ראש הזירה הפלסטינית באמן. קודם כל, מה מאפיין את הפיגועים האחרונים? גם אלה של אתמול, גם זה של הבוקר?
2: כן, אז אני קודם כל אגיד את זה בהרבה מאוד זהירות, במיוחד כשאני אתייחס לפיגועים.

0: סוג של אקס-טריטוריה, כן. אתה יודעת, באמת ברמה הכי גבוהה שיש, אני חושב שהגיע הזמן שזה יתחיל להיות גם נושא מרכזי בבחירות, זה כרגע נמצא ממש ככה, כמעט הייתי אומר, בתור נושא בוטיקי, וכדאי שנבין מה המשמעות של כל מה שנעשה, מה המשמעות של ההליכה של, בעצם למיזוג של איו"ש עם ישראל, למדינה אחת, ואפשר לקרוא לזה הרחבת התיישבות וציונות ומענה עולם ולימוד לקחי שיבה באוקטובר, אני ממש לא חושב שזה לימוד לקחי שיבה באוקטובר.
1: למה?
0: אבל כדאי שהציבור, מפני שאני לא חושב ששיבה באוקטובר נבע מזה שאנחנו לא נכחנו טריטוריאלית בכל נקודה שאנחנו נמצאים בה היום. אני חושב שזה נבע מהרבה מאוד זלזול באויב, מחוסר הבנה מוחלט שלו, וגם אם היינו בכל החוות באיו"ש, וגם אם אפילו אם היינו בקו הצהוב בעזה בשיבה באוקטובר, הדברים היו קורים לנו, כי פשוט הגישה הבסיסית שלנו הייתה כן. לקויה מהיסוד.
1: אני חושב אני רוצה עוד פעם להגיד לצופים, אתם צריכים עכשיו לראות את רגע החטיפה של הנשק בכאן 11, זה פשוט תיעוד מדהים מקרוב של רגע חטיפת הנשק של הרבש"ץ, של כיתת הכוננות, של חוות גלעד, פשוט לא יאומן, כמה זה קרוב, תראו את זה על המסך. מיכל, את יודע מה עובר לי בראש עוד שאנחנו מדברים? אני חושבת לאן עוד אפשר למתוח את צבא ההגנה לישראל. אחרי שהרמטכ"ל אומר שאין לו חיילים, שאין לו חיילים, ואנחנו יודעים שאין הצלחה בגיוס תגבורת מאוכלוסיות נוספות לחיילים, כמה אפשר למתוח? יש בעזה, יש בלבנון, עכשיו יהיו תגבורים באיו"ש, וזה, האירועים האלה פשוט לא נגמרים, וכמו שאתה אומר, יש סכנה לפתיחה של זירה קשה מאוד ביהודה ושומרון. מה צריך, תן לנו ככה מבט קדימה לדעתך, לאן זה צריך ללכת?
0: אני חושב שבגדול, וכאן אני, זאת השקפת העולם שלי, אני, מכיוון שאני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפוח כל איו"ש, אבל אני גם לא, אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום-יום שלנו. אני חושב שצריכה להיות כאן הנהגה שמסבירה את זה לציבור. אני חושב שצריך להתחיל לקחת את ולסרטט גבול. כן, אני יודע שזה נשמע היום ונורא, יגידו שזה נאיביות של אחרי השיבה באוקטובר, אבל חייבת להיות הפרדה מפוקחת, מאוד מאוד חכמה, בין שתי הקהילות. אני לא בונה על זה שהפלסטינים מחר כבר באים עם פרחים ומגיעים לעולם של שלום, אבל בלי היפרדות פיזית, ועוד פעם חכמה, אני מאוד מפחד שמה שחווינו היום הולך להיות מנת חלקנו יום-יום ולהרבה זמן, ואני מאוד מקווה שאנחנו נדע להיפטר מהסיסמאות הגבוהות שגם ככה אופפות אותנו ולא גורמות לנו לנקוט בצעדים חכמים במיוחד לצערי.
1: כן. וזו שאלה פוליטית גדולה לקראת הבחירות הבאות, אם זה אפשרי, נכון. כמה זה אפשרי, במיוחד שרוב הציבור נוטה ימינה, כולל אנשים נכון. שהיו במרכז שמאל ותמכו בהיפרדות. אנחנו נדבר על זה בהמשך בין היתר עם השר לשעבר אופיר פז פינס, מפלגת העבודה, אלוף משנה מילואים דוקטור מיכאל מילשן. עכשיו אנחנו תכף נדבר על איראן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה ליאת, תודה.
1: הפסקה קצרה ותכף נשמע עומד לקרות בזירה האיראנית, אם לא די לנו, עוד רגע.
2: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות. חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
3: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
4: דרעי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרעי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: עכשיו 12:34 כאן בחצי היום השישי, אנחנו עכשיו להסלמה באימות עם איראן, לדריכות בישראל על רקע ההסלמה הזו. שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן.
5: כן, שלום. ראש הממשלה נתניהו קיים היום דיון ביטחוני בעקבות הפיגוע בסמוך לחוות גלעד, דיון שבו השתתפו גם ראש הממשלה

0: הממשלה, כמובן גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל, שלפחות לפי הודעת לשכת ראש הממשלה עוסק בצעדי התגובה לפיגוע הזה. יש הסלמה נוספת בשטחים בעת האחרונה שבאה לידי ביטוי גם באותו פיגוע ירי. מראש נקבע דיון ביטחוני, היום דיון מצומצם בשל הכוננות והדריכות האיראנית, זה עדיין נמשך. ארצות הברית תוקפת מדי לילה עוד ועוד מטרות, כאשר גם בישראל יש דריכות רבה ומחכים לאותו אור ירוק מהנשיא האמריקני. קודם כל, האם טראמפ באמת בוחר להסלים את התקיפות שוב? כרגע לפחות זה הכיוון המסתמן, אבל השאלה שמעניינת את ישראל, את ההנהגה הישראלית, האם היא נתן אור ירוק לתקיפות ישראליות גם כן באיראן. זה כמובן משליך גם על האימות הישיר בין ישראל לבין איראן, ואפשרות הערכות לירי גם לעבר שטח מדינת ישראל.
1: גילי, תודה רבה לך. שלום לתת אלוף מילואים רן כוכב.
2: שלום ליאת.
1: לשעבר דובר צהל ומפקד מערך ההגנה האווירית, סי בכוננות, הרבה מאוד ישראלים עם סימני שאלה גדולים בסוף השבוע הזה. לאן הולכים? הולכים להסלמה או להסדרה במפרץ הפרסי?
2: המתח מיותר, משתי סיבות. הסיבה הראשונה, הפרקטית, הוא לא עוזר לאף אחד.
1: הנה דובר צהל, כן.
2: לא, לא, לא. דווקא כמפקד הגנה אווירית. Okay. הסיבה השנייה היא כשאני חושב שבאמת, כפי שאת אומרת, ערוכים ודרוכים. תכף נגיד מילה על המילה דרוכים. ערוכים ודרוכים, גם לאפשרות להסלמה. אני חושב שסי בדריכות וסי מערך ההגנה האווירית שבעצם פרוס וערוך ודרוך מאוד מאז השבעה באוקטובר, כבר עברנו הרבה מאוד סיים של כוננות ודריכות. סי, כשאומרים סי, מתכוונים מאז שהגעת הארי, מאז עם כלבי, מאז שבעה באוקטובר, מאז ההתקפה בצפון, או מאז האימות מול התימנים. ולכן, אני חושב שהמילה הכי נכונה היא באמת דריכות, וזה, אני חושב, זה המצב, זה תפקידו של מערך הגנתי, כמו מערך הגנה אווירית.
1: אבל תגיד לי רגע, זהו, אוקיי.
2: המקמים אוקיי. דלוקים, הלוחמים נמצאים בעמדות, ערוכים ומוכנים, הטכנאים, המהנדסים, המפקדים, אגף המודיעין, לא, חיל האוויר כולו, גם על האופציה להתקפה אם תידרש.
1: אבל רן, יש הרבה
2: אבל
1: ישראלים.
2: אני חושב שדרוכים, כן. יש בזה גם דרוך במקום.
1: כן.
2: את יודעת.
1: מה זאת אומרת דרוך במקום? למה אתה אומר את זה?
2: במקום דרוך, כמו שאומרים בפקודה.
1: כי אתה מניח שלא תהיה הסלמה בסוף השבוע הזה? שזה לא יזלוג לישראל?
2: אני, אינני נביא ואינני בנו של נביא ואין לי באמת מושג. כן. ואני לא רוצה לא להלחיץ, אבל גם לא להרגיע מדי.
1: אז מה אתה אומר עכשיו לישראלים, כמי שעמד בראש מערך הגנה אווירית, לנהל את סוף השבוע הזה כרגיל, אבל להקשיב לחדשות? אני מניחה גם שיהיה, אם יקרה משהו חס וחלילה, אנחנו נקבל התראות מהאפליקציה של פיקוד העורף, נכון?
2: כן, בוודאי. אני חושב שאזרחי ישראל יודעים להכיל כבר מנוסים את המורכבות הזאת. אני חושב שאנשים מספיק אינטליגנטים מבינים שההסלמה הזאת היא לא כל כך תלויה בנו. ואנחנו במעלה הסולם הזה של ההסלמה בשלבים גבוהים, לא יודע אם בסי או בשלב. זה יכול לקרות, ויש מערך הגן אווירית, ויש פיקוד העורף.
1: אבל הרבה ישראלים שואלים את עצמם, האם אנחנו אחרי כל כך הרבה, לא כל כך הרבה טילים ששוגרו, וישראל גם הייתה צריכה ליירט את הטילים האלה, אני הולכת לנושא הזה של כלכלת חימושים, בהקשר הזה של הטילים, האם אנחנו יכולים להרגיש מוגנים בעניין הזה לדעתך, וגם עד כמה האיראנים התחזקו וחיזקו את מערך הטילים שלהם בזמן שחלף?
2: שני הצדדים עסוקים לתחקר את הפעם הקודמת, ולהתחמש, ולייצר, ולתקן, ולסדר, ולהשתפר. האחרון שזלזל באויבינו זה אני, האויב האיראני בטילי הקרקע שלו, הוא מתוחכם, הוא מסוכן, זה 90 מיליון אנשים, יכולת הנדסית, ייצורית, תעשייתית, פנטסטית, וגם אצלנו פה בארץ תעשייה אווירית מנפקת בקצב מואץ טילי חץ ולוחמות ולוחמי ההגנה האווירית מתכוננים וגם אנחנו מתחקרים ומשתפרים כך שהזמן עובד לטובת שני הצדדים אם כי האיראנים יורים מאז גם על מדינות המפרץ וגם על הבסיסים האמריקאים במפרץ הפרסי ואני חושב שיש לנו די חימושים, אגב, גם התקפים, זו כלכלה, לא רק של חימושי מיירתי, לא רק כלכלת מיירתי.
1: ודאי, של כל הטיסות וההתקפות שם.
2: כן, יש לנו די, אבל אין לנו די ויותר. אני לא מאלה שמסביר, אין שום בעיה, והכל בסדר, והכל מלא. לא, זה לא המצב. אני חושב שיש לנו די מיירתי, יש לנו די חימושים, יש לנו די על מי לסמוך, אבל לא די ויותר. החימושי יוקרה אלה הם חימושים יקרי ערך, והם לא נמצאים, הם נמצאים במסורה. כלומר, זה לא חבית ללא תחתית, וזה לא מחסנית שאינה נגמרת, וזה אחד השיקולים שצריך לקחת בחשבון.
1: אם מחליטים...
2: מי שמחליט לצאת להתקפה.
1: בדיוק. צריך לקחת בחשבון את כמות החימושים שיש לנו בהקשר הזה.
2: אז בואו נתן דבר... כן, הדבר הזה הוא סעיף מרכזי בערכת המצב. כן, אז בואו... אני לא רומז פה שלא לוקחים את זה בחשבון.
1: לא, לגמרי, זה גם נשמע מאוד הגיוני, בטח אחרי 3 שנים של מלחמות בכל הזירות והוצאות מטורפות על ענייני ביטחון. רן, אתה חושב שצריך עכשיו מעורבות ישראלית במלחמה הזו מול איראן?
2: אני חושב שלא, אבל יש גם סיבות להגיד למה כן. אז אני אגיד פה דבר והיפוכו, לא כדי לבלבל, אלא באמת זו דילמה. מצד אחד, נלך על למה כן. מצד אחד, הזדמנות כפי שיש לנו תחת ממשל טראמפ, לא תחזור. ישראל הצליחה במעלה הדרך, ואפילו נחמי פה לממשלת נתניהו באופן חריג, הצליחה לעשות את ה... את המאבק האיראני כמאבק שבהובלה אמריקאית, שהוא לא רק בעיה ישראלית, אותו מאבק. וזו הצלחה משמעותית מאוד, כך שטראמפ, נשיא ארצות הברית של אמריקה, הוא מוביל את המאבק, והוא נבחר כעת באיראנים, ללא הבריטים, ובים כלבי, בהובלתנו, ובתאום שלו, כן. ובסיום שלו, ובשאגת הריד בהובלתו. ולכן הזדמנות כזאת היא לפתור את בעיית הגרעין האיראנית, לא תהיה לנו הזדמנות טובה מזו, זה למה כן. למה לא? למה לא? כי מלחמה זה יקר, ומלחמה זה כואב, במלחמה יש פגיעות, ויש הרוגים, ויש הרס תשתיות, ויש מכון ויצמן, ובזן, ובני ברק, וסורוקה. במלחמה מתים אנשים. במלחמה זה דבר מאוד יקר, תקציבי הביטחון הישראלים מאמירים, ההוצאות על מלחמה הן גדולות מאוד, ואנחנו צריכים לחשוב גם על הזירה הלבנונית. אני מניח שאם תהיה מלחמה במפרץ, גם הפסקת האש והכיוון הפוזיטיבי אל מול ממשלת לבנון של האון ייפסק המהלך הזה ונחזור ללחימה גם בלבנון. זו סיבה נוספת למה לא. אבל כפי שאמרתי כן. בהתחלה, אני אומר פה דבר והיפוכו, כי זה בדיוק קרני הדילמה. בשורה התחתונה, אם אני הייתי צריך להמליץ, שי זפר, שב ואל תעשה, תתרום לאמריקאי מה שצריך, לא לראות מחרחרי מלחמה בסלון הדמוקרטי והרפובליקני באמריקה. ישראל לצערי נתפסת לעתים ככזו, לפעול באופן מדוד, להיות ערוכים, דרוכים, ולהמשיך בשגרת השיקום הישראלי לקראת הקיץ המעביל שלפנינו.
1: כן, אני רק רוצה להוסיף, בהמשך לדברים שאמרת, שקודם כל אני מבינה שיש משפחות שנפגעו במבצעים הקודמים ועדיין לא קיבלו את הפיצויים שלהם, והדברים האלה תקועים, ועכשיו אם יהיה עוד צו ויהיו עוד פגיעות, זה המון המון המון כסף, וגם שאלה גדולה אם אפשר בסוף יהיה לנטרל את איום הגרעין האיראני באופן הזה, כשאנחנו יודעים על הפריסה, אנחנו יודעים עכשיו על המקוש, אנחנו יודעים על אותם 440 קילוגרם שקבורים עמוק בתוך האדמה, וספק מאוד אם אפשר יהיה להוציא אותם בהסכם, וייתכן שנדרשת שם פעולה קרקעית שנשמעת כמו סרט מאוד מאוד מורכב. לכן אתה אומר, צריך, אני מניחה שאתה מוסיף גם את זה, לכל השיקולים שצריכים לשים שם על כף המוזניים.
2: אני... השיקול המרכזי על אותם כף אוזניים זה יוצאים למלחמה על מנת לעמוד במטרותיה.
1: בדיוק.
2: אם מטרת המלחמה מספר אחד זה האורניום המאושר ותוכנית הגרעין, אם טילי הקרקע קרקע, אם התמיכה האיראנית בפרוקסיס בחיזבאללה ובתימן, כן. ואם הפלת הממשל, אם חושבים שנעמוד בארבעת היעדים וזה נדרש, קדימה הפועל, לא, אינני מחרחר מלחמה, אבל יוצאים אליה רק אם כן. רוצים להשיג מטרות אסטרטגיות ומתכוונים ויודעים איך לעשות את זה. אני לא משוכנע שזה המצב.
1: בסבב הקודם זה לא הצליח. תת אלוף מילים רן כוכב, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רן.
2: תודה ליאת.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
1: כן, אנחנו עם הפנים לבחירות, ואני רוצה לומר שלום לשר הפנים לשעבר וחבר הכנסת מטעם מפלגת העבודה אופיר פינס.
4: שלום, צהריים טובים.
1: היום מרצה למנהיגות באוניברסיטת תל אביב. ושלום לזאב קם שלנו, פרשננו מכאן חדשות. שלום זאב.
5: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: אופיר, אני קודם כל רוצה לפתוח איתך במה שקרה בתחילת השבוע, הפריימריז בדמוקרטים, שאלה בעצם הפנים החדשים של המפלגה שהייתה פעם המפלגה שלך. איך אתה רואה את הרשימה שנבחרה?
6: אוקיי, אני חושב שהעובדה שמפלגת הדמוקרטים הצליחה להתארגן ולייצר פריימריז שהשתתפו בהם משהו כמו 100,000 איש, זה מבחן אדיר וזהו הצלחה כבירה. גם כל התהליך הזה עבר בלי תקלות, שזה גם לא תמיד, אני זוכר במפלגת העבודה לא מעט תקלות.
1: לא, היו קצת יריות בתוך הנגמש, רונן צור, נמרוד שפר, גונן בן יצחק, היו.
6: אני דיברתי על תקלות אחרות, אפילו ברמה הלוגיסטית-טכנית, אני זוכר ימים יותר קשים, פה זה עבר באמת הכל חלק, לא, ברור שהיו גם תקלות פוליטיות, זה ברור. אני חושב שבסך הכל גם תהליך מרשים וגם תוצאה מרשימה, אני חושב שהרשימה היא רשימה איכותית, חזקה, מגוונת, מעניינת, שאפשר ללכת איתה באמת להסתער על החברה הישראלית במובן הטוב של המילה, ולעשות את מה שהדמוקרטים צריכים לעשות, להחזיר את האג'נדה, להיאבק על האג'נדה, וגם להיאבק עם כל הגוש על החילופי שלטון ו... והכתרת, אני אומר אייזנקוט, אבל כל אחד יגיד מי שהוא אומר, אני חושב שאייזנקוט צריך להיות ראש הממשלה הבא של ישראל.
1: תכף נדבר על האג'נדה של הדמוקרטים בתקופה כזו, אופיר, אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך, זאב, לגבי הפריימריז בליכוד, הרי זה היה אחד הסמלים באמת היפים של הליכוד, שדיברו כל הזמן על זה שזה מפלגה דמוקרטית, ואנחנו שומעים על זעם הולך ומצטבר בקרב חברי כנסת ושרים, וגם מועמדים לפריימריז בליכוד, שהכינו את עצמם תקופה ממושכת לפריימריז האלה, ועכשיו יש חשש מאוד מאוד גדול שראש הממשלה יבטל את הפריימריז האלה. לאן זה הולך לדעתך? זאב?
5: תראי, אני מקווה שהוא לא יבטל את הפריימריז, כי אני אישית בעד פריימריז, ואני חושב שפריימריז, כמה שיותר יהיו כאלה במפלגות יותר, זה רק יוסיף גם לאווירה וגם לצבע בקטע הטוב של המילה לפני בחירות, אבל גם זה נותן משהו הרבה יותר ציבורי, הרבה יותר עם גושפנקה של אנשים רבים שעומדים מאחורי מועמדים כשהולכים לציבור המתפקדים.
1: ולא ועדה מסדרת של ארבעה אנשים.
6: אני מסכים עם זאב ברמה עקרונית מאוד, אלן זאב. אני חושב שבפוליטיקה, פוליטיקה זה מקצוע, ומי הפוליטיקאי שלא עובר מבחן של קלפי חשאית ולא נבחר, לא מדבר, מי שממונה, אז הוא ממונה, אז הוא פוליטיקאי בעיניי עם בעיות. פוליטיקאים שנבחרים בהליך גדול, זה משהו אחר, זה עוצמה אחרת.
5: אבל תראו, זה הולך לשני הכיוונים. זה אומר שאנחנו לא יכולים כתקשורת, בעוד שבועיים, חודשיים, חצי שנה, להגיד, איפה היית בבר מצווה של הפעיל הזה, או של הפוקד ההוא? כי אם אנחנו רוצים פריימריז, תדעו שיש מחיר לפריימריז, המחיר הוא שצריך לתחזק את השטח של הפריימריז, וזה דורש גם, מה שנקרא, לעבוד בזה כל השנה, אז... אבל זה... נזכור את זה גם לאבא.
1: לא, לא, הערה מאוד נכונה, אני חייבת להגיד לך, אבל בוא נלך רגע צעד קדימה. אתה אומר פריימרי זה באמת חגיגה דמוקרטית, וזה מעלה גם את קרנה של המפלגה. אגב, רואים את זה בסקרים בסוף השבוע, הדמוקרטים נדמה לי הוסיפו לעצמם מנדטים בסוף השבוע הזה. אבל ראש הממשלה עצמו לא מרוצה מהרשימה שיצאה בפריימרי, אז השיטה כנראה לא כל כך עובדת.
5: לא, אני לא חושב, העובדה שראש הממשלה לא מרוצה, זה לא אומר שהשיטה לא עובדת, זה אומר שהוא לא מרוצה מהשיטה, או מהתוצאה באופן ספציפי של פריימריז פעם אחת או פעמיים. אבל תראי, קודם כל יש הבדל בין ביטול פריימריז לבין לקחת שריונים, כי תיקונים אגב יש בכל מפלגה. גם יאיר גולן, לפי החוקה שהוא דאג שתעבור במרכז של מפלגת העבודה, יש לו שריונים להוסיף, כלומר, הרשימה שנבחרה השבוע היא לא סופית, יהיו עוד שריונים שיוסיף מטעמו, וזה ידחק, זה ידחק החוצה או למקומות יותר גבוהים.
1: אבל זה לא בסדר גודל של מה שנתניהו ביקש.
6: אגב, לא בטוח שהוא גם יוסיף, זאב, לא בטוח. אבל יש לו אופציה להוסיף.
5: זה כבר שאלה של מימוש, אופיר. הוא השאיר לעצמו את האפשרות הזאת, כי הוא רוצה שריונים כאופציה. עכשיו, זה משהו אחד, ואם נתניהו יסתפק בשריונים, בעיניי זה לא דבר רע. תיקונים לרשימה, או שיפורים, או תוספות, זה מצוין. ביטול פריימרי זה כבר משהו אחר, ולכן אני מקווה, אני אומר את זה לא רק אני, אומרים את זה גם אנשי ימין אחרים, אומרים אנשים מתוך הליכוד, שהם מקווים שהפריימריז לא יבוטל, שלא לדבר על העובדה שאתה עובד על זה כל השנה, אתה משקיע בזה, הולך כסף של תקציב קשר עם הבוחר עבור הדבר הזה גם בין היתר, אבל לא רק. כלומר, זה לא דבר שאתה מבטל אותו בשנייה האחרונה, מעכשיו לעכשיו. מקווה שזה לא יקרה. אין לי מושג מה להחליט בסוף.
1: זה, אני אגיד לך מה, אנחנו קיבלנו הודעה, אנחנו כל הזמן מקבלים מעמיתיך, הכתבים הפוליטיים, כל מיני דיווחים שחוששים מההגדרה הזאת של נתניהו בתוך הסיכום הזה, שאם יהיה מצב מלחמתי או מצב ביטחוני רגיש, אפשר יהיה לבטל את הפריימריז.
5: אני רוצה להגיד לך משהו שבעניין הזה...
1: זה מעורר חשד? לא, לגבי השיקולים של נתניהו, אז למה הוא מכניס סעיף כזה?
5: אני מקווה.
1: אבל למה הוא הכניס את הסעיף הזה?
5: שאת אפילו לא רומזת, שנתניהו יפתח במלחמה כדי לבטל פריימריז, כי יש גבול גם לכל
1: הקונספירציות. רגע, זאב. הסעיף הזה מופיע, ואני שואלת על הסעיף. אני לא רומזת לכלום. הביקורת מופיעה, היא מגיעה גם מתוך חברים מהליכוד. אז אני שואל אותך למה הוא הכניס את הסעיף הזה?
5: לא, כי הוא בתוך המו הוא חי, מה זאת אומרת? כי אנחנו נמצאים בסיטואציה שכולנו יודעים מה קורה סבנו, כולנו מכירים את ההיערכות הביטחונית, זה לא איזושהי המצאה שלי או שלך או של מישהו אחר, זה קיים. אם מחר תפרוץ מלחמה, שתשנה פה את כל היום-יום, את כל השגרה פה, הרי תראי, שים לב, יש הבדל בין הפריימריז של הדמוקרטים, שהיה דיגיטלי, אוקיי? לא הלכו לקלפיות, לא הלכו, עשו את זה דרך אפליקציה מהבית או מכל מקום אחר שבו היית בו, לא היית צריך להגיע פיזית לאף מקום. אין מנגנון ענק שהיה צריך מה שנקרא לעבוד ביום הבחירות עבור הדבר הזה. הליכוד, אגב, לטוב ולרע, לא התקדם לשם. הוא לא נמצא
6: בפריימריז. אבל הוא יכול להחליט שבזמן מלחמה הוא יהפוך את הפריימריז הדיגיטלי.
5: אני לא בטוח שאפשר להאריך לוגיסטית במרחק כזה של זמן. יכול להיות שלפעם הבאה הם צריכים וחייבים לדאוג לזה. הפעם הזו, לעוד שבועיים שלושה, אני בספק אם זה אפשרי לוגיסטית, כלכלית וכספית, או מה שאתה לא רוצה, נראה לי מאוחר מדי. ולכן, אם תפרוץ מלחמה, מה תרצי שברחבי הארץ 120 או 200 אלף מתפקדי הליכוד ירוצו לקלפיות כאילו כלום? מה שאתה אומרת? זה ברור שצריך להכין את האפשרות הזו לכל מקרה שלא יהיה.
1: אופיר, אתה רוצה להגיב?
6: אני חושב, אני קצת עסקתי בדברים האלה, והייתי מזכ"ל מפלגת העבודה. עשינו בחירות דיגיטליות כבר לפני הרבה שנים, זו לא פעם ראשונה. ההיערכות לבחירות דיגיטליות היום בעולם המודרני היא לא מסובכת. היא ממש לא מסובכת, היא לפי דעתי בכמה שבועות אפשר להגיע. אגב, יכול להיות שלא חושבים על זה בליכוד.
1: רגע, אבל שנייה, זאב, יש גם זמן להתכונן לזה עכשיו. היה לזה זמן
6: להתכונן.
1: אני רוצה רגע לשים משהו על השולחן. אתה אומר יש מלחמה באוויר. יש מלחמה באוויר כבר 3 שנים. אם ראש הממשלה היה כל כך רוצה, אני חושבת שהפריימריז יתקיימו בכל מחיר, אפשר היה להתכונן שתהיה גם אפשרות דיגיטלית. היה המון זמן להתכונן לאפשרות הזאת.
6: ועדיין אפשר להתכונן.
1: גם בפער של שבועיים, שלושה?
6: לדעתי כן.
5: אתה זוכר, אופיר, את הפריימריז החצי דיגיטליים שהיו לפני לא מעט שנים אצל הליכוד, שהיו מפח נפש אחד גדול, והיו צריכים לעשות עוד יום בחירה נוסף, אתה זוכר את זה? זה היה ב-2015 בערך, משהו כזה, באזורים האלו, והייתה שם פדיחת על, נראה לי שמהאירוע הזה הם יצאו עם איזושהי טראומה, שהם לא מתקרבים לזה מאז, אבל זה לא...
1: אבל זה היה די מזמן, לא, הטכנולוגיות התקדמו מאז.
5: נכון.
1: טוב, בואו נתקדם רגע בעניין הפריימריז, ואני רוצה... דיברת על גדי אייזנקוט, אופיר, אמרת שאתה חושב שהוא האיש שצריך להניג את הגוש, אתה רואה את הקמפיין... את המדינה. גם את הגוש וגם את המדינה. אתה רואה את הקמפיין המאוד מאוד אינטנסיבי כנגד גדי אייזנקוט שעולה בליכוד, הוא יחבק את הערבים. מה חשבת אתה על אותו סרטון, הסרטון שבו נראה גדי אייזנקוט רץ אל בחור צעיר, שהיו שאמרו שהוא נראה כמו בנו גל, ואז הוא סוטה ומחבק את מנסור אבס. זה היה נראה לך... קשה מדי, לא מעורר מחשבה מדי, מכוון, יותר מדי מתחת לחגורה. איך הרגשת עם הסרטון הזה?
6: אני הרגשתי תחושה של בחילה עזה. אני באמת לא מצליח להבין איזה מוח מעוות ממציא דברים כאלה מעוותים.
1: אבל לא בטוח שהתכוונו שם לבן של גדי.
6: אני לא יודע, יכול להיות שלא, אבל למה? זה נראה ככה, בטוח שלא? אני מאוד מקווה שלא, כי הפרשנות הראשונה, כפי שאני קיבלתי אותה מהאינטרנט, זה שזה כאילו הבן שלו, שזה באמת מזעזע ברמות קשה. אז אם לא התכוונו לבן שלו, אז מי שעשה את הסרטון הזה, יועיל והתכבד להגיד, סליחה, לא התכוונתי לבן שלו, התכוונתי לחייל, התכוונתי להגיד שמה עדיף חבר כנסת הערבים, אני לא יודע מה.
1: אבל זה לא, לא, אבל לא הוציאו, אני לא יודע אם הוציאו התנצלות, אבל החליפו את זה בדמות של בחורה, של צעירה, כן.
6: אוקיי. אבל זה היה מבחינתי גועל נפש אחד גדול. אני זוכר שהייתי בהלם כשראיתי את זה, בהלם. אני שמח שעכשיו תקנו את זה זה פשוט נורא, ואני אומר לאנשים שמתעסקים בדברים האלה, אתם יודעים, הרי חוק הבחירות שלנו הוא חוק מאוד מאוד נכה, ולא במקרה. הכנסת לא רצתה לממש בזמנו את מסקנות ועדת בייני, שאני הייתי חבר בה, והיו יכולים לעשות סדר גם בדרכי התעמולה באינטרנט, דרכי התעמולה, ולא רצו לעשות, בכוונת מכוון, הכנסת נמנעה מלחוקק, ולכן המערכת הזאת פרוצה, ואנחנו לפני בחירות, ואני אומר עוד פעם, יש לנו מדינה אחת, יש לנו כללי משחק, אנחנו רק התחלנו, יש עוד מעל 90 יום לבחירות. אנשים צריכים, הקמפיינרים האלה שאין להם אלוהים, שחושבים שהכל מגיע להם ושהם יכולים לעשות הכל, ושמוסר אצלם זה מילה גסה, כי הם חושבים שהם יותר טובים, שהם יותר סתניים. אז כל הקמפיינרים האלה תיזהרו. תיזהרו במה שאתם כותבים, ותיזהרו במה שאתם מפרסמים, ופוליטיקאים, אל תיתנו לקמפיינרים להוביל אתכם באף. Okay. האחריות לנו... היא עליכם, עליכם.
1: יש לנו עוד דקה, זאב, לתגובה שלך, כן?
5: אני רוצה לצרף לאופיר, אבל בתנאי אחד, שזה עובד על כולם הדבר הזה. אם מישהו חושב פה שיש קמפיינרים, או קמפיינים, גואליים ומסריחים מצד אחד, ולא רואה איך זה מגיע בדיוק באותה צורה, גם מהכיוון השני, ולא מוכן להכיל על עצמו מה שנקרא כלל גורף, אז יש לו בעיה של סלקטיביות. ותראו, בעיניי להגיד משפט כמו ממשלת הטבח, או, או, או ראש ממשלת הטבח, או טבח נתניהו, זה לא פחות ארסי ונוראי ומסית מאשר סרטון שאני בטוח שלא התכוונו למה שיחסו לו, לגבי זה שמישהו דמיין שם את הבן של גדי, אלוהים ישמור, מי בכלל יכול לחשוב על כיוון שכזה, הרי זה נורא לך להגיד את זה.
1: אבל אולי היה צריך לחשוב כשמדובר באב שקול ומציבים מולו בחור צעיר. היה צריך לחשוב על זה. זאת הרגישות שהייתה צריכה להיות פה. יש שם בחור צעיר שרץ לקראת...
6: חייל צעיר.
1: חייל.
5: לא, זה היה מישהו על אזרחי דווקא, זה לא היה חייל. הוא היה עם דגל ישראל, הוא היה מדהים, לא היה עם כלום. היה אדם מן השורה שאני בטוח. ואתם יודעים, גם אם זה היה מכיוון השני, גם אם זה היה מישהו מצד שמאל, שאחרי זה יגידו שזה הבן של נתניהו, לי אין ספק שיש גבולות לכולם, ואני מאמין שגם המקרה הזה וגם
6: אתם עזבים. חייבים גבולות לכולם,
1: לכולם. זה
5: משפט סיום. חברים, אנחנו נסיים. אנחנו ביוד באב. ביוד באב, בית המקדש עוד המשיך להישרף, גם למחרת החורבן. אבל לא רק היום, בואו ניקח את זה שבועיים קדימה, חודשיים קדימה וגם עד יום הבחירות.
1: אוקיי.
5: צריך לשמור על האווירה פה מכל משמר.
1: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נדבר בהמשך עד הבחירות. זאב קם, אופיר פינס, אני מודה לכם, תודה רבה.
5: שבת שלום.
1: שתהיה. אנחנו אחרי החדשות נמשיך כמובן ונעדכן מכל הזירות, וגם נדבר עם הרב אליהו בירנבוים שמסתובב בקהילות ישראל בכל מיני מקומות משונים, הוא יספר לנו סיפורים מדהימים. גיני גוב ומוני מושונוב יהיו איתנו לקראת הופעה של זהו זה, וגם הזמרת גל דפז שתופיע לראשונה בהיכל התרבות, וכמובן החדשות השוטפות מיד אחרי החדשות עכשיו.

0: אנחנו כאן. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה על הכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
18: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
19: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בנייהו מלא, תושב חוות גלעד שבשומרון, שנרצח הבוקר בפיגוע הירי, יתאמן בשעה 3:30 בחווה. 3 ישראלים נפצעו, אחד מהם במצב אנוש, המחבל חוסל. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין, אלוף משנה במילואים מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
21: ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הנרצח בפיגוע הירי הבוקר ליד חוות גלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט, בן 32, חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירת תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. הלווייתו תתאם היום בשעה 3:30 בבית העלמין בחוות גלעד. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע אירע במהלך עימות בעיירת תל שמדרום לשכם. פלסטינים תקפו קבוצת מטיילים ישראלים ליד המסגד במקום, ואחד התוקפים חטף את נשקו של איש הביטחון שליווה את הקבוצה.
22: תירגו!
20: תירגו! בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. כתבנו מציין כי צהל חיסל את המחבל, ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ודן עמם בדרכי התגובה על הפיגוע. לשכת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם, לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין של צהל, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון.
13: אני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפוח כל היוש, אבל אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום יום שלנו.
20: אלוף משנה במילואים דוקטור מילשטיין התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
15: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
14: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
20: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ.
16: התחזית בחסות
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
20: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן חדשות, ברשת ב', בחצי היום השישי, עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, שבת שלום, עכשיו 13:04, עוד מעט נתעדכן בחיפושים אחרי יובל בן הארבע מאשקלון שנעדר מאז אתמול, מדינה שלמה עוקבת אחרי החיפושים האלה. נהיה עם הרב אליהו בירנבוים, שחוקר קהילות יהודיות ברחבי העולם, הוא אפילו זכה לשם אינדיאנה ג'ונס היהודי, והוא יספר לנו על הצוענים שחושבים שהם צאצאי היהודים, על היהודים באינדונזיה שהוא גילה במהלך החיפושים שלו, מדוע כבר אין יהודים בקורדיסטן, מסעות מאוד מאוד מרתקים של הרב בירנבוים. נהיה עם הזמרת גל דה פז, לקראת מופע ראשון שלה בהיכל התרבות עם כל הצבעוניות והשואו הגדול של גל, וגם גידי גוב, מוני מושונוב, על ההופעות של זהו זה לקראת מופע בפסטיבל חוצות היוצר ב-4 באוגוסט, ולפני שעה קלה ובאמר טלוויזיה, חיים יבין למנוחות, אורי לוי, שמכיר את חיים היטב, הכרת אותו, היה שם במסע הלוויה. שלום אורי.
1: שלום שלום, כן, 40 שנה, בעצם ראיתי אותו ביום ואחר כך גם בערב, ביום בעניין המוזר, מפורסם ברומנה, אחר כך בערב שידור ממד כל ערב 21:00, ואז היה 21:00 בהדורה של חצי שעה. ההלוויה התקיימה בגבעת השלושה, בתלמיד שנמצא בסוג של חורשה. לא כך נעים לי להגיד, אבל זה היה סוג של מפגש חברים מהדור ההוא, כן?
0: מערוץ אחד המיתולוגי, כן.
1: נכון, היו שם, אני טליה מזור, וירון דוטון, ועוד שורה ארוכה של אנשים שהכירו אותו מקרוב, דברו איתו, היו פחות או יותר דור המייסדים של מה שמכונה הטלוויזיה הישראלית, וכמובן הייתה המשפחה, כן, המשפחה שזה יוספה ועוד שלושה בנים, הבת דפנה, זיכרונה לברכה, נפטרה לפני שנה, את טרגדיה קשה בתוך המשפחה. בוא נשמע קודם את יונתן, מדבר על אבא, מר טלוויזיה חיים יבין.
2: להיות הבן של חיים יבין זה להיות בנו של אדם, לא רק של סמל. אדם שמסתובב בבית ומצטט משייקספיר באנגלית, ומגטה בגרמנית, גטה ולא גטה, שיהיה ברור, ולפעמים כך סתם פוצח בשירת בטהובן בקולו הערב. אבא שקורא לי ג'יגו ויוהנס, ואומר דברים כמו צ'יק צ'אק פנמה, אף אחד עד היום לא יודע למה.
0: יש לנו גם את יוספה, אורי.
1: כן, נכון. יוספה, רעייתו של חיים יבין, שדיברה על השנים הארוכות ביחד, היא הייתה, אני זוכר, באירוע שבו נפרדנו מהחיים יבין כמגיש. תענו אותו ביוסף הבא וישבה איתנו מאחורי הקלעים, ובוא נשמע אותה מדברת היום בהספד לבעלה חיים יבין.
3: אני רציתי לדבר על חיים האדם, כמו שעשו לפניי הבנים שלי והאחיינים שלי. אבא, בן הזוג והחבר, התמיכה והעזרה שקיבלתי מחיים ברגעים קשים של התמודדות מעולם לא יחזבה. תמיד היה לצידי דואג ואוהב. החיבור העוצמתי, הכבוד והערכה הדדית נבע מחינוך שהטמיע בנו מערכת ערכים זהה, שיצרה לנו שפה משותפת, כבוד הדדי וחברות עמוקה. עיקרה היה חריצות, עבודה קשה, יושר, ואל חיים, כישרון ענקי, שהביאו אותו לפסגת המקצוע.
0: אורי, אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אבל נדמה לי ששמענו את עיקרי הדברים. אני מאוד מודה לך, אורי לוי, תודה רבה לך.
1: תודה
0: רבה. יהי זכרו של חיים יבין, ברוך. עכשיו אנחנו לילד יובל, בן הארבע, שנעדר מאתמול. אנחנו איתך, כתבנו בדרום, אסף פוזיילוב. שלום, אסף.
4: שלום לאט.
0: כן. איפה זה עומד?
4: כן, אז אני נמצא כאן בעצם על החוף באשקלון, קרוב מאוד לחפק. יש כאן בעצם מאתמול עשרות רבות של אנשים שמחפשים, חלקם הגיעו ממקומות אחרים ומרוחקים בארץ. יש כאן כוחות גדולים של משטרה, יש גם, ראיתי סירה גדולה של חיל הים שמחפשת בים, יש רחפנים, יש גם אנשים שהגיעו עם סוסים, אנשים פרטיים, גם פרשים של המשטרה, כולם מחפשים אחר הילד הזה.
0: אסף,
4: יובל,
0: לא תישאר איתנו רגע, כי אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אמא שלו. תישאר איתנו, בסדר? דוקטור דינה קוגן שמצטרפת אלינו כעת.
5: כן, שלום לכם, שלום.
0: שלום, דינה יקרה. מה את רוצה לומר לנו לציבור הישראלי עכשיו?
5: אני רוצה אני רוצה קודם כל להודות לכולם על התמיכה ועל העזרה. אני רואה פה מולי כוחות מטורפים, אני רואה פה כוחות משטרה, אני רואה פה כוחות חילוץ, אני רואה פה אזרחים טובים שבאים ועוזרים. אבל הבן שלי נחטף, אני בטוחה בזה. הוא כנראה לא במקום שחיפשנו בו אתמול, כי הוא כבר 24 שעות אנחנו מחפשים באותו מקום והוא לא פה. אני חושבת שהוא נחטף, ואנחנו לא יודעים לאן הוא נחטף. אנחנו לא יודעים, הוא מתסתר באיזה מבנה באשקלון, באיזה שיח באשקלון, באיזה גן שעשועים, או שהוא בכלל מחוץ לעיר. אנחנו פשוט לא יודעים איפה הוא, ואני צריכה את עזרת הציבור. אני צריכה את העזרה של כל כוחות השבק, של כל כוחות הצבא, ההגנה והחילוץ, וכל היחידות המובחרות. אני מתחננת. יהיו על הרגליים וכולם יחפשו וכולם יעזרו לנו. אנחנו במצוקה, אני מפוחדת ומבועלת מאוד. הבן שלי בסכנת חיים אמיתי, בסכנת חיים ממשי. אני מפחדת על החיים שלו.
0: אני בטוחה לגמרי. דינה, את מקבלת איזושהי אינדיקציה גם מכוחות הביטחון שיש סכנה שיובל נחטף?
5: כן, בהחלט. כי הם, כמו שאמרתי, 24 שעות של חיפושים באותו מקום, זה נראה שהוא כבר לא פה.
0: כמה זמן, את יכולה להחזיר אותנו לרגע ההיעלמות? מה אתם יודעים על מה שקרה שם?
5: כן, אז הוא הגיע לחורשה עם לדיונות, עם אבא שלו ושתי האחיות שלו אתמול.
0: לטיול?
5: כן, לטיול, הם עשו פיקני. הוא התעניין באיזה שיח וזז הצידה, בעלי היה מרוכז קצת יותר עם הבנות, ואחרי 3-4 דקות הוא איבד קשר עם יובל, ופשוט ככה, תוך 3-4 דקות נוצר אובדן קשר הזה, ומאז הוא איננו, כבר 24 שעות אנחנו לא מוצאים אותו.
0: היו שם אנשים על הדיון?
5: הם לא ראו אנשים, לא. הם
0: לא, לא היו אנשים באזור לא. והילד נעלם?
5: לא. הם לא ראו, זה לא אומר שלא היו. אבל זה לא, הם לא ראו אנשים.
0: דינה, ספרי לנו על יובל.
5: על ילד מתוק, מאוד מתגעגעת אליו. הוא ילד שובב, הוא ילד חכם, סקרן מאוד. הוא ילד מאוד אינטליגנט, בוגר לגילו. הוא חציר, אני אוהבת אותו, אני רוצה לחבק אותו ולנשק אותו.
0: אני בטוחה.
5: אני בטוחה שאני אראה אותו כן. היום. אני מבקשת מכל מי שיכול, שיעביר את כל הקשרים האפשריים, מכל מי שיכול להגיע, לעזור, לאתר אותו ולחפש אותו סביבי. וכל מי שזה קשה לו, אז פשוט תתפללו בשבילנו. אני חייבת את התמיכה שלכם.
0: אנחנו איתך, דינה. אני מרגישה שכל העם איתך, אנחנו נמשיך ונעקוב, ואני ממש מקווה שתוכלי לחבק אותו עוד היום, כמו שאת מתפללת, ואנחנו כל הזמן בקשר. דוקטור דינה קוגן, אימא של יובל, תודה רבה לך ששיתפת אותנו, שיעבור בשלום, ושהוא יחזור הביתה.
5: שבת שלום, תודה.
0: תודה, דינה. אסף, נדמה לי שאמרה הכל, דינה, אתה רוצה לומר מילת סיום?
4: כן, אמר לי האבא, דימה, שבעצם שחזר מה קרה, הוא אומר שהילדות רבו והוא התעסק בהן, אמר ליובל להסתכל על איזשהו צמח ליד הדיונה. הוא אומר, לא הסתכלתי עליו 7 דקות, ואז הוא פשוט נעלם. מיד האבא התחיל לסרוק ברדיוס סביב אותה דיונה, התקשר אחרי 10 דקות למשטרה, ובעצם מאז מחפשים. נתאר קצת את השטח, זו בעצם שטח של דיונות, ודיונה אחת שעליה הם היו, שטח גדול על חוף הים, בין אשקלון לאשדוד, הרבה מאוד שיחים וצמחים, ומעין גבעות קטנות. אבל אמר לי כאן אחד מאנשי זקה שמחפש מאתמול את הילד, הוא אמר, גם אם היינו מחפשים כאן מטבע של שקל מתחת לשיחים, היינו כבר מוצאים אותו.
0: כן.
4: הפכנו פה כל שיח וכל אבן ולא מצאנו, לכן גם האמא חושבת שמדובר בחטיפה. המצלמה היחידה שנמצאת באזור בעצם צילמה אותם, מגיעים אל הדיונה, את האבא ושלושת הילדים, וזהו, האזור לא מכוסה במצלמות, לכן היא אומרת, או אדם ברגל הגיע, או שהכניס אותו אחר כך לרכב, אפשר להכניס לכאן רכב עד לנקודה מסוימת. לדברי האמא דינה, המשטרה וכוחות הביטחון כבר מודעים לכך שיש סיכוי גדול שמדובר בחטיפה, וכאמור, התעלומה גדולה והחיפושים נמשכים.
0: תודה רבה, אסף. ממש נקווה שזה יעבור בשלום ויובל יחזור הביתה מהר. אסף, אתה כל הזמן שם, תעדכן. תודה רבה לך.
4: תודה.
0: זהבה שאול הפכה בעל כורחה לאחד הסמלים הישראלים הקשים במשך שנות החיפושים והגעגועים אחר בנה אורון שאול, שנחשב נעדר צהל במשך תקופה ממושכת, והיא הלכה לעולמה. רובי אמר שלה, כתבנו בדרום, שלום, בצפון, סליחה, שלום רובי.
6: כן. שלום, כן, זהבה שאול אישה אמיצה, היא הלכה לעולמה לפנות בוקר. היא מוכרת בתור אמו של אורון, לוחם גולני שגופתו נחטפה בעזה בשנת 2014 במהלך מבצע צוק איתן. גופתו, נזכיר, הושבה לארץ לפני כשנה וחצי, לאחר יותר מעשור והשבת. זהבה שאול ובני המשפחה ניהלו לאורך השנים מאבק עיקש למען החזרת גופתו של אורון בנם. הגופה הוחזקה על ידי חמאס, והוא נחשב כאן גבורתו לא נודע. אביו של...
0: רובי, אתה... כן, אתה נקטע לנו, אז אולי נשמע ביחד דברים של זהבה שאול?
6: בוא נשמע את הדברים.
0: הנה, בבקשה.
7: מבקשת אני מעל במה זו לפנות לראש הממשלה מר בנימין נתניהו ולהעביר אליו מסר חד וברור. אדוני ראש הממשלה, ראשית ברצוני לומר לך שאני מעריכה מאוד את המאמצים הרבים שאתה עושה על מנת להגיע להסדרה עם החמאס. יחד עם זאת, אומרת אני לך, הבסיס והעוגן החזק להסדרה חייב להיות בראש ובראשונה עסקה להשבת בני אורון יחד עם הדר גולדין ושני האזרחים מנגיסטו וישם. לא תיתכן הסדרה אמיתית ולא ייכון שקט ביטחוני אם לא תעשה הסדרה יחד עם החמאס קהל יקר.
0: כן, יהי זכרה ברוך, זהבה שאול. רובי, רצית
6: לך? כן, זהבה הותירה אחריה שני בנים שהם אמרו שהייתה אישה אמיצה, אישה של אמונה, נחישות ואהבת אדם, שניהלה בכאמור מאבק בלתי מתפשר כדי להשיב את אורון לקבורה בישראל. מסירותה, כוחה ואהבתה אינסופית נגעו בלבבות רבים והפכו לסמל של התמדה, תקווה ואהבה גדולה. והאישה היקרה הזאת תובא למנוחות בבית העלמין בפוריה עילית, שם היא התגוררה ביום ראשון בשעות הצהריים.
0: תודה רבה רובי.
6: תודה.
0: לפני שנמשיך, יש לנו חוב קטן מאתמול מהתוכנית בחצי היום שבה הוא עלתה באחת השיחות השאלה האם בני גנץ קיבל הצעה להיות משוריין בליכוד, ואנחנו קיבלנו תגובה מכחול לבן בעניין הזה. אומרת לנו כך הדוברת, לא הייתה הצעה כזאת וברור שאין לגנץ עניין בשיבוץ לשורות מפלגת הליכוד. אנחנו נחושים להקים את הגוש של עם ישראל, מציעים למבקר הליכוד לעסוק בביקורת ולא בנבואות מנותקות מהמציאות. גנץ לא יצטרף לליכוד בשום מצב ובשום תנאי. בני גנץ עוסק רק בלהקים את הגוש של ישראל כדי שאחרי הבחירות תהיה פה ממשלה ציונית רחבה. כך התגובה של כחול לבן. שלום לרב אליהו בירנבוים.
8: שלום לי, הצהריים טובים.
0: חוקר קהילות יהודיות ברחבי העולם, ומי שזכה לכינוי אינדיאנה ג'ונס היהודי. איך קיבלת את הכינוי הזה, הרב בירנבוים?
8: קיבלתי את הכינוי הזה ראשית בגלל שאני מבקר מדי שבוע קהילות יהודיות מסביב לעולם. שנית, כיוון שאני מאמין שהקהילות היהודיות הן לא רק הקהילות הסטנדרטיות בניו יורק או בפריז, אלא גם קהילות קטנות במקומות נידחים, שבטים עבודים. אני מסתכל על העם היהודי כמכלול, זה תפקידו של אינדיאנה ג'ונס היהודי.
0: לגמרי. אז בוא נלך למקום הכי נידח. איפה המקום הכי נידח שמצאת בו יהודים שאנחנו לא היינו מאמינים בכלל שיש שם יהודים?
8: תראי, המקום הכי נידח, אולי אני אתחיל דווקא ממקום איפה שאין יהודים. חזרתי לפני שבועיים מביקור במונגוליה. דווקא במונגוליה. ובמונגוליה זו אחת המדינות כמעט היחידות בעולם שאין יהודים. ומה שמעניין הוא שאני מנסה גם איפה שאין יהודים, להבין מדוע אין יהודים. למשל בנפאל ובמקומות מסוימים באפריקה ובמונגוליה. מונגוליה למשל היא מדינה עד היום של נוודים, וזו אחת הסיבות שלא הגיעו יהודים. אבל מהמקומות הרחוקים והמיוחדים, יש לא מעט מקומות שמגיעים ומגלים יהודים, או לפחות שורשים יהודים,
0: למשל.
8: לפעמים דם יהודי. למשל,
0: פפואה ניו גיני.
8: פפואה ניו גיני, יפה.
0: רגע, אני רוצה להבין, יש יהודים בפפואה ניו גיני?
8: לא, אין יהודים היום בפפואה ניו גיני, אבל יש שבט בשם הגוגו דולה שטוען להיותו בעל שורשים יהודים, וזה דבר מדהים. 70 אלף אנשים שקשורים לשבט אחד, ועם כל אדם שדיברתי, עם כל ראש שבט שביקרתי באיים נפרדים, כל אחד ידע לספר את הסיפור המדהים שהם צאצאי העם היהודי.
0: איך זה, אבל איך זה בא לידי ביטוי בשטח? יושבים שם בפפואה ניו גיני והם עושים משהו יהודי? יש להם אינדיקציה?
8: יושבים בפפואה ניו גיני ולומדים את ולומדים תורה, לומדים את הברית הישנה.
0: בעברית?
8: לא בעברית, בשפת המקום, בשפת המקום, ומספרים סיפורים יהודים ושרים שירים ישראלים, מינו משמר ועד שירים חסידיים.
0: בפפואה ניו גיני.
8: בפפואה ניו גיני, וקיבלו אותי בשירת המנון התקווה, כ-2,000 איש באמצע הג'ונגל, דגלי ישראל שרים את התקווה, וכך קיבלו אותי עם טליתות ועם שופרות.
0: תשמע, הספר שלך הוא מרתק, אנחנו מדברים, כי אתה אורז את כל ההרפתקאות והדברים החשובים שאתה עושה בספר חדש, שנקרא רב עולמי, מסע אישי לקהילות ישראל ולשבטים אבודים. אנחנו נגיד גם שאתה עומד בראש מכון עמיאל, נכון?
8: נכון, מכון שטראוס עמיאל להכשרת שליחים לתפוצות.
0: הנה, וכן, ואתה אין ספק שאתה משמש דוגמה אישית בעניין הזה. ובספר הזה, רב עולמי, אתה אורז את המסעות האלה. אז יש באמת מסעות למקומות שהם יותר סטנדרטיים, שאנחנו יותר יודעים שיש שם יהודים, למרות שגם שם יש סיפורים מאוד מעניינים על יהודים באיטליה וביוון. אני רוצה ללכת איתך דווקא למקומות הנידחים. למשל, אינדונזיה, המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם, יש שם יהודים?
8: טוב, אינדונזיה בעצם פפואה ניו גיני שדיברנו זה חלק מאינדונזיה. החלק הדרומי הוא החלק המוסלמי, והחלק הצפוני הוא החלק הנוצרי לצורך העניין. כלומר, היא מתחלקת לשניים. למעשה באינדונזיה, בג'קרטה, כן, יש קהילה יהודית, קהילה קטנה של כ-200 יהודים, אבל כיהודים שהתקבצו ממקומות שונים. בכלל, ההימצאות של יהודים במזרח היא תופעה מאוד מעניינת. במשך שנים יהודים לא גרו בארצות המזרח, כן גרו באודו.
0: המזרח הרחוק, אתה מתכוון. כן.
8: במזרח הרחוק, כן. כן, באודו היו יהודים כבר לפני כ-2,000 שנה, יש קהילות ותיקות שם, אבל במקומות אחרים במזרח, גם בתאילנד, גם ביפן, גם בסין במובן מסוים, הקהילות הן יחסית קהילות חדשות.
0: אתה מספר משהו מרתק על יפן. אתה אומר שהיפנים לא רצו לתת ליהודים להיכנס?
8: יפן היא באופן כללי לא רק אי מבחינה גיאוגרפית, אלא אי מבחינה תרבותית. עד היום בעצם יפן היא עבור יפנים, וביפן לא כל כך מקבלים אזרחים בעלי אזרחויות ותרבויות ושפות שונות, אפילו לא בתחום העסקי. החברה הייתה מאוד מאוד סגורה, וזו אחת הסיבות שגם לא היו יהודים ביפן עד לפני כמה עשרות שנים.
0: עד לפני כמה עשרות שנים לא היו יהודים ביפן?
8: לא היו יהודים ביפן. אין היסטוריה של יהודים ביפן, אין היסטוריה גם של קהילות אירופאיות, לא יהודיות ביפן.
0: אבל רגע, יש לך סיפור מרתק בספר על הפרוטוקולים של זקני ציון. זה סיפור מדהים, יש המון סיפור. בואו נספר את הסיפור הזה.
8: נכון, הסיפור הזה הוא מדהים, והוא יחידאי ולצערי לא מוכר. מצד אחד יפן לא סגרה את שעריה בפני יהודים, אלא שבאופן כללי הייתה מדינה סגורה. אבל היה ניסיון מאוד מעניין בשנות ה-30, 1930 פחות או יותר, פתאום ביפן גילו את הפרוטוקולים של זקני ציון, בתקופה שהיו גם ברוסיה, במקומות אחרים, שהפרוטוקולים האלו התפרסמו.
0: האנטישמים, הפרוטוקולים המאוד אנטישמים, כן.
8: נכון, אבל היפנים קראו את הפרוטוקולים האנטישמים דווקא בעין חיובית, ואמרו, וואו, אם באמת היהודים הם שולטים בכלכלה של העולם, אם הכל תלוי ביהודים, אז קדימה, בואו נייבא יהודים מאירופה ליפן, כדי שהם יפתחו את הכלכלה היפנית. הייתה תוכנית שאושרה על ידי הממשלה ב-1934, ממשלת יפן, להביא כמיליון יהודים מאירופה, מאירופה המזרחית בעיקר, ליפן. היו כבר מקומות מיועדים. התוכנית הזאת נקרא דג הפוגו, הדג הזה הוא דג שמאוד ייחודי ביפן, שצריך לדעת איך לבשל אותו. אם אתה מבשל אותו נכון, הוא טעים ובריא, ואם אתה לא מבשל אותו נכון, הוא רעיל. Okay. אולי יש פה איזשהו רמז גם על העם okay. היהודי, מה שהם חשבו. בסופו של דבר התוכנית לא יצאה לפועל, בגלל ש-1938 התחילה תקופה של של של מלחמת עולם השנייה ושל הנאצים, והיהודים כבר לא יכלו לעבור.
0: ויפנים היו בצד הגרמני. בוא נדבר רגע על הצוענים. יש צוענים שטוענים שהם צאצאי השבטים שגורשו מהארץ?
8: אז אני אגיד לך, לא זו בלבד שיש צוענים שהם טוענים שהם צאצאי השבטים האבודים והעם היהודי, אלא א', יש ספרות ענפה בנושא הזה, ממש ספרות שהם כתבו, נכון? זה לא ספרות מחקרית בכל המובנים, אבל ספרות שהם כתבו על כך שהם צאצאי עם היהודי. הצוענים מחולקים עד היום בשאלה הקיומית הזאת, האם הם צאצאי עם היהודי או לא. אני מקבל מדי שבוע הודעות בוואטסאפים ובאימיילים, גם אלו שטוענים שהם צאצאי השבטים האבודים, וגם אלו שחולקים על זה. צריך להבין שהצוענים היום הם נוצרים, כלומר הם לא בעלי אמונה יהודית, אבל מבחינה גנטית, מבחינה היסטורית, חלקם טוענים להיותם צאצאי
0: העם היהודי. אבל יש הוכחות לזה? אנחנו רואים בקרב הצוענים הנודדים משהו מחגי ישראל, משהו מהתורה, משהו מהמסורת היהודית, או שזו טענה שהם אוחזים איתה, אולי עוברת מאב לבן צועני?
8: תראי, קודם כל אני מציע באופן כללי להקשיב לסיפורים. להקשיב לסיפורים, כלומר אם יש עדה, קבוצה, שבט, כמו הצוענים, שהם מספרים סיפור מסוים על הקשר שלהם לעם היהודי, אני לא תמיד בוחן את ההיסטוריה או את האמת ההיסטורית או הגיאוגרפית. Okay. קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים להיות קשובים לסיפורים. לצערי, פעמים רבות אנחנו קשובים רק לסיפורים האנטישמיים ואנטי עם היהודי, ויש סיפורים okay. שהם גם אוהבי יהודים. Okay. אז קודם כל, להבין אותם. אין הרבה דמיון, הם טוענים על כך שא' הם עשו בדיקות גנטיות, ויש DNA
0: דומה.
8: הצוענים, כן, שיש להם DNA מהאזור של המזרח התיכון, ויהודים, הם טוענים שכפי שהיהודים הם עם שנע ונד, גם הצוענים
0: okay, הם... אוקיי, אני רוצה להספיק לדבר איתך על עוד דבר, וזה הנושא של... קודם כל, יש לך תיאור מדהים של הקהילה באתיופיה, באמת, אתה מתאר שמסע באתיופיה כמסע בארץ תנכית, אתה אומר, אתם הולכים לאתיופיה, ואתם ממש רואים את התנך, אתם אפילו רואים את המלאכות ששמענו עליהם בתנך. כשאומרים בתנך, כן? כשאומרים בתנך מה זה לאפר שבת, איזה מלאכה מפרה שבת, אתה אומר, אתה ראית את זה בשטח בשדות באתיופיה. אבל אני רוצה רגע לדבר איתך על כל מיני מקומות בעולם שבו יש אנשים שטוענים שהם צאצאי עשרת השבטים האבודים, שגלו בגלות אשור עוד לפני שחרב בית המקדש הראשון, אנחנו ביוד באב, תשעה באב חרב בית המקדש הראשון, אבל זה היה בגלות בבל. לפני זה הייתה גלות שהגלתה את שבטי ישראל, אולי הקדימה לצערנו, וסימלה, והתריע בפני מה שעלול לקרות בהמשך, שזו גלות ישראל. פגשת אנשים כאלה שמפוזרים בתפוצות, בכל מיני מקומות מוזרים, ואומרים, אנחנו הצאצאים של השבטים האבודים?
8: בהחלט יש לא מעט קהילות שבעצם הן בעלות תודעה של היותם צאצאי עשרת השבטים. אז מצד אחד, אם דיברנו על אודו, גם באודו, בני ישראל באודו, ככל הנראה הגיעו אחרי חורבן בית שני, והם מצאצאי עשרת השבטים, לא ברור בדיוק מאיזה שבטים. מצד שני יש בהודו גם צאצאי שבט מנשה, ובנושא הזה כן חקרנו היטב,
0: כן.
8: ודי ברור, לא זו בלבד שהם צאצאי עם ישראל ושבטים אבודים, אלא דווקא שבט מנשה. יש להם מסורות מלפני 2,700 שנה, לגבי מנהגים שהם שומרים, לגבי בהמות כשרות, לגבי שחיטה. שבט מנשה עד שנת 1932 הקריבו קורבנות, ממש הקריבו קורבנות בהודו, כפי שהיה בנהוג עוד לפני חורבן המקדש. הבית.
0: אנחנו נעצור כאן, זה מרתק, ותקראו את השאר בספר, רב עולמי, מסע אישי.

0: יהודה ושומרון, הוחלט על עוצר יציאות ברחבי הגזרה בעקבות הפיגוע היום במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון. כוחות צהל נערכים לקראת הפעילות הזאת, בהתאם הוחלט כאמור על עוצר יציאות ועיבוי כוחות ברחבי הגזרה. כל זה היה צפוי, כבר אתמול דיווחנו על מתיחות רבה, על חשש מהתגברות הטרור ביהודה ושומרון אחרי שלושה פיגועים אתמול. כוחות צהל עצרו מבוקשים במהלך הלילה שהסיתו לטרור או לביצוע פיגועים, תחקרו חשודים, יתרו אמצעי לחימה. במהלך שבוע חולף עצרו כוחות צהל יותר מ-80 מבוקשים. כל האירועים ביהודה ושומרון פחות תפסו כותרת בגלל איראן, אבל ההתחממות ביהודה ושומרון הייתה כל כך ברורה מאליה, כי זה מה שבעצם אנחנו צפו גם בצבא סביב האירועים האחרונים ביהודה ושומרון. התחקיר הראשוני עולה כי בשעות הבוקר יוצאת קבוצה לא מתואמת של עשרות ישראלים בגילים שונים בשטחי הכפר טיל, במרחב שהוא שטחי A ו-B. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה את העובדה שישראלים לא תאמו את הגעתם למקום. לא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אומרים לנו במהלך הסיור הזה בתוך הכפר. עשרות פלסטינים יוצאים לעבר הישראלים, מתחילים אימותים אלימים. הישראלים הקפיצו למקום את הממפה הגזרתי מגדוד תותחנים 4111, שתופס קו גזרה את חברי כיתת הכוננות של חוות גלעד, ובהם הנרצח בפיגוע בנייה ומלט. לאחר הגעת המפקדים בצהל וחברי כיתת הכוננות, האירוע האלים נמשך. במהלכו כמה מחבלים חוטפים את נשקו של חבר כיתת הכוננות. בשלב הזה מתפתח ירי בין הפלסטינים עם הנשק הישראלי לבין כוחות הצבא, ומתיישבים מהירי הזה נהרג בנייה ומלט זכרו לברכה. מפקד מחלקה שקופץ למקום מחסל שניים מהמחבלים, אחד מהם הוא היורש אחז בנשק. 4 פלסטינים נהרגו סך הכל בחילופי האש. בצהל אומרים כי חלקם לפחות בוודאות היו מחבלים שמעורבים בחטיבת הנשק. עוד אומר קצין בכיר שתחקר את האירוע, לא, כי הוא לא מקבל את הטענות על חוסר חתירה לגמגם מצד המפקדים. גם לאחר האירוע בצהל עוד עסקו בהוצאת כלל היהודים מהכפר הפלסטיני, שלא ברור מה היה להם לעשות שם. הפיגוע החל מהתארגנות בצהל, מהתארגנות ספונטנית של המחבלים שחטפו את הנשק, כך מעריכים בצהל, וכאמור נערכים לצאת לפעולה רחבה בשכם ובכפרי האזור. ויש בצהל מאוד מוטרדים מהשעות הקרובות מאירועי נקם מצד יהודים. עדי הדלק באזור היו קיימים, כן. קיימים כבר תקופה מאוד ארוכה.
1: קרמלה, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: וואו, חניב קונטרבאס.
1: אחרי

0: היי.
1: וואי, תקשיבי, ללב בום. ועוד היום בכלל...
0: כלבים שלי,
1: בחורה גלין בואה. כן, תשמעי, אני מזכירה לכולם שמה ששמעתם שם ברקע זה הערות של השופטים בכוכב הבא לאירוויזיון, שיושבים מולך, מתפעמים כמה יפה את מבצעת את השיר הזה של, של שלמה ארצי, ולא מפסיקים לתת לך נקודות. אני כבר אמרתי לך, את היית פה אחרי, אחרי הכוכב הבא, ואמרתי לך שזה ביצוע מדהים. היו לך שם המון המון המון ביצועים מדהימים. הוא היה יוצא דופן. התאים לנו ככה גם קצת לאירועי היום. תכף נשמע גם את השיר החדש שהוצאת בשבועות האחרונים. אבל קודם כל, ברכות. היכל התרבות, נכון?
0: כן, אני מתרגשת ברמות.
1: ספרי לנו מה יהיה שם ב-30 ביולי, יום חמישי הקרוב. גל, זה פעם ראשונה בהיכל התרבות, בעולם הגדול?
0: כן, כאילו, אני הופעתי שם כבר בעבר, אבל אף פעם לא פתחתי הופעה שלי. יצא לי להתארח שם בהופעות אחרות, אבל זה פעם ראשונה, כן, שלי, בהופעה בהיכל. והולך להיות שם, את יודעת, שירים מכל הזמנים, גם שלי, מכל אלבומים, וגם עם The Paz Band, וגם קצת דברים מהכוכב הבא, ומערכת את Red Band, ואת אסטרדה, ואת הדרג ברנץ', ותהיה חגיגה.
1: לא, אין לי ספק שתהיה חגיגה, וכל מי שאנחנו כולנו מכירים אותך, גם במשך השנים, וגם מהכוכב הבא, וראינו את היכולת שלך לעשות חגיגה. אנחנו נראה שם המון שואו על הבמה, נכון? אני מניחה המון צבע והמון ריקודים.
0: ומלא תלבושות, גם אני מחליפה, את יודעת. אנחנו קוראים לזה חגיגל דה פז.
1: חגיגל דה פז. איזה יופי, איזה יופי. תגידי, זה איזשהו רגע שיא, בעצם במידה רבה, אני אמרתי לך כבר, אני הכרתי אותך לפני זה, ואני חשבתי תמיד שאת זמרת פשוט ענקית, ענקית, ענקית, מדהימה. עקבתי אחרי 15 שנים. את נחשפת לרבים בציבור הישראלי בכוכב הבא לאירוויזיון, באמת שפתאום כולם הכירו אותך, וכמעט גירדת את האירוויזיון, זכית במקום השני אחרי נועם בטן. זה הכניס אותך עוד יותר לתוך הקונצנזוס? אפשר להגיד שרגע, הרגע השיא הבא הוא בעצם ההופעה הזו בהיכל התרבות בעולם הגדול? עוד שלב
0: כן,
1: כזה?
0: כן, אני מרגישה, כן, לגמרי, חד משמעית. אין ספק שעוד קהל חדש נחשף אליי, שכנראה לא נחשף אליי אחרת, בכל זאת, את יודעת, אני עושה מוזיקה באנגלית בארץ, זה שינוי במחלוקת קצת עד היום מרגיש לי, לא ברור לי למה, אבל זאת העובדה. אז אין ספק שזה פתח אותי תת לקהל רחב יותר, התוכנית הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. איך היה לראות את נועם באירוויזיון?
0: מהמם, מדהים. תקשיבי, עושה עבודה מדהימה. הייתי גאה בו ברמות. ממש.
1: רגע, מה מבקשים? שדברי יותר קרוב לשופרת, שנשמע אותך קצת יותר טוב, את הקול היפה.
0: סליחה.
1: כן.
0: אמרתי ש...
1: גל, את איתנו? גל, את איתנו? אופ, מה קרה? גל, את איתנו?
0: כן, אתם שומעים אותי?
1: עכשיו אנחנו שומעים, כן. שאלנו, את רואה את נועם באירוויזיון, ואת כמעט היית שם, כן.
0: התרגשתי שם מאוד מאוד לראות את נועם, הוא עושה עבודה מדהימה, כמו שכולנו ידענו שהוא יעשה, את יודעת, בכל זאת, הוא הביא מקום שני שכולנו יודעים שבשבילנו זה במקום ראשון. כי אף אחד לא ידענו מקום ראשון.
1: גל, תשמעי, את הולכת בדרך ארוכה, מאוד מאוד נאמנה לאומנות שלך ולדרך שלך עד הסוף, גם אם זה לא היה במיינסטרים. אני מבינה גם שאת עושה את זה לבד, בלי לייבל, נכון? כאילו, תסבירי רגע למי שפחות מכיר את המושגים.
0: לבד זה לא באמת נכון, כי יש לי את הצוות שלי שעובד איתי, ואת הניהול, ואת ההפקה, ואת כל האנשים שמשותפים שלי למסע ולדרך הזאת, אבל זה נכון שמבחינה כלכלית, כמו בן אדם שמקים עסק, את יודעת שזה לא כמו, זה בדיוק מה שזה, אז אני משקיעה בעסק הזה שנקרא גל דה פז, וזה אומר שכן, את יודעת, כשאני עושה אלבומים, אז אני משלמת עליהם, וכשאני עושה הופעות גדולות, אני גם לוקחת את הסיכון, וזה אומר שאין איזשהו גוף גדול שמשקיע בי כלכלית, אני צריכה להכניס את הכסף מהאומנות, ולהוציא אותו על האומנות.
1: גל, מה מושך אותך לעולמות האלה של הזמרות הגדולות? לעתים את חוזרת לשנות 70, 80, ואת שרה בסגנון אמריקאי, ברודווי כזה. מה מושך אותך למקומות האלה? השירה הגדולה הזו, העצומה הזו.
0: תשמעי, קודם כל זה עושה לי נעים בלב, נעים בבטן, זה כיף לי, זה מרים אותי גם בתור ילדה זאת המוזיקה שתמיד הכי אהבתי לשמוע. משהו בהרמוניות האלה, משהו כאילו במוזיקה עצמה, בשירה, משהו מאוד משוחרר כזה ופתוח, את יודעת, וגם אני, כשאני על הבמה הזה, מבחינתי, את יודעת, המקום הכי משוחרר ופתוח שיש, אז זה משהו, זה מעצים אותי מאוד, זה מרגיש מאוד מעצים.
1: ספרי לנו קצת, עוד קצת, מה, קודם כל אני ראיתי פרומוים מדליקים ממש שרצים ברשת שצילמת להופעה בהיכל התרבות, וזה נראה לי ממש וואו. תני לנו ככה עוד כמה מהשירים, אולי כיוונים שיהיו שם על הבמה.
0: שוב, יהיה הכל, את יודעת, אני חולשת על כל הז'אנרים, אז יהיה גם שירים מקוריים שלי, מכל הזמנים, כל מי שמכיר ואוהב ועוקב אחרי, גם של דה פזבן, וגם מאלבומי סולו שלי, ויהיו שם חלק מהקאברים שעשיתי בכוכב הבא, לא מה ששמעתם עכשיו, אבל שירים אחרים שביצעתי שם. והרבה אורחים, ותדעת, הרבה כיף.
1: אין לי ספק, זה יש שואו אחד רציני על הבמה בכלל התרבות, וזה השיר האחרון שהוצאת, נכון?
0: נכון, ממש לא מזמן.
1: רוצה לומר מילה, ואנחנו שומעים אותו כבר ברקע, רוצה לומר מילה?
0: כן, הוא נקרא Can't Die From Love, והוא מדבר על זה ש... לא משנה כמה אהבה קשה וגם הלב נשבר, תמיד שווה לקחת את הסיכון הזה שוב פעם, כי לא נמות מזה.
1: את אומרת את זה מניסיון?
0: ברור.
1: רוצה להוסיף?
0: לא כותבים שירים כאלה בלי ניסיון.
1: רוצה להוסיף?
0: אין מה להוסיף, את יודעת, זה חוויות של החיים, שאת מתאהבת, את נפגעת, את מרגיש לך שזה סוף העולם, ואז את מתגברת על זה, ואז את מתאהבת עוד פעם, ואת נפגעת, וזה כאילו מין לופ כזה, ואני פשוט לא חושבת שזה אף פעם שווה להפסיק להתאהב, רק בגלל שזה מפחיד, מבינה?
1: ועל זה בדיוק כתבת את השיר המקסים הזה.
0: כן.
1: תשמעי, אז אין לי ספק שזה עומד להיות מופע ענק בהיכל התרבות, ממש גל דה פז לראשונה, עם כל הצבע וכל היופי וכל הקול המקסים הזה שאני עוד רוצה לשמוע אותך גם קצת שרה. אז אנחנו ניפרד כאן ונשמע את השיר של החתומו. גל דה פז, בהצלחה. יום חמישי הקרוב בהיכל התרבות, בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: ועכשיו נגיד שלום לגידי גוב ומוני מושונוב. שלום חברים.
1: שלום, שלום, שלום, מה נשמע?
0: אנחנו פה בסדר, אני נמצאת כאן עם כתב התרבות שלנו, אלון פרוכטר.
2: שלום לכם.
3: שלום לך, אלון.
0: אנחנו בסדר גמור, קודם כל, מה שלומכם בימים אלה, בימים סוערים אלה? פרט?
3: מה יש לפרט? אנחנו רואים פה דברים שקשה לעכל אותם, מאוד, אבל זה כנראה המחיר שצריך לשלם על ה... על כל מה שאנחנו עברנו בתקופה האחרונה, והסתרדויות של פוליטיקאים זה דבר לא נעים ולא נוח, והם לא בוחלים בשום אמצעי.
2: נגיד למה.
1: לגמרי.
2: נגיד למאזינים שלנו שאנחנו מארחים אתכם, כי ביום חמישי, 30 ביולי, יצא לדרך בירושלים פסטיבל חוצות היוצר, שיציין 50 שנה להיווסדו, אחד המופעים המצופים שיתקיים בו בברכת הסולטן ב-4 באוגוסט, הוא המופע שלכם עם כל חברי זהו זה.
3: זה. זה מופע שכולל גם את התקווה 6.
2: נכון.
0: וואו.
1: זה גם התקווה 6, גם אנחנו, וזה גם יובלדת שלי.
0: מזל טוב, וואו, גידי.
3: נכון.
1: לא,
3: נכון.
1: ברביעי.
0: אבל אני לא בטוחה שנשוחח באותו יום עוד פעם.
1: אוקיי, אוקיי.
0: נראה לי שתהיה עסוק עם התקווה 6 יותר ממני.
2: אתם מופיעים לא מעט מאז אותה חזרה של זהו זה לחיינו. איך אתם מקבלים את החיבוק החם הזה של דור חדש שבעצם נחשף אליכם מאז הקורונה, ולצערנו גם במהלך המלחמה? זה חידש לכם? זה הפתיע לכם?
3: הכל מפתיע, בכל מה שקשור לזה וזה מאז הקורונה, כל דבר מפתיע. ואחד מסיעי ההפתעה זה בכלל העניין של השירים, שאיפשהו התחברו לזה באמת דורות, דורות הורים, סבאים ונכדים, וזה באמת סוג של, כבר לא נעים לי להשתמש במילה הזאת, אבל נחמה ברגעים קשים, וזה זלג גם למאורעות הקשים שחווינו בשלוש שנים האחרונות, ואיכשהו זה ממשיך... ואנחנו פה בינתיים, כן, זה כיף, זה כיף גדול, לשיר בכלל, כן.
0: מוני, רגע, זהו, לגידי זה כבר סטנדרט, אבל אצלך זה באמת משהו שיותר ויותר התפתח בשנים האחרונות, אבל אני רוצה רגע כן לשאול אותך, אמרת, זה נחמה בימים קשים. אתה יכול לספר לי על שיר או שניים שביצעתם יחד ונתן לך נחמה, או רגע קשה שבו נזכרת באיזשהו שיר?
3: וואו, היו עשרות כאלה, אני יודע, שיר לשירה, כן?
0: של יונתן גפן.
3: של גפן וקורין. ידעת שאתה משדר לילדים, וזה פגע בול. הילדים במצוקה גם. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן דוגים לעצמנו וחרדים, אבל גם הילדים שאנחנו חושבים שהם לא מבינים או לא יודעים או לא, אז מסתבר שהם יודעים ומבינים, והם זקוקים לאותו סוג של... אני יודע, נחמה שמילה כבר מתחילה לצאת לי מהאוזניים, אבל נחמה, כן, כן.
0: גידי, אתה זוכר שיר או שניים, אתה שר כל כך הרבה שנים, שרת הכל, אתה זוכר שיר או שניים בהרכב הזה הנהדר שלכם, שתפס אותך בבטן, או שנגע לך באיזשהו אורו מסוים?
1: צלץ תמר,
0: ואו יאללה.
1: זה שיר שהשקענו בו, ופתאום זה תפס, ונכנסנו לזה, בכלל כל העניין הזה של השירים, הרי אנחנו עובדים על מערכונים כל הזמן,
3: נכון.
1: ובואו ניכנס בזה ונעשה ככה ונצחיק סתם, כי אנחנו צוחקים וזה כיף לנו בעיקר כל הדבר הזה, זה נהדר.
3: היו כל מיני
1: ואז השירים תפסו איזה פוקוס שבסופו של יום ברחוב אתה אומר איזה שיר יפה לכם אתמול ואיזה זה. ועשינו איזה 200 שירים בסופו של דבר,
3: קרוב לסוף.
1: זה נהיה תענוג, והפכנו בשנים האחרונות, יש לנו להקה, וזה לייב כל העסק, וזה ממש ממלא אותנו אושר ושמחה.
0: רגע, אנשים עוצרים אותך ברחוב ואומרים, איזה שיר יפה היה לכם אתמול?
1: ממש ככה.
3: כן, כן, כן. ממש, אבל בגל הראשון, שזו דויה שייך לקורונה יותר, אז אני זוכר את מיליונים פתאום ביטה.
1: אין כמוני מיליונים.
0: לא, לרגע הזה חיכיתי מתחילת הרעיון, גידי, שתדגים.
3: כן, מיליונים גם היה עוצמתי במיוחד, אבל אחד הדברים היפים לא פחות זה, זה, זה, זה, זה המפגשים שלנו עם המוזיקאים עצמם, שזה דבר שנוסף ממש בתחילת המלחמה, התחלנו עם הדבר הזה, אני זוכר שהאורחת הראשונה הייתה ריטה, והיא הייתה אמורה לשיר לבד, ואז היא אמרה, למה אתם לא שרים איתי? ואז הבנו שיש לנו פה קונספט חדש, והתחלנו לשיר עם האורחים שלנו, מעבר לשיר שתוכנן לעצמנו רק.
2: יש איזה מפגש עם אומן אורח שככה נחקק בזיכרונכם, גידי, מוני? אני זוכר כמה עם אומנים שכבר לצערנו לא איתנו.
3: כמובן.
1: היה לנו עם קורין כמובן.
3: ומתי?
1: נכון.
0: ספרו רגע.
3: ישי לוי.
0: אז רגע, בוא נתחיל רגע עם קורין, כי כשאתם שרים עם קורין, אנחנו כולנו כבר יודעים מה המצבה, נכון?
1: נכון, גם אתי, העורכת שלנו, שכל שנתה האחרונה עשתה לה סרט, ידעה מה הביאה לי בה, כולה חיוכים, ואמרה, יאללה, וזה... וזה היה מקסים, זה פשוט...
0: אני זוכרת אותה יושבת שם באמצע על סטול כזה עם הגיטרה.
1: כן,
2: נכון.
0: כן, קטנה ומתוקה כזו, ואתם מקיפים אותה. אבל מה החוויה שלכם לשיר איתה, כשאתם בעצם יודעים מה מצבה, ויודעים שחס וחלילה עוד מעט היא לא תהיה איתנו, איך אתם הרגשתם ברגעים האלה?
1: אני לא חושב שבאותו רגע אני חושב על זה. ישנו, אבל... אתה בעיקר עושה את השיר, ולצערנו היא נפטרה, אבל זה הייתה קסם.
0: כן,
3: אתה לא חושב על זה כל רגע, כי אתה לא תוכל לתפקד. אבל יש כל מיני, אתה יודעת, זה רגעים מקסימים, זה גם אפשרות לנו, או לי במיוחד, להיזכר בהיכרויות הראשונות שלי עם, עם האנשים האלה, והאורחים שלנו. מדברים על מתי, אני הופעתי איתו במלחמת יום כיפור, אני החלפתי את, כן, את הסורים לו, כהן, ליאונרד כהן.
0: היי, אוקיי.
2: נעליים להיכנס אליהם.
0: כן,
3: לא, כי החלפתי אותו, כי הוא מופיע איתם, ואחר כך שפוט עשה, והיה צריך לזכות, אז אני ואידו הצטרפנו אליהם. אז זה זיכרונות, מערכונים שעשיתי עם מתי במלחמה, שזה...
0: רגע, ואז אתה פוגש אותו, ואתה זוכר?
3: בוודאי שאני זוכר.
0: מה, זכרת את המערכונים האלה מלפני 50 שנה, מוני?
3: מה זאת אומרת? איזו שאלה, כי זה טרי מאוד, כי זה מתי, לא כל יום מתי עושה מערכונים, ולא כל יום אתה עם מתי בכלל באותו צוות,
0: במקומו שגם לא כל יום אתה מחליף את ליאונרד כהן, זה באמת היה רגע מכונן.
1: את משמו, לא את ליאונרד כהן.
0: את משמו, כן, את משמו. מזל שהוא לא שומע. מוני.
3: לא, בסדר. דיברנו על זה לפני זה, ככה, בחוץ, לפני שנכנסנו להקלטה. מסתבר שמתי זכר הכל. זה פשוט לא יאומן.
0: את מה שעשיתם ביום כיפור, שם בסיני, בחולות.
3: בוודאי, בוודאי, כן.
0: מול החיילים.
3: עם מורדכי פופי קרנון ואושיק לוי, כן.
0: אתה יכול לתת לי קטע של מתוך נעליו של ליאונרד כהן, רגע?
3: לא, אני לא אהבתי לשיר אז. לא, אני סתם תופפתי בבונגוס כאלה, הייתי אתמתי. ואז אתה מופיע בשטח, אז זה הכל בסדר, אתה יודע, זה נחמד, אין מיקרופונים, אתה שר מול החיילים. ואז יום אחד הגענו להופעה בחיל אוויר, ולהם יש יותר תנאים, ואז מסתבר שיש סאונד, ופתאום אני צריך לעשות בלנס לבונגוס האלה.
0: הגעת לחיל האוויר, תמיד היו להם יותר תנאים.
3: כן, בדיוק, אז זהו, אז... כן, זה רגעים שחלפו, והעצב הגדול על הפרדה מהאנשים האלה.
2: גידי, אתם...
1: כן, אבל יופענו גם עם כמה אנשים שהם עדיין בחיים.
0: למשל, עם נונו המקסימה, שהיה לכם הופעה מדהימה איתה, ולך גם יש שיר נפלא איתה, נכון?
1: נכון, נכון,
0: זה שיר מאמן.
1: כן, כתפה.
0: אז מה זה בשבילכם לפגוש אומנים צעירים כאלה, כמו נונו למשל?
1: כמו נונו זה חמוד, הם בכלל, תשמעי, אנחנו פה מבוגרים בני 70 ואנחנו חוזרים
3: אגב
1: בשלישי לנובמבר. ושואלים אותי, אגב, שזה מאוד משמח, תגיד, עכשיו זה מין תקופה מעייפת של כל העם, בחירות וטלוויזיה ואנשים מדברים, ומתי אתם חוזרים, מתי אתם חוזרים? יופי, בנובמבר, בזה בזה.
3: אנחנו נתחיל אחרי הבחירות, כן.
1: אנחנו נתחיל אחרי הבחירות ללבוש עוד פעם שמלות ופירות ולהתאפל.
3: אתמול פגשתי עם בחור צעיר שמסתבר שהוא יודע את כל התוכניות של, לא כל, אבל הוא מותקן עוד משנת 78 שהתחלנו, שהוא לא נולד בעצם, אז... אז כן, זה משמח, זה מאוד משמח שעדיין אנחנו, עדיין רוצים אותנו, זה כיף גדול מאוד, כן, כן, כן.
1: מאוד.
0: ההופעה שלכם בפסטיבל חוצות היוצר, ביום הולדתו של גידי גוב.
1: בדיוק ביום הולדת.
0: בדיוק.
1: עכשיו, לקהל, אתם יכולים להביא מתנות.
0: לגמרי. חברים יקרים, מה נאחל לכולנו?
2: או לכם, ליום הולדת שלכם.
0: ליום הולדת של גידי ומוני, המון המון מזל טוב והצלחה ויצירה מפוארת. ומה אתם רוצים לאחל לנו? אנחנו בפתחנו של שנה חדשה. הסיכוי שנשיגים שלכם רעיון עד ראש השנה הוא קטן.
3: למה לא?
1: אני מאחל לכולם שקט ורגיעה. אפשר אחרת, הייתי בחוץ לארץ. אפשר.
0: אפשר אחרת.
3: כן. כן, כן, אנחנו...
1: מפקט ורגוע ונחמד.
0: 4 באוגוסט, פסטיבל חוצות היוצר, זהו זה, על הבמה. תודה רבה לכם, גידי גוב ומוני משונוב. תודה רבה.
3: חיבוק לכולם, ביי, ביי.
1: ביי.
0: גם לך, מוני. שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. עמי שניידר ערך את המשדר בהפקה תמנו והבי, טלי קליפי סייעה בהכנה, אמיר שמואל איתנו על הביצוע הטכני. תודה מיוחדת לרמי פליקס ולאלון פרוכטר, בדיגיטל אריאל מלכה ואלון סטרימלינג. אני ליאת רגב, מאחלת לכולנו שבת שלום.

0: אנחנו כאן. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
5: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי. התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דאפר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
7: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא. הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
11: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
12: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
13: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
14: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
0: רצינו לומר תודה.
15: תודה לכם.
16: תודה לכולכם.
17: תודה לכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
18: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו.
18: שער!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
19: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם, לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
18: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
20: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות, ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנייה ומלט, תושב חוות גלעד שבשומרון שנרצח הבוקר בפיגוע הירי, יובל למנוחות בעוד שעה וחצי בחווה. צהל נערך למבצע נרחב נגד הטרור ביהודה ושומרון. באזור אשקלון נמשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4, אמו משוכנעת כי הוא נחטף ומבקשת את עזרת הציבור. התחזית, מחר התחממות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. תושב חוות גלעד, בנייה ומלט, שנרצח הבוקר בפיגוע ירי בקרבת היישוב, יובא בעוד שעה וחצי למנוחות בחווה. מלט, בן 32, היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות, יהי זכרו ברוך. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע אירע במהלך אימות בין עשרות פלסטינים תושבי תל לבין עשרות המטיילים הישראלים. אחד התוקפים חטף את נשקו של איש ביטחון ישראלי.
22: הוא מנסה לחטוף את הנשק!
23: הוא
15: Baloni! Tiramo!
21: בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. לפני זמן קצר הוזעקו כוחות צבא אל אזור מעוז צבי שבחטיבת מנשה בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל מכונית ישראלית. החיילים עצרו שמונה חשודים והם מתחקרים אותם בשטח. בתוך כך צהל נערך לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוכרז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה ועל תגבור הכוחות. הלילה לפני הפיגוע בעיירה תל עצרו כוחות צבא מבוקשים החשודים בהסתה לטרור. כמו כן הותרו אמצעי לחימה. במהלך השבוע החולף נעצרו ביהודה ושומרון יותר מ-80 מבוקשים. ראש הממשלה נתניהו דן הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל במצב ביהודה ושומרון. במהלך היום מכונס דיון של הקבינט המצומצם. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין של צה"ל, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון.
16: אני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפוח כל היוש, אבל אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום יום שלנו.
21: אלוף משנה במילואים דוקטור מילשטיין התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. נמשכים החיפושים אחר ילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים הפועלים בשטח הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. אמו של יובל, דינה קוגן, סבורה שבנה נחטף ומבקשת מן הציבור להיות ערני ולסייע ככל יכולתו.
17: אנחנו במצוקה, אני מפוחדת ומבועלת מאוד. הם שלי בסכנת חיים אמיתית, בסכנת חיים ממשית. אני מפחדת על החיים שלו. 24 שעות של חיפושים באותו מקום, זה נראה שהוא כבר לא פה.
21: דינה קוגן שוחחה עם ליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
23: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
22: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות.
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
21: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה מעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ.
24: התחזית בחסות.
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
21: עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

מה, אני אגיד לכם חדשות? לא משהו, כן, לא, לא, די עצוב. זה הרגעים שהעוד פתיחה שלי נראה לי וואו, לא מתאים לרוחות. אז טוב, אני כאן איתכם, והשבת הולכת להיכנס, כפרה עליה, ואנחנו הולכים לחמם את הלב לקראת השבת. יאללה, משפחת צנעני נראה לי יפתח יפה את העניין.

0: אתם יודעים, אנחנו כולנו מסתכלים אחורה על תשעה באב, אבל ט"ו באב זה אוטוטוטו. אני חושב שבוע הבא, יום שלישי, זה ט"ו באב. כן, יום האהבה. והאהבה זה כמה סרטים, כמה ספרים, כמה שירים נכתבו על האהבה. וואו, אנחנו, האהבה זה המיהו שלנו. אנחנו עושים, כאילו, אתה שומע חתולות בחוץ, עושות זה שירי אהבה. כן, אז אני רוצה לדבר קצת על אהבה, אבל אמרתי, בוא נדבר על אהבה במובן הכימי-ביולוגי של העניין. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? איך אני מייצר עכשיו מיץ אהבה? ונשים את זה במים. אתם יודעים מה? אפשר לעשות אהבת חינם? בחינם, נשים במים, מיץ אהבה, ניקח את כל החומרים ונערבב אותם בתוך המים של הארץ, ואנשים ישתו, והם יהיו מאוהבים אחד בשני ככה אוטוטוטו. כן, זה יכול להיות נחמד. אז אבל ברצינות, בוא נדבר עם שירן אופיר אלקבץ, מנחה בתוכנית למדעי המוח, בעלת עסק מיינדסט להרצאות בתחומי הפסיכולוגיה. שלום לך שירן.
1: שלום, נעים מאוד.
0: נעים מאוד מאוד מאוד. ספרי לי רגע, כשאנחנו מתאהבים, מה בדיוק קורה?
1: אז אנחנו באמת פתחת יפה, וזה חלום יפה שנהיה מאוהבים תמיד, ושהרגש הזה תמיד ישרה בליבנו. ולמעשה זה באמת הבסיס שלנו, הבסיס למה אנחנו קמים בבוקר. אמרת שזה באומנות, בסיפורים, באין ספור שירי אהבה, אבל זה גם בעצם התחום של המון המון מחקרים. גם המדע שאל את עצמו את השאלה הזאת, מה בעצם הרגש הזה? למה אנחנו קמים ונלחמים בשביל אהבה למדינה? למה אנחנו קמים ו...
0: אז אנחנו לא מדברים רק על אהבה בין זוג מאוהבים.
1: אז קודם כל זה באמת הרגש שמלווה אותנו, ואנחנו לא שמים לב, אבל יש אותו לכולם כל הזמן. אז גם אם אנחנו לא בזוגיות כרגע, אני אומרת אישית, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך 200 פעמים ביום, האהבות הגדולות שלי זה הבעלים מזה 20 שנה, יש לי שני בנים מדהימים.
0: חמסה.
1: אז אני אומרת את זה המון, אבל בוא נדבר גם על אהבה עצמית, כמה דאגה יש לך ביום שלך לעצמך, אהבה למולדת.
0: רגע, זה אותו חומר? זה אותו כמוסה, זה אותו חומר?
1: המנגנון בדיוק.
0: כאילו, זה שאני מאוהב באשתי, כן? זה אותו חומר שעכשיו, בסוף התוכנית אני יורד למטה למכונית, ויש לי מכונית כזאת שהמזגן זוכר שאני מגיע ב-4 ו-5, היא עושה לי מיזוג, ואני אומר, וואה, איזה כיף לי שיש לי מכונית כזאת. זה אותו חומר?
1: אז אנחנו נפרק את זה, נפרק את המערכות, ונבין שחלק מהמערכות הן זהות לגמרי. המערכת שגורמת לנו אפילו לאהבת חינם, אהבה לבעלי חיים.
0: כן.
1: כמובן שיש משהו מיוחד ומשהו שהוא בלתי ניתן להסבר בין קשרים בין בני אדם. זאת אומרת, זה הבסיס שאנחנו צריכים אותו מגיל אפס, ואחרת לא היינו שורדים.
0: ברור.
1: אז אהבה הזוגית, אהבה ההורית, אהבה בין חברים, זה באמת הקשרים שמחזיקים אותנו, והם הדברים הכי הכי מרגשים שמכילים, לא מערכת אחת במוח, אלא מספר מערכות שיודעות לתקשר ביניהם.
0: אבל זה הכל אותו, זה הכל אותו דבר, זאת אומרת, הכל אותו, אותם חומרים. זאת אומרת, אין חומר מיוחד לאהבה זוגית, אהבה בין בני זוג, לבין אהבה אחרת, אהבת העם והארץ, נניח.
1: בוא נתחיל מהמערכת שהיא באמת הכי הכי דומה. Mm-hmm. יש לנו מערכת במוח שהיא בעצם של הרצון. כמו שיש לנו כשאנחנו תינוקות וילדים קטנים,
0: כן,
1: יש ילדים קטנים.
0: שהילד הזה אומר, מסתכל ואומר, את זה, את זה,
1: את זה,
0: את זה. הוא רוצה את זה, את זה, אתה נטוען לו, מה? כאילו.
1: אז בדיוק האזור הזה אני קוראת לו גרעין הבעלי. האזור הזה בעצם פועל, הדופמין משתחרר במוח, זה חומר שבעצם משתחרר, אין בו משהו מיוחד, אבל הוא כמו מפתח שפותח שער, mm-hmm. והשער הזה פותח את גרעין הבעלי. ואז גרעין הבעלי נורא רוצה, יש לנו בעצם הנאה לפעולה, אנחנו מתחילים לתכנן איזושהי תוכנית, איך אני משיג את הדבר הזה. והבעלי, בעלי, בעלי הזה...
0: אז זה סוג של תאווה? במוח. כאילו אני רוצה תפוח, אני רוצה חשבון בנק יותר נפוח, כאילו כזה, זאת תאווה?
1: הכי הכי קטן, קר לי ובא לי לחבוט את המזגן, mm-hmm. הדבר הכי גדול, בא לי שתהיה לי אישה שתבין אותי כשאני בוכה. אז זה מעודד בעצם מוטיבציה, מעודד את החיפוש הזה, מעודד את ה...
0: הבנתי, הרצון שיהיה לי כזה.
1: הרצון שיהיה לי כזה, אבל זה לא רק הרצון, כי אז הדופמין בונה לנו תוכנית, איך אני משיג. בשביל זה אנחנו מתאהבים, בשביל זה אנחנו, אוקיי, אני אשלח הודעה, אני אקנה מתנה, אני אביא אייס קפה בבוקר, אני אשיג את הדבר הזה.
0: אז הדופמין הזה בונה סוג של רעב, ליצור קשר עם האישה הזאת שאני מאוהב בה, לכתוב לה משהו, לראות מה היא עונה לי, זה כאילו, זה לא רק מסביע אותך, אלא זה פותח לך סוג של רעב שכל פעם אתה תרצה עוד מנה קטנה מהיחס שלה נניח.
1: ממש ככה. אז התוכנית הזאת לא עובדת על כולם, זאת אומרת, מתוך 200 אנשים שתפגוש, אתה תרצה רק אחד, ובגלל זה המוח שלנו חכם, הוא מכווין את כל הקשב שלנו לדבר הזה שאולי אותו אני אוכל להשיג. לפעמים אני הולכת על הדבר שאני לא אוכל להשיג, אבל לרוב אנחנו בעצם נמקד את הקשב שלנו, כי אני לא יכולה לשלוח בוקר טוב ל-200 אנשים. אני צריכה למקד רגע את האנרגיות שלי. והאנרגיות שלי זה בעיה. עכשיו רגע במי בוחרים. אז קודם כל המחקרים מראים שהדופמין שלנו עולה בקרב אנשים שדומים לנו. והדמיון הזה זה נשמע טריוויאלי, כאילו ברור שאנשים שדומים לנו ימשכו אותנו, כי קודם כל הם לידינו, הם זמינים לנו, האינטראקציות איתם עולות ועולות, אבל מעבר להזמינות הזאת, אנחנו נקשרים אליהם בגלל שאנחנו נותנים לנו איזושהי ולידציה עצמית. מי שדומה לנו, אוקיי, אז אני מפרש את המציאות ככה, עוד מישהו מפרש את המציאות ככה, אז אני לא לבד. והרבה פעמים הדופמין הזה, לרצות להשיג מישהו, זה להשיג מישהו שבעצם יהיה חלק מרשת הביטחון שלי. לא באיזה רגע דרמטי.
0: שייתן איזה ולידציה לדרך שאני חושבת שהעולם נמצא.
1: נכון.
0: שלא יסתכל עליי כאילו אני זר ומנוכר, אלא יסתכל עליי שזה הגיוני מה שאני חושב. תגידי, יש אנשים שנולדו בלי זה? כאילו, אנשים שמסתובבים בעולם בלי דופמין בכלל? אין, זה לא, אין סטארטר, זה לא עובד, כאילו אין סטארטר. הוא רואה אותך, הוא רואה אותך, הוא רואה אותנו, ולא, לא נראה לו מדליק שום דבר.
1: אז תראה, בעצם זה המערכת שאחרית על כל רצון, ואם הרצון שלי מוכוון לדברים אחרים, כמו התמכרות מסוימת, רשתות חברתיות, רצון לעבוד, רצון לכסף, אז בטח שהמערכת הזאת יכולה בעצם להישבות ולהיות...
0: אבל אין כאלה שלא קיימת להם המערכת הזאת, זאת אומרת, מההתחלה אין להם בגוף ייצור דופמין בכלל.
1: אז זה מה שנקרא הפרעת קשב חמורה, וזה לא שאין לנו דופמין, אלא יש לנו בעצם, השינויים בדופמין שלנו עולים ויורדים. ממש בלי דופמין זה בעיות מאוד קשות, זה גם מקושר למחלת הפרקינסון, בהמשך החיים.
0: וואלה.
1: אז בעצם, כן, זה גם מקושר כמובן לדיכאון, ועוד היבטים פסיכולוגיים.
0: הבנתי, קודם כל תגידו תודה רבה שיש לכם דופמין, מאזינים יקרים.
1: ממש.
0: זה דבר בעצם, טוב. בלי זה אתם לא רוצים כלום.
1: זה שומר עלינו בחיים, זה אומר לנו, מהדבר הזה אתה תהיה מאושר.
0: בא לי קפה, בא לי קפה בבוקר, אני רוצה קפה בבוקר, אני מתרגש לקראת הקפה בבוקר, איזה יופי. קמתי.
1: נכון. וזה מכוון אותנו בעצם לאיזה אנשים יעלו לנו את הדופמין. אז מחקרים מראים שאנחנו, האנשים שהכי מעלים לנו את הדופמין, זה כשאנחנו מסתכלים על הפנים שלהם, אנחנו שומעים את הקול שלהם, ואנחנו מבינים את הרגש. זאת אומרת שאנחנו מצליחים להבחין מתי הם כועסים, מתי הם שמחים, מתי הם נגלים, מצליחים להבין את הרגע שאתה באות פנים שלהם הרבה יותר טוב מאנשים שאנחנו לא. מאנשים שהם פוקר פייס עבורנו. עכשיו, הפוקר פייס עבורנו עבור בן אדם אחר יכול להיות בן אדם קרי, אבל עבורנו לא הצלחנו להבין אותו. אולי זה קשור לזיכרונות ילדות שלנו, לאנשים שהסתובבו איתנו כל החיים.
0: הבנתי, זאת אומרת, זה כמו סוג של תקשורת סיבית כזאת. אם יש פרצוף שאתה מתחבר אליו, וכשהוא בוכה בא לך לבכות, וכשהוא צוחק אתה מבין שזה מצחיק, אז כבר יש לך התחלה של תקשורת ממש טובה איתו, והדופמין זורם.
1: ממש מגדים מה שאתה אומר. ואני חושבת שצריך לדבר גם על מה קורה כשהדופמין גבוה מדי. אז מכירים את זה שאנחנו רוצים משהו קצת יותר מדי, ואז כל התשומת לב שלנו היא כלפי פנימה, רגע אני מדבר נכון. כמו שעוברים משפת אם לשפה זרה, הכל קצת מתחרבש. אז אחד השירים
0: שאני רוצה רק את זה, רק את זה, אני רוצה את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, רק את זה. לא מעניין אותי כלום, את זה אני רוצה.
1: רגע, המוח נכנס לאוברדרייב.
0: בדיוק.
1: אז היא אחד השירים שאני חייבת בשירה הישראלית, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל הנה זה קורה לי גם בלייב, בדיוק מה שקורה בשיר. כשאני איתך, אני כמו דג, לא יודעת מה קורה.
0: כן.
1: כזה. אז אני נורא מתחברת, קרה לי הרבה פעמים בחיים, אמנם אני בא לי 20 שנה, אבל היו אנשים שהרשימו אותי, ונורא רציתי שהם יאהבו אותי ויעריכו אותי. אז כן, אני רועדת, חם, ניכר לי הדופמין הזה, וגם חשוב להסביר.
0: אז זאת אומרת שכתבתי את השיר הזה על דופמין, ולאו דווקא על אהבה ודגים.
1: דופמין, והחבר שלו, נורו-אדרנלין.
0: מה, רגע, זה חדש, מה זה הנורו-אדרנלין? בוא נכיר אותו רגע.
1: אז כמו בגוף יש לנו אדרנלין, כמו אנחנו נקרא נורו-אדרנלין.
0: וואו.
1: זה החומר שמגיע ועכשיו נותן לנו את הקשב העולה, ההתרגשות, הדופק מועץ, אז דריכות, מה שהופך את כל זיכרון קטן לזיכרון חזק, למשהו שנמצא בפוקוס של החיים שלי. כל שיר, כל ריח, כל מקום.
0: כן, יש דברים שאשתי אמרה לי ממש בתחילת הדרך, אני זוכר, כאילו משפטים, ממש, אני יכול לצטט דברים שהיא אמרה לי, וזה, זה ממש, ממש אתה זוכר את החודשים הראשונים, ממש חזק.
1: ממש, זה המנגנון, הוא זמני, אבל הוא בעצם נותן לנו את הדריכות הזאת, את העוררות הגבוהה, כאילו להיות באיקון, ואז אנחנו באיקון להשיג. ואז הבעיה הגדולה היא שבמקביל יש מערכות שמאפשרות לנו לשפוט בני אדם אחרים ולהעריך אם הכוונות שלהם חיוביות ומה עומד מאחורי הפעולות שלהם. מערכות שמאפשרות לנו להבין אחרים, זה נקרא Theory of Mind. המערכות האלה בזמן שהדופמין והנורדרנלין בהילוך גבוה מתחילות להשתבש, כי אז בעצם אני לא יכולה לשפוט את הבן אדם הזה, וזה מה שנקרא אהבה עיוורת.
0: כן, כל דבר, זה... כל דבר שהוא אומר הבן אדם שאתה אוהב, ישר אתה מתחיל לחשוב, איזה צירוף מקריף, מקרים את תורף, וואו, גם את בקופת חולים מקבי, זה לא יאמן, זה משוגע.
1: איזה סיפוק זה, זה הדבר הכי חשוב ברגע. בדיוק. ואז בעצם אמרנו שהמערכת של הדופמין, יכולה להשתגע. במקביל אמרנו שהמערכות של ה-Theory of Mind יורדות, והיכולת לשפוט אנשים אחרים, לשפוט את הבן אדם הזה יורדת.
0: אז למעשה אנחנו מסתולים, אנחנו מסתולים מהשיפוט ההגיוני שלנו, אנחנו קצת שמחים מהדופמין, ואנחנו מאוד ערניים מהנורו-אדרנלין הזה.
1: נכון.
0: זה הקוקטייל. עכשיו, יש עוד דברים שאני צריך לשים בקוקטייל הזה של אהבה? שנשים אותו במים של עם ישראל וכולם ישתו ונהיה מאוהבים כולנו?
1: ממש עכשיו נגיע לשניים האחרונים, ואולי הכי מרתקים, אבל אני אספר לך שדופמין אמרת שהוא נותן לנו שמחה, והרבה פעמים זה נכון שאומרים, דופמין נותן לנו הנאה, נכון? הנאה, שמחה.
0: כן.
1: ואני רוצה לשנות ולתקן לעם ישראל את הטעות הזאת, הנאה עם עין. דופמין נותן לנו הנאה. להניע בפנינו, להשיג.
0: כן, אבל ברגיל הוא גם יכול להיות חרדה, התקשרה, לא התקשרה, למה היא לא עונה לי? אני כתבתי לה וואטסאפ, מה היא עשתה?
1: פה נכנס לחומר שנקרא סרוטונין. סרוטונין מאפשר לנו גמישות מחשבתית ברגיל, הוא מאפשר לי לא להתעקע רגע על דברים. שירן, תעברי הלאה. אני לא צריכה להתעקע על הפוסט הזה או על הדבר הזה, תעברי הלאה. אבל ברגע שאנחנו מתאהבים והדופמין עולה, הסרוטונין יורד. בשמונה חודשים הראשונים, בשנה הראשונה, הסרוטונין יורד לרמה שמחקרים מראים כמו אנשים שיש להם OCD, מחלה שבה הסרוטונין יורד בצורה משמעותית, OCD קשה. אנשים עם OCD קשה.
0: אז חולה אהבה זה נכון, אתה למעשה חולה אהבה כשאתה מאוהב.
1: אתה תקוע ואין ביסות, אי אפשר לשלוט בהתנהגות, אי אפשר לשלוט בקשר. זה מעגל שבעצם כמו בן אדם עם OCD שחייב עכשיו להדליק את הגז או לחבות את האור 17 פעמים, אני חייבת לראות עם אבי כחול, אני חייבת לראות עם
0: חדה חודה. אז עכשיו מה הרביעי, זהו, הקוקטייל הזה אני כבר רוצה לשקשק אותו. מה לזרוק פנימה?
1: עוברת שנה, המטרה קצת משתנה. במקום להשיג, המטרה היא רגע להישאר ולדאוג. ובעצם זה האהבה שלנו. מתחילים להתגעגע ומתחילים לדאוג ולחפש את טובת האחר ולא רק את קרבתו. ואז הסרוטונין מתחיל לחזור לרמות היציבות שלו. אבל הדופמין בעצם ממשיך ביציבות שלו, במידה והאהבה קיימת.
0: כן.
1: מתחיל חומר שנקרא אוקסיטוצין.
0: אוקסיטוצין זה החומר האחרון שאנחנו שמים בקוקטייל, ואנחנו תכף משקשקים. מה הוא עושה?
1: האוקסיטוצין קושר אותנו לבן אדם האחר, ונותן לנו באמת את תחושת השייכות והבית. הנוכחות של בן אדם קרוב שמחזיק לנו את היד ואני קשורה אליו, זה מפחית את החרדה, זה מפחית את הלחץ.
0: זה כאילו לוקח את האהבה שלנו שהייתה עד עכשיו מוקפץ, והופך אותה לחמין.
1: הופך אותה לחמין של שבת בבוקר.
0: כן, משהו חם ועוטף כזה ומרגיע ונהדר, ואתה אומר, וואו, איזה כיף שיש לי כזה חמין כל הזמן, ואז הופך את זה למשהו קבוע שאתה רוצה לחזור אליו כל הזמן.
1: נכון, אותה תחושת ביטחון, הנאמנות הזאת שאנחנו רוצים לעשות, זה דבר מאוד מיוחד, אגב, בבעלי החיים לא רואים את זה הרבה. זה קורה רק שבאמת נותנים את האשמה פה על הילדים, כן? כשגידול הילדים הוא מורכב, אז רואים פתאום מינים של בעלי חיים מתחילים להיות ביחד כל העונה, או כל החיים,
0: כן.
1: במקרים מסוימים. אבל אצלנו זה לא רק זה, אני חושבת שבני אדם מנסים להפחית את החוסר ודאות, אנחנו מנסים פשוט לנסות בעולם המשוגע הזה, עם כל כך הרבה גירויים מסביבנו, רגע להגיד זה שלי, זה בית, ואז המבט בעיניים והקשר עין יכול להעלות את האוקסיטוצין בשנייה, כמו ללכת ב...
0: אני...
1: ללכת להופעה ולשיר שירים עם הקהל, זה מעלה לנו את האוקסיטוצין.
0: אני מאוד מאמין בזה, מאוד מאמין ב... מאוד מאמין בלעבוד עם אנשים קבועים ולאהוב אישה אחת ולהיות בארץ אחת. וכאילו לחיות חיים שיש בהם המון המון דברים שחוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם. אני אפילו לחו"ל לפעמים אוהב לחזור לאותו מקום. כאילו, ויש משהו חם ונהדר בזה. וכל הדבר הזה נפלא. מה? אנחנו נאחל לכל המאזינים שלנו לאהוב כל הזמן. לאהוב עם דופמין ונוירואדרנלין ואוקסיטוצין וגם סרוטונין לפעמים. ולשקשק את הכל ולאהוב את העולם.
1: ממש לאהוב את העולם, ואני מאוד מזדהה מהתחושה הזאת של עשיתי משהו שאהבתי, אני נורא רוצה לחזור אליו שוב, ואני חושבת שזה הבסיס לזה שאנחנו חוזרים כל הזמן לחברים שלנו ולעבוד שלנו, וזה באמת נותן לנו את הביטחון.
0: שירן אופיר אלקבץ, מנחה בתוכנית מדעי המוח ובעלת עסק מיינדסט להרצאות בתחומי הפסיכולוגיה. ברוכה תהיי, שבת שלום, מלאה אהבה ומבורכת לך.
1: שבת שלום, אחלה שפה, תודה רבה.

0: רק אומר שאם אתם מאזינים לתוכנית שלי, שווה שיהיה לכם סטריאו, ששתי הבוקסות יעבדו, כי לפעמים אני משדר שירים, כמו השיר ששידרנו עכשיו, שצד אחד הגיטרות, בצד השני הכינורות. יכול להיות ששמעתם, אם שמעתם רק כינורות ואלוויס, אז יש לכם צד לפט, ואם שמעתם רק גיטרות ואלוויס, אז יש לכם צד רייט. אם שמעתם גם גיטרות וגם כינורות ואלוויס, אז יש לכם את הכל. או הפוך. טוב, בוא נדבר קצת על חלה, הפרשת חלה, כן, זה נהיה מאוד אופנתי, הפרשת חלה. פתאום שאלתי את עצמי, ממתי אנחנו מכינים חלות? מה קורה? כאילו, עם ישראל, מה, מבית המקדש אנחנו מכינים חלות? בחלות, אנחנו מדברים תמיד על החלות האלה עם הסומסום למעלה, או שהיו שיטות אחרות וחלות אחרות. בקיצור, אמרתי, בוא נדבר קצת על חלה, ולמה שלא נדבר עם שמיל הולנד, שהוא שף וחוקר של המטבח היהודי. שלום לך, שמיל.
1: שלום, שלום.
0: תגיד לי, יחלה אולי, מה קורה עם החלה?
1: קודם כל, החלה שאנחנו אוכלים, החלה הכלואה הזאת, היא בעצם רק שימוש בשם חלה. החלה שאנחנו מפרישים זה משהו אחר מהחלה שאנחנו אוכלים. זה המושג המקורי. הפרשת חלה, הפרשת החלק הזה לכהנים מהבצק, מהעיסה, והשימוש בשם חלה למעשה הוא מאוחר מאוד.
0: אז רגע, שנייה, אני אבין. המילה חלה היא אומרת החלק מהלחם. כאילו, זה כמו פאה, זה כמו לקט, זה כמו שכחה. זאת אומרת, החלה

0: סטייק. יש מצווה בשבת, אנחנו מקדשים את השבת גם ביין וגם בלחם.
1: כן, עכשיו לחם חייב להיות משהו תופח?
0: לא חייב להיות.
1: נניח בפסח ברור, אני עושה מוציא לחם, נניח בפסח אני עושה מוציא לחם על חלה, סליחה, על מצה, כן? אז ברור, אבל זה גם נחשב לחם באופן עקרוני?
0: ברור, כל מה שהוא המוציא זה לחם, זאת אומרת שיש בו
1: קמח ומים.
0: שאין בו משהו שמעשיר אותו, שבעצם משנה את מהותו.
1: אנחנו, יש לנו לפעמים, אני זוכר לחמים... אני זוכר לחמים בעידה שלנו הטוניזאית שמכינים לחמים של בית לשבת, זורקים נניח גרגירי שומר כאלה בפנים, כאילו, או כל מיני דברים כאלה, זה הופך את זה ללא לחם?
0: זה הופך את זה עדיין ללחם.
1: אוקיי, זה לא הוגה.
0: זה אשכנזים שמו קימל.
1: כן, אז מה, איפה עובר הגבול בין לחם להוגה? כי נניח חלה יכולה להיות חלה...
0: אתה מעשיר אותו, מעשיר אותו בסוכר, בכמות... מסוימת של סוכר,
1: הבנתי.
0: בני פירות, בדברים כאלה.
1: זאת אומרת שחלה מתוקה איננה עדיין עוגה, למרות שהיא מתוקה.
0: נכון.
1: אבל אם היו עוברים גבול מסוים ועושים... הבנתי.
0: היא לא מספיק גבוהה לעניין הזה. רמת השומן, רמת ה... ויש הרבה סוגיות שדנות בזה, על בצקים שונים, מה הם? הם מזונות או המוציא?
1: כן.
0: זה סוגיה שדנו בה הרבה מאוד.
1: אז נניח ביהדות הודו, ביהדות הודו עשו המוציא לחם על לחם דק כזה, כמו צ'פט, נן כזה, או...
0: נכון, כל אחד עשה, והמרוקאים עשו על פרנה, והגרוזינים עשו על הלחם שלהם.
1: וזה לא פחות חלה אחד מהשני, כולם חלה.
0: ומכולם מפרישים חלה. זהו, אבל לא כולם נקראים חלה. הדבר היחידי שנקרא חלה זה הלחם האשכנזי שנאפה לשבת.
1: למה דווקא הלחם האשכנזי שנאפה לשבת נקרא חלה?
0: הם קראו לו חלה על שם החלה. זה המוצר שנקרא חלה.
1: אני צריך להפעיל החלה לגבי זה.
0: כן. עכשיו, יותר מזה, זה מעניין איזו החלה חלה על החלה, על המושג חלה. תראה, יש מסורת אחת שאוכלים, שמברכים על שני לחמים, אחד כנגד שמור, אחד כנגד
1: זכור. זכור ושמור, כן, זה יפה מאוד.
0: על זה שהמן ירד... ליומיים, ביום שישי ירד גם בשביל שישי.
1: נכון, בגלל זה אנחנו בשתי חלות וגם אולי שתי נרות שבת באותה מידה. ושני ענפי הדס, ושתי ענפי הדס אם רוצים להיעדר ולהיות עוד יותר מקסימים.
0: אז זה כנגד זכור ונגד שמור, זה מנהג אחד, ואוכלים, מקדשים על שני לחמים. אבל יש עוד מסורת קבלית שאוכלים לחם כמספר לחם הפנים שהיו במקדש, וזה 12 לחם הפנים.
1: מה, אוכלים 12 לחמים?
0: 12, מקדשים על 12 לחמים.
1: וואו, אתה צריך מלא ילדים בשביל דבר כזה.
0: יש כאן, זה מנהג קבלי.
1: וואו, לא ידעתי.
0: והוא סותר, האם אנחנו הולכים על 2 או הולכים על 6? על, סליחה, על 2 או על 12.
1: וואו.
0: אז למשל חסידי קרלין המציאו לחם שנקרא יוד בטניק.
1: זה יופי, שיש בו 12 חתיכות.
0: שיש בו 12 לחמניות.
1: זה מהמם.
0: שהם זהו. עכשיו, החלה אשכנזית...
1: אני, רק שאלה לך, רק שאלה קטנה. אני, בבית, אנחנו, יש לנו חלה גדולה וחלית לידה, חלה קטנה. ממה כדאי לחלק את המוציא לחם? מהקטנה או מהגדולה?
0: זה ממש לא משנה, אני רק אספר לך על המסורות, איך עשויה החלה, זה יותר משמעותי לעניין. ואני אבהיר תכף. המסורת האשכנזית ניסתה להתמודד עם שתי הוורסיות, לאחד את שתי הוורסיות יחד. ולכן האשכנזים לקחו 6 רצועות, וקלעו אותם.
1: יוצא 12 בומקלחים כאלה.
0: יצאו לא בומקלחים, 12 רצועות, צמה של 6 שעשו ממנה את החלה.
1: יפה.

0: שתי חלות, יש בהן 12, אתה מבין?
1: זה מושלם.
0: גם פותר לנו את הבעיה, גם הקמצנות.
1: עכשיו אני מבין למה החלות האלה נראות כמו עצמות של ירדן הארזי בזה. עכשיו אני מבין.
0: אבל זו לא צמה רגילה, צמה רגילה היא של 3.
1: צמה של 6.
0: חלה מקורית היא של 6.
1: הבנתי. אז מתי אנחנו מכירים את החלה האשכנזית כפי שאנחנו מכירים אותה?
0: מאמצע, לקראת סוף ימי הביניים.
1: לקראת
0: סוף ימי הביניים.
1: לא מקראי, זה לא מקראי.
0: לא, ממש לא, ממש לא. זה מסוף ימי הביניים, כשההשפעה היא מהחלות ה... גרמניות והמזרח אירופאיות, יש לחם קלוע כזה שהוא הופך שהוא ההשראה לצורה.
1: טוב,
0: הוא ההשראה לצורה, ובאמת כל עדה המשיכה עם המסורת של הלחם שלה. מרוקאים אכלו פרנה, תימנים אכלו את הסלוף או את הלחוך, כל אחד אכל את הלחם שלו.
1: והשילוב הישראלי הכי מגניב זה חלה,
0: אכלו את זה.
1: חלה עם מטבוחה ושניצל, שזה השילוב האולטימטיבי הישראלי, גם החלה וגם השניצל וגם המטבוחה ביחד.
0: זה גלגולו של...
1: של החלום הציוני כפרה עליו.
0: גלגולו של מתכון. כשהגיעו לארץ, התנועה הציונית הגיעה לארץ, כל הדימויים של שבת היו דימויים אשכנזים. Mm-hmm. למשל, אם אתה זוכר בספרי הלימוד שלנו, שולחן שבת היה...
1: בטח, חנה לב וסמלת השבת עם השתי חלות והשתי נרות.
0: ושתי נרות, נרות, לא שמן. לא נרות שמן, mm-hmm. אלא שני פמותים עם שתי נרות.
1: נכון.
0: אלה הם דימויים אשכנזיים לגמרי של שבת. וזה בצד החינוכי. בצד המעשי, הלחם היה מסובסד. סבסדו לחם, כך כן.
1: היה את החלות המרובעות האלה של הסוכנות.
0: סבסדו את החלות.
1: כן, כן, מכיר אותם. טעים. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שמיל הולנד, שף וחוקר של המטבח היהודי, שבת שלום ומי יבורכת לך ולכל חלותיך.
0: תודה, גם לך.
1: ברוך תהיה.
0: ביי.

0: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
3: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: החכם השבועי, אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, חבר שלנו, ולכן הוא מתקשר בכל שבוע ומביא לנו חכם שבועי אחד. אנחנו לומדים מעט עליו, יודעים מי הוא, מה הוא, איפה הוא היה, ואפילו לומדים מעט מתורתו. אז יש לי את אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, על הקו. שלום אלי, מה העניינים?
5: היי, אלן,
4: מה שלומך אלי? איך הולך?
5: ברוך השם, בסדר גמור.
4: איך עברת שעה?
5: חם,
4: זה נכון. תגיד, מי חכמנו?
5: חכם השבוע הוא רבי יוסף פנט, האדמור מדש.
4: מדש?
5: הוא נולד דש. דש זה...
4: איפה זה דש?
5: דש זה עיירה בטרנסילבניה.
4: איך פספסתי?
5: בהונגרית וביידיש קוראים לזה דש, אבל ברומנית קוראים לזה דש. הוא נולד בשנת 1890.
4: היית אומר דז' מההתחלה, והייתי יודע למה אתה מתכוון.
5: דשבו. בשנת 1895 הוא נולד בעיירה קטנה בשם וישאו דסוס. וישאו האליט, זה גם בטרנסילבניה. אבא שלו, רבי יחזקאל פנט, היה רב העיירה, וסבא שלו, רבי משה פנט, האדמור מדז', היה רב העיר דז'. אז היא הייתה בירת המחוז ההונגרי, סולונוק דובוקה. בעירה גרו באותה תקופה כ-7,000 תושבים, למעלה מ-1,000 יהודים. היה בן 7, בשנת 1902, סבא שלו נפטר, ואבא שלו, רבי יחזקאל פנט, החל לשמש האדמור הרביעי מדש ורב העיר. הוא גדל בתורה ובעירה בישיבת אביו, כשהיה בן 20, ב-1915, התחתן עם מרת ליפשה, בת רבי דוב ברי שוויינברג, מהעיר קרקוב, בדרום פולין. הוא עבר לגור בבית חמיב, בעיר הגדולה קרקוב, שנקרא אז אתונה של פולין, עיר מודרנית יחסית, מרכז תרבות ואומנות שהותקנו בה חשמליות, ודי רחוק מדז' למעלה מ-500 קילומטר, אבל זה עדיין חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית. בקרקוב הוא הכיר את גדולי חכמי פולין, ולמד בקביעות עם רבי משה מרדכי בידרמן, לימים האדמור מלילוב, שהיה קטן ממנו בשמונה שנים. בינתיים, מלחמת העולם הראשונה טרפה את הקלפים, האימפריה האוסטרו-הונגרית התפרקה, קרקוב הפכה להיות חלק מפולין, ודש לחלק מרומניה. בפולין היה מצב כלכלי קשה, בקרקוב התחילו מהומות נגד השלטון, הרוגים ברחובות, בהפגנות, אז הוא חוזר הביתה. כשהיה בן 30, בשנת 1925, החל לשמש רב העיירה תיאקה, וברומניה כ-70 קילומטר דרומית מזרחית לדש. כעבור 4 שנים, בשנת 1929, החל לשמש רב העיירה אילנדה, זה 40 קילומטר צפונית מערב.
4: מה זה, התנתקת? התנתקת. אפשר מישהו מההפקה שיתקשר אליו? חזרת?
5: אני כאן כל הזמן.
4: סליחה, אני לא שמעתי, אז תחזור על השני משפטים האחרונים.
5: אז הוא מגיע לשמש רב העיירה אילנדה, ואבא שלו מגיע לרגל ההכתרה, אבא שלו דרשן ידוע, ורבים מתכבדים לשמוע אותו, אבל הבן, רבי יוסף פנט, היה כבד פה. הוא היה תמיד חכם גדול, ירא שמיים, אבל היה לו קשה לדרוש בציבור. אז אבא מתחיל בדרשה שלו, במשנה בסכת קידושין כתוב, האיש מקדש בו ובשילוחו. אדם יכול להתחתן, לקדש אישה, גם בעצמו, או על ידי שליח. ואבא דורש, האיש הוא איש חשוב, תמיד חכם הרב, והקדושה שלו היא בו במעשה, בזה שהוא מופת לאחרים. אבל גם בשילוחו, בזה שהוא דורש לאחרים, הוא פי מפיק מרגליות. פה חלק מהשומעים לא התאפקו והתחילו לגחר, כי ידוע שרבי יוסף פנט הוא גבד פה, ועל איזה פה מפיק מרגליות
4: הרב מדבר.
5: אז הרב ממשיך, אבל הגמרא אומרת, אבל רב יוסף, מיין יוסלה, יוסף שלי, מצווה בו יותר משילוחו. הקדושה בהליכותיו ומעשיו יותר מדרשותיו.
6: וואו.
5: ורוצה ללמוד מבני יוסף, צריך להתבונן במעשיו.
6: איזה יופי.
5: בילנדה רבי יוסף פנט מקים ישיבה חשובה.
6: כאילו הוא אומר, כל אלה שמדברים יפה וכל הדיבורים שלהם שמן זך, זה לא תמיד. תסתכלו על המעשים שלהם קודם.
5: כן, כן.
6: יפה.
5: והוא בעצמו יודע לדבר, כן?
6: מאמן.
5: אז הוא מקים ישיבה גדולה, מגיעים תלמידים כל האזור, אבא שלו נפטר, ואחיו הבכור, רבי יעקב אלימלך פנט, החל לשמש האדמו"ר החמישי, שהיה בן ב-44, בשנת 1939, פרצה מלחמת העולם השנייה. הבת שלו הייתה אצל הסבתא בקרקוב, היא הצליחה לגנוב את הדרך חזרה הביתה. הגרמנים כופים על הרומנים להעביר את צפון טרנסילבניה לשליטה הונגרית. מבחינת היהודים זה נראה להם יותר קלוב, כי הם חשבו שהם יותר דומים להונגרים מאשר לרומנים. אבל ההשפעה הנאצית הביאה לפגיעה הדרגתית במצב שלהם. בחודש מאי ב-1944 כבשו הגרמנים את האזור. כ-7,800 מיהודי האזור רוכזו בגטו ביער בונגור, כ-3 קילומטר ממרכז העיר דש. הם שליחו ברכבות למחנות ההשמדה באושוויץ, שם נרצחו רבים מהם, בתוכם גם אחיו ומשפחתו, האדמו"ר רבי יעקב אלימלך פנט. הוא עצמו ואשתו, 8 ילדים, הצליחו לחמוק מהגרמנים, להתחבא ביערות במשך כמה חודשים, בן אחד משה נרצח. הם הצליחו לגנוב את הגבול לרומניה, שבינתיים עברה צד ונלחמה לצד ברית המועצות נגד הנאצים. הם הגיעו לבוקרשט, שם הם היו עד המלחמה. אחרי המלחמה הוא חזר לדש לנסות לשקם את הקהילה. כשהנאצים באו לבית שלו לגרש אותם לגטו, הוא עמד ליד פתח בית המדרש, הוא הניח את ידו על המזוזה והתפלל בדמעות. היה שם נאצי אחד שצחק אליו ואמר, תיפרד יפה כי לא תראה אותה יותר. רבי יוסף פנט ענה לו, עוד נראה מי יישאר בחיים, אנחנו או אתם. הנאצי החל להקות אותו בראשו עד שכמעט איבד את ההכרה. כשרבי יוסף פנט חזר, המזוזה חיכתה לו בפתח בית המדרש. הוא הקים מחדש את הישיבה, סייע לפליטים יהודים החוזרים, והקים מטבח כשר לנצחים. אחרי המלחמה, רומניה הפכה להיות מדינת חסות רוסית, קומוניסטית, שהתנגדה לפעילות הדתית, אז הוא בורח לווינה, משם עובר לפריז, שהיה בן 54, בשנת 1949 עבר לארצות הברית.
6: רגע, כל זה, כל מה שספרת לי עד עכשיו, הוא רק בן 54 בינתיים?
5: כן, כן.
6: יפה, וואי, איזה ספקים. שתי מלחמות. וואו, וכל מיני ערים, וואו, נו, אוקיי, עכשיו הוא בארצות הברית, נכון?
5: עבר לארצות הברית, הוא מקים בית מדרש בשכונה ברנסוויל במזרח ברוקלין, אז הייתה שכונה יהודית, עם השנים נכנסו אוכלוסיות אחרות והיהודים עזבו, הוא עבר לויאלמסבורג בצפון ברוקלין, שם הקים מחדש את חסידות דש. רבי יוסף פנט נפטר ביום י' באב 1962, שיוצא היום לפני 64 שנים, נחתו כבוד בבית העלמין בית משה בלונג איילנד. אחרי פטירתו יצא לאור הספר שירית יוסף, פנינים יקרים מתורתו.
6: אז יש לך איזה משהו קטן?
5: אז היה לי קשה למצוא את הספר, ותודה לאושרת רביבו שצילמה לי את הספר מהספרייה הלאומית.
6: Okay.
5: הבאתי דרוש שלו בעניין הצדקה על הפסוק, נתון תיתן לו ולא יראה לבבך בתיתך לו, כך הוא כותב. בדורות האחרונים נתרבו האפיקורסים, ובאו בכל מיני טענות שווא והשקר על אלו שמחטטים רגליהם לקבל צדקה לנצרכים שונים, הכנסת כלה וכדומה. ואינם כדאי לבאר טענתם השונים, רק העיקר טוענים, הרי יש מוסדות צדקה גדולים שדואגים לכל ברנש שלא יחסר לו כלום וכדומה. וידוע שהכל שקר וחזב, והנכון שהמוסדות האלה מוצאים סכומים כסף עצומים מבעלי און, אבל נצרך באמת לפרוטה כדי מחייתו, להם לא ייתנו כלום. והנה דרכו של העמיד לתת סכומים גדולים למוסדות כאלה, כי הם נותנים לו כבוד ופרסום בכתבי עת, ועושים לכבודו סעודות וחגיגות, אבל כשאני מבקש ממנו הנפשו להחיות את נפשו האומללה, בדבר שיצא להשאיר כמעט לא נחשב, ואף על פי כן הוא מקשיח ליבו בטענה, הרי אתמול נתתי סכום כביר למוסדות וכדומה, והזהירה התורה הקדושה, נתון תיתן לו, לא דווקא, היינו לשפלים שנצרכים הם באמת.
6: וואלה. אל תלך על כל אלה עם הסעודות והזה, תלך על אלה שבאמת צריכים אותך. יפה. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל, חברים, תודה רבה, אני כבר לא אסתכל על הדשבורד שלי אותו דבר. ממש תודה רבה על זה. שבת שלום וברכת לך.
5: שבת שלום וברכת.

יומני היקר, אתה יודע יומני היקר שאני לא בן אדם שאוהב כל כך כדורגל. אממה, המונדיאל והגמר וכל זה, אמרתי, לא נוכל להעביר את זה בשתיקה. כל העולם רואה את הדבר הזה, יומני היקר. אז הזמנתי חברים מהלהקה, הרכבנו מקרן בסלון, מסך גדול, חשבנו לראות את המשחק. המשחק בין ארגנטינה שאירחה נאצים בזה, לבין ספרד שגירשה אותנו ב-1500 ו-400 ומשהו. כן. בקטנה, סלחנו, יאללה, בוא נתקדם, היה כדורגל. אבל מה? למעשה המשחק הזה היה בין הרגש לשכל, בין העבודה קשה להבזקים של הגאונות. בונה ספרד הראו עבודה קשה, הם היו כל הזמן ליד השאר. לא השלימו את זה, אבל זה היה מרשים לאללה, הם לא ניסו לעניין, לא ניסו להגניף את המשחק, בלי כוכבים יותר מדי גדולים. בעיקר עבודה קשה, הם ידעו להניע את הכדור ועמדו ליד השער של ארגנטינה, וארגנטינה יש לך מסי וכל אלה, וואו, וכולם מעודדים לארגנטינה וזה, אבל ארגנטינה לא הייתה במשחק, וכשספרד הבקיעה גול, אני יודע שכולם התבאסו וכן הלאה, אבל אני שמחתי, כי זה מוכיח שעבודה קשה ועקביות ולא להתייאש, ולהיות תמיד ליד השער, ולעשות עוד התקפה ועוד התקפה, ושלא נופל את רוחם, הם לא נפלה רוחם, כל המשחק הזה. זה היה הניצחון גדול של העבודה והעוצמה. אז אני שם אביבה אספניה, ומי שאוהב את ארגנטינה זה גם בסדר, לא להיעלב. זה לא מפלגות, חברים.

0: אז תמה השעה הראשונה שלנו, אני קובי עוז, כל איתכם כל שישי בין 2 ל-4, אורית שולץ עורכת, אתמנה והבה פה מולי, מפיק, אילי בן שבת על הסאונד, ואנחנו נשתמע אחרי החדשות, כן.
1: אנחנו כאן. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: יש רק פאנל אחד שמבין.
2: מה ירץ לעולם לא?
3: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
1: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
4: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
8: אלדן, נותנים
5: את הנשמה. עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
9: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
10: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
11: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
9: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
12: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
9: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
13: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
9: רצינו לומר תודה.
14: תודה לכם.
15: תודה לכולכם.
16: תודה לכדורגל.
9: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
17: מה תגידו על זה?
9: תודה שצעקתם יחד איתנו.
17: שער!
9: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
18: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
9: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
17: לא מאמין!
9: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: אחרי החדשות, קובי אורז. כאן חדשות ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. לאחר הפיגוע סמוך לחוות גלעד, הנחה ראש הממשלה נתניהו לאחר התייעצות עם הקבינט וראשי מערכת הביטחון להרוס את בית המחבל. עוד הנחה ראש הממשלה את צה"ל לבצע פעולה עוצמתית בכפרים שמוקדי טרור, לשלול אישורי עבודה ולאסוף נשק, לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, להפריד צירי תנועה ומחסומים ולהאיץ הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. תושב חוות גלעד, בניהו מלט, שנרצח הבוקר בפיגוע הירי בקרבת היישוב, יובא בעוד כחצי שעה למנוחות בחווה. מלט בן 32 היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. יהי זכרו ברוך. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע הירה במהלך אימות בין עשרות פלסטינים תושבי תל לבין עשרות המטיילים הישראלים. אחד התוקפים חטף את נשקו של איש ביטחון ישראלי. בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים בני משפחה אחת ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. לאחר הפיגוע הקשה, דיווחים על התפרעויות מתנחלים בכמה מוקדים בשומרון. הפלסטינים מדווחים על כמה פצועי ירי. בצהריים הוזעקו כוחות צבא אל אזור מעוז צבי שבחטיבת מנשה בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל מכונית ישראלית. החיילים עצרו 8 חשודים. צהל נערך לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוכרז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה ועל תגבור הכוחות. הלילה לפני הפיגוע בעיירת תל עצרו כוחות צבא מבוקשים החשודים בהסתה לטרור. כמו כן אותרו אמצעי לחימה. במהלך השבוע החולף נעצרו ביהודה ושומרון יותר מ-80 מבוקשים. ראש הממשלה נתניהו דן הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל כאמור במצב ביהודה ושומרון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה כותבת לבגץ כי חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. במכתבה כותבת היועמ"שית כי החוק פגום ופוגעני ודינו בתלות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי התגובה הוגשה לבגץ לקראת הדיון בסוגיה ביום שלישי הקרוב. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת ואת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב7:22 ובחיפה ב7:14. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב8:21, בתל אביב ב8:24 ובחיפה תצא השבת ב8:25.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

שעה שנייה, אני קובי עוז, אני איתכם. מה אני אגיד לכם, שבוע שעבר אנחנו נפרדנו משושיק שני, שהיא הייתה מהממת, מהממת, מצחיקה, מגניבה, שחקנית, זמרת, ותמיד זה היה אריק לוי ושושיק שני, הצמד, הם עכשיו בשמיים מאוחדים, וזה כבר, לא יודע, יש בזה משהו של מפגש, מה אני אגיד לכם? ומאוד אהבתי אותה ומאוד אהבתי אותו, והם, מה אני אגיד, הם אנשים עם פלפל, כאילו, לא, כאילו, היה להם את הדבר הזה. אז אני רוצה להתחיל את השעה השנייה שלנו עם שיר ש... תקשיבו למילים, מאוד מצחיק. חזק כמו אריה, שושיק שני, ואריק לוי עושה את הראו של האריה. שימו לב.

0: Sälje haram gaon, la la la taklito haron. Sälje haram gaon. מה אתה אומר?
1: נהדרים, פשוט נהדרים. טוב, תקשיבו, אני מאוד גאה. אלכס ריף, שהיא באמת יקירת התוכנית, ואני תמיד מספר על מעלותיה ומפעלותיה, ואז אני מראיין אותה, וזה תמיד נחמד ונהדר, כי הלב שלה במקום, והיא נהדרת ממש. פעילה חברתית, סופרת, משוררת, דור אחת וחצי, לובי המיליון וכן הלאה. ופעם קודמת שדיברתי איתה, צעקתי למפלגות, חברים, תיקחו אותה, זה הדבר האמיתי. אלכס ריף, זה הדבר האמיתי. ומה קרה? אפלה ופלה. את תהי ח"כית עוד מעט.
2: שלום לך, קובי יקר.
1: וואי, איך אני מתרגש, תקשיבי, זה מדהים. אני התרגשתי ככה פעם קודמת, שהפינה הקודמת, של דוד פרץ, הוא קיבל תוכנית בגלי צהל, כן, אחרינו. הוא היה פינה פה בתוכנית. זה חשוב לעשות פינה פה בתוכנית ולהתראיין פה הרבה.
2: זה המזל, המזל הוא מגיע ממך.
1: המזל. תגידי, את מודדת חליפות? מה קורה?
2: האמת שאני רגע רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו מדברים על מה שהתכנסנו לדבר, זה שאני כל הבוקר באשקלון עוזרת לחפש אחרי הילד.
1: וואי, זה הדבר הנכון לעשות, את צודקת, צודקת 100%.
2: אני לא יודעת איך לא כל עם ישראל עושה את זה, אני פעם אחת הבן שלי בכיתה א' עלה על הסעה לא נכונה, ובמשך שעה לא ידעתי איפה הוא, ומאז אני לא יכולה לדמיין לעצמי מה אימא עוברת.
1: בהתקפת לב מצטברת.
2: ודינה ודמיטרי, הם כבר יותר מ-24 שעות לא יודעים איפה הילד שלהם. זה נורא, זה נורא. יש באמת הרבה מאוד אנשים, אבל זה שטח עצום, חם מאוד, ופשוט מנסים לעשות הכל כדי לסרוק ולהבין.
1: ראית הרבה ח"כים לשעתיד שם איתך?
2: לא, לא ראיתי אף אחד שאני, סליחה, כשאני הייתי המפכ"ל היה, ראיתי שגם בן גביר היה. השאלה היא כמה באמת מפעילים את כל האמצעים. יש כבר הרבה סברות שאומרות שאולי הוא לא בשטח, אולי זה אירוע חטיפה, אולי זה אירוע פחה. רק חס וחלילה שזה לא יהפוך להיות עוד סיפור האימנות. שאנחנו יחלוף הזמן ולא יפעילו את כל האמצעים הכי הכי הכי מתקדמים שיש במדינת ישראל מיד, ושאנחנו נפסס את ההזדמנות למצוא אותו. זה החשש הגדול מאוד.
1: אנחנו נתפלל כל רגע שהילד המאמם הזה יחזור הביתה.
2: ממש ככה.
1: נמצא שלם ובריא. אז וואלה, כן, אז, קודם כל, זה יופי שאת מחזירה אותי לפרספקטיבה, כי ח"כים לדעתי צריכים להיות בשטח, וצריכים להיות בתוך איפה שהחדשות נעשות, להיות, להשקיף. אנחנו מדינה קטנה, לא, אתה לא יכול לשבת ממשרד לנהל אותה, זה מדינה שאתה מנהל אותה, תוך כדי זה שאתה באוטו נוסע לכל מיני מקומות שבהם קורים דברים, מה שלדעתי לא הרבה יודעים בח"כים ובשרים שלנו.
2: נכון, אני גם מקווה שוב שזה שזאת משפחה שהיא יחסית משפחת עולים, והיא יותר, שזה לא יעל, שהסיפור הזה יקבל את תשומת הלב שמגיע לו, ושהילד הזה יימצא, ואני אעשה כל מה שאני יכולה כדי שזה יקרה. בעצם בשביל זה הלכתי, קובי, אתה יודע, באמת בלובי המיליון פעלתי כדי לעזור לישראלים דוברי רוסית, ועבדנו הרבה עם הכנסת, אבל תמיד הייתה תחושה שכמות הזמן שאנחנו מחלים כדי לגרום למשהו לזוז, היא עצומה. ושפשוט צריך, אחרי השביעי לאוקטובר היה לי ברור, אין שום דבר אחר שצריך לעשות, מלבד להיכנס פנימה. מי שרוצה לגדל ילדים במדינה הזאת, צריך לדאוג שאת הכוחות הכי חזקים, הכי טובים, הם יהיו בכנסת.
1: כן. כאילו אנחנו בוחרים רואה חשבון, אנחנו בוחרים עורך דין אם אנחנו צריכים, אנחנו בוחרים הרבה פעמים רופא לדברים מסוימים, וכשאנחנו באים לבחור בכנסת, אז הרבה פעמים אנחנו לא משקיעים את כל המחשבה שנדרשת, ואנחנו לפעמים לא בוחרים נכון, רק בוחרים מה שמחמיא לנו לבחור, אבל, או מה שהחבר'ה שלנו היו חושבים שאנחנו בוחרים. אבל בונה, זה עבודה. זה עבודה להיות מנהיג, זה עבודה להיות מייצג של ציבור.
2: אתה יודע, כשסיפרתי להורים שלי שאני רוצה להצטרף לפוליטיקה, התגובה שלהם הייתה...
1: אני אתני לי לנחש, מה, הם לא עשו צהלולים? לא היה? טיליליליליליליל! לא, לא היה? הם לא הכינו לך חמיצה מתוקה?
2: לא, אף לא, חיבוק, לא, הם בגדול הסתכלו עליה ואמרו, בשביל מה את צריכה את זה? זה עולם קשה, זה בוץ, זה רוע. ומי יגדל את הילדים? זה שלושת המשפטים שבגדול נאמרו.
1: אז זה מזכיר לי את ה... אני זוכר שכשאייזנקוט נהיה רמטכ"ל, את אימא שלו מתראיינת, היא חוץ מלרקוד במרוקאית, היא עשתה הכל, היא הייתה כל כך שמחה.
2: לא, זה לא אצלנו ככה. ואתה יודע, הלכתי עם זה כמה ימים, כי זה לא חדש, כי ההורים שלי מאוד חרדתיים עליי, כל החיים שלי, אבל כאילו הלכתי עם זה, כי זה דבר גדול, ואתה נורא רוצה לקבל תמיכה.
1: ברור.
2: ואז היה לי איזה רגע של הבלחה כזה, שאמרתי לעצמי, פתאום הבנתי, אני בת 40, אני בדיוק בגיל שהם עשו את הבחירה לעלות לישראל.
1: וואי.
2: הם עזבו הכל, זה בעיניי המהלך הכי אמיץ שאפשר לעשות בחיים.
1: נכון.
2: לעזוב את כל החיים שלך, את כל השפה, אתה לא יודע את השפה, אתה לא יודע את התרבות, אתה לא מבין כלום, אתה עוזב את המקצוע. כן, ההורים שלי שני מהנדסים עבדו פה, אמא שלי בניקיון 32 שנה, אבא שלי במקצוע, אבל כעובד קבלן בשכר מינימום. זאת אומרת, זה כל כך הרבה יותר אמיץ בעיניי, והם עשו את זה בשביל אותה מטרה, הם עשו את זה בשביל שלי, ולאחי יש סיכוי לעתיד טוב יותר במדינה היהודית והדמוקרטית.
1: ועכשיו הם לא דמיינו שאת תעשי את זה כדי שלהם יהיה סיכוי יותר טוב במדינה הזאת היהודית.
2: כדי גם של ההורים שלי, אבל גם כדי של הילדים שלי. כן, גור בן 8, עוז בן 4, אליאנה בת 2.
1: יש גם הרבה אנשים מבוגרים, דוברי רוסית שלא נקלטו פה בצורה טובה, והם כאילו קצת אפרוריים ונבלעים ברקע, אבל יש להם קשיים אמיתיים.
2: זה הדברים שהכי מטרידים אותי. אם אתה שואל אותי מה הדברים הראשונים שאני הולכת לעשות, אז נגיד אחד זה להילחם בעוקץ קשישים. כל יום יש עשרות מקרי עוקץ של קשישים.
1: מכיר את זה.
2: שמאמינים וגונבים מהם, והכאב האמיתי זה שפשוט לא עושים שום דבר בנושא.
1: כתבתי שיר על זה, על מישהו שעקץ את אמא שלי ומחר למחשב ב-9,000 שקל. קוראים לשיר מר אלבז, מי שרוצה לחפש טיפקס, מר אלבז של טיפקס. אז כן, זה נושא ממש חשוב. תגידי, איזה מקום את, איך זה הולך?
2: האמת שזה לא מעסיק אותי בכלל. אני עושה...
1: ברור, מה פתאום שזה יעסיק אותך, אם תהיה בכנסת או לא תהיה בכנסת?
2: לא, אני יודעת, אני באמת מאמינה.
1: ריאלי, זה ריאלי, זה מקום ריאלי?
2: כשאני עובדת הכי קשה והכי טוב, הכל מסתדר. זה מה שאני מאמינה.
1: אבל רגע, גדי אייזנקוט, הוא לקח אתכם ואמר לכם, אתה מספר 15, אתה מספר 16, אתה מספר 12.
2: לא, אין שיח כזה, באמת.
1: אין שיח כזה?
2: אתה הולך למי שאתה מאמין בו.
1: אז מה, אתה מקבל פתק?
2: ואני מאוד מאוד מאמינה בגדי. מה, כשיש מספר? לא,
1: כן, מה,
2: נגיע לרגע,
1: תקשיבי, זה יכול להיות אם אתה במספר 37, לא תיכנס לכנסת כנראה.
2: נכון, אבל אני באמת מאמינה של-1.5 מיליון ישראלים דוברי רוסית יהיה ייצוג מספיק טוב, מספיק חשוב, מספיק משמעותי. זה חשוב לגדי, גדי מבין את זה, הוא מבין את הנושאים שלנו, זה מעסיק אותו. לא סתם בחרתי יחד לגדי, באמת אין בן אדם כמוהו, אין בן אדם צנוע, ענב, אבל גם כל כך מקצועי וכל כך מה שהוא אומר זה מה שקורה. לא בכל מיני הצגות, לא בכל מיני כאלה.
1: ואני אמרתי לך שאני תמיד מאמין בזה שאנחנו שעלינו מצפון אפריקה ואכלנו אדמה, אכלנו אדמה כשעלינו לארץ, אנחנו צריכים לדאוג שמי שעולה אחרינו יקבל יחס יותר טוב ויהיה מוגן ושמור, אם זה העלייה מאתיופיה ואם זה העלייה מרוסיה. דווקא אנחנו הצפון אפריקאים, אתכם אנחנו צריכים לקחת על הכתפיים, כי אנחנו באמת באמת סבלנו וסבלנו, ההורים שלנו סבלו, ואנחנו נדאג שההורים שלכם לא יסבלו, זה מה שאמור להיות. בתור אייזנקוט שהוא מתקשר אלייך להגיד לך תבואי, אני כצפון אפריקאי רואה את זה כדבר משמח מאוד.
2: אני חושבת שיהדות צפון אפריקה פתחה את הדלת בהרבה מובנים לסיפור של יהדות ברית המועצות, אפילו בשירה. אתה יודע, אני כל הזמן אומרת שמי שהיה ההשראה שלי לכתוב שירה על הזהות שלי זה נשים כמו עדי קיסר, שלומי חתוקה, רועי חסן, הם פתחו את הדלת, ואז נכנסו עוד סיפורים, ואין ספק שזאת המטרה, כן? הנה עכשיו הגיעו לכאן בעשור האחרון 250 אלף עולים חדשים. לא רק שלא פתחו להם את הדלת, תרקו להם את הדלת בפרצוף. בגדול, 55% מתוכם מעידים שהם לא רצויים במדינת ישראל, מרגישים לא רצויים. כי הממשלה אמרה להם, אנחנו לא רוצים אתכם פה, אתם באתם לקחת דרכון ולעזוב. ובמקום להרים את העברית לרמה גבוהה, לפתוח אפשרויות תעסוקה, להקל על הבירוקרטיה, עשו בדיוק ההפך. אז חלקם עזבו, וחלקם פשוט נמצאים פה איתנו, מרגישים לו חלק. אגב, יש סכנה גדולה שהם לא יצביעו בבחירות, כי הם כל כך לא יודעים מה ומי, וזאת המטרה שלי עכשיו, לפגוש כמה שיותר מהם, להכיר, לפתוח להם את הדלת, להכיר אותנו.
1: עכשיו, אז את לא יודעת איזה מספר את ברשימה, אבל עכשיו אנחנו ב-28 לאוקטובר, זהו, תיכנסי לכנסת. מה הודרו שלושה חודשים, מה את עושה? את מוכנה כבר? כאילו...
2: כן. הכל, הכל מוכן, הכל, אני נולד, אני, כן.
1: מה, יש לך תיק ג'יימס בונד כזה, מלא הצעות חוק וכאלה?
2: אני אגיד לך מה, זה כל מה שעבדתי עליו בלובי המיליון. זה אחד, יש 30,000 ניצולי שואה עניים במדינת ישראל, לא יהיה מצב כזה. הממשלה של ביבי זאת הממשלה, שלא רק שלא שיפרה את מצבם, היא החמירה, כן? הם מקבלים איזה 7,000 שקל, 7,500 בשנה. לא יכול להיות מצב כזה בשנים האחרונות שלהם, שהם לא יזדקנו בכבוד. אז זה הדבר ראשון, אחד הכי עם הזה. עוקץ קשישים שכבר דיברנו עליו, קליטת עלייה, כן? העברית שמלמדים באולפנים היום, היא כל כך מיושנת. לפתוח להם אפשרויות תעסוקה, בנקים, שאנשים יכולו לפתוח חשבון בנק בצורה פשוטה. תרגום אתרים. אתה יודע, אנחנו בלובי המיליון תרגמנו את אתר כל זכות. היום יש בין 10,000 ל-20,000 איש כל חודש שנכנסים לאתר ויודעים את הזכויות שלהם, שזה מדהים.
1: חשוב
2: אבל
1: מאוד.
2: יש עוד שפות. לא מתורגם עדיין, לא לצרפתית ולא לספרדית, וגם אפליקציית הבנק. לא מתורגמת.
1: את רואה אחריות גם לעדה האתיופית? לעשות את אותו דבר? מה שאת עושה, את עושה קופי פייסט לעדה האתיופית גם?
2: במיוחד היום, לא רק לעדה האתיופית, לעוד שפות, לעוד עליות. היום עם AI זה הרבה יותר זול, זה הרבה יותר פשוט. פשוט צריך שלמישהו יהיה אכפת. וזה...
1: ואת תהיה בן אדם שעונה למיילים ולכל וואטסאפים שכתבו לך?
2: עד היום כן, משתדלת לא להשאיר אף בן אדם שכותב לי ואני רואה ללא מענה. קצת צריך לראות איך...
1: מה, תשים אנשים שימיינו, יהיה לך אנשים, תהיה לך בני אדם שימיינו, זה חשוב, לזה תעני עכשיו, זה בלחץ, זה תעני.
2: אבל אני יודעת כמה זה משמעותי שמישהו רואה אותך ומישהו עונה לך ומישהו אכפת ממך. זה כל כך משמעותי וכל כך חסר לנו היום להמשיך לראות את האנשים. זה בסוף מה שדוחף אותי, כן?
1: כן. צריך...
2: בן אדם.
1: תראי, פוליטיקאי היום, הוא לא אוכל האוויר, הוא צריך להיות עם ה-boots on the ground, מה שנקרא. כל הזמן, כי המדינה באמת לא גדולה. היא לא גדולה. אפשר להחזיק את זה. אפשר לענות לאנשים, וזה אפשרי. זאת אומרת, יש הרבה שהצליחו לעשות את זה, וזה ממש אפשרי.
2: אבל תראה איזה יופי. אנחנו הדור הראשון, בעצם דור אחד וחצי, אני בלי נדר, היא חברת הכנסת הראשונה, דור אחד וחצי, כאילו שהגיע לכם בגיל 5.
1: וואלה.
2: וגדלה גם וגם.
1: כאילו לא אדלשטיין ושרנסקי ואלה שהם ליברמן.
2: לא, לא הדור הראשון.
1: הבנתי, וואו.
2: זה עדה קטן. ואתה יודע, אני הראשונה...
1: אפילו מבטא אין לך, וואי, מה תעשי? איך ידעו שאת רוסייה? אלוהים ישמור.
2: מזל שיש לי אלכס. ופחות זה.
1: נכון.
2: כן, כן, וזה מרגש, כי זה באמת חילופי הדורות, וזה באמת מראה שההורים שלנו, ההקרבה והמאמץ שלהם לא היה לחינם.
1: תגידי, התחילו כבר בעבודת לזרוק עלייך בוץ ולמצוא עלייך דברים?
2: אני לא יודעת, אני לא רואה את זה.
1: טוב, נראה לי שלא התחילו.
2: אבל אני בטח יקרה, תראה מה קורה עכשיו עם הסרטון שנאה הזה של... הליכוד עם גדי
1: אני מתעלם מזה
2: זה ירד כל כך נמוך קובי זה יהיה כל כך רע איך גדי אמר וכל כך קרבתי לשמוע את זה על שנאה אנחנו נחזיר באהבה זהו זה הפתרון
1: מגפיים גבוהים מגפיים גבוהים מטריה רחבה מכל רחבת שוליים מעיל דק
2: ו... שבים איתנים
1: ובדיוק, ולא להאמין לשום דבר כאילו להמשיך ישר טוב, איך את, מה את עושה?
2: הנה, יצא לך סיסמת בחירות.
1: מה את עושה? לא, אני באמת נשבע לך, כל מפלגה שהייתה לוקחת אותך, אני הייתי מראיין אותך באותה מידה, ואני מאמין באנשים טובים, ומפלגות יכולות לבוא מפה ומשם ומזה, אם אתה מביא בן אדם אחד טוב ולא משנה מאיזה מפלגה אתה, את כבר אתה טוב מבחינתי, אז אני ממש מברך אותך בלי איזושהי הטעיה פוליטית. דווקא הטעיה שלי זה לכיוון שלך, גם אם היית הולכת למפלגה אחרת מבחינתי, זה דבר טוב, כי אני רואה אותך, את עסוקה ואת אכפת לך, אכפת ניקית מה שנקרא.
2: ולסיום רוצה לשמוע משהו ששימח אותי השבוע? בדה וויס יש מתמודד, בחור צעיר שקוראים לו טימותי. והוא היה בדה וויס רוסיה ובדה וויס אוקראינה, ואולי סוף סוף אנחנו נשמע רוסית בפריים טיים.
1: אופה, זה יפה.
2: אתה יודע, זה פעם היה גם חלום שלי, הרי אני שרתי ברוסית, זוכר את ההופעות שלנו?
1: כן.
2: אז את החלום הזה אני כבר לא אגשים, אבל אולי הגיע הזמן ב-2026, אוקראינית, רוסית, רוסית.
1: אחת איתה מזמרת. תגידי, מה בתוכנית השבת? מה אתם עושים בבית? רגיל?
2: נחים, מקווים לטוב.
1: כן.
2: מחזיקים חזק בשבילנו ובשביל עם ישראל.
1: יופי.
2: ואתה יודע, כמו כולם.
1: אני אומר, תגידי, את עונה ל... כאילו, את רואה ברשתות? את גולשת בשבת?
2: בטח. בשבת?
1: כן, זה אני... אני רק מציע לך, מציע לך, ברגע שאת חקית, תנתקי את זה. לא בשביל משהו, רק בשביל לנוח. כאילו, ברגע...
2: אני מסכימה.
1: כאילו, מוצאי שבת תפתחי את זה עוד פעם, או אפילו באמצע שבת, אבל כאילו, אל תקחי, תני לך איזה... תני לך איזה...
2: זה כל כך.
1: 12, 18 שעות שלא תראי את כל ה... כן, כי יגידו מלא דברים,
2: ותנשמי.
1: לא, לא צריך לחזור בתשובה בשביל זה, זה רק בריאות נפשית לנשום. זה הכל, ולא...
2: אתה צודק, וזה באמת מתח רב.
1: בדיוק.
2: אבל זה האירוע. זה האירוע, צריך לדעת ללמוד, לנהל אותו, להיכנס אליו בהדרגה.
1: נהדר.
2: למצוא את האיזון החדש בין הבית למשפחה, בין המצב הנפשי, בין הדבר... אנחנו מחזיקים הרבה על הכתפיים, אבל זה עכשיו התור של הדור שלנו, אני באמת מאמינה בזה.
1: אלכס ריף, פעילה חברתית, סופרת ומשוררת, לובי המיליון, דור אחד וחצי, הבריגדה התרבותית, עוד איזה אלף דברים, ברוכת תהיי, תעלי ותצליחי בכל מעשייך הטובים.
2: אמן ואמן ואמן, שבת שלום ושקטה לכל עם.
1: אמן.

0: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
3: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם, זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני, ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
1: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
0: ועכשיו בינת קולות מן העבר, הפרסומות הישנות.
4: קובי מנורה, עורך ומגיש רשת ג' 88, מה שלומך יקירי?
5: בסדר גמור, סוף שבוע נעים. קובי עוז היקר,
4: תמיד הפינה שלך זה בופה שלא האמנתי שהוא מגיע. תמיד נהדר, תמיד שמח לשמוע את הדברים שאתה מביא לי.
5: דברים מיוחדים, פרסומות מן העבר ששודרו ברשתות כל ישראל בשנות ה-80, 90, 60. אנחנו היום ככה לקראת הקיץ או במהלך עיצומה של הקיץ, עיצומו של הקיץ. אנחנו נפתח עם קרם שיזוף.
4: אפשר, רגע, יש לי שאלה אליך. תגיד, יש לנו אולי, יש פרסומות של חיים יבין? אולי נעשה פינה בחודש הבא אם יש פרסומות שהוא קריין.
5: חיפשתי, ויש שם, הוא בעיקר הקליט פרסומות אני לא רוצה להגיד את החברה, כי אין טעם, אבל לאיזה חברת בתי אבות מסוימת.
4: אבל לא בתקופה הצעירה שלו.
5: בדיוק, וזה רק קריינות, אז זה קצת ישעמם. אנחנו ככה עם הג'ינגלים המושרים, אז זה פחות חיפשתי האמת, אבל לא היה משהו מתאים. לא שכחתי כמובן את חיים יבין.
4: אף אחד לא שוכח, הוא חלק מהחיים שלנו.
5: אני חייב לציין שאני עבדתי איתו בחברה שהפיקה את הפרסומות לרדיו, והוא תמיד היה נחמד, תמיד מקצועי, ואין ספק שבן אדם מאוד מאוד מיוחד, חיים יבין, והיה באמת תענוג לעבוד איתו קרוב-קרוב, והרבה.
4: איזה כיף. זכית.
5: נכון, האמת שאתה צודק.
4: מה אתה משמיע לנו עכשיו?
5: נפתח עם קרם השיזוף של חברת פינוק 1983 לשיזוף גזעי פינוק קיץ.

0: מקינלי.
1: איזה כיף. איך הוא הפך לפנטה פתאום? איך? מה הם חשבו לעצמה? מה אהבתי את הקינלי? המילה קינלי יפה יותר.
0: פעם היה לי אוסף פחיות עם מלא קינלי אורנג' כזה באחד השורות, היה תמיד בולט מאוד משאר הפחיות. עוד מישהו ששר פרסומת באותה שנה, 1981, ויסוצקי, הפעם הם הלכו על ויסוצקי קר לקיץ. אריק איינשטיין, אין משקה מוצלח יותר לקיץ, שים לב לגרסה הזו.
1: אתה מצנן אותנו עכשיו, איזה כיף לנו.
0: הגדול.
2: יום קיץ חם אחרי הים, יושבים בגן עם האישה, לוגמים כוס תה על הקרח, תה על הקרח, תה על הקרח.
0: זה יופי.
2: אין משקה מוצלח

0: וואו, כמה, אם זה היה אז 130 שנה, כמה זמן זה עכשיו, ויסוצקי?
1: תוסיף עוד 50 שנה, לדעתי.
0: וואו, כבר 180 שנה עוד מעט, אתם עושים חי עשורים.
1: ולא מזדקנים.
0: כן, טוב, תזה טעים.
1: מה דעתך על איזשהו גלידת סנוקרסט, שלגון, בננה או בטעם וניל?
0: אמיר שמואלי שואל אם יש משהו לזיפ.
1: זיפ, השמענו, אבל בעתיד אולי נשמע.
0: בעתיד נשמע שוב.
1: בסדר. עכשיו, התשדיר הבא מבוסס על השיר של טיקי דיין, חבר מעולם אחר, שהיה אז בפסטיבל השירים, לשירי ילדים מספר 13. אז נשמע קודם את התשדיר, ואז תימונת קטנה מהשיר המקורי. אז בבקשה.

0: שלום, איזה יופי.
1: טיקי דיין. טוב, אנחנו רעבים
0: אחרי הים. אם אין שלום, אז נאכל שגלגון.
1: טוב, ואנחנו נהיים רעבים אחרי הים, הולכים לוונדיז, חייב המבורגר עכשיו.
0: יואו, איך אהבתי.

0: Yeah, אני זוכר את ההמבורגר הזה ממש, זה היה, כן. זה היה בכיכר דיזינגוף, וזה היה המבורגר מרובע, רבוע, כן, הוא לא היה עגול, הוא היה מרובע, ונדיז, וזהו, אני זוכר שאני עשיתי פרסומת של בורגראנץ'.
1: הייתה איזה מישהי עם נמשים על הפנים, אני זוכר, ג'ינג'ית כזאת עם נמשים, נדמה לי שזה היה סלוגן.
0: היא עדיין, יש ונדיז, אני חושב, בעולם. אם אני רואה ונדיז, אני ישר אוכל אותו, לדעתי.
1: טוב. עכשיו, אחרי הים אנחנו הולכים הביתה, צריכים להסתבן כמובן עם סבון הוואי, 1987. הסבון הזה שומר לך על הגוף.

0: בסוף.
1: How, why?
0: זהו, אז אחרי שהיינו במקלחת יוצאים, חייבים להתנגב, אז הנה תשדיר למגבת.
1: נהדר.
0: ממש פרסמו מגבות, 1980, מגבות אוקיינוס, לכל אדם יש חולשה קטנטנה, ברגעים יפים של היום, מגבת אוקיינוס.

0: וואו, מגבת, תמיד במקום, איזה יופי.
1: זהו זה, עד כאן הפינה שלנו להיום, כבר שנהנתם.
0: קובי מנורה, עורך ומגיש, אני רוצה להגיד לך תודה רבה ולברך אותך בשבת שלום ומבורכת, שיהיה ים כיפי ונעים ונהדר, ואמרתי, בוא נסיים דווקא בשיר ימי, הילד עם הבוגי של אודי שניידר, זה אחד חדש, אבל שיר ים ממש. ברוך תהיה, תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: יס.
2: על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק איזה נוף

ובבקשה מהים עם הפוגי פוגי שלך. לא נשאר אותך קריש. פוגי פוגי. זה בבקשה מהים עם הפוגי. I am sorry.

0: פינת הפיוט השבועי עם חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון. כן, בו אנחנו לומדים פיוט חדש ואפילו שרים אותו קצת. חכם דוד מנחם, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: הכל בסדר, תגיד, איך זה הולך? זהו, גמרנו עם אין ליווי למוזיקה והכל שהקופלות והעצבות?
1: אנחנו חזרנו, אני היום בצהריים חיתנתי זוג, ברוך השם, חזרנו לתקופת...
0: חזרנו, אפשר לשמוח?
1: כן, ברוך השם, צריך כל השנה לשמוח, גם כשאמרו שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, לא אמרו נכנסים לדיכאון יזום. אמרו, צריך להוריד את הלב של השמחה, אבל עדיין לשמוח.
0: אומרים מנחם אב, כמו שאתה חכם דוד מנחם, ואתה מנחם אותנו, גם אב ינחם אותנו.
1: אמן, אמן, שנזכה תמיד להיות בשמחה ובאהבה.
0: תגיד, מתי אני גוזם את הזקן הזה וחוזר לאספה מקוביוז הרגיל?
1: יכולת כבר הבוקר.
0: יכולתי הבוקר, ספמפם, טוב, שאני אחזור הביתה, אני אעשה את הספמפם מחדש. אני חוזר להיות

0: סמנון.
1: חיים טובים.
0: אז מה הבאת לנו היום?
1: אז פיוט לכבוד חתונה, הרבה פיוטים נכתבו לחתונות במשך הדורות, אנחנו נתייחס הפעם לפיוט מודרני, שנכתב לפני כ-30-40 שנה, על לחן של מוחמד עבד אל-והאב. עבד אל-והאב, שהוא גדול המלחינים הערבים במאה ה-20, הושפע מאוד מהמוזיקה המערבית. מאוד מאוד, והוא לקח אלמנטים וכלים וסגנונות.
0: בעיקר טנגו ומוזיקה מה שנקרא סלונית של אותם ימים.
1: נכון, נכון, גם צרפתית, כן, וכל מיני, והוא הכניס אותה למוזיקה ערבית בצורה מעניינת. היום אי אפשר להפריד כבר בין מוזיקה ערבית לבין הסגנון שעבד אל-והאב הכניס לתוך המוזיקה הערבית. אחד השירים הבולטים שלו בסגנון הזה הוא כאן אגמל יום. בעברית, כאן אגמל יום.
0: היה יום יפה.
1: זה היה היום הכי יפה, היום שהוא התלונן אליי. כן, האהוב או האהובה אומרת, זה היום הכי טוב שהוא התלונן. יש תלונות, אז יש אהבה. כן, והרב שמעון אלוף, חכם שמעון אלוף, חברנו, ידידנו, מכובדנו, שהוא רב הקהילה בניו יורק של הקהילה המצרית והחלבית, ורב כאן בשכונת רחביה בירושלים, כתב על זה פיוט, והוא כותב, רונו שיר הלל לרב מחולל, בכוח ואל, בשמחת הלל. יאיר ויזרח כנטע יפרח. יש פה רמזים, שמות של החתן והכלה ומשפחותיהם, אבל הוא מבקש מכולנו לשיר לכבודם. ואז הפיוט מתחיל, לך אל אלום, אגיש תודתי, ליבי ירחב בראות חתני. הראני יא אלי טובתו, בבנים ובנות סביב שולחנו, תחלתו תמיד לעזרתו, מבטח ורוב עוז ממך, הגבר חשקו בתורה, פניך לא העירה, שמחה, ססון ואורה אשכן באהוליו. בבית אחרון הוא אומר, לכל המסובים הוא מברך אותם, מול עמך שלחנה אליה, יקבוץ צוני לעירייה, מיכאל השר ימליץ לטובות עם עובדיה. אז ככה שמברכים את החתן והכלה, הברכה לחתן ולכלה זה חיים עם משמעות. לא רק עושר ועושר ושמחה, אלא גם הגבי חשקו בתורה, פניך לא העירה, שיהיה הבית, יהיה משכן בתוך הבית, יהיה משכן לחוכמה, שיהיה ביניהם דיבור, אתה יודע, כתוב בפרקי אבות, אל תרבה שיחה עם האישה. כולם מתרעמים, מה זה לא להרבות שיחה עם האישה? ואשתו אמרו את זה. שיחה זה מציין דיבור נמוך, פרטוט.
0: להשתוכח, להשתוכח, לא לשוחח.
1: אבל זה לא נקרא דיבור, לדבר עם האישה זה טוב. זאת אומרת, בין בני הזוג צריך שיהיה גם משהו רציני ביניהם, איזה לימוד ביניהם.
0: תגיד, אפרופו גבר חשקו, מה עושים בט"ו באב? יש איזה מנהגים בית כנסת כזה, רומנטיים? עושים, מעמעמים את האורות בבית כנסת ושמים מוזיקה רומנטית? מה עושים בט"ו באב?
1: זה בית כנסת, אנחנו כדי לציין יום טוב, אנחנו פשוט לא אומרים וידוי. זאת אומרת, זה לא הזמן לתחנונים ווידויים, וכל אחד בביתו צריך להגביר את האהבה, ומי שאין לו בית פה, מכל הרווקים והרווקות, יש הרבה חתנים וקלות פוטנציאליים. תראו עיניכם, ותראו ותקחו לכם נשים לשם שמיים, ותקחו לכם גברים לשם שמיים, ותשמחו בהם, עם ישראל זקוק לעוד הרבה הרבה חתונות.
0: חתונות, זה מצוות השעה, חברים, להתחתן. יפה. אז אתה תשאיר לנו אותו עכשיו?
1: כן.
0: יאללה.

0: מהמם. חכם דוד מנחם רב בקהילת אוריאל ממבשר ציון. שבת שלום ומבורכת לך, למשפחתך ולכל קהילתך. ברוך
1: אתה. אמן, כל ישראל. שבת שלום וברכה.

0: אש זרה, האסקט, פודקאסט של נדב אלפרין. יהיה לנו שיחה קצרה על זה קצת. נדב, אתה על הקו?
1: אני על הקו, קובי.
0: מה שלומך, יקירי?
1: שלומי כמו כולנו, בין החדשות לחיים האישיים.
0: בדיוק.
1: מחזיקים מעמד.
0: אז אתה רוצה לשוחח איתי בקצרה על משהו? לפני שהחדשות דופקות לנו על הדלת?
1: כן, כן, אני רק אגיד שבראשית השבוע הלך לעולמו המשורר ישראל פינקס. בשנת 2005 הוא זכה בפרס ישראל לספרות, ואיכשהו, אתה יודע, המשורר זוכה פרס ישראל, הדבר הזה עבר מתחת לרדאר באופן די גמור, כי הוא היה אדם עדין ומאופק, זה גם מה שוועדת פרס ישראל כתבה עליו, שהוא היה משורר של עידון ואיפוק, ודווקא לאנשים כאלה אנחנו צריכים לפעמים להטות אוזן. אלה שיושבים בצד ומסתכלים על העולם, ורק אחרי כמה זמן מעלים כמה מילים, שזה ההפך, אני חושב, אתה יודע, בוודאי מהזירה התקשורתית, וגם מהזירה של הרשתות החברתיות.
0: כן,
1: יש כל כך הרבה עידון אצלו ששווה.
0: מודה שלא לא הכרתי את מפעל. אתה רוצה אולי להקריא שיר? נראה לי זה הדבר הכי מסכם במעט זמן שיש לנו.
1: תשמע, אני אקריא שיר קצרצר, yes. ומהכי נגישים שלו. דבר שרציתי להגיד לך מזמן, ולא אמרתי, כי לא היה לנו זמן, מה שהחזיק אותי לבד מן השלד, זו הקרבה אלייך. הידיעה שגם כשהינך לידי, את עדיין איתי.
0: וואו, זה מאוד יפה. נדב אלפרין, אני משולח את כולם להזין לפודקאסט שלך, אש זרה, ברוך תהיה. ואני אומר ככה, שאורית שולץ ערכה את התוכנית. תמנה והבי הפיק אותה. אמיר שמואלי היה על הסאונד, ואני קובי עוז, כל שישי, בין 2-4, איתכם. ונעבור לליאת רגב שנכנסה הרגע.

0: כן, שוב שלום לכם. אנחנו בהמשך לפיגוע הקשה מאוד הבוקר בחוות גלעד בשומרון. חוזרים אלייך, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, עם תחקיר האירוע עד כה, עם הכוחות
1: כן,
0: של הצבא שנכנסו.
1: כן, בינתיים הותר לפרסום, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411, חטיבת האש של חיל התותחנים, נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב הכפר תל שבחטיבת השומרון. ההודעה הזאת נמסרה כרגע. רב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, בן 32 מיצר, מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים 16, נפל במהלך הפעילות המבצעית כלוחם הגנת יישוב במרחב הכפר תל שבמרחב במרחב שבחטיבת שומרון. זו ההודעה שנמסרה ברגעים אלה על ידי דובר צהל, וההודעה כמובן נמסרה למשפחה. הרמטכ"ל קיים הערכת מצב לאחר הפיגוע הקשה במרחב, במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון, הנחה על תגבור על תגבור רחב של כוחות לחיזוק ההגנה במרחב, תפיסת כל המחבלים שהיו מעורבים באירוע, כוחות צהל ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב ותפיסת כל המחבלים שהיו מעורבים באירוע המאוד קשה הזה, אירוע מורכב, קשה, שבו נהרג רב סרן יובל עזרא מהרצליה, בן 27, מפקד סוללה בגדוד 411, חטיבת האש של חיל התותחנים, ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, בן 32 מיצר, מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים, שגם הוא נפל במהלך הפעילות המבצעית. סיור לא מתואם של עשרות ילדים, של עשרות מטיילים בגילאים שונים בשטחי הכפר תל, במרחב שהוא שטח חיובי. בצהל רואים בחומרה את העובדה שהישראלים לא תאמו את הגעתם לסיור הזה. בינתיים בצהל נערכים למבצע גדול בשכם. חבר כיתת הכוננות כאמור, מחוות גלעד, בנייה ומלט, שיצא לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה, נהרג במהלך פעילות החילוץ, נורה על ידי מחבלים ונהרג במקום. בצהל, במערכת הביטחון, ממשיכים בפעילות ויש כוננות גבוהה ודריכות רבה וחשש גדול להמשך ההסלמה שמטרידה את צהל, וכוחות צהל כאמור נערכים לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון, עוצר יציאות ברחבי הגזרה שכבר החל. כן. במהלך הלילה הכוחות עצרו מבוקשים שסיתו לטרור ולביצוע פיגועים, חשש ומהסלמה נוספת.
0: תודה רבה כרמלה. ועכשיו אנחנו הולך חיים גולדיץ', כתבנו בשטחים, מה אומרים בהתיישבות ביהודה ושומרון בעקבות האירוע הקשה הזה הבוקר?
2: אז כן, ליאת, בהתיישבות ביהודה ושומרון כמובן זועמים ורותחים על הפיגוע הנורא הזה שקרה הבוקר. הם קוראים לצהל ולדרג המדיני להתיר להם כניסה והשתלטות על שטחי A ו-B, על השטחים הפתוחים בשטחי A ו-B, ובעצם קוראים לקבינט בעיקר בדרישה לתת להם כצעד הולם בתגובה לפיגוע להתיישב שם. זה איזשהו קמפיין שכבר רץ מעבר לפיגוע הזה, ובמהלך כל החודשים האחרונים לקראת הבחירות, קמפיין גם של מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', ועכשיו אנחנו רואים בעיקר את הקולות הללו. יש גם קריאות כמובן לנקמה, יש גם טענות כלפי צהל על חוסר אגרסיביות ואיזושהי הרמת ראש של הטרור על הפיגועים שאנחנו רואים ביממה האחרונה. שלושה פיגועים תוך 24 שעות, בפיגוע הזה שנהרגים שניים. אתמול שנפצע תושב החוות איתמר כהן באורח קשה, ועוד חייל שנדקר ונפצע באורח קל אתמול גם בפיגוע בצפון השומרון. בצהל מנגד אומרים שהתפקוד של מפקד המחלקה בתותחנים שהצליח לנטרל את המחבל ואת שאר התוקפים שם באותו פיגוע בכפר תל בשומרון, הוא התנהל נועל כראוי. מדובר באירוע כאוטי שהיה בו ממש כאוס מבחינת ההתנהלות, והם טוענים שצהל לא ידע על הטיול הזה מראש, הוא לא תואם עם אף אחד, ומהרגע שהוא ידע, כמובן שכוחות הגיבו הכי מהר שאפשר, והגיעו ונתנו מענה למצב הכאוטי ולפיגוע הזה שהתרחש.
0: חיים. אנחנו נעצור כאן, ואנחנו כמובן נמשיך ונעדכן. אנחנו רוצים כבר לתת עדכון ראשוני, שהילד יובל קוגן, בן הארבע, נמצא בריא ושלם באשקלון. זה דיווח ראשוני שמגיע אלינו ממש ממש כעת, ואנחנו מנסים להביא עוד עדכונים. אם לא, אנחנו נעדכן כמובן בהמשך. אני חוזרת שוב על הכותרת הזו. דיווח ראשוני, הילד יובל קוגן, בן הארבע, נמצא בריא ושלם באשקלון. איציק זוארץ, אנחנו איתך עם הפרטים הראשונים. איציק,
3: אין לי שום פרט חוץ מהפרט הכל כך המשמח הזה שהילד יובל קוגן בן ארבע אותר בחיים, קצת צמא אבל בחיים, ונראה בסדר גמור עם כל הטכנולוגיה. בסוף מצא אותו אדם שרחב על סוס ופשוט נתקל בו, עזר בסריקות בין העצים, מצא את הילד.
0: יש כבר צילום וידאו שלו שרץ ברשתות עם אותו אדם, אני מניחה שעוד מעט הוא יתפרסם. רואים אותו ככה שותה מים מבקבוק, ואותו אדם שמח שהילד נמצא, הוא לובש את אותה חולצה שהוא לבש כמובן ברגע ההיעלמות. איציק, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו כמובן נמשיך להתקן. לא, לא, אוקיי, בסדר, בסדר גמור. אז אנחנו איתך, אני רוצה לחזור על הצילומים שמגיעים כרגע. אדם נחמד, נחמד מאוד, אתה אומר, הוא רחב שם על סוס, אנחנו רואים את הסוסים ברקע, מחזיק את הילד המתוק הזה, שותה כרגע בקבוק מים, לבוש בבגדים שכולנו ראינו באתמול, בהיעלמות שלו שם בדיונות, באשקלון, והאיש הזה מדבר למצלמה, אני רואה אדם כנראה שומר מצוות, עם פאות ארוכות, עשה מצווה מאוד מאוד גדולות, שהוא מצא את הילד הזה. אני חוזרת שוב, סוף סוף ידיעות מסמכות קצת ביום הקשה והנורא הזה. הילד יובל קוגן, בן הארבע, נמצא בריא ושלם באשקלון. איציק, אתה עדיין איתי?
3: כן, כן, כן, תשמעי, זה דבר פשוט מדהים. אחרי יותר מ-24 שעות, 25, 26 שעות בחום הכבד, שעשרות אלפים פשוט חיפשו אותו באזור אשקלון שם בחוף חופית, אדם מוצא אותו, אדם שרחב על סוס, פשוט מצליח למצוא את יובל. אנחנו רואים את הסרטון שהוא מפרסם, כשיובל הקטן, ממש הוא מרים אותו, נותן לו בקבוק מים.
0: איציק, אנחנו יודעים מעט... כבר אם הוא הגיע להורים?
3: לדעתי עדיין לא.
0: זה ממש מעכשיו מהדקות האחרונות.
3: זה ממש ממש מעכשיו, ותראי, זה פשוט נס. זה פשוט נס.
0: ממש. וואו, אנחנו דיברנו עם האמא מקודם, וכמה שהיא דאגה, וכמה שהיא חששה, ואמרה לנו כאן בשידור לפני שעתיים שהיא חוששת שהילד נחטף, ממש בכתה בשידור, וואי, אני אומרת לך, זה ממש מרגש, אני ממש מתרגשת.
3: זה מרגש מאוד, זה נס גדול. שמעתי את הרעיון של האמא אצלך, את התחינות שלה, את הבקשות שלה, שיעזרו עכשיו כוחות המשטרה, אני מעודכן שהם בדרך אליו, בדרך לאותו אדם, שמצא את יובל ואל יובל, וכמובן שהם יעשו את הדרך למפגש שכל כך מרגש עם ההורים שחיכו לו וציפו לו וכל כך קיוו, וראית כמה הם היו לחוצים וכואבים, לא הבינו איך האירוע הזה הסתיים.
0: תשמע, לפי התמונות שאני... הוא... זהו, אנחנו לא יודעים איזה מרחק הוא היה, כמה רחוק הוא הגיע, לפי התמונות, לפחות מבחינת הטבע, זה נראה מאוד קרוב לאזור של הדיונות שבו, שמהם הוא נעלם.
3: כן, אני עדיין מנסה להבין, צפירות שמחה וצעקות עכשיו שם בחוף באשקלון, אחרי שהם מוצאים את יובל, תראי, זה באמת דבר מדהים.
0: איציק, תישאר איתי, אנחנו חוזרים אליך מיד אחרי עדכון החדשות, בסדר? עמית שניידר פה איתנו, וגם מתן נוהבי ואמיר שמואלי, ואני אליאת רגב, אנחנו חוזרים אליכם אחרי חדשות השעה 4, עם הכותרת הזו, הילד יובל קוגן נמצא בריא ושלם. ברוך השם, שווים אליכם אחרי חדשות השעה 4, כאן ברשת ב'.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אלון ולן השעה 4 הותר לפרסום כי בפיגוע הבוקר סמוך לחוות גלעד נפל לוחם צהל רב סרן יובל עזרה בן 27 מהרצליה מפקד סוללה בגדוד 411 חטיבת האש של חיל התותחנים הלווייתו תארך ביום ראשון בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן יהי זכרו ברוך תושב חוות גלעד בנייהו מלט שנרצח הבוקר בפיגוע הירי בקרבת היישוב הובא למנוחות בחווה. מלט בן 32 היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. לאחר הפיגוע הקשה דיווחים על התפרעויות מתנחלים בכמה מוקדים בשומרון. הפלסטינים מדווחים על כמה פצועי ירי. ראש השבק דוד זיני קיים לאחר הפיגוע הערכת מצב בזירה וקרא לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצהל ובשירות הביטחון הכללי שזה יעודם ותפקידם. לאחר הפיגוע סמוך לחוות גלעד הנחה ראש הממשלה לאחר התייעצות עם הקבינט וראשי מערכת הביטחון להרוס את בית המחבל. עוד הנחה ראש הממשלה את צהל לבצע פעולה עוצמתית בכפרים שהם מוקדי טרור, לשלול אישורי עבודה ולאסוף נשק, לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, להפריד צירי תנועה ומחסומים ולהאיץ הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. כעת נמסר כי לאחר כיממה של חיפושים אותר בריא ושלם הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים שפעלו בשטח לחפש את הילד הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כותבת לבגץ כי חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. במכתבה כותבת היועמ"שית כי החוק פגום ופוגעני ודינו בתלות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי התגובה הוגשה לבגץ לקראת הדיון בסוגיה ביום שלישי הקרוב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה
0: ערב עם שי שטרן הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס
1: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה באומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה בהרים ובפנים הארץ עד כאן מחדר החדשות
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שוב שלום לכם, 4:04 כעת. אנחנו באמת ביום מאוד מאוד מאוד קשה, עם שני הרוגים בפיגוע הקשה הבוקר בחוות גלעד, והנה קרן אור אחת ביום הקשה הזה. הילד יובל קוגן בן ה4 נמצא בריא ושלם באשקלון, ואנחנו כבר רואים בדקות האחרונות תמונות שלו, שותה מים, מוחזק בידיו של האיש הטוב שמצא אותו. אסף פוזיילוב, אתה נמצא באזור החיפושים, ספר לנו איך קיבלו שם את הבשורה.
1: נכון, תראי, ממש במתח.
0: אסף, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך יקירי, אתה נמצא שם בשטח בחוץ, אם אתה יכול קצת לשפר עמדה, כי אני מבינה שאנשים פרצו בצהלות שמחה כמובן.
1: ממש, אפשר לשמוע את צהלות השמחה וצפירות של שמחה בזמן שהוא נמצא.
0: אסף, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. תכף אנחנו, יש לנו את הסרטון כבר? הנה, אז אולי נשמע פה את הדברים שאומר האיש המקסים הזה שמצא את יובל קוגן.
2: ולי, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד. מצאנו את הילד, בריא ושלם.
3: אני לא מאמין.
2: מצאנו את הילד. אבא, תודה!
0: אבא, תודה באמת. אסף, אתה איתנו? אני מקווה ששיפרת העמדות שנוכל לשמוע אותך. אתה איתנו, אסף פוזיילוב? טוב, אז אנחנו נחזור על מה שאנחנו יודעים עד עכשיו. אנחנו נחזור על מה שאנחנו יודעים עד עכשיו. הילד יובל קוגן, בן ה4, נמצא בריא ושלם באשקלון. ממש לפני 20 דקות, פחות מ-20 דקות, ראינו את הסרטון של אותו אדם, כפי ששמעתם, שומר מסורת עם פאות ארוכות, הולך ככה בין הדיונות, עם שני הסוסים לידו. אני מבינה שהילד הותר באזור ניצנים, כ-5 קילומטרים מהמקום שבו הוא נראה לאחרונה. תכף נדבר עם איציק זוארץ, אבל אני אשמע קודם את צהלות השמחה של האיש שמוצא את הילד. בואו נשמע את זה פעם נוספת. הנה.
2: חברים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד. מצאנו את הילד, בריא ושלם.
3: אני לא מאמין.
2: מצאנו את הילד. אבא, תודה!
0: ממש, תודה. איציק זוארץ, אנחנו חוזרים אליך.
4: וואו, איזה כיף לחדשות טובות, תשמעי, זה פשוט דבר מדהים, היו הרבה כאלה שאיבדו תקווה, כי בסופו של דבר חם מאוד, ואת יודעת, כל הכלים של משטרת ישראל, של ארגונים נוספים, הרבה מאוד כלי טייס באוויר, רחפנים, אמצעים טרמיים, חיפושים כל הלילה ולאורך כל היום, ולא היה שום זכר, בסופו של דבר אדם שרוכב על סוס, מצליח לאתר את הילד הזה 5, אולי אפילו יותר מ-5 קילומטרים מהנקודה שבה הוא היה עם אבא שלו ושתי האחיות שלו אתמול, וזאת באמת בשורה מאוד מאוד שמחה ומרגשת, במיוחד אחרי שראינו את ההורים כל כך מודאגים, דוקטור דינה קוגן, רופאת הילדים, המוכרת כל כך מאשקלון, מקופת חולים כללית, ואבא דימה, שעובד בפרקליטות מחוז דרום, עורך הדין דימה קוגן מפרקליטות מחוז דרום, הורים איכותיים שבסך הכל, את יודעת, לקח את הילדים לטיול, טיול.
0: אני מבינה שהם כרגע בדרך אליו, לפגוש אותו. כמה הייתי רוצה לראות את הרגע הזה, שהם פוגשים את הילד.
4: אני מניח שאנחנו גם נראה את הרגע הזה בהמשך.
0: זה אמור להיות ממש קרוב, 5 קילומטרים בסך הכל, לא? אני מבינה שהוא נמצא 5 קילומטרים מהמקום שבו הוא נראה לאחרונה, יחד עם אזור החיפושים.
4: אלה הערכות, לדעתי זה אפילו קצת יותר, מאזור אשקלון לחולות ניצנים, זה בפעתי אשדוד.
0: אז מה, הוא הלך ברגל את כל המרחק הזה, איציק?
4: היה לו זמן.
0: אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו, זה נכון? עדיין אנחנו לא יודעים.
4: המצב שלו נראה טוב בסרטונים, כמובן שתכף, את יודעת, ננסה להבין מגורמי הרפואה, אבל נרצה לראות גם לשמוע על המפגש עם ההורים שלו, וכמובן שהדבר החשוב ביותר זה שהוא נמצא בחיים, נראה בסדר לפי אותם סרטונים שאנחנו רואים עכשיו רצים ברשתות. תחשבי, הילד בן 4 שהעביר את כל הלילה הזה לבד, 27 שעות שהוא טייל, ככה לבדו, ומעניין באמת מה עבר עליו, אני מניח ש...
0: הוא נראה בסדר גמור בסרטונים, הוא נראה קצת עצוב, אני חייבת להגיד, טוב, זה גם אנשים שהוא לא מכיר, והוא בטח בטראומה, אבל איזה ילד מתוק, אני ממש רואה את הסרטונים תוך כדי שאני מדברת איתכם, לובש את החולצת פסים החמודה הזו, אנשים שהוא לא מכיר, אנשים זרים, האיש שמצא אותו נותן לו נשיקה ומברך גם את הילד וגם את בורא עולם, אפשר להבין את הרגע הזה. אני מקווה שנצליח תכף לחזור לניצנים, שם אנחנו עלו קריאות שמחה וצהלה, איציק, מאזור החיפוש. אסף, אז בוא נצרף רגע את אסף פוזיילוב מהשטח, אסף?
4: כן,
1: כן, עכשיו קצת יותר שומעים אותי.
0: כן.
1: אז בעצם ברגע שנמצא הילד, אני הייתי במגדל הכי גבוה באשקלון, שממש נמצא על חוף הים, כדי לתרים למעלה את החיפושים. אנחנו ראינו מסוך שעומד ממש מעל אותו שטח פתוח, במרחק של לפחות 4 קילומטר מהמקום שבו היו החיפושים, בעצם שבו היה עם שנית הלבים ושם.
0: סף, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אני רק רוצה כבר לספר למאזינים שלנו, שאנחנו מקבלים עכשיו תמונות של קובי הרוש, דובר המחוז הדרומי של המשטרה, שאני מניחה שגם אתה איציק מכיר אותו היטב, וגם אסף מכיר אותו היטב, ואתם בוודאי עובדים מולו. משקה את יובל במים, זו תמונה שמגיעה לנו עכשיו, כלומר יובל כבר נמצא בידי כוחות המשטרה, והם משקים אותו במים. אולי נצליח עוד לדבר עם קובי הרוש, שמחשב בטח בתוך המבצע הזה. אסף, אתה...
3: כן, הם בדרך, אתם יודעים, להחזיר את הילד...
0: להחזיר את הילד להורים
3: שלו.
0: וואו.
3: בדרך להורחקת עכשיו.
0: רגע,
1: כל כך הרבה שעות, 27 שעות של תופת, של דאגה, של חרדה, והכל באומץ חום באמת מטורף. אומץ חום של 40 מעלות בערך, לחות מאוד גבוהה. ההורים האלה עברו באמת 27 שעות של תופת וחרדה. ומחשב, אני ממש לפני כמה דקות דיברתי עם חברת המשפחה שנמצאת איתם. הם בדרך לשטח האש. של קיבוץ ניצנים, מרחק קילומטרים מכאן, המקום שבו הילד נעלם, לקבל אותו, זה באמת נס. גם מבוגר היה מאוד מאוד מתקשה לצרוד כל כך הרבה שעות בחוץ, אנחנו לא יודעים בדיוק מה עבר על הילד, אבל אנחנו משערים בעצם שהוא היה לבד כל הזמן הזה,
0: כן.
1: כך נראה לפחות.
0: אז אני רואה כאילו הוא הלך לאיבוד, הילד פשוט הלך לאיבוד והתחיל לשוטט, כך אני אומרת על פניו, כך זה נראה.
1: כן, לכאורה זה מה שקרה, כן. אבל זה באמת לא ממש שונה על השאלה איך הוא הצליח ללכת כל כך מהר, ואיך עד עכשיו בעצם לא
0: נכון.
1: לא ממש אתמול בעצם רוב החיפושים התרכזו באזור מאוד ספציפי, גם בתוך הים וגם בדיונות, השטח הוא מאוד מאוד גדול ורחב, ויש הרבה מאוד שצריך לחפש מתחם. גם היום רוב החיפושים התרכזו כאן, אבל הם קצת התרחבו גם באזור הרחפנים פרטיים שאנשים הביאו, וגם באמצעות כלי רכב של שטח ובאגי, אבל שוב, זה לא עונה על השאלה, איך הראה בעצם הנס הזה, ומה גרם לילד גם ללכת כל כך רחוק, הוא עובד את הדרך, אבל איך הוא לא נמצא עד עכשיו, וגם איך הוא הצליח לשרוד בלי מים.
0: רגע, אסף, בוא נחזור לרגע המרגש הזה, אני מבינה שאיציק, אני רואה שאתה כבר מלא את השם של הבחור שמצא את הילד. הגיבור.
3: כן, אני מבין שככל הנראה מדובר בנועם שמחי, זה הבחור שאנחנו רואים בסרטון, הוא אומר שם,
0: רגע, בוא נשמע ביחד את הסרטון, הנה הוא, נועם.
3: את הסרטון השני.
0: יש עוד סרטון?
2: ואני מצאתי את הילד, מצאנו את הילד. מצאנו את הילד, בריא ושלם.
5: אני לא מאמין.
2: מצאנו את הילד. אבא, תודה!
0: טוב, אני מבינה שעכשיו הוא נשלח עוד סרטון, תכף
3: כן,
0: אנחנו...
3: כן, הסרטון שעברתי קודם עם הסוסים, אז שם נועם ככה קצת משתף ואומר שהילד פשוט עמד מתחת לעץ, והסתכל עליהם, התבונן בהם, והם פשוט ניגשו אליו, זה ככה, אתה יודע, אתה נותן את זה בשני משפטים.
0: בוא נשמע ביחד, יחד איתכם איציק ואסף את צהלות השמחה בחוף, כשהם שומעים שמצאו את הילד, זה הקבוצה שמחפשת אותו, בוא נשמע הנה. איזו התרגשות.
3: כן, אז בדיוק זו שירת עם ישראל חי של המונים, האלפים באמת שעזבו הכל יום שישי בצהריים בחום כבד. עזבו הכל ובאו פשוט לחפש.
0: אני מבינה שיש אישור רשמי עכשיו של המשטרה, נכון? רשמי, יוצא אישור רשמי.
3: כן, אישור רשמי של המשטרה, אפילו עם הודעה של מפכ"ל המשטרה, שהוא בעצמו מאשר כי הנעדר יובל קוגן בן הארבע אותר. זה היה...
0: בריא ושלם.
3: בריא ושלם, כן, אנחנו יכולנו לראות את זה מיד, כי הסתכלנו הרבה מאוד על התיעוד הזה של מצלמות ההבטחה. את יודעת, מאתמול, מהרגע של הכניסה שלהם לחוף, ראינו את יובל עם הגופייה הלבנה, עם הפסים הירוקים, במצלמות ההבטחה, וגם את התמונות שלו ששידרנו שוב ושוב לאורך היום הזה בטלוויזיה, ומיד היה אפשר להבחין שזה הוא. היה רק צריך אישור קטן, להבין שבאמת אין פה איזושהי מניפולציה, את יודעת, היום בעידן ה-AI.
0: כן, אבל זה באמת הוא.
3: והבנו מיד שזה הוא.
0: איציק, בוא נחזור רגע לאסף שנמצא שם באזור החוף. אסף פוזיילוב, כן?
5: כן, אז ברגע מציאת הילד, אמרתי לך, אני הייתי בקומה 32 במגדל באשקלון, שמענו פשוט מלמעלה, פתאום קריאות שמחה, ממש עלתה מעין נהמה גדולה כזאת מלמטה, קשר קול, ובחיות כפיים, והרבה מאוד קריאות שמחה, ואז באמת ראינו את אותו מסוק, הבנו לאף הוא עומד במשך דקות ארוכות מעל אותו שטח שכל כך מרוחק מכאן, וגם אז הגיעו הסרטונים, ואותו אדם שמודה לקדוש ברוך הוא שמצא את הילד, זה התחיל גם ממש בסחף בקבוצות החיפושים, ואמרה לי, חברת המשפחה הקרובה שנמצאת, איתם זה כבר לפני משהו כמו אולי 10 דקות או קצת יותר שהם בדרך ההורים בדרך לפגוש אותו סוף סוף.
0: אנחנו מנסים לחכות, אולי אנחנו נצליח להעביר פה את רגע המפגש בשידור, אולי, לא בטוח, נראה מתי הם יגיעו. וואו, אני חייבת להגיד לכם, אני חוזרת שוב, אני הריינתי את האימא לפני 3 שעות, ונצבט הלב, ממש נצבט הלב מהרעיונית. אני חושבת שהם מגיעים לאזור החוף, אסף, אני מקבלת עכשיו תמונות ראשונות, שההורים מגיעים לאזור החוף, זה נכון?
5: כן.
0: כן, כן, אז בואו ספר לנו מה קורה שם.
5: אני פה קצת אנסה לשנות את המיקום, כי באמת...
0: אני רואה את האמא צועדת, לא מאמינה, כן.
5: כן, כן, היא הייתה בטוחה היום שהילד שלה נחטף, והיא בעצם מציקה גם את השבת וגם את המפכ"ל, וכולם בעצם עלו אליה כאן לרגל. אפילו האבא באיזשהו שלב היה איזשהו חשד, והגרזה שלו נבדקה, הוא תושאל בצורה מאוד מאוד עדינה כמובן, ואז המשפחה הזיקה כמה חברי משפחה, גם שופט בדימוס שממש ילמד על הסנגוריה.
0: רגע, אסף, בוא נתמקד עכשיו רגע במה שקורה בחוף. האם ההורים כבר הגיעו למקום, מחכים לילד? יו, אני מתרגשת. אני רק אתאר את התמונות למאזינים שלנו. האמא דינה, באמת...
6: עכשיו אמרתי של האמא דינה משוחחת בווידאו עם יובל.
0: איי, כבר...
6: אם אתם יכולים...
0: כן, כן, בווידאו. יש לי צמרמורת. תכף, אנחנו מיד נעלה את זה כאן לשידור. אתה אומר לנו שהאמא כבר שוחחה עם הילד בווידאו, ושיחת וידאו ראשונית.
6: כן.
0: נכון, איציק? טוב, אנחנו עוד רגע נעלה את זה. יש לנו מושג, אסף, תוך כמה זמן הם ייפגשו?
5: זה ממש עניין של דקות. כבר לפני 10 דקות אולי, או קצת יותר, הם היו בדרך אליו. עכשיו, כשנוסעים מנהלת משטרה, אז אפשר להגיע לשם יחסית מהר. זה ממש עניין של דקות. להגיע לגמור משהו...
0: רגע, אסף, בוא נשמע עוד קולות. יכול להיות שזה האמא שמדברת עם הילד? תכף אנחנו נראה את זה.
7: יובלי! יש לך פארק עם יורי? אמא מחכה לך? אתה רוצה ארדים? בא לך? עכשיו אני מחכה לך עם ארדים, טוב? תבוא אליי ואתה מקבל ארדים. תכף אני אנשק אותך ואני אחבק אותך. אני מחכה לך, טוב? תבוא יורי.
8: בובלין, תגיע לפה, אנחנו מחכים לך.
0: רגע, אני לא יכולה, אני חייבת לשמוע את זה עוד פעם. זה שיחה ראשונה של דינה קוגן וגם של אבא של יובל עם הילד שלהם אחרי 24 שעות של פחד מוות של ההורים האלה. בוא נשמע עוד פעם, זה שיחה ראשונה.
7: יובלי, יש לך פארק עם יורי? אמא מחכה לך. אתה רוצה ארדים? בא לך. עכשיו אני מבקה לך עם ארדים, טוב? תבוא אליי ואתה מקבל ארדים. תכף אני אנשק אותך ואני אחבק אותך. אני מחכה לך, טוב? תבוא יובי.
8: בובלין, תגיע לפה, אנחנו מחכים לך.
0: כל הכבוד. תביאו אותם לצל. אני שומעת שהוא בוכה. זה נשמע שהוא בוכה מהצד השני. הוא טוב, בטח כזאת התרגשות וגם תשישות. זה ילד בן 4. מותש.
5: כן, הוא חי.
0: כן, ברוך השם.
5: לכל הערכות אני חייב לומר.
0: משהו. לא יאומן.
6: כן, אולי אנחנו נוכל לשמוע גם את הדברים של נועם שמחי. יש לנו אינסרט שלו, יש לנו הקלטה שלו.
0: חדש?
6: שהוא מספר, כן, כן.
0: אוקיי.
6: לא, זה לא סרטון, זה הקלטה קולית שלו שהוא מספר ומתאר. מה בדיוק קרה שם? כלומר, איך הוא מוצא את הילד, הוא מספר לפי דעתי שהוא איבד את דרכו עם הסוס, ופתאום נתקל ביובל, עומד מתחת לעץ, אני מקווה שתכף נוכל לשמוע את זה.
0: שנייה אחת.
9: שאני טעיתי עם הסוס בדרכים להגיע לחוף ניצני, ואני קולט את הילד עומד מתחת לעץ. אבא, תודה, יש ניסים בעולם, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, אבא, תודה. חבר'ה, כל אחד להגיד פה עכשיו מזמור לתודה, זה ילד שהרים את כל המדינה לרגליים. תודה להשם יתברך. חברים, עשינו את זה, כוחנו באחדותנו. רק אהבת חינם, אמן.
0: הופך להיות גיבור, נועם. גיבור ממש.
6: גיבור, גיבור של ממש, כי באמת הוא מצליח למצוא את הילד הזה, שזה אפילו לא קלישה, מדינה שלמה באמת חיפשה אחריו, הייתה מודאגת. ראתה את ההורים האלה, ראינו גם את ים הספקולציות שהתעופפו ברשתות לגבי, את יודעת, כל הנסיבות של האירוע הזה. אז עכשיו אפשר להירגע, לנשום אוויר. אני מניח שכל הסיפור הזה יצטרך להיבדק, לאן הילד, איך הילד הגיע למרחק הזה, זה לדעתי הרבה יותר מחמישה קילומטרים. מה הוא עשה בכל הזמן הזה, אם באמת רק צעד, העביר את הלילה לבדו.
0: רגע, איציק, נועם שמחי איתנו על הקו, הגיבור שלנו. נועם, שבת שלום.
10: שלום, שלום. שבת שלום.
0: אתה מדבר עם ליאת רגב מרשת ב' ואיציק זוארץ ואסף פוזלוב גם איתנו.
10: אתה רק עבוד
0: 14. לא, נועם, ברגע דיברת על אחדות ישראל וככה אתה עונה לי, לא יפה. לא יפה, לא יפה, לא יפה.
10: אני איתך, אני איתך, אני איתך. אנחנו פשוט פה בהיסטריה ובהודעה. ותודה להשם יתברך, זה לא מובן מאליו. אנחנו יצאנו איתם עם הסוסים אתמול מזקה של אבי דרגי באשדוד, והיינו חזרה בדרך לחווה שלנו עם הסוסים, וטעינו בדרך. ואז בדרך, בעיר, באפר, ראינו ילד פשוט יושב מתחת לעץ, ומשם הכל היסטוריה. שם...
0: רגע, רגע, נועם, אתה חייב לתאר. אתה רואה את הילד, אתה ישר הבנת שמדובר ביובל?
10: ברור, קודם כל זיהיתי אותו לפי השומה שיש לו על הפנים.
0: כן, שומה בולטת, על הלכי.
10: שומה בולטת, אף אדם לא יכול לדרוך במקום הזה. כאילו אם לא סוסים או רכבים או ג'יפים, אי אפשר להגיע לשם.
0: למה?
10: זה ממש מדבר, זה דיונה ענקית. רחוק מאוד מהים.
0: וואו, אתה אומר שהגעת לשם עם הסוס? על הסוס?
10: עם הסוס. יש לנו סוסים של זקה, של אבי דרי באשדוד, ואנחנו פשוט יצאנו למצוא את הילד.
0: אתה מצליח להבין איך יובל הקטן בן ארבע הצליח ללכת לשם ברגל?
10: אי אפשר, אין פה, אי אפשר להבין בכלל את הסיטואציה הזו, זה... אי אפשר להבין בכלל.
0: למה? תתאר לנו את ואי השטח שנבין.
10: אני אגיד לך מה, אני פשוט קצת קצר, כי נשיא המדינה מנסה לתפוס אותי כבר המון המון זמן, אז אני אתיים בזה...
0: אז אתה מעדיף? אתה מעדיף את הנשיא?
10: אני אגיד לך מה, אני פשוט, הטלפון שלי מוצף בשיחות מכל העולם. תודה להשם יתברך, אין עוד מלבדו, ו...
6: רגע, נועם, מה המרחק שאתה מעריך שהילד הלך, שיובל הלך, מהנקודה שבו הוא נעלם לאיפה שמצאת אותו?
10: 20 קילומטר לפחות.
0: מה? 20 קילומטר ברגל?
10: משהו באמצע המדבר, זה מדבר, זה לא דיונה, זה פשוט מדבר עם המון המון מיצים מסביב וחולות ואין שם נפש חיה.
0: נועם, תספר לי, אתה רואה אותו ואתה ניגש ומדבר איתו? תספר על רגע הפגישה.
10: הילד לא, הילד קצת היה עמום, הוא לא הצליח לדבר וברוך השם...
0: מה, אבל מה אמרת לו? מה אמרת לו, נועם?
10: הייתי בהיסטריה, התחלתי לבכות ולצחוק ולשמוח ו... עשינו את זה, תודה לך.
0: ומה, הרמת אותו על הידיים ופשוט התחלת ללכת? נועם.
10: העליתי אותו לרכב שהיה מאחורינו והם העלו אותו לספק, ופה אני אסיים, אני אוהב אתכם מאוד, ושיהיה לכולם לכל עם ישראל שבת שלום.
0: שבת שלום.
10: ורק אהבת חינם.
0: תודה, נועם שמחי. יאו, אני חושבת שמדהים, מדהים. אז עכשיו שמעתם את נועם שמחי שמצא את הילד, מתראיין כאן אצלנו, מספר שאיציק, זה מדהים שהילד הלך 20 קילומטר, בתנאים בלתי אפשריים כמעט.
6: תראי, עוד פעם, אני לא יודע אם זה באמת 20 קילומטר, כן. אבל אמרתי לך, זה הרבה יותר מחמש, לדעתי בכיוון ה-10-11 קילומטרים, באמת מרחק גדול מאוד, וזה באמת נס, כי עוד פעם, גם בגלל מזג האוויר, מאוד מאוד חם, הרבה מאוד שוטרים חיפשו שם, יכול להגיד לך שוטרים שאני מכיר אישית, שצמים בכל שנה בתשעה באב, ונאלצו להפסיק את הצום, כי הם היו חייבים לשתות, מים. היה מאוד מאוד חם, זה שצריכו למצוא אותו, והוא צעד את כל הדרך הזאת, וגם בלילה היה חם, בלי מים, בלי אוכל, ילד קטן לבדו, ובכלל הטעות הזאת שנועם והחברים שלו שרוכבים על הסוסים טועים בדרך שלהם לחווה, וככה נתקלים ביובל, מי יודע אם הם לא היו עוברים שם, כן. מתי היו מגיעים לנקודה הזאת, כי באמת נקודה מרוחקת יכול להיות מחוץ לטווח החיפושים.
0: נכון. נחזור על מה שנועם מספר, הוא אומר באמת, היינו עם הסוסים, רחבנו עם הסוסים וטעינו בדרך, ואנחנו מגיעים שם לאיזה סבך, שאני לא מבין איך אפשר להיכנס לשם כשאתה לא עם סוס, אומר נועם, ופתאום אני רואה את הילד יושב מתחת לעץ, ומיד זיהה אותו, כי כל המדינה כבר ראתה את התמונות שלו אתמול, והוא מספר שהוא ניגש ליובל הקטן, ויובל היה המום, טוב, הוא יכול להיות שהוא היה מיובש גם, מה היה לו לשתות, שיובל היה המום.
6: כן, הגיוני מאוד.
0: ואז הוא לקח אותו לידיים. אני מנסה להבין אם הוא כבר הגיע לאמא ואבא, אולי נשמיע עוד פעם את השיחה של אמא של יובל, דינה, ממש לפני, בשיחת וידאו ראשונה, אתם תשמעו את הילד בוכה, בוכה, כשהוא מצליח לדבר עם אמא בפעם הראשונה, בוא נשמע, הנה.
7: יש לך פה ארדים, יורי? אמא מחכה לך. אתה רוצה ארדים? בא לך. עכשיו אני מחכה לך עם ארדים, טוב? תבוא אליי ואתה מקבל ארדים. תכף אני אנשק אותך ואני אחבק אותך. אני מחכה לך, טוב? תבוא, יורי.
8: בובלי, תגיע לפה, אנחנו מחכים לך.
0: יו, איך יציג, איך הוא בוכה, והיא הכי שומרת על כזה קורוח שהיא מדברת עם הילד אחרי שהיא לא ראתה אותו 24 שעות, באמת.
6: אני חושב שאת יודעת, היא מתפוצצת בתוכה, אבל לא רוצה שהוא ילחץ. כן, רגעים מאוד מאוד מרגשים.
0: אנחנו מקבלים עכשיו הודעה שמפכ"ל המשטרה תכף נותן הצהרה לתקשורת. אנחנו ננסה לפחות להעביר חלק מהדברים. טוב, חברים.
6: כן, המשטרה באמת השקיעה כאן כוחות אדירים, צריך להגיד את זה לזכות המחוז הדרומי של המשטרה. תראי, לא התמהמהו, הרימו באמת מסוק מהר מאוד, כבר בשעות הערב המוקדם, כבר ביקשו סיוע של שירות הביטחון הכללי, אמרו להם, גם אם אתם לא משתתפים בחקירה, בואו תנו לנו את כל האמצעים המיוחדים שלכם, זה ילד קטן, אנחנו חייבים למצוא אותו. יכול להיות כלקח מאירועים קודמים שראינו מהיימנות ועוד אירועים שהיו לנו בעבר, מהר מהר להפעיל כל דבר אפשרי כדי לנסות ולמצוא את הילד הקטן, ולשמחתנו זה נגמר בצורה טובה, הרבה יותר מטובה, וכמה כיף לדווח חדשות טובות אחרי כל מה שקורה לנו כאן ממש. בשנים האחרונות.
0: וגם ביום הזה, וגם ביום
6: גם ביום הזה, אחרי תשעה באב, כן, בדיוק כן. זה ישב על הרבה מאוד אנשים שהילד והאבא שלו והאחיות שלו הלכו לים בתשעה באב, אוקיי, הם לא הלכו לשחות, הם הלכו לשבת בחוף, אבל את יודעת, כל הסמליות של היום הזה, ושפתאום הילד נעלם, ובלעה אותו האדמה, ואין שום קצחות, ובאמת הסוף הזה הכי מתוק שאפשר, כן. עם הילד החמוד הזה, שנועם סמכי המלאך מצליח להגיע אליו ככה בטעות, ועוד לפני כניסת השבת, כן. להחזיר אותו להורים שלו, ששמענו כמה מודאגים כן. הם היו, בהתחלה הם עוד הסתגרו בעצמם, את יודעת, ולבסוף החליטו לדבר לעם ישראל מהבוקר הזה.
0: טוב. אנחנו מחכים כאמור, מזכ"ל המשטרה אמור לתת הצהרה, אולי גם נצליח להביא כאן בשידור את רגע הפגישה של הילד עם ההורים. בואו נשמע את השיר שהכי מתאים עכשיו. יש לנו?

0: תזינה לנו רגע אחד של אושר ביום הקשה הזה. הילד יובל קוגה נמצא בריא ושלם בניצנים. הוא נמצא על ידי אדם שעבר שם עם סוסים ובטעות טעו בדרך והגיעו למקום הזה. הוא מצא אותו תחת עץ, ילד ככל הנראה מיובש, בוודאי במצב נפשי לא קל. אנחנו מנסים להבין אם הוא כבר הגיע להורים שלו. איציק זוארץ, אנחנו חוזרים אליך.
1: כן, אז אני את זה עדיין לא מצליח להבין. אני מניח שזה קורה ברגעים האלה. כן. בסופו של דבר, כשעושים את המרחק הזה ברכב, הוא לא כל כך גדול. אנחנו מדברים על משהו כמו 10 קילומטרים. תכף ננסה להבין את הנקודה המדויקת, אבל בשורה התחתונה הדבר החשוב ביותר זה שהילד הזה אחרי 28 שעות הותר בריא ושלם, ושמענו את נועם סינחי, האיש מצליח לאתר אותו, וזה לא שהוא היה בחיפושים, פשוט היה בדרך לחווה עם הסוסים, עם חבר שלו, הם טועים בדרך, לוקחים איזושהי דרך חלופית לכיוון החווה, וליד אחד העצים הם רואים את יובל עומד, נראה כפור, די המום.
0: איציק, בוא נעבור רגע לאסף על החוף, אולי היו לו עדכונים משם, אסף?
2: כן.
0: כבר הגיע?
2: אז הם עדיין לא הגיעו לכאן, לפי מה שאני מבין, פשוט לבית החולים. הוא צריך להיבדק הילד אחרי כל מה שהוא עבר. אף אחד לא באמת יודע מה הוא עבר וגם איך הוא שרד, אז תהיה בדיקה. אני כן יכול להגיד שאנשים עכשיו כבר מתפזרים. אומנם זה לוקח הרבה מאוד זמן, יש פקקים מאוד מאוד גדולים. הגיעו לפה, אני חושב, אלפים של אנשים מכל הארץ, וכמובן גם הרבה מאוד כוחות ורכבים מאוד גדולים, עם הרבה מאוד אנטנות וטרנים, עבור כל אותה תקשורת, מה שגרם באמת לנפילת הקשר כל הזמן כשניסינו לדווח. אז מתחילים עכשיו להתפזר, ובהמשך נוכל עוד להתקן על המצב של יובל אחרי הבדיקות שהוא יעבור ואחרי המפגש המלא עם ההורים.
0: מקסים, מקסים. אז אנחנו חוזרים שוב על הידיעה הזו, באמת, הילד יובל קוגה נמצא בריא ושלם בניצנים, הוא הותר במרחק של כ7 קילומטרים מהמקום שבו נראה לאחרונה באשקלון. כאן במשדר דיברנו עם נועם סמכי. הצעיר שמצא את הילד, הוא סיפר... איציק זוארץ, אנחנו איתך, יש לך עדכונים? איציק?
1: לא, עדיין אין לי עדכונים, אבל זה הגיוני שלקחו את הילד, את יודעת, לבדיקה רפואית בבית החולים ברזילי. אני מניח ששם ההורים יפגשו אותו בסופו של דבר 28 שעות, כשרובן המוחלט של השעות האלה בחום הכבד, אז צריך לקחת לבדיקה רפואית, לבדוק שיובל הקטן באמת לא נמצא באיזשהו מצב של התייבשות. ותראי, אושר גדול, אני מקבל הרבה מאוד סרטונים. הנה, בוא נראה מה קורה פה בחוף, באזור חוף ניצנים. שירה של הרופצים שם, מחבקים גם את נועם סמכי שצריך לאתר את הילד.
0: כן.
1: באמת שמחה גדולה, אנחנו מחכים כמובן לרגע שבו הוא יפגוש את ההורים שלו, ששמענו את שניהם במהלך היום, שככה חשבו שמדובר פה בחטיפה, ביקשו להרחיב את מעגל החיפושים, את הרדיוס, יכול להיות שהם צדקו בעניין הזה של להגדיל את הרדיוס, ובסופו של דבר באמת הוא נמצא משהו כמו 10 קילומטרים מהנקודה שבה ראו אותו בפעם האחרונה. ראינו את הסרטון, את יודעת, ממצלמות ההבטחה, את מולדת קטן, חמוד, מקפץ ככה אחרי האבא והאחיות שלו לעוד טיול. הם היו רגילים לטייל שם הרבה מאוד, אבל זה היה טיול מאוד מאוד ארוך, ובסופו של דבר הוא מסתיים בשלום. רבים רבים, את יודעת, פתאום כל הסיפור הזה של איראן והסלמה טיפה נזנח מאחורה, ודיברנו על הילד הקטן הזה שחייב לחזור הביתה, והנה הוא חוזר.
0: איזה יופי, זה מאוד מאוד מרגש. אז כמו שאמרנו, ילד יובל קוגן כנראה בדרכו לבית החולים לבדיקות ראשוניות, זה הגיוני מאוד. הוא היה יותר מ-24 שעות בשטח מיובש, בוודאי ללא מזון או משקה אני מניחה, והוא בדרך לפגוש את ההורים שלו. אנחנו מקווים שאנחנו נוכל להמשיך גם לסקר את הפגישה. בוא נשמע עוד שיר שמאוד מתאים לרגע הזה, איציק. מה אתה אומר? תראה מה בחרנו.

0: ממש מקווה שעוד רגע נוכל לתאר לכם את רגע המפגש של יובל עם ההורים. אנחנו ממש מקווים. אנחנו רואים אמבולנס צהוב. אמבולנס צהוב, סוג של אמבולנס צהוב, מגיע לאזור החוף. אולי גם אסף תכף יעדכן אותנו מה שקורה שם. האם תכף נראה את הילד המתוק הזה בזרועות הוריו? תכף אנחנו נראה מה קורה. איציק, אנחנו איתך, אני כבר שומעת את הקולות, הוא כנראה מגיע בכל זאת לחוף הילד, נכון? אני צודקת?
1: אני מנסה להבין, התמונות שיש לנו שמגיעות משם הן תמונות בשידור חי?
0: כן. כן, אבל אנחנו, כן. לא, אנחנו, האירוע עוד לא ברור לגמרי. ברגע שנראה את הילד עם ההורים, אנחנו נדע להגיד שהוא באמת פגש אותם. תכף אנחנו נראה. יש תנועה מאוד מאוד גדולה, ויש הרבה מאוד אנשים בשטח. תכף אנחנו נראה. מה שאתם שומעים עכשיו זה קולות מהשטח, הרבה מאוד שוטרים שם, אדם מפכ"ל המשטרה בעצמו הגיע למקום, וכמובן כל האנשים הטובים שיצאו לחפש את הילד, ועכשיו באים לצלם, לצלם את רגע המפגש. טוב, אפשר להבין, זה אירוע מאוד מאוד מרגש. אירוע שעם ישראל זקוק לו, בטח ביום כזה קצת נחמה. אמיר, אנחנו יכולים רוצה להמשיך במוזיקה, בוא, עד שנוכל לספר מה קורה.

הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הוא הקטן הזה יוצא מהמכונית השחורה, ואימא שלו מחבקת אותו, והוא מחבק את אימא, ואיזה דמעות יש לי עכשיו, בטח לכל ההורים במדינה הזו. מדהים, מדהים, מדהים, יובל הקטן יצא מהרכב השחור שהביא אותו אל החוף, ואימא דינה מחבקת אותו, מקבלת אותו בזרועותיה רגועה ושלווה, לפחות כלפי חוץ, ככה זה נראה, מי יודע מה קורה לו בפנים. והיא מחבקת את הילד שלה שנופל בזרועותיה, הוא נראה עייף, הוא נראה עייף, הוא מחבק את אימא, ואימא עכשיו מחבקת את הילד, זה היה שוטר שמסר אותה, אותו לאימא, שוטר שליווה אותו ברכב השחור. לא יודעת, זה רגע של התרגשות כזה, הזכיר לי את התמונות של החטופים שיצאו מהרכבים סוף סוף, משהו באמת, רגע מאוד מאוד מרגש, להבדיל, כן? להבדיל, ברור שלהבדיל, אבל בכל זאת, ואז זהו. יובל קוגה נמצא בידי, בידי אימא שלו ובידי אבא שלו, וזה קרה ממש עכשיו. אין שיר יותר מתאים. אין שיר יותר מתאים עכשיו.

זהו. חזר לאימא, יובל קוגן. זה כנראה שהוא חזר לחוף, ככה זה נראה, אנחנו תכף ננסה להבין, אבל זה נדמה שלא לקחו אותו לבית החולים, לקחו אותו קודם כל לאימא, כנראה בחוף. טוב, זה מרפא יותר גדול מכל בית חולים לפגוש את אימא, תודו, נכון? והוא נמסר לידה של אימא על ידי שוטר שלקח אותו לשם. זהו, ועם התמונות הטובות האלה אנחנו מסיימים את היום הכל כך קשה הזה שעובר עלינו. יובל קוגן בזרועות אמו, אחרי שנעדר למעלה מ-24 שעות ונמצא ממש בדרך נס על יד האדם שפשוט טעה בדרך כשרחב על הסוס, הגיע הביתה, ברוך השם. לפחות זה, ביום הקשה הזה. עמית שניידר ערך את המשדר המיוחד הזה, התמנה והבי הפיק, והם עבדו מאוד מאוד קשה כדי להביא לכם את הדברים ממש בשידור חי. זה יצא ככה בשידור של הרדיו, ממש ממש ממש ברגעי האמת. אמיר שמואלי ליווה אותנו כאן על הביצוע הטכני המאוד מאוד מורכב ומוצלח בשידור הזה. אני אליית רגב, ברכות למשפחת קוגן וליובל הקטן. ושכולנו נדע ימים טובים יותר. שבת שלום לכם.

0: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. תחנות הרדיו של כאן, בשידור משותף, כאן ג' וכאן רשת ב'.

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
5: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
6: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
4: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
7: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
4: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
8: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
4: רצינו לומר תודה.
9: תודה לכם.
10: תודה לכולכם.
11: תודה על הכדורגל.
4: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
12: מה תגידו על זה?
4: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
13: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
4: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
14: לא מאמין!
4: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אלון ולן השעה 5 הותר לפרסום כי בפיגוע הבוקר סמוך לחוות גלעד נפל לוחם צהל רב סרן יובל עזרה בן 27 מהרצליה מפקד סוללה בגדוד 411 חטיבת האש של חיל התותחנים הלווייתו תארך ביום ראשון בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן יהי זכרו ברוך ראש השבק דוד זיני קיים לאחר הפיגוע הערכת מצב בזירה וקרא לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מפתחם בצהל ובשירות הביטחון הכללי שזה יהודם ותפקידם כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי לאחר הפיגוע הקשה התקבלו דיווחים על התפרעויות מתנחלים בכמה מוקדים בשומרון הפלסטינים מדווחים על כמה פצועי ירי לוחמי צהל עצרו בעיר שכם שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע סמוך לחוות גלעד. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר ושם עצרו אותם לוחמי יחידת דובדבן. מצהל נמסר כי זהותם של כל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה והכוחות פועלים למעצרם. לאחר כיממה של חיפושים, הותר אחר הצהריים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. קוגן נמצא בשטח אש ניצנים והתאחד עם הוריו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אחד המתנדבים שבאו לחפש את הילד נועם סמכי מצא אותו ומיד דיווח על כך לרשויות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים שפעלו בשטח לחפש את הילד הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. נועם סמכי שמצא את הילד יובל קוגן סיפר על הרגע המרגש בכאן חדשות.
2: באפר ראינו ילד פשוט יושב מתחת לעץ ומשם הכל היסטוריה. אף אדם לא יכול לגרוך במקום הזה. כאילו אם לא סוסים או רכבים או ג'יפים אי אפשר להגיע לשם.
3: למה?
2: זה ממש מדבר, זה דיונה ענקית. רחוק מאוד מהים.
1: את הדברים סיפר נועם סמכי לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ועת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:22 ובחיפה ב-7:14 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:21 דקות, בתל אביב ב-8:24 ובחיפה תצא השבת ב-8:25.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה
0: ערב עם שי שטרן הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס
1: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה בהרים ובפנים הארץ עד כאן מחדר החדשות
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנו מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.
7: רועי שרון, שלום פרשננו הצבאי.
8: ושלום לכם, פיני בלילי, רותי רודנר, משה בוגי אלון, אנחנו מיד נהיה גם איתך בריאיון נרחב, אנחנו כאמור עדיין נמצאים באותו סיפור, הסיפור של יובל שנמצא בן 4 לאחר שהוא נעלם. אני חייבת לומר לך, תמר, לעניין הזה, מיד הצטרפו אלינו כמובן מחוף אשקלון. הנה אנחנו נראה קודם את הפגישה.
9: את המפגש עם דינה, האמא.
8: עם יובל. כן, אז אנחנו רואות את התמונות האלה, מדובר בתמונות מרגשות מאוד של אמא דינה פוגשת את הבן יובל, והנה השיחה שלהם.
9: כן, בואו נשמע אותה, מבטיחה לו ארתי.
10: עכשיו אני מבטאה לך, אמא.
11: הולך לבית, רכובים על סוסים. יש לנו חוות סוסים שנקראת אהבת השם באשדוד. וטיינו בדרך עם הסוס בדרך לחנייה של הקרונות. ואז אנחנו קולטים ילד עומד, יושב מתחת לעץ. והוא ניגש אלינו, ניגשנו אליו, הוא קצת היה בלם עם עצמו, הוא לא הבין מה קורה את הסיטואציה. וברוך השם העברנו אותו לחפה, כבר בריא ושלם. ושוב פעם, תודה להשם יתברך.
8: ומה הילד אמר?
11: השיחה הראשונה עם הילד הייתה מלווה בצעקות ובבכי של הודיה.
8: מה הוא מספר לכם?
11: הוא לא הצליח לדבר, הילד קצת בלם. וברוך השם הוא בסדר גמור, הבאנו לו לשתות, שמנו אותו ברכב מקורר, והעבירו אותו לחפ"ק, ברוך השם. הילד לא דיבר, הילד לא דיבר, הילד בהלם.
3: ומתי אתה בעצם מביא אותו, איך ההורים מגיבים, מי פוגש אתכם ראשון?
11: אני לא יודע, פשוט העברנו אותו לחפ"ק והתקדמנו הלאה. נשיא המדינה מחייג אליי, אני אחזור אליכם, תודה.
7: אז זה נועם שמצא את יובל, וראינו את הסרטון שלו קודם בשיחה שקיימנו איתו, הוא הרצוג התקשר אליו, אז הוא ניתק, זה בסדר.
12: אבל איזה, כמה מרגש זה.
7: נכון.
12: היה לשוחח איתו, נועם הוא היה בן אדם שראה אותו מתחת לעץ שם, יושב ומחכה.
7: ואומר, הוא לא דיבר מרוב האלם, אבל קודם כל היינו בשמחה, ואם אנחנו מדברות על שמחה, בואי נשמע את מה שהיה בחוף שם, כשמצאו, כן, כשמצאו. את יובל. תשמעו חברים, אנחנו מיד נדבר על כל שאר החדשות, אבל יש משהו מאוד מאחד אפילו ברגעים
13: זה האלה. עם ישראל היפה כן. שלנו, שברגעים כאלה יודעים לבוא ולהתאחד. בסופו של דבר, סוף טוב, הכל טוב, טוב שזה נגמר בצורה כזאת, עם כל זה שאנשים מדברים, סיפור הזוי, איך זה, איך הילד נאבד, איך הלך לאיבון, אבל זה נשאיר את זה לאנשים אחרים. טוב שזה נגמר בצורה כזאת.
7: כן, סוף טוב לסיפור הזה. רותי,
12: התמונה הזאת של ילד שנופל לזרועותיה של אימא שלו, שמחבקת אותו כזאת הקלה, היא באמת חלק מה-DNA שלנו. הרי זה לא סתם שמדינה שלמה מרגישה חרדה כבר יממה סביב ההיעלמות של הילד הזה, ואני חושבת שיש משהו בתמונה הזאת, אני חושבת... ככה על מרב לשם גונן, שקיבלה את רומי בחזרה, וראינו את החיבוק הזה על עינב צנגאוקר. סליחה שאני מחזירה את זה, אבל תכף אני אנעץ את זה כמובן במציאות. עינב שחיבקה את מתן, החיבוק הזה. וכשאני אומרת את המשפט הזה, אני לא יכולה לחשוב על אותו חיבוק של אב שרץ אל הבן שלו, שכיכב השבוע בסרטון תעמולה פשוט מזעזע.
7: טוב, אנחנו מיד...
12: זה מהדהד לי בדיוק את הדבר הזה.
7: עם הדבר הזה, עדי, כן, טוב, אני כאימא, אני חייבת לומר לך שזה ממש הטריף אותי, המחשבה הזאת שבה אתה הולך לים ופשוט מאבד את חוסר אונים מוחלט.
9: אני חושבת שהיה פה עוד משהו, אגב, כי כולנו כהורים, אבל גם השם של הילד. השם של הילד.
7: לבן שלי קוראים יובל, כן, ודאי.
14: אני חיפשתי את הבת שלי במשך כמה שעות, ובסוף, למזלי, מצאתי אותה במיטה, אחרי שכל השכונה חיפשה אחריה, והרגעים האלה, זה היה לפני כמה שנים.
13: רק במיטה לא חיפשת אותה? לא הבנתי, חיפשת אותה בחוץ,
14: זה חבל לך במיטה? כן, זה נשמע ממש מצחיק, ובאמת פדיחה.
9: אני עשיתי את זה להורים שלי, אל תרגישי
14: אוהדם. זה מסתבר, אחרי זה הסתבר לי שזה...
13: משחקי קונדס.
14: משחק שקורה, ולהיות במצב כזה בים... זה חרדה נוראית, ולשמוע את השיר הקטן הזה שהאימא שרה לילד בזמן שהיא מחבקת אותו, זה באמת לרגע נותן לנו הנחת רווחה.
7: אז רגע לפני שאנחנו נמשיך אליך, בוא נראה את הסרטון שבו רגע אחרי שמצאו אותו גם השקו את יובל הקטן במים, בוא נראה את זה על גבי המסך.
9: איזו צמרמורת.
13: צריך לקחת הרבה אוויר בשביל לראות את הסרטון הזה.
12: אבל אתם יודעים, אנחנו בתקופה שבאמת אנחנו ככה כל כך דרוכים לחדשות רעות,
9: נכון.
12: שכשהגיע
13: הפוש
12: על הבשורה הטובה הזאת, זה היה כזה, מה? גם קורים דברים טובים? זה היה כזה, וואו.
15: אני חייב להגיד תודה לאל ולמחפשים כמובן במקביל, וזה יכל להסתיים אחרת בטרגדיה נוראית. נדמה לי שכמעט כולם כבר חשבו שככה האירוע הזה הסתיים. יש פה הרבה, סתם, אני, ברוך השם, כשהסוף כבר טוב, הילד בזרועות אמו ואביו, ואפשר באמת גם להגיד או לתמוע, יש באמת, זה סיפור קצת מוזר, איך הוא שרד יום, בסביבות יום, כולל לילה, ילד בן ארבע, ללא מים. אני אפילו לא הולך לאירוע פחראי או פלילי, אפילו ברמה של התייבשות, כל כך חם בחוץ. מאוד מעניין, אני מניח שבימים הקרובים אנחנו נדע קצת יותר.
14: אבל אני רציתי לחזור איתכם דווקא לנקודה הזאת שבה אלפי ישראלים מתגייסים ומגיעים לאותו חוף רחצה כדי לחפש את יובל הקטן, זה מאוד מרגש.
9: נכון, אנחנו, אני חושבת שכמו שרותי אמרה, אנחנו כל כך רוצים שיהיה לנו משהו עם סוף טוב, זה קורה ביום שיש בו חדשות מאוד מאוד קשות, שגם עליהן כמובן נדבר עוד מעט, ואנחנו רוצים שיהיה לנו סוף טוב, ובסוף עם ישראל עושה מה שהוא יכול כדי שיהיה לו סוף טוב בדברים האלה. אנחנו רואים אגב כל הזמן תמונות, סרטונים עוד מהיום הזה, אתמול ראינו את החיפושים, אז אחר כך כבר רואים את ה...
14: זה היה איחוד הצלה? שהגיעו אליו.
9: מי שמצאו מה שהם סיפרו, שהם היו שם עם סוסים.
16: רוכבי סוסים שטיילו בחוף ניצנים.
14: בסופו של דבר, באמת מי שמצאו אותם היו האזרחים שהגיעו...
15: הפשוטים והרגילים, שבאו לחפש מן הרגיל.
14: עם הסוסים, רכובים על סוסים. פתאום הם הבחינו בילד, נדמה לי שהם הלכו אפילו באיזה טעות בדרך, והם פתאום מצאו את יובל.
9: זה מה שהוא סיפר לנו כשדיברנו. אתה אומר, פשוט אני רואה את הילד מתחת לעץ.
15: ואיך מסוקים לא מצאו שהיו בשמיים?
9: היה לפי מה שהוא תאר, יובל היה מתחת לעץ כנראה, הוא מצא צל. הוא פשוט מצא צל.
15: אבל עוד הפעם, מי אתמול הוא לא היה בצל?
16: זה נכון שבעצם ההורים היו פה בדרך לרעיון באולפן, ואתם הייתם איתם ממש על הקו כשהם קיבלו את הבשורה להזדעק ולבוא למקום...
9: היה על הקו, לא לרעיון לאולפן, ההורים היו בשטח.
16: אבל זה חתיכת
14: רגע
16: כזה, כן.
14: אז אנחנו נספר לכם את הסיפור. בעצם ההורים היו בדרך לרעיון איתנו, ופתאום אמרו לנו שהם זומנו לתוך החפ"ק המשטרתי. איזה מתח. ואז אנחנו ידענו שככה משהו
9: היה פה, אני יכולה לומר, כולם פה, אז רק שזה חדשות, אף אחד לא נשם, אי אפשר לדמיין.
15: אני לא יודע אם אפשר להגיד, אמרת לפני שהתחלנו את השידור, שאת כבר כאילו אחרי ארבע שעות של שידור, אז זה גם חלק מהמתח של היה.
9: זה היה כי כולנו,
15: זה אירוע של כולנו, עוד הפעם, זה אירוע של כולנו.
9: דואגים. בטח אחרי כל מה שקרה, אבל אמרנו, אנחנו כמובן עוד נעסוק בכך בהרחבה, אבל הזכרנו שיש להבדיל גם חדשות מאוד מאוד קשות, עם פיגוע, עם נופלים, גם רב סרן יובל עזרא, מפקד צוללה בגדוד בתותחנים, שנפל באירוע, וגם הותר לפרסום קודם שמו של רסר במילואים בני האומלת, חבר כיתת הכוננות, גם הוא, רועי שרון, פרשננו הצבאי, אנחנו איתך בעניין הזה.
17: כן, תקרית שמתחילה הבוקר באזור חוות גלעד, קבוצה של מטיילים הולכת לטייל בתוך כפר פלסטיני שנמצא בשטח B, ואז בתוך הכפר הזה מתחיל לימות. כשפלסטינים מזהים את קבוצת המתנחלים מטיילים להם בכפר, מתחיל לימות, המטיילים מזיקים כוחות ומבצעים ירי באוויר, ואז מוזעק לשם גם חברי כיתת כוננות מחוות גלעד, וגם כוח צהל, חפק, שמגיע ממפי ולוחם נוסף. ואז בשלב הזה, כשמגיע בנייה ומלט עם הנשק שלו לתוך שדה הקרב הזה, שאנחנו רואים אותו ממש עכשיו בתמונות, אחד הפלסטינים מצליח לחטוף לו את הנשק, אלה ממש התמונות שאנחנו רואים עכשיו, הוא חוטף לו את הנשק ומבצע ירי והורג אותו. ואז ממם אחד מהכוח של החפ"ק שם, אחד הלוחמים, ממם בגדוד תותחנים במילואים שנמצא שם בגזרה, מזהה את שני המחבלים שהורגים את בנייה ומלט, והורגים אותם. יש שם עוד שני פצועים בנוסף, בתקרית הזאת, ועוד כמה פצועים, שני הרוגים פלסטינים ועוד כמה פלסטינים, ועימותים אלימים שפורצים שם, בעקבות התקרית הזאת, כשעד עכשיו צהל בדיוק מנסה לתחקר מה היה הסדר ההשתלשלות של האירועים שם. קודם כל ברור, בצהל אומרים, חוות גלעד זה משהו שבשבוע האחרון אנחנו שומרים עליו המון, בגלל השריפה שפרצה שם לפני שבוע וקילתה שם בתים ושטחים נרחבים. בצהל אומרים, היו חד משמעית לא מדובר בהצתה. לגבי הכניסה שלהם, של היהודים לתוך הכפר, אפשר לטייל בכפרים, גם בשכם יהודים מטיילים לפעמים.
14: אבל צריך דאוג לטיין את זה,
17: אבל זה צריך להיות מתואם. וזה כפר בשטח B, וחייבים לעשות תיאום לפני שנכנסים לטייל בכפר, זה לא טיול בפארק. ובצהל אומרים, מדובר באירוע חמור היום, שהם נכנסים ללא תיאום. צהל אומרים, אנחנו שמענו על האירוע הזה שיש יהודים עכשיו בתוך כפר פלסטיני, רק ברגע שדיווחו לנו שיש שם עימותים ושיש שם אלימות. ואי אפשר לנתק את כל האירוע הזה ממה שקורה בחודשים האחרונים. אנחנו רואים כאן, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך מעגל של הסלמה, שלדעתי הולך להחריף עוד ועוד בימים האחרונים.
9: כי,
17: מעגל
9: רגע,
17: של,
9: אני יוצא...
17: מעגל של נקמות.
9: מעגל של נקמות.
17: פלסטינים ינקמו ופיגוע, ירדוף פיגוע, כמו שראינו אתמול שני פיגועים מצד מחבלים פלסטינים, ועכשיו אנחנו נראה הרבה נקמות מצד יהודים, כי נרצח כאן יהודי תושב חוות גלעד.
9: ואנחנו רק נוסיף על זה ונאמר שמיד נשדר ראיון שאנחנו צילמנו עם השר עמיחי שיקלי, שבו הוא מתייחס בהרחבה למה מתכוונת הממשלה לעשות, או מה צריך, מה הוא חושב שצריך לעשות עכשיו בתגובה.
18: וגם אומר שנקמה זה ביטוי לגיטימי.
17: ביטוי לגיטימי אם מדינה מחליטה לעשות אותו, אז אפשר לדון בזה. לא כל אזרח עכשיו מחליט איש הישר בעיניו יעשה כאילו זה מערב פרוע. גנבו לי את האופניים החשמליים לפני שבוע מהבית, אני הלכתי למשטרה באופן אישי, לא הלכתי לשרוף את הבתים בכפר ליד.
9: ומצאה המשטרה,
17: מה זה?
9: מצאה את המשטרה?
17: לא, אין סיכוי. אבל נקמה, מדינה יכולה, לא, אני לא בטוח שזה ראוי, אבל מדינה, יש לפחות הלגיטימיות ואת הסמכות לדון אם היא רוצה עכשיו ללכת לנקמה. לא כל אזרח בן 16 או בן 19 עכשיו יחליט במי לנקום, מתי לנקום ואיך לנקום, זה בדיוק ההגדרה המילונית, אני חושב, של אנרכיה. וצריך להסתכל על זה עכשיו שאנחנו הולכים לקראת הסלמה. צהל הקפיץ היום הרבה כוחות, שני גדודים לדעתי וקצת, ליהודה ושומרון, שהם עסוקים גם בסיכול טרור כמובן, כי זאת המשימה הראשונה של צהל, אבל מפקדי צהל אומרים לנו היום בבירור, אחת המשימות המרכזיות שלהם זה למנוע טרור יהודי ופשיעה לאומנית, ועוד ועוד הסלמה, שזה יכול להתגלגל עכשיו לאינטיפאדה. אני לא יודע אם זה יגרום לאינטיפאדה, אבל כן. כשמתחילה אינטיפאדה ומסתכלים אחורה, היא מתחילה מאירועים מהסוג הזה. Okay. של גפרור, שמדליק מדורה, שמדליק שריפה, ואנחנו עכשיו בתוך פיצוץ מאוד גדול, עם פוטנציאל פיצוץ מאוד גדול, ביהודה ושומרון, ואחד החששות, גם ראש השבק היום הגיע לזירה דוד זיני, mm-hmm. וגם הוא קורא לתושבים ולהנהגת התושבים, לא לקחת את החוק לידיי ולתת לצהל לטפל בטרור.
9: הוא מנסה להרגיע את הרוחות.
17: וכולי. אגב, משפט מאוד מוזר של זיני שהוא אומר, לצערנו שבק לא הצליח לסכל את הפיגוע הזה. שבק לא יכול לסכל פיגוע כזה. אין פה מחבל שקם בבוקר ואמר, היום אני הולך לרצוח יהודי והולך לחפש את הקורבן בצומת הפוח או בצומת אריאל, והוא רואה חייל או רואה יהודי ואומר, אני עכשיו ארצח אותו. זה לא המצב. יהודים נכנסו, הוא זיהה פה, אני לא אומר שזה בסדר, זה לא בסדר. טיול בכפר לא אמור להסתיים בירי. זה לא מצדיק ירי על ישראל.
9: מצד שני, אתה אומר, ניתן, יש נקודה.
17: לא, אבל האירוע כאן התגלגל וזה לא משהו שהיה, זה לא פיגוע במתווה הקלאסי, וזה לא משהו שהיה אפשר למנוע, בטח לא שבק היה יכול לסכל את זה. אולי אם היו מונים מהמטיילים לטייל בכפרים פלסטינים, לא עשו את זה בחודשים האחרונים.
9: תודה.
17: יכול להיות שזה היה מונע את התוצאה המאוד קשה היום בשומרון.
9: רואיש, תודה רבה לך. לפני שנפנה אליך, השר לשעבר והרמטכ"ל בדימוס משה בוגי יעלון, שלום, תודה שאתה איתנו.
19: שלום.
9: רק נעדכן שלשכת ראש הממשלה מעדכנת שבהזמנתו של נשיא ארצות הברית, נתניהו ימריא ביום שני הקרוב לוושינגטון. אז מיד נדבר איתך גם על זה, אבל קודם ראיתי אותך ככה מקשיב לרואיש פה, ומהנהן, כלומר, אתה חושב שמה, שלא מטפלים כמו שצריך מה שקורה ביהודה ושומרון? מה אפשר לעשות?
19: קודם כל תנחומיי, גם למשפחת מפקד הסוללה רב סרן יובל עזרא, וגם לישראלי שנרצח בני המלט, זכרם לברכה. הייתי מפקד אוגדת יהודה ושומרון, הייתי אלוף פיקוד המרכז. זה לא פיגוע. דבר כזה...
9: מה זאת אומרת?
19: מדובר פה בחיכוך שישראלים יזמו, להגיע למסגד בכפר תל, זה חיכוך. עכשיו, זה לא בחלל ריק. יש פה מדיניות. כולל של שרים בממשלה, שגם נותנים לאנשים האלה בכל מיני מקומות את הכלים, רנג'רים ואחרים, כדי לנשל כבר למעלה מ-100 קהילות רואים ביהודה ושומרון.
9: אבל זה קצת, אני שנייה עוצרת וחוזרת שני משפטים אחורה, זה נרצחו פה, נפלו
19: בוודאי,
9: שניים,
19: בוודאי,
9: זה אי אפשר להשים את הקורבנות.
19: פיקוד המרכז עושה עבודה טובה בסיכול טרור יחד עם השבק. את זה אם לא תאמו, אם אלה שהלכו לטייל שם בחוסר אחריות, לא תאמו את זה עם הפיקוד, אז זה אירוע שמתחיל בכלל מחיכוך של ישראלים.
9: טוב, יש עכשיו כרגע, אנחנו מדברים על הסלמה בתוך עומק השטח. איך מטפלים באותה הסלמה לדעתך?
19: מפסיקים את הכאוס שכרגע קורה ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן.
9: אבל איך מסמיך?
19: יש פה פוגרומים, את... לא צריך להגדיר את זה אחרת. אני אומר את זה ושערותיי סומרות. משום שסבי כתב את זיכרונותיו על הפוגרואים באוקראינה, אני מסתובב בשטח, ואני שומע סיפורים דומים מהצד השני. מה זה פוגרומים?
14: אתה מדבר על מה? על הטרור היהודי?
19: בוודאי.
14: מה שאתה מכנה?
19: ראש השב"כ אפילו לא הגדיר את זה כטרור יהודי, הוא קרא לזה חיכוך. אז זה חיכוך, אבל זה חיכוך שהוא טרור יהודי. למעלה מ-30 פלסטינים נרצחו, מי עומד לדין על זה?
9: אבל רגע, אתה מדבר על המספרים כאן, אבל אתה ודאי מכיר את הנתונים מאיפה רובו המכריע מאוד של הטרור מגיע.
19: אני נלחמתי בטרור, נלחמתי בטרור בהצלחה.
9: זה הטרור.
19: ברגע שאנשים לוקחים חוק לידיים ועושים את מה שהם עושים גם בבקעת הירדן וגם ביהודה ושומרון, כבר גמרו עם החוות, עם הקהילות הרועים, אז עוברים עכשיו לכפרים, לנשל אותם מאדמתם. יש פה מדיניות. אלה שחשבו ששבעה באוקטובר נס רוצים ליצור את אותו חיכוך ביהודה ושומרון מתוך מטרה מאוד ברורה. קוראים להם סמוטריץ', בן גביר, אורית סטרוק, זו הכוונה. לכן קודם כל בוא נסתכל על זה בהקשר הזה. כמובן, אנשים שילמו פה בחייהם, חבל.
9: טוב.
19: אבל בואו נראה מה השורש. לכן אם כרגע הדיונים על להפעיל עוד יותר כוח ועוד יותר כוח, זו בדיוק הדרך שדיבר עליה אורי שרון, להגיע פה לאלימות. אולי יש פה אינטרס של הממשלה גם לקראת הבחירות.
9: שמה? אתה האשמה מאוד קשה?
19: מתיחות ביטחונית, מה, לא ברור? איך מנסים להתחיל? במחירי
9: אזרחים שנרצחים על ידי טרוריסטים?
19: תמר, גם מחפשים את זה באיראן, תקשיבו היטב למוזיקה, פתאום יש עוד איזה סלע קיומנו שנקרא הר המקור.
14: רגע, בוא נדבר על איראן, כמה שעות אתה נותן לזה עד שגם ישראל נכנסת לסבבים בכלל?
19: אני מקווה שלא, אין סיבה.
14: אבל המקלטים כבר נפתחו.
19: אבל זה בדיוק העניין. משה
14: סעדה אמר שזה צפוי בסוף השבוע.
19: תשימו לב שזה מתיחות בשביל לדחות את הפריימריז בליכוד, אולי לדחות את הבחירות.
14: כלומר, אין באמת מתיחות? ישראל לא תיכנס למערכון?
19: השיקולים הם פוליטיים.
14: אתה רגע, אתה חושב שישראל הולכת להיכנס לתוך המערכה משיקולים פוליטיים? זה מה שאתה אומר?
19: מה, את מופתעת באמת, יפעת? זאת שאלה רטורית. מה היה לנו שהגעת הארי? פרסה. אם מישהו רוצה להגיע להסדרה עם איראן בנושא הגרעין, היה יכול להגיע אחרי עם תל אביב, אולי אפילו לפני כן, כאשר הפשטנו אותם מיכולות הנונמם, מההגנה האווירית שלהם. כשהגעת הארי, למה המתיחות הזאת בין טראמפ לנתניהו? הוא מאשים,
9: טראמפ
19: מאשים את נתניהו על זה שהוא סיבך...
9: אבל עכשיו נתניהו טס לטראמפ?
19: בסדר, אתם רואים איך הוא מתחנן. אז הוא מנצל את הטקס השכבה של אינזי גרם, זכרו לברכה, ידיד ישראל.
14: אני רוצה לדבר איתך על מה שטראמפ עושה בעצם שם באיראן, כי כרגע נראה שהוא אמנם מפגיז מה שנקרא, אבל לא נראה שיש לזה איזה תכלית, והחימוש הוא נשחק.
19: את צודקת, יפעת. אבל את מי הוא מאשים שסיבך אותו? מי שנתן לו להאמין שתוך 4-5 ימים נפיל את המשטר באיראן, מי שיעזור לנו לעשות את זה זה הקורדים מאיראק, זה באמת זה הזוי, ומי יחליף את חמינאי? אחמדינג'אד. כל כך הרבה דברים הזויים, ולכן הוא מאשים אותנו, לצערי. תראו מה קורה כאן. הוא מאחורי גבינו סוגר עניין עם ערב הסעודית, על גרעין אזרחי. הוא מנהל את המסע ומתן מול לבנון ישירות. הוא כפה לנו הפסקת אש בלבנון, למרות שהיינו צריכים ללכת את המסע עם אותנו בלבנון
9: עכשיו,
19: מזמן. גם ברצועת עזה. מה זה קטר וטורקיה מוביל?
9: מה שהיא עכשיו עם סעודיה. מה שיש שם, אומר טראמפ, זה תמורת הצטרפות להסכמי אברהם. הוא אומר את זה סתם כי הוא רוצה להרגיע את הקונגרס. או שיש לנו מקום...
19: שום דבר.
9: תן לנו קצת אופטימיות.
19: לא, שום דבר טוב לא יקרה לפני הבחירות.
9: ואחרי הבחירות?
19: לא, אחרי הבחירות, אם תהיה פה ממשלה שפועלת להסדרה מדינית, גם בעזה, גם בלבנון, גם מול איראן, ולא דוחפת כוח ועוד כוח ועוד כוח ללא תכלית, אז יש סיכוי.
14: טוב, ממש לסיום, אני חייבת לומר לך משהו. אני זוכרת שאז אמרת, דיברת על הנעליים הגבוהות, שצריך ללכת איתם בקריה והקרבים. תהיתי, מה אתה חשבת אחרי שראית את הסרטוני ה-AI שבהם אייזנקוט מחבק את מנסור אבאס? או גלעד קריב, שמים לו חזירים מתחת לרגליים.
19: הלוואי זה היה רק ב-AI. הניסיון לעשות דה-לגיטימציה, במקרה הזה לגדי אייזנקוט או לגלעד קריב, הוא ניסיון נועל. נתניהו כבר יודע שהוא לא ינצח בבחירות. הוא מנסה למנוע מהקואליציית השינוי שיכולה להיות. יש לה סיכוי לנצח בבחירות את החיבורי לערבים. ואני אומר גם כאן, מנסור אבאס צריך להיות שר בממשלת ישראל ומספיק להחרים אותם.
14: אוקיי, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, משה בוגי יעלון. תודה רבה, גולובנציץ. האם הר המקוש הוא המטרה, או ששוב התקיפות הן סוג של מפגן כוח ואין להן תכלית של ממש?
15: אז קודם כל, בוא נתחיל מזה שבפועל, נכון להיום, גם באורמוז וגם בבאב אל-מנדב, המצרים סגורים שני הכיוונים כמעט לחלוטין לתעבורת ספינות. יש חברות בינלאומיות שמנטרות את תעבורת הספינות, ובהיבט הזה ארצות הברית נכשלה. ככל שארצות הברית תרחיב את התקיפות, תתקוף את הרמקוש, מתקני אנרגיה, וכמובן את מתקני הגרעין פעם נוספת, אז אנחנו נראה הרחבה, והאיראנים אומרים את זה שחור על גבי לבן, מעל גלי האתר, אנחנו נראה הרחבה של המערכה לכל מדינות המזרח התיכון, תקיפת תשתיות, כולל כמובן ישראל, כולם שואלים האם ישראל תתערב, לא תתערב וכו'. אני לא מעריך שהאיראנים ייצאו באיזושהי מתקפת נגד היום, אין להם שום סיבה לעשות את זה, אלא אם טראמפ, כמו שאמרתי, ייזום מהלך וירחיב את התקיפות.
14: הוא אמר שייתכן שהוא יבקש מישראל איזושהי התערבות.
15: אוקיי, אם הוא יבקש כמובן שנצטרף, רק בהערה קטנה, גם המיליציות, גם העיראקיות, חש דל שבי, כבר נכנסו לו אירוע אתמול, וצפוי להניח שיכנסו עוד, יש איזושהי מיליציה אלומה מכוחותיהם, שבעצם ביצעה את הערי על הבסיסים בירדן, בקוויט ובחרן, והאיראנים היום בעצם מוציאים גם אזהרות לכל בעלות בריתה של ארצות הברית, כולל לבריטניה. מי שתסייע לארצות הברית במתקפות, תיענש בבסיסיה. ושימו לב, יש כאן שוב מדיניות מאוד ברורה של איראן, שאומרת בעצם לכל מדינות המפרץ, מדינות ערב וגם האירופאיות. מי שתסייע לארצות הברית, תותקף בשטחה שלה.
18: אני חייבת לשאול אותך, אתה ידעת מה זה הר המקוש עד השבוע?
15: כן, יש לו שם אחר, אבל זה אירוע דרך אגב, הר המקוש נחפר בשנת 2020, בגלל שהאיראנים טענו שהמתקן בנתן זה נפגע באיזושהי חבלה, האשימו את ישראל, כמובן שאין איזשהו מישוש, וכתוצאה מזה הם פתחו בעצם את האתר השני. אני חייב להדגיש, האתר הזה איננו פעיל, הוא בבנייה עוד.
14: טוב, אנחנו ברשותכם נחזור לחדשות המשמחות שאיתן פתחנו את התוכנית, על המצאו של יובל קוגן, בן 4, אחרי שהוא הלך לאיבוד, נעלם פתאום בחוף הים, באשקלון.
18: עוד מתגלים הפרטים כל הזמן, נכון. אחרי שהיה שם, אז בואי נשמע את מה שאומר המפכ"ל בדיוק בעניין הזה. הנה.
20: שהאירוע התקבל אצלנו, היה קצת בלגן באירוע, כיוון שאבא, כשהוא התקשר, הוא פשוט עזב את המקום. פגשתי עכשיו את הסיירות, את הצוות הסיור שהגיע הראשון, באמת הגיב מהר מאוד לאירוע. ותשאלתי אותם, והם אומרים שאבא קצת מבולבל, נתן צבע של חוצה כזו או אחרת, אבל הם הבינו מהר מאוד שמדובר בילד בן 4, ועכשיו צריך לחפש אותו, ומהרגע הזה, למעשה כל המערכות המשטרתיות נדרכות. כשיש לנו נעדרים, ובמיוחד נעדר ילד בן 4, המערכות נדרכות מיד, עומד פה לצידי מפקד המחוז, ויוכל להמשיך את הדברים, אבל אני אגיד לכם שמי מפקד המחוז? זאת אומרת, מי הצוות שמגיע ראשון? מדליקים את הפרוז'קטורים, מפקד התחנה, מפקד המרחב ומפקד המחוז, מהר מאוד מבינים שפה הנעדר ברמת סיכון מאוד מאוד גדולה. ובשלב הזה אנחנו לא יודעים למה הוא נעדר. זאת אומרת, האבא אומר, הוא תהיה לי טי, והוא פשוט נעלם. אחרי 7 דקות שלא שמתי לב, הוא הצא לחקור, האבא מספר שהילד ביקש לחקור, כשהם היו בחוף, לחקור את הטבע. אני חושב שזה קודם כל יפה מאוד שילד בן 4 מבקש לחקור. אני חושב שככה מגדלים ילדים במדינת ישראל, שיחקרו את הסביבה שלהם. ואחרי 7 דקות הוא מבין שהילד פשוט כבר לא רואה אותו, חוזר. ומהרגע הזה מבחינתנו מתחילה איזשהו מסכת של כמות אדירה של כוחות, אמצעים, מכשור, אלקטרוני, חכם, כזה או אחר, שכל תפקידו לנסות לאתר. במקביל, עשרות ומאות ואלפי מתנדבים מגיעים למקום, ועכשיו צריך אחד להשתלט.
14: כן, כאמור, אלה דברי המפכ"ל, וכאמור, יש עוד הרבה מאוד פרטים שרק החלו להתברר ממש עכשיו לגבי הסיפור הזה.
21: טוב שזה לפחות נגמר בצורה הזאת, ועכשיו שיחקרו את זה, איך שיחקרו במה שלא היה ומה שכן היה, טוב שזה ככה נגמר.
18: אז אנחנו נהיה כאן כמובן עם כל הפרטים, תוך כדי שהם מתבררים, ועוד שורה של עדכונים וסיפורים מאוד מאוד מעניינים, יוצאות להפסקה קצרה ממש, ואז אנחנו חוזרות.
22: הערב בשום פלפל ושמן זית מתארחת אצלי השחקנית שירה נאור. שירה, את אוהבת לאכול, נכון?
18: נכון.
22: לא כל כך לבשל, אבל טובה בהזמנות.
18: מאוד, מאוד. מזמינה מדהים. כן.
22: היום אנחנו נשנה את המשוואה הזאת.
18: אני מקווה. יאללה.
22: הערב.
23: No one wanted to be a soccer football player.
24: בגלל הלחץ מאביו, הוא נאלץ לעשות שינוי בקריירה.
25: He's a very dangerous man.
0: בשר מבשרה של תנועת האחים המוסלמים.
1: We wake up one day and we see that he's trying to put boots on the ground in Gaza, Syria, Lebanon.
0: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
2: אויבים, רג'יפ טאיפ ארדואן, מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: רפלקסולוג?
5: המנה הראשונה הייתה דוחה.
25: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
26: אלה זה טעם של חביתה, קרה ולחה.
27: אין אני פה!
5: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
28: גבר סטרייט זה כמו ספה של איקאה.
2: בואו לאכול איתי, עונת העשור, בשבוע הבא, בכאן 11 ובכאן בוקס.
29: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דוקו על להקה ישראלית, דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, קצתם.
2: בראשון זה מתחיל, הכוורת, שעשורון טריוויה חדש לכל המשפחה.
29: אז ניפגש כאן, בכוורת. אל תשכחו להביא פיצופים.
2: הכוורת עם שלמור שטורזמן, מראשון בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות.
30: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
30: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.

0: אנחנו חזרנו עכשיו, אנחנו לא מתכוונות כל כך ללכת, מעכשיו אתם יכולים לפגוש אותנו בכל יום, מראשון עד רביעי, בין 3-5, גליק ותמר,
1: חוץ מההצגה
0: היומית.
1: היום, בדיוק גליק ותמר, בכל יום, החל מהשבוע הבא, בין השעה 3-5, אז תהיו איתנו.
0: אבל אנחנו גם בימי שישי פה, כאמור, אנחנו לא הולכות.
1: ועכשיו אנחנו...
2: אז קודם כל בהצלחה.
1: מזל טוב, נשתה לחיים.
2: רגע, אני יכול להגיד משהו קטן?
1: לא.
2: אני כמעט כל יום ישן צהריים.
1: אוקיי.
2: אז עכשיו אני אראה אתכם, או שאני ארדם איתכם, או שאני
0: תורן
2: איתכם.
0: אתה גם הולך להיות פה, הוא אומר
2: לכבוד. לא, בימים שאני לא אהיה פה, זה או שאני אשן איתכם, או שאני תורן איתכם.
1: מחווה כזאת מפיני בלילי, זה כבר שווה, ועכשיו אנחנו רוצות לעבור אליך, איציק זוארץ, לעדכונים נוספים, פרטים חדשים, על יובל קוגן ומציאתו, יובל בן הארבע, שנמצא בריא ושלם. איציק, השידור שלך.
3: שלום, שלום, תמר ויפעת. קודם כל, איזה כיף זה לבשר חדשות טובות סוף סוף. אתם יודעות אחרי התקופה שעוברת, התקופה הקשה שעוברת עלינו, תקופה כבר 3 שנים. אז הנה התמונות הכל כך מרגשות, המפגש המרגש בין דוקטור דינה קוגן, רופאת הילדים מקופת חולים כללית באשקלון, שהרבה מאוד אנשים מכירים, לבן שלה, ורק בבוקר שמענו אותה בתחינה, מבקשת מעם ישראל לצאת ולחפש, ומבקשת מהמשטרה להרחיב את המעגל של החיפושים, ושאולי הוא נחטף, וכמה היא רוצה לראות אותו עוד היום, והנה זה קרה ב-4 אחר הצהריים, אותו אזרח נועם סמכי שיוצא עם הסוס שלו, טועה בדרך לחווה, ופשוט רואה את יובל הקטן עומד ליד העץ, מבויש, אפילו מיובש, ופשוט אוסף אותו, מזהה אותו מהצילומים שהופצו בתקשורת במהלך 24 שעות האחרונות. אז זה סוף טוב, ועכשיו, בדקות האחרונות ממש מגלה מפקד המחוז הדרומי של המשטרה ניצב חיים בובליל, מה הייתה השתלשלות העניינים, לאחר שהוא בעצמו... ככה שואלת יובל שאלות ברכב בדרך למפגש עם המשפחה. אז הוא מספר שיובל בעצם באמת היה עם האבא בים ועם האחיות שלו, והוא קם והסתובב, איבד אותם והתחיל ללכת בכיוון שהוא חשב שזה הכיוון של הבית. בסופו של דבר הוא כמובן מאבד את דרכו. כשיורד החושך הוא אפילו הולך לישון בשטח הפתוח מתחת לאיזשהו עץ. הוא מתעורר בבוקר, ממשיך לשבת בצל, ועד שאותו אזרח, נועם סמכי, שראינו אותו קודם, מצליח לאתר אותו. אז היה כאן באמת הרבה מאוד מזל. אתם יודעים, זו תקופה מאוד מאוד חמה. 35-36 מעלות, הוא יכול להתייבש בקלות.
1: איציק, לחשוב שילד...
3: לא היה עובר שם עם הסוס שלו.
1: לחשוב שילד כל כך קטן מצליח לשרוד ככה, בשבילו זה תקופה, אני חושבת לעצמי, כמה שעות, זה ממש נראה כמו...
0: ובחום הזה, ובלי שתייה.
1: בלילה, זה מדהים. זה סיפור הישרדות יוצא דופן. בכל קנה מידה.
3: זה מדהים, זה באמת מדהים. ואנחנו רואים גם את התמונה הזאת של האיחוד שהיא גם מדהימה אחרי שראינו את ההורים בבוקר, אבל באמת מה שעבר על הילד הזה במשך 28 שעות מאז השעה 1 בצהריים ועד 27-28 שעות, זה באמת דבר מדהים. גילה תושייה, ניסה להגיע הביתה, לא זכר את הדרך, ופשוט עבד, מצא את עצמו בין העצים, החליט ללכת לישון, התעורר בבוקר, המתין בצל, בגלל שהשמש הייתה מאוד מאוד חזקה, היה באמת לוהט היום, עד שמצאו אותו, ומזל שמצאו אותו, אם נועם לא היה עובר שם עם הסוס שלו, מי יודע מתי היו מוצאים אותו, וכל דקה, כל שעה היא חשובה, כשמזג האוויר הוא כזה קשה, ומזל גדול.
1: כן, איציק, תודה רבה לך. תודה, תודה על הדיווח המשמח הזה.
0: נכון.
1: ועכשיו אנחנו רוצות לעבור אליך, אסף פוזיילוב, ואתה נמצא שם באשקלון, קודם צילמת והראית לנו את קולות השמחה שליקטת משם, ועכשיו אתה נמצא שם בשטח, אז פשוט תתאר לנו מה אתה רואה בעיניים.
4: כן, אז סוף סוף חזרה לנו הקליטה בגלל החמלים שם, אז היה מאוד קשה לתקשר בעצם משעות הבוקר. כשבעצם מצאו את הילד, אז הייתי, אני חושב, בבניין הכי גבוה באשקלון, בקומה 32, וצילמנו את החיפושים מלמעלה, ראינו את המחפשים על הגבעות, ראינו שיירה מאוד מאוד ארוכה של רכבים לאורך, אני חושב, 2 קילומטר לפחות, פקק מאוד גדול, ואנשים שחנו בצידי הדרכים ועל המדרכות, כל אלה הגיעו לחפש מכל רחבי הארץ, ואז פתאום ראינו איזשהו...

0: מצוק צבאי שעומד במרחק של כמה קילומטרים מהמקום, מחוף הים, מהמקום שבו נעלם הילד, עומד באוויר ולא זז דקות ארוכות. אז מיד הגיע אותו סרטון של אותו נועם סמכי שמצא את, את הילד יובל, והבנו בעצם שהמסוק הזה עמד שם מעל מקום המציאה. בהחלט אפשר להגדיר את זה כנס, את הילד הזה כנס, אולי אפילו נס רפואי, כי גם היום וגם אתמול עומס חום מאוד מאוד כבד של כ-40 מעלות. גם אנשים מבוגרים, היה להם מאוד מאוד קשה לשרוד אפילו כמה שעות בודדות בשמש הזאת.
1: אסף, אני...
0: ילד בן 4, נזכיר.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה בכל אופן מלווה, כמו שאמרת, את השם בחפק, את החיפושים לאורך כל היום. תתאר לי איזה תמונה אחת שאתה רואה שככה לכדה את תשומת לבך, משהו, רגע אחד שלא תשכח אותו, מאותם חיפושים או מאותם מציאה של, של הילד.
0: אז האמת, כשהייתי שם, התמונה שתפסה אותי, פשוט הסתכלנו מימין לשמאל וראינו מאופק לאופק את כל עמך ישראל, באמת אנשים שהגיעו מכל הארץ, והיו שם צעירים וצעירות, אנשים שהגיעו עם הילדים שלהם הצעירים, היו שם אנשים מבוגרים, גברים, נשים, מכל הסוגים, באמת, זה היה כל כך יפה לראות, אנשים שהגיעו עם הסוסים הפרטיים שלהם, הביאו את הסוסים בקרונות, מיבנה ומראשון לציון. היו אנשים שהגיעו גם ממרכז הארץ, עם אופנועי וכלי בגי לרכבי שטח. היו אנשים שהגיעו עם הכלבים האישיים שלהם, כדי שינסו להריח כלבי גישוש, היו כאלה שהביאו עם רחפנים שלהם והקימו ממש חמל של רחפנים, הכל פרטי. מאות רבות של אנשים יפהפיים, באמת הישראלי יפה בכל רמה חבריו, שפשוט חיפשו, ושוב זה היה בחום מאוד מאוד כבד. אחרים הגיעו עם ארגזים של ארטיקים והתחילו לחלק, או עם ארגזים של מים שהם קנו בעצמם מהקיוסקים הסמוכים. זה פשוט היה מאוד מאוד יפה לראות, זה גם היה מאוד, מאוד מלחיץ לראות, כי כולם חשבו על דבר אחד, מה קורה לילד הזה, והיה מאוד סביר שהוא לא יצא בחיים, אלה היו הערכות לפחות. וואו. הסתבר שהוא נס, וכרגע בדרך לבדיקות רפואיות, כנראה בבית החולים אסף הרופא, וברגע שנדע עוד, עוד על העלילות שלו, אז אנחנו כמובן, כמובן. נשוב ונעדכן.
1: אז תשמע, אתה תחזור, הבא, אתה תחזור אלינו עם עוד רגעים ככה מסמכים מאותה מציאה של יובל הקטן שם באשקלון. תודה רבה לך, אסף.
2: תודה רבה, אסף פוזיילוב. אנחנו כל הזמן ממשיכות לעקוב אחרי הסיפור הזה, כמובן, ועל ההתפתחות שלו. אבל אחד הנושאים, להבדיל שאנחנו מלוות פה תקופה מאוד ארוכה, זה הנושא של הפרוטקשן. הבטיחו משילות, משילות זה לא הדבר שבהכרח יש, והנה איתנו אחד שלמרבה הצער חווה את זה. שלום דוד.
3: שלום.
2: תודה רבה שאתה איתנו. אנחנו מדברות על ימים אלו ממש, חווה איומים, כי רוצים שתשלם פרוטקשן. ספר אתה במילותיך מה קורה, אתה מקבל איומים.
3: כן, זה הרבה יותר מפרוטקשן. וזה לא התחיל מימים אלו, זה כבר כמה חודשים שאני יושב כחוק, מציב את הכברות שלי בגבעות גורל, ביער קקל.
1: אתה דבוראי צריך.
3: אני דבוראי, דבוראי, כברן, שיגידו. מגדל דבורים ויושב שם כחוק, ויש גורם שאומר, אני הריבון, אני אחליט מי יישב פה, אתה לא תישב פה, והוא לוקח את החוק לידיים.
2: איך זה בא לידי ביטוי? מה קורה?
3: זה התחיל בזה שהוא הפך והשחית את הכברות, זה עבר לזה שאחרי זה הוא שם בקבוק בנזין על הכברות.
2: הוא מזהיר אותך לפני?
3: הוא לא מדבר איתי. הוא מעביר מסר. ובשבוע האחרון, לפני שבוע, הוא שרף כברות.
1: אנחנו מיד נראה את ה... יש לנו את התמונות של אותה שריפה, אבל אני רוצה לחזור איתך לעניין אחר, כי לא פשוט לך להיות כאן. השיחות הרבות שניהלנו, אתה איבדת חשש אמיתי לחייך ולחיי העסק שלך.
3: נכון.
1: ספר לי על החשש הזה.
3: תראי, המצב הזה הוא מצב מאוד לא פשוט. זה ממש כמו שאני מרגיש שאני לא מצליח להגן על הילדים שלי בבית שלי. אני נמצא במדינת ישראל, במדינה שאני כל כך אוהב וחי בה, ולא מצליח להגן על כברות שאני מציב אותם כחוק. לא מצליח להגן. זה כמו שישימו לך בקבוק בנזין על דלת הבית שלך, יגידו לך, את הבית שלך אנחנו רוצים, תפנה אותו. ואם לא תפנה אותו, אנחנו נשרוף אותו על יושביו.
2: וכשאתה הולך למשטרה, מה אומרים לך?
3: תראי, בשלב הראשוני המענה היה רך, הוא לא נתן מענה באמת מספיק טוב, אבל כרגע באמת אני רואה הענות יותר גדולה, אבל כשאני פונה נניח לשר בן גביר, או שאני פונה לשר דיכטר, המענה הוא מינימלי מאוד. מינימלי מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת החלטת אחרי הרבה הרבה הרבה התחבטויות, זה לא היה פשוט לך, אני אדגיש את זה שוב, החלטת כן להגיע, וזה כדי למסור, להעביר מסר לאותם פושעים, לאותו עולם תחתון שמנסה למרר לך את החיים, מהו המסר?
3: המסר הוא שאני לא מפחד, ואני לא התייאש. אני ניגשתי לגידול דבורים, ובחרתי בזה מתוך אהבה למדינה שלנו, מתוך אהבה לארץ שלנו, ואהבה לא מחבים אותה בקלות כל כך. אני לא התייאש. אני מצפה ומבקש מגורמי אכיפת החוק שיעמדו לצידי.
2: בוא נפתח את זה, הם לא עומדים לצידך?
3: לא מספיק, לא מספיק. אם פעם חמישית הוא הגיע כבר למצב שהוא שורף, ולא קטעו את זה, תבינו, אם אין משילות בגבעות גורל, כמה מטרים משם לא הם משילות בבאר שבע?
2: מה השר בן גביר אומר לך? אתה אומר, פניתי אליו.
3: השר בן גביר, בהתחלה הוא אמר לי, שמי אמר שזה אותו אדם, שצריך לראות מי זה. פעמים אחרות הוא אמר לי, תביא מספרי תיקים, אני מעריך את זה שהוא רוצה, אבל זה לא מספיק.
2: מה מספרי תיקים? הילדים שלך בתחת סיום?
3: שורפים לי את הכברות. אין מענה לאומי למצב הזה. אין שום מענה לטרור חקלאי. אין שום מענה לדבר הזה, כלום.
1: טוב, אני רוצה לפתוח את זה קצת לכם, בטח אני רואה את עדי פה מזועזעת.
2: קודם כל, אני מברכת על זה שאתם שומרות את הנושא הזה על הכותרות.
1: אנחנו נמשיך לעשות את זה, אנחנו נביא את האנשים.
2: מדהים אותי שיש לך את כל הראיות, אתה רואה את הדברים, אתה יודע מי זה הגורם הזה.
3: יודע מי זה,
2: מה קורה פה?
4: אני רוצה להוסיף, השבוע קיבלתי כמה וכמה סרטונים מאזור ערערה בנגב, קרבות ירי כל לילה. יש אנשים אחרים שמסמים את הפוקוס שלהם במקומות אחרים, כל לילה קרבות ירי עם צרורות של מג ונשק אוטומטי. עכשיו לך אני רוצה להגיד ולקשור את זה שנייה לרעיון שהיה פה מקודם, אני שואל אותך ואני אומר את זה בכוונה בציניות, למה אתה מתחכך, ריבונו של עולם? אל תתחכך. לדעתו של מר יעלון שישב פה מקודם, שורש הבעיה בכל פיגוע טרור היא החיכוך של יהודים בערבים. אז אני מציע לך, אל תתחכך, עזוב את הדבוראות, לך תעסוק בבנקות בתל אביב, ויהיה טוב.
3: נכון,
4: רותי, זה מאוד דמגוגי.
2: רגע, רגע, דוד רוצה להגיד.
4: זה מאוד מאוד דמגוגי מה שאמרתי עכשיו, אבל זו תגובה...
2: עשית פה קפיצה, קפיצת מדרגה, לא
1: רגע, רגע, רגע, לא שומעים, היי. לא שומעים?
2: בסדר, בואו, דוד, רגע, בואו ניתן לדוד להגיב לזה. המצב האישי של דוד כרגע, לא צריך לחבר את זה מיד לסיפור הפוליטי של הקפה.
3: אני מבקש לומר שתי דברים. דבר ראשון, זה יער קקל, שטח מדינת ישראל, זה יער שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לטייל בו. מגיע גורם ואומר, אני הריבון, אני בעל הבית, זה אחד. ודבר שני, הדבורים, כל האירוע הזה, זה לא אירוע של דוד מול אותו גורם. זה כולנו. הדבורים זה צורך לאומי. הן בכל היבט של, של, של החקלאות, של האבקה, התועלות של דבורים באבקה עם מיליארדים למשק בכל שנה, מיליארדים, בלי דבורים, לא לנו לא דובדבנים ולא משמשים ולא קיווי ולא אפרסקים ולא שקדים, המון פירות וירקות לא יהיו לנו, ולא יהיה משילות, אם לא יפתרו את הבעיה.
1: הערה קטנה שלך.
5: אני חושבת שיש פה חד משמעי אירוע של טרור, אני חושבת שצריך להסתכל עליו כאירוע של טרור מבחינת כל גיוס הגורמים שצריכים לטפל בבעיה הזאת. ואני אומרת מילה בעיה, ואני אומרת, זה קטן הרי על האירוע שמתרחש פה כמעט בכל, זה אפילו מוזר להגיד, הספר הישראלי, שטחי החקלאות גם בצפון וגם בדרום. ואני חושבת, ואני לא רוצה להיכנס פה לוויכוח עם חיים, כאילו, כדי להפך, כדי להיות ממוקדת בך, ובנו, ביטחון הפנים שלנו, של ישראלים החיים בגבולותיהם.
1: חשוב.
6: אבל כל שבוע גם, כל שבוע יושב פה מישהו אחר עם הסיפור שלו.
5: ולכן אני אומרת שאין פה, זוהי רק דוגמה לאירוע לאומי, טרור שאנחנו חווים בתוך גבולותינו.
2: אנחנו בתור הרגע, חברים, אנחנו נמשיך, אנחנו מבטיחות לעקוב אחרי העניין הזה.
1: כן, אנחנו נמשיך לעקוב בזה. אגב, תמר, גם בתוכנית היומית שלנו, שכאמור בכל יום תשודר החל מהשבוע הבא בין 3-5, גם על הסיפורים
3: האנשים.
2: תודה רבה, אנחנו ממש חייבות להיפרד. משפט קצת.
3: משפט לסיום, אני אשאר איתן, אני לא אתייאש, אבל אני מבקש עזרה אפקטיבית למדינת ישראל, כדי שאני אוכל להמשיך לעמוד שם.
2: דוד, תודה רבה. אנחנו יוצאות להפסקה קצרצרה וכבר חוזרות.
1: אחר כך מה יהיה לנו?
2: בואי, שישארו ויראו. יש פה הרבה גלדה פס כבר מתחממת פה על הקווית.
1: גם הטוס, יש משהו טוס מיוחד. הפסקה קצרצרה, ואז אנחנו חוזרות עם כל העדכונים וכל הסיפורים הכי מעניינים שיש.
7: היום בתוכנית, אורנה בנאי, דניאל כהן, אורי גוטליב, אדר לוי וטובעב. נוגה קישה זנוחה, מה הבעיה הראשונה?
8: היום זה לא כמו פעם שהוא יוצא, קונה מתנה, משקיח, יושב על הספה לידי, מזמין בורול פרחים. גם לשליח אני קמתי לפתוח, מה עשית? הזזת את האגודל?
7: הערב אחרי החדשות.
9: פרשתי מבחינתי באופן מלא.
10: תלמד אותי, אני גם רוצה.
11: משכתי את הקרנות הפנסיה שלי ושמתי אותם בביטקוין.
10: ככה, אלן אלן. זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים. זה מוטרף. חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי. עונה חדשה, ראשון. בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: ברוכות וברוכים הבאים לחוג לתקשורת. העברת פעם לילה ביוטיוב מול פרסומות איטלקיות עם כוס יין טוב?
14: היו לילות. ידעתי לילות.
13: אתה, דיסני, מראיין את הכמורה מאיירת הפיתוח. מכת הכיתה, תראייני אותה, את הכפות. אתה, דושבג, רוצה בנות? אני נותנת לך אומו את רעה.
15: אימא, זה אני.
13: אך, איזה כיתה. זבנג 26.
16: הפשוטה, סדרה חדשה. שני, אחרי, בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התוכנית משודרת בחסות.
18: גרנולה של פיטנס, כשתתאמו, זה כבר ייכנס לכן ללוז. פיטנס, מה שעושה לך טוב.
19: וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
20: אניס מטבחים, בקרוב אצלכם.
21: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
22: טראומיל.
21: תפוסים חזק מהרגיל?
22: טראומיל מציל.
1: גליק ותמר, חזרנו?
2: חזרנו, ושוב נזכיר שאנחנו חוזרות עכשיו אליכם למסך, לאפליקציה, מה שאתם רוצים, מראשון עד רביעי, כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, ובשישי אנחנו גם כאן לא לדאוג, 5-7.
1: שלום גל דפז.
23: היי!
1: היי! בפעם הקודמת שדיברנו, כמעט היית באירוויזיון ואז לא.
23: כמעט, כן.
1: אבל תראי מה זה, הוצאת שיר חדש.
23: כן.
1: Can't Die From Love.
23: נכון.
1: שם כבד לשיר כזה מקסים.
23: את חושבת? דווקא נראה לי הפוך. לא כבד בכלל. כי הוא לא משנה כמה אני אתאהב, אני אבכה, אני אתאהב, אני אבכה, יישבר לי הלב. זה שווה כל פעם מחדש.
6: מי פוגע בך? ומי את נשברת?
23: אפשר רגישה.
6: מה קרה? יש איזה אהבה? את רוצה לספר לנו איזה משהו?
23: אהבתי את הזווית הרכילותית הקלה. זה יותר העיקרון של זה תמיד שווה להתאהב ולקחת את הסיכון, כי אתה לא תמות מזה.
6: אז אין אהבה.
23: לא, תמיד יש אהבה. אני לא יכולה בלי אהבה.
1: רגע, רגע, זהו, עכשיו כשאנחנו כבר מכירות, אפשר לשאול אותך על זוגיות?
23: כן, בטח, מה את רוצה לדעת?
1: מה בעניין...
6: מה הסטטוס?
1: מה שפיני אמר.
6: מה הסטטוס?
23: זה פיני רוצה לדעת, זה לא יפעת. פיני, מתעניין.
1: אני פה בשביל השאלות הקשות, אבל פיני...
23: אני בזוגיות.
2: אני מצמצי פעם.
23: כן. מצמצתי, לא הסתכלתי. אני נושאת את הדגל של הדבר שנקרא פוליאמוריה. אני חושבת שצריך לנרמל את זה מאוד מאוד בחיים.
1: שאלה שחברה שאלה אותי, שהיא שמרה על זה.
2: גם דודי אמסלם הוא...
1: כן,
2: אני חשבתי שהחברה זה דודי אמסלם.
1: איך זה עובד כמה במקביל?
23: צריך הרבה מקום להכיל ורצון לתת הרבה. כאילו, אתם מבינים, אני אומרת, זה לא בשביל כל זה.
1: זה הרבה. אני לא יודעת, אני מנהלת זוגיות כבר איזה 15 שנה נשואה.
23: כן, כן.
2: עקפנו אותך.
23: אני גם כזה גרה לבד, כל הארון שלי, את יודעת, זה...
2: אבל אני סליחה שאני חוזרת עם כל הסקרנות בעניין.
1: למה את חוזרת? זה נורא מעניין.
2: תשמעי, גם אני לומדת פה דברים חדשים, אבל עדיין...
6: בגילך הצעיר את עדיין לומדת.
2: כן, אבל... השאלה, אני בטח מניחה שכולם שואלים אותך על זה, אבל האומנות בסוף. ועכשיו אני אשאל משהו אחר שקשור לזה.
23: כן.
2: את יודעת, ואתה כמעט אירוויזיון, נראה שלקחת המקום הזה, ומינפת את זה לעוד יצירה.
23: תשמעי, בתכלס, כאילו, פשוט המשכתי לעשות את מה שעשיתי לפני הכוכב הבא. אבל יותר אנשים מכירים אותי. מבינה?
2: ואיך זה, איך זה שפתאום יותר אנשים מכירים? איך זה משפיע עלייך?
23: זה כיף, זה נחמד, אבל אני עדיין עובדת קשה ומופיעה מלא, וכאילו, זאת אומרת, אנחנו עדיין חיים במדינה שבא להיות מוזיקאי ועצמאי, כל הטלטלות, כן מלחמה, לא מלחמה, לך מה כן הופעות, לא הופעות, כן.
1: טוב, בוא נשמע, בואי תתני כמה צלילים.
23: בטח.
1: כמה צלילים פה שאומרים.
23: במקרה הכינו אותי מראש. איך השאלה
6: פה? עדי, תעזרי לה, אם היא צריכה עזרה, תעזרי לה.
1: וואי, אני... אתם מצמצים פעמיים, אז חשבתי עזרוני את השיר.
6: חבר טלפוני.
23: איזה מצחיק.

0: חדש, שיש לו טעם של קלאסי.
1: כאילו, ממש זה
2: מרגש.
0: פלוס וג'אז כזה, וואו.
2: בא לי להתחיל לרקוד.
1: איזה כיף, חמודי.
3: תקשיבי, אז תבואי לנו שוב.
0: בדיוק.
3: אנחנו עכשיו, את יודעת, היה הסיפור הזה, באמת, של מציאת יובל, וההורים שלו עכשיו נמצאים מול המצלמה.
0: אז אנחנו נשמע אותם. ורוצים
3: להגיד כמה מילים, בואו נשמע אותם.
0: גל, תודה. את מלכה.
4: המחקר לידם, המחקר, אנחנו מצלמים, שלום.
5: בוא, כשאני הולך הביתה היום ואני אתן
4: שיטה. עצנו את הילד.
5: שיטה מילים השני. אני אתחר ליובל, כי בסוף,
6: אנחנו נשאר
5: את הילד הזה.
6: דני, דינה, יובל.
5: הוא ידע לסמן לסוס להגיע.
6: נסוסה לנו אלוהים, משטרת ישראל היום.
5: הוא חכה, נעשה גם משהו, נתון כמה שעות. זה יכול להיות שהוא יהיה שוחקר. אני כבר מבין שהוא חוקר לעומק את הדברים. הוא רואה את זה, כן. ולך דינה נמצאים.
6: היה לנו חששות גדולים.
5: גם אם עזרת בנו תוך כדי שאמרת ככה, אנחנו לוקחים את זה בצהל.
7: אתם גיבורים, אתם אחד גיבורים, באמת.
5: לתת תשובה לאזרחים, במקרה הזה מצליח לנו. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים בכל קשת האתגרים. אנחנו משתדלים טובים בכל דבר, עבור מהפרקליטות יודע מה אנחנו עושים. אז להגיד לכם באמת, בשם משטרת ישראל, שתהיה לכם שבת שלום.
6: תודה למשטרת ישראל על כל המאמצים.
5: החוויה הזו כחוויה מאחדת את המשפחה.
6: עשו הכל
5: כדי למצוא אותו. ובעוד שנה לצחוק עליה.
7: אבל קודם לישון.
5: קודם כל לישון, להתקלח, לישון, לאכול.
7: לכל השוטרים הנהדרים שעושים. עבודה קשה. והשקיעו והתאמצו גם בעלים. תודה רבה. אתם עזרתם לי.
5: ולי.
7: תנקיף.
5: תנקיף, אני לא ישן הלילה.
7: איזה גבר גבר.
5: טוב, אני אגיד ככה לוולי. אנחנו שמחים
0: שתפעם. זה יופי,
2: אנחנו רואים את ההורים של יובל. מרגש. טוב, עוד הפעם, נגיד את זה עוד הפעם, וכל הזמן טוב שזה נגמר בצורה הזאת, ולא נגמר בצורה אחרת, ואחרי זה שיבדקו מה ש... איך זה נגמר ולמה זה ככה קרה.
0: טוב. אנחנו נבוא, כמובן נחזור גם לדברים האלה. אוכל. אנחנו נחזור גם לדברים האלה. יש אוכל מיד, נהיה גם...
3: מיד יכנסו גם האנשים
0: שעושים אותו. אבל אני רוצה, כן, יש לך שם דברים...
2: למה זה להדדי?
3: בוא נתחיל.
2: מה זה פרוטקציה? מה זה פרוטקציה?
3: בוא נתחיל רגע, בוא נתחיל מה אנחנו רואים. אנחנו, מה שאנחנו רואים פה זה טוסט שהוא נמתח ונמרח. תכף נכנס אלינו האיש שבאמת עושה אותו.
0: זה זוג, זה לא סתם, זה זוג.
3: מה, בן אדם שיודע לעשות טוסט?
2: זה לא בעיה לעשות, גם אני יודע לעשות טוסט, זה לא בעיה.
0: תעשה, תעביר לפה.
2: רגע, אני יכול להגיד משהו קטן?
0: כן, גם משהו גדול.
2: אשתי והילדים טסו היום לחוץ לארץ.
0: אה, יפה.
2: אני מחפש איפה לאכול.
0: עכשיו.
2: אז אני פה, תדאגו לי.
3: איך לא הלכת לשום טלפל ושמן זית?
2: רותי אמרה שיש את זה, ארוחת הפנוי. והיא לא הזמינה אותי. אז רותי.
0: הנה, נכנסים.
3: אנחנו כאלה, חמצמצים כאלה.
0: צריך להגיד, זה הגריל צ'יז.
3: אז בואו נסביר רגע מה אנחנו רואות פה. בתור מה שנקרא מומחיות בהתאבות. נסביר לכם ככה. זה גריל צ'יז.
0: את מוכנה להפסיק להסביר ולהביא לי לאכול?
2: לאכול.
3: תראי, פשוט מה שעושים אותו, עושים אותו על המחפץ, זה לא טוסט רגיל.
0: כן.
3: וזה טרנד עכשיו שמאוד הולך היטב טוב בטיק טוק וכו'.
0: והאיש,
3: האישה שמפעילה אותו ממש נמצאת כאן.
0: כן, היא הברית מצטרפת אלינו ממש, שלום. שניים מצטרפים אלינו, לא סתם.
3: כן, שלום לכם.
0: מתחברים. כן, אנחנו ניתן, רגע, ניתן ביס, 3-4, כולם יש?
2: ביחד.
0: כולם יש,
3: 3-4,
0: צריך למתוח. כן. כל האיפורים מרח לי. אנחנו בצרות עם המאפות.
3: אני אוכלת בלי בעיה. וואו.
0: וואי, קיים.
3: זה ממש טעים. רגע, שלום לשים, יש לנו את הכבוד. מפעילי הטוסט.
0: שלום, שלום.
7: נעים מאוד.
3: הבשלנים, שלום לכם, תציגו את עצמכם.
8: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
9: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
10: למה מגדל פיזה עקום?
11: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
9: יש רק פאנל אחד שמבין.
10: מה ארץ לעולם לא?
11: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
9: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
12: אני אומר לך, אוסור, את האמת, אני אומר.
9: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
14: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
15: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
13: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
16: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
13: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
17: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
13: רצינו לומר תודה.
18: תודה לכם.
19: תודה לכולכם.
20: תודה לכדורגל.
13: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
21: תגידו על זה!
13: תודה שצעקתם יחד איתנו.
17: שעה!
13: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
22: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
13: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
23: לא מאמין!
13: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
24: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ייסע ביום שני לארצות הברית ויפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו גם השתתף בטקס ההלוויה לסנאטור לינדזי גרהם, ידיד ישראל. לוחמי צהל עצרו בעיר שכם שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע סמוך לחוות גלעד. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר, ושם עצרו אותם לוחמי יחידה דובדבן. מצהל נמסר כי זהותם של כל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, והכוחות פועלים למעצרם. לאחר כיממה של חיפושים הותר אחר הצהריים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן 4, שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. קוגן נמצא בשטח אש ניצנים והתאחד עם הוריו. לאחר מכן נלקח לבדיקות בבית החולים אסף הרופא. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אחד המתנדבים שבאו לחפש את הילד נועם סמכי מצא אותו ומיד דיווח על כך לרשויות. מפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל אמר כי ככל הנראה הילד ניסה לשוב לביתו. במהלך הלילה נרדם ובבוקר נשאר במקום מוצל. כששמע את קולות הסוסים שעליהם רכבו האזרחים שחיפשו אותו, יצא לעברם וכך אותר. נועם סמכי שמצא את הילד סיפר על הרגע המרגש בכאן חדשות.
2: באפר ראינו ילד פשוט יושב מתחת לעץ, ומשם הכל היסטוריה. אף אדם לא יכול לדרוך במקום הזה. כאילו אם לא סוסים או רכבים או ג'יפים, אי אפשר להגיע לשם.
3: למה?
2: זה ממש מדבר, זה דיונה ענקית, רחוק מאוד מהים.
1: את הדברים סיפר נועם סמכי לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ועת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב7:22 ובחיפה ב7:14. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב8:21, בתל אביב ב8:24 ובחיפה תצא השבת ב8:25. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו רון נסיאל, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת, והיום פרידה משני ענקי רוח, הפילוסוף אבי סגי והמשורר ישראל פינקס. נשמע קטע מראיון שקיימתי עם הפרופסור סגי לפני 3 שנים, ונזכר בכמה משיריו היפים של פינקס. במרכז התוכנית, מעין שיחת המשך לשיחה שניהלתי בשבוע שעבר עם הפרופסור רחל אליאור על דמות המשיח במיסטיקה היהודית. דיברנו כזכור בין השאר על הסכנה שבדחיקת הקץ, והיום נדבר על שתי הדוגמאות המפורסמות ביותר בהיסטוריה היהודית למהלך כזה, שהסתיים בשבירת כלים מוחלטת בשני המקרים, שבתאי צבי שהתאסלם ויעקב פרנק שהתנצר. 100 שנה מפרידות בין מועדי לידתם, אבל האם פרנק הוא באמת ממשיכו של שבתאי צבי או תופעה מסוג חדש? ועוד במשדר המשוררת מאיה ויינברג ומאבקה הפואטי במשורר הסקוטי שדרש להחרימה. אני רוני סיאל ואנחנו כבר מתחילים. בסוף השבוע שעבר התבשרנו על מותו המפתיע, בגיל 72 בסך הכל, של הפרופסור אבי סגי, מהוגי הדעות החשובים של ימינו, מי שערך ופרסם ספרים רבים בתחום הפילוסופיה הכללית והיהודית, ובכלל זה את סדרת הספרים המפוארת, פרשנות ותרבות בהוצאת קרמל. סגי לא משך ידו גם מעיסוק בשאלות מצפון ומוסר בוערות, כאחד ממייצגי המחנה הליברלי והפלורליסטי בציונות הדתית, אף שספג לא מעט אש מזרמים אחרים במגזר הזה, עד כדי כך שנאלץ לעזוב את בית הכנסת שבו התפלל. הוא זכור בין השאר מן הביקורת שמתח על המושג ניצחון. ברוח צהל, המסמך שסגי היה אחד ממנסחיו, הוא הסכים להתפשר על דבקות במשימה וחתירה לניצחון. הוא הסתייג מן הרצון להגדיר את הניצחון במלחמה כערך עליון ומכריע, שאינו כפוף לעקרונות המלחמה הצודקת ולערכי המוסר. הוא סבר למשל שדרך הפעלת הכוח ברצועת עזה הפרה את עקרון טוהר הנשק. חודש בלבד לפני 7 באוקטובר 23 שוחחתי עם הפרופסור סגי פה בתוכנית בעקבות המסע שפרסם בהוצאת קרמל על הצדקת אי ציות אזרחי בגין פגיעה ביסודות החוקיות. הוא גרס על רקע המהפכה המשפטית או המשטרית שכשהשלטון פוגע ביסודות החוקיות, כלומר מפר הפרה יסודית את ערכי היסוד של התפיסה הדמוקרטית, אי ציות הוא לא רק זכות של האזרח אלא אף חובתו. אני רוצה שנשמע את החלק האחרון בשיחה. שאלתי אותו מה יאמר כחבר בוועדות הפטור משירות בצהל מטעמי מצפון אם מועמד לשירות ביטחון יתייצב בוועדה עם הספרון שלו על אי ציות אזרחי ויאמר הנה זו ההצדקה שלי לא לשרת שלטון שאיבד את הלגיטימיות שלו.
1: התשובה העקרונית היא שעקרון ההגנה העצמית שבעומד ביסוד השירות בצבא לא פג. אין ספק שכל אזרח ואזרחית, ואני אומר כל, כולל החרדים, מחויבים כי זה חלק מיסודות האמנה החברתית. אבל במקום שהשלטון מפר את אמנות היסוד, ואינך בטוח שהוא מחויב לחוק, לא לחוק כפי שהוא רוצה לדמות אותו, אלא לעקרונות החוקיות, לדין הבינלאומי, כל אדם עומד בפני בעיה. כשאני או אתה יקראו לנו לשרת, אני אמנם קצת מבוגר, לא יקראו לי, אנחנו מניחים שהמדינה פועלת על פי חוק, שהיא לא תפר את האמנות הבינלאומיות, שכבוד האדם לא ייפגע, כבוד האדם גם, כבוד האדם האויב במסמך רוח צהל, ערך כבוד האדם הוא אוניברסלי. מה קורה כאשר מדינה מצהירה בריש גלי, שהיא לא מכבדת את החוק, שהיא החוק? האם רשאי אדם לצאת להצטרף לצבא שבמסגרתו יש תהליך של אי ביטחון בלגיטימיות של ההוראה לצאת למלחמה ובלגיטימיות של פקודות שהוא יקבל
0: במצב כזה המלחמה? כל פקודה של השלטון היא לא תהיה בגדר פקודה בלתי חוקית בעליל?
1: אני לא בטוח, אבל היא כן תהיה פקודה מפוקפקת. יש לזה אגב פתרון יסודי פשוט וקל שלצערי לא מתממש. אם הרמטכ"ל יודיע, כמו שיודיעו שר זרועות הביטחון במדינת ישראל, שהוא מחויב לחוק, לעקרונות החוקיות ולבגץ, לא תהיה עילה לא לשרת בצבא. מפני שבמצב כזה הביטחון שאנחנו מעניקים למדינה יועתק לביטחון שאנחנו מעניקים לראשי הצבא. הדבר הזה הוא מאוד יסודי ומאוד קריטי. כששלטון נעשה מפוקפק, וזה עדיין אמרתי מילה רכה, אי אפשר לסמוך עליו. השלטון תופס אותנו האזרחים כבני ערובה בעקרונות שלנו עצמנו. העקרונות של הזכות שלנו והחובה שלנו להגן על קיומנו.
0: כן. לסיום, המונחים שאתה משתמש בהם בספר, הציטוטים שאתה מביא, לקוחים ברובה ממשנתם של הוגי דעות מהמחשבה המערבית הליברלית או הנאורה, ג'ון סטיוארט מיל, רוסו, לוק ואחרים. אבל ציבור גדול בישראל שואב את ערכיו ואת נקודות המבט שלו מעולמות תוכן אחרים שמוכרים לך היטב. אתה בשר מבשרה של הציונות הדתית, בוגר תנועת בני עקיבא, הרצית באוניברסיטת בר אילן במשך שנים רבות, אדם שומר תורה ומצוות. מי שמנהיגים היום את הציונות הדתית לא שותפים לחרדה שלך לגורל הדמוקרטיה. הם לא רואים בדבר קדוש. הם בכלל שואפים אולי לחדש את מלכות דוד ושלמה שתתנהל על פי דיני התורה. יש לכם בכלל שפה משותפת?
1: התשובה היא כן, רק שהם מתכחשים לה. באחד מקובעי, אני לא רק פילוסוף אלא חוקר הלכה, יש לנו שפה משותפת, והיא שפת הערכים היהודית הראשונית. אחרי רצח רבין כתבתי את ספרי יהדות בין דת למוסר כדי להצביע על קיומה של שפת עומק יהודית שלפיה, לפי מקורותינו, מי שפוגע בערכי יסוד של הקיום האנושי פוגע בתורת ישראל. השיבוש של אותה מסורת שמכונה רבנית ובעיניי מחוללת חילול שם שמיים ברבים היא שלא מתייחסת ברצינות למקורות האתיים של תורת ישראל, היינו ההכרה בראשוניות היסוד האתי. אלוהים נתבע בפרשת סדום על ידי אברהם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אז זה חלק אחד ראשון, וחלק השני זה המושג קידוש וחילול השם. חילול השם נקבע לא על ידי מבטם של האינסיידרס, אלא למען, יחזקאל אומר שאלוהים יגאל את עם ישראל, למען לא יחולל שמי בגויים. הזר, האחר, הוא קובע אם שמו של האל חולל. ובמעשים שעושים אותם קבוצות, שמו של האל מתחלל יום ויום, בפגיעה באנשים חפים מפשע, בפגיעה ביצורי אנוש, שכמונו נבראו בצלמו של האל, בשפה הדתית, שמו של אלוהי ישראל מחולל. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זיכרונו לברכה, כותב שאסור לה ליראת שמיים שתקלקל את המוסר הטבעי. אם את השפה הזאת הם היו מפתחים, ולא רק את השפה המטאפיזית-תיאולוגית שמאפשרת לפגוע בבני אדם, היינו יכולים למצוא שפה משותפת.
0: הפרופסור אבי סגי, כאמור, מתוך שיחה שקיימנו לפני פחות משלוש שנים, חודש בדיוק לפני טבח 7 באוקטובר. נדמה לי שכוחם של הדברים לא נחלש מאז, אולי אפילו התחזק.

0: השביל האחרון, קטע אינסטרומנטלי יפה מתוך האלבום החדש של מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, גרגר של חול. מגזין שבת, אנחנו מציינים בימים אלה שני תאריכי מפתח בהיסטוריה של המשיחיות היהודית. 400 שנה בדיוק להולדתו של שבתאי צבי, שנולד כידוע בתשעה באב בשנת 1626, ו-300 שנה להולדתו של יעקב פרנק, שנולד 100 שנה אחריו ב-1726, לא ברור מתי בדיוק באותה שנה. יכולנו להקדיש לכל אחד מן השניים תוכנית שלמה, ואולי עוד נעשה את זה בעתיד, אבל היום נסתפק בכמה תובנות קצרות על הדומה והשונה בין זה שנולד בטורקיה לבין זה שפעל בפולין. מה בין השבתאות לבין התנועה הפרנקיסטית בפרספקטיבה היסטורית של כאמור 300 שנה, והאם באמת מדובר במשיחי שקר כפי שנהוג לכנותם. נברר את זה בעזרתו של הפרופסור יונתן מאיר מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, חוקר של ספרות ההשכלה, החסידות והקבלה, חבר האקדמיה הישראלית למדעים, ומי שהביא לדפוס כמה וכמה מן הכתבים וההרצאות של הפרופסור גרשום שלום, החוקר הגדול של הקבלה והשבדאות. יונתן, שלום.
1: שלום רב.
0: אולי נתחיל את השיחה מדברים שכתבת בפתח אחרית הדבר שלך לתרגום העברי שראה אור בהוצאת כרמל לספרה של קלת פרס נובל לספרות, אולגה טוקרצ'וק, ספרי יעקב, רומן היסטורי רחב יריעה על יעקב פרנק וקהילת מאמיניו. וכך אתה כותב בקיצורים קלים. מעטים הם הספרים על יעקב פרנק בעברית, כאילו נפל פחד על המדפיסים שמשהו מדמותו ידבק גם בהם. בניגוד לשבתאי צבי שהפך מקור השראה ליוצרים בעלי נטיות רומנטיות ולאומיות, נותרה דמותו של פרנק בערפל. הוא לא נתפס כגואל שכשל, אלא כסתם נוכל שעלה לגדולה לשעה קלה. סוף ציטוט. יש לא מעט קווי דמיון בין פרנק לשבתאי צבי, שני המשיחים שהמירו את דתם. מדוע בכל זאת הם נתפסים אחרת בראייה ההיסטורית תרבותית הרווחת במקומותינו?
1: לשאלה הקשה הזו יש מספר כיווני תשובה. דבר אחד בטוח, התופעה של שבתאי צבי לא נתפסה באופן מיידי אצל כולם כדבר פרובלמטי. התופעה השבתאית, שבתאי צבי, הייתה מקיפה מאוד, הקיפה את רוב העולם היהודי. ואז יש כישלון, ויש משהו שלא הצליח, אבל הייתה התעוררות תשובה אדירה. זאת אומרת, יש בזיכרון היהודי כאן דבר מה פוזיטיבי כלפי שבתאי צבי. אצל יעקב פרנק התמונה שונה לחלוטין, הוא איננו מעורר איזשהו הד גדול. הוא מופיע 100 שנה אחרי הולדתו של שבתאי צבי, הוא פועל בתוך כיתתיות מובנית כבר מראש, אז מראש הוא נמצא בשוליים. אבל זה לא רק ששניהם המירו, אלא יעקב פרנק, בשעת האמרה, גם עושה עלילת דם על היהודים. זאת אומרת, זה היה התנאי למעשה האמרה, ומכאן נחקק הדמות השלילית שלו, מה שלא כן אצל שבתאי צבי.
0: אתה מזכיר שזלמן שזר קרא מעל דפי העיתון דבר ב-1925 לכונן את יום שבתאי צבי בתשעה באב, ושנתיים קודם לכן הוא מפרסם את המסע על טילי בית פרנק. מה ראו שזר ואחרים טעם לגייס משיחי שקר, כאמור בעיקר את שבתאי צבי, לשירות ההיסטוריוגרפיה הציונית?
1: למעשה ההיסטוריוגרפיה הציונית עושה מעשה גאוני, שהוא פנים יהודי מסורתי. אין משיח שקר. משיח שקר זה מושג אורתודוקסי, שמרני, ואפילו הייתי אומר לא יהודי. אלא יש משיח שלא הצליח. ובשעה הזאת, אם אתה תופס ככה משיחיות, אז אינך מדבר על כללות, אלא אתה אומר כיצד ניתן לתקן את המשיחיות הנפולה. זה מעשה שעושים מקובלים, חסידים, גם הבעל שם טוב, מדבר על התיקון נשמת שבתאי צבי, ובאיזשהו מובן ההיסטוריוגרפיה הלאומית עושה אותה מהלך. היא מאמצת מחשבה שכל משיחיות יש לה איזשהו פוטנציאל לגאולה אוטופית. היינו, משיחיות זה דבר חיובי.
0: יש בה איזה ויטליות שמעוררת משהו שהתאבן עם השם.
1: בוודאי, וזה כל הרעיון של ההיסטוריוגרפיה הלאומית החדשה בראשית המאה ה-20, לעורר את אותם כוחות ויטליים ביהדות, ולהציג אותם כמעין דגם שאנחנו ממשיכים אותו בשינוי. זה יכול להיות בר כוכבה, זה יכול להיות שבתאות, זה יכול להיות חסידות. זה עמדת נגד לחוכמת ישראל, שרואה את היהדות כרציונלית, כמאובנת באיזשהו מובן, אבל גם תגובת נגד לתפיסה האורתודוקסית של ההיסטוריה. היינו, נסתכל אחורה ונראה את מה ניתן להחיות. שבתאי צבי הופך להיות גיבור לאומי של ממש בתקופה הזו. המסה הזאת, או הקריאה של שזר לערוך יום לשבתאי צבי, הוא למעשה קריאה לראייה היסטורית מורכבת יותר. והדבר הזה הוא לא מצליח עם פרנק בכלל. אל תלב את פרנק, זו מסה מדהימה של, הייתי אומר, שיטוט במובן של ולטר בנימין. הוא משוטט בתוך איזשהו מוזיאון באופן דרך, רואה תמונות וכותב את תולדות יעקב פרנק. הדבר החיובי היחיד שהוא יכול להגיד עליו, זה שהוא למעשה צאצא רוחני של שבתאי צבי, ושבתאי צבי הוא בסדר. זאת אומרת, הוא לא באמת מצליח לגאול גם את דמותו של יעקב פרנק, וזה נתפס בבמה של יוסף חיים ברנר, שגילה התלהבות רבה מהמסה הזאת על פרנק. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, הניסיון הכושל הזה של שבח.
0: אבל בראייה היסטורית, מחקרית, נטולת פניות, פרנק היה ממשיך דרכו של שבתאי? אלה שתי נקודות על רצף אחד?
1: אז כאן יש באמת מפנה במחקר. בשנים האחרונות, במחקרים החדשים, יותר מצביעים על הניתוק בין השניים. אין כאן התפתחות משבתאות מתונה לרדיקלית, כמו שטען גרשום שאולים, אלא למעשה יש כאן התפתחות מתוך השבתאות ויצירת דבר מה חדש, דבר מה אחר, שכדי להבין אותו צריך להבין שרלטנים במאה ה-18, צריך להבין כל מיני דמויות כמו קזנובה וכל מיני דמויות מהסוג הזה, שהן למעשה מקבילות ליעקב פרנק. אז יש כאן איזשהו דבר מה חדש שנוצר בתוך המחקר, וגם רואים שלמעשה יעקב פרנק, הטרמינולוגיה השבתאית אצלו מועטת. אפילו הייתי אומר משהו יותר רדיקלי, הוא כמעט ואינו משיח. הוא איננו מציג את עצמו כמשיח. פרנקיזם זה לא בדיוק משיחיות, אלא יותר כיתתיות, עם איזשהו חזון של חורבן עולמי, לקראת דבר מה חדש, עלום, שיופיע בהמשך.
0: ואיך אפשר להסביר את זה שכסמם של השניים לא פג גם לאחר שהמירו את דתם?
1: אני חושב שהתיאולוגיה שהציעה שבתאי צבי הייתה במובן מסוים מהפכנית. במובן הזה שהוא מדבר על אל פרסונלי יותר, ומדבר על תהליכים היסטוריים שלמעשה דמות של משיח משנה אותם בזה הרגע. זה מושך את האנשים. זו מחשבה אוטופית, מעניינת, שהיא גם פרסונלית, ולכן זה המשיך להקסים תיאולוגים שונים. השבתאות גם משפיעה כמובן על החסידות, ובוודאי שזה משפיע על חוקרים, כן? זה החומר שאנחנו הכי אוהבים, אלו הטקסטים העסיסיים, כן?
0: כן.
1: אבל למעשה יש פה גם קריאה, כמובן העמוק, יש כאן קריאה אנטי-אורתודוקסית.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש כאן איזשהו רצון לשנות את יהדות כפי שאנחנו מכירים כמושתתת אך ורק על מצוות קובלות, לקראת איזשהו פתח לעולם שבו מצוות בטלות, זה העתיד לבוא, זה העתיד.
0: כן.
1: וזה קוסם לאנשים, זה קסם מאוד.
0: כן, אמרת לי בשיחתנו הקודמת לפני כ4 שנים שיש ביקוש לא מבוטל בציבור הישראלי לפרסומים שלך בנושא השבתאות. זה עדיין המצב?
1: אני חושב שאין דבר יותר מעניין, בייחוד במצב שבו אנחנו נתונים. אני מתכוון למצב הפנים יהודי בתוך המדינה, שבו יש לנו מאבקים שונים ומשונים, ובאיזשהו מובן פרדוקסלי, הכל השבתאי, היינו אותה קריאה אוטופית לשינוי ערכים, שאנחנו מכירים את זה בגלגול החילוני שלו, זה מאוד מעניין לראות את זה בגלגול הדתי, היינו בשבתאות, ולכן יש עניין רב.
0: והעניין הזה מלווה גם בחשש מפני כוחה המסוכן של המשיחיות, כפי שהזהירו גרשום שלום וגם הפרופסור רחל אליאור שאיתה שוחחנו בשבוע שעבר.
1: אני רואה דברים באופן קצת שונה. המשיחיות איננה דבר אחד. זאת אומרת, אין משיחיות אחת. משיחיות זה שם כולל, שבו תחתיו ניתן לשים הרבה מאוד תופעות, שחלקן פוליטיות, חלקן אינן פוליטיות, חלקן רק מדברות על שחרור הנפש או גאולה פנימית. הכל משיחיות. חלק מהדברים הם קשורים לטריטוריה, לאדמה, לכיבוש. חלקם בכלל לא, הם בכלל לא מדברים על שום דבר שקשור למדינה או לכוח. זאת אומרת, למשיחיות יש פנים שונות. גרשום שלום עצמו, באופן שיטתי, עקבי, סירב לראות, כמו שזר, כמו אחרים, את הציונות כגלגול מאוחר של משיחיות, כמשיחיות מחולנת. הוא רצה לראות את הציונות כחזרת היהודים להיסטוריה, ללא דברים מעל ההיסטוריה, כמו משיחיות. אבל למעשה, הסיפור פה הוא קצת יותר מורכב. הוא נבהל מאוד ממבעים מסוימים בפוליטיקה הארץ ישראלית שמשתמשים בשפה משיחית בהקשר למשל שטחים. אם אתה רואה משיחיות באופן אפוקליפטי, אז בוודאי אתה יכול לומר שזה מסוכן או לא מסוכן לפי עמדתך, כן, הפוליטית. זאת אומרת, אז האם יש מבעים משיחיים בתוך פוליטיקה בעצמנו? בוודאי. בוודאי שיש. האם זה מסוכן? תלוי מי אומר את זה. זאת אומרת, לא כל אמירה מסוכנת היא משיחית בהכרח. היא יכולה להיות אמירה פרובלמטית ללא כל קשר. ומשיחיות גם יכולה להיות אוטופית לחלוטין. היינו, מחשבה קומוניסטית היא משיחית במובן מסוים. אם אתה משתמש בשפה מסורתית, זה מיד הופך להיות משיחיות. זה לא בדיוק מה שאנחנו רואים פה. אז אני לא הייתי מזהיר באופן גורף ממשיחיות, אלא הייתי מזהיר באופן גורף מדברים פרובלמטיים, ומשימוש במשיחיות באופן משובש או מסוכן, או שמביא למצב שבו החברה נרכבת, וזה יכול לקרות גם במשיחיות, אין ספק, ויש צד אפל גם בתוככי הדבר הזה.
0: אולי נסיים את השיחה במה שפתחנו בו, ההתעלמות מיעקב פרנק והיחס השלילי הגורף לדמותו. האם יש סיכוי שנראה הערכה מחודשת של דמותו בספרות העברית? אפשר לציין בהקשר זה שספר דברי האדון, אותה הסופה של דברים שרשמו תלמידיו מפיו, לא הודפס מעולם בשלמותו, נכון?
1: כן, כן, גאולה קטנה לאוצר הספרותי של יעקב פרנק יש גם כבר בהדפסת הכרוניקה, טקסט קצר שמתאר את עלילותיו של יעקב פרנק בידי אחד מתלמידיו, ונדפס לאחרונה מחדש באקדמיה, אך ספרו הגדול, דברי האדון, קרוב ל-4,000 אמירות בשמו, עם אמירות רדיקליות ביותר. למשל, אני באתי להחריב את הכל, לעבור דרך כל הדתות כדי להחריבן. הוא מדבר שם על איזשהו חזון אוטופי של חיי נצח. יש לו דברים מרתקים. זה אחד הספרים היפים ביותר בתולדות הספרות היהודית.
0: ויש סיכוי שנראה אותו בקרוב, בעברית?
1: הספר הזה מסובך מאוד לתרגום. גם משום שהוא כתוב פולנית, אבל גם בגלל שלל הלשונות שיעקב פרנק השתמש בו. זאת אומרת, הוא ידע כל כך הרבה שפות, או במילים אחרות, הוא לא ידע אף שפה, אז יש שם בליל של טורקית ויידיש ופולנית ועברית וארמית. הטקסט מורכב מאוד לתרגום, יש תרגום חלקי, חצר, אבל גאולה גם לדבר הזה יבוא בוודאי בשנים הקרובות, ויש כבר תוכניות שמתבשלות זה עתה.
0: לא נצטרך לחכות למשיח.
1: לא, בוודאי שלא.
0: 400 שנה להולדת שבתאי צבי, 300 שנה להולדת יעקב פרנק. הפרופסור יונתן מאיר, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
3: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:08, כאן 11. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
5: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
3: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
0: מגזין שבת, המשורר הוותיק ישראל פינקס הלך לעולמו בתחילת השבוע, והוא בן 91. פינקס זכה להערכה רבה בעולם הספרות, כפי שאפשר ללמוד גם מן העובדה שזכה בפרס ישראל לשירה, אבל שירתו המשוכללת והמאופקת הייתה פחות מוכרת בחוגים רחבים מזו של משוררים בולטים אחרים בני דורו, ותכף ננסה לברר למה. הנה כמה שורות מתוך מחזור השירים 9 פרקים על שינה ואהבה שכתב כשהיה משורר צעיר. מה קורה את המשורר אחר מותו? היורדים אליו המלאכים לפגוש אותו? הבאה אליו אהבתו? ואם באה, כיצד היא מכירה אותו אחר כל השנים האלה? אחר לכתו ממנה? אחר לכתה עם מלאכים להכין את צדתו? מה קורה את המשורר אחר מותו? כן, רבים משיריו של פינקס הם שירי אהבה ושירי געגועים לאישה אהובה. נזכיר שניים מוכרים וצובתי לב. תחילה, אם תבואי פתאום, שיר געגועים לאמו שכתב לפני יותר מעשור. אם תבואי פתאום למולי במעלה רחוב גורדון, עם הכובע ההוא משנות ה-30, אחבק אותך לבלי דעת.

0: נכונה לפתע והולכת. אל תבקשו כי תסב אליכם את ראשה. רכזו מבטיכם היטב בגבה החטוב, הגב המדומה, שולי בגדה הנמסים הנעלמים כעד אחר הגשם. וכשחולף המראה הזה ואתם נעלמים, ובידיכם כדור המשחק המיותר, וקולות שמחתכם דואחים בכם כקולות כלבים מועדמים לכים, הניחו על יד, ופנו ועברו מזה הלאה. אם פעם הייתה שלכם, בוקר אחד תאיר אתכם משנתכם. כוחה ויופיה האמיתיים מתגלים דווקא כשהיא מתרחקת, קובעת את מסלולה ואת מקומה המדויקים בחיינו, אריצה כמו חג. יהיה עליכם לעבור, לשכוח הכל, וכך להחזיק בה, כילדים ביד עפיפון.
1: שלום למשורר נתן וסרמן.
2: שלום וברכה, שלום רון.
1: הקטע ששמענו עכשיו לקוח משיחה בינך לבין ישראל פינקס במשכנות שעננים בירושלים לפני כשלוש שנים. הייתה קרבה ביניכם למרות פער הגיל, מה היה בשירתו שחיבר אותך אליו?
2: כן, הייתי קרוב לפינקס שנים לא מעטות, אני חושב כ-20 שנה.
1: נדמה לי שהוא גם ערך אחד מספריך, נכון?
2: הוא סירב לקרוא לזה ערך. היו הרבה פגישות סביב הספר שנקרא ליליום, אבל הוא לא רצה לחשב עורך, אני לא יודע למה, אבל כתבתי משהו שמובן מאליו מתוכו שהוא העורך. אבל הקרבה שלי אליו היא קודם כל פואטית, זאת אומרת, בסופו של דבר הכרתי אותו כמשורר, רק אחר כך עניינו חברים. יש משהו בלשון השקולה שלו, בלשון המדודה, המאוד לא עכשווית, דווקא לא מבחינת המשלב, אלא מבחינת הטון, מבחינת ההליכה בתוך השפה, משהו מאוד קלאסי, שמאוד דיבר אליי ועדיין מדבר אליי. רציתי אותו במידה מסוימת במקרה, כמו שהרבה אנשים, אני לא חושב שהרבה, אני חושב שיש לא מעט שלא מכירים אותו כל כך.
1: אז זהו, כי יש מושג כזה, אתה יודע, משורר של משוררים, או סופר של סופרים, כן. כלומר, יוצר שזוכה להערכה רבה מעמיתיו, אבל כן. פחות מוכר בציבור הרחב. ושיריו של פינקס, אתה יודע, אולי גם בגלל שהם כמעט לא הולחנו, זה גם משהו שהיה יכול לחשוף את שיריו לקהל רחב יותר.
2: הוא גם חי שנים לא מעטות בחול, בצרפת. זה נכון שהוא פחות מוכר מבני דור האחרים, המפורסמים מאוד. נתן זך, שהיה חבר קרוב שלו, אחר כך נפרדו דרכם, דליה רביקוביץ', טט קרמי, אנשים שהוא הכיר היטב. הוא הכיר את כולם בצורה ישירה, לא דרך כתיבה. יהודה עמיחי גם, אבל הוא באמת הרבה פחות מוכר מהם. הוא כתב אחרת, הוא כתב אחרת מהם. הוא הלך ברצף שירי הרבה יותר עמוק. הוא לא אהב את התפיסה המודרניסטית בהכרח. היה בו משהו מאוד צלול ומחפש איזשהו קול קלאסי, קול עמוק שמדבר הגותי אולי. יש בו משהו, מהלך של שיחה פנימית הרבה פעמים. דרך אגב, השירים שלו מאוד מאוד ברורים.
1: כן.
2: אפשר לומר, אפילו קלים להבנה, אם מחפשים, אומרת, הוא לא משורר אפל, הוא מאוד לא אהב את זה. אומרת, הוא מאוד לא אהב אנשים שכותבים, לא, אני לא מבין מה הוא אומר, מה הוא אומר, מה היא אומרת. זה, הוא לא אהב את זה. כן. וזה לא שהוא לא ידע לקרוא, אומרת, לא ידע לקרוא לעומק. הוא יודע שידע לקרוא, וספרייה שלו היא עצומה וענקית. הוא לא אהב את האפלה המכוונת שיוצרת כאילו עומק שירי. השירה צריכה להיות ברורה, צלולה.
1: לסיום, תרצה כן. לקרוא כמה שורות משלו, שיר קצר לזכרו?
2: כן, כן, אני אשמח. אני אקרא את השיר, כמעט לא הרגשתי איך השנים האלה חלפו, מהספר האחרון של פינקס שיצא ב-2014, הספר נקרא "האם את עדיין רואה אותי". השיר נקרא "כמעט לא הרגשתי איך השנים האלה חלפו". מחרתי את כל הסחורה בערי החוף הצבעוניות, ועתה הגיע זמני לחזור. כמעט לא הרגשתי איך השנים האלה חלפו. אני בכל זאת חושב שישאר כאן, בעיר המצחינה הזאת, עם הביוב הפתוח, ליד קליפות האבטיחים הרקובות, הרמות האשפה והאחברושים. האונייה רובצת ריקה בנמל ומעלה חלודה. קניתי ומחרתי ומחרתי וקניתי. האם אי פעם חייתי?
1: נתן וסרמן על ישראל פינקס, זכרו לברכה, שובה השבוע.

0: למנוחות. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נשאר בתחום השירה, מחר ינהל פסטיבל השירה הבינלאומי בסט שבדרום צרפת, עיר הנמל שבה נולדו המשוררים פול ולרי וז'ורז' ברסאנס. את ישראל מייצגת השנה המשוררת הנהדרת מאיה ויינברג, שהיא גם חוקרת עטלפים שעושה עכשיו את הפוסט-דוקטורט שלה בקיימברידג' שבאנגליה. אני לא בטוח שהמילה מייצגת מדויקת לחלוטין במקרה הזה, משום שמאיה נבחרה לפסטיבל בזכות עצמה. היא לא נשלחה מטעם המדינה, והמדינה גם לא מימנה את נסיעתה, אבל מעצם העובדה שהיא הישראלית היחידה שם, היה ברור שהעניין הזה ישחק תפקיד בתקופה שבה כידוע לא משתגעים עלינו בעולם בלשון המתה. אתמול לאחר שפרסמה בפייסבוק שיר תשובה למשורר שקרא להחרים אותה, התקשרתי אליה זמן קצר לפני אירוע קריאה שהוקדש לה. מאיה, שלום.
2: שלום רון יקר. הנה השכפים פה גם אומרים שלום.
0: וואו, שומעים אותה ברקע.
2: אנחנו כן, תופסים, הם מאוד קולניים.
0: אנחנו תופסים אותך ברחוב בדרך לעוד אירוע הקראה משירתך. נכון. אגב, את קוראת בעברית אני מבין, ומתרגמים אותך כן. לצרפתית?
2: זה כבר תורגם על ידי מישל אקארד עבור הפסטיבל, ואני עומדת וקוראת בעברית, שכמובן אף אחד לא מבין מילה, ואז המקריא או המקריאה, ז'אן פרנסואה או סלין, קוראים בצרפתית, וזה תענוג לי לשמוע את זה בצרפתית, ואני פרנקופילית גאה, וכיף לי, כיף פה נורא, מי שאוהב שירה פעם אחת בחיים, צריך להיות כאן בסט ביולי בדרום צרפת.
0: למרות החשש המסוים שאיתו נסעת לשם בגלל החרם התרבותי על ישראל, בדיעבד, לפי מה שאני מבין, בסך הכל העניין עד עכשיו עובר בשלום.
2: תראה, תלוי למי אתה ניגש. החשש היה מסוים ובכנות גם היה מוצדק. הפסטיבל מגדיר את עצמו כפסטיבל שירה ים תיכונית. אז כל החבר'ה פה, כן, ישראל ופלסטין, סוריה, לבנון, איראן, שהיא ככה קצת יותר רחוקה, אלג'יר, טוניס, מרוקו, כל מדינות אירופה, איטליה, ספרד, קרואטיה, כל מי שיש לו נגיעה. אז כל עוד נשארים באגף האירופאי, אז זה עובר יותר בשלום. אבל אני, אתה יודע, אני בן אדם אופטימי, נאיבי, ואולי גם קצת טיפש. אז היה לי חשוב לגשת גם לנציג הפלסטיני, לאנס, זה שמו. ניסיתי גם עם הירדני, כאילו, יש בי איזה מקום שרוצה להאמין ששני משוררים יכולים להתגבר ולהיות מסוגלים לדבר, כי יש גם המון משותף.
0: ומה היו התגובות?
2: אז עוד לפני שבכלל הגעתי, איך שפורסמה רשימת המשתתפים, קיבלתי מייל נעצה מאיזשהו משורר סקוטי, שבאמת השתדל מאוד להוציא לי את החשק לבוא, אבל בדיעבד עשה בדיוק פעולה הפוכה, הוא חידד לי משהו מאוד חשוב, וזו ההכרה, ההבנה. תראה, אני כבר בת 50, רחמנה ליצלן, כבר עברתי דבר או שניים, ידעתי שזה הולך להיות קשה. ישראל לא אהודה כרגע בעולם בלשון המתה. אבל, ויכלתי להסתתר תחת הזהות שלי, אתה יודע, אני גרה בגלל הפוסט באנגליה כבר כמה שנים טובות.
0: כן.
2: יש לי שם בינלאומי, אבל זה כל כך חידד לי את זה שכן, אני גם ככה חוזרת לישראל לעבוד באוניברסיטה, ואני ישראלית, אופטימית, קשה לי להגיד גאה, כי אני לא מתגאה בכל מה שקורה בישראל, וגם זה בלשון המתה עבור הרדיו. אבל אני אופטימית שיהיה אפשר לתקן, ושבקרוב מגיעה הזדמנות, ואני בטח עוד לא מוותרת על אין לי מילה פחות דרמטית ממולדת.
0: כן.
2: וזה מסובך, הוא גם לא ירד ממני, והוא גם כתב לכל המשוררים בפסטיבל להפריע להקראות. למארגני הפסטיבל הוא פנה להחרים את ההשתתפות שלי.
0: דווקא הסקוטי, ממש... לא הפלסטיני או הסורי.
2: תקשיב, הסקוטי הרי מה הוא בכלל יודע? לא יודע, מאיה ויינברג מישראל, הוא לא יודע שאנחנו בממלכה משלמים ביחד מיסים לאותו מקום, כן? גם מה בכלל הוא יודע עליי, על מי אני, על מה הדעות שלי?
0: ואז את מחליטה לכתוב לו שיר.
2: אני מחליטה כמובן לכתוב, אני כותבת לו מייל הכי גנרי בעולם. את השיר אני כותבת עבורי, הוא הנמען, הוא מעולם לא קרא אותו, הוא גם לא יקרא אותו. מהסיבה הפשוטה שהוא לא החשוב כאן. חד משמעית, זאת אומרת, הוא ממש, אתה יודע, לחבל בעשייה פואטית, זה גם לנבוח על העץ הלא נכון, זה מעשה לא נכון בעיניי מהרבה סיבות. כמו שאני כותבת בשיר, לא מתקנים עוול בעוול. אתה לא מתקן אקט של אלימות בעוד אקט של אלימות. ככה לא מרפאים שום דבר, לא משיגים שום דבר. בדיעבד הוא בכלל לא הגיע לפסטיבל.
0: איתי זה באיחור רב.
2: חתיכת חוצפה, כמו שאומרים.
0: אבל לפחות יצא לך מזה שיר טוב, שקיבלת עליו המון תגובות, אז אולי תקראי אותו.
2: אני אקרא אותו בשמחה, אני רק אומר שאני מבשלת את השיר הזה הרבה מאוד זמן, והוא ישב לי בלב וגם ביד כמו גחל, ואתה יודע, וככל שהוא הציק לי עם המיילים יותר, בסוף נשברתי והעליתי אותו בפייסבוק, שכפולניה חשוב לי להדגיש שזה לא כהרגלי, אבל לא יכלתי כבר להיות לבד עם זה, אני כל כך לבד פה גם ככה. עכשיו, בכנות, רון, זה שיר ארוך, אני מטריעה מראש שלא בטוח שזה בכלל שיר, כן? אולי זה מין טקסט כזה יותר. אני אנסה לקרוא, ואני מקווה שזה יעבור בשלום את כל המרחק.
0: כן, השכפים ברקע, אגב, כל הזמן.
2: בינתיים קצת שכפים. אני מתחילה, ננסה?
0: כן, בבקשה.
2: בתשובה לקריאתו של רי שבב לחרם על שירתי בפסטיבל שירה בינלאומי. שמי מאיה ויינברג, נולדתי בישראל. מה תדע עליי מתוך שמי? מתוך מקום הולדתי. סבתי גידלה אותי, שמה ציפורה פייגר רוזה וייסלס. היא הייתה אישה עצובה. מה תדע על ארוחות צהריים עם אישה שהוריה נורו בגבם, שאחיה מת ברעב במדינה שבעה. כל צהרי יום מחדש תאכלי, תאכלי. שמו של אבי אפרים ויינברג. הוא נולד במחנה הקורים וגדל במעברה. אבי שצחק תמיד, גם כשבכה. אבי שבגיל 14 אביו איבד עצמו לדעת שכל משפחתו נעשתה לשמועה. אבי שסרטן טרף אותו כזאב. אבי שחלב אמו יבש בשד. אבי שלחם בכל המלחמות והבטיח שלא יהיו עוד מלחמות. מה תדע על בנותיי? היטב אני בודקת כיצד הן מסתתרות במשחק המחבואים. מה תדע על השניות הארוכות מרגע ההזקה, עד רגע נפילת הטיל הבליסטי או טיל המצרר, שעה שאנו צמודות זו לזו במקלט. אבי הטוב טעה. אין סוף למלחמות במקום בו נולדתי, בו קראתי ללדת אותן. מה תדע על ייאוש? על אוזלת היד מול העתיד, מול ההווה, על חיילים המתאבדים בסתר, על תחושת הזרות גם בתוך עמי שלי. האם חווית הגירה? האם גם אתה חוזר בחלומות בהקיץ על ילדותך? האם אי פעם היית מיעוט? האם שירת השירות חובה בצבא? האם תוכל להפריד בין פחד לפחד, בין רעב וצמא? האם שמעת על אפיגנטיקה? החומר שמעל הגנים? האם לדעתך סרטן מקורו בפחד? עוד לא סיפרתי לך על אמי, על אביה, על אמא. האם גם במדינה שלך נלחמו אי פעם? האם חווית מלחמה בחייך? האם ידעת שחבריי מפגינים בכל שבת נגד הממשלה? 4 שנים, גשם או שמש, רבים מהם נעצרים, מפונים בכוח, נדרסים תחת סוסים, תחת עלות, בידי שוטרים רעולי פנים ללא תגי שם. בהפגנות אני שמאל, איך היא תזדיינים ערבים? בעולם אני ישראלית, רוצחת עם לאחרים. האם שמעת על משהו מזה בארץ שלך? ומה היית עושה במקומי? האם היית עושה יותר? האם גם אתה משלם משכנתה? האם יש לך ילדים? האם הם צפויים להתגייס בגיל 18 ואולי ימשיכו ללימודים גבוהים או לטיול בעולם עטופים בנרוריהם? האם גם אתה עייף? האם זה עניין של מזל לבדו להיוולד במקום מסוים, בשנה מסוימת? האם נעשה רצח עם בעזה? האם נעשה רצח עם בעוטף עזה? האם להחזיק תקווה למקום ממנו באת זה מעשה של כניעה או של מחאה? האם מתקנים עוול בגרימת עוול? האם אתה עדיין מקשיב? מורכבות העניין מתיש. האם גם אתה קורא שירה? האם אתה כותב שירה? האם זה הופך אותך לאיש טוב יותר?
1: וואו.
2: וואו.
1: אז תודה רבה.
2: תודה על ההקשבה, תודה רבה. אני עוד פעם רוצה להגיד שזו לא מקשה אחת, כמו שישראל היא לא מקשה אחת, צרפת היא לא מקשה אחת, הפסטיבל הוא לא מקשה אחת. אני מקבלת גם המון אהבה, תמיכה, גם כפיים, גם בוז לפעמים, גם הזמנה לפרסם בצרפתית, גם פרצופים כועסים. אני רוצה להאמין שיש מקום להכל, ואני מתפללת שאחרי הבחירות הקרובות, בשנה הבאה, בזמן הזה, הנציג או הנציגה הישראלים מתקבלים בסבר פנים אחרות. פשוט ככה.
1: מאיה ויינברג, שוב, תודה רבה.
2: רוני יקר, תודה רבה רבה לך, וישר כוח לעוד הרבה תוכניות טובות, והרבה פרסים על התוכניות הטובות.
1: שבת שלום, מאיה.
2: אמן ואמן. ביי ביי.
1: והנה שיר של מאיה ויינברג שהלחין אייל הלר, איך זה ש? שיר שמתכתב עם שירו הידוע של אבות ישורון, איך נקרא?

0: אייל אלר שר מאיה ויינברג מתוך האלבום החדש שלו, מילים התנפצו על הרצפה. מגזין שבת, אלה החיים, פינתו של עמיקם רוטמן, והיום על המילים המיותרות שכמעט כולנו נזקקים להן בשלב כזה או אחר.
1: שפת הדיבור, אולי בניגוד לזו הכתובה, זקוקה למילוי, נניח כמו בטון על לבנים. צריך מילות מעבר או אמירות לא מחייבות, אולי זמן לחשוב על ההגדרה המדויקת הבאה. לעתים זה ממש מיותר, הרי לכל אחד יש רשימה משלו לביטויים כאלה, או כמו שאוהבים לומר, כאלה ואחרים, שזה גם ביטוי מיותר. צריך לומר, כן? הביטוי הזה צריך לומר. יש כתבים שהם לא מסוגלים לפתוח את הדיבור שלהם בלי צריך לומר. אם בא לך לומר, תגיד למה אתה צריך. יותר מזה, בשיחות קנה האחיזה הכאילו והכזה. הייתי בדרך הביתה כאילו, ופגשתי את מוישה כזה. או פחות מזה, בשיחות הביטוי התלמודי, מן הסתם, שפירושו כנראה או אולי, הוא נשמע חכם כמו באמת מן הסתם. ומיותר השימוש החוזר במידה ו, או במידה ש. כי אם תבוא או לא תבוא, זה לא במידה שתבוא. או תבוא או לא תבוא. למה לא לומר פשוט אם? בקרון של הרכבת הרביתי לשמוע את הביטוי המשפחתי הזה, אחי. היום אם אתה צעיר ויש לך משפחה, היא ודאי מרובת אחים, לפחות לפי הדיבור. בכל מקום אתה תשמע, אז באתי למשרד אחי ופגשתי את המפקד אחי. הלאה, צריך להוסיף לרשימה את הזאתי, שלא רק האקדמיה לא ממש מתלהבת ממנה. לעומת זה אין זו שגיאה לומר חד משמעית, אבל זה צורם כשזה בא כל כך תחוף, אפילו מחשיד. אומרים, אני בעד המועמד הזה חד משמעית. באותה רשימה אפשר לכלול גם את הציון מדהים, שאומרים, כמובן בלי ה-A, מה שנשמע כמו, זה היה סרט מדהים, שלא לומר את הכאילו כזה, והביטוי הזה, וואו, שזה לא מילה, אבל פירושה כנראה אין מילים. וזה הפך למילה. וואו, או הסיכום של כל דבר שצריך איזה תחזית, ונאמר ימים יגידו. אז אם לסכם, צריך לומר שמן הסתם כאילו כזה אחי, במידה שתשמע בדיחה בשיחה הזאת, אמירה חד משמעית במצבים כאלה ואחרים, אז תדע שימים יגידו.
0: עמיקם רוטמן. מיקה קרני תוביל אותנו לחסויות ולפרסומות עם הביצוע המחודש שלה לכל קיץ שהכינה למילים של נתן יונתן. תודה לטכנאי חיים זקן, אני רון אסיאל, שבת שלום.

0: רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
4: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
1: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
5: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
6: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
0: רצינו לומר תודה.
7: תודה לכם.
8: תודה לכולכם.
9: תודה לכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
1: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו.
1: שער!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
10: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
1: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
11: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ייסע ביום שני לארצות הברית ויפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו גם השתתף בטקס הלוויה לסנאטור לינדזי גרהם, ידיד ישראל. כוחות הביטחון תקפו והשמידו הלילה תשתיות טרור של חמאס בעזה. בין השאר הושמדו בכמה מרחבים מחסני אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ותשתית תת-קרקעית. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. לאחר תקיפת התשתיות זוהו פיצוצי משנה, מעידים על הימצאות אמצעי הלחימה בתשתיות. בזרוע הצבאית של חמאס מברכים על הפיגוע הבוקר וקוראים לכל העם הפלסטיני להסתער ולהגן על המקומות הקדושים ועל אדמותיהם. בחשבון הטלגרם של הדובר הצבאי של הזרוע הצבאית של חמאס, המכונה אבו עוביידה, נכתב כי בארגון הטרור בטוחים שהגדה המערבית תהיה המפתח לניצחון המלא על הכובש. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סמוך לגינה ציבורית בבת ים מת גבר כבן 80 ממכת חום. צוות מעדה עשה בו פעולות החייאה אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ואת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובאר שבע ב-7:22 ובחיפה ב-7:14 דקות. זמני צאת השבת מחר. בירושלים ובאר שבע תצא השבת ב-8:21 דקות, בתל אביב ב-8:24 ובחיפה תצא השבת ב-8:25. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, ללכת על חבל דק מעל ירושלים, וגם עד העונג הבא, הספר שחושף מה רוצות הנשים הישראליות בחדר המיטות.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין להסקט חיות כיס שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: אני תמיד התייאשתי בשביל האנשים שעובדים פה במשרדים, כי זה נראה לי חוויה נורא משמימה לעבוד במקום הזה.
8: היי, אתם על חיות כיס. שלום, שאול אמסטרדמסקי.
9: שלום, צליל אברהם.
8: שאול, איפה היית כשרוסיה סיפחה את חצי האי קרים?
9: מה?
8: זה היה ב-2014, איפה היית?
9: לא יודע, בעבודה? איזה יום זה היה?
8: אוקיי, הנה משהו יותר קל. איפה היית כשהיה הפיגוע בשרלי אבדו בפריז?
9: צליל, זה מאוד אקראי, איך אני אמור לזכור את זה?
8: אז כשנחתם הסכם הגרעין עם איראן.
9: לא הבנתי, את זוכרת איפה היית בכל הדברים האלה?
8: ברור, אני הייתי ברמת החייל.
9: אוקיי, כשאת אומרת את זה ככה, אז גם אני כנראה הייתי ברמת החייל.
8: לטובת מי מהמאזינים שלנו שאולי פחות מכירים את הגיאוגרפיה של תל אביב, אם נלך מחוף הים על הגדה הצפונית של הירקון, ונמשיך מזרחה עם הנחל לאורך פארק הירקון, ועוד מזרחה, ונעבור את קניון הילון, שם בצפון מזרח תל אביב נמצאת רמת החייל.
9: השכונה עצמה, שנקראת רמת החייל, היא שכונת מגורים שקטה, אבל היא לא עומדת בלב הסיפור שלנו היום, אלא האזור שצמוד לה. אזור תעסוקה של בנייני משרדים שבנויים לאורכם של שני רחובות מקבילים וארוכים, רחוב הברזל ורחוב ראול ולנברג. אבל כשאני אומר מגדלי משרדים, אני לא מתכוון למגדלים כאלה גבוהים מזכוכית כמו שבונים היום, אלא לבנייני משרדים של פעם, שלפני 20-30 שנה, שזה אומר בנייני משרדים נמוכים יותר, חלקם אפילו רק 4-5 קומות, מבנים קובייתיים גדולים ואטומים. בין השנים 2009 ל-2015, אני עבדתי ברמת החייל. המערכת של כלכליסט הייתה שם, כי המקימים של העיתון מקמו אותו דווקא שם, בקצה רחוב הברזל, כי הם החליטו שעיתון כלכלי צריך להיות איפה שכל ההייטק.
8: אני נחשפתי לקסם של רמת החייל רק ב-2014. הייתי אז בת 27 והתחלתי לעבוד במאקו. המערכת של מאקו יושבת בבניין של קשת, ברחוב ראול ולנברג, ואת העבודה מאוד אהבתי, אבל לא את הדרך אליה וממנה. זה היה לוקח לי שעה ורבע באוטובוס מפלורנטין לרמת החייל, ושעה ורבע בחזרה כל יום. וזה אם אין פקקים. אם היו, וכמעט תמיד היו, זה היה יכול לקחת בקלות אפילו 3 שעות.
9: בתקופה שאנחנו עבדנו ברמת החייל, בשנות ה-10 של המאה הזו, רמת החייל הייתה אזור תעסוקה פופולרי, עמוס ואינטנסיבי. יכול להיות שאפילו רבים מהמאזינים והמאזינות שלנו עבדו שם, או לפחות עברו שם. מתוך 365 אלף מטר רבועים של מסחר, יותר מחצי היו בידי חברות הייטק. ברמת החייל ישבו בעשור הקודם המשרדים של קבוצת רד בינת וקומברס ואלווריון ומלנוקס, שבהמשך נרכשה על ידי אינווידיה.
8: חוץ מכלכליסט וקשת, גם המשרדים של רשת יושבים שם, ולכן מסביב נמצאות גם חברות הפקה ויחסי ציבור, ומישהו צריך להכיל את כל העובדים האלה בצהריים. המסעדות בקומות הקרקע של בנייני המשרדים ברמת החייל התמלאו כל יום ב-12:00 בעובדי הייטק עם כרטיסי טנביס.
9: לפני כמה שבועות הזדמן לי לשוב אל רמת החייל אחרי הרבה שנים שלא הייתי שם. הייתי על האופניים שלי והקדמתי, הגעתי זה חצי שעה לפני הפגישה שהייתה לי, ורציתי לשבת עם עצמי על בירה. אז דיוושתי לבניין המשרדים שזכרתי שיש בו פאב למטה, וגיליתי שאין יותר פאב. הוא כבר לא שם, הוא נסגר. לא התייאשתי. עליתי שוב על האופניים ועשיתי סיבוב בין כל המקומות שזכרתי שנחמד לשבת בהם, ולתדהמתי גיליתי שהם כולם נסגרו. לא כי זה היה 6 בערב, אלא כי הם פשוט לא קיימים יותר. הם הלכו משם.
10: אגב, פה היה מוזס נדמה לי, וגם הוא כבר לא פה. ופה היה גם בורגרים, והוא גם לא פה.
11: הארומה נשאר.
10: הארומה נשאר, כן.
9: במקום כל המקומות המגניבים האלה, צצו פתאום כל מיני מרפאות ומשרדים של עורכי דין ומתווכי נדלן.
8: היום אזור רמת החייל הפך להיות עיר הרפואה הפרטית. את הרחובות והמגדלים שלה ממלאים בתי חולים פרטיים ומרפאות, ועל השלטים של מה שהיו פעם מסעדות יש היום שמות של מומחים למדרסים והחלפות ברכיים.
9: וזה גרם לי לתהות, צליל. מה גורם לאזור עירוני לשנות את פניו על פני השנים? וכששאלתי את עצמי את השאלה הזו, נזכרתי שהאזור הזה של רמת החייל כבר שינה את פניו בעבר, יותר מפעם אחת.
8: אז השבוע בחיות כיס, מה קרה לרמת החייל? האם לאזורים עירוניים יש חיים של עצמם? מה משפיע על גלגולי החיים שלהם? לאן רמת החייל הולכת מכאן? ומה אפשר ללמוד מהסיפור שלה על עצמנו, על המקומות שבהם נעים לנו לגור, לעבוד ולבלות?
9: רמת החייל, כמשל.
7: הסיפור של רמת החייל זה סיפור בשלוש מערכות, שאנחנו נמצאים במערכה האחרונה או השלישית של הדבר הזה.
9: כשחיפשנו מומחים לתכנון עירוני, חיפשנו אנשים שממש מבינים את הנפש של אזורים עירוניים ואיך הם משתנים. כל מי שהתייעצנו איתו המליץ על שרון. כי שרון, כך הם אמרו, היא הפסיכולוגית של מרחבים עירוניים.
7: שמי שרון בנט, אני מתכננת ערים ומנהלת שיווק, מתעסקת בתכנון אסטרטגי, בפיתוח עסקי, קהילתי, תיירותי, מרחב ציבורי ותהליכי חדשנות. מגורים אפשר לשכפל בכל מקום, הם כמעט יהיו סטנדרטים בכל מקום באותה מידה, אבל מה שיוצר את השונות בין ערים ובין מקומות, זה התוכן ומה שקורה במרחב הציבורי, ולכן מה שאני מתמחה בו זה ההתחדשות של המרחב הציבורי, ואני פשוט נוטה להשכיב את המרחב הציבורי על שפת הפסיכולוג, ולנסות רגע להבין מה עובד בו, מה לא עובד בו, ואיך אנחנו מייצרים את הקסם הזה.
8: נפגשנו עם שרון בנט ברמת החייל ביום קיץ חם, מחוץ לסניף של אר קפה בטבורו של רחוב הברזל, ממש מול אסותא.
7: הסיפור מתחיל בכלל בשנות ה-50 וה-60 עם שכונה לחיילים משוחררים שלידה בונים איזשהו אזור תעשייה מלאכה, כי תמיד דוחפים את אזורי התעשייה והמלאכה בקצוות של העיר, שלא יפריעו לאף אחד, כל המלאכות המלוכלכות האלה. אני דרך אגב מאוד מאוד אוהבת אותם, כי אני חושבת שלעיר צריכים להישאר קצוות פרומים, מקומות שמאפשרים לייצר דברים מלוכלכים, מקומות שמאפשרים לעשות רעש.
10: אגב, בגלל זה לכל החובות קוראים הברזל, הרד, הנחושת, כל האלה, כן.
7: מן הסתם.
8: מי שהגיע לרמת החייל בשנים ההן, אפילו עד שנות ה-90, זה בדיוק מה שהוא מצא. מוסכים. מבנה תעשייה קטנים עם כל מיני סדנאות מלאכה, מפעלים קטנים, וגם מועדוני מוזיקה מיתולוגיים, ובראשם רוקסן. אולי המועדון הכי חשוב של התקופה הזו, שכל להקות הרוק הגדולות שפרחו אז עברו דרכו.
9: אני אפילו הספקתי ללכת להופעה שם של איפה הילד, או דוקטור קספר, או אחד מהם.
7: המועדונים בתל אביב מחפשים את המקומות האלה שבהם הם לא הופכים להיות מטרד. יצא לי לפני כמה שנים לשבת עם מנהלת אגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב, והיא אמרה לי, תקשיבי, אנחנו נקראים עיר ללא הפסקה, אבל אנחנו בעצם, ככל שהמגורים משתלטים, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר בהפסקה. כי אין לנו את הקצוות הפרומים האלה של איפה אפשר לעשות רעש. היום בעלי המועדונים, שהם ה-DNA של עיר ללא הפסקה, מתקשים למצוא את המקומות האלה שבהם הם יכולים לפעול. ופה זה היה אידיאלי, כי בבוקר היו כאן העובדים של תעשיות הידע, אבל בשעות אחר הצהריים הם התפנו מכאן, ופתאום יש מקומות חנייה, וכאן no man's land בערב. אפשר להרעיש, אפשר לעשות בלגן, זה לא ממש מפריע למישהו.
9: ההופעה שראיתי ברוקסן הייתה כנראה אחת האחרונות שהיו שם. ב-1994 המועדון נסגר ורמת החייל התחילה להשתנות. היא השתנתה כי החברה הישראלית והכלכלה הישראלית השתנו. אנשים כבר פחות רצו לעבוד בתעשייה ורצו יותר לעבוד בענפי שירותים שונים, כלומר במשרדים.
7: ואנחנו מגיעים לשנות ה-80 וה-90, פתאום כולם מבינים בשנות ה-90 שאנחנו רוצים בעצם תעשייה נקייה.
8: באותם ימים ממש, על אמצע שנות ה-90, חברות ההייטק הישראליות הראשונות התחילו לקום והיה צריך מקום עבורן. ומאחר שהתפיסה התכנונית באותם ימים הייתה, בואו נשים בצד, בקצה של העיר, את כל הדברים האלה שהם לא מגורים.
7: ואז אומרים, רגע, בואו נעשה הסבה של האזור המלוכלך הזה ונהפוך אותו למשהו הרבה יותר נקי ואליטיסטי. ואם אנחנו חושבים על זה לעומק, אז בעצם יש לנו את אוניברסיטת תל אביב שנמצאת לא רחוק מכאן, ואוכלוסייה די חזקה, צהל, כל מיני שכונות כאלה צפוניות שיושבים בהם אנשים עם יכולות כלכליות, אז נביא את הדברים האלה לכאן.
8: וכך, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, רמת החייל הפכה לאחד הבסיסים הגדולים של תעשיית ההייטק של השנים ההן, של ימי בועת ה-.com וחברות הטכנולוגיה של תחילת שנות ה-2000. חברות כמו אמדוקס או וריאנט למשל היו שם. ויחד איתן הן הביאו תרבות עבודה חדשה.
7: הקמפוסים שאנחנו לוקחים אותם קצת מארצות הברית, של בואו נעשה מבנים גדולים שחברות גדולות יוכלו להתפתח בהם ולשבת ולהביא מסות גדולות של עובדים, ולוקח קצת זמן ואז מבינים שגם העובדים האלה נמאס להם אולי מזנונים וחדרי אוכל מובנים, אז גם מתחילים לפתח את הסיפור הזה של המסעדות, ואז אומרים, אוקיי, זה נחמד, כי זה בעצם, זה מקום שלא כל כך מפריע למגורים, אז נהפוך אותו למקום של יום ולילה, שביום הוא עבור העובדים שעובדים בכל ההייטק הזה, ואם כבר, אז הוא גם יהפוך להיות מרכז של בילוי. אז ייפתחו פה קצת מוסדות תרבות, ויפתחו פה מסעדות שביום בנויות על ההייטקיסטים ועל תעשיית הידע.
9: אלה היו הימים שלפני וולט. אנשים ממש הלכו פיזית בצהריים לאכול באיזשהו מקום ולא הזמינו למשרד, כי לא היה דבר כזה. אני זוכר איך קינאתי בכל ההייטקיסטים שהיה להם כרטיס סטנביס, שכבר ב-11, כמו בקיבוץ, הם היו הולכים לאכול צהריים בג'ירף או בהצון.
8: בתקופה שבה אני עבדתי ברמת החייל היה אמנם קשה להגיע אליה, אבל אחרי שהצלחת להגיע, אפשרויות האוכל שלך היו כמעט בלתי מוגבלות. בשנת 2014 כל המדינה דיברה על המזנון של אייל שני.
11: השף אייל שני שהמציא את הפיתה מחדש.
12: קיבלתי על מלכה של אייל שני.
13: הפיתה של אייל שני.
8: פיתה עם שועית לימה ותפוח אדמה דרוס היו הדבר הכי מגניב בעולם הקולינריה, ולנו היה אותם ממש ליד המשרד. ב-2016 נפתח שוק צפון, יוזמה של מיכל אנסקי ואדריכל רועי חמד. יכולנו לבחור אם לאכול צהריים במיאזאקי מבית טייזו או בסניף של פרונטו, המסעדה האיטלקית המפורסמת, והייתה מסעדת שוק טרנדית שנקראה רק היום, ומסעדת דגים. התקופה הייתה תקופת השיא של מאסטר שף, הבילוי הכי פופולרי בישראל היה אוכל, וזה גם לא היה יקר כמו היום. בימים שעבדנו עד מאוחר, התנחמנו בארוחות ערב שאפשר להעלות לאינסטגרם.
9: היום כמעט שלא נשאר זכר לאף אחד מהדברים האלה. ורק 20% מהמשרדים ברמת החייל הם משרדי הייטק. בין 2023 ל-2024, אחוז התפוסה במשרדים ירד מ-80% ל-66%. ומחירי השכירות שם הם בערך שליש יותר נמוכים מהמחירים במרכז תל אביב. שוק צפון נסגר, ומהמסעדות הזוהרות נשארו בעיקר פיצריות ורשתות קפה.
13: פה שהפיצת והרוטיסרי, עכשיו יש שם מכוניות. אז היה שם את המזנון, ומול זה היה כאילו דשא ודק. כן נוצר שם איזה דבר כזה שאנשים ישבו שם ואכלו בכל מיני...
7: גם פה, אתם רואים?
10: בקיצור, זה היה תור הזהב לרחוב, איפשהו כאילו...
7: אין ספק, מסות גדולות של אוכלוסייה עם כסף שעובדת כאן. קצת נותנים להם את המסעדות. הנה, החוויה של צליל. היה הרבה מה לאכול והיה גיוון וכולי.
9: האמת היא שעם כל המסעדות הטרנדיות וכל התררם, גם בתקופת תור הזהב של רמת החייל, אף אחד לא באמת נהנה לעבוד ברמת החייל.
8: זה נכון, אלא אם כן גרת באחת השכונות הקרובות, נגיד בשיקון דן או בנאות אפקה. לעבוד ברמת החייל היה חיסרון רציני לכל מי שחיפש עבודה, וזה בעיקר כי היה כל כך קשה להגיע אליה. בכל פעם שאני חולפת היום על פני תחנת האוטובוס ברחוב ראול ולנברג, אני נזכרת בשעות הרבות מספור שהתייבשתי שם בהמתנה בשמש לקו 189 שיקח אותי בחזרה הביתה. קו שגם אחרי שכבר עליתי עליו הוא היה משתרך שעות בדרכים.
9: זה מאוד נכון. חוסר הנגישות של האזור הזה הוא הסיבה העיקרית שזה תמיד מאוד מבאס להגיע לרמת החייל. מאוד קשה להגיע לשם, וזה כמעט תמיד כרוך בפקקים. אבל האמת שזה לא רק מצב התנועה, זה גם המצב של המרחב עצמו.
7: תסתכלי איזה מרחבים משמימים. יצרו פה איזה שהם טריבונות כאלה עם צמחייה, עם כתמים של דשא ירוק ודקים ורמפות, והכל סגור לך עם מעקות, ולא בא לך לשבת על זה, ולא בא לך לשהות פה. וכאילו המקום היחיד שככה מנצל איזושהי סביבה שהיא יותר חיננית זה הבית קפה הזה שעומד מתחת לפיקוסים גדולים ויש בו בריזה נעימה. כל השאר תסתכלי איזה בזבוז של שטח ציבורי מסביבך שלא קורה בו כלום והוא לא מזמין אותך לשעוד בו.
8: שרון מסתכלת על שורת חנויות ועסקים שנמצאת ברחוב הברזל בקומת הקרקע של אחד מבנייני המרפאות. אנחנו עומדים על המדרכה, אבל החנויות רחוקות מאיתנו, במפלס גבוה מהרחוב, ואי אפשר לראות מה יש בהן.
7: תסתכלו על החזית הזאת. אנחנו צריכים להתאמץ בשביל להיכנס אליה. אנחנו צריכים לעקוף פה משהו מסביב, בשביל להיכנס לתוך הדבר הזה. כל דבר פה מצריך איזה אקסטרה מאמץ, שבעיר נורמלית הוא לא כזה.
13: זה מאוד מהיר.
7: תסתכלו איך כל העסקים. אני צריכה להתאמץ בשביל לראות אותם, בשביל לקרוא אותם, בשביל להבין מה יש לי כאן.
10: אגב, את ממש מזכירה לי עכשיו חוויות מכל מיני אחר הצהריים שהיינו צריכים להחליט לאן הולכים, ואתה גם לא יודע מה יש בפנים, אתה גם לא יודע אם יש תור בפנים, ואתה לא יודע מה המצב, אתה לא רואה כלום.
9: כל מה שדיברנו עליו כאן, ובפרט מה ששרון אמרה, עומד בניגוד מוחלט לכל הכללים של תכנון מרחב עירוני מוצלח. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, פעלה בארצות הברית עיתונאית וסופרת בשם ג'יין ג'ייקובס. הספר שהיא פרסמה, מותן וחייהן של ערים אמריקניות גדולות, הפך להיות התנך של ההליכתיות ושל תכנון עירוני טוב. העקרונות המרכזיים בספר היו עירוב שימושים ושהרחובות יהיו קומפקטים עם ריבוי מעברים ובלוקים קטנים, כלומר מותאמים לגודל של בני אדם, וגם עיקרון בשם עיניים על הרחוב, שאומר שרחובות שבהם הולכי הרגל יכולים לראות מיד מה יש סביבם, הם רחובות טובים יותר שעוזרים להולכי הרגל להרגיש ביטחון בסביבה שלהם. זה רעיון שאז היה מאוד מקורי ונועז, אבל היום הוא נחשב לקונצנזוס בקרב מתכננים, המפתח לאזור עירוני פעיל שאנשים אוהבים להיות בו.
8: וזה לא בדיוק קורה ברמת החייל. אמנם יש מסעדות ומקומות לאכול, אבל רבים מהמקומות האלה הם לא באמת ממפלס הרחוב. אם אתם הולכים ברחוב ומחפשים איפה לאכול, אתם צריכים להתקרב ממש לבניינים, או להיכנס פנימה לכל מיני חצרות בכל מיני דרכים, רק כדי לגלות מה יש שם. זה הפוך מהעיקרון של ג'ייקובס.
9: וגם אין מספיק צל, ואין מקומות נעימים סתם לשבת בהם ולהעביר כמה דקות על קפה, או בשיחה עם עמית או עמיתה לעבודה לפני שחוזרים למשרד. ואת הרחובות קוטעות כל כמה מטרים כניסות ענקיות לחניונים. בקיצור, זה פשוט מרחב לא נעים. למרות כל החסרונות האלה, תור הזהב של רמת החייל נמשך יותר מ-20 שנה, עד לשנת 2020.
7: עם הקורונה והעובדה שעברנו לעבודה היברידית, היינו גם בשוק של ביקוש לעובדים, ואז עובדים גם הכתיבו איפה הם רוצים לעבוד, וזה לא היה אחד מהמקומות המאוד נחשקים.
8: שנת 2021 הייתה שנת בום מטורף בהייטק. אתם זוכרים את זה? כל אחד פתאום היה יכול ללכת לעבוד בהייטק. אפילו עשינו על זה פרק. פרק מספר 226 של חיות כיס, למה אתם בהייטק? הביקוש לעובדים היה עצום, ועובדים הכתיבו הכל. כמה ישלמו?
9: מלא.
8: איפה יעבדו?
9: מהבית.
8: ואם כבר מגיעים למשרד, איפה רצוי שהמשרד יהיה?
7: הטלנטים הגדולים באים ואומרים, לכאן אנחנו לא באים. ממש ברמה של בגלל המיקום, לא בגלל שחברה עושה.
10: אז השילוב של הגיהנום התחבורתי, יחד עם הקורונה שפתחה יותר אפשרויות של עבודה מהבית, והעובדה שהפכנו להיות שוק של עובדים, זה מה שהתחיל לרוקן את רמת החייל מהייטק?
7: לטעמי כן, כי גם ההחרפה של הפקקים, גם העובדה שאנחנו כל הזמן רמת המינוע שלנו והרכב הפרטי הולכת ועולה, ניסו להתמודד עם זה עם כל מיני שאטלים מתחנת הרכבת וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל לא נוצרו פה פתרונות אפקטיביים אמיתיים.
8: בכלכלה קוראים לזה שינוי טעמים. רמת החייל המשיכה להציע את אותו מוצר שהיא הציעה קודם, אבל אורך החיים הזה, נסיעה ברכב לעבודה, לעלות מהחניון במעלית למשרד, לבלות בו 9-10 שעות עם גיחה לארוחת צהריים, זאת כבר לא איכות חיים נחשקת בעיני המעמד הבינוני גבוה שעבד פה. הוא רוצה לעבוד מהבית, להזמין אוכל בוולט, אז לא משנה איזה מסעדות יש מסביב, ומקסימום פעמיים שלוש בשבוע לרכוב למשרד על קורקינט, ולכן רצוי שהוא יהיה קרוב הביתה.
7: גם רשויות אחרות התחילו לתת פייט למה שקורה כאן. אמדוקס פעם ישבו פה עם כמות אדירה של בניינים, והם נדדו מפה לכל מיני מקומות שנמצאים במיקומים תחבורתיים, כנראה יותר נגישים, וגם פיצלו את זה כדי שהעובדים שלהם מאזור השרון יוכלו לעבוד באזור השרון ולא להגיע עד לכאן. כל מיני דברים מהסוג הזה הורידו מאוד את הביקוש למרחב הזה.
9: אז היינו במערכה הראשונה, כשאזור התעסוקה של רמת החייל רקם, בתחילת שנות ה-50, בדמות אזור של תעשייה זהירה. והיינו גם במערכה השנייה, כשהאזור הזה התגלגל להיות אזור תעסוקה, של השלב הראשון בחיי ההייטק הישראלי. והנה אנחנו מגיעים למה ששרון קוראת לו המערכה השלישית. השלב השלישי במחזור החיים של אותו המקום.
8: ואת השלב הזה הוביל מוקד תעסוקה ופעילות גדול ומרכזי, שבעצם קבע את העתיד של רמת החייל. בית החולים הפרטי אסותא.
7: אתם יודעים שבתחום של תעסוקה יש קלאס A, קלאס B, קלאס C, יש פה מבנים שהולכים ומתיישנים וכל מיני חברות יוצאות מהם, ואז הנדלן הופך להיות אפשרי, ולא שרופאים הם מסכנים, בטח אלה שמקבלים בקליניקות פרטיות, אבל יש המון היגיון בזה שאני מנתח בבית החולים הפרטי הזה ומקבל אנשים לידו, ואפילו ברמה התודעתית זה הכל מתחבר ביחד. אני באה לרופא פרטי כאן בבניין ליד, ואם אני אקבע איתו ניתוח זה יהיה פה באסותא ליד, והוא מחובר אצלי בתודעה לעובדה שהוא נמצא בתוך האקוסיסטם הזה הרפואי.
10: אז זה בעצם משנה את פני הרחוב, וזה הופך אותו לאזור עוד פחות אטרקטיבי, כאילו לבילויים וכאלה.
7: אני לא יודעת אם בהכרח העובדה שיושבים פה שירותים רפואיים מקרינה על הרצון לעשות פה בילויים. אני חושבת שיש משהו מאוד לא אורבני בחוויה. אנחנו לא בכדי תקועים שלושתנו עכשיו, כמה זמן אנחנו מדברים? חצי שעה? מתחת לעץ מוצל עם בריזה נעימה, ולאף אחד מאיתנו לא באמת בא ללכת ולשוטט לאורך הרחוב הזה.
10: אני חושב שזה קיו טוב לעשות את מה שלא בא לנו לעשות וללכת להקריב את עצמנו, ללכת בחום. אני אשמח שאני אלך לאזור ההוא.
9: למרות חוסר הצל ברחבי רמת החייל, יצאנו למשימה.
8: להסתובב ברמת החייל זה עושה תחושה של דיסאוריינטציה, כאילו קשה להבין איפה אתה נמצא.
10: אוקיי, אז זה המתחם של ההדסון, ופה בפנים, למרות שזה לא כאילו כיף להיכנס וזה, כן היו פה חברות הייטק מסביב, וכן היה פה קצת מקומות, היה פה מייקס פלייס, והיה פה, איך קוראים לזה, בלום, זה אני חושב קראו לזה... נכון, היה זאפה פה איזו תקופה, נכון.
8: אנחנו צועדים לתוך רחבה קטנה בין הבניינים, ובמקום הזאפה, ההדסון והבר ששאול מתגעגע אליו, יש מרפאות. מרפאות להסרת שיער, מרפאות להשתלת שיער, ועוד מרפאות אסתטיקה. האמת שברגע הזה בסיור שלנו תהיתי אם אולי כל התזה שלנו לא מפספסת לגמרי, כי למרות החום וחוסר הצל וכל העסקים שנסגרו, לאורך כל הזמן שבו הסתובבנו ברמת החייל, היא לא הייתה ריקה או נטושה. היא הייתה די מלאה באנשים. הם אמנם לא היו מתכנתים כמו קודם, הם היו רופאות וחולים. אז מה? מה לא בסדר בזה?
13: שרון, המקום אבל חי. אנשים עובדים פה.
7: ברור.
13: הם לא אוכלים צהריים?
7: הם אוכלים צהריים ומסתפקים באיכות פחות גבוהה.
10: אין פה ממש את הגנרי של הגנרי. רולדין, ארומה ופיצוציות.
7: נכון. זה מקום שהוא במשבר. הוא בנקודה מאוד מאוד מסוכנת, כי מכאן אפשר להידרדר מאוד בקלות.
9: המשפט הזה של שרון מזכיר לי את קניון ברוך בפתח תקווה. היית שם פעם?
8: לשמחתי לא.
9: הוא נראה בדיוק כמו שאת מדמיינת אותו. והסיפור שלו הוא הסיפור של הרבה קניונים בישראל, וקצת גם של רמת החייל. מקומות או אזורים שנהנים מתור זהב כלשהו, ואז בשלב מסוים, מכל הסיבות שמנינו, הם מתחילים להתרוקן. הם מתרוקנים מחברות ההייטק, ולכן הם מתרוקנים גם מכל המסעדות שמאכילות את העובדים של חברות ההייטק, ובמקומה נכנסות מרפאות וקופות חולים וכאלה. וזה לא שזה לא בסדר או משהו, אנחנו לא מנסים להתנסה על קופות חולים. זה פשוט לא כיפי להגיע לאזור כזה. כאילו, דמייני איזה קניון שבקומה השלישית שלו כבר אין חנויות. יש שם מרפאות. כיף לך ללכת לשם, לאזור שכבר אין בו מקומות בילוי, ואין עובדים לפגוש ברחוב הצהריים, ואין מסעדות מגניבות, ואין חיים. יש רק את המקום הזה שהולכים אליו לטיפול רפואי, ואז חוזרים הביתה עם תחבושות בהמון פקקים.
8: מה שמביא אותנו לנקודה, מה עושים עכשיו? האם יש חזרה מהנתיב הזה שרמת החייל צועדת בו, או שמה הכל אבוד? ובעצם, כמה נשמות יש למרחב עירוני? ובהנחה שיש עוד, מה יהיה הגלגול הבא?
9: כדי לענות על השאלה הזו, נסעתי לחלק אחר של תל אביב, לבניין של מנהל ההנדסה של העירייה, שלא יושב בבניין העירייה, אלא בבניין קטן וחמוד וצבעוני ברחוב פילון, כמה דקות הליכה מכיכר דיזנגוף, אזור מאוד שונה מרמת החייל. שם, מקומה השנייה, פגשתי את תמיר קהילה.
14: שמי תמיר קהילה, גר ברובע 10, שזה גבעתיים. אני אדריכל ומתכנן עירוני.
9: תמיר עבד בכל חלקי מערכת התכנון, גם במשרדים פרטיים לאדריכלות ותכנון ערים, גם בחברה להגנת הטבע בתחום התכנון, ואז, לפני 11 שנה, הוא הגיע למגזר הציבורי, לעיריית תל אביב יפו, כמו שאומרים שם, והוא שימש בעירייה במגוון תפקידים. היום הוא סגן מהנדס העיר שמנהל את תחום רישוי הבנייה ופיקוח הבנייה. וחוץ מזה, תאמיני או לא צליל, יש לו פודקאסט.
8: על תכנון עירוני?
9: לא, ואת בחיים לא תצליחי לנחש על מה.
8: איך קוראים לפודקאסט?
15: המכבש. שלום לכולם. אני תמיר קהילה, ואתם על המכבש.
9: על מה זה?
15: פודקאסט. על הדפס אומנותי, כמו שאתה רואה פה מסביב.
9: ובאמת, על קירות המשרד שלו היו תלויות המון תמונות של הדפסים כאלה, בעיקר בשחור לבן כמו של פעם, שתמיר יצר בעצמו.
14: יש קהילה של דפסים בישראל, שחוץ מקבוצת פייסבוק אין הרבה שמקשר ביניהם. אמרתי, וואי, אולי אני אעשה פודקאסט.
9: את זה תמיר עושה בזמנו הפרטי. בזמנו הלא פרטי, הוא עובד בעירייה. עד לפני כמה חודשים הוא ניהל את המחלקה העירונית להתחדשות עירונית, שהוא בעצמו הקים. הוא היה אחראי למשל על כל פרויקטי ההתחדשות העירונית בשכונות הצפוניות של העיר, שנמצאות מצפון לרמת החייל. למשל, שכונת נווה שרת.
8: שכונות ישראליות טיפוסיות של פעם, כאלה שנמצאות בכל הארץ, עם שיכונים משנות ה-50 וה-60, שבשנים האחרונות הורסים אותם ובמקומם בונים בניינים גדולים וגבוהים.
9: בול. אז בשכונות האלה, של צפון העיר, זו הכל עבודה של תמיר. זו בדיוק הסיבה שבגללה הוא מכיר היטב את אזור רמת החייל. שאלתי אותו על מה הוא חושב כשאני אומר לו רמת החייל.
14: אני חושב על בניינים גדולים שלא תמיד יש קשר ביניהם, שעובר לידם כביש ראשי ומאחור יש להם פארק. לא תמיד זה מלבב.
8: לא תמיד זה מלבב.
9: תמיר הסכים שמשהו עובר על האזור הזה, והעירייה לגמרי מודעת לזה, ויש לה תוכניות לגבי העתיד. מה שכן, היה חשוב לו לשים את המשהו הזה בהקשר רחב יותר.
14: אני לא בטוח שהתהליך שעובר את רמת החייל שונה בהכרח מתהליכים שעוברים במקומות אחרים, באזורי תעסוקה, ואפילו אולי אזורי תעסוקה הומוגנים. כל דבר שהוא הומוגני אז הוא יותר רגיש לשינויים בתחום מסוים.
8: מה הכוונה?
9: גם אני שאלתי, וההסבר שלו הזכיר לי את הסיפור של הבננות.
8: איזה בננות?
9: כל הבננות.
8: אוקיי, מה?
9: אני לא יודע אם את זוכרת את זה צליל, אבל אי שם לפני 300 מיליון שנה כזה, בימים הראשונים של התאגיד, כשחיות כיס רק התחיל, היה לנו פודקאסט אח בשם המובן מאליו של דורון פישלר. זוכרת?
8: ברור.
9: יופי. אז הפרק הראשון של הפודקאסט ההוא היה על בננות. ואני לא הייתי זוכר את זה בכלל, פשוט באותה תקופה הבן שלי היה בדיוק בגיל של להקשיב לדברים כאלה. ושמענו את הפרק הזה אולי 200 פעם, כי הוא ממש הצחיק אותו. וככה נחרט לי בראש הסיפור של הבננות.
8: אוקיי, מה הסיפור?
9: לא אלאה אותך בכל הפרטים, אבל בגדול, פישלר סיפר שם שכל הבננות בעולם, כמעט, הן בננות מאותו הזן. למעשה הן שיבוטים גנטיים אחת של השנייה. זו אותה הבננה. ולכן, בגלל שאין מגוון גנטי מספיק גדול, הבננות האלה מאוד מאוד פגיעות למחלות. ובעיקר למחלה אחת שנקראת מחלת פנמה. ברגע שהטפיל הזה תוקף מטה בננות, הלך כל המטה, כי זה אותו הזן, זו אותה הבננה.
8: וואו, זה באמת נחרט לך בראש.
9: אין ספרי ילדים שאת מכירה בעל פה בשלב הזה מרוב שהקראת אותם לבן שלך?
8: אתה יודע מה קרה לטרקטור האדום בארגז החול?
9: יפה. אז הסיפור של רמת החייל הוא במידה מסוימת הסיפור הזה של הבננות. הכל שם אותו דבר. זה אזור שמנותק מהעיר ואנשים מגיעים לשם רק באופן מלאכותי ולא אורגני. ולכן, ברגע שפורץ את המחלה, כלומר, פתאום יש קורונה ועובדים מהבית ופתאום יש וולט, אז זה לא משנה איפה האוכל נמצא, הכל שם נפגע.
14: אם למשל יש לך אזור שהוא נניח רק הייטק, ועכשיו יש לנו את העניין של עבודה מהבית, זה יותר רגיש, זה בטח כמו שאתה שם את כל ההשקעות שלך על איזה מניה אחת, אז הכל יותר רגיש. ואני חושב שבעניין הזה, בכלל בתכנון העירוני, לפחות פה בעירייה, מנסים לראות איך אזורים יהיו יותר מגוונים.
8: אז מה שהעירייה רוצה לעשות הוא לגוון את רמת החייל.
9: כן, בערך. כלומר, לאו דווקא ממש בתוך רמת החייל, אבל לפחות מסביב.
14: כי מה שהולך לקרות הלאה, במקום הזה יושפע מהשכונות שליד, יושפע מהחיבור לבני ברק, עם הרכבת הכבדה, והקו הירוק שיגיע על ראול וננברג, והמטרו העתידי בדבורה הנביאה ראול וננברג. בכל אזור שהוא סביב תחנה, יש שינוי אדיר.
8: לטובת מי שפחות מכירים את האזור, אזור התעסוקה של רמת החייל גובל באחד הצדדים שלו בפארק של אגדת נער הירקון. מצידו השני של הפארק הזה צמחה שכונה חדשה ועצומה של בני ברק, שכונה שנראית בערך כמו כל שכונת מחיר למשתכן, ויש לידה מרכז מסחרי גדול עם הרבה חנויות לעיצוב הבית ותחנת רכבת שאפשר להגיע איתה לתל אביב, אז רמת החייל הולכת להתחבר לכל האזור הזה.
9: אבל זה רק מצד אחד שלה. מצפון,
14: עד לא מזמן היו פרדסים, והפרדסים האלה כבר לא קיימים, ובקרוב, קרוב בתחום התכנון העירוני, כן, זה גם יכול להיות עוד עשור, ועוד 15-20 שנה, אבל בקרוב תקום שם שכונה חדשה. כרגע קוראים לנווה שרת מזרח, המאזינים מוזמנים להציע שמות.
8: רגע, איך זה יעזור אם מסביב יהיו

0: יהיה באזור הזה תחנה מאוד גדולה של קו M1, שזה הקו הראשון של המטרו, ואז באמת אפשר יהיה להגיע לאזור הזה במהירות מכל אזור המרכז, כדי לעבוד או לבלות או מה שזה לא יהיה.
1: אוקיי, חיבורים של תחבורה זה חשוב, ויהיה אפשר להגיע לאזור, אבל האם זה אומר שאנשים באמת ירצו להגיע אליו? כבר יש לו תדמית של מקום שהוא די עונש בלוז, אפשר לסובב את הגלגל הזה לאחור?
0: לא. לבד, החיבור התחבורתי לא יעשה את העבודה. זה מה שנקרא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. כלומר, בלי חיבור תחבורתי אין שום סיכוי שהמקום הזה יתרומם מחדש. אבל צריך עוד משהו.
2: תוכנית עירונית תא/3561.
1: תא/3561. קרית, מה התוכנית הזאת אומרת?
0: זו תוכנית ספציפית לאזור התעסוקה של רמת החייל, ותאמיני או לא, אבל אני קראתי חלק ניכר מהמסמכים שלה, וזה היה לי מאוד קשה, כי אני לא מתכנן עירוני. למה התחום הזה כל כך לא נגיש לאנשים שלא באים מתוכו? רק מנסים להבין מה הולך לקרות במרחב העירוני סביבם. למה זה כל כך מסובך?
1: זאת שאלה מהממת שאולי שווה לעשות עליה פרק נפרד.
0: בכל אופן, חלק ממה שמופיע בתוכנית הזאת הולך ככה. הם הולכים להגדיל באופן ניכר את שטחי התעסוקה, אבל כל בניין חדש וכל זכויות בנייה נוספות שהעירייה תיתן ליזמים, כלומר, כל אפשרות להוסיף עוד ועוד קומות לגובה, תחייב את היזמים לשפר את המרחב העירוני, את הרחוב.
1: איך למשל?
0: בכל הדרכים שדיברנו עליהן כשהסתובבנו שם עם שרון, ואני מצטט מהתוכנית, להסיר גדרות ומחסומים, אסור יהיה ליצור הפרשי גובה בין מפלס הרחוב ומפלס הכניסה לבניינים. אסור יהיה ליצור כל מיני ארוגות ובטונדות מעצבנות כאלה שמפרידות בין הרחוב לבניינים.
2: אתה תצטרך למשל להראות איך אתה מרחיב את המדרכות, איך אתה מצל אותן, מוסיף עצים או קונסטרוקציות אחרות להצללה, איך אתה מוסיף שימושים בקומת הרחוב, איך אתה מוסיף אולי פינות ישיבה, כל דבר שהוא תורם למרחב הציבורי, ויש סל של דברים כאלה שהוגדרו.
0: וזה לא נגמר כאן. כשהסתובבנו ברמת החייל, קלטנו שכל האזור הזה אומנם צמוד לפארק, שהולך לאורך נחל הירקון, הזכרת אותו קודם, אבל הוא לא מממש את הפוטנציאל הזה, כי הפארק נמצא בגב של כל הבניינים, ואין אליו שום מעבר מהרחוב הראשי. אז עכשיו, בתוכנית החדשה, העירייה מתמרצת את היזמים ליצור מעברים מהרחוב אל הפארק, ואפילו ליצור חזיתות מסחריות בגב של הבניינים, כלומר לכיוון הפארק, כדי לפתוח שם בתי קפה ומסעדות וכאלה, שזה בדיוק מה שחסר שם.
1: וואלה, נחמד.
0: כן, וגם יבנו גשרים נוספים בין הפארק לבין הצד השני של הירקון, איפה שקמה השכונה החדשה הזאת של בני ברק שהזכרת קודם, איפה שנמצא תחנת הרכבת. בקיצור, גם המעבר לצד הזה אמור להשתפר. ויש עוד המון דברים בתוכנית הזאת, כולל להקים שם מוסדות בילוי שיפעלו בערב וכו'.
1: כלומר, בעירייה מקווים להפוך את כל הסיפור הזה למספיק משתלם מבחינה כלכלית ליזמים, כדי שהם ישקיעו בפיתוח של כל האזור מחדש, לפי הערכים והעדיפויות של העירייה. ככה שבסוף זה מרחב שכיף להגיע אליו ולהסתובב בו, ויש מה לעשות בו.
0: בדיוק. מה שאומר שיש סיכוי שחלק מבנייני המשרדים האיומים שהלכנו ביניהם לאיבוד כשהסתובבנו שם, יש סיכוי שהם לא יהיו איתנו בעתיד.
2: ולכן, גם מקומות שאתה הולך היום רמת החייל, ואתה רואה 4, 5, 7 קומות של תעסוקה, מאוד יכול להיות שבשנים הקרובות, שוב, אני לא מדבר על שנה, שנתיים בהכרח, אתה תראה שם עוצמה הרבה יותר גדולה של בינוי.
1: אז יש סיכוי ממשי שהמרחב העירוני העגום הזה ישתפר?
0: יש סיכוי. לדעתו של תמיר אגב, המשבר שפוקד את רמת החייל הוא גם ההזדמנות להסתער על האזור הזה ולהתאים אותו למבנה העתידי של האזור כולו אחרי שתקום השכונה החדשה ויהיו שם את כל החיבורים התחבורתיים.
2: אני חושב שההזדמנות לגוון אותם,
0: כלומר אזורים כמו רמת החייל,
2: היא במעברי גלים האלה שיוצאים שימושים מסוימים ולנסות להכווין שימושים אחרים.
0: אבל בגלל שבעולם התכנון הטווח הקרוב הוא בעוד 10, 15, 20 שנה, אז כדי שכל זה יקרה בזמן, אם בכלל, מוכרחים להתחיל עם זה עכשיו.
1: ויתחילו?
0: התוכנית הזאת שהזכרתי היא מ-2018. אנחנו ב-2026, ואפילו קו הרכבת הקלה הירוק, החלק הראשון שלו עדיין לא הושלם. ועדיין, אני קצת אופטימי. כלומר, אני חושב שאם העירייה מספיק על זה, ואם זה מספיק חשוב לה, אז יש לה את הכלים להצלחה. בעיקר אחרי שיחוברו כל החיבורים התחבורתיים האלה. אבל, וזו השורה התחתונה, זה לא יקרה בקרוב. רמת החייל גוססת עכשיו, ובקרוב זה לא ישתנה. האם יש סיכוי שהיא תתרומם שוב כעוף החול ותתגלגל לגלגול הבא שלה? כנראה שכן. האם זה יקרה בזמן שאת ואני עדיין בשוק העבודה? לא חושב, אני חושב שצריך לקרות נס כדי

0: שאחד מאיתנו יעבוד שם שוב, אי פעם.
1: אני לא רוצה לסמוך לעידו של אף אחד אף פעם, בסדר? אבל יש משהו נחמד ומשמח בלראות את רמת החייל גוססת. כי זה אומר שאי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. אי אפשר לשים אותם במובלעת נידחת בקצה העיר. להגיד להם לנסוע לשם שעה לכל הכיוון, לא לדאוג לתחבורה מספיק טובה, לא לדאוג לרחובות מספיק טובים, ולצפות שזה פשוט ישרוד כי... ככה, כי יש חניון וסניף של הג'ירף למטה וכי הם עובדים ואלה החיים. מקובל לחשוב שכל ההשפעות של הקורונה כבר פגו, נכון? אנשים כבר חזרו לעבוד במשרדים במספרים גדולים, אבל הנה שינוי שלא התפוגג. למדנו משהו על איכות חיים, ועל המשמעות של לבלות שעתיים ביום בתוך מכונית.
0: נכון, צורת החיים שהציע רמת החייל הייתה נוחה למי שמתכנן כבישים ושכונות ולמי שקונה משרדים. אבל היא לא התאימה בכלל למה שאנחנו, בני האדם, צריכים כדי להיות שמחים. וזה ניצחון קטן.
1: והסיפור של רמת החייל מאפשר לנו גם להתעכב רגע על מחזור החיים של ערים, שהוא ארוך יותר ממחזור החיים של בני אדם. שכונות ורחובות נולדים מחדש כל כמה עשרות שנים. האנשים שיעבדו ברמת החייל החדשה, האורבנית, שבה אולי ירכבו על אופניים ויגיעו במטרו למשרד, וייצאו מהמשרד לעשות פגישות על גדת הירקון, ואולי אפילו יצאו בערב להופעה ברוקסן 2. רובם כבר לא יזכרו או לא ידעו כלום על הגלגולים הקודמים של השכונה הזאת. זה פשוט ישכח. וגם בזה יש משהו נחמד. שום דבר שנראה לנו קבוע הוא לא לנצח. כמו שאף אחד לא זוכר היום שכיכר הבימה הייתה פעם חניון.
2: הייתה מין אופנה, וכולם ישרו קו עם האופנה הזאת, שזה האיזור הנכון, שאנחנו מוצאים את התעסוקה, שלא תטריד אנשים בלב תל אביב, ולא תתחרה על נדלן למגורים. והאור פה ידלוק עד השעות הקטנות של הלילה, ובערב כולם ילכו לבלות. והתפתחנו. התפתחנו והבנו שזה לא עושה את זה לאנשים. ושאנחנו מחפשים היום איזה סוג אחר של עירוניות. ועכשיו מתחיל תהליך התיקון.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אהבתם את הפרק הזה, יש לנו עוד הרבה פרקים על תכנון עירוני, כמו למשל פרק 286, הרפורמה שאתם לא מכירים, ופרק 304, מנותקים ועוד. את כולם תוכלו למצוא באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים.
0: עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק, עורך הסאונד הוא טל ונינג, המפיק שלנו הוא טל נרונסקי, התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, תודה לאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני.
1: בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, שמעולם לא זכה לעבוד אפילו יום אחד ברמת החייל.
0: וההפסד כולו שלו. תודה רבה ציל אברהם.
1: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי, ותודה רבה לכם שהזנתם. העונה הזאת של חיות כיס הסתיימה, ובשבוע הבא תתחיל עונה חדשה של גורי כיס, העונה החמישית של הסקט הכלכלי שלנו לילדות ולילדים. אתם מוזמנים להאזין עם הילדים שלכם ולשמוע למה ללגו יש מחיר אחר בכל חנות, כמה יעלה לטוס למאדים, והאם אפשר להתפרנס ממוזיקה. פרק חדש יעלה בכל יום רביעי. להתראות בשבוע הבא.
3: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
3: יש רק פאנל אחד שמבין.
4: מה ירץ לעולם לא?
5: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
3: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
6: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
8: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
9: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
10: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
11: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
12: תודה לכם.
13: תודה לכולכם.
14: תודה לכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
15: מה תגידו על זה?
7: תודה שצעקתם יחד איתנו.
15: שער!
7: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
16: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
15: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.

0: חבורת כאן חדשות, מכאן 11.
1: אש באיראן, אש בשומרון. ארצות הברית בגל תקיפות באיראן זה הלילה ה-13 ברציפות, הערכות להרחבת הלחימה ולכניסת ישראל למערכה.
2: We're doing very well against the Islamic Republic. This should have been done for 50 years by other American presidents or other countries.
1: רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות בנייהו מלט נרצחו בפיגוע ירי ליד חוות גלעד. הפלסטיני שחטף את הנשק מבנייהו חוסל. בריא ושלם.
3: חברים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד, בריא ושלם.
1: יממה אחרי שהלך לאיבוד בחוף אשקלון, הילד יובל קוגן נמצא על ידי מחפש מתנדב קילומטרים מהמקום שבו נראה לאחרונה. פרק הסיום.
4: חיפשתי איזשהו קונצנזוס בתוך כל המצב הנוכחי. הדבר המצחיק הוא שהיה מתחת לאף שלי כל הזמן.
1: מאות חברים, בני משפחה ושותפים לדרך ליוו את חיים יבין למנוחות ונפרדו גם מישראל שהייתה ואיננה.
5: דמות שהייתה כוכב בזמנים שלא ידענו מה זה כוכבים. הדבר הכי קרוב להוליווד שהיה לנו באותה תקופה היה חיים יבין.
1: אגדה חיה.
6: מה שאני ידעתי שיקרה בוודאות זה שאני לומדת 3 שנים, ואז צדי בא, רואה אותי במחזמר, משתגע ולוקח אותי. זה לא קרה?
1: צדי צרפתי חוגג 85 עם חן אמסלם וישראל קטורזה בהצגה חדשה, ועם החברות הוותיקות גילה אלמגור ורבקה מיכאלי.
7: אנחנו לא מעלים זיכרונות, אנחנו מדברים על מה שהיה.
8: איזה טעות פה,
4: זה נהדר.
1: וגם בלי סודות.
9: אם אני צריכה להכניס צעצוע אחד לחדר המיטות, איזה צעצוע כדאי לי שהוא יהיה?
10: אפשר 2?
1: סקס ב-2026. ספר חדש מגלה מה נשים ישראליות רוצות בחדר המיטות ואיך הן יכולות להשיג את זה.
11: הדופק שלי עולה, אני תכף שם, והעונג הוא כל כך אינטנסיבי שהוא כמעט בלתי נסבל. המעצב מרגיש שאני עומדת להתפוצץ בעוד שנייה ויודע בדיוק מה לעשות.
1: ערב טוב ושבת שלום לכם. סוף של שבוע שבו אנחנו עדיין עם עין פקוחה מאוד ודרוכה מאוד אל איראן לקראת אפשרות של הרחבת הלחימה שם שעשויה לערב גם את ישראל. סוף של שבוע שבו בעצם הזירה הבוערת ביותר היא כאן אצלנו. פיגוע היום בשומרון, שני נרצחים יהודים, חבר כיתת כוננות ולוחם, מפקד בתותחנים. במהלך התקלות, תקרית, בין מתנחלים לבין פלסטינים, אנחנו נרחיב על כך מיד. ידברו איתנו כאן עמיתי, כתבותינו ופרשניותינו, והאורחים שלנו, יערה שפירה, שבת שלום, שלום ירושלמי, שבת שלום, יוסי טטיקה, שבת שלום, רועי שרון, שלום, כרמלה מנשה ומשה שלונסקי, שלנו, שלום. וקודם כל הפיגוע בשומרון, שני הרוגים ישראלים, רב סרן יובל עזרא. זיכרונו לברכה, בן 27 מהרצליה, מפקד צוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, ורב סמל ראשון במילואים בנייהו מלט, זכרו לברכה, בן 32, מפקד לוחם בגדוד 8119 חטיבת ירושלים, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד. שניהם נרצחו היום בפיגוע בשומרון, אנחנו נרחיב על כך מיד. פותחים קודם כל עם הכותרות שלכם, הכתבים שלנו. איראן בראש סדר היום עדיין, כרמלה מנשה, כבר מספר ימים אנחנו בדריכות לקראת אפשרות של הרחבת הלחימה, אולי כבר בסוף השבוע. מה מצב הכוננות במערכת הביטחון הישראלית?
12: כוננות מוגברת, תגבור בעיקר במערכי ההגנה, עוקבים אחר הנעשה בתקיפות של התגבור התקיפות בארצות הברית, ובהחלט תיארכות בישראל לאפשרות של כניסה למערכה.
1: תודה כרמלה. רואי, אותו פיגוע בשומרון, שני נרצחים יהודים, ועכשיו חלק מהקשב עובר לאפשרות של פיגועי נקמה על ידי יהודים בפלסטינים.
8: כן, שני הצדדים, אנחנו בתוך מעגל הסלמה, זה החשש כרגע במערכת המתחון, מגל נוסף של הסלמה נוספת, וגם ככה המצב לא בשליטה, אז עוד יותר יציאה שליטה במה שעכשיו אנחנו רואים בשטחי יהודה ושומרון. גל הסלמה ונקמות הדדיות, אנחנו כבר מהבוקר אחרי הרצח של שני, אחד תושב חוות גלעד ואחד מ"פ בתותחנים. מאז אנחנו רואים גל של נקמות, הצתות בכפרים, 5 פלסטינים פצועי ירי מירי של מתנחלים. צה"ל תגבר כבר יותר משני גדודים את שטחי יהודה ושומרון, כשבכירים בצה"ל אומרים לנו במפורש, המטרה העיקרית של צה"ל זה סיכול טרור, אבל אנחנו מקפיצים אותם, כי יש לנו כרגע חשש מאוד גבוה מפשיעה לאומנית, מטרור יהודי, זה בדיוק מה שאנחנו רואים בשעות האחרונות, וככל הנראה, אנחנו רק בתחילת האירוע.
1: עוד נדבר בהרחבה על הנושא הזה. יערה שפירה, שבת שלום.
10: שבת שלום,
1: השובה.
10: תודה רבה.
1: גם אלינו, נתניהו מודיע שביום שני הוא צפוי להמריא לוושינגטון, נפגישה עם טראמפ, אבל יש גם פריימריז שמרחפים ממעל.
10: אז זהו שלא בטוח שיש פריימריז. הליכוד בצעדים גדולים לקראת ועדה מסדרת. למרות שלכאורה ביום שני אמורים להצביע על ההצעה של נתניהו שהיא הצעה לפריימריז פלוס שריונים, אומרים לנו בליכוד שאם בטעות זה ידחה מיום שני, למשל ביקור בוושינגטון או סיבה ביטחונית, אז לא יהיה זמן לעשות פריימריז למרבה הצער. ותכף נדבר על הגורמים בתוך הליכוד שדווקא ממש הסמכו את זה.
1: ועדה מסדרת בליכוד. קודם כל, כאמור, אנחנו לאיראן. הסלמה במזרח התיכון נמשכת. וול סטריט ג'ורנל מדווח שבחרן וכווית תקפו באיראן לראשונה. הנה כל העדכונים על רקע החשש מהסלמה כבר בסוף השבוע הזה בכתבתו של ערן סיקורל.
13: ארצות הברית ממשיכה להקות באיראן. זה היה הלילה ה-13 ברציפות של תקיפות, הפצצות כמעט לכל אורכה של המדינה, ממצר הורמוז בדרום ועד חופי הים הכספי בצפון. מטוסי קרב אמריקנים תקפו מפקדות צבאיות, מחסני כתבאמים, מקאמים, רשתות תקשורת ותשתיות ימיות של משמרות המהפכה. לפי הרשויות באיראן, סמוך לאהבז, נהרגו 4 בני אדם ו5 נוספים נפצעו. במקביל המשיכה גם איראן במתקפת הנגד. בטהרן הודיעו על שיגור כתבמי הרש לעבר בסיסים אמריקנים בקווייט, בחריין, ירדן ולאירביל שבעיראק. מערכות ההגנה האווירית הופעלו ברבות ממדינות האזור. ירדן הודיע כי הרתה 7 טילים ו6 כתבמים שחדרו לשטחה. בעירביל הופסקה זמנית הפעילות בנמל התעופה לאחר התרסקות כתבם סמוך למסלול. איראן מחריפה גם את האיומים כלפי המדינות המארחות כוחות אמריקנים.
14: בעמום מרדום כשברهایی که محل استقرار نظامیان آمریکایی هستند هشدار میدهیم با فوریت تا شعاع 500 متر از اماکن محل‌های اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرند تا در امان باشند.
13: نسی ارتشات بری دونالد ترامپ هدیا که هنزکیم شیگرمو لونیوت به متر הורמוז ימומנו מכספים איראנים מוקפאים שבשליטת ארצות הברית. בטהרן דחו את האיום והזהירו כי החרמת נכסים של מדינה ריבונית עלולה ליצור תקדים מסוכן.
15: בדומה לראה שערה הסן, אין ראי הס כאגר ג'אמה בנומדת מחכומש נקונה ובוש ברחוב נקונה, גריבון המר חוהד גרס, ואין אסוס דר המה כשבר הו וג'וד דר.
13: גם באום חוששים שהמצב יצא מכלל שליטה.
16: We see this on full display in the Middle East with devastating consequences in the region and across the globe. The situation is getting out of control. It's teetering on the edge of the unimaginable.
13: הנשיא טראמפ עומד גם בפני אתגר מבית. הציבור האמריקני אולי לא רוצה לראות איראן גרעינית, אבל הוא בטח לא רוצה לראות את ארצות הברית ממשיכה לדמם תחמושת וכסף.
2: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. This should have been done for 50 years by other American presidents or other countries. Didn't have to be us, but it seems to, if we don't do it, nobody else is.
13: מתנגדי טראמפ אומרים, הנשיא עלה על עץ שכעת הוא לא יודע לרדת ממנו.
17: The president seems to be in a corner that he can't get out of. Administration after administration, while trying to make sure that Iran never had a nuclear weapon, we knew that one thing that they could do would be to close the Strait of Hormuz, and it would be very difficult for us to open it again absent some kind of land invasion of Iran, a country of 90 million people.
13: 13 לילות של תקיפות לא שינו את מטרות שני הצדדים. ארצות הברית ממשיכה להפעיל לחץ צבאי וכלכלי על איראן, ואילו טהרן ממשיכה לנסות להעלות את המחיר. בשלב הזה ישראל מחוץ לתמונה, השאלה הגדולה היא עד מתי.
1: גילי כהן, שבת שלום. גילי, מה את שומעת הערב הזה לגבי הערכות לסיכוי לפתיחה באותה מתקפה נרחבת באיראן כבר בסוף השבוע הקרוב ולאפשרות שישראל תצטרף אליה?
18: כן, תראה מואב, עדיין לפחות ממה שאני שומעת, מחכים וממתינים להכרעה של הנשיא האמריקני, הוא קרוב להכרעה, אבל זה עוד לא קרה. אפשר לראות לא מעט סימנים מעידים שזה יכול לקרות, עיין ערך ההודעה של השגרירות האמריקנית, שמכינה את אזרחיה ואת כולנו, לכך שיכולים להיות ביטולי טיסות, ויכולים להיות כל מיני דברים שישבשו את חופש התנועה כאן באזור, רמז דק לאפשרות של אימות מחודש ישיר בין איראן ובין ישראל. מצד שני, לשכת ראש הממשלה מודיעה היום, שביום שני נתניהו יטוס לארצות הברית לפגוש את טראמפ יממה לאחר מכן. הרבה מאוד שואלים אותי אם זה תרגיל הטעיה, אם זה הכל במסגרת השכה אפשרית, אז אני באמת לא יודעת. אני כן יכולה להגיד לך שיש הכנות אמיתיות לטיסה שכזו, לנסיעה שכזו. מה יקרה בסוף? אנחנו כולנו נצטרך להמתין, אבל לפחות כרגע הדריכות גבוהה, והיא גם חורגת מגבולות הסוף שבוע, זה לאו דווקא בטווח הזמן הזה.
1: גילי, כשאנחנו מדברים על אותה הרחבת המלחמה באופן משמעותי שטראמפ מכוון אליה עכשיו, האם היא נועדה להשיג יעדים חדשים מול איראן, או שזה עדיין במסגרת הרצון של טראמפ פשוט להחזיר אותם, את האיראן למשולחן המסע ומתן כדי לפתוח את המצב?
18: אז תראה, לפחות לפי מקורות ישראלים, זו לחלוטין המטרה. לשפר את המסלול, את העמדה, את המנוף שיש לארצות הברית בשיחות המסע ומתן. ואנחנו מפרסמים הערב שלפחות לפי גורמים בכירים בישראל, הסיבה שהדברים לא מתקדמים בנתיב המסע ומתן, זה הקו הניצי, שלא נאמר המאוד מאוד קשוח, שמכתיב המנהיג העליון החדש, מוצ'טבא חמינאי. כן, הוא מצליח להעביר מסרים מעת לעת, ואלו מסרים שלפחות כרגע, שוב, לשיטת אותם בכירים ישראלים, לא מאפשרים הגעה לאיזשהן הבנות בנתיב המסע ומתן. ולכן, טראמפ שוקל את הרחבת התקיפות, כולל אפשרות של הצטרפות ישראלית, לא בטוח מתי, לא בטוח איך. עדיין הדברים הללו לא הוכרעו, שוב, לשיטת אותם גורמים ישראלים, שמטרתם לשפר את עמדת ארצות הברית במסע ומתן.
1: גילי כהן, תודה. שבת שלום, גילי.
18: תודה.
1: רועי שרון, אם כפי שגילי אומרת, בסופו של דבר, בישראל מבינים שכל המטרה של הרחבת המלחמה היא רק להחזיר את האיראנים לשולחן כדי לפתוח את המצר. האם בישראל בכל זאת מעוניינים להצטרף למלחמה הזאת? מה מנסים להשיג בה אם ישראל תצטרף כשהמחיר הוא טילים על העורף?
8: קודם כל, יכול להיות שהמצב פה כרגע זה שטראמפ מבקש מישראל, לא מאשר לישראל, אלא מבקש מישראל, תצטרפו אליי.
1: כלומר, רגע, אז לפי מה שאתה מבין, ישראל לא יוזמת, לא רוצה להצטרף לעניין הזה.
8: ישראל מאוד רצתה, נגיד, נכון ללפני חודש, להצטרף או לחדש את הלחימה מול איראן, כדי להשלים שם עוד הרבה מטרות שלא הותקפו, גם בתחום הטילים הבליסטי וגם בתחום הגרעין. אבל כרגע בישראל מבינים שהמטרות של ישראל ושל ארצות הברית הן לא זהות. ארצות הברית, המטרה כרגע, בארצות הברית המטרה היא להזחיל את האיראנים לשולחן המשא ומתן, כי הם מסרבים לחתום על הסכם. ומאחר שזה המצב, אז זה, אם נחזור עכשיו ליום שלישי, השר סמוטריץ' בעצמו מצייץ לישראל כרגע אין אינטרס להצטרף ללחימה. למה הוא מצייץ את זה? כי הוא מבין שאם ישראל מצטרפת ללחימה עם הצבא האמריקני נגד מטרות באיראן, זה רק בשביל לגרום לאיראנים להגיע לשולחן המסע ומתן, לא בשביל להפיל את המשטר, לא בשביל להשמיד את תוכנית הבליסטים, ולא בשביל להשמיד את תוכנית הגרעין.
1: אז ניסינו לתרחש, רועי.
8: תרחשנו אפילו.
1: מה האפשרויות להצטרפות, מה התרחישים שבהם ישראל תצטרף למלחמה? בוא נראה את זה. הראשון הוא, קודם כל, תגובה לאפשרות שאיראן תפתח.
8: כן, זה ברור. קודם כל, אם האיראנים יורים עלינו, אנחנו יורים בחזרה. והאפשרות השנייה היא מכת מנה. כלומר, אם בישראל מזהים שבאיראן נערכים לשגר לפה טילים, אז ישראל תקדים תקיפה לשיגורים. האופציה השלישית היא, אם כמו שאנחנו דיברנו על זה עכשיו, זה בקשה של טראמפ לישראל, אומר, בואו תעזרו לי, תתקפו גם אתם מטרות באיראן, אנחנו לא יודעים איזה סוג של מטרות, אבל שוב, זאת המטרה, להביא את האיראנים למסע ומתן. והאופציה הרביעית היא המסקלקולציה המפורסמת. כלומר, באיראן עכשיו רואים כאן את המהדורה שלנו, ורואים את הכותרות בישראל ואומרים, רגע, טראמפ הולך לבקש מישראל שהם יתקפו אותנו, אז בכל מקרה אנחנו נצטרך להגיב לישראל, אז בואו הלך, אולי אנחנו נאלה שנעשה מכת מנה, זה גם אפשרות שבישראל כמובן לוקחים בחשבון, שאנחנו נכנסים לסבב הזה, לא ברור מי יורה ראשון, וכל זה צריך להגיד, שככל שאנחנו יודעים, טראמפ עוד לא החליט עד הסוף מה הוא רוצה, אין החלטה כרגע עם איזה דדליין, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, אתמול שמענו את חבר הכנסת משה סעדה, אומר שזה הולך לקרות בסוף השבוע, יכול להיות שהוא יודע, יכול להיות שיש לו מקורות בקבינט.
10: יכול להיות שהוא ממש לא יודע.
8: יכול להיות שהוא לא יודע, ויכול להיות שהוא כן יודע.
10: אמרת
8: מיסקלקולציה. יכול להיות שזה הייתה פליטת פה, ולכן בלשכת ראש הממשלה לא אהבו את זה, הכל יכול להיות. אנחנו רק, למיטב הבנתי, אין עדיין החלטה סופית.
19: קרמלה, נחזור לדברים שהבאת בפתיחה. בישראל יש העלאת כוננות, אבל לא לאיזה כוננות פי במערכת הביטחון ובצבא.
12: כן, כבר צהל, מערכת הביטחון, כוחות הביטחון, בכוננות C, אנחנו מדברים על זה כבר מאז שהגעת הרי.
19: כן.
12: אנחנו מדברים על הכוננות, על הגנת השמיים, הכוחות במיוחד של חיל האוויר, מערך ההגנה האווירית, המטוסים, הטייסים, כולם בכוננות מוגברת ברמה שהם יוכלו לקום ולצאת לגיחה אחרי זמן מאוד קצר.
19: קרמל, אתה עזרי לי. אני מנסה לבזוק קצת אבקת הרגעה.
12: אני רוצה להגיד משהו כאן. אף אחד לא יודע מה טראמפ רוצה. ולדעתי, גם הרמטכ"ל וראש הממשלה לא יודעים. אנחנו לא יודעים, וצריך להגיד את הדברים. לא יודעים, פשוט לא יודעים. אתה יודע, אתה כתב צבאי בכיר, לא יודעים. אני לא יודעת להגיד לך היום שקצין בכיר, שדיברתי איתו ברמה הכי אינטימית, אישית, כששאלתי, הוא אמר לי, אני לא יודע. זאת אומרת, אפשר להגיד, יש כוננות, יש ערכות מאוד מוגברת של הכוחות, של כוחות ההגנה האווירית, תגבור ועיבוי והכנה של הטייסים,
19: כן.
12: במיוחד בהגנת השמיים. ויש כמובן פיקוד העורף, ויש ערכות, כמו שהוא אמר, לקראת אפשרות שאכן זה יקרה,
19: ונגרר לעוד מלחמה. שלונסקי, בדיוק בעניין הזה, משה שלונסקי, תשמע, לא ממש אומרים לנו, אולי אפשר מבחינת צנזורה, אבל אם אין פה איזה שפן בכובע, אולי אנחנו הולכים להיגרר לעוד סבב עם איראן, עם חודש במקלטים, עם טילים על העורף, שלא יביא איזה שינוי אסטרטגי מולה.
20: תראה, א', אני לא, קרמלה אומרת שלא בטוח שראש הממשלה והרמטכ"ל יודעים מה קורה, אני לא בטוח שטראמפ יודע לגמרי לאן הוא הולך. היום בבוקר או היום בערב.
19: אני מדבר עלינו, האם אנחנו נצא לתקיפה שבוודאות תביא טילים על העורף, והאם יש לה תכלית?
20: אני לא בטוח שלאיראן יש אינטרס גדול לגרור את ישראל, בטח לישראל אינטרס גדול להיגרר למלחמה הזאת, שהתוצאות שלה, שהמטרות שלה לא כל כך מעניינות אותנו. לא נעים לומר, יש אולי מלחמה במפרץ, אנחנו לא במשחק.
19: כן.
20: יעשו את זה, יעשו את זה, זה לא משנה לנו, כן ייפתח הורמוז, לא ייפתח הורמוז. המטרות שאנחנו הצבנו, אפס הצלחה, וצריך להגיד את זה, אם תהיה מלחמה או אם לא תהיה מלחמה, נשאר באותו המקום.
19: יוסי תעתיקה, המילה שלך, בסופו של דבר, לכאורה אין הרבה מה להשיג באיראן, אבל אנחנו חוזרים על זה כמה פעמים בשבועות האחרונים, נתניהו צריך הישג. אני לא מדבר על קונספירציה, שהוא יעשה משהו רק לטובת פוליטיקה, לא. הוא צריך לנסות להביא הישג, כדי שישרת אותו פוליטית לקראת בחירות, משהו
21: באיראן. קודם כל, ראש הממשלה צריך להביא הישג למען ישראל. אוקיי? לא למען שירות פוליטי כזה או אחר, זה דבר ראשון. אני רוצה להעיר דבר מאוד פשוט, ולהגיד את זה פשוט. אם עד עכשיו בירושלים ובוושינגטון לא מבינים שהמשטר הזה לא יכנה, לעולם, ובשום תנאי, אז אנחנו בבעיה. ואם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה...
20: אנחנו בבעיה.
21: שנייה. ואם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמשטר הזה לא יכנה, ההישגים היחידים שאנחנו יכולים להביא בלחימה כרגע הם רק או שליטה צבאית, צבאית, בכוח, בביצרים.
20: אנחנו?
19: כן.
21: אני מדבר על האמריקאים. האמריקאים, אנחנו, זה לא משנה כרגע. אוקיי? או הפעלת המשטר. כל מטרה אחרת, או כל יציאה מלחמה אחרת, היא חסרת תועלת.
19: נקווה שהממשלה מבינים את זה. שלום ירושלמי.
22: דיברת על הישג, וראש הממשלה יוצא, ככל הנראה, לביקור בארצות הברית, ביום שני. ונפגשים הנשיא ביום שלישי, מבחינתו זה הישג. הוא רוצה, אנחנו בתקופת בחירות, אסור לשכוח, כל פגישה כזו עם טראמפ, היא משחקת לטובת הקמפיין של נתניהו. Mm-hmm. הוא בונה על טראמפ, כן? והוא חושב שטראמפ יעזור לו גם בהמשך הדרך. אומר לי היום שר בכיר בממשלה, טראמפ יעשה איתנו את מה שהוא עשה עם, בהונגריה, עם פטר מגיאר, רק ששם הוא לא הצליח, וכאן הם מקווים שהוא כן יצליח. והתייצב בסוף, בסוף לצידו של נתניהו.
10: אז צריך להגיד שני דברים. א', לא בטוח שאנחנו שולטים לגמרי בשאלה האם ניכנס למלחמה הזאת או לא ניכנס למלחמה הזאת, וב', המשחק הישראלי מול האמריקנים הוא קצת יותר מורכב, באופן שבו אם אנחנו מחפשים הישג, יכול להיות שאנחנו צריכים לתת משהו בתמורה, ויכול להיות שכניסה למערכה הזאת היא המשהו בתמורה ולא ההישג, וההישג הוא בכלל... למשל, משהו מסוג הנורמליזציה מול סעודיה. למשל, משהו מסוג מעורבות של טראמפ במהלך קמפיין הבחירות.
19: העניין היחידי הוא שלא נגרר לעוד כמה שבועות של פילים על העורף, ובסופו של דבר יסביר לנו ששוב ניצחנו ועוד כמה חודשים שוב.
10: ואם כבר, אז צריך שזה יימשך עוד טיפה, יותר מכמה שבועות, כדי שיוכל נתניהו לבוא ולהציג לפחות פגיעה באיזה בנק מטרות.
20: לא כל צעד שנתניהו עושה זה למען הבחירות. מדינת ישראל צריכה פגישה עם טראמפ להבין לאן זה הולך. זו פגישה מאוד מאוד חשובה. צריך להבין את זה.
12: צריך להגיד עוד משפט אחד, אולי בניגוד למה שאתה אומר, ישראל רוצה. את הלחימה, את הכניסה לאיראן, את הלחימה באיראן.
20: תלוי איזה.
19: אז הרגע אמרנו שלא, אז יצאנו, נצטרך להמשיך ולנסות לברר. חברים, אנחנו חוזרים לפיגוע בשומרון הבוקר, בו נהרגו שני ישראלים, רב סרן יובל עזרא, רב סמל ראשון במילואים בניה ומלט, איש כיתת הכוננות של חוות גלעד, זיכרונם לברכה. כל הפרטים על האירוע שהתחיל בטיול ונגמר בהרוגים, הנה בכתבתו של חיים גולדיץ'.
0: פיגוע הבוקר בכפר טל בשומרון. קבוצת מטיילים שיצא לפנות בוקר מהיישוב הר ברכה לכיוון חוות גלעד בטיול שלא תואם מראש עם צהל, עברה בתוך הכפר טל והותקפה בידי עשרות פלסטינים באלות ואבנים. כוח מכיתת הכוננות של חוות גלעד קפץ למקום ואחריו הגיע כוח של מפקד פלוגה שאחראית על הגזרה. כפי שנראה בתיעוד, מחבל פלסטיני מצליח לחטוף את נשקו של חבר כיתת הכוננות, יורה בו מטווח אפס וממשיך בירי לכל עבר. מפקד מחלקה מגדוד התותחנים שהגיע גם הוא לשטח, יורה במחבל ופוגע בעוד ארבעה מתפרים פלסטינים. כתוצאה מהירי נהרג רסר במילואים, בנייה ומלט בן 32, חבר כיתת הכוננות של היישוב חוות גלעד ושלושה נוספים נפגעים. שני פצועים מפונים במסוק במצב אנוש וקשה לבית החולים איכילוב בתל אביב. אותו של רב סרן יובל עזרא, מפקד סוללה בגדוד 411 בתותחנים, שפיקד על הגזרה, נקבע בבית החולים.
3: טיפלנו בכשלושה פצועים, אחד פצוע קשה ואחד פצוע בינוני, שפונו על ידי מסוק צבאי לבית החולים. פצוע שלישי, לצערנו, סבל מפציעות חמורות מאוד, ולאחר פעולות החייה ממושכות נאלץ להתפנות במקום.
0: מיד לאחר הפיגוע בהתיישבות דורשים נקמה ותפיסה של המרחבים הפתוחים בשטחי A ו-B.
5: יש לנו ציפייה מהממשלה, יש לנו ציפייה מהפיקוד הבכיר, לייצר כאן מבצע צבאי גדול, לייצר אירוע צבאי משמעותי, תמרון. משמעותי בשומרון, במרחב כאן, ליד חוות גלעד, שיבהיר שבעל הבית השתגע ולא מוכן לייצר גל טרור.
23: אנחנו נמצאים פה בפורום הביתה עם ראשי רשויות, אוניברסיטת גן, ראש המועצה, ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, עם מועצת יש"ע. אנחנו באמת קוראים גם להם להצטרף אלינו לדרישה הגדולה של ממשלת ישראל, לשנות את המציאות ביהודה ושומרון, היום, לפני הפיגוע הבא.
0: היה ומלט, זכרו לברכה, לוחם כיתת הכוננות, הובא למנוחות אחר הצהריים בחוות גלעד, הוא הותיר אחריו את אשתו אסתר ושתי בנות.
24: הילד הזה מקצנותו ינק מלחמות השם, זה לא סתם שקוראים לו בנייהו. בנייהו זה חיבור גם של מלחמות השם פיזית וגם של קדושה ולימוד תורה. זה החיבור של בנייהו.
0: רב סרן יובל עזרא, בן 27, יובל עם נוחות ביום ראשון בחמש אחר הצהריים בבית אלמין בבית דגן. בשעות לאחר הפיגוע ירדו מתנחלים לבצע פעולות נקמה בכפרים הפלסטינים הסמוכים, פרעתה וג'ית, הציתו רכבים ובתים. הפלסטינים דיווחו על שבעה פצועים מירי של מתנחלים. ראש השבק זיני הגיע לזירה וקרא לציבור שלא לקחת את החוק לידיים. לוחמי דובדבן בהכוונת שבק פשטו על בית החולים רפידיה בשכם ועצרו שני מחבלים שלקחו חלק בפיגוע. ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את צהל על שורת צעדים בעקבות פיגועי הטרור ביממה האחרונה. להרוס את בית המחבל מהפיגוע היום הוא לפעול בעוצמה בכפרים המהווים מוקדי טרור. להאיץ את הסדרת החוות והקמת חוות חדשות ביהודה ושומרון.
4: ואנחנו עכשיו נמצאים במאבק מול אויבינו שרואים את ההתעצמות של עם ישראל בכל החוות ובכל הגברות ובכל היישובים ששמעתי שהוקמו גם הבוקר.
0: צהל החל בפעילות מסיבית בעיר שכם ושני גדודים הוקפצו לגזרת יוש, ובהמשך צפויה פעילות בכל ערי וכפרי הגדה על מנת לבלום את השטח שבוער כבר מאתמול.
19: רואי, השטח הזה בוער, ככל שנוקפות השעות הבערה הזאת הולכת וגדולה, ממש חשש להסלמה והידרדרות.
6: כן, ואתה רואה שצהל לא משתלט על זה, לא קרוב להשתלט על זה.
19: מה ידוע כרגע, רק לגבי מה שידוע ב-12 שעות האחרונות, לאן זה הולך?
6: לאן זה הולך? אנחנו בפתחו של גן הסלמה, זה ברור. זה החשש קודם כל במערכת הביטחון, אבל אפשר לראות את זה. אי אפשר לדעת, אני לא יכול להגיד לך אם עכשיו התחילה אינתיפאדה.
19: כי כבר היו
6: הכפרים נכנסו. נדע את זה בדיעבד.
19: היהודים כבר נכנסו לחלק מהכפרים.
6: כן, אבל ראינו הרבה הצתות בכפרים, והרבה ירי של מתנחלים נגד פלסטינים בכפרים, והרבה פעולות נקמה, שבאו גם אחרי פוסטים של מנהיגים. חבר כנסת צבי סוכות מכריז בסטורי שלו את הכתובת נקמה. אבל גם בלי זה, השטח בוער לגמרי, וצריך להגיד גם שכוחות צהל, גם אם מתגברות גם בעשרה גדודים, ה-DNA של חייל צהל שמתגייס זה לא בשביל עכשיו להדוף פורים יהודים מתוך כפרים. בשביל זה צריך להקפיץ אולי שלושה גדודים של משמר גבול או של משטרה. צהל לא בנוי להתעסק עם האירועים האלה, ובכל מקרה נראה שמפקדי צהל כבר מזמן הרימו ידיים.
19: אז אני רוצה לשאול אותך, רואי, תראה, פה זה לא היה פעילות תג מחיר של יהודים.
6: נכון.
19: זה היה טיול במסגרת ארגון טיולים, לדעתי כבר כמה שנים.
6: אחיקם ודוד, כן.
19: אחיקם ודוד, לזכר שני נרצחים, נכון. שמטיילים בשומרון.
6: נכון.
19: הם נכנסו לכפר, אמנם, אבל הם לא באו לפגע. בכל זאת, יש איזשהו איבוד שליטה שמוביל לזה, שמאפשר את זה?
6: כן, קודם כל, הטיולים האלה ברובם, של על שם אחיקם ודוד, הם מתואמים עם צהל ומאושרים עם צהל. לפי החוק, אתה יכול להיכנס עכשיו לכפר פלסטיני בשטח בי. אין משהו שמונע ממך, אבל אם אתה רוצה לעבוד גם בשכל, אתה צריך לתאם את זה, ואפשר לתאם את זה עם כוחות צהל, נכנסים גם לשכם, גם לשטחי A, בטח לשטחי B, כל שבוע יש כניסות כאלה מתואמות. אם זה היה מתואם, צהל היה נמצא שם היום, ולא היינו מגיעים למצב שרב סרן במילואים יובל עזרה, וסגן הרבש"ץ של חוות גלעד בני האומלת, נהרגים באירוע הזה, באמת, הלב עם המשפחות, כואב הלב על אדם שנשפח. צריך להגיד גם את זה. עכשיו, מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, בצהל מזהים יותר מ-70 התארגנויות מקומיות בכפרים פלסטינים של ועדות שמירה, שהפלסטינים אומרים, צהל לא מגן עלינו, המשטרה לא מגינה עלינו, הרשות הפלסטינית אסור לה לפעול בשטחי C ולא בשטחי B, אף אחד לא שומר עלינו מאותם פורים יהודים, אך זה אירועים שיש כל יום, לא האירוע של הבוקר שהוא לא במתווה של פשיעה לאומנית, אלא של טיול. אבל אירועים של פשיעה לאומנית יש כל יום נכנסים לתוך כפרים, ואף אחד לא שומר עליהם. וזה החשש שאני שומע במערכת הביטחון כבר כמעט שנה, מבחירים בפיקוד מרכז, שיום אחד זה ייגמר באסון, באסון יותר כבד גם ממה שראינו היום, שיתפסו, שישחטו מישהו, שיהיה איזה מערב, שיחכו לאותם פורים שמגיעים בלילה לשרוף בתים, והם מתריעים על זה שזה הולך להיגמר ככה. ואחת הבעיות שאני חושב, זה שבחירי צהל, אלוף הפיקוד אבי בלוט, מפקד האוגדה קובי אלר, הם רואים כל יום שזה קורה, כשנכנסים יהודים, פעילי מאחזים כאלה לתוך כפרים, והחיילים והכוחות לא עושים כלום. במקרה הקיצוניים באים ומפזרים את ההתקהלות בלשונם, במקום לעצור אותם, במקום למנוע מהם, ואז נרמלו פה את האפשרות הזאת שאתה נכנס לכפר פלסטיני בשטח בי, כאילו זה טיול בפארק. וברור שזה לא טיול בפארק, ואפשר להגיד, הכתובת הייתה לגמרי על הקיר כאן.
19: משה שלונסקי, אנחנו... אני רוצה לדבר איתך, כי אתה כבר בערך חצי שנה יושב פה ואומר שבעוד העיניים שלנו הולכות כל הזמן לאיראן וללבנון ולסוריה ולעזה, הגחלים לוחשות בשטחים.
20: כן, במקום שהעיניים של התקשורת הישראלית יהיה שם, התקשורת הבינלאומית נמצאת שם, זה קורה כל הזמן. אני אומר ביום מאוד מאוד קשה, ונגד מפגעים פלסטינים צריך לנקוט ביד קשה, קשה, פה אין שאלה בכלל. אבל צריך לראות איפה העניין הזה התחיל, ורואי דיבר על זה. הסתובבתי בשבועות האחרונים בשטחים, נטפלים לבעלי משפחות, לבתים, אפילו שגרים 300 שנה ו-400 שנה באותו מקום, מגרשים אותם. הייתי באיזה בית של פלסטיני שעשה דלת שהיא יותר גדולה מהכספות של בנק לאומי. הוא סילק את הילדות ואנשים חזרה לשכם, והוא גר לבד בבית. נטפלים אליו יום יום. רואי דיבר על העניין הזה. זה קורה שוב ושוב ושוב, ואף אחד לא מגן עליהם. אני מתפלא שזה רק התפוצץ עכשיו. עכשיו, מה זאת אומרת, הצבא לא יודע להתמודד עם ה... אנחנו 60 שנה בשטחים, והצבא נמצא שם. לטוב, לרע, זאת העבודה שלו, הוא צריך את הדבר הזה לעשות. אנחנו עם יד קלה, אנחנו. אני אומר, אחרי שאנחנו מגנים את מה שקרה היום, זה מבחינתי...
19: לא, אבל מה תגיד ליהודים שאומרים, אני רוצה לצאת לטייל בשבוע?
20: אתה לא מטייל.
19: זה שטח בי.
20: זה לא תל אביב.
19: זה לא שטח אי.
20: זה לא תל אביב, ואתה לא מטייל, ואתה צריך לקבל אישור, כי העסק בוער, ותראה לאן הדבר הזה יכול להגיע, שהיו גם הרוגים, חבל לעניין. לא, התשובה היא לא, אנחנו חייבים לשלוט בשטח. סליחה, אנחנו לא שולטים. המתנחלים שולטים לצערי הרב, הנוער הגבעות שולט לפי זה, ואנחנו מגיעים אחרי זה,
12: זה לא טיל, זה התרסה. להיכנס לתוך כפר בלי אישור הצבא, זה התרסה. וזה קורה כל יום, כמו שאמר רועי שרון.
21: הספציפי הזה הוא לא התרסה.
12: זה כן התרסה, ואל תספר לנו מה קורה שם.
19: קרמלה, קרמלה, קרמלה, אנחנו מדברים בכבוד.
12: לא, אז אני
19: מדבר. יוסי יודע ואת יודעת והכל בסדר.
12: יוסי לא יודע כנראה.
19: הוא יודע גם.
12: הוא לא יודע מה קורה בשטחים.
19: בסדר, אנחנו לא מדברים פה לגופו של אדם.
6: זה לא התרסה, זה טיול. אבל זה נכון, זה חכם, זה יש פה סכנת נפשות. להיכנס לתוך כפר פלסטיני בשטח בי בלי תיאום, זה מסוכן.
21: אני לא הייתי נכנס לשטח בי בלי תיאום.
12: אני רוצה עוד משפט להגיד. אני רוצה עוד משפט
21: להגיד. מי שרוצה להיכנס לשטח בי בלי תיאום, בסדר, זכותו. עדיין הוא לא צריך להיערק, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מסכים איתך שזה לא התפקיד של הצבא, חבר'ה. צבא, בכלל כל צבא לא בנוי ללחם מול אוכלוסייה אזרחית או לשמור על אוכלוסייה.
20: אין מישהו אחר. מי יצא?
21: בלתי נדע, יצאו הרבה מוביל לדעה.
12: יצאו ראשי מועצות.
6: הבכירים ביותר, גם רבנים, גם רבנים.
19: חברים, בואו ננסה לתת לכל אחד לדבר. יוסי, תגמור את המשפט, בבקשה, כן.
21: אבל מה שקורה כרגע זה אנרכיה שמתחילה להתפתח, ואת זה צריך לעצור.
7: תשמע, בוא נעשה...
19: והשאלה אם מי צריך לעצור, זה נדמה לי ששנינו יודעים.
7: בוא נרחיב קצת את הזום. תקשיב, אנחנו ממשלה ימנית, ימין ימין, סמוטריץ', שר הביטחון, כן, ברגע זה, בנה שם אימפריה, בנה שם השקעות אדירות שלא היו מעולם.
21: זה נכון.
7: הזרימה של, של מתנחלים ומתיישבים, יהודה שמרון, התנחלויות חדשות, חוות חדשות.
19: כולם פה רחוק?
7: באחזים, תקשיב.
19: מה? כולם פה רחוק?
7: לא, אני אגיד לך מה התוכנית הגדולה. התוכנית הגדולה היא לפרק לרשות הפלסטינית, אתה שומע את זה גם היום. זה חלק מהקמפיין גם של, של חבר'ה בליכוד. הם רוצים לפרק את הרשות ולבוא במקומה. השאלה אם זה אפשרי או לא אפשרי ולמה, ולמה זה יביא. בינתיים התוצאה של כל ההרחבה הזו, כל האימפריה שהוא בונה, זה חיכוך מתמיד. שיכול להביא לאסון גדול.
9: סלח לי, זה מסוכן מאוד לקשור בין צעד מדיני של הרחבת התנחלויות לבין פורעים יהודים שמגיעים לעשות באמת טרור בכפרים פלסטינים. אין קשר בין אחד לשני.
7: אבל ברגע שאתה מערבב את כל האוכלוסיות,
9: אין חוצים לגרש
7: את
9: האוכלוסיות. לא,
20: זה צעד מדיני. סליחה,
9: אתה עושה צעד מדיני שהוא...
20: אתני.
9: לא, לא.
20: עזוב רשות פלסטיני.
9: אז כאן
20: תסלחו לשניכם. לגרש את
9: הפלסטינים מכל מקום שאפשר. הוא
20: אתני, בין
9: מהלך של הממשלה שאומר
20: שאנחנו
9: פועלים לעשות טרור יהודי, הממשלה הזאת מגנה לגמרי, אני כן אבל אתרף פה.
20: רוצים לגרש אותם, זאת הפעילות, לשם זה הולך.
9: הפעילות הזאת היא לא פעילות של הממשלה, ואי אפשר להפנות את האצבע המאשימה לצד מדיני של הממשלה.
20: זאת אומרת, ברגע שאת לא מונעת, ברגע שאת לא מונעת,
9: אז אתה אומר בדיוק מה שכולנו אומרים, וזה שיש בעיה. לא שאלה,
19: לא שאלה.
6: שחושב, ועד היום אני חושב שאפשר גם להיות מתנחל וגם לכבד את החוק, ורוב המתנחלים הם כאלה.
7: אבל ברגע שאתה מספח, אתה צריך לעשות בתוצאות.
19: הנה, חדשות קשות שהפכו לחדשות משמחות מאוד, אחרי יממה מתוחה ושעות ארוכות של חיפושים, הילד יובל קוגן, בן הארבע, נמצא בריא ושלם. בחוף ניצנים, לאחר שכמו שאומרים בטלוויזיה, מדינה שלמה עצרה נשימתה בדאגה לגורל הילד הזה. על האיתור הדרמטי והתגובות, הנה בכתבתו של אסף פוזיילוב.
11: חברים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד.
2: מצאנו את הילד בריא ושלם. מצאנו את הילד.
11: היום הזה יסתיים אחרת מכל הערכות בנס גדול. אחרי 27 שעות של חיפושים, יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף אשקלון, הותר היום אחר הצהריים בידי רוכבי סוסים שעברו במקום וגילו אותו במחסה מתחת לעץ.
14: הילד עמד פה מתחת לעץ, הסתכל עלינו, תודה להשם, יתברך.
11: הפרות שרד יומיים של עומס חום כבד והערכות היו לסכנה מיידית לחייו. הוא נמצא עייף וצמא, אבל הכי חשוב, בריא ושלם.
14: מה שהצלחתי לשוחח עם הילד, הוא התחיל ללכת לכיוון שהוא חשב שזה הבית שלו, באיזשהו שלב שעות הלילה הוא כנראה נרדם תחת אחד העצים, התעורר בבוקר, לשמחתנו הוא ילד אינטליגנט וחכם, נשאר במקום מוקצל, וזה למעשה מה שהציל אותו.
11: זה בהחלט יכול להיות מוגדר כנס. הילד בן הארבע שהקפיץ מדינה שלמה נמצא בשטח אש של בסיס ניצנים, כחמישה קילומטר מהמקום שבו נעלם בחוף באשקלון, לשם הגיע עם אביו ואחיותיו אתמול בצהריים. זה התיעוד האחרון של יובל לפני שנעלם, כאן עם אביו ואחיותיו נקלט במצלמות ההבטחה בחוף הצפוני של אשקלון. במהלך היממה האחרונה מתנדבים רבים, היחידה לאיתור נעדרים של זקה, משטרת ישראל ומאות ישראלים שהתגייסו והגיעו מכל הארץ וחיפשו אחר הילד בעומס חום של כ-40 מעלות.
14: שמי מפקד המחוז, זאת אומרת, מי הצוות שמגיע ראשון, מדליקים את הפרוז'קטורים, מפקד התחנה, מפקד המרחב ומפקד המחוז, מהר מאוד מבינים שפה הנעדר ברמת סיכון מאוד מאוד גדולה.
11: כאן נראה מסוק צבאי עומד מעל המיקום שבו נמצא יובל, ושיירה של מאות כלי רכב של המחפשים, ורבים שמחפשים מתחת על הגבעות. בשעות מורטות עצבים ובחרדה גדולה, לפני שנמצא, ההורים חשבו שמדובר בחטיפה.
15: אני חושבת שמישהו שמבוגר העלים אותו מפה. אני חושבת שהוא נחטף.
11: ואז הגיע הרגע שכל המדינה חיכתה לו. יובל חוזר לזרועותיה של אמא.
14: הטלפון היה בזמן נסיעה של ניסיונות איתור באיזה בית נטוש, והתפרקתי מכל הלב כמובן. בהתחלה חשבתי שזה תמונת AI, סרטון AI, באמת לא האמנתי, אבל אז התקשרו ואמרו שזה הכל אמיתי ויובל בסדר.
15: פגשת אותו?
14: כן,
15: פגשת
16: אותו. מה המשפט הראשון שהוא אומר?
14: הוא ביקש להגיד לי משהו בסוד, ואז הוא אמר לי, אבא, למה לא אספת אותי?
15: איך הגבת לדבר כזה?
14: אין לי מה לומר, הוא צודק.
11: עם היוודע המציאה עלו קריאות וצפירות שמחה בכל העיר אשקלון. המחפשים התפזרו, וזוג הורים וילדם חבוקים, זו התמונה שיסעו איתם ישראלים רבים לתוך השבת.
19: וואו, איזו החזרת נשימה, איציק. אני רוצה להתוודות, אני ממש לא ישנתי מהסיפור הזה.
25: וואו, לגמרי.
19: ממש לא ישנתי מהסיפור הזה. קודם כל, מה שלום יובל, עד כמה שאנחנו יודעים, אתה יודע, זה ילד בן ארבע, שעבר ממש למה, לא רוצה לדבר על זה שהוא לא יודע איפה ההורים שלו, הוא צריך להתנהל איכשהו עם מים ואוכל.
25: כן, 27 שעות לבד לחלוטין, וזאת באמת הייתה תעלומה גדולה, אף אחד לא הצליח להבין לאיפה הילד הזה נעלם, ואתה יודע, כל כך טוב להביא חדשות טובות, כל כך כיף לעשות את זה, והנה עוד חדשות טובות עכשיו, יובל עבר בדיקה רפואית קצרה, ונמצא שהוא אפילו לא התייבש, ולכן הוא לא פונה לבית החולים, והוא עכשיו בארוחת שישי עם המשפחה שלו בבית, קשה להאמין כמה המעבר הזה מהיר מהדאגה והחרדה הכל כך גדולה של מדינה שלמה לכך שיובל עכשיו בטוח עם ההורים שלו בבית, ראינו את השתלשלות העניינים בכתבה, את הסיפור של האבא, ואחרי זה יובל פשוט מחפש את הדרך לבית שלו וצועד צפונה עד כמעט לאזור אשדוד, יותר מ-4 קילומטרים הוא צועד, ישן שם בלילה באזור העצים, נשאר בצל לאורך היום עד שהוא מזהה את הסוסים של אותו נועם שמחי, גם הגיבור שמצליח למצוא אותו. שמחי אגב השתתף בחיפושים בשעות הבוקר, באיזשהו שלב הוא התייאש שלא מצא, עשה את הדרך בחזרה הביתה, טעה גם, וככה הוא למעשה מוצא את יובל הקטן. ואולי עוד משהו מואב על הערבות ההדדית, ראינו כל כך הרבה אנשים, אלפים, ערבים, יהודים, חרדים, חילונים, אתה יודע, עוזבים הכל, יום שישי, חם מאוד, אי אפשר היה לעמוד שם יותר מחצי שעה, באמת היה חם, ופשוט מחפש בין השיחים ילד שהם לא מכירים, אז הרבה נקודות אור מהסיפור הזה, וכמובן הכי חשוב שיובל בבית בריא ושלם.
19: כמה טוב לשמוע, ונקווה שהיממה הזאת עברה עליו באופן שלא ישאיר בו צלקות גדולות מדי. כולנו חושבים עליו. איציק, תודה רבה.
25: אמן. תודה.
19: 2026, פחות מ-100 ימים. נותרו עד יום הבוחר יערה שפירה, מתחילים עם הפרסום שלך. אולי אין פריימריז בליכוד, מה כן יש?
1: ועדה מסדרת, זו החלופה לפריימריז. תראה, אנחנו כבר כמה שבועות בהתלבטות הזאת, מה הולך שם, האם הם בכלל רוצים פריימריז, האם כל המהלך הזה של נתניהו לבקש שריונים נועד לדחות עד שלא יהיה אפשר ויהיה חייב לעשות ועדה מסדרת? אומרים לנו בליכוד, אם ביום שני, היום שבו לכאורה אמורה ועידת הליכוד להצביע על ההצעה של נתניהו לשריונים שוב, זה נדחה הרי מיליון פעם, אם ביום שני לא יעשו את ההצבעה הזאת, כבר לא יהיה זמן לעשות פריימריז, ולכן יגיעו לוועדה מסדרת. ועדה מסדרת היא בעצם בשליטת נתניהו. זה נתניהו וראשי רשויות מהליכוד, אבל נתניהו...
19: מה הסיכויים שאת נותנת בסוף לתרחיש הזה שלא יהיו פריימריז?
1: אני חושבת שהסיכויים גברו משמעותית, ואני רוצה להראות לך, ברשותך...
19: קיבלת את רשותי.
1: למי זה טוב בליכוד?
19: הוועדה.
1: למי זה טוב אם תהיה ועדה מסדרת? כמובן, למקורבים לנתניהו ואהודים בקרב ראשי רשויות. דוגמת האנשים שאני מציגה לך כאן, ישראל כץ ואבי דיכטר ויואב קיש ומיקי זוהר ועידי צילמן ואופיר כץ ואריאל קלנר.
19: כאלה שפחות חזקים בקרב הגוף הבוחר, חברי מרכז הליכוד ויותר...
1: אלה שנאמנים לנתניהו, אלה שנתניהו ירצה לקדם, שלא נחשבים, נתניהו רוצה להדיח מהרשימה גם נאמנים שלו שנחשבים בציבוריות הישראלית, ככה קיצוניים, ועל כן לא כללתי אותם ברשימה. שמעת המרוויחים. אבל דמויות מן הסוג הזה יכולות למצוא את עצמם במיקומים גבוהים יותר במקרה של ועדה מסדרת.
19: שמות שאת יודעת יערה לגבי כוכבים שרוצה להביא מבחוץ שלא ברשימה?
1: שריונים?
19: כן, כן, כן, כן.
1: שריונים אנחנו שומעים מכאן ועד להודעה חדשה.
19: מי?
1: מנשה זלקה, אתה מכיר?
19: כן.
1: הפועל חדרה?
19: כן.
1: יש מצב.
19: אלי אוחנה מכירה?
1: אלי אוחנה.
19: מה איתו?
1: יש הרבה, מגוון אנשי ספורט יוכלו למצוא את עצמם ברשימה הזאת. אני חושבת שגם נטלי שם טוב, עמיתתנו לשעבר עדיין נשקלת כשם.
19: לא בלתי מעניין, לא בלתי מעניין. יוסי טטיקה, גילוי נאות, אתה מייעץ, נותן שירותי ייעוץ לדוד ביטן, היית פעם גם דובר שלו, וגם בימים אלה אתה מסייע לא במסגרת העיסוק הפרטי שלך.
21: נכון.
19: ואחרי הגילוי הנאות הזה, דוד ביטן לא ברשימה הזאת ולא בכדי. נתניהו כנראה לא רוצה בעיקרו. מה הסיכוי שאתה נותן לאפשרות הזאת שבאמת שלא יהיו פריימריז? כאשר, אתה יודע, אולי גם לזה יש מחיר.
21: קודם כל, נדבר על המחיר. מחיר של אי-קיום פריימריז, ובאמת חבר הכנסת דוד ביטן ילחם על קיומם של פריימריז חופשיים כמה שיותר. וגם נגד כמות שרינויים גבוהה. המשמעות הישירה זה התמרמרות, מרמור בשטח הליכודי. 150, 145, 150 אלף המתפקדים של הליכוד, הם הארדקור של הארדקור

0: שלב הראשון הוא שומר על הגוש, אוקיי? זה כבר עשה, לדעתי, כבר התחיל לבצע את זה. דבר שני, מה שאנחנו רואים זה דבר מאוד מעניין. יש קרב בין הליכוד לבין אייזנקוט, קרב תקשורתי, מתוקשר, קמפיינים וכיוצא באלה. לפי הסקרים, לפחות שאני עורך, מי שמשלם את המחיר זה דווקא נפתלי בנט. זאת אומרת, המנדטים, או המנדטים של גוש השינוי, עוברים מנפתלי בנט לאייזנקוט, שעולה בסקרים. בסוף נגיע למצב של באמת או אייזנקוט או נתניהו, ואז הקרב יהיה, לא חושב שאלה, כך הוא מעריך, יותר קל.
1: שלום, תן לי לתת לך את הטיפ של השני שקל שלי.
2: נו.
1: נתניהו רוצה להרכיב רשימה.
2: נו, הרכיב כבר.
1: באמצעות השריונים.
2: יש לו 18 שריונים, אנחנו מדברים על
1: מפלגה
2: של 21 מנדטים.
1: רגע, אבל גם למגיש מותר לדבר בתוכנית.
2: אוקיי, אוקיי, סליחה.
1: תודה. מה שהוא רוצה, לא אכפת לו גוטליב, וטורי, מה שהוא רוצה זה רשימה של אנשים שלא יערקו אחרי הבחירות, הוא יודע שכל עריקה נותנת לגוש השינוי קואליציה.
2: נכון,
1: ולכן... זה מה שהוא רוצה, כל יתר לא משנה.
2: אבל הוא קיבל איזה, זו המחלוקת שיש
0: לי. אף אחד בעלי כל
2: הערוק. זו המחלוקת שלי עם שני עמיתי. א', הוא קיבל את זה, יש לו 18 מנדטים, לא מעניין אותו יותר כלום. עכשיו...
1: לא הבנתי, מה זאת אומרת קיבל את זה?
2: כמה יש לליכוד?
3: אומר גם בלי ועדה מסדרת.
2: כמה יש לליכוד? יש לליכוד...
0: למעשה שמונה שיעורים זה כמו ועדה מסדרת.
2: בסקרים של טטיקה יש לליכוד, בסקר שלו אתמול בזמן ישראל, יש לליכוד 21 מנדטים. השרה של נתניהו שהוא לוקח. מה נשאר? בשאר הוא משחק, הוא מתערב ברחוב, כאילו במחוזות, מעבר לשריונים, בכל מיני בחירות וכן הלאה. הוא אכפת לו גם שיהיו גם פריימריז ברגע הזה, כי הוא יודע שמקסימום הוא יוכל לשלוט את זה.
0: לא, לא, לא.
2: יש לו בין 8-10 שריונים, ולפי דעתי...
1: תלוי באיזה עשירייה, בעשיריות הריאליות זה 8.
2: לפי דעתי עכשיו הם רבים... דוד, חיים כץ רב על אתי עטייה ועל עוד...
1: רגע, חבר'ה, אנחנו לא ביום יוני,
2: לא, לא, לא, אבל סבט, כל מיני חבר'ה שיהיו בתוך הסיפור הזה, שמופתחים בתוך הסיפור הזה, כל השאר נתניהו ידאג שהם, הוא שולט בכל בסך הכל, ואני חושב שהפריימריז האלה זה כבר לא מה שמפריע לו, אחרי שהוא קיבל את מה שהוא רצה.
1: יערה, פרסום שלך, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, הם השניים שבסופו של דבר מגיעים לסיכום על הקמת עוד מפלגת שאנחנו קוראים לה מפלגות האמצע, מפלגות האחדות, ללא איילת שקד, ללא בני גנץ, ובינתיים ללא איחוד עם מפלגת חילי טרופר יועז הנדל.
3: נכון.
1: מה קורה שם למעשה? את מי הם רוצים לצרף? האם יהיה איחוד?
3: הם היו מאוד כועסים אם היית קורא להם מפלגת אמצע. יגיד לך גלעד ארדן ברגע שיכריז על מפלגתו בעוד כשבוע, אני מפלגת ימין, כולנו אנשי ימין מובהקים.
1: למה הוא לא מצטרף לליכוד? מבחינתו
2: הוא לא קיבל שריון.
3: מה ההבדל?
1: כן, יגיד לו, אז למה אתה לא בליכוד,
3: אדוני? יגידו אנחנו כך, א', אנחנו ימין ליברלי, ב', אנחנו רוצים לכפות ממשלה ציונית רחבה, אנחנו לא נשלים 61 לאף אחד מהצדדים, ג', אנחנו נושא השוויון בנטל חשוב לנו, ויולי אדלשטיין יוביל את זה, וגיוס חרדים, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן צריך ממשלה ציונית רחבה, זה התזה, הרעיון המסדר של המפלגה הזאת, באמת מפלגה שיעמוד בראשה גלעד ארדן, שמספר 2 וחלק מההנהגה יולי אדלשטיין, ושיהיו בה עוד גורמים שנחשבים לפחות רובם אנשי ימין. אליזה בלוך במגעים מתקדמים, ושמות רענן במגעים שם, ועוד כמה גורמים מהסוג הזה. כן, אני רוצה להגיד לך, מצד אחד, להבנתי מתגברים הסיכויים שההכרזה תהיה לקראת סוף השבוע הבא, מצד שני, תהיה לקראת סוף השבוע הבא, ולמה? כי נתניהו טס, ויהיו אירועים מדיניים, ולא רוצים שיאפיל על זה. אם הייתי צריכה לנחש, הייתי אומרת, ימתינו רגע לשובו של נתניהו.
1: שלום ירושלמי, מה הסיכוי של המפלגות האלה? האלקטורט, לכאורה לא קטן, מדברים על 8-10 מנדטים, כרגע יש 3 מפלגות שם, טרופר, גנץ וארדן אדלשטיין.
2: אף אחד לא עובר את אחוז החסימה.
1: בחלק מהסקרים כן, אוקיי.
2: 90% מהסקרים הם לא עוברים את אחוז החסימה, לדעתי גם לא יעברו. הסיפור של ארדן הוא סיפור של חוסר ברירה, הוא בעצם גורש מהליכוד על ידי נתניהו, שנתן לו כתף קרה לאורך שנים. ועכשיו הוא מנסה להקים רשימה עצמאית. אני לא רואה בזה שום סיכוי, אני לא בטוח גם שזה יקרה בסופו של דבר.
1: ייחוד בין שלושת המפלגות או חלקן, כי אז כן יש סיכוי, מדבר טרופר, גנץ וארדן?
2: גם אז לא בטוח שיש סיכוי, אני גם לא רואה גם פה סוג של ייחוד. בסופו של דבר, להערכתי, מי שיגלה אחריות יחזור לגוש שלו ולא יבזבז קולות, אלפי קולות, אולי עשרות אלפי קולות, או לימין או לשמאל.
1: יוסי טטיקה, למה שלא יהיה ייחוד? אם ייחוד כזה נותן למפלגה כזאת להיות הקינג מייקר, סליחה על האנגלית, להיות לשון המוזניים, נותן לכוח, אפשרות לשרים בממשלה, למה הם לא יכולים להתאחד בסוף?

0: אני לא אומר שהם לא יכולים להתאחד, אני אומר שהם חייבים להתאחד, משום שאם הם לא יתאחדו, אין מקום להיות...
1: זה הם יודעים, אני שואלים להערכתך אם יתאחדו.
2: גם אם הם יתאחדו, אין לזה.
0: תשמע, קשה לי להאמין.
3: אותי מעניין, למה שר חינו של ביטן בעיניו של ראש הממשלה, הוא היה איש הכי קרוב אליו? כי הוא אמר מה שהוא חושב?
0: חבר'ה, דוד ביטן הוא איש ליכוד שורשי, לא שר חינו של אף אחד.
3: אתה בעצמך אמרת.
0: הוא כל כך הרבה שנים בליכוד, הוא כל כך הרבה שנים בליכוד, תאמינו לי, אנשים מכירים אותו, אוהבים אותו.
1: לא, לא, אנחנו לא נגלוש לתעמולת פריימריז. תודה.
4: אפשר שאלה?
1: טוב, רק שנייה. בכל זאת, בכל זאת, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מישהו, שלונסקי, שאתה הכרת טוב. קוראים לו חיים יבין.
4: זה לא רק שנייה.
1: והוא בא הבוקר למנוחות בנוכחותם של בני משפחה וחברים, עשרות קולגות, שבאו להצדיע, הצדעה האחרונה, למי שהיה מר טלוויזיה, בכיר שדרני החדשות בישראל, ואולי גם להיפרד מעידן של ישראל אחרת, שחיים יבין ייצג כל כך טוב. הנה הכתבה שהכנו, חיים יבין, בדרכו האחרונה.

0: מאז שפרסמנו את מודעת האבל ברשתות החברתיות, אנשים מכל הקשת הפוליטית, מכל שבטי ישראל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, כולם הצליחו סוף כל סוף להסכים על משהו. יסוד מהותי נלקח מהישראליות עצמה.
1: יונתן, בנו הבכור של חיים יבין, היטיב לתאר זאת. היום, בטקס קבורה אזרחי בבית העלמין בגבעת השלושה, נפרדו לא רק מיבין האדם, זו הייתה גם פרידה מישראל אחרת שהייתה ואיננה.
2: הכנתי משהו כתוב, אבל אני אדבר הפעם מהלב. אבא, זה הפעם האחרונה שאני אדבר לך ככה. לאבא שלי ולי היו המון שיחות לאורך החיים. ודיברנו קצת על תקווה. חיפשתי בזעיר אנפין איזשהו קונצנזוס בתוך כל המצב הנוכחי הקשה. והדבר המצחיק הוא שהיה מתחת לאף שלי כל הזמן. ואת זה גיליתי ביום שהלכת.
0: בילדותי, בכל רחוב שהתהלכנו בו, אנשים קראו בשמך. חיים, מה יהיה בחדשות היום? אכן היית, באיזה אופן, אבא גם בשבילם. גם להם סיפרת את צ'יטי צ'יטי בנג בנג. גם להם הסברת לפני השינה מה בדיוק קורה במדינה.
1: עשרות רבות של בני משפחה, חברים ושותפיו של יבין לדרך, הגיעו ללוות בדרכו האחרונה את אחד המעצבים הגדולים של התרבות הישראלית.
3: ערב טוב, שלום רב לכם, חשיפה במבט.
4: כשראית את חיים ושמעת את האות, ידעת שיש משהו בחיים שעוצרים רגע, מסתכלים על היום שהיה, מסתכלים על העתיד הקרוב. היה בו משהו שסידר לך את סדר היום, והוא היה שם תמיד כמו עוגן. רצית להתחבר למציאות, היית הולך לחדשות של הערוץ היחיד שהיה.
3: ערב טוב, שלום רב לכם.
5: חיים היה מוסד, הוא לא היה רק עיתונאי. הוא היה עוגן של אמירה ציבורית, לאומית, שהכתיב אופי של שיח ציבורי, שפעם היה חלק בלתי נפרד מ... המדינה שלנו.
1: מגיש מהדורת החדשות המרכזית בערוץ היחיד במדינה צעירה, היה דמות שעיצבה את חייהם של ישראלים רבים. ולחיים יבין, היה כנראה את כל מה שהיה צריך כדי למלא את התפקיד הזה בצורה מושלמת.
6: היה לו משהו מאוד חמקמק, שאי אפשר ללמוד אותו, שנקרא קריזמה וקסם אישי. בנוסף, גם מראה מצודד וקול נפלא ודיקציה נהדרת, והשילוב של כל הדברים האלה יחד יצרו איזושהי דמות שאני חושבת, הדבר הכי קרוב להוליווד לדעתי שהיה לנו באותה תקופה, היה חיים יבין.
7: היה בו גם איזו רשת גברית נותנת אמון, חזקה, נאה מאוד, דיקציה נהדרת, ואיזה כישרון לקרוא טקסט תוך מבט לטלוויזיה שמשרה עליך אמון. זה לא היה זיוף, הטלוויזיה במקרה שלו לא רימתה.
1: היו ביניכם גם חיכוכים על רקע זה שאתה פוליטיקאי, הוא מבקר פוליטיקאים ו...
3: רבנו לא פעם.
8: אם הוא יסכים להשיב לי
3: בבקשה.
8: אני מדבר על שיטות.
3: אני רוצה לשמוע ממך באופן ספציפי מה דוגמה אחת. יש קטע שבו הוא מסיים רעיון בזה שהוא אומר, מתי אני אשאל פוליטיקאי שאלה בו ייתן לי תשובה על השאלה שלי, ואני כנראה הייתי המרועיין. נדמה לי שכבר אין מישהו שיודע לשאול את השאלות כמו שחיים יבין ידע לשאול.
9: ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר בתוצאה מן ההתנגשות.
1: יבין הפך לאייקון לא רק בזכות הכישרון הפנומנלי להקרין אמינות וסמכות, אלא גם בגלל סגנון ההגשה האובייקטיבי, מה שנראה כמעט בלתי אפשרי במציאות של ימינו.
10: חיים יבין, סוד הכוח שלו, שהוא היה בקונסנזוס, הוא לא רצה להביע דעה. הוא התייסר, איך יגיד מהפך, זה מהפכה, מה זה אומר, מה?
9: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך.
10: לדעתי, אני מאמין שיותר נפלט לו מאשר אמר את זה במודע.
6: אין ספק שחיים יבין גילם באישיות שלו משהו שלא קיים כבר היום. כל נושא הממלכתיות של לייצג את כל העם ולא חצי העם, כמו שמקובל לצערי הרב היום, לא היה דבר כזה להביע דעה. לא היה לומר איזשהו משפט אחרי הכתבה ולתת איזושהי הבעת פנים לא מרוצה. אסור היה.
11: וטוב שזה היה ככה?
6: בוודאי שטוב שזה היה ככה.
7: היום כמובן העמדה הזאת הניטרלית כל כך, הסמכותיות, לא תיתכן כמעט בטלוויזיה. זה השינוי התרבותי הגדול והפוליטי הגדול שקרה גם בחברה הישראלית כולה, משטר הזהויות וגם באמצעי התקשורת. במובן מסוים חיים באמת ביטא רוח של תקופה, והתקופה הזאת חלפה.
1: זו הייתה ישראל אחרת, ישראל שהצליחה לחלוק מכנה משותף רחב בין חלקיה, לפני שהתפוררנו לרסיסים של שבטים. וחיים יבין היה מאלה שסימלו את ישראל ההיא.
10: אי אפשר יותר לדבר במושגים של עיתונות, מה שניסינו לומר אובייקטיבית, אין אובייקטיבית.
11: האם עידן חיים יבין היה עידן טוב יותר, או עידן נאיבי שאולי טוב שהמשכנו ממנו הלאה?
10: אני לא יכול להוציא את זה מהקונטקסט הכללי. הייתה מדינה אחרת וטובה יותר. הייתה נקייה יותר. אתה יודע מה? הנאיביות לא תמיד רעה. חיים יבין היה בו קצת נאיביות.
1: העידן ההוא של חיים יבין חלף ועבר. זה טבעו של עולם, ואולי טוב שכך. ובכל זאת, בבית העלמין, בגבעת השלושה, היה היום באוויר איזה סוג של געגוע. געגוע למה שהיינו פעם, לאיזו פשטות וענייניות ויכולת להתאחד סביב סמלים משותפים. סמלים כאלה, כמו שהיה עבורנו, חיים יבין.
11: שלונסקי? עבדת איתו.
12: הוא היה מנהל שלי 20 שנה.
11: תן לנו איזה מבט עליו.
12: אחד, לא דיברו על זה, יכולת העריכה שלו. ההבנה שלו לראות את ה-30-40 האייטמים שצריכים להיכנס לחצי שעה. הוא היה נכנס ב-4 אחרי הצהריים לחדר השקוף, שם הייתה מתנהלת, כשהם היו קובעים את רשימת מבט, הוא אומר, תשים את 2-7, תשים את 4-3, ואתה מסתכל פתאום, הוא אומר, יש מהדורה אחרת. סתם דוגמה, אם היום הוא היה בא למהדורה היום בערב, הוא היה פותח בילד שמצאו אותו. היה בו משהו מאוד נכון. בדבר שני, שלא קשור בכלל ישראל, עידן המגישים הגדולים נגמר מזמן. קרונקייט בארצות הברית הוציא את ארצות הברית מווייטנאם. פיטר ג'ניגס, דן רדה, אין. אתה לא זוכר אתמול, שלא יעלבו לי פה, חברים, מי הגיש את 13, אתה לא זוכר.
11: רק אותי אתה זוכר.
12: מה?
11: רק אותי אתה זוכר, כן.
12: אני לא יכול לשכוח, אני רק אומר, העניין הזה נגמר. המגיש שעושה את המהדורה ערב-ערב וגם עורך אותה, העניין הזה נעלם מהעולם, גם בתוך הטלוויזיות וגם בגלל הרשתות. הפריסה היא מוחלטת, המידע אתה מקבל מכולם, זה נגמר, אתה יודע מה? וטוב שכך.
11: למה טוב?
12: מפני שאני רוצה מגוון של דברים. אני לא רוצה ערב-ערב. שמע, אני הייתי בתקופה הזאת שהיה 70-80 אחוזי רייטינג. זה היה נורא, אי אפשר היה לצאת לרחוב, כל מילה. זה לא הגיוני, זה לא נכון. זה טוטליטרי.
13: זה לא דמוקרטי, זה לא דמוקרטי.
12: נכון. גם לא דמוקרטי, נכון, וטוב שזה קרה וחבל שזה לא קרה קודם. אבל הוא, את שלא עשה, נכנסו. במשפט אחרון, בתקופת סאדאת, הגיעו כל הכתבים הגדולים מהעולם. והם עמדו בצד וראו את המהדורה שלנו. הם לא הבינו עברית, אבל אז היא אמרה אחת המגישות, הסגעתי, יש לו את זה.
11: ברור.
12: ופיטר ג'ניגס וזה עמדו שם, אמרו נכון. יש לו את זה, היה לו את זה, אין מה לעשות, אי אפשר להסביר את זה, לא לומדים את זה, זה לא נרקש. יש לו את זה, הוא גם היה שחקן כדורגל.
11: נכון.
12: אגב, צריך לזכור את זה.
13: הפועל ירושלים.
12: אנחנו גם כל קריית אתא והפועל ירושלים, איש תרבות, מנץ'. אחרי כל זה, גם מנץ' גדול.
11: קרמלה. גם את המון המון שנים בשידור הציבורי ובכלל בתקשורת, וחיים יבין ייצג את העידן, נגענו בזה קצת בכתבה, שניסו להיות אובייקטיביים, גם אם לא הצליחו. לא נתנו הערות על הכתבה, לא היה טור פתיחה של מואב ורדי, מה הוא חושב על העולם. נתנו מאוד רזה וענייני בלי להביע דעה. היום זה כמעט ההפך, כמו שירון לונדון אמר. זה טוב שכך, או שאת מתגעגעת לעידן שבו רק דיווחנו ולא באנו עם איזשהו אני מאמין לדווח על החדשות?
14: לא רק אני מאמין, עם איזושהי אג'נדה, לעשות שינוי, עם איזושהי, עם זה, איזושהי אידיאולוגיה לשנות. אני עיתונאית, התפקיד שלי זה להזיז דברים.
11: אבל זה עניין לפעמים של השקפת עולם, ואז,
14: יכול להיות שזו השקפת עולם.
11: לא, בסדר, ואז אם את מביאה את השקפת העולם שלך, את מרחיקה ציבור שחושב בהשקפת עולם אחרת. וזה יבין הצליח לעשות את ה... להיות של כולם.
14: איפה היה מגיש? אני כתבת, והתפקיד שלי כעיתונאית זה ייעוד, זה שליחות, זה לעשות שיעור.
11: אני לא מדבר עליך, אני מדבר, האם רוצה, האם היית רוצה, שנייה, האם את רוצה שמגיש מהדורה או מגישת מהדורה היום יהיו קצת יותר יבין, או קצת עוד כמו היום, שגם המגיש אומר מה דעתו על הידיעה ששודרה?
14: גם המגיש צריך לדעת, לתת איזושהי, את הצד שלו, את מה שהוא חושב. הם לא, אין כאן, אתה מבקש ממישהו שקורא חדשות, שיהיה איזה בובה. הם לא בובה. הם אנשים, הם בני אדם, הם צריכים להגיד את דעתם, וזה תפקידה.
11: כן, אני לא חושב שחיים יבין...
14: זה מתחיל...
11: חיים יבין היה בובה?
14: לא, חיים יבין היה באמת...
12: הוא היה גם עורך.
14: עם המון המון עוצמה. הרבה עוצמה על המסך. אבל בעיקרון, העיתונות לא תפקידה להיות נחמדה.
11: זה נכון, הוא לא היה כזה.
15: זה לא הוגן לשפוט מגישים של היום. לעומת מגיש,
11: אבל... לא, זה רוח התקופה.
15: זה ערוץ...
11: הכל בסדר.
15: בערוץ שהיה ערוץ היחד...
11: אין פה שיפוט, אני מנסה להבין מה לכאורה טוב לנו יותר.
15: תקשיב. מה שטוב לנו יותר... אתה רוצה שלום, בבקשה.
13: אוקיי, אז... לא, אני אגיד לך משהו.
11: לא, שלום. קודם יוסי ואז אתה. כן, יוסי.
15: מה שאני רוצה לומר, זה טוב שיש ערוצים בימין, וטוב שיש ערוצים משמאל. מחקרים שאני רואה, דרך אגב, אני רוצה לומר לכם, עדיין, למרות שאומרים שהעיתונות מתחילה לדוח והרשתות החברתיות עולות, כשמדווחים מסר אמיתי, היום עדיין המחקרים אומרים שלתווך מסר דרך אמצעי תקשורת, זה הרבה יותר אמין עדיין בציבור מאשר לתווך אותו ברשתות חברתיות. לכן, זה טוב שיש ערוצים גם מימין וגם משמאל, והגיע הזמן להפסיק להחרים גם מימין וגם משמאל ערוצי תקשורת.
11: כל עוד הם מתפקדים כערוצים
12: של עיתונות.
14: כל עוד הם ישרים ואומרים...
13: חבר'ה, כל עוד הם מדפקים כעיתונות
11: ולא
13: כתעמולה. חיים יבין היה מגיש ברמה בינלאומית באמת.
14: נכון.
13: אבל הוא היה מגיש של ערוץ אחד עם 90% רייטינג.
11: נכון.
13: ולכן הוא היה חייב איכשהו לייצג את הממלכתיות, זאת אומרת לייצג...
12: עשה את זה?
13: לדעתי כן. אבל אני לא מתגעגע לימים האלה.
12: לא?
13: לא מתגעגע לימים האלה. אני לא מתגעגע לימים של ערוץ אחד ומגיש אחד. ריבוי ערוצים, דמוקרטיה, ביזור, דעות שאפשר להכניס, זה לדעתי הדמוקרטיה האמיתית.
12: תן לי מילה, נגיד לך טיפ אחד. לא מדברים על אובייקטיביות, מדברים על מקצועיות. אתה יכול להיות לא אובייקטיבי, אלא מקצועי.
14: עכשיו,
12: אתה גם לא צריך להגיד שום דבר. ברגע שאתה מחליט יום קודם על איזה אייטם אם אתה הולך, סתם אתן לך דוגמה, אני יום מחליט שאני הולך לשטחים לצלם מה קורה שם. זאת עמדה, לא צריך לעשות כלום. סדר האייטמים, האייטמים שאתה נוגע בהם, הם אמירה...
11: נכון, שלונסקי, אבל בסוף, אם תשים סדר יום של ליינאפ, שהוא רק ללכת לשטחים, שנייה רגע, על פרעות מתנחלים אלימים, אז הציבור הימני בסוף פימס כי רוצה להיות משהו אחר, ואם תעשה... רק כל היום.
12: לא, השאלה גם אם...
11: משהו שהוא סדר ימני, אז תפסיד את השמאל הזה. זה כן יש השקפת עולם.
13: לא.
11: כל הלנף שאתה רואה פה, זה תוצאה של השקפת עולם מסוימת.
12: אבל השקפת עולם של עורך.
11: בסדר גמור.
12: אוקיי.
14: אתם מביאים מגוון דעות.
15: חבר'ה, הצופים לא טיפשים, הם יודעים להבחין מה טוב להם, הם יודעים לקנות את מה שהם רוצים לקנות, ובואו נפסיק לנסות לחנך אותם, דרך אגב.
11: בכל מקרה, איש שהשפיע עמוקות לדעתי על אורחות חיינו כאן, ועל המדינה שלנו, ועל החברה שלנו, ועל התרבות שלנו, ענק בדורו, אבל ענק, חיים יבין, יהי זכרו ברוך. עכשיו תראו את הסיפור הבא. בקיץ 1987 הגיע לכאן אקרובט צרפתי בשם פיליפ פטי והדהים את ישראל כשהוא הלך על חבל דק מעל גיא בן הינום בירושלים. אני זוכר את זה, ודאי אתם.
12: ברור.
11: בשבוע הבא ישחזרו 4 ישראלים את התרגיל האווירי המדהים ההוא, במלאת לו בדיוק 40 שנה. מי ששידר בשידור ישיר
14: וואו.
11: את הפעלול ההוא ב-87 היה אורי לוי שלנו. את ההליכה המקורית של פטי, אז השבוע שלחנו את אורי חזרה אל גיא בן הינום כדי לפגוש את ממשיכי דרכו המקומיים, כדי שלדווח לנו על חוויה שמימית. הנה.
16: חוויה שמימית. דרמה בירושלים לפני כמעט 40 שנה. פיליפ פטי הגדול בא לירושלים. הוא ילך על כבל מעל גיא בן הינום. מי מישהו ברוממה חשב שמדובר באירוע ספורט. וכך נולד השידור הכי דרמטי שעשיתי בעשרות שנות השידור שלי. במילון העברי אבן שושן תחת הערך לוליאן מופיע ההסבר הבא. אקרובט עושה להטוטי ספורט והתעמלות בקרקס ותרגילי זריזות מפתיעים כמו הליכה על חבל מתוח. וכך נפתח הפסטיבל ב-1987. פטי הצרפתי, אז בן 37, הוא גדול אומני ההליכה על חבל. על חבל הוא הלך כמעט בכל מקום, מעל מפלי הניאגרה והשיא בין שני מגדלי התאומים, בניו יורק.
17: I had to make a decision of shifting my weight from one foot anchored to the building to the foot anchored on the wire. This is probably, I don't know, probably the end of my life to step on that wire.
16: הסרט שתעד את פטי במבצע הזה זכה באוסקר בשנת 2008. והוא עשה גם את ירושלים, אירוע פתיחת פסטיבל ישראל 1987.
18: המחזאי הצרפתי ז'אן ז'נה אמר פעם, לוליינות היא הדרגה הגבוהה ביותר של אומנות. יש בה הצגה יחד עם סיכון חיים. להגדרה הזאת של ז'אן ז'נה יסכים בוודאי גיבור האירוע שלנו, פיליפ פטי.
16: עשרות אלפים נהרו לראות את האיש בין שמיים וארץ ללא הבטחת קשירה במופע מטורף לחלוטין.
18: אורך המוט בידיו של פטי 7 מטרים, הגובה 70 מטרים. צעדים ראשונים הוא ביקש בשקט מוחלט.
16: פסטיבל ישראל בשיתוף עיריית ירושלים מנסים לשחזר.
19: הלאה חבר'ה.
16: טקס הפתיחה, פסטיבל ישראל 2026. הפעם 4 ישראלים שהלכו בין מערב למזרח, ושוב מעל גיא בן הינום.
19: ואתם
20: הלוליינים.
19: לוליינים, כן. זה מילה חיובית, אבל...
20: כן, כן.
19: זה טירוף, הדבר הזה, אבל בסדר. ואתם?
20: זה יותר מפחיד ממה שזה נראה.
19: זה יותר מפחיד ממה שזה נראה, זה מה שחשבתי. כמה זמן זה לוקח לגיא פה לשם?
21: לא עם הקצב שהולכים, אבל אנחנו הולכים כמעט עקב בצד אגודל, אז...
19: לאט לאט.
21: יש מי שעושה את זה ככה.
19: יש משבר... כן, יש כאלה.
21: יש מי שעושה את זה ככה.
19: יש משברים בדרך?
21: כן. עם תחושה של איבוד שיווי משקל, הידיים מחפשות שיווי משקל, רגע עוצרים, חפשים, נושמים, חוזרים ללכת.
16: עכשיו זה שלב ההכנות, עדיין על הקרקע, לקראת האימון שתכף יצא לדרך.
19: לאן אתה עולה?
22: עולה לבדוק את הבחור שעולה לליין.
19: למה אתה מחבר את זה?
20: הוא עכשיו הולך לבדוק את הבחור שעולה לליין.
19: אתה לא מותחן מלעשות את הדברים, זאת אומרת, עכשיו שאתה הולך לעלות על החבל הזה ולעבור לשם 50 מטר גובה למטה, אתה קשור?
20: אני קשור.
19: אוקיי, זה בכל זאת.
20: ובכל זאת, בהתחלה מפחדים הרבה, ולאט לאט מפחדים פחות ופחות, ויותר סומכים על המערכת.
16: ההבדל בין אז, 1987, למה שיקרה השבוע בירושלים גדול. פיליפ פטי הלך על כבל בגובה של 60 מטר, לא קשור לכלום, בסכנת חיים ברורה ומיידית.
23: To see a man walk in the sky, to see a man ride with his body in the sky, it's of course pure poetry, I would say. It's poetry in action. It's a symbol of everything, of life.
19: אצל פיליפ פטי החבל היה איכשהו נראה לי יותר חזק, יותר מתוח או שאני טועה?
20: אצל פיליפ פטי הוא הלך על כבל. אנחנו הולכים על רצועה, הוא גם הלך עם מוט כזה גדול.
19: נכון.
20: זה אירוע שונה לגמרי.
19: ולא קשור.
20: וגם לא קשור, נכון.
19: ניסית פעם בלי הבטחה?
21: יצא לי לנסות את
19: זה. ספרי מה היה בחוויה הזאת.
21: אחרי שהצלחתי ללכת את אותו מרחק הליכה עם הבטחה, והרגשתי בטוחה ויציבה, ושאני יודעת שהאמת שאין סיכוי שאני אפול, זה הכל בראש, אז ניסיתי 30 מטר, 5 מטר מעל הקרקע, הלב דפק הרבה יותר חזק, והתחושה בסיום הייתה שאני לא רוצה לעשות זה שוב.
19: זאת אומרת שפיליפ פטי זה די טירוף.
21: ממש.
19: ממש, נכון?
21: ממש.
18: מרסל מרסו אמר על האיש הזה, אני מעריץ את האתגר שלך, אתה כמו ציפור על קו טלגרף, הבמאי הגרמני ורנר הרצוג, אתה קיסר האוויר. ג'קי קנדי אונסיס, זאת אומנות שלא ידועה למרבית האנשים, אתה מעורר הערצה. מוחמד דלי אמר עליו, כן, זה גדול. ובוב דילן, רק אל טיפול.
16: עכשיו זה יהיה מאובטח הרבה יותר. ובכל זאת, להיות שם למעלה זה לא פשוט. גם באימונים.
0: הוא, תראה מה הוא עושה.
20: יונתן עכשיו...
0: אם אני צועק, הוא יענה לי?
20: כן.
0: יונתן, ג'וני, מה מצב?
2: מה ענייני?
0: הכל בסדר? מה אתה עושה עכשיו, ניסיון כזה?
2: מה זה?
0: זה ניסיון?
2: כן. אוקיי, אני אשאר עליו.
0: הנוף יפה מלמעלה. הנוף יפה מלמעלה.
2: ממש יפה.
0: תארי לי מה הוא עושה שם למעלה.
21: הוא מתמודד עם התנועה של הרצועה. הרצועה היא דינמית מאוד, היא זזה עם הרוח חפוד.
0: זה נפילה?
21: לא, הוא התיישב בכוונה.
0: כן?
21: זאת הייתה בחירה לרדת לרצועה.
0: מתי בוחרים לרדת?
21: עכשיו הוא צריך לסמן דברים, נגיד, כי אנחנו צריכים למדוד מרחקים בשביל הכוריאוגרפיה של המופע.
18: יונת השלום, שהיא סמל המבצע הזה, הצדעה לעיר שחוברה לה יחדיו, גשר לשלום.
16: לאירוע ב-87 היה מסר, הימים שדיברו על שלום. פיליפ פטי, מקצוען על הכבל, אנחנו כנראה היינו תמימים.
23: Now of course I will have 40 or even more, 40,000 people looking up, and those people will have all ages, all religion, all races, all way of lives, and I think for one moment, the time of my show, they will look up and I believe they will be inspired, but you should ask them, I hope they will.
16: ושוב למציאות, 2026, האימונים נמשכים.
20: יאללה, בואי.
16: אחד מהארבעה הוא בועז ליליאור, עובד סוציאלי במכון גמילה לסמים ביום-יום, וכאן מטפס על עץ בדרך למקום הקשירה הראשון, ממנו יצא למסע מעל גיא בן הינום.
20: אבא שלי בעצם היה מטפס ונהרג בתאונת טיפוס בירדן ב-99.
15: בירדן?
20: בירדן.
15: אוקיי. זאת אומרת, הוא נכנס לירדן כדי לטפס.
20: נכון.
15: סוג של ספורט אתגרי, בעד איראן, אוקיי.
20: כן, כן, הוא היה מטפס מאוד רציני, גם אח שלו.
15: כשאבא נהרג, אז היית בן 3.
20: נכון.
15: ולמרות זאת אתה בחרת להמשיך בסוג הזה של המקצוע.
20: אני נשבע שזה לא בכוונה.
15: לא, לפעמים זה לא מודע, אתה יודע, הדברים האלה.
20: אני, אין לי ספק שזה קשור.
15: כן.
20: זה התגלגל לשם, כאילו זה בוודאות קשור, זה בוודאות חלק מזה, אבל זה התגלגל לשם. הספורט הזה אולי נראה מפחיד מאוד, אבל כשעושים אותו נכון, הוא לא מסוכן. תכלס, הדבר המסוכן זה כל מה שקשור להקמות. מהבחינה הזאת אני לוקח דוגמה מהסיפור של אבא שלי, שהוא נהרג במקום שהוא לא ציפה להרג בו, נפל למדף סלע שעליו הוא עמד. מהבחינה הזאת, דווקא המקומות שאנחנו פחות שמים לב, ולא המקומות שאנחנו הולכים על החבל, זה המקומות שהם יותר מסוכנים. כשאתה תראה עכשיו את יונתן הולך על החבל, או אותנו הולכים על החבל, זה דווקא המקום הפחות מסוכן.
15: זאת אומרת, ההכנה היא לב העניין.
20: ההכנה היא הדבר המסוכן שצריך להיות בו בריכוז.
15: אסור לטעות פה.
20: אסור לטעות, ברגע שאנחנו כבר על החבל, הכל בסדר.
15: בתנאי שההכנה הייתה בסדר.
20: נכון.
16: וזוהי חמדה בן צבי. הדרך לעמדת הפתיחה שלה עוברת דרך המצוק מעל הוואדי.
15: לא מספיק שהיא הולכת על החבל, אני צריך את זה לעלות.
16: היא אומנית קרקס, מנוסה מאוד בהליכה על רצועה. האירוע ילווה במוזיקה של תזמורת ירושלים מזרח מערב בניצוחו של תום כהן. הוא מדובר בסוג של מחול. הוא התקיים מעל הוואדי בו התאסף הקהל לצפות.
21: האירוע הזה הוא אירוע במרחב הציבורי, הוא אירוע בחינם, הוא אירוע לקהל הרחב, וחשוב לנו שיגיעו לכאן משפחות וילדים. כל הוואדי, כל הגן הזה הולך להיות מין הפנינג שלם שמזמין אנשים מכל מקום.
15: אנשים יהיו פה למטה בגן, ומה להם ילכו על הרצועות.
21: נכון.
15: חלק מה...
21: אחד הדברים הכי יפים זה שבעצם את המולכים רואים ממש ממש ממש טוב מכל מקום.
16: ועכשיו כל הארבעה למעלה, על הרצועה. האימון יוצא לדרך ויש בו לא מעט רגעים מורכבים. מעבר למאמץ האישי, צריך לחבר כאן את הכל למופע מתואם.

0: לפני 39 שנים זה נגמר כך. פיליפ פטי הגיע בשלום לצד המזרחי של הוואדי, ותשואות אדירות ליוו את הרגע.
1: רבותיי, פיליפ פטי נמצא במזרח על הר ציון אחר שעבר בשלום את גיא בן הינום.
0: וכאילו הייתה חסרה דרמה, הגיע גם מסוק כדי לאסוף את גיבור האירוע. כך החל פסטיבל ישראל 1987. ביום שלישי השחזור, שוב גיא בן הינום, ושוב בין שמיים לארץ.
2: בשבוע הבא זה יקרה, פסטיבל ישראל. אין כמעט תחנה בתולדות הבידור הישראלי שצדי צרפתי, זה צדי צרפתי, לא נגע בה. היא שבגוף שלו מרגיש את הבמה, מרגיש את האנרגיה, מרגיש את השחקן, וגם בגיל 85 הוא ממשיך להרגיש את אותם דברים. הוא לא מפסיק לעבוד, ועכשיו מתכוון להעלאת המחזמר מסביב לעולם ב-80 יום, בחיכובם של ישראל קטורזה וכן אמסלם. אבנר רנד ליווה את צדי לאורך החזרות, חזר איתו לרגעי ה-C, וגם לרגעי השפל בקריירה הבלתי נגמרת שלו, נפגש עם החברות הקרובות, רבקה למיכאלי וגילה אלמגור, ושוחח עם צדי על חיים שלמים שנחיו לסירוגין לאור הזרקורים, ועמוק בחשיכה מאחוריהם. לא דדיקול, אלא צדיקול. הנה.
3: פספרטו!
4: Oui, monsieur.
3: אתה אוהב לשתות, מה?
4: רק בשמחות. איפה הרכבת?
3: שם. אנחנו יוצאים לדרך.
5: להצלחה. אתה עוד יכול להתחרט.
3: לא, הדרקון יצליח.
6: הדרייב שיש לו, זה צדיק כולם. אנחנו לא בריטים, אנחנו משחקים, כך אין. המסך עולה, אתם עומדים פה, ואתה לא, אתה לא מכיר אותם.
7: אני טוב, לא מכיר אותם.
6: אתה ראית אותם, ואתה אומר, היי, היי, ואתם הולכים, טק, טק, טק, שהבנת מה את כן. הולכים לי אם על המזח,
7: כן.
6: ואתה רואה אותם מחכים, יש עוד אנשים, ואתם נכנסים.
8: שם וחיה.
9: שם וחיה.
7: שם וחיה.
9: חן אמסלם, חרגול.
8: אוראל צברי, אורן גוטנג.
7: רן דנקה, לא, זה... דניאל ליטמן, דוב.
10: ישראל קטורזה, יתוש.
8: הוא לא מבין מה אנחנו רוצים.
6: צדי צרפתי שואל.
8: השבוע צללתי לוויקיפדיה של צדי, והבנתי כמה דברים עשית פה במדינה, כאילו מבחינת תרבות ובידור. כמה האומנים שעבדת איתם, כמה הפקות שהוא לקח בהם חלק, וזה כאילו היה בלתי נתפס, אז אמרתי, בוא, אשכרה אני
7: עומד עם צדי.
6: אנחנו חלק. סתם, הייתה לי שיחה עם גילה, והיא אמרה לי, אתה יודע, נפגשנו לפני 69 שנים על הבמה.
8: החום כאן בלתי נסבל.
11: בגיל 85, צדי צרפתי לא מפסיק לעבוד.
6: אתה אומר, ברגע שהגיע, אתה רוצה לגשת. אתה אומר, פיליאס פוג.
11: אחרי 55 שנים של במוי שחקנים והמדת סצנות ותכנון כוריאוגרפיות וכיווני תאורה ותיקוני איפור וגיערות של הרגע האחרון בשורת המקהלה.
6: תגיד לו, ברגע זה הוא נכנסה, היא הגיעה עכשיו.
12: פרפיקס, ברגע זה האונייה מונגוליה נכנסה לנמל.
6: מצוין.
11: אחרי 7 עשורים של עבודה בלתי פוסקת, הן כשחקן, הן כבמאי, הוא יעלה בחודש הבא את ההצגה ה-29 בבימויו.
12: אם אתה חושב שאפשר להקיף את העולם ב-80 יום, אז בוא נראה אותך עושה את זה. מתערבים?
8: מתערבים.
11: המחזמר, סביב העולם ב-80 יום של תיאטרון טומיקס.
6: אנחנו מתחילים מההתחלה, ואני אעצור מעט. להתעלם ממצלמה וכל הדברים האלה, אנחנו עובדים באמת באמת.
13: בעולם שלו, לא ולא, זה פשוט די. פתאום אני צריכה ליצות, שיסתכל עליי!
14: אני לפני בערך 13 שנים הקלתי ללמוד ביורם לוינשטיין. עכשיו, מה שאני ידעתי שיקרה בוודאות, זה שאני ידעתי, בלב ידעתי, שאני לומדת 3 שנים, ואז צדי בא, רואה אותי במחזמר, משתגע, משתגע, אומר, אוי, מה, מה זה הדבר הזה? ולוקח אותי. זה לא קרה?
13: הוא לא רואה אותי ניצבת בודדה ומאוהבת מחכה מולה.
14: אתם לא מבינים כמה אני מתרגשת, כמה אני אוהבת אותו? זה באמת, מבחינתי, זה היה, זה...
6: רק שיצא טוב.
14: יצא מדהים.

0: מה אני עושה. לא קראתי שאלה.
1: כן.
0: לא, זו שאלה יפה.
1: אתה רואה?
0: אני מנחה את המופע.

0: זה קרה בגיל 10 ומשם זה לא עצר. נפחדתי בקאמרי, כתוב אליכם בקאמרי.
1: אם תרצה?
0: אם תרצה, שיחקתי פעם עכשיו בגיל 15 בעומר ויוליה.
1: הנשיקה הראשונה.
0: הנשיקה הראשונה שהיא הייתה אם תרצה, נכון. שני ילדים, אתה יודע, מתשקים שזה חמוד נורא. הנשיקה הראשונה, הראשונה שלי על הבמה הייתה עם גילה. זה היה סיפור אחר. זה על הבמה.
2: צדי ואני, לראשונה, השתתפנו במחזה שנקרא שש כנפיים לאחד. לקראת הבחורה החליטו לקצוץ את שני התפקידים שלנו. היינו רצים לתחנת האוטובוס שממש צמודה להבימה, חורף, קיץ, גשם, שמש. היינו יושבים שם על הספסל מתחת לגגון ומפנטזים מה יהיה ואיך יהיה.
3: צדי צרפתי נהיה צדי צרפתי עוד לפני בר המצווה. הוא נולד בתל אביב 7 שנים לפני קום המדינה, להורים שלא גילו עניין מיוחד בעולם התרבות, אבל זרמו עם נטיותיו הטטליות של הילד. אחרי שהוריו התגרשו, הפך התיאטרון לכל עולמו. התחילה כשחקן ובהמשך כבמאי.
0: רק בגיל 29 זה קרה. פשוט הבנתי ששחקן גדול אני לא יהיה.
4: ומפה תסתובבי לקהל, תסתובבי ותתחילי את זה, בסדר?
0: אני מנסה לעזור להן להיות יותר טובות ממה שהן. כאומניות. אני מרגיש במה, אני מרגיש מוזיקה, אני מרגיש מצלמה, וזה עושה את שלו.
2: צדי היה ברמן בפאב. צדי סיפר לו לינקלה על הידידות שלו עם חווה אלברשטיין. הוא אמר לו שהוא היה רוצה לביים את חווה, לא עם גיטרה, שתעמוד.
5: מזקנים השירים של היום בחיי.
2: עם סמלת ערב. והיא תשיר כמו זמרת גדולה שעומדת על הבמה. ינקלה אמר, הבמה שלך.
6: תיאטרון בימות מעלה עכשיו ערב שירה של חווה אלברשטיין. את הערב ביים צדוק צרפתי, שניסה לשוות סגנון חדש להופעתה של הזמרת.
7: חירותי, שמרתי לי אותה, כמו כוכב בסער.
3: את הפריצה הגדולה כבמאי, רשם צדי כשביים את מופע היחיד הראשון של חווה אלברשטיין. שיתוף הפעולה פורה ביניהם, נמשך גם המופע השני של השיר במתנה, ובמחזמר יוסף וחתון את הפסים המשגעת.
8: והבד הוא בד. משובח.
3: בספרה האוטוביוגרפי סמטת כנען כתבה חווה: צדי היה במשך השנים המלאך שלי, תמיד שמחתי עליו בעיניים עצומות. צדי היה חלק ממני, החלק שהייתי בישנית מכדי לחסות בעצמי, בא צדי והשלים אותו. בזכות חווה נעשה צדי במים מבוקש ומחוזר.
4: תתחילי את זה קטן, אל תתחילי את זה ישר.
9: עם הליווי?
4: תגישי לנו את זה, עם הליווי.
8: כן,
4: עם
8: הסוף,
4: הכניסה,
8: הסוף,
4: עם
8: הסוף, הסוף, הסוף. נאה, עמיד, ושתנית, בלונדינית, מירושלים.
0: אתה מוקש בן אדם, אתה יכול להציע לו איזשהו דבר, איזשהו כיוון. זה דיאלוג, זה דיאלוג ביני לבין האומן. אם האומן ילך איתי עד הסוף.
2: חווה הייתה כוכבת של הקונצרט, של צדי.
10: מה שרציתי באמת זה להודות לצדוק צרפתי הבמאי התמידי.
2: אני זוכרת שהוא ראה בדמיונו אישה יושבת על פסנתר עם פוני. עוברות שנים ואני רואה את קברט של בוב פוסי, ואני מצלצלת לצדי ואני אומרת לו, צדי, הוא גנב לך את הסצנה. לייזה מינלי בקברט של בוב פוסי, הוא גנב לך את הסצנה. שכוח יהיה.
10: טודלו.
0: זה העולם שלי. זה העולם, עולם התיאטרון. כיוון שאני לא מרגיש שאי פעם הייתי במקום אחר. זה הבית שלי, זה אלה החיים שלי.

0: שיטת עבודה של צדי היא הכל כלול. בהצגות שהוא מביים, הוא מעורב בכל פרט ופרט, מבוקר עד לילה. את המחזמר מיקה שלי, המוקדש לשיריו היפים של יאיר רוזנבלום, הוא ביים ועלה לבמה כבר בתחילת השנה, והוא עדיין ממשיך ללוותו מקרוב.
1: קהל יקר, ברוכים הבאים להצגה מיקה שלי, של תיאטרון טומיקס, ובבימויו של צדי צרפתי.
2: אני ערב לא להגזים, לא להגזים, להיות מחובר למה שיש, ובאמת להקשיב אחד לשני, ושדברים יקרו. תמיד אומרי, יש הרבה הצגות, זה מתחיל להייף, זה אסון. אם מישהו מתחיל להשתעמם כבר, אני אמות. זה לא, היום בוא, עשו לי טובה, בשבילי, אני אמצא בהצגה. יאללה, שיהיה לנו קרוב.
3: יאללה.
4: בהצלחה לך!
5: רוצים לחיות, רוצים לחיות, רוצים לחיות, רוצים לחיות.

0: רגע, אני מספר. אני אספר. אז אני הלכתי לאודישן לתפקיד מריה של סיפור הפרברים. אני חושבת שצדי אהב אותי, לא רצו אותי בתפקיד, והוא נלחם עליי.
1: אז הייתה מלחמה קטנה, ניצחתי מלחמה, אבל האמת היא שברגע שהגיע המיקרופון, ראיתי את כל השחקנים מקבלים מהלם.
0: אתם לא מבינים איך צדי בחדר חזרות, ובכלל, הוא לא יושב לשנייה, הוא עולה במדרגות, הוא לא לוקח מעלית, הוא עולה, יורד, לוקח, צריך להזיז תפאורה. מה הבעיה? למה אתם יושבים? טאק!
2: ועם אמא שלה עבדת? אתה יכול לעבוד עם אמא שלה?
1: עם אמא שלה לא.
2: לא? וואו.
1: באיזה חנוכה.
0: רק איתי.
1: אבל לא.
0: הוא שלי.
1: זה הדור הצעיר, זה המחמה הכי גדולה.
0: אני כבר לא צעירה, אני אמא שניים.
1: לא. וואי, קטוטי.
0: דדי!
1: אני ממש אוהב אותה, זאת האמת.
0: איזה כיף לי.
1: ממש אוהב אותה.
3: למה פתחת לגרמנים את הדלת?
0: חנקה. אנחנו בישראל 1966, אף אחד לא לוקח אף אחד.
4: אתה יודע שזו פעם ראשונה שצדי צרפתי מביים אותי?
2: איך זה קרה?
4: בשנה שעברה אנחנו הצטלמנו יחד לסדרה, סו שרד הצעיר.
5: מה מנחם? למה באת ג'ינס וחולצה בכופתרת? אתה עולה לתורה? תשב בבקשה, זה משחק כדורסל.
3: יא ביי, איפה אתה נגמר?
4: היינו קולגות, ואז הוא אמר לי, את חייבת לבוא למיקה שלי. ואז הוא ביים אותי. כל פעם שאני אומרת למישהו שאני עובדת עם צדי, אומרים לי, אוי, אני אוהבת אותו, כל כך חמוד. כולם מתים עליו, אתה הולך איתו ברחוב, אין, כל הזמן ניגשים עליו, אוהבים אותו, והוא מופתע כל פעם. זה כל כך חמוד.
6: אפילו שזיז איתו 10 הצגות, אתה כל פעם מגלה שיש לו עוד. יש לו המון, כי יש לו כל כך הרבה ניסיון. הוא חי, אתה יודע, הוא חי מזמן. הוא באמת כאילו, זה לא נגמר, הלמידה ממנו היא לא נגמרת.
7: הלילה זה הלילה! חגיגות!

0: כדי להבין בדיוק את כוחו של צדי כבמאי, שווה לחזור לסיפור של הכל עובר חביבי בשנות ה-70.
1: צדי ידע לזהות כישרון. זה אני חייבת להגיד. צדי ידע לזהות כישרון.
2: תשמע, אני הכרתי את צדי כשעשיתי את הכל עובר חביבי.
3: אוקיי, בוא נעשה את זה מההתחלה.
2: חביבי זה להקה שאני הרכבתי. והרגשתי שמשהו לא קורה.
3: טוב, רק רגע, רק רגע. אתם מאבדים לפעמים את ההרגשה הדרום-אמריקאית, את הטרגיות שלכם בקולות.
2: שכנעתי את המפיק להביא את צדי.
4: שמעתי שהם שרים בהרמוניות תפלאות, אבל זה משעממים.
5: נעשה את התנועה הזאת החוצה, לא נעשה את זה טכני, רק תנועה. נעשה את זה פתוח, זאת אומרת, באמת, שנעשה את זה וואפ וואפ, שזה יהיה פתוח לקהל עם חיוך. זאת אומרת שזה לא יהיה וואפ וואפ, ולא וואפ וואפ, לא לעשות סתם תנועה.
2: הוא שמע, והוא אומר, אין לי סבלנות, אין לי סבלנות, מה זה, מה יותר מהר, תקצר, למה צריך את זה, תעשו את זה מצחיק, תכניסו, ו... כל העסק השתנה.
4: שיניתי בגדים, תפאורה, עריכה, הוספתי שירים, זרקתי שירים, ונתתי לזה טאץ' אחר, טאץ' קצת שזה הומוריסטי. וזה פתאום נורא נורא הצליח.
2: והכל עובר חביבי, הצליח בצורה בלתי רגילה, הוא לא היה מצליח בלי צדי. כשהכל עובר חביבי התחיל, היא הייתה זמרת רצינית, עם עומק, עם כבדות, הוא הפך אותה לכמעט לליצנית. והכניס בה, באמת, הכניס בה סקס. לעשות את זה לשלומית, ולעשות את זה חבר אלברשטיין, ולעשות את זה לירדנה. יש בך משהו שמשנה בן אדם.
0: השותפות המקצועית הראשית בקריירה שלו הייתה עם אהוד מנור, שהיה גם חברו הקרוב ביותר.
4: אהוד היה... הקשר שלנו היה קשר אומנותי, כלומר... אותם טעמים, אותם תחושות לגבי פרויקט מסוים, אותם אהבות. הוא הזדהיתי ואני הזדהיתי איתו, אז הדברים עבדו.
1: אהוד מנור, זכרו לברכה, כתב שירי קברט בשבילי, וצדי ביים את זה.
6: ערב טוב, שמי לולה, לא אנגן כאן ויולה.
1: שירי קברט משנות ה-20, וקראנו לדבר הזה, מועדון הזמר של לולה הקטנה.
6: לולה, לולה, הטובה, לאהוב אוהבת, אם רצית אהבה, לולה מתנדבת.
1: הוא פיצח את השפה הזאת של המוזיקה למסך ולבמה.

עכשיו כשאני בתיאטרון חיפה שרה בסוף המחזה, אז אני מחכה כבר שצדי יבוא כדי שאני ארעד מפחד לשמוע מה הוא יגיד.

0: בגיל הזה אתה מעיז, שזה טוב שאתה מעיז, כיוון שבלי להעיז לא, לא קורה כלום.
1: אם יש לחיים, תפסיק לעונן, כל פתח
0: עוין
1: יתרצה.
0: וזה לא עבד, אבל נשאר שיר יפה נורא מזה. אי שם עמוק בתור תוכנו.
2: חלומות שמורים.
0: חלומות שמורים, שיר.

0: מדובר בנרקה, הצליח?
1: הצלחה ענקית, ענקית, ענקית.
0: וחלומות.
1: אני זוכר הפקה שאף אחד לא ציפה ואף אחד לא חלם והכל היה כיף לעבוד.
2: כל החיים הם שיר אחד פועל לקברט.
1: מכל הכוכבים של אז עם ירדן ארזי, עם חנה לסלו, עם ססי קשת, אילי גורליצקי. תכננו איזה 10 הצגות שימחרו לתעשייה האווירית, ומ-10 הצגות צפך לעשרות.
3: 100 פעמים מחל התרבות, שבועיים רצופים קיסריה, היסטריה.
4: קלטופי, ונגן, ופסנתר, דידון דידון.
1: זה הייתה הצלחה פנומנלית. ילדי הקרח בבית לסין הייתה הצלחה ענקית, מחווה לעליית היהודים מתימן.
2: עלו לארץ בקמת, עשו ברגל.
3: גם השירי מחאה היו עם חיוך.
5: לעבור עם צדיה להפקות הבולטות שלו לאורך השנים, זה בעצם לעבור את תולדות הבידור הישראלי. האיש הוא ההיסטוריה הבמתית שלנו, והבמה היא האיש.
0: פנטזיה.
1: פנטזיה היה אדיר. הכל דיסני, אבל דיסני עם קונספט שלי. זה היה באמת מדהים.
0: גם הצלחה.
1: הצלחה גדולה.
6: Ladies and gentlemen, welcome to the annual Eurovision Song Contest.
7: ואז אנחנו כאילו עוד פעם נעשה וואו, שאם המסוק רואה אותנו מלמעלה, זה יהיה פיצוץ, ועושים להם שלום.
1: אני חושב שהרעיון לשם.

0: אני זוכר שהסוכן שלי אמר לי, למה אתה צריך את זה? למה אתה צריך את זה? אבל אמרתי, אני מאמין בזה, זה הכל, והקהל קיבל את זה בחיבוק חזק מאוד. שלוש קבריטיסטיות קוברות את המאה שעברה, שחלפה את 1900, תלבושות למות. אם יש כסף בין מייללים, זה נעים, זה נעים, והייתי עם להקות, עם שוקולדת המעסיק, עם מנגו. קרה בשלקים,
1: שותה בקפה תמר. ההיכרות שלי עם צדי הייתה במנגו, בתחילת הדרך של מנגו. צדי בעצם היה צמוד אלינו, הוא היה המנהל האומנותי שלנו. כל הנושא של תלבושות, מה אנחנו לובשות, כל פיסת בגד, כל סרט, כל נעל, כל דבר שלבשנו.
2: מהתחלה הייתם חצי במקלחת עם הגבות.
1: צדי, צדי, רק צדי. קודם כל, ברור, היינו שלוש בחורות צעירות בתחילת שנות ה-20 שלנו. לא, לא, זה לא קשה, כשרק יבוא אני אגיד לו ש... הוא היה שם בשביל לקבוע ולהחליט מה יהיה הלוק שלנו ומה יהיה הסאונד שלנו. ידידיי. למשל בידידיי, כל הצבעוניות הזאת, תפרו לנו את זה במיוחד. עושים חזרות לפני כן, בצילומים. צדי היה מסדר אותנו לפי מצלמות. בהתחלה אתם עומדות פה, בפזמון, מתחלפות מצלמה 2, מתחלפות מצלמה 3. היינו באות ומראות לבמאי מה תוכנן, והוא רק היה צריך להפעיל את המצלמות.
0: להקות, המון להקות שהשאירו משהו.

רוצה לשמוע ממני דברים על הינוקה שקוראים לו צבי צרפתי, בסך הכל בן 85. זה לא מרשים אותי, ממרום גילי. היו לנו כל מיני דברים משעשעים בדרך, מתחתי אותו כהוגן בשיחת טלפון. אבל אני לא התכוונתי להתחזות. אבל אמרתי, הלו, הוא אמר הדה. והדה זאת הדה בושס, אז אני המשכתי כבר בתור הדה בושס. ושאלתי אותו, מה אתה עושה עכשיו? אני עובד עם המיכאלי הזאת, כי היא מאוד לא סבלה אותי. וכן, איך היא? אז הוא אמר, טוב, היא חומר כזה לא ראתה בחיים שלה. והיא שרה, אמר, לא שרה, רציטטיבי. ואז ראיתי שזה הולך, אמרתי, צדי זאת רבקה, הוא אמר, לא עושים דבר כזה, תתביישי לך, מי עושה דבר כזה?

0: רבקה לזה הייתה, אני זוכר שהיה התחרות של האישה הכי מפורסמת במדינה.
1: ואני הייתי מקום ראשון בשנה הראשונה
0: שעשיתי,
1: ואחרה הייתה גולדה ונעמי שמר וכו'.
0: נכון.
1: בשנה השנייה גולדה הייתה לפניי ואני הייתי מקום שני.
0: אסון. אסון.
1: כן, בכל זאת גולדה.
2: אני רוצה להראות לכם את הקטע הבא שאתה.
0: איזה יופי שלך.
1: איך הוא מקפיד על הכל.
3: זקוקים עוד לדברי קישור, מה שאני לא רוצה שזה יהיה דברי קישור, אני רוצה שזה יהיה מונולוגים קצרים.
1: יוסף, איפה הקטן? מה הוא עושה שם? יוסף!
4: יוסף! הוא נושם ונושם שוב בקצב, אך עדיין כחול הוא מכיר.
1: שלי כבר לא באותו גודל שלי.
0: אין זכר בזה.
4: תשמור על עצמך ורם עליי.
0: הרצל. זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים.
2: אז איך הזיכרונות?
1: הזיכרונות בשחור לבן, מה אני אגיד? נראה לי שאנחנו נראים יותר צעירים, ידעו לצלם אז.
0: קצת, קצת.
1: נכון, ידעו לצלם.
0: זה תאורה טובה.
1: תראה, היום הם מתאמצים את התאים, לא יוצאים.
0: היום אין כלום.
1: זה לא יוצא ככה.
0: תסתכל באיזה תאים אנחנו.
2: אתם כל השנים עדיין, נכון, בקשר וחברי.
0: תשמע, אנחנו...
1: א', אנחנו אנשים שאוהבים לאכול, אז שמזמינים אותנו לאכול, אנחנו באים.
0: ויש לנו המון המון חברים שותפים, זה אותו מיליה, אתה אותה חבורה, רובה מהטלוויזיה אגב.
1: עבדנו כל כך הרבה שעות יחד, שזה חיבר אותנו, זה הלחים אותנו.
0: אבל זה נכון.
1: אנחנו לא מעלים זיכרונות,
0: לא,
1: אנחנו
0: לא.
1: מדברים על מה שהיה. איזה טעות פרוטיאלית.
0: זה נהדר, זה נהדר.
2: זה נהדר. אתה ילד לידה.
1: כן.
0: כן, שלוש שנים. ממש.
1: עשה לי, אופה, סליחה.
0: מדהים.
1: רגע, אני רוצה להראות לך מי פה, עם מי אני. אני ברעיון, אבל לא אכפת לי.
0: לא להאמין.
1: תראה, איזה מתוקאי. להתראות בתוקה שלי, ביי.
0: ביי, ביי, מתיק. אני לא מכיר אף אחת במדינה שנגעה בכל כך בשטחים בעולם התרבות הישראלי. אין. היא עשתה טלוויזיה וקולנוע ותיאטרון ורדיו והמון המון דבר והנחיה וסתירה.
1: תשמור משהו.

0: כל הזמן צריך להצליח מחדש. אתה צריך להוכיח אותך מחדש. אם שני פלופים עשו דברים שלא עובדים, אתה נזרק הצידה.
1: והייתה לך תקופה כזאת?
0: בוודאי. אין דבר כזה שלמישהו לא היה. בוודאי.
1: איזה הפקה למשל אתה זוכר שהייתה?
0: לא רוצה להיזכר. לא, לא יעזור לך.
1: מה המחירים?
0: היום בגילי אני לא יודע להגיד לך שמה המחיר. המחירים זה קצת דיכאונות, אבל אתה לומד לחיות עם זה. זה חלק מהמחיר שאתה משלם מקצוע. אתה צריך מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד, ולהבין שאתה טיפול ואתה תושפל ואתה תהיה מתוסכל, זה לא קל, אבל המחיר שזה מצליח, זה עושה לך טוב. ואני מרגיש שהעולם הזה זה העולם שלי, והעולם הוא לא פשוט. אני רוצה לעבוד עד הרגע האחרון, זה החיים. היו
2: שלום בינתיים אחים שלי.
3: והחיים כידוע מזמנים גם התמודדויות. אף שידע שהוא גיי כבר מנערותו, הוא התקשה לגלות את הסוד ברבים וחי באסתר רוב שנותיו. רק בשנת 2011, בהיותו בן 70, יצא מהארון רשמית בריאיון בידיעות אחרונות.
1: תודה, שגם אני מחוץ לארון, זה רגיע, זה נתן פתאום
0: מחזק.
1: מחזק, מרגיע, נותן לנו מקום.
0: נכון, מדויק. מקווה שעשיתי טוב במישהו.
3: גם היום, אחרי 15 שנים, הוא עדיין מעדיף שלא להרחיב בנושא זהותו המגדרית, ובאופן שבו עיצבה את חייו.
0: אני גם לא חושב שאני צריך לפתוח את הדלת לחיים הפרטיים פרטיים שלי. אני רוצה לחיות את החיים שלי ולהשאיר משהו קטן לעצמי. משהו קטן. תראה, אני מסתכל קדימה, אני לא מסתכל אחורה. מה שהיה היה, גמרנו. גם לא מעניין. ממש לא מעניין.
1: היה טוב, סרקון.
0: היה מעניין. אם טוב, אני לא יודע, היה מעניין מאוד.
1: שווה לחיות פה.
0: כן, שווה. שווה לחיות.
2: המסך שוב עולה על במה עגולה, אור השמש מלא.
4: כיף לנו איתך, צדי, אתה מדהים, אני אוהבת אותך, אני מסתכלת לך בעיניים והן בורקות באמת חמסה מחיות ומפשן למקצוע ולעבודה אתה כל כך מתמסר שאי אפשר שלא להתמסר אליך בחזרה.
5: האיש הזה זה לא להאמין, אני מותשת רק מלראות אותו.
6: אתמול דניאל העלה סטורי, לא יודע אם ראית את זה, אבל הוא כתב שם, הלוואי שמישהו יאהב אותי כמו שצדי אוהב תיאטרון. ככה הוא כתב. אז רק שתדע לך, אני רק רוצה להגיד לך, אתה לא תמצא אבא.
4: אבא ותודה רבה.
7: כמה כישרון וכמה אותנטיות ורגש, צדי צרפתי. נגיד רק שקונצרט המחווה של הפילרמונית לצדי יתקיים מחורתיים, 26 ביולי, בהיכל התרבות בתל אביב. עכשיו זה. תראו, פעם זה היה טאבו. אחר כך נהיה לגיטימי איכשהו לדבר גם על זה, ועכשיו זה כבר ספר שהצטרף הקיץ למדף הספרים העברי. גומרות בטוב, מדריך לעונג נשי. זה שם ספרה החדש של כתבת היחסים של ויינט, לורי שטטמאו, שבו היא מתעדת בפירוט את כל מה שלמדה על סקס ונשים ישראליות, מה הן רוצות ובעיקר מה הן עושות, כדי להשיג את זה בלי להרגיש שום צורך להתבייש בתשוקות שלהן. בלי סודות. הכתבה של דנה הרמן.
8: זה רק נדמה או שכולן לפני, אחרי או בדרך לאורגזמה?
9: מה עושים חוץ מזה?
8: איזה כיף זה לדבר על אורגזמות.
9: וואי, הכי כיף.
10: אולי בניגוד לאימהות שלהן, נשים בשנת 2026, צעירות ומבוגרות, נשואות או פנויות, סטרייטיות ולהטאביות. הנשים היום רוצות לקחת בעלות על העונג שלהן.
11: אני מרגישה שמה שאני עושה בחיים, זה מסתובבת ונותנת הרשאה לאנשים להתעסק במיניות שלהם, לשאול שאלות על המיניות שלהם, לדבר את המיניות שלהם.

0: שיודעות להגיע לאורגזמה מקורסים אונליין, יוצאות לריטריטים של טנטרה, רוכשות ויברטורים חכמים וצופות בפורנו אתי.
1: זה לגמרי תור הזהב של האורגזמה הנשית. אנחנו באמת יוצאות ממלא שנים שמיניות נשית הייתה מודחקת, מוסתרת, היה הרבה מבוכה סביבה. ואנחנו בעידן חדש, אנחנו בעידן באמת של, של ידע ושל כוח, ונשים כבר לא רוצות לוותר על עצמם.
0: אם אני צריכה להכניס צעצוע אחד לחדר המיטות, איזה צעצוע כדאי לי שהוא יהיה?
2: אפשר שניים?
0: כן, תם עידן הבושה, ההסתרה וההתנצלות. נשים יודעות מה הן רוצות במיטה ולומדות איך להשיג את זה.
3: המעצב היפיוף שוכב מרוכז, ראשו טמון עמוק בין הרגליים שלי. שעה לפני כן עוד ישבנו יחד לצהריים במסעדה רומנטית במרכז תל אביב, ועכשיו אני שוכבת ערומה על הספה האפורה בדירתו הקטנה, וכל גופי הוא תוף מלחמה שדופק בקצב הולך ומתגבר.
0: אל מדף הספרים העברי מצטרף הקיץ גומרות בטוב. מדריך מקיף, יסודי ונועז, ששם את העונג הנשי במרכז, שחור על גבי לבן. לורשתת מאור, עיתונאית, עורכת בוויינט ויוצרת הפודקאסט המצליח סקס אפיל, צוללת אל תחומי המין והיחסים בתשוקה ובידע, גם אישי, מגישה טקסט מקיף ידידותי ונגיש, כולל תיאורים לפרטי פרטים של משגלים, תנוחות וסטיות, רכות וקשות, ומה לא. נשים בסקס 2026, עכשיו הספר.
3: אורגזמה זה נושא ידוע, יש לו שם אביונה בעברית. לא המצאתי שום דבר, אבל הרגשתי בתור מגישת פודקאסט על מיניות שזה עדיין ידע חסר. זה די מטורף כשחושבים על זה, אבל רק בתחילת שנות ה-2000 ניפו למען האמת את הדגדגן, כאילו גילו שהוא לא החלק החיצוני, אלא שיש לו גם זרועות פנימיות כמו רגליים כאלה. זאת אומרת, בכלל מיניות נשית זה משהו שפשוט לא, גם בימינו הוא לא, זה נדמה שזה מדובר, יש פתאום המון אינפלואנסריות של מיניות, אבל אף אחת לא עוזרת ומדברת באמת על איך להגיע לעונג. זאת אומרת, יש עדיין המון המון בושה סביב זה, המון השתקה. אני עצמי התמודדתי עם מקום, עם ביוש עצמי של האם אני הולכת באמת לחשוף את עצמי בספר הזה.
0: גומרות בטוב משקף היטב את רוח הזמן. הוא פותח את כל הסודות והאי-נעימויות ומנסה לעזור לנשים להרחיב את אופקיהן המיניים ולמצוא את שביל הזהב לחיי אהבה מהנגים ולאורגזמות שמימיות. יצאנו לצעוד בשביל הזה בעצמנו.
3: הדופק שלי עולה, אני תכף שם, והעונג הוא כל כך אינטנסיבי שהוא כמעט בלתי נסבל. המעצב מרגיש שאני עומדת להתפוצץ בעוד שנייה, ויודע בדיוק מה לעשות. אני מתמסרת לתחושות, רועדת, רוטטת, נעה בין שמיים לארץ, בין אור לחושך, בין חיים למוות. אני חווה עכשיו את אחת האורגזמות החזקות ביותר שחוויתי בחיים, והיא עוצמתית ופסיכדלית ודרמטית כמו הבריאה של היקום.
0: אז איך מגיעים אל היעד הנחשק? גם בעידננו המצולם והגלוי, עבור נשים רבות, חידת העונג הנשי נותרה מעורפלת ומביכה. אביגיל רות לב, מנחה ומרצה למיניות ונשיות, מעבירה סדנאות פיזיות וגם מפגשים מקוונים, שבהם היא מלווה נשים שמתקשות להגיע לאורגזמה.
1: לאסוף את רצפת הגן ולשחרר אותה, כן, הרבה מהעונג מגיע ברגעי הרפאיה האלה.
0: היא מציעה לתלמידותיה כלים מעשיים ודרכים שונות להתחבר אל גופן.
1: תמיד הייתי אורגזמית, אבל כזה הייתי עושה הרבה סקס מניתוק, כזה שיקורה, או לא ממש נוכחת, או בחושך, הרבה נשים בטח מזדהות עם זה. באמת נשים מגיעות אליי גם בסדנאות, ריטריטים, וגם בקליניקה, הרבה פעמים, או עם בעיות במיניות, אז זה יכול להיות חוסר חשק, חוסר הגעה לאורגזמה, פערים עם הבן זוג, או נשים שמבינות שיש עוד הרבה, אז מרגישות אולי את הבושה הזאת, האשמה, כאילו יש לי אורגזמה אבל אני רוצה עוד. אז קחי עוד רגע לעצמך, תראי מה את צריכה, אם את צריכה איזה סטרץ', כן, קצת שקשוקים.

0: יותר רפויה ופתוחה, אז האנרגיה המינית יכולה לזרום, יש הרבה יותר עוררות, והאורגזמה תהיה הרבה יותר חזקה ומשמעותית.
1: אל עולם המיניות היא הגיעה מאוחר. כבת למשפחה דתית שגדלה בחברון, אביגיל לא קיבלה בבית שום חינוך מיני. את הכל גילתה בעצמה והפכה את זה לשליחות.
0: מתנחלת לכל דבר, ילדה בישנית וחמודה. בשנות ה-20 עשיתי את כל מה שאמורים לעשות. ומתי שהתעוררתי אמרתי, אין מצב שכך זה החיים. הלכתי פעם ראשונה לפסיכולוג, ומשם כזה ממש הייתה התפתחות מאוד מאוד גדולה של לרדת מהראש לגוף.
2: כולן יכולות לגמור?
0: האמת שכן. התשובה היא שכן, אלא אם כן יש איזו בעיה גדולה בגוף. לרוב נשים שלא מגיעות לאורגזמה זה בגלל שיש איזשהו ניתוק מהגוף, או שליטה, או חוסר היכרות בעצם עם האנטומיה של הגוף, שזה משהו שכן אפשר ללמוד אותו.
3: די.
4: את לא שם. אפשר לנסות עוד פעם.
3: לא בא לי. לא בא לי.
4: אני אומרת, אפשר לנסות, יעבור לך, נינה, יעבור לך.
3: די. די, די,
4: די,
3: די, די.
1: אחד ממאפייני העידן המיני הנוכחי הוא ריבוי המומחים והיועצים, ובעיקר היועצות. שליחות העונג רוצות לעזור לנו הנשים להתחבר אל האני המיני שלנו ולגלות מה מסב לנו עונג. המותג החדש נום מציע לנשים חומרי סיכה בטעמים, ואילו אקואפיט מסייע בהתמודדות עם כאבים בזמן קיום יחסים. יש גם אפליקציה חדשה לחדר המיטות.
2: אז בעצם מדף אביזרי המין שלנו הולך ונעשה יפה יותר.
5: אני חושבת שזה חלק מהמקום שבשנת 2026 נשים לא מתביישות במיניות שלהם ושהן רוצות לשים את עצמן במקום הראשון. וכשאת שמה את עצמך במקום הראשון, את רוצה שכל תכשיר שילווה אותך כחלק מההליך הזה של העצמה שלך יהיה יפה.
6: נכנס לאתר סקס, רציתי קצת להכניס עניין וכיף, הרגשת כאילו הגעת רגע לסדום והמורה, כי לי זה קרה, ולכן אני החלטתי שאני באה ומשנה את התמונה.
2: יש מתכון לסקס טוב?
5: ברור, הוא מתחיל בנום. אני אוהבת לקנות עם העיניים, אנחנו בדור היום שאנחנו גוללות באינסטגרם, בטיק טוק, יש חשיבות מאוד עצומה לאיך שדברים נראים, והמטרה היה לייצר פה מוצר שהוא ממש נראה כמו מוצר טיפוח, שאת יכולה לשים אותו על השידה שלך בצורה שהילדים שלי מסתובבים בבית, לוקחים את הבקבוקים של נום, זה כאילו אין פה שום דבר מאיים, זה לא מביך, אני לא מרגישה שום צורך להגיד להם כאילו, בוא אני אקח לך את זה עכשיו מהיד.
7: אם זה הנרתיק, היא דוחפת בבסיס, ושרירי רצפת האגן דוחפים חזרה. הפעולה הזאת, אנחנו קוראים לה אימון אינטימי.
2: בעצם איך אפשר לדבר בכלל על עונג, כשעדיין המוני אנשים חוות כאב?
7: כשיצאנו ב-21, זכינו בפרס חדשנות של פרוקטור אנד גמבל, והם כאילו, אבל איך הגעתם לזה? זה מאוד מאוד מאוד ישראלי, וזה מאוד do it yourself. יש לי בעיה, אני אחפש פתרון, נכון? זה מאוד פעיל. נשים ישראליות הן פעילות.
8: מה שאנחנו מנסים לעשות באקופיט, וזה מתקשר לחומר, להידרוג'ל, קודם כל שאישה לא תרגיש שום חיכוך, שום כאב.
9: Welcome to Aria. It's time to take the work out of trying new things in the bedroom. You're in. Now, get ready for your second most important relationship in your Aria life with the concierge.
10: Aria is an application that helps couples improve intimacy in the bedroom using online and offline tools. So there's an AI concierge where users can chat about topics that they might not feel comfortable chatting about with other people.
9: So, let's get started.
1: אז מה צריכה לעשות מי שעדיין לא חוותה אורגזמה? קודם כל, לאונן.
0: מה הפלא שבתור אישה בת 30, 40, קשה לי לגעת בעצמי, קשה לי בכלל להבין מה נעים לי, קשה לי להרגיש פתוחה ומשוחרת בדבר כל כך פשוט כמו המיניות שלי עם עצמי.
11: נתתי בספר מדריך לאוננות, למדתי את זה אגב דרך רעיונות עם נשים אחרות ודרך מומחיות פנטרה ודברים כאלה, שאפשר לייצר אוננות הרבה יותר רחבה, ואז כשאת כבר מגיעה לגעת באיבר המין שלך, את חווה אורגזמה הרבה יותר גדולה ומשמעותית מהאורגזמה הקטנה שתחווי עם פשוט תאונני לפה.
1: אשתת מאור, בת 43, בת לגניקולוג, עם רזומה שכולל פודקאסט מצליח וסדרת תעודה ברשת בשם עד העונג הבא, מתמקדת בפער האורגזמי בין נשים לגברים. ובודקת אילו מיתוסים על סקס כדאי לנפץ, ומהו אותו תסריט מיני שמנהל אותנו.
2: איך הגעת לעסוק במיניות?
11: מיניות בכלל היא משהו בניגוד למערכות יחסים שתמיד היה לי די קל והרגשתי שאני יכולה לתרום בו. הוא גם עניין אותי תמיד.
2: איך הסביבה הקרובה הגיבה?
11: סביבה שלי מאוד מפרגנת. הרוי שלי מסמיקים מזה. למרות שאבא שלי גניקולוג והכל. הם מאוד שמחים על הספר, אבל הם לא נראה לי שיש להם אומץ לקרוא אותו.
2: הולכת לגדל את גפן כפמיניסט וג'נטלמן ולתת לו חינוך מיני מגיל צעיר?
11: חד משמעית. הוא היה בן פמיניסט לאימא פמיניסטית, הוא ידע להתייחס לנשים, הוא ידע לראות נשים, הוא ידע להיות קשוב ועדין, ומגיל צעיר אני אדבר איתו בהתאם לגיל שלו על תוכן של מיניות בריאה.
1: רגע לפני שיצאה למסע האימהות היחידנית שלה והביאה לעולם את גפן המתוק, התיישבה שתת מאור לכתוב את הספר שמסכם את כל הידע העדכני במגוון תחומי המין יחד עם שלל חוויות מלבבות בגוף ראשון.
2: איך האימהות שלך מושפעת מכל מה שקורה?
11: אז אני כתבתי את הספר בזמן טיפולי פוריות להיכנס להיריון, וכשגיליתי שאני בהיריון, אז לראשונה היה לי דדליין מוחשי לספר, וידעתי שכל החיים שלי הולכים להשתנות, והגשתי את הספר שבועיים לפני הלידה. אבל מה שקרה לי, באמת כל העולם שלי השתנה, כל הסדר עדיפויות שלי השתנה, ומאישה מאוד מאוד מינית, פתאום יש לי אפס מיניות, ואין לי גם, אין לי פנאי לזה.
2: שתקשורת היא הכלי הכי משמעותי לעונג נשי?
11: לחלוטין. אנשים לא מדברים על זה ובטוחים שהפרטנר שלהם ידע. ואם הוא לא יודע, אז הוא לא טוב במיטה, או לא יודע להנג אותי. הם לא חושבים על זה שהם פשוט צריכים קודם כל להכיר את עצמם, לדעת מה הן אוהבות, איזה סוג של מגע הן אוהבות, ואז לתקשר את זה לבן זוג. הבן זוג הוא לא, או בת זוג, או מי שזה לא יהיה. אנחנו לא קוראי מחשבות.
12: חתיך, צבע סגול בהיר, ארגונומי, מצופה כולו סיליקון רך, כבר נעים לי. אני לוחצת על כפתור ההפעלה החבוי שלו, איזה כיף שהוא הגיע טעון. כל משתמשת כבדה יודעת, שלא משנה באיזה ויברטור בוחרות, איכות האורגזמה תלויה באיכות הפנטזיה.
13: כשאני הייתי נערה, לא היה לנו כלום, היה לנו מעריב לנוער, לא היו רשתות חברתיות, לא ידענו כלום. כל מה שידענו זה איך לא להיכנס להיריון. לא, בכלל לא לקחנו בחשבון, שלא לקחתי אני בחשבון, לא חילחו אותי לזה שיש דבר כזה עונג נשי. למדתי את זה בשלבים יותר מאוחרים.
14: אצלנו בספרייה היה ככה איזה סוד, ספרים שנלחשו מפה לאוזן שיש בהם משהו שכדאי לקרוא. ואותם ספרים היו הספרים המשומשים ביותר והקרועים ביותר והמושאלים ביותר בספרייה. והספר שלך הוא לא ספר לימוד, הוא ספר עיון, שמתבסס על מחקרים רציניים, ועם זאת הוא ספר שיש בו מעבר למה ללמוד.
2: גם גברים צריכים לקרוא אותו?
13: לגמרי, בטח. גם גברים צריכים לקרוא אותו.
2: גברים באמת רוצים לדעת מה נשים רוצות?
14: הגברים הנכונים רוצים.
1: אם בעבר היינו צריכות לאזור אומץ כדי להיכנס לחנות צדדית וחשוכה של אביזרי מין, היום את קטלוג אביזרי המין הגדול ביותר אפשר למצוא בסופר פארם, בסטיפים עצמם או באתר ברשת.
2: שמפו, אקמולי וויברטור.
15: כן, אנחנו רואים שזה חלק ממוצר שאת שמה בסל, הולכת לקופה הרגילה, אפילו לא סלף צ'קאוט או קופת בית מרקחת, זה כאילו ממש חלק

0: מה המוצר הכי נמכר שלכם?
1: המוצר הכי נמכר שלנו היום זה ה-Wild Dreams, זה ויברטור שיש בו שלוש פעולות באחד, הוא גם יונק, גם רוטט וגם תופח על נקודת ה-G. באמת אחד הבסלרים שלנו.
0: איפה יש יותר מחירות, אונליין או פיזית בחנויות?
1: האמת שזה מפתיע, כי הצפי היה שיהיה יותר באונליין, כי זה משהו יותר דיסקרטי שאת עושה בינך לבין עצמך, אבל היום זה ממש מפתיע, ואפשר לראות שבחנויות יש מחר מטורף, כי זה נגיש, את רוצה להרגיש יותר טוב. אז גם הבריאות מינית שלך זה איזשהו מענה לצורך, וזה כבר לא בושה בכלל, זה מנורמל לחלוטין.
2: אז אנשים נהנות וגומרות ורצות לספר לחברות שלהן, אבל מה קורה בינתיים אצל הפרטנרים שלהן? שם מתברר, נרשמת פאניקה.
3: התעוררות נשית היא מפחידה גברים. היא תמיד מפחידה גברים. זאת אומרת, התשוקה הנשית היא מאוד מבהילה. היא מאוד מאוד מבהילה. זה משך ההיסטוריה. כי היא מסרסת. כי אתה לא יודע אם אתה צריך להסביע אותה, כי אתה לא יודע מה לעשות איתה. זה גם, האורגזמה הנשית היא מעוררת המון חרדה, גם בגברים, גם בנשים, המון שאפתנות. זה קשה נורא להגיד, זה טוב או רע.
2: עמוס פריבס, פסיכולוג ומחבר הספר בין פרויד לפורנו, העוסק בפנטזיות המיניות שלנו, מזהיר שעודף דיבורים וציפיות עלול דווקא להרחיק את ההנאה והכיף. בכלל הוא אומר, במצב ביטחוני ולאומי כמו שלנו, קצת קשה להתענג באהבים.
3: העיסוק הזה באורגזמה נשית של גמרת, לא גמרת, תעשה לה לגמור, אל תעשה לה לגמור, ההפיכה שלה לחזות הכל, יש לה גם מחיר. יש גם לחץ לגמור. יש גם, מה, לא מעניין אותך לגמור? זאת אומרת, לא גומרת, אז בבקשה, יש לך פה 14 ספרים וסמינרים. כאילו, יש איזה חובה, יש איזה ציווי לגמור, שהוא בעצם היפוך של הציווי לא לגמור פעם. מהלוואי שזה ריקליימינג, אבל ברור שזה יכול להיות גם כוח עודפני.
0: צפייה בפורנו ממליץ?
3: מי הבמאי? סתם. לא, לא, זה לא...
0: במאי.
3: יש משהו בהתכנסות הזאת לתוך פנטזיה מינית של עצמך, שהוא גם... יכול להיות בריא וטוב ומחזק ומחבר, והוא גם יכול לקחת אותך למקום לא טוב, התמכרותי, תוקפני, לבלבל אותך. זאת אומרת, הרבה פעמים יש מחקרים בפורנו שאומרים שסף הגירוי של אנשים עולה. בגלל שהפורנו מבוסס על גירויים ויזואליים. אז מתישהו את כבר מתרגלת למראות, ואת הולכת ורואה סרטים יותר ויותר ויותר ויותר קיצוניים.
2: אם יש תחום מיני אחד שהשתנה לחלוטין בעשור האחרון, הרי שזה הפורנו. אם בעבר היה הפורנו תחום מלוכלך נצלני ומושמץ, כיום הוא כבר בגדר בידור מיינסטרים, שכיח וזמין 24/7 על מסך הטלפון הנייד.
4: קודם כל, יש את האתר של OMGS, שזה בעצם אתר שנוצר בגלל פער האורגזמות, מתוך הבנה שהרבה נשים לא מדברות על זה שהן מעוננות, וזה טאבו מאוד גדול ספציפית על עוננות נשית, אז הם בעצם בנו את האתר הזה שנשים מסבירות לנשים איך הן מעוננות. זה מפורש לא פורנוגרפי. המטרה היא לא גירוי מיני, המטרה היא למידה.
5: I kind of relax, I start to do this motion like this, it's a big motion all the way over the entire surface.
2: סיוון לוטן, עובדת סוציאלית, מטפלת מינית מוסמכת ויושבת ראש האגודה לחינוך מיני, מדברת על דור חדש שהפורנו הוא חלק בלתי נפרד מהנוף הדיגיטלי שלו. מציעה אלטרנטיבה בריאה, מוסרית ופמיניסטית לפורנו המיינסטרים שכולנו מכירים.
4: פורנו מיינסטרים, מה שקורה, את נכנסת, כל התמונות זזות, מיד. מול העיניים שלך, את ישר רואה אקטים מיניים שאת לא בהכרח בוחרת בהם. אין שם אקט של בחירה. כלומר, זה תוקף אותך מיד שאת נכנסת. בכל האתרים של הפורנו פמיניסטי יש רמה מסוימת של הדרגתיות, וגם את רואה כאילו התמונות הן לא זזות, אלא אם כן אני מרחפת מעליהם. כלומר, זה הבדל עצום.
0: יש דבר כזה פורנו טוב?
4: שאלה מצוינת. אני חושבת שיש הרבה ניסיונות לייצר פורנו ש... עונה על כל מיני נזקים קיימים בפורנו מיינסטרים. בעצם פורנו מיינסטרים הוא הרבה פעמים מראה את התסריט המיני ומשחזר את התסריט המיני, והתסריט המיני זה בעצם התסריט ההטרוסקסואלי.
6: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
7: אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מכתיב קו קשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם מתקפה מחודשת אפשרית ואמריקנית רבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. לאחר הדיווחים השבוע כי רוסיה העבירה לאיראן מידע שסייע לה לפגוע ביעדים אמריקניים, אומר הנשיא טראמפ כי מנהיגי רוסיה וסין הבטיחו לו שלא ימכרו נשק לאיראנים, וכי אם כן, זה עלול להיות רע מאוד עבורן. זה לא האינטרס שלהם, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כשווינו ישי בר יוסף. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי אישררו את הדחתו של התובע קרים חן בעקבות ההליך המשמעתי בעניינו לאחר שהואשם בהטרדה מינית. שגריר ישראל האום דני דנון אמר בתגובה כי מי שניסה לרדוף את ישראל כדי להציל את עצמו הודח בבושת פנים. חן ניסה להשתמש בישראל כבמגן אנושי לשערוריה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזאת, אמר דנון. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בחירות 26, בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11, כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל סיבות ביטחוניות, כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות, ויפנו לוועדה מסדרת. האלימות בחברה הערבית, באירוע אלימות באיקסל שבצפון נפצעו שני גברים ומצבו של אחד מהם כבן 30 קשה. עוד גבר בן 27 במצב בינוני. צוות מדה פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. בצומת המעונות סמוך לאפולה נפגע רוכב אופניים כבן 50 ממכונית ומצבו קשה. עוד שני בני אדם נפצעו בתאונה ומצבם קל. צוות מדה פינה את הפצועים לבית החולים העמק.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמי עם יצחק נוי.

השירה העברית היא אחת הקדומות במשפחת האדם, וכבר בתנ"ך אנו מוצאים לכך דוגמות. לאחר שנת 70, כשיצא העם לגלות, השירה העברית לא פסקה. אהבת ציון ואהבת הטבע והחיים פרחו בימי גלות ספרד בשירה העברית לפני 1,000 שנה ויותר. בתפנית המאה ה-20 היה זה חיים נחמן ביאליק, שבשירתו הכבירה עיצב את תפיסת ההגנה העצמית של היהודים הנרדפים. מה עושה היום המשורר העברי במדינת ישראל? על מה הוא כותב? מה מעסיק אותו? איך הוא חי? על שאלות אלו וקרובות להן ננסה לענות בדקות הבאות במשדר שלפנינו. להיות משורר עברי קראנו לו, ומביאים אותו לאוזנינו יגאל בוטון וחדווה אלמוג. הניתוב הטכני בידי גלית אמירה, בהפקה ילד דודי. אני יצחק נוי.

0: ציפי שחרור.
1: בוקר טוב, יצחק נוי.
0: ציפי שחרור היא משוררת וסופרת. היא פרסמה 13 ספרי שירה וספרים לילדים ולמבוגרים. מספריה מעגל המתופפות בהוצאת איגוד כללי של סופרים בישראל וקליפסו רמלה בהוצאת פרדס. ציפי, את משוררת עברייה, אני מדגיש את העין, עברייה. מה זה אומר לך?
1: עברייה וישראלית.
0: בסדר, אני... כל אחד וטעמו, ישראלית לא חייבת להיות משוררת עברייה, אבל את כותבת בעברית, הלא כן?
1: ודאי.
0: מה זה אומר לך? כל הדבר הזה, מה הוא אומר לך באופן אישי?
1: קודם כל, זה קשר עמוק, עמוק לשפה. זה מאוד, מאוד, זה כל כך מהותי. אני אספר סיפור קצר, וזאת תהיה התשובה, ממש קצר במשפט אחד. אני חייתי תקופה של איזה שנה בניו יורק, ואני זוכרת שעברתי ברחוב, ראיתי נגנים ששרו, והסתכלתי סביב ואמרתי, אני לעולם לא אוכל ליצור לעם הזה. אני חייבת ליצור במקום שלי. אני כותבת עברית, אני כותבת מתוך הזיכרונות העבריים שלי, מתוך המקום שלי, מתוך השפה, והבנתי שאני לעולם לא אוכל, אני לא אוכל לחיות במקום אחר, כיוון שאני משוררת שמחוברת לשפה, שזה כבר כל כך עמוק, ומחוברת לשורשים ולזיכרונות. ולכן אני כל כך עברייה, ולכן השירה שלי כל כך עברית. ואני לא יכולה לראות את שירתי בשפה אחרת. נכון, היא תורגמה למספר שפות, אבל היא תורגמה למי שלא קורא עברית.
0: אמרי לי, ציפי, יש לך עלייך ברגע זה שיר שנוכל לשמוע אותו? כן, בקריאתך?
1: יש עליי, איציק, תמיד יש עליי שירים. אני בעצם כל הזמן מהלכת עם השירה.
0: בואי נשמע איך. בואי נשמע איך.
1: אז אני רוצה לקרוא שיר, שהוא דווקא שיר חדש, מתוך ספר בכתובים ולא ממעגל המתופפות הפעם. הספר הזה נקרא במילה אחת שיר ריפוי. שיר ריפוי, כוחה המרפא של השירה. אלה הם שירים מרפאים שיש בהם אנרגיה מרפאת. אני מאמינה...
0: איך את כותבת שיר ריפוי?
1: שין רש יוד פי וו יוד. שיר ריפוי. כמילה אחת.
0: הבנתי. טוב.
1: וזה גם שם הספר שיצא בקרוב. ואני מאמינה שלשירה יש אנרגיית ריפוי, יש בה כוחות, וכל הספר הזה עוסק בכוחה המרפא של השירה. שיר ריפוי. שיר ריפוי. אני מגדילה לבכם בשיר, אני חובשת פצעכם בשיר, אני מכתירה אתכם בשיר, אני מברכת אתכם בשיר, אני משקיטה אתכם בשיר, אני מקדשת אתכם בשיר, אני מציתה דמיונכם בשיר, אני מתמירה אתכם בשיר, אני מעמיקה דעתכם בשיר, אני זורמת בתודעתכם בשיר, אני מניקה אתכם בשיר, אני מארסלת אתכם בשיר, אני משתוקקת אליכם בשיר, אני ממתיקה אתכם בשיר, אני מרעיפה אליכם בשיר, אני מענגת אתכם בשיר, אני מחממת יצואכם בשיר, אני מפשיטה גופכם בשיר, אני מרווה אתכם בשיר, אני מסביעה אתכם בשיר, אני ממוססת אתכם בשיר, אני מרפאה אתכם בשיר, אני שיר ריפוי.
0: יפה. אנא המתיני על הקו, אל תרדי מהקו, כי אנחנו נצטרך עוד לדבר איתך עד סיום השעה. אני רוצה כעת לעבור אל רוני סומק.
1: רוני
0: סומק, הוא הרשי לי רק להציג אותו למאזינים, הוא משורר עברי ואומן. מספריו שבחרנו לתוכנית, נקמת הילד המגמגם וגן עדן לאורז, סליחה, גן עדן לאורז, כן, שניהם בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אתה מרגיש חלק משרשרת ארוכה של משוררים עבריים, רוני סומק?
2: כן, זאת אומרת, הקטר, אתה דיברת עליו, הוא התחיל בתנך, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מוסיף לקטר הזה את הקרון הפרטי והמאוד מאוד אישי שלו. היה פעם זאת אומרת, היה צייר שמאוד אהבתי, ז'אק גרינברג, נפטר לפני כמה שנים. הוא נולד בבולגריה, חי בצרפת, הצליח שם מאוד. ויום אחד ששאלו אותו איך הוא מרגיש עם כל הזהויות האלה, אז הוא אמר שהוא מדבר צרפתית, חושב בעברית ובוכה בבולגרית. ואני חושב שלהרגיש משורר עברי זה לכתוב, זה לדבר, זה לחשוב ולפקוט בשפה הנפלאה הזאת שנקראת עברית. והתיאור של ציפי שעוברת בניו יורק ושומעת אנשים שרים בשפות אחרות ואומרת כמה זה יפה, ואולי מגיעות להם מחיאות כפיים, אבל זה שפה שאני יכולה לשמוע אבל לא לכתוב בה. אני פטריוט של השפה הרבה יותר מה שאני פטריוט נגיד של המדינה.
0: אבל בכל אופן אני חייב לשאול אותך, לא דרכך אל השירה ואל ההכרה לא הייתה בהכרח סוגה בשושנים, או שאני טועה?
2: לא, אתה טועה. זאת אומרת, אני פרסמתי את השיר הראשון שהייתי בן 16 וחצי, שלחתי שיר, פרסמו אותו למרות שביקשתי שלא יפרסמו, ואחר כך פרסמו שירים שלי, ואמיר גלבוע, המשורר, קרא שירים שלי בעיתון והציע לי להוציא ספר בסדרה שהוא ערך, ויצא ספר שני ושלישי בעריכתו, ואני חושב שזה די סיפור סינדרלה. ברור שיש גם רגעים שאתה שולח ולא מדפיסים, ויש גם אנשים שאוהבים פחות מה שאתה עושה, אבל התחושה שלי החיבוק שקיבלתי ואני מקבל הוא חיבוק חם, ואני מרגיש טוב עם זה.
0: כן, אבל אני חושב לפי תומי, אולי אני שוב טועה, שלהיות משורר עברי משמעו לקבל ברצון חיי דלות. אתה הרי לא יכול להתפרנס משירה עברית.
2: יצחק, אני מדבר איתך על זהב ואתה מדבר איתי על כסף.
0: בין היתר, כן, אני שואל.
2: כן, לא, אני צוחק. אין היום, לדעתי, בעולם משורר שיכול לחיות רק מתמלוגים של ספרי שירה שלו. בפרוזה כן. בשירה מצב הרבה יותר קשה, כיוון שאין מה לעשות. היה פעם מישהו שישבה את השירה לאתלטיקה. הוא אמר, אתלטיקה היא מלכת הספורט, אבל יותר אנשים הולכים לראות כדורסל או כדורגל. אני גם האמת, זאת אומרת, לא הייתי רוצה להתפרנס מזה. לא הייתי רוצה לקום בבוקר ולהגיד, תפתח את החלון, תן לה השראה לכנס ותכתוב שיר. אני, זאת אומרת, מאוד נהנה מהעניין שאני יכול לעשות גם דברים אחרים, ואני קם בבוקר ועובד ועושה מה שאני צריך לעשות. המשורר האירי שמוס הייני סיפר לי פעם שאחרי שהוא קיבל את פרס נובל הוא חזר הביתה ואמר לאשתו בשמחה שהוא קיבל נובל ועכשיו כל העולם יהגה בשירי שמוס הייני ולא צריך לעבוד. אחרי חצי שנה הוא אמר לה שהתמלוגים הגדולים שהגיעו פשוט דאחו והוא צריך לחזור ולהיות מרצה ב באוניברסיטה שבאו לי.
0: כנראה שהם לא היו כל כך גדולים, אבל מה אתה, במה אתה עוסק לפרנסתך?
2: אני מלמד, לימדתי בבית ספר תיכון בתל אביב כמעט 40 שנה, במקביל לימדתי בסמינר הקיבוצים, היום אני מלמד שירת מחאה באקדמית של תל אביב יפו, ויש לי כיתת אומן בבית ספר מגירה וסדנה בבית אריאלה והמון המון מפגשים, סל תרבות ועוד דברים כאלה. ואת אני מרגיש שאני יכול לקחת את השירים שלי ולהיות סוג של מאפיה של איש אחד שמגיע לאיפה שמזמינים אותו, וזו תחושה נהדרת.
0: כן, על כך אי אפשר להתווכח. אני רוצה לעבור עד השלישי שלנו, והוא יהודה אטלס. יהודה אטלס הוא סופר וחוקר ספרות ילדים. מספריו, והילד הזה הוא אני, 5 ספרים, ילדים גדולים, 3 ספרים, הכוללים 40 מונוגרפיות על סופרים ומאירים. בואו נתחיל אולי ב הילדות שלך, כי אתה בדומה לציפי, אתה חוץ תל אביבי שהפך להיות תל אביבי אקסטראורדינר, כמו שאומרים. אז בוא נתחיל מהילדות.
3: ילדות, אין עירון. אין עירון דואר קרקור.
0: איפה היא נמצאת? דואר קרקור, כן.
3: אין עירון, עליית קרקור, פרדס
0: חדרה, חנה. כן.
3: לא רחוק מחדרה. לא רחוק מחדרה. מושב 60 משפחות, פרות, תרנגולות, סוסים, חמורים, עבודה מהבוקר עד הלילה. מחושך עד חושך. ההורים שלנו בעיקר עבדו ודאגו. מה היה בעין עירון? מחסן ביצים, מחלבה, מחסן הספקה, גן ילדים, לפעמים כן, לפעמים לא, ובעיקר, בעיקר עבודה. היה בינינו, לא היה כלום חוץ מעבודה. בעצם הספרים היו הקשר היחידי שלנו לעולם. דרך הספר ידעת שיש עולם מחוץ למקום הקטן, הרי אפילו טלפון לא היה אז. אני זוכר את התקופה שאפילו חשמל עוד לא היה, וגם לא היה שירותים בבית. דרך הספרים אנחנו התקשרנו לזה שחוץ מהמקום הקטן הזה, שאוטובוס נכנס אליו פעמיים ביום, יש עולם, יש אנשים, קוראים דברים, וזה נורא נורא מעניין. הספרים היו ממש הצינור שלנו אל העולם.
0: לא נשמעת מדבריך, איך נאמר בעדינות, אהדה מיוחדת לחיים שלה. אז אתה היום חי בתל אביב.
3: אני היום חי בתל אביב.
0: אתה כן. חי בלב הכי, הכי תל אביבי, אני הייתי אומר הכי פרוע, כי אני לא תל אביבי, ואין לי את מה שאני חש מהדברים שלך וגם של ציפי, שהיא בוודאי תרצה להגיב על כך, איזושהי הערצה לעיר שאיננה עומדת לעולם. האם אני טועה?
3: אני מאוד אוהב לגור בתל אביב. אני תמיד אומר שמי שנולד בעין עירון, כל מה שהוא רוצה זה או לגור בתל אביב או במנהטן. לעומת זה, מי שנולד בתל אביב, לפעמים רוצה לעבור לחיות בכפר עם הציוצי ציפורים והפרחים והעצים וכל זה.
1: כן, אני מצטרפת לדעתך, יהודה.
3: בדיוק, כל אחד יש לו געגועים למה שלא היה לו בילדות, בעצם. אם כי גם הילדות עצמה היא לפעמים מחוז געגועים. אבל תראה, החיים במושב, איציק, ואתה הרי גם חי במושב. החיים במושב הם היו, אני לא יודע היום עם טרקטורים ומכוניות ותאילנדים, זה משהו אחר לגמרי. אבל אז כל עיקר היה עובד במו ידיו. ועבודה הייתה קשה. א', הייתה נמשכת רוב שעות היום, ואתה נתון לפגעי טבע ולפגעי אדם. יש 150 תרנגולות מתפגרות בלולים, למרות שיש למעלה ממטרה שמשפריצה מים. קוקסידיוזס לתרנגולות, נמטודות לתפוחי אדמה. פשוט אתה רואה את עבודתך נשמדת. לילה אחד והפרודניה אוכלת 5 דונם של אפונת בקר. אתה מכיר את זה בוודאי גם
0: בוודאי.
3: זה נורא נורא נורא קשה. אתה מרגיש שאין שכר לעבודתך. אתה מרגיש שכאילו פגעי טבע ופגעי אדם פשוט עורבים לך מכל צד. שלא לדבר על זה שאתה עובד קשה, זה קשה לעבוד. אני זוכר את עצמי כילד, ילד טוב אגב, היה ילד שעוזר לאבא, כן? או לאמא, כן? אבל ילד טוב זה ילד שעוזר בבית. ואנחנו כולנו היינו עובדים. הייתי נוסע עם אבא לקצור ירק ולהמיס וכולו וכולו. אתה מרגיש שהחיים האלה הם חיים, נקרא לזה, מייגעים ומעייפים נורא. שלא לדבר על זה, זבובים. סביב הרפת, על יד הרפת יש ערימת הזבל, זבובים עפים מהזבל אלינו. כולנו, כל הילדות, הלכנו עם פרונקלים ועם חררה.
0: טוב, אתה מבהיר את הדברים עבר היטב. מה איתך, ציפי? את לא גדלת במושב. ילדותך עברה עלייך ביפו, ברמלה, בצפון.
1: אחד החלומות שלי היה לגדול בקיבוץ. אני תמיד התקניתי בילדי הקיבוצים. חשבתי שיש להם חיים נפלאים. עד שגדלתי וקראתי ושמעתי דברים לא הכי נעימים מילדותם, ואז הסתפקתי בילדותי שלי ברמלה. אני גדלתי ברמלה עד גיל 15 ומשהו, החיים לא היו קלים, אבל זו הייתה עיר מאוד, שמאוד אהבתי אותה, אני עד היום אוהבת אותה. עיר שאנחנו קראנו לה קליפסו, קראנו לה ליברפול. ליברפול כי הייתה עיר המוזיקה, יש שם את קליפסו, וכמובן שבהשראת קליפסו כתבתי את הרומן שלי. ורמלה הייתה, היא בעצם מחוז מאוד, היא מאוד בתוכי, כמה שלא, שאני אנדוד בעולם, ואני כבר 40 שנה בתל אביב, ושמונה שנים בצפת, ושנה בניו יורק, ואני מסתובבת בעולם, הבן שלי אמר שכבר הייתי בחצי הגלובוס, הוא ספר את כל המדינות, ועדיין נשארתי הילדה מרמלה.
0: כן, אבל למרות שנשארת הילדה מרמלה, את דומה ליהודה אטלס, באהבה הגדולה מאוד שיש לך לתל אביב.
1: אני חולה תל אביב. אני אומר לך, אני הקמתי פסטיבל בתל אביב עכשיו, וקראתי לו פסטיבל שמתקיים במקום הכי תל אביבי שיכול להיות, וזה הסינמטק שלשמו התכנסנו. ואני מאוד תל אביבית, אני גרה בלב ליבה של העיר ממש. אני גרה ליד הבימה ויד הסינמטק וליד כל הפאבים והבתי קפה, ואם אתה רוצה דברים פחות נעימים, אז הרבה הומלסים שמסתובבים מטבע הדברים במקום כל כך מרכזי, מה לעשות, זה חלק מהנוף. ואני מאוד אוהבת את הפעימה הזאת, בקום בבוקר, לשמוע אותה, לריח אותה, גם בדברים הפחות נעימים למי שבא מבחוץ, לי הם לא מפריעים. לי למשל, רעש לא מפריע. אני מאוד אוהבת את, את ההמייה העירונית. זה נורא, זה מחיה אותי. אני קמה בבוקר, אני שם רגלי על מפתח הדלת, ואני במרכז
0: בורים.
1: העיר, אני במרכז העולם.
0: אז בוא נעבור אליך, רוני סומק. אני עכשיו שם לב שאתם שלושתכם תל אביבים. הפסטיבל הוא בסינמטק. איך אתה מרגיש כלפי העיר הזאת, רוני?
2: אני אוהב אותה אהבה גדולה. אומנם אני גר ברמת גן מסיבות כלכליות, אבל זה דקה מתל אביב. אתמול בשעה אחת בלילה הייתי עם אלכס סוזנה, משורר קטלוני, שהיה גם שר התרבות של קטלוניה, בתדר. עכשיו, תל אביב זה עיר שהיא לא יפה כמו ברצלונה, ואתה לא יכול להגיד לו, הנה הבית הזה והנה הבית האחר, אבל הוא נכנס לתדר, בית רומנו, וראה שם את מאות האנשים, שמע את המוזיקה, ופתאום הבין בשנייה את האנרגיה הזאת שנקראת תל אביב. אבל, זאת אומרת, יש דברים שאנחנו בתור תל אביבים כל כך, נגיד, מכירים אותם, שלפעמים קשה להסביר את הפטריוטיות הזאת למישהו שהוא לא כזה. לפני שנים הכרתי בחורה שבאה לכאן מהולנד, זה היה לפני שהתחלתי להכיר שדות תעופה, והיא שאלה אותי מה המקום הכי יפה בתל אביב, אני אמרתי לה בטבעיות נהר הירקון. ביום אחד היא אמרה לי, בוא נלך לראות את הנהר שאתה כל כך מדבר עליו. הגענו לשם והסתכלה עליי כמו אנתרופולוג שמסתכל על יליד, ואמרה לי, אתה רוצה להגיד שלשלולית הזאת קראת הנהר? ועוד לפני שהספקתי לענות לה, העיניים שלה היו תקועות על גשר הירקון, ואמרה לי שמעולם היא לא ראתה גשר כל כך גדול על תעלת ביוב.
0: כן. אפשר להבין את זה.
2: באותו רגע שתצא אש מהמים, שיהיה משהו שיצדיק סנטימטר מקילומטר הסיפורים שסיפרתי איתה, זה לא קרה, אבל זה מאוד הגביר את הפטריוטיות שלי לעיר הנפלאה הזאת.
0: טוב, אני מודה ומתוודה שדעתי לא כדעתכם. אני אומנם כמו יהודה אטלס גדלתי במושב, אבל ככל שמתעצמות התנועות של המכוניות, ככל שהפקקים מתעצמים, כך אהבתי לתל אביב הולכת ופוחתת.
2: אז אני אספר לך
1: איפסיק, אי אפשר לא לאהוב את התפוזים שצומחים אצלך בחצר, בזה תל אביב לא יקרה.
0: יש לי חדשות בשבילך, יקירתי, כבר אין תפוזים בחצר. המים מאוד יקרים, יש זיתים היום, זהו.
1: אוקיי, אני זוכרת את התפוזים שהיית מביא לנו לנסיעות.
0: טוב, זה היה פעם. Days of yore. נכון.
2: יש שורה של משוררת אנגליה שמדברת ואומרת על מישהו, אם לאהוב אותו זה טעות, אני לא רוצה להיות צודקת. אז בוא ניקח את השורה הזו ונצמיד אותה לתל אביב.
0: לכל מאן דבעי, ללא ספק. יהודה אטלס.
3: כן.
0: שאלה אליך. אתה לא מתפרנס משירה.
3: לא. השירה, הכתיבה עוזרת לי להתפרנס, אבל אני עבדתי 35 שנה בידיעות אחרונות, בעיקר כעורך, גם ככותב. וזאת הייתה הפרנסה. אני גם חושב שזה בסדר. אתה רוצה לכתוב, תמצא קודם פרנסה שתפרנס אותך, ואחר כך תשב ותכתוב בזמנך הפנוי.
0: זה הסידור שצריך להיות.
3: כן.
0: אני מבין.
3: אף אחד לא חייב לפרנס אותך כי אתה סופיר או משורר, כן?
0: ברור. מהי ההנאה הגדולה ביותר שלך כמשורר, כשיוצא ספר לאור, כשמחמיאים לך, עד כמה כואב לך כשקוטלים את השירה שלך? ואני מניח שגם דברים כאלה קורים פה ושם.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד, את כל אלה ששיבחו אותי, שכחתי. את האחד שפעם אמר עליי דברים רעים וקשים, אני אזכור תמיד.
0: נו, אפשר...
3: ככה זה. כן. בדרך כלל קיבלתי ביקורות בהחלט בסדר. אבל אחד שפעם אמר עליי דברים לא טובים, אני אזכור אותו תמיד.
0: כן. איך כותבים בכלל שיר?
3: איך כותבים שיר? אני יכול לספר רק על עצמי. כל אחד כותב לגמרי אחרת. בשבילי לכתוב שיר זה עבודה קשה וממושכת. אפילו השירים האלה הקצרים, שיש אנשים שחושבים שנפלו לי מהשרבול. אני כותב ואני מוחק, ואני כותב ואני זורק, ואני כותב ואני מתעצבן, מעיף את כל הניירות לפח ואומר זהו זה, אני לא יודע לכתוב שירים. אחר כך אומר, אני יודע מה לא בסדר, העת לא בסדר.
0: אתה כותב בעת או במחור?
3: אני היום כותב במחשב, אבל כשהתחלתי כתבתי הכל בהתחלה בעת, על דפי טיוטה של ידיעות אחרונות, כן? והעת לא בסדר, רקדנית לא מצליחה לרקוד, אומרת שהרצפה הייתה עקומה, כן? אז אני מחליף לדיו, למכונת כתיבה, למחשב, זה לא עובד. ואז אני רץ למקרר. המקרר הוא ידידו הטוב ביותר של כל אדם מתוסכל. אשכול ענבים, רבע אבטיח, גלידוניות, תיזהרו מהגלידוניות האלה. אתה אומר רק עוד אחת, רק עוד אחת, הקרטון ריק. בקיצור, מתבזבז המון המון המון זמן. אבל אני מכיר את עצמי, ואני יודע שזה ככה. ואני לא מתרגש מזה, ואני לא מתאכזב מזה. בסוף יוצאים דברים. וזהו אחד הלקחים. גם אם קשה, תמשיך לעבוד. אני יודע שיש ילדים שמנסים לעשות כל מיני דברים, ורואים שזה קשה, לא הולך להם. ואז הם פשוט עוזבים את זה. הם אומרים, זה לא מתאים לי, זה לא טוב בשבילי. מה פתאום? ככל שזה קשה יותר, זה מאתגר יותר. ואם זה מאתגר, אז תעבוד. תעבוד, בסוף זה יצא.
0: כן. רוני סומק, כתיבת שיר אצלך היא בוודאי שונה. או שהיא דומה?
2: קודם כל, הסיפור של יהודה היה מרתק, בעיקר הקטע המקררי. ומה שאני רוצה...
0: כן, זה קצת דומה לשיר של אריק איינשטיין.
2: כן. אבל לי יש בראש סוג של תנור ששם נאגרים המשפטים שאני רוצה להגיד. אני לא כותב כמעט טיוטות, ואני כל הזמן אומר את זה וחוזר על זה. אני כותב 10 שירים בשנה, זה הממוצע שלי.
0: ואתה כותב אותם בעת או במחשב?
2: בעת נובע. כן, כי אני גם תוך כדי כתיבה מצייר ועושה כל מיני דברים. כשאני מגיע למחשב אני מרגיש שזהו, זה סופי. ואז אני מחכה לרגע שבו אני יכול להוציא את זה מהראש, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד, שאני מתחיל לכתוב, זאת אומרת, להעתיק את מה שהיה בתנור הזה שנקרא ראש, נוספת מילה, נוספת שורה, נוספת נקודה, וזה הרגע שבו אני, נגיד, מתחיל להבין את המילה השראה. משהו שלא חשבת קודם שקורה, אחרי זה יש מדי פעם קבלנות שיפוצים ש... משנים עוד משהו, אבל הגרעין יוצא ממש כמו שאתה מוציא הוגה מהמגש מהתנור, ואתה מסתכל, אתה רוצה להוציא אותה שהיא אפויה והיא לא שרופה או לא אפויה. והאמת שאם הייתי יודע מה הפטנט, הייתי נוסע למשרד הפטנטים ורושם פטנט, ואני כל כך שמח שאני יודע שהחוק הראשון של השירה הוא שאין חוקים.
0: אין חוקים, כן.
3: הלוואי עליי לכתוב כמוך, רוני.
0: טוב, נו, אבל שניכם הרי מודים בכך שגברת השראה, או איך קוראים למה שלא יקראו לזה, דורשת הרבה מאוד עבודה, כשקורה אצלך, ציפי.
1: אצלי, אולי אני אצטט את נבוקוב שאמר משפט שנוגע אליי מאוד, קיליתי בחיי יותר עפרונות ממחקים. אני אלופת המחיקות. אני רוצה להגיד לך שאני כל כך נהנית מהמחיקה, לפעמים אני נהנית יותר מאשר מהכתיבה. אני כל הזמן מרגישה שכל...
0: במילים אחרות, את כותבת בעת, לא במחשב.
1: אני כותבת שירה, אני כותבת רק בעת. אני לא מסוגלת לכתוב. אני צריכה להרגיש את היד השמאלית שלי זורמת מתוך האונה הימנית שלי וכותבת. אני כותבת בכל הגוף אני. אני מאוד צריכה להרגיש את הכתיבה, והמחשב קצת מרחיק אותי מהשיר. פרוזה אני כותבת יותר במחשב, כי באמת זאת עבודה, יש בזה גם הרבה מלאכה. אבל אני אוהבת המחיקה, אני חושבת שבשבילי המחיקה היא חלק מהכתיבה, אני מוחקת שורה, יש לי תחושה שמחקתי הרבה יותר ושיבואו לי הרבה יותר. אני יכולה לספר לך שמקליפסו רמלה, שהוא ספר בין 200 עמודים, היו בהתחלה 300 עמודים, ואני מחקתי בעבודת העריכה שלי 100 עמודים. אני אוהבת את המחיקה הזאת, יש לי איזו הנאה בלמחוק את מה שאני כותבת, כי בניסיון הרב שיש לי לאורך השנים, וגם בתחושה שאם אני מוחקת, יצא לי, במקום זה יצא לי משהו אחר. אני מתגרשת נורא בקלות מהמילים שאני כותבת, ואני יודעת שאני אמצא לי איזה משהו חדש, וזה חלק מאיזו הנאת כתיבה שאצלי נמשכת כבר עשרות שנים, וכל אחד והתהליך שלו. אני מאמינה גדולה בהשראה, אני מאמינה שאם עובדים קשה אז ההשראה באה ומתיישבת לי על הברכיים או על הכתף, והיא כמו חברה טובה עובדת איתי, היא כמו איזה מין אלטר אגו שלי. יחד אנחנו כותבות, אני והשראה, בלעדיה אני לא יכולה, אני לא יכולה לכתוב בלי השראה. אבל אני יודעת, זה להביא אותה אני צריכה לעבוד, אני צריכה לפתות אותה, אני צריכה לדגדג אותה. אני מתנה עם ההשראה סוג של אהבים.
0: כן.
1: זהו, בעצם זאת הכתיבה שלי.
0: עכשיו, אני חייב לשאול אותך, שלא כמו יהודה אטלס ורוני סומק, את אישה.
1: מה אתה אומר?
3: מאוד מפתיע.
0: זה מאוד מפתיע, כן. מאוד מפתיע. אני גם בניגוד למאזינים, אני גם מכיר אותך אישית, אז אני חוזר ואומר.
1: אתה מכיר אותי יותר מ-30 שנה.
0: כן, כן. נכון. עכשיו, את לא מגיעה לתל אביב בגיל צעיר.
1: לא.
0: יש לך כבר ילדים.
1: אני הגעתי בגיל 15 וחצי.
0: בסדר, אבל את רוצה מאוד להיכנס, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, לברנג'ה של תל אביב. ואת גם אישה וגם ממוצא מזרחי. אני לא חושב שזה היה קל באופן מיוחד.
1: תראה, אני לא יודעת, הברנג'ה, אני לא בברנג'ה, אני בתוך חבריי המשוררים והסופרים. אז אם אפשר לקרוא להם סופרים, סופרים ומשוררים זה לא כל כך ברנג'ה. הברנג'ה זה יותר האומנים, השחקנים, הזמרים, אנשי חברה. משוררים וסופרים הם לא, זה לא בדיוק, יש בהם משהו יותר צנוע, אז המילה הזו לא כל כך מתאימה להם. היינו קליקות, אם אפשר לומר. אבל כן, הדרך שלי, בניגוד לאחרים, באמת היא לא פקתה בשושנים, כי אני גם אישה, ואנחנו יודעים שאנחנו מדינה שוביניסטית כלפי נשים, אז אולי עכשיו זה קצת פחות עם כל המיטו וכל ההתפתחות, אבל בשנות ה-80, כשהתחלתי, או בתחילת סוף שנות ה-70, זה היה קשה מאוד. להיות אישה יוצרת, זה היה קשה, היה קשה. ולהיות גם מזרחית, אז זה בכלל, אני צריכה גם להיאבק לא רק בין הגברים, אני צריכה גם להיאבק גם בין הנשים האשכנזיות. זאת אומרת, המאבקים שלי, ואני לא בחיינית, ואני לא מקטרת, כי אני חזקה, ואני גם טיפוס קצת לוחם. אז אני לא מקטרת, כי אני באמת חושבת שזכיתי, אבל אני חושבת שבגלל שאני מזרחית, ועל אף שאני מזרחית, ועל אף שאני אישה, אני הצלחתי, אני חושבת שלולא שני הפרמטרים האלה שאני אוהבת אצלי, גם את העובדה שאני אישה וגם את העובדה שאני מזרחית, הייתי יכולה להגיע הרבה יותר רחוק. אני יודעת ש...

0: כי אתמול למשל בפסטיבל, אז אמרה פרופסור נורית גוברין, שהיא דיברה על, על, על הסופרת עמליה כהנא קרמון, אז היא אמרה משהו, היא ציטטה את עמליה כהנא קרמון, היא אמרה, עמליה אמרה, כשמציגים על הבמה אישה, אומרים, נורית, עכשיו תדבר נורית, עכשיו תדבר עמליה, עכשיו תדבר ציפי. אבל כשמזמינים גבר, אומרים, עכשיו יעלה הפרופסור מוישה זוכמר, לא יודעת מי. עכשיו יעלה המשורר זה וזה. תמיד תהיה איזה כותרת, איזשהו טייטל. זה אלה דברים שנורית ציטטה מפי עמליה כהנא קרמון. וזה נכון, אני הרגשתי את זה, כשקראו לי לבמה אמרו ציפי, וכשקראו למישהו אחר אמרו את שמו ואת שם משפחתו, וגם את התואר שלו. אז
1: זה לא, זה לא נורית שאמרה את זה, פרופסור גוברין אמרה את זה.
0: לא, אני אמרתי פרופסור גוברין,
1: אני אמרתי צוחק,
0: קודם
1: אני
0: שהיא
1: לא...
0: אמרה, זאת אומרת, אני ציטטתי אותה.
1: בוודאי, בוודאי. רוני סומק, אתה מקבל את הדברים הלא קלים האלה של ציפי שחור?
2: אני חושב שיש לי ויכוח עם ציפי, אבל זה ויכוח של תחושה. כי זאת אומרת, אני לא חושב שציפי לא התקבלה, קיבלו את השירים שלה, הלוואי והם מקבלים אותם יותר, כי אני חושב שציפי משוררת שאני מאוד אוהב לקרוא, ואני יודע שאני קורא שירים שלה בסדנאות, אז אנשים אוהבים אותם מאוד. אבל אני רוצה להגיד שלפעמים שקוראים למישהו בשם פרטי, אז לדעתי מאדירים את שמו, אנחנו אומרים רחל ולא רחל בלומשטיין, אנחנו אומרים זלדה ולא זלדה מאירסון. זה סוג של החלטה, אבל אם ציפי מרגישה כמו שהיא מרגישה, אז אין ויכוח עם זה. אבל להפך, דווקא העניין הזה של להחזיר מישהו לשם פרטי זה נפלא. אני יודע שאריק מאוד אהב, אריק איינשטיין, שאמרו עכשיו יעלה אריק, ריטה, מדונה, כן, אז זאת אומרת, יש גם, זאת אומרת, אפשר להרכיב את המשקפיים ולראות את זה בצורה אחרת. מה שחשוב זה איכות הטקסטים, ואני חושב שלציפי מגיעות יותר מחיאות כפיים על מה שהיא עושה, ולשמחתי היא מקבלת אותם עכשיו. והפסטיבל שהיא עשתה, שפתיים ישעקו.
0: תודה, רוני.
1: רוני סומק. האם אתה, כמו ציפי שחור, יש לך גם פה ושם תחושות של, אני לא רוצה להגיד החמצה, אבל תחושות שהיית יכול להגיע יותר רחוק אילו נקודות?
2: לא. יש לי תחושה כזו בכדורסל, כי בכדורסל הגעתי עד קבוצת הנוער ולא המשכתי הלאה, כי כנראה לא הייתי טוב.
1: מה הגובה שלך?
2: 1.87
1: מטר. אתה תמיר.
2: לא, הייתה תקופה ש1.87 מטר הספיק להיות רכז טוב, היום 1.87 מטר זה מהשחקנים הנמוכים. הדבר הנפלא שיש, אני נפגש עם חברים שלי כמו פיני חוזז, שהם הגיעו לנבחרת ישראל, פתאום אתה ראו אותי בסקיפות קומה, ואני רוצה להתגרות בגובה שלהם, אבל שם לא, אני לא חושב שבשירה. כמובן שכל אחד מציב מטרות ורוצה להגשים אותם, אבל התחושה שלי היא גם תחושה שאני עוד לא יודע מה אני עושה, כי אם נגיד תשאל אותי בתחומים אחרים לאן אני הולך, אני אדע. אם תשאל אותי מה אני עושה בשירה, התשובה שלי תהיה לאן אני הולך, אני אגיד שאני אחזור, אני אדע איפה הייתי. וזו הרגשה נהדרת שאני יודע ואני מתורגם והכל פועל כמו שאני רוצה, אבל כל פעם מתגלה גם משהו חדש שנגיד לא חשבתי עליו, שלא ראיתי אותו, וזה פשוט תענוג להתחבר לזה. זאת אומרת, אני מרגיש שכל העניין שלי זה איזושהי נקודת מפגש בין מים לאש, שמחליטים להיפגש בנקודת הרתיחה ולא בנקודה שהמים באים כדי לחסל את האש. ו האופטימיות הזאת, שהיא לא אופטימיות תמימה, היא אופטימיות שאת אני מנסה גם להראות שיש לה קבלות, היא דבר שמאוד מאוד משמח אותי.
1: יהודה אטלס.
2: כן.
1: לך יש תחושות על דברים שאולי החמצת במהלך חייך? אתה היום צריך להיות כבר ילד גדול.
3: אני ילד גדול, ו...

0: תשמע, כל החיים שלנו הם מצד אחד אתה בוחר דרך, מצד שני כל מה שאתה בוחר אתה מחמיץ את כל מה שלא בחרת. אין מה לעשות, אתה מתחתן עם אישה, אתה מחמיץ את הנשים האחרות, אתה גר במקום, אתה מחמיץ את המקומות האחרים וכולי וכולי. אני מבחינה מקצועית ומבחינת הנושא שבו אנחנו עוסקים, אני חושב שקיבלתי בהחלט סטיספקציה. כתבתי 35 ספרים, רובם לילדים, חלק מהם, מיעוטם למבוגרים, ואני, הדבר הכי חשוב בזה, זה שאתה מצליח לנבוח. הרי אנחנו לא כותבים ספרים כדי להתפרנס או כדי לקבל כסף, או כדי שספרים ימחרו. אנחנו רוצים שאנשים יקראו אותם, אבל זה לא העניין של הפרנסה. אתה כותב כדי להתבטא. אתה כותב כדי שאנשים ישמעו מה אתה חושב על החיים, על ילדים, על הורים, על העולם, על השם ועל משיחו.
1: כן, אבל בינינו, גם אם אתה לא רודף בצע, היית מאוד רוצה שספרים ימחרו וימחרו הרבה יותר, לא?
0: זה כן, אבל שוב פעם, לא בגלל הכסף. לא בגלל הכסף, אלא בגלל שאנשים ידעו מה אתה חושב. אני יכול לספר לך על חוויה מאוד מתסכלת. יצא לי בספר האחרון שיצא, קוראים לו דמעות כחולות. זה ספר של שירים קצרצרים בסגנון הייקו. אני אומר בסגנון, זה לא שירי הייקו, הם דומים להייקו. כן? יש בו צילומים מאוד יפים שצילמה רונית שני, שהיא לא במקרה גם אשתי. והספר היה מונח איך קוראים לזה, שוק הספרים לפני האחרון בתל אביב. איפה שמים ספר כזה? ליד ספרי השירה. עברו אלפי אנשים על יד הדוכן שלנו, ואני עמדתי מהצד השני, ואף אחד מהם לא העלה בדעתו לקחת ליד את הספר הזה עם הכריכה הצנועה אבל היפהפייה, ולפתוח ולראות מה יש בו. מה לעשות? זה לא ככה. כשאתה נמצא בשוק גדול שיש בו 50 אלף ספרים, יש סיכוי שאת הספר שלך לא יראו. אז החוויה הזאת של לעמוד מה שקרה ולחתום, היא לא תמיד חוויה כל כך מלבבת.
1: ברור. יהודה, יש לך איזה שיר טוב בשבילנו?
0: יש לי שיר טוב בשבילכם.
1: בוא נשמע.
0: אני לא יודע אם הוא טוב, אבל זה אתם תחליטו. זה השיר שמתחיל במילים אל הבית באה הגברת. אל הבית באה הגברת עם ריחות מעיר אחרת. את התיק שלה הורידה והניחה בפינה, לא אמרה אם יש או אין בו מתנה. דיברה ודיברה ופתאום נזכרה, תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי, ולפני שהגשתי, מיששתי, בלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש משהו קשה מרשרש. אולי בגלל זה, כששמתי אותו בידה, היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה שאני מתוק כמו אלף סוכריות, ופתחה את התיק והוציאה גפרורים וקופסת סיגריות. ועכשיו חמודי אמרה, תביא לי גם מאפרה.
1: שיר נחמד מאוד. נחמד מאוד. חברים וחברות, עד כאן להפעם. נשוב אליכם לשבוע הבא. בחדר הזה ובתדר הזה. תודה ששמרתם לנו אמונים. תודה. להיות משורר עברי הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. בהפקה הילד דודי. ניתוב השידור גלית אמירה. אני יצחק נוי.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 11. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. בדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עם המשיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר היום נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מכתיב קו קשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו גם כי מתקפה מחודשת אפשרית רחבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי אישרו את הדחתו של התובע קרים חן בעקבות ההליך המשמעתי בעניינו לאחר שהוא אשם בהטרדה מינית. שגריר ישראל לאום דני דנון אמר בתגובה, כל מי שמנסה לרדוף את ישראל כדי להציל עצמו הודח בבושת פנים. חן ניסה להשתמש בישראל כבמגן אנושי לשערוריה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזאת. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בחירות 26, בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11 כי ביום שני אמורה מלידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצעה תידחה שוב בשל נסיבות ביטחוניות כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות ויפנו לוועדה מסדרת. בקטטה ברחוב יצחק שדה בסדרות נפצע גבר כבן 20 פצעים קשים מירי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי. המשטרה פתחה בחקירת המקרה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

למאזיני רשת ב' בארץ ובעולם, ב-12 בפברואר 1809, בא לעולם הנטורליסט והביולוג האנגלי צ'ארלס רוברט דרווין. הוא הלך לעולמו ב-1882, ועד למותו הספיק להפוך את עולם המדע על פניו. בגיל 50 פרסם את ספרו On the Origins of Species, שבו טען כי המינים השונים התפתחו במהלך מיליארדי שנים מאב קדמון משותף. ועוד בימי חייו זכה דרווין להכרה כאבי תורת האבולוציה, כפי שהיא מוכרת עד היום. לפני כעשור החליטו כמה מהאוניברסיטאות המוליכות במערב לקיים בכל שנה את יום דרווין הבינלאומי. אנו, אנשי מחלקת התעודה של התאגיד, זימנו 3 חוקרים אל קווי הטלפון כדי להסביר בלשון פשוטה ובהירה מהי אבולוציה ומה הרלוונטיות שלה לחיינו היום. יום דרווין הבינלאומי, קראנו למשדר שלפנינו. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור אמיר שמואלי, ההפקה בידי תומר שלפניק. אני יצחק נוי. נתחיל.

0: פרופסור יואל רק.
1: שבת שלום.
0: פרופסור רק הוא פרופסור לאנטומיה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, וחבר האקדמיה הלאומית למדעים שבירושלים. השאלה הראשונה המתבקשת, הפשוטה, פשוטה ודאי לא, אבל היא מתבקשת. מהי אבולוציה, פרופסור רק?
1: אבולוציה מונח פשוט למדי, שטוען שכל עולם החי לא נברא כמות שהוא. זאת הקונספציה שעליה בעצם גדלנו בתור ילדים, אלא שהוא תוצר של השתלשלות רבת שנים ושינוי מאבות מאוד מאוד פשוטים, אולי אפילו אב אחד, לעולם החי המאוד ורסטילי והמאוד יפהפה שאנחנו מכירים היום.
0: כן, זוהי תשובה שבעקבותיה אני חייב לשאול. זה אומר שאותו אב משותף בוודאי לא היה דומה לנו.
1: הוא לא היה דומה לנו כלל וכלל, ומאוד פשוט בחזותו. אנחנו מסתכלים עליו כאיזה פרוטוטייפ שבעצם כל כך פשוט שממנו אפשר באמת לפתח, או ממנו התפתחו כל הצורות שאנחנו מכירים היום.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך על איך בא לעולם יום דרווין הבינלאומי ומה חלקה של ישראל ביום הזה.
1: כפי שהדגשת בהקדמה, יום הולדתו ה-200 הוחלט על ידי כמה וכמה מוסדות, קיימברידג' והרווארד וגם ברקלי ועוד אחדים אחרים.
0: המכובדים ביותר.
1: המכובדים וגם הפחות מכובדים, כולם מכירים מאוד בתרומתו. והוחלט לחגוג את יום דרווין ולציין את ה-12 בפברואר כיום דרווין הבינלאומי. ומאז בהדרגה הולכים ומצטרפים יותר ויותר מוסדות לאירוע המאוד חגיגי הזה.
0: ומה קרה באקדמיה הלאומית למדעים אצלנו בירושלים, המקום שצמוד לבית הנשיא, ביום שלישי השבוע?
1: ביום שלישי אנחנו הצטרפנו כבר לפני כמה שנים, הצטרפנו לחוגגים ברחבי העולם, וביום ב-12 בפברואר השנה אנחנו גם ציינו את יום דרווין השנה, גם הוספנו לזה תערוכה שמתעדת את האבולוציה של האדם, ובנוסף היה גם מפגש לקהל הרחב של סדרת הרצאות בנושא האבולוציה. פעם היא הייתה מוקדשת, השנה היא הייתה מוקדשת לניאנדרטלים הקרובים לנו מאוד והמאוד מאוד מסקרנים מבחינה אנטומית.
0: כפי שאנחנו נראה להלן, לא רק מבחינה אנטומית, אבל השאלה היא בקשר לתערוכה. התערוכה פתוחה לקהל הרחב?
1: התערוכה פתוחה לקהל הרחב, לבתי ספר ולכיתות. חלק מ זמן הפתיחה של התערוכה מוקדש באמת לסיורים מודרכים, אבל הקהל הרחב מוזמן לבוא ולבקר, להסתובב ולהכיר את השתלשלותו של האדם, האבולוציונית של האדם, עד שאנחנו מגיעים לויטרין האחרונה, שבו המבקר בעצם צופה בתוך ראי ורואה את עצמו כאחד הנציגים של הומו סאפיאנס המודרני.
0: הומו סאפיאנס זה אנחנו כולנו כמובן. אני רוצה עכשיו להודות לפרופסור רק, אבל תישאר איתנו, אל תרד, כי אנחנו עוד יש לנו הרבה מה לדבר, ולעבור לפרופסור אנה בלפר כהן. פרופסור בלפר כהן, שלום לך. האם את איתנו?
2: כן, אני מצטערת.
0: לא קרה שום דבר. תרשי לי להציג אותך למאזינים. פרופסור בלפר כהן היא מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, בירושלים. ואני מתחיל בשלב השאלה הזהה בהתחלה. מהי מנקודת המבט הארכיאולוגית שלך? מהי אבולוציה?
2: אז מכיוון שאני באמת עוסקת רק באדם, אז אפשר לומר שמבחינתי האבולוציה במשמעות הדרוויניסטית, האבולוציה הביולוגית, ואני מתנצלת מראש שההגדרות שלי הן מעט כלליות, השפיע הרבה מאוד כמובן על האדם, אנחנו רואים את זה עד עצם היום הזה, כיום בעצם ההבדלים בין האוכלוסיות השונות של כולנו הומו סאפיינס מעידות על אבולוציה ביולוגית, אבל אני חושבת שהתרבות מהרגע שנכנסה למאגר הנתונים האנושי פעלה לא מעט והשפיעה ושינתה מהלכים, אפשר להגיד, אבולוציוניים, כך שמבחינתי לתרבות ולאבולוציה התרבותית יש משקל גדול מאוד בהתפתחות האנושית.
0: עכשיו, מהן העדויות הארכיאולוגיות לתחילת התרבות ועל כמה שנים אנחנו מדברים?
2: אז מאוד קשה לדעת האם הממצאים הקדומים ביותר של כלי אבן, שאלה הם בעצם העדויות הראשונות לתרבות חומרית, הם באמת שייכות לסיפור האנושי במשמעות הצרה של המילה, זאת אומרת אבותינו הישירים. מדובר על ממצאים מ-3.3 מיליון שנה, בסביבות אגם טורקנה בקניה, אפריקה. האם עשו אותם אבותינו הישירים או לא, זו שאלה אחרת, כיוון שעדויות לקיומו של מין כלשהו ששייך ישירות אלינו להומו הם מ-2.8 מיליון שנה. אז יכול להיות בהחלט שעשו את זה בני דודים, קרובים, כי תרבות כלים פרימיטיבית קיימת גם בתוך משפחת הפרימטים, המשפחה שאליה אנחנו שייכים. כלומר, כן. גם השימפנזה יכולים לייצר כלים.
0: בוודאי. אז אני רוצה פשוט לסייע למאזינים כמיטב יכולתי, וכשמדובר על האדם המודרני, מדובר על ההומו סאפיינס. כן. אבל לפניו היה הומו ארקטוס, למשל. האדם הזקוף, ולפניו היה אדם אחר. עכשיו כן. אנחנו רוצים לעבור לסוג אחר לגמרי. אני רוצה להציג, ברשותכם, אני מיד חוזר אלייך, פרופסור בלפר כהן, אבל אני רוצה להציג את המומחה השלישי שלנו, והוא דוקטור אילן גורונאו. דוקטור גורונאו הוא מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המחשב במרכז הבינתחומי בהרצליה. אז קודם כל אמרנו שלב השאלה הזהה, איך החוקר בתחום מדעי המחשב מצטרף למחקר הזה, ומהי אבולוציה לדעתך מנקודת המבט שלך?
3: כן, אז בשבילי בעצם אבולוציה היא המנוע ליצירת מגוון בטבע, בהקשר הכי רחב שלה. אז אתה יכול לחשוב על זה, אם לפני מאות שנים בני אדם הסתכלו מסביב ו... הדרך היחידה שלהם להסביר את המגוון הייתה לספר בעצם סיפורי בריאה של קודם נוצר זה ואחר כך נוצר זה, ואולי המין הזה השתלשל למין הזה. אז האבולוציה נותנת בעצם הסבר מכניסטי לכל הסיפור הזה, איך כל המגוון הזה נוצר אולי באמת מאיזשהו אב קדמון אחד.
0: מתי זה היה?
3: האב הקדמון המשותף לכל החיים, כמה מאות מיליוני שנים.
0: מרחקים כאלה, כן.
3: כן, כן. אז כאילו, האב הקדמון, נגיד, שלנו ושל שימפנזה, זה כמה מיליוני שנים, פחות מ-10 מיליון שנה.
0: וכאן אבל... אנחנו מדברים על האב הקדמון הראשון, זה הצטברות מולקולרית של...
3: כן, זה יכול להיות איזשהו תא, כן, כן. איזשהו תא חי, איזושהי מולקולה אפילו, לא בטוח שבתוך תא. שהייתה לה את היכולת בעצם להשתכפל, ובעצם בשביל שאבולוציה תפעל, אתה צריך משהו שיכול להשתכפל, להשתכפל בצורה לא מדויקת גם, כדי שיווצרו גרסאות חדשות, ואז יש בעצם את, את התחרות בטבע, שהיא זאת שמעצבת את מה שאנחנו רואים היום.
0: שעליה כותב דרווין.
3: כן, כן.
0: ברור.
3: אז חלק, כן, אז חלק מהשינויים, אז אם נחזור להקשר של מה עושה בן אדם שעבר הכשרה במחשבים בתחום הזה,
0: כן.
3: אז בעצם היום אנחנו מוצפים בנתונים שאנחנו יכולים למדוד היום, בעיקר DNA, זה המשאב העיקרי שאני חוקר, ואנחנו בעצם, אין לנו, אנחנו לא יכולים היום להסתכל על הטבע רק ולבוא עם תיאוריות על מה היה בעבר, אנחנו צריכים איזשהם דרכים לקחת את כל הנתונים האלה ובצורה סיסטמטית להוציא איזשהן השערות לגבי העבר. אז היום כל זה נעשה באמצעות מחשב וכלים סטטיסטיים, ומי שמפתח אותם זה אנשים בעלי הכשרה חישובית.
0: אני מבין. עכשיו, דיברה מקודם פרופסור בלפר כהן עלינו, על האדם, על ההומו סאפיינס, והיה ברור שלפניו היו סוגים שונים של אנשים שהלכו והתפתחו עד שהפכו להיות האדם המודרני, וכאן כבר מדובר באולי 200 אלף, אולי 150 אלף שנה, אבל יש עוד סוג של אדם שההומו סאפיינס הגיע אליו באירופה בתקופת הקרח האחרונה, והוא האדם הניאנדרטלי, שהוא קיבל את שמו מפני שהשיירים שלו נמצאו בעמק הניאנדר בגרמניה. מי הוא האדם הניאנדרטלי, דוקטור אילן גורנאו?
3: אז אולי פרופסור רק יהיה יותר, אני חושב, ידע יותר לענות בדיוק מי היה האדם הניאנדרטלי, אבל אני אגיד לפחות את הזווית שלי.
0: בוודאי.
3: אז האדם הניאנדרטלי הוא בעצם ענף בעצם אנושות, הענף הכי קרוב אלינו שאנחנו יודעים, הכי קרוב להומו סאפיינס, כי חשוב מאוד לדעת שאנחנו המון פעמים נוטים לחשוב על אבולוציה של האדם בצורה סדרתית של מין מוליד מין, ארקטוס מוליד את הומו סאפיינס, אבל בעצם זה אוסף של התפצלויות. וחלק מהענפים הצדדיים האלה, הם בעצם כל הענפים הצדדיים, נכחדו חוץ מהענף שעליו אנחנו היום יושבים. אז האדם הניאנדרטלי הוא הענף הכי קרוב אלינו, הם האחים שלנו מבחינת מין של אדם שחי לצידנו, וכשאנחנו, האבות הקודמונים שלנו, הומו סאפיינס, התפתחו באפריקה לפני משהו כמו 200, אולי 300 אלף שנה, אז הניאנדרטלים במקביל בעצם התפתחו באירופה לפני משהו כמו 400 אלף שנה, אולי אפילו באמת יותר. ובעצם המון המון זמן הם חיו, שני המינים האלה חיו עם מעט מאוד אינטראקציה, ורק שהאבות הקודמונים של הומו סאפיינס יצאו מאפריקה והתחילו להתפשט, אז הייתה איזושהי אינטראקציה ביניהם, ובעצם הומו סאפיינס החליף את הניאנדרטלים באזורי המחיה שלהם.
0: אני חוזר אליך, פרופסור יואל רק. דוקטור גרונאו משתמש בביטויים מאוד עדינים. ההומו סאפיינס החליף את האדם הניאנדרטלי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל ישנם אנתרופולוגים שבאים ואומרים שההומו סאפיינס פשוט חיסל את האדם הניאנדרטלי. זה שההומו סאפיינס, זאת אומרת אנחנו, מסוגלים להשמדה כוללת של שבטים ועמים, לא דורש הוכחה. אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה של המאה ה-20 והמאה ה-21. מה אנחנו יודעים על היעלמות הניאנדרטלים ועל חלקו של ההומו סאפיינס בסיפור הזה, פרופסור יואל רק?
1: כן, אז יש הרבה מאוד מוטיבים דרמטיים בסיפור הזה. מבחינת הוכחה מדעית או בשטח עצמו, יש לנו קצת מאוד עדות לכך. זה נכון שבערך לפני 40 אלף, 35-40 אלף שנה, עם חדירתו של הומו סאפיינס המודרני, לאירופה. זה בערך הזמן שגם הניאנדרטלים הולכים ונעלמים.
0: במילים אחרות, הם מתחילים להיעלם עוד לפני הופעתנו, הופעת ההומו סאפיינס?
1: הם מתחילים להיעלם לפני, וגם מה שחשבנו בעבר שהריפלייסמנט, כלומר החילופים היו מאוד מאוד מהירים, אנחנו יודעים שזה בעצם לקח לא מעט זמן, אפילו אלפי שנים. כעת המחזה המאוד סקסי הזה של כאילו האחד משמיד את השני, לדבר הזה ממש אין הוכחות. זה נכון שבערך באותו זמן האוכלוסייה האירופאית הניאנדרטלית בעצם נעלמה, אבל זה נכון גם לגבי הרבה מאוד בעלי חיים שנכחדו באותו זמן, ולייחס להם ולייחס את היעלמותם של אלו רק להומו סאפיינס, לאותם חבורות קטנטנות שחדגו לאירופה, לייחס את כל המהומה הזאת רק להומו סאפיינס, אני קצת קשה לי לקבל את זה.
0: אני מבין. אז איך אתה מסביר את העובדה שבדמנו, האדם המודרני, יש סמנים גנטיים של האדם הניאנדרטלי?
1: אז זהו, לי בתור אנטומיסט, כי התחלנו לדבר על האנטומיה ועל המאפיין את הניאנדרטלים, לי כאנטומיסט הדבר הזה נשמע מאוד מוזר, או לפחות בעבר אני ממש לא הייתי מקבל את הטענה הזאת, משום שאנטומית הניאנדרטלים באמת שונים מאיתנו שינוי עצום. שינוי הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מייחסים או ממה שאנחנו מכירים בתצפיות שלנו על עולם החי היום, שינוי שלא מביא להחלפה או לזליגה של גנים ממין למין. הניאנדרטלים פשוט מבחינה אנטומית הם היו דבר אחר. הרבה הרבה יותר מעניין ממה שמאפיין אותנו, ולכן אני, היה לי קשה בתור אנטומיסט לקבל את הדבר הזה, אבל קשה מאוד להתווכח
0: בהיעדר הוכחות יותר מוצקות. כן. אבל השאלה היא, פרופסור רק, אם היו היום באמת מתקופת הקרח קמים לפתע שני יצורים חיים, אחד הוא ההומו סאפיינס ואחד הוא האדם הניאנדרטלי, ואתה מתבונן בהם, מהם ההבדלים שאתה רואה ביניהם?
1: ההבדלים העיקריים הם באמת הבדלים שמתחת לאור, משום ששני היצורים האלה הם יצורים שעמדו זקוף בערך באותו גובה, אולי אחד קצת יותר כפוף והשני קצת יותר גבוה ויותר זקוף, אבל ההבדלים הפיזיולוגיים וההבדלים האנטומיים היותר עמוקים הם הבדלים עצומים. בעיקר אנחנו רואים את זה, וזה הדבר היחיד שנותר לנו לבחון את כמייצג את האנטומיה של הניאנדרטלים, אנחנו רואים את זה בשלד. והגולגלות הן אחרות לגמרי, חזות פניהן הייתה שונה. אנחנו יודעים שגם באגן הם היו שונים, אנחנו יודעים שגם מבנה בית החזה היה אחר, ואולי אפילו החוליות. כל הדברים האלה מגדילים מאוד את הרווח האנטומי שבין שני היצורים האלה.
0: אבל אם אתה אומר, פרופסור רק, שמבחינה חיצונית היה דמיון בין האדם הניאנדרטלי לבין ההומו סאפיינס, אז מי לידינו יתקע שכשחבורה של הומו סאפיינס מתנפלת על שבט נידח של ניאנדרטלים ורוצחת אותם, ונותרות כמה נקבות צעירות שלא יעשה בהן מעשה כפי שאנחנו עושים אחד לשני כל הזמן בעצם הימים האלה, ואתה יודע למה אני מתכוון והמאזינים יודעים למה אני מתכוון. למה שהם לא יעשו אותו דבר, וכך יעברו הסמנים הגנטיים גם לדמנו?
1: כן, ראשית, רוב העדויות בעצם מצביעות על כך שזה היה להפך. כלומר, הזליגה היא דווקא מכיוון הניאנדרטל להומו סאפיינס. אבל צריך לזכור דבר אחד, כי כבר הקדמנו ואמרנו בתחילת השיחה, גם להומו סאפיינס וגם לאדם היה אב קדום משותף. שניהם בעצם מתכנסים, שני הענפים האלה מתכנסים לאב קדום משותף.
0: כן, מיד אנחנו נותן לך לדבר, פרופסור בלפר כהן. את מיד נכנסת לשידור. כן, בוא נשמע את סיום הדברים, פרופסור.
1: וככל שאנחנו מעמיקים בזמן, שני הענפים האלה מטבע הדברים הולכים ומתקרבים אחד לשני, גם מבחינה אנטומית וגם מבחינה גנטית. ואם באמת מקבלים את הסינריו הזה, יכול להיות שחלק מהזליגה הזאת של של של חומר DNA קרה בתקופות היותר קדומות. כלומר, לא בתוצר הסופי של ניאנדרטל ושל הומו סאפיינס, כפי שאנחנו מכירים אותם הרבה יותר מאוחר, אלא כאשר שני המינים האלה היו הרבה יותר קרובים.
0: ברור. טוב, עכשיו תגובתך, פרופסור בלפר קורין.
2: אני לא מגיבה, אלא אני רק מוסיפה עוד, נגיד, מרכיב למרק הזה, כי הדברים באמת הם לא פשוטים. מעבר להערה שלך, שאם חיצונית הם היו דומים, ומכיוון שאנחנו שייכים ליונקים היותר סקרנים קיימים בעולם החי ותמיד מנסים דברים חדשים, אז אני לא יודעת עד כמה באמת השונות הייתה מעצור. מבחינה תרבותית, וזה בעצם מה שרציתי להדגיש, מבחינה תרבותית גם הנאנדרטלים וגם ההומו סאפיינס באותה תקופה שאנחנו מדברים עליהם, כלומר זמן מה לפני שהם נפגשים באירופה, מבחינה תרבותית הם עושים את אותם הדברים, וזה אחד הדברים המעניינים, אם אפשר לומר כך. מה שנקרא עדן תקופת האבן התיכונה, המידל פלאוליטיק, התרבויות האנושיות שאנחנו מכירים גם באירופה וגם באפריקה וגם בחלקים של אסיה מאוד דומים זה לזה, והמכנה המשותף שמתקיים בכל המקומות, מקיימים דברים שונים, אבל ישנה תופעה של טכנולוגיה מסוימת, טכנולוגיה די מורכבת, טכנולוגיה של סיטוט אבנים שנקראת טכניקה לבלואה, ש הוגדרה לראשונה בצרפת, אבל בעצם את ראשיתה רואים באפריקה והתפשטה ברחבי העולם, והיא קיימת גם באתרים שהיו במובהק אתרים של ניאנדרטלים, וגם באתרים במובהק שהם היו של הומו סאפיינס, כמו באפריקה. ככה להוסיף עוד תבלין לסיפור הזה, בלבן, אצלנו, בשכונה אפשר לומר, אנחנו מוצאים עדויות של תעשיות לבלואזיות עם שרידים של קרובים יותר אליהן, הומו סאפיינס, אני מאוד נזהרת כי ליואל יש תתי הגדרות, ולצידם או במקביל, טקט אחד יותר מאוחר, אנחנו מוצאים את אותם התרבויות עם הנאנדרטלים.
0: עכשיו, השאלה שכיוונתי אלייך היא, בתחום שלך בארכיאולוגיה, מהם הממצאים העתיקים ביותר שיש לנו של עזרה לזולת, של אמפתיה, של מישהו שעל ידך שבר יד או שבר רגל, ואתה מנסה להושיע אותו? כמה אחורה אנחנו יכולים ללכת?
2: הרבה מאוד. זה,
0: בואי נשמע.
2: ולכן אני חושבת שהתרבות או התנהלות החברתית השונה, זה לא בהכרח הולך ביחד עם תרבות חומרית, אבל במקרה שלנו אני חושבת שאפשר לדבר גם על תרבות חומרית וגם על התנהלות חברתית אחרת. היא הולכת רחוק מאוד בזמן, ודוגמה בולטת זה הממצא, ישנה גולגולת של פרט מאתר, האתר בעצם הראשון שנכון ליום שנמצאו בו שרידים של הומו מחוץ לאפריקה, וזה בדמניסי בגיאורגיה. הגולגולת הזו היא של פרט חסר שיניים, אבל הוא המשיך לחיות ללא שיניים, כי רואים סימני החלמה בלסת. כלומר, מישהו היה צריך לדאוג למזון שלו, ללעוז בעבורו, לשחוק אותו, או בכלל לעזור לו להתקיים, כי הוא שרד אי אלו שנים ללא שינה ותחליפים של שיניים כמו שאנחנו מכירים כיום.
0: אני מבין. דוקטור גרונאו, מה למדנו מהגנים של האדם הניאנדרטלי? כי הנושא הזה מבחינה מצפונית הוא לא מרפא מהרבה מאוד אנשים. אנחנו מנסים, כמובן לא נפתור את הבעיה בשידור הזה, אבל אנחנו מנסים להבין מה למדנו מהגנים של הניאנדרטלי, דוקטור גרונאו.
3: כן, אז תרשה לי אולי לקחת אותנו קצת אחורה.
0: בבקשה.
3: ובכלל להסביר איך אפשר, אני חושב שבטח רוב המאזינים שלנו לא יודעים בכלל איך אפשר לשחזר רצף גנום של ניאנדרטל, כן? הרי אין לנו היום ניאנדרטלים לקחת מהם דגימות דם. אז בעצם כבר עשרות שנים, בעשורים האחרונים של המאה הקודמת אפילו, אנשים השתעשעו עם הרעיון של להוציא DNA מעצמות, מממצאים ארכיאולוגיים. כי היה ידוע שה-DNA קיים שם. DNA הוא אמנם חומר אורגני, אבל היא מולקולה מאוד עמידה, ויכולה לשרוד אלפי שנים, ואפילו עשרות אלפי שנים.
0: פה ושם אכן הצליחו.
3: כן, אז ההצלחות היו בהתחלה מאוד בעייתיות, כי DNA אפשר להפיק, אבל יש שם גם הרבה DNA של חיידקים ומיקרובים אחרים, אז צריך להיות מאוד מאוד זהירים כדי בעצם לדוג את ה-DNA הרלוונטי לנו. זאת בעצם הייתה הבעיה העיקרית, ולקח משהו כמו 20 שנה לפתור את הבעיה הזאת. איך אפשר באמת מעצם לקחת DNA שאני אוכל להגיד בוודאות מספיק גבוהה, שזה ה-DNA של הבן אדם שהעצם הזאת הייתה שייכת לו. אז אחרי משהו כמו 20 שנה של הרבה טאקלים טכניים, לפני 9 שנים בערך, ב-2010, הצליחו לקחת 3 עצמות של פרט ניאנדרטלי ממערה בקרואטיה. בעצם לא פרט אחד, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה 3 אנשים שונים, ולהוציא מהם DNA שהוא באמת בוודאות מספיק גבוהה DNA של אותם ניאנדרטלים, ולשחזר את הרצף, רצף הגנום, ולהשוות בעצם ל-DNA של אנשים בני ימינו.
0: ומה קיבלנו?
3: זהו, אז מה שראינו, בעצם הסמן הכי מובהק בהשוואות האלה, היה שכשאתה משווה את אותו רצף ניאנדרטלי לאנשים שחיים היום מחוץ לאפריקה, אז אתה רואה קרבה קצת יותר גדולה, היא מאוד קטנה, אבל משמעותית סטטיסטית, מאשר הקרבה של אותו ניאנדרטל לאנשים שחיים היום באפריקה. עכשיו, אם אתה מניח שבסך הכל האב הקדמון המשותף לי נגיד, ולמישהו מאיזה שבט באפריקה, הוא אמור להיות קרוב אלינו יותר מהאב הקדמון שלי ושל ניאנדרטל, שהתפצלנו לפני יותר מחצי מיליון שנה, אז הדבר הזה יכול להיות מוסבר רק אם הייתה איזושהי אינטראקציה בין האבות הקודמונים של אנשים שהיום חיים מחוץ לאפריקה ואבות קודמונים של אותם ניאנדרטלים.
0: במילים אחרות,

0: אז עוד באותו, עוד באותה בדיקה ראשונית, בעצם ההסבר המתבקש היה שכשהומו ספיאנס התפשט באירופה ובאסיה, הוא פגש ניאנדרטלים שחיו שם באותו זמן, והיה ביניהם איזשהו מגע מיני, והגנים האלה עברו ונורשו היום בעצם כמעט לכל מי שחי מחוץ לאפריקה, שיש לו איזשהו ענף קדמון, כן, מחוץ לאפריקה, בשיעורים מאוד קטנים. זאת אומרת, בגנום שלי ושלך יש כנראה משהו בין 1% ל-3% מקטעים גנטיים שהם נורשו כחלק מאותה אינטראקציה שקרתה במשך כנראה אלפי שנים, בזמן הזה שבתווך בין ההתפשטות של הומו ספיאנס וההיעלמות של הניאנדרטלים.
1: טוב, אנחנו רשאים להניח עוד פעם, בשל אופיו של ההומו ספיאנס, שהמגע המיני הזה כשהתרחש, הוא לא בהכרח נעשה ברצון טוב.
0: אני לא חושב שאנחנו יכולים להניח את זה, ואנחנו לא באמת יודעים. וגם אנחנו לא באמת יודעים שהומו ספיאנס היה רצחני יותר מכל מין אדם אחר. יש ביטויי אלימות מאוד קשים, אצל שימפנזות גם. הומו ספיאנס פשוט חי מאוד בתפיפות במאה ה-20. אז המון מהאלימות הגואה שאנחנו רואים היא פשוט תוצאה של הרבה יותר טאקלים בין קבוצות. לא ברור שיש משהו באופי שלנו. אנחנו לא צריכים להאשים את זה, את הכל על הגנים, כן? חלק מזה מאוד תרבותי.
1: אתה מקבל את הדברים האלה, פרופסור יואל רק?
2: בבקשה?
1: אתה מקבל את הדברים שאומר לנו אילן גרונאו?
2: כן, באופן מובהק. אני באמת בגנים, קשה לתרגם את מה שאנחנו רואים בגנים, לא לאנטומיה ולא להתנהגות.
1: כן. מהו סיפור ההומו ספיאנס והזאבים?
2: אז סיפור מאוד פיקנטי, מאוד מסקרן.
1: בוא נשמע אותו.
2: מאחר ויש עדויות מסוימות, בעיקר באירופה, בבלגיה, שיחד עם שרידיו של הומו ספיאנס, עצמותיו של הומו ספיאנס, יש גם עצמות של משהו שדומה מאוד לזאבים. אנחנו לא רואים, או בקושי אפשר להצביע על משהו שמעיד על ביות של אותם יצורים, והאסוציאציה הזאת הביאה לסיפור, או לפחות לאיזושהי הצעה מאוד מאוד אקזוטית. מי שהציע את זה בעצם טען שהסוד גדולתו, סוד ניצחונו של הומו ספיאנס על הניאנדרטלים, בעיקר על הניאנדרטלים, נובע מסימביוזה, מאיזה קשר מאוד מאוד הדוק בין חבורות של הומינידים, חבורות של הומו ספיאנס, לבין חבורות של זאבים.
1: זאבים בדרך להיות כלבים.
2: בדרך להיות כלבים, זה אמנם מבחינה כרונולוגית, זה אפילו אחרי שאנחנו יודעים שכלבים החלו להתביית, אבל קשה מאוד באמת להצביע על כך שהם מבויתים. העדות לביות של אותם חבורות זאבים הוא מאוד מאוד חלש.
1: אני מבין.
2: והדבר הנוסף, כלומר, אלה שמקדמים את התיאוריה הזאת, את הסיפור הזה, בעצם מספרים שהיתרון הגדול של הומו ספיאנס בציד ובהשגת מזון,
1: זה בעצם היו אותם זאבים, ודאי.
2: הזאבים, הסימביוזה בין הזאבים. בין הזאבים ובין הומו ספיאנס ומגה פאונה, אותם יצורי, אותם חיות צייד ענקיות, אפשר היה בעצם להתמודד איתם רק דרך הסימביוזה הזאת.
1: כן, אתה מתכוון כמובן לממוטות, מסטודונים, ממוטות, או כן. מה שלא יהיה, כן. אז החיות הגדולות האלה.
2: בגלל שעל פי אותה תיאוריה, אז

0: הזאבים האלה, חברות הזאבים האלה, בעצם הקיפו והעמידו את הטרף, והאדם עם הטכנולוגיה שלו בעצם חיסלה אותו. וזאת הסימביוזה שבין...
1: ואחר כך הייתה חלוקה של המזון.
0: נכון. והדבר המעניין זה שיש כאלה שאומרים שהעיניים שלנו והלבן שבעיניים, הוא בעצם הקשר שבין הקשר של קומוניקציה בין הזאבים לבין האדם, כי רק לנו יש את הלבן בעיניים, והם הצליחו לקרוא אותו ולהבין למה אנחנו מתכוונים ולאן אנחנו מצביעים בעצם.
1: זה מגיע גם לשפה האנגלית, שבה אתה אומר שהקרב היה כל כך אכזרי שהאויב saw the white in your eyes, או משהו בדומה לזה. מה התגובה שלך, פרופסור בלפר כהן?
2: אני צוחקת, אתה... לא, זה נשמע נחמד, העניין האנגלי. תראה, מבחינה ארכיאולוגית, עדויות לביות של כלבים, מחפשים אותם עשרות בשנים. ונכון להיום, אנחנו יכולים אולי להתעדר שוב, באמת הלבנט היה תמיד מורכב, כמו שאמרתי קודם, נאנדרטלים והומו סאפיאנס חיו כאן בחליפה אחת, אלפי שנה לפני שזה קרה באירופה. אז גם לגבי הכלב, עדויות לביות של כלבים יש לנו בתרבות הנטופית מלפני כ-15 אלף שנה. יש קבורות מפורסמות, לפחות בחוג הארכיאולוגי של בני אדם עם כלבים. יש קבורה מאתר בשם נאן של אישה וגור כלבים שהם קבורים ביחד. זה נשמע כאילו קברו ביחד איתה את הכלב שלה. ישנם עוד קבורות משותפות באתרים אחרים. ופה, למרות שהפרט, אי אפשר להגיד שהוא זהה לאיזשהו מין ספציפי של כלבים שאנחנו מכירים כיום, כי יש לו עשרות מינים. האדם שיחק בביות כן, הכלב ויצר כן. כלבים גדולים, קטנים, בינוניים, עם כל התכונות הספציפיות. אבל הביות, כלבים מבויתים, כמו שאנחנו מכירים אותם, תופעה יחסית חדשה, היא לא יותר קדומה ל-15 אלף שנה. זאת אומרת, כמו שיואל אמר, העניין של המיוטואליזם, כן, הקיום, התמיכה ההדדית של חברות ציידים בזאבים, והזאבים בחברות הציידים, זה קצת כמו, אתה בוודאי מכיר את הסיפורים של קיפלינג, Just So Story.
1: רודיארד קיפלינג, כן, כן.
2: כי השינויים בעצמות הכלבים כתוצאה מביות, או בכלל נוכחות של כלבים בתוך מחנה של בני אדם, הן מתחילות להופיע בסביבות 15 אלף שנה,
1: טוב,
2: ואז
1: אנחנו,
2: גם יש עדויות בעין.
1: אנחנו בעניין הכלבים נסתפק. אני רציתי לשאול אותך...
3: כן, אפשר אולי רק להוסיף דבר אחד קטן.
1: בבקשה.
3: כי גם פה יש זווית גנטית, גם לגבי העניין הזה אנחנו היום יכולים להסתכל על מידע גנטי ולראות מה ה-DNA אומר, אז הוא בעצם מתאר תמונה די דומה, והיום בעצם התיאוריה, כשמסתכלים, מנסים לזהות את השינויים הגנטיים שקרו בגלל ביות, אז הם קרו כנראה באמת מאוחר יותר מהזמן שבו מזהים בעצם איזושהי אינטראקציה בין בני אדם לאבות הקודמונים הזאביים של אותם כלבים. כלומר, כנראה הביות קרה בשלבים שבשלב ראשון הייתה איזשהו שלב ראשון שבו נוצרות אוכלוסיות זאבים שהן קצת יותר ידידותיות, ויכלו באמת לעשות קואופרציה עם בני אדם, ורק בשלב מאוחר יותר, פעולה הרבה יותר אינטנסיבית של סלקציה שכבר בני אדם עושים, שהם לוקחים...
1: ברור. הנקודה הובנה, אני מבקש להתקדם, ואני פונה אלייך, דוקטור בלפר כהן. אנחנו דיברנו על אמפתיה בין בני אדם. עכשיו, מהם העדויות הארכיאולוגיות הקדומות ביותר לרצח וטראומה אצל האדם, קין והבל?
2: אז כמו שכבר אמרו קודמיי וגם אתה, אין ספק שכשאתה בודק את ההתנהגות התוקפנית בתוך המשפחה שלנו בפרימטים, אז כמו שהרבה שנים הניחו שרק אנחנו החריגים, רק ההומו סאפיאנס חרג והשימפנזות הם בעלי חיים נינוחים
1: ואיש תלית שכולת חלת,
2: אלא אוהבי שימפנזה, אז אתה רואה שיש אצלם בין החבורות תוקפנות מאוד גדולה, וגם בתוך החבורה עצמה כבר היו דברים מעולם ועדויות. לגבי ההומו סאפיאנס, ובכלל לגבי השרידים האנושיים, מאוד קשה להבדיל בין טראומה כתוצאה מנפילה או אלימות, עד שאנחנו מגיעים לשלב שבו יש שימוש בכלים שהם במובהק, ניתן לזהות שהפגיעה הייתה רצחנית במשמעות שאנחנו מדברים עליהם. כשיש שימוש במתכת למשל, כן? כשיש קטיעה או עריפה, אז אתה יכול לראות בעין. וזה, ואלה הם עדויות מאוד מאוחרות.
1: מהו טווח הזמן?
2: כמה אלפים בודדים.
1: כמה אלפים בודדים של שנים. מה עם קניבליזם? אנחנו יודעים שהוא היה קיים, אנחנו יודעים שהאדם היה זקוק לחלבונים, לפרוטאינים, ואכל שבועים ואכל הרוגים, וככה הוא המשיך להתקיים.
2: כן, וגם ניצולים של טיסות שלא צלחו.
1: אנחנו מכירים את הכל. אבל מתי זה מתחיל? יש לנו עדויות.
2: שוב, אין לנו ממש עדויות לקניבליזם, ישנן, אלא בתקופות מאוד מאוד מאוחרות. העדויות הקדומות ביותר שיש כמעט הסכמה כללית לגביהן, הן דווקא מגיעות מאמריקות, וזה באמת, אפשר לדבר על מאות או אלפים בודדים.
1: כן.
2: אני אגיד לך עוד משפט אחד, איך אנחנו יודעים על קניבליזם? אנחנו צריכים למצוא עצמות של בני אדם שאולי עברו תהליכים של עיכול ומיצי קיבה. עכשיו פה ושם יש עדויות בודדות, אבל אנחנו לא יכולים לדעת, למשל, מה שיש, העדויות המובהקות, אני מנסה לחשוב תוך כדי תשובה, שיש אולי קניבליזם, זה קרצופים של גולגלות מבפנים, או קרצופים של עצמות.
1: אתה רואה את הסימנים, לא יודעים... את סימנים של סכיני האבן על העצם האנושי. כן.
2: אבל באותה מידה יש כאלה שאומרים שזה בעצם... חלק מטיפול במת, כי אנחנו מכירים בעדויות אתנוגרפיות, התנהגויות אנושיות, שבהם יש ליקוט עצמות של עצמות אבות, מנקים אותן, וגם אם יש תופעות של קניבליזם, זה יותר סימן של כיבוד והערכה מאשר הזדקקות לקלוריות.
1: ברור. פרופסור רק, אני חוזר אליך. קודם כל, אתה רוצה להגיב על דבריה של אנה.
0: כן, לא, יש לנו דווקא עם כמה אתרים ניאנדרטליים, יש חשד מסוים ש... וגם כן, זה לא עניין של טקס, אלא כנראה בעקבות עקה ורעב כבד באותם אזורים שהם חיו, שהם גם בעצם פיצחו את העצמות של בני מינם. מה בדיוק עומד מאחורי הסינריו הזה, קשה לדעת. קרוב לוודאי שזה פשוט רעב ומצוקה נוראים. כי באמת, החיים של הניאנדרטלים לא היו פיקניק. זה מה שאפשר בעצם לציין. גם לגבי זה יש ויכוח. יש כאלה שאומרים שזה בעצם מלאכותי. כלומר, זה לא תוצר של פיצוח עצמות, אלא משהו מקרי בדברים כאלה.
1: עכשיו, אנחנו אולי כדי להגן על שמנו הטוב, ושמנו לא כל כך טוב, אבל נניח, בקשר להיעלמות הניאנדרטלים, האם יכול להיות שקרה להם מה שקרה לאינדיאנים, למשל במקסיקו ב-1500, כשהגיע האדם הלבן והפיץ את השפעת ואת ההתקררות, כל מיני מחלות שלא היו מוכרות במקסיקו, והמערכת החיסונית לא יכולה הייתה לעמוד בהם, ואז מ-30 מיליון הם הופכים פתאום ל-700 אלף בתוך 100 שנה. האם יכול להיות שזה מה שקרה לאדם הניאנדרטלי, שהאדם המודרני הגיע לאפריקה והביא איתו מחלות שהאדם הניאנדרטלי לא הכיר? פרופסור רק.
0: כן, בהחלט ייתכן, כזה, אפשרות כזאת תמיד קיימת. אני תמיד חוזר בחזרה לתמה שאני מצביע עליה, שהרבה מאוד מעולם החי שהקיף את הניאנדרטלים, גם הוא נעלם. אולי יש לזה סיבות אקלימיות, אולי יש לזה סיבות שאנחנו לא מכירים, אבל אני רואה את הדברים הרבה פחות דרמטית.
1: כן, אני כך מבין.
3: אנחנו אגב יודעים, אנחנו יודעים מבחינת הגנטיקה, שיש הבדלים די גדולים באזורים האימונולוגיים, יש הבדלים די גדולים בינינו ובין הניאנדרטלים. אנחנו רואים את זה גם בתוך אוכלוסיות אנושיות, שזה האזורים שהכי מפתחים שונות. אז בהחלט יכול להיות שלהם הייתה עמידות לדברים שלנו לא, והפוך, וגם אחת הסברות היא שזה אחד הדברים שהאבות הקודמונים שלנו קיבלו מהניאנדרטלים, מהאינטראקציה המינית ביניהם בעצם, זה היכולת בעצם לקבל מהם את העמידות האימונולוגית מפני הסכנות שיש באזורים האלה.
1: כן, תודה רבה לשלושתכם עד כאן להפעם, תודה לחוקרים הנכבדים, תודה גם לכם המאזינים. יום
0: לכם.
1: דרווין הבינלאומי, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור אמיר שמואלי, הפקה תומר שלפניק. אני יצחק נוי, יישארו עמנו כאן.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, עכשיו חצות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ארוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עימם שיחות.
2: There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go.
1: יש שתי דרכים. אני חושב שהדרך הזו היא חכמה יותר, אבל השנייה היא כנראה הקלה יותר. פשוט להמשיך בתקיפות, ואנחנו יכולים לקחת את זה לרמה הרבה יותר גבוהה אם נרצה. אנחנו מוכנים לזה. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל הוסיף טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין כי אינו ממהר על אף הטענות על השפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר היום נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. ערוץ אל מסירה החוטי מדווח על תקיפה סעודית במחוז אל חודיידה בתימן. כתבנו רואי קייס מוסר כי כלי תקשורת המזוהים עם החוטים דיווחו שהותקפו מתקנים שקשורים למוסד התקשורת באל חודיידה והאי קמרן המסונף למחוז. חבר הלשכה המדינית של החוטים חיזם אל אסד כתב ברשת אקס כי הצעד הסעודי גרם נזק לסעודיה עצמה. בחירות 26. בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11 כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל נסיבות ביטחוניות כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות, ויפנו לוועדה מסדרת. בשריפה סמוך לאדוריים נפגע גבר כבן 30 משאיפת עשן ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת בית.
4: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

0: שלום שלום ושבוע טוב, אי שרון.
1: אהלן אורי, התרגשות, אה? ערב חשוב היום.
0: היום?
1: היום.
0: מחר יום חשוב.
1: היום לא?
0: תקשיבי רגע, עכשיו, הנה, יש לי הרצאה.
1: תעשה סדר.
0: אז בואו נתחיל מזה, שהיום המשחק על מקומות 3-4.
1: אז זה גם חשוב, לא?
0: שנייה, זה המשחק שידוע בזה שאף אחד לא רוצה לשחק בו. כי מה זה אומר? זה אומר שהפסדת את האפשרות להגיע לגמר. זה שתי הקבוצות שהפסידו בחצי הגמר, משחקות על המקום השלישי, לאף אחד אין רצון לשחק אותו, ותמיד משחקים אותו בסופו של דבר. אין לו חשיבות של ממש, אף פעם לא מדברים על מי סיים במקום השלישי.
1: כן.
0: המשחק הגדול בחר, כמובן, זה הגמר. נגיד שאנחנו תוכנית מוקלטת, אנחנו לא יכולים להגיד, זה עדיין נעלם בשבילנו. מי ישחק?
1: נכון.
0: על המקום 3-4, המשחק בחצות, בשידור ישיר, כאן 11, כמובן, מחר. חתיכת חגיגה.
1: אז אתה אומר, המשחק של היום זה כאילו באסה, כן?
0: זה עונש.
1: זה עונש.
0: רשמי, עונש רשמי.
1: גם אתה יודע שאתה לא מגיע לגמר, וגם אתה צריך לשחק.
0: שנים כבר מדברים על זה, שרוצים לבטל את המשחק הזה, שהוא מיותר, בשביל מה צריך לשחק במקומות 3-4.
1: אבל מוכרים כרטיסים, לא?
0: אבל יש מכירת כרטיסים, ובסופו של דבר משחקים אותו. אבל שחקנים, יש הרבה שחקנים שכועסים על זה. זה במצטבר עוד משחק שהם לא רוצים לשחק, זה שוב עומס גדול מאוד על השחקנים. אבל בסוף הכסף מנצח את הכל, יהיה משחק היום בערב, ואנחנו, לא יודע, נראה, נשתדל להחזיק מעמד. כן.
1: טוב, אז בואו נחבר לזה גם ענייני מזג, מכיוון שאנחנו בכל זאת כאן בסביבה, ותוכנית סביבתית, ונדבר רק על נתון אחד שזה באמת יהיה האייטם הפותח שלנו עוד מעט. גלי החום שאנחנו רואים שיש כל הזמן באירופה, עכשיו מסתיים גל החום השלישי באירופה, שהראשון היה בחודש מאי, כלומר בפרק זמן מאוד קצר, גל חום גם בארצות הברית, כל העולם כמעט חווה את הדבר הזה, וגם גורם לתמותה של אנשים, אז אנחנו נתייחס לזה.
0: תגידי, אצלנו בשבוע הבא יש גל של גל חום או חום סתם? זאת אומרת, ימים חמים.
1: שוב בוא נגיד שהתוכנית שלנו מוקלטת, אז כמו שזה נראה היום, נראה שאכן נתחיל את השבוע עם טמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל העונה, אבל בוא, נתקדם עוד קצת.
0: אנחנו עוד לא אירופה.
1: בשום
0: צורה אנחנו...
1: מי שמקשיב, שפשוט יקשיב לתחזית ולא למה שאנחנו אומרים עכשיו, זה יאמין יותר, כן.
0: טוב, אנחנו מתחילים כרגיל, נכון, עם עדכון חדשות הסביבה, יש לנו את מיכל וסרמן, שלום שלום מיכל.
1: אהלן מיכל.
2: שלום שרון, שלום אורי.
1: טוב, עם מה אנחנו מתחילים?
2: נתחיל עם הדיון הטעון שהיה השבוע במועצה הארצית לתכנון ובנייה בעקבות מהלך שמקדם מינהל התכנון בהנחיה של הממשלה לקצר את תהליכי התכנון, לבטל תסקירי השפעה על הסביבה בתוכניות תשתית כמו תחבורה, אנרגיה, פסולת, שפחים. לפי ההצעה, מעטה היו הנחיות אחידות לתוכניות כאלה ולא תסקירי השפעה מפורטים ומקיפים כפי שנהוג. מתנגדים לזה במשרד להגנת הסביבה, גם בארגוני הסביבה. הערכה היא שאם זה יעבור, הארגונים יעתרו לעליון. ונשמע על זה עוד.
1: רגע, מי אמור, הממשלה, מי מחליט על הדבר הזה שפתאום מקצרים את התהליכים?
2: המועצה הארצית היא בעצם, המועצה היא הגוף הסטטוטורי, אין פה, אז במידה ותתקבל ההחלטה, תהיה, ככל הנראה, תהיה עתירה לעליון בנושא הזה.
0: טוב, בוא נעבור לנושא הבא, הזיהום בחופים, נכון?
2: כן, הזיהום, נעבור בזה, קרה השבוע בחיפה, אמצע הקיץ, חופש גדול, ודווקא בשיא החום נסגרים לרחצה 5 חופים בעיר חיפה. הסיבה זיהום חריג שנמצא בבדיקות שגרתיות של משרד הבריאות. הערכה היא שתקלה במערכת הניקוז גרמה להזרמה של שפחים לים. זה קרה ביום שני, ביום למחרת כשהבדיקות היו תקינות, החופים חזרו חזרה, נפתחו מחדש, אבל זה מציף מחדש את הבעייתיות שבה כל תקלה או כל כמות משקעים חריגה, שזה גם יבוא ב... אחרי החום הזה, ברירת המחדל היא הזרמה לים, בזמן שיש היום אפשרויות שלא פוגעות בסביבה, הקמה של מאגרים, הקמה של מתקני ויסות, כדי שהטבע שלנו יישמר. זה עוד איתות מטריד למקבלי ההחלטות שחייבים לפעול בנושא הזה, אי אפשר להמשיך כאילו שום דבר לא קורה.
1: כן,
0: עכשיו הנושא הבא שלנו, אנחנו הולכים להכריז מה על בואו של הסתיו?
2: זה אחד ממבשרי הסתיו, החצב.
1: אבל אני חייבת להגיד למיכל שכל שנה, הפעם זה קצת מוקדם, כי זה יולי, אבל כל שנה באוגוסט כבר יש את החצבים שפורחים, וכולם בהיסטריה, ווואי, איך יכול להיות שזה מוקדם מהרגיל, ומה זה אומר, ואיך זה משפיע על החורף, והאם זה אומר לנו מה יהיה בחורף. התשובה בכל שנה היא לא. אוקיי? נכון. אבל הפעם זה באמת גם מוקדם ממה שאני זוכרת שזה מוקדם.
2: מאוד.
1: כן?
2: מוקדם מאוד, גם, אבל נגיד גם בכלל הכל מוקדם, גם המדוזות באו השנה מוקדם, והלכו מוקדם, אז גם החצב בא מוקדם, אנחנו לא כל כך קטנים מלהבין בדיוק מה זה אומר, אבל זאת ללא ספק עוד עדות לטבע שמושפע משינוי האקלים כאן מסביבנו, וגם קצת מתחיל להשתגע.
0: כן, מעניין. טוב, תודה מיכל על העדכון הזה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך, תודה רבה.
1: אז דיברנו על משבר האקלים, מה שמוביל אותנו לאייטם הראשון שהזכרנו אותו.
0: משבר זה מילה קטנה, אני חושב. את יודעת שאנחנו מדברים עכשיו על הממדים של מה שמתרחש באירופה, ממדי התמותה, הזכרת את זה קודם, זה מתעצם, זה הולך ומתעצם מהסיפור הזה, אבל זה אנחנו רוצים לדבר.
1: כן, לא, אתה יודע, הייתי בוועידה של, של הסביבה ושל, בשבוע שעבר הייתה ועידה מאוד גדולה, וכולם מדברים על זה שאתה יודע, אנשים מדברים עם התחממות גלובלית, וזה, אנחנו באמת מדברים על המשבר, ואנחנו עושים את זה כל שבוע בתוכנית, כי זה כולל כל כך הרבה תחומים מסביב, זה לא רק הסיפור הזה של האקלים, אתה יודע, זה משפיע על כל דבר בחיים שלנו, גם דברים שאנחנו מדברים בתוכנית. איך אתה בונה את הערים, מה אתה עושה עם המים, אתה יודע, כל דבר, איך אתה מסתדר עם האוכל, הכל קשור לתוך הסיפור הזה.
0: הכל נועד למנוע את מה שקרה באירופה עכשיו, וזה התמותה המסיבית בעקבות החום הכבד הזה. כל העניין הזה, לבנות את הערים, זה כדי למנוע את הדברים האלה. חלק גדול מהדברים כנראה לא נעשו, וזה הופך להיות אסון, פשוט אסון.
1: כן, אז בואו נגיד שלום לדוקטור זוהר ברנט, יצחקי, ראש קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית, המרכז האקדמי רופין, אהלן זוהר.
3: שלום שרון, שלום אורי.
0: שלום שלום.
1: אז בואו ניתן קודם כל את הנתונים. השבוע יצאו נתונים על תמותה עודפת, סליחה שאני מגדירה את זה ככה, אבל זו הגדרה, של 10,650 איש בגלל החום השני שהיה באירופה, כלומר לא מה שהיה השבוע, אלא מה שהיה בסוף חודש יוני, ואלה מספרים עצומים.
3: נכון. אלה מספרים עצומים, זה משהו שלא נראה כמוהו, ולצערי אנחנו לא בטוחים שזה הדבר, זה הפעם האחרונה שנראה כאלה מספרים, כי כמו שבאמת אמרתם נכון, אנחנו נמצאים באיזשהו אירוע מתגלגל, שינוי אקלים, ונהיה יותר חם ויותר גלי חום, גם במקומות שלא היו רגילים לכאלה טמפרטורות.
0: מה זה תמונה עודפת? זאת אומרת, יש את התמונה הרגילה, ה-10,000 פלוס האלה זה תוספת למספרים הרגילים, העונתיים הרגילים?
3: נכון מאוד. אם נניח במדינה מסוימת אמורים חס וחלילה ללכת לעולמם X מספרים, אנחנו פה מדברים על עוד כמה אלפי אנשים שפשוט נפטרו באותה תקופה יחסית לתקופה מקבילה.
0: ואנחנו יודעים שיש פה קשר סיבתי ברור, החום הכבד והמוות.
3: נכון, נכון. אני אציין שמתוך 10,000 אנשים, הערכה היא שכ-9,000 הם אנשים מעל גיל 65. שמצד אחד אנחנו רואים אוקיי אנשים בכל מקרה אולי אנשים קשישים שהיו אמורים ללכת לעולמם, אבל לא נשכח את האלף אנשים, אנשים צעירים, אנשים שאמורים להיות יחסית בריאים, שפשוט נפטרו בגלל חשיפה לאותם גלי חום.
1: אז לפני שנדבר על זה, בוא רק נציין שגם ארגון הבריאות העולמי, חלק מהמספרים האלה, וזה ארגונים שהם ידועים כארגונים אמינים, ומה שהם אומרים, לא היה פה משהו אחר. כלומר, אין איזה קוביד, אין איזה קורונה, אין איזה מחלה אחרת שהייתה יכולה להשפיע. כל הנתונים זהים, מלבד הסיפור הזה באמת של החום, ולכן מקשרים את זה לחום. ממה מתים, כאילו? אנחנו נהיינו כל כך קהים לעניין הזה, בגלל שאנחנו שנים חיים בתוך אקלים חם, ואנחנו יודעים שצריך לשתות ולהיזהר מחשיפה לשמש. זה הסיפור?
3: א', כן, אנחנו קצת יותר עמידים, ואנחנו קצת יותר סתגלנים לחום, למרות שגם בישראל יש לא מעט עבודות שמראות שבגלי חום, גם אצלנו יש תמותה עודפת. את העבודה של המשרד להגנת הסביבה, שיצא לפני כמה חודשים, שראתה שבכל גל חום נפטרים עוד 45 אנשים בישראל, למרות שאנחנו כביכול מכירים והסתגלנו וכו'. כלומר, זה פוגע בכולנו, הסיפור הזה.
0: מה הורג את האנשים? סליחה שאני משתמש, אומרת, אבל מה הורג אותם? בסופו של דבר, יש גל חום, מהי סיבת המוות?
3: אז בגדול יש כמה דברים. קודם כל, גל חום, כלומר, הבן אדם חשוף לטמפרטורה יותר מדי גבוהה, מערכות הגוף שלו עובדות בצורה פחות טובה. זה ידוע בתור זה שמחמיר מחלות לב, מחלות ריאה, הראו לא מזמן שגם מחלות של כליות, שקשורות גם למאגר המים של הגוף.
0: סוג של קריסת מערכות.
3: כן. בסופו של דבר, כלומר, הדבר ש בצורך העניין הורג, זה אנשים שסובלים או בעצם עוברים מה שנקרא מכת חום. מכת חום זה אומר שכל כך חם שהגוף לא יכול לבסט את הטמפרטורה. אנחנו יצורים כאלה מאוד מתוחכמים, טמפרטורת הגוף שלנו היא בדרך כלל בסביבות ה-37 פלוס מינוס, אבל כל כך חם המערכות לא מסוגלות לבסט את הטמפרטורה, ובאמת יש קריסת מערכות. זה מצד אחד. מצד שני, אני לא יודע עד כמה גרפים אתם רוצים שנהיה בשיחה הזאת, אבל יש מה שנקרא...
1: תראה, אנחנו בעשר בלילה, אתה יכול... כן.
3: איך עושים ביצה? איך עושים חביתה? ביצה קשה, אנחנו בעצם מחממים אותה. אנחנו בעצם משנים את המבנה המרחבי של החלבונים. זה נקרא דנטורציה. וגם החלבונים שלנו, אם אנחנו לא מצליחים לבסט את טמפרטורת הגוף, אז בעצם... הופכים למתבשלים.
0: אתה אומר שאנחנו מתגנים את עצמנו, זה נשמע נורא.
1: לא, אתם יודעים מה? בצבא למשל, אם מישהו חוטף מכת חום, זה, ואתה יודע, ונשאר בחיים והכל בסדר, ומתאושש, יורד לו הפרופיל, והוא לא יכול להיות לוחם יותר, כי אומרים שזה ממש משבש הרבה מאוד מערכות בתוך הגוף, כלומר, זה משהו שמשאיר נזקים גם לאחר כך.
3: נכון, נכון.
1: זה מעניין מה שאמרת על ה-9,000 שהם מעל 65. אני חושבת שזה מתקשר לעניין שבאירופה הסיפור הזה של גלי חום זה משהו שקיים בעשור האחרון, באופן שאנחנו רואים אותו. ואנשים שהם בגילאים 65 ומעלה, זה בכלל לא קיים להם בתוך המודעות, ההבנה שצריך להיזהר מהחום, כן? ולכן הם מודעים פחות, ולכן אני חושבת ששם התמותה היא משמעותית יותר, כי אירופה כל השנים נערכת לחורפים שהם מאוד קרים, אבל לא לקיצים שהם מאוד חמים.
3: נכון, נכון. ובאירופה באמת אין תשתיות בהרבה מאוד מקומות, אין מזגנים, אין איזשהן מערכות לקירור המוני כמו שיש במקומות אחרים בעולם, והם לא רגילים לזה. מאוד מורכב להתקין מערכות קירור.
0: מזגן פותר את הבעיה? יש גל חום עצום בחוץ, אני בבית עם מזגן, פתרתי את הבעיה?
3: בגדול, כן. אם אתה מקפיד שאתה לא נמצא בטמפרטורה יותר מדי גבוהה, ומזגן עושה את העבודה, אז כן, בהחלט.
1: וגם לשתות, אתה יודע, לנו זה נורא ברור שבימים חמים אתה צריך לשתות יותר.
3: נכון.
1: כלומר, הסיפור הזה של ההתייבשות יש לו המון משמעות.
3: בדיוק. באמת התחלתי להגיד שבאמת הסיבה השנייה היא באמת התייבשות. זה לא מכת חום, זה לא שכמו שאמרנו שהם מתגנים לעצמנו את החלבונים בגוף, אלא פשוט התייבשות. כלומר, יש פחות מים, אנחנו פחות מודעים. המים מאוד חשובים לדם, להובלה של כל מה שצריך למערכות הגוף, חמצן, נוטריאנטים וכולי. התייבשות, יש פחות מים, וזה באמת יכול גם זה כשלעצמו יכול ממש...
0: במידה הבא זה נובע מזלזול בכל מה שמדובר בעניין של המשבר, משבר האקלים. לא נערכו מספיק טוב, הערים לא מספיק מוצלות, כל מיני דברים מהסוג הזה שיכלו להציל הרבה מאוד אנשים בסופו של דבר.
3: נכון. ויש כבר תחזיות, כלומר אנחנו יודעים שזה לא משהו שיחלוף. אנחנו רואים, אם אני לא יודע כמה יצא לכם לדבר על האלניניו, שהאדוות שלו הגיעו גם לאזורים האחרים, כלומר אנחנו רואים שיש תהליך שנהיה יותר ויותר חם, גם התחזיות האופטימיות ביותר לא ידברו על זה שכדור הארץ יתקרר בעשורים הקרובים, אלא רק ימשיך להתחמם. ואנחנו לצערנו תורמים לנושא הזה. אנחנו ממשיכים לצרוך דלקים של מאובנים, לשחרר פחמן וגזי חממה, ואנחנו כמין האנושי אנחנו ממשיכים לתרום, וזה מאוד מדכא, יש לומר.
1: כן, זה מעניין שאירופה לא נערכת לסיפור הזה של גלי החום. זה ממש מעניין, כי שם המודעות היא מאוד מאוד גדולה. בוא נגיד אם אנחנו לוקחים את כל העולם, ואנחנו לוקחים אזור מסוים שבו הכי מתייחסים לסיפור הזה של משבר האקלים, ועושים את זה כבר הרבה מאוד שנים,
0: אני אגיד לך למה, הסתכלו קדימה, לא על הכאן ועכשיו, ופתאום אנחנו בתוך הכאן ועכשיו, ועם זה קשה להתמודד.
1: כן, אבל נניח מה
0: שאתה... פתאום זה ישנו באוויר, זה איתנו.
1: נכון, אבל מה שאתה אומר על ההצללות, זה משהו שפה היום מדברים הרבה, בתכנון ערים, לעשות אזורים שהם הרבה יותר מוצלים. ואיך זה שאירופה לא נערכה לדבר הזה, או לפחות לא מקלה מבחינת לשים מזגנים, זה חלק מהסיפור, נכון? שלא מאפשרים את הדברים האלה לשים מזגנים. אז זה מעניין שהם לא נערכים לדבר הזה, כשאנחנו רואים שהתוצאות הן כאלה חמורות. זוהר, אנחנו יודעים להגיד משהו על הסיפור הזה של ההיערכות של אירופה גם לגלי חום?
3: יש באמת גרנטים ויש מחקרים שהאירופאים מנסים לקדם, אבל זה מה שנקרא בגדר לאט מדי ומאוחר מדי, ואנחנו רואים שכבר אנשים, המוני אנשים מתים בלי שימצאו הפתרונות.
1: כן, יש גם, אתה יודע, ראינו בשנים הקודמות את המקרים של הצפות המאוד גדולות באירופה, כלומר, זה לא מסתכם בגלי חום שאנחנו חווים עכשיו, יש גם תקופות אחרות.
0: הופיעים למוות. אגב, מונדיאל, בארצות הברית היו משחקים ששיחקו ב-12 בצהריים, באצטדיונים לא ממוזגים, השחקנים אמרו למארגנים, אתם פשוט הורגים אותנו. זה היה הביטוי שלהם, של השחקנים. לא יכולים לעמוד, להחזיק מעמד בחום כזה, במשחק כזה, לאורך הזמן הזה.
1: ועשו את ההפסקות מים האלה.
0: לא מספיק, זה ממש לא מספיק. לא, יש הרבה, זה ויכוח שלם העניין של הפסקות המים. אבל לשחק ב-12 בצהריים, בטמפרטורה גבוהה, זה מטורף. פשוט מטורף.
1: רק בוא נגיד עוד מילה אחת, לגבי אירופה, שלפני, נדמה לי, שבועיים, יצאו מחקרים שאמרו שאירופה אירופה היא המקום, אנחנו יודעים שיש את ההוטספוט, מקומות שמתחממים יותר ממקומות אחרים. אירופה נחשבת היום למקום שהכי מתחמם מכל העולם, נכון זוהר? זה גם כן נקודה שהיא חשובה.
3: כן. אגב, גם אנחנו בישראל, באגן המזרחי של הים התיכון, גם אנחנו נחשבים סוג של הוטספוט שקשור ובאמת מושפע משינוי אקלים, אבל אירופה בהחלט, ואנחנו רואים באמת את השינויים הבאמת דרמטיים.
0: דוקטור זוהר ברנט יצחקי, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
3: תודה רבה, להתראות, ביי ביי.
1: יולי ללא פלסטיק.
0: כן.
1: לא הגדרה. שזה נפלא, רק אני לא יודעת כמה אנשים שמעו על זה, מודעים, עושים משהו בעניין.
0: יש כאלה הכרזות כמעט בלי סוף, יולי ללא פלסטיק, אוגוסט ללא פלסטיק, שנה ללא פלסטיק, עתיד ללא פלסטיק.
1: כן.
0: לא רואה שהפלסטיק נעלם.
1: בדיוק, עדיף לצמצם את זה, ואנחנו דיברנו המון פעמים על החד פעמי, נכון? בתוכניות שלנו, אז ישר בחד פעמי. מצד שני, בוא אני אגיד לך את האמת, כשאני קונה תדלת והיא חתוכה, זה סבבה לי שיהיה תופעה, ולא כולם נגעו בה עם הידיים שלהם, שזה בעיה, כן? אנחנו נמצאים במין עולם כזה.
0: כן, זה דיסוננס כזה, כן?
1: כן. טוב, בוא נגיד שלום למור גלבוע, מנכ"ל צלול, אלן מור.
4: היי, מה שלומכם?
1: אני רואה כבר את החץ מולי על זה שאמרתי על הדלת ועל הפלסטיק, אבל כאילו, יש בזה... הפלסטיק באיזשהו מקום יוצר לנו איזשהו משהו נוח יותר כאילו בעולם, כאילו נקי יותר, אבל זה לא, כן, כי בסופו של דבר זה מחלחל לתוך הגוף שלנו.
4: נכון, נכון. אז אין ספק באמת שפלסטיק היא המצאה מופלאה וקדמה מאוד מאוד את האנושות. ואנחנו, כשאנחנו מדברים על יולי ללא פלסטיק, שאגב מדובר בקמפיין עולמי שהתחיל באוסטרליה ב-2011, ומנסה להוביל שינוי התנהגות בחודש יולי והעלאת מודעות.
0: למה יולי אגב?
4: שאלה טובה.
1: לא, כי אתה אומר אוסטרליה, אז אני אומרת זה אפילו לא קיץ אצלם, זה חורף אצלם, כן? באוסטרליה, אז כאילו למה אז?
0: אני חושב
4: שזה כוון לקיץ ברוב העולם. אני לא יודע, אבל היום באמת כמעט בכל המדינות יש את הקמפיין של יולי ללא פלסטיק שמנסה לקדם שינוי התנהגות לפחות במהלך חודש יולי, בתקווה שאותו שינוי יחלחל גם ליתר החודשים. וזה נכון מה שאתם אומרים, הפלסטיק הוא גם אוהב הסביבה הגדול, והוא גם אוהב הבריאות. ויש הרבה מאוד מחקרים שמראים שבמגע, שבעצם כל הכלים חד פעמים, במגע עם מזון ושתייה חמים, אז מתפרקים לחלקיקי פלסטיק, שבסופו של דבר נכנסים למערכת הדם, למערכת ההורמונלית, ואחראים להרבה מאוד מחלות.
0: אבל באופי החיים הקיים היום בעולם, הוא כמעט בלתי נמנע הפלסטיק.
4: הפלסטיק הוא בלתי נמנע. הפלסטיק אחד פעמי הוא נמנע. זאת אומרת, זה ברור שזה מאתגר, וזה ברור שזה הרבה יותר קל והרבה יותר נוח, השימוש בפלסטיק האחד פעמי. אבל אנחנו יודעים שבעצם... יש הרבה מאוד ניסיונות והרבה מאוד רשויות מקומיות שמקדמות חוקי עזר עירוניים לדוגמה למניעת פלסטיק חד פעמי בחופים שרואים שינוי בנושא.
1: כן, תגיד, העניין הזה שגובים סכום על שקית פלסטיק בסופר ברשתות של מזון, זה יצר שינוי בקרב האוכלוסייה? כלומר, מנסים להגיע עם יותר שקיות שהן רב פעמיות, זה עובד?
4: כן, כן. אנחנו יודעים שכשמצמידים ערך כלכלי לפלסטיק החד פעמי, בין אם זה השקיות, דרך אגב, עמותת צלול הייתה מיוזמי חוק השקיות, שמצמידים ערך כלכלי לשקית, כמו שאנחנו נדרשים לשלם עליה 10 אגורות היום לדעתנו זה מחיר נמוך מדי ברכישות ברשתות השיווק. לדעתנו גם יש להחיל את זה על עוד רשתות שיווק ועל עוד חנויות. אבל בכל מקרה אנחנו רואים בסקרי פסולת שעשינו בחופים, אנחנו רואים ירידה כשאנחנו בודקים את הפסולת בחופים, רואים ממה היא מורכבת. אז אחרי חוק השקיות ראינו באמת ירידה של עשרות אחוזים בהימצאות של שקיות פלסטיק בחופים. אגב, גם אחרי שאם אתם זוכרים את המיסוי על כלי הפלסטיק חד פעמי, שהממשלת השינוי בזמנו קדמה, ולאחר מכן זה היה אחד הדברים הראשונים שהממשלה הנוכחית ביטלה, אז ברגע שהיה את המיסוי, אז אנחנו גם ראינו ירידה בעשרות אחוזים, למעלה מ-30 אחוז ברכישה של כלים חד פעמים, ובסופו של דבר באותם סקרי פסולת בחופים ראינו גם ירידה של כוסות חד פעמים וכלים חד פעמים שבעצם הוצמד להם ערך כלכלי. אז כן, אז אנחנו גם רואים שהדבר הזה משרת בסופו של דבר את הסביבה, גם משרת את הבריאות, וזה באמת הדבר ש... רוב הציבור לא מודע לאותם מחקרים שדיברנו עליהם קודם, ולהשפעות הבריאותיות של פלסטיק חד פעמי.
0: זה בדיוק העניין. הפתרון הוא במודעות, זאת אומרת, להגביר את המודעות. דרך אחרת אני לא רואה בסיפור הזה.
4: להגביר את המודעות ולהגביר את ה... כן, כמובן, להגביר את המודעות ולהגביר את הפתרונות בעצם שאפשר לתת לציבור הרחב, ובאמת גם את ההכוונה למה נכון. אני יכול להגיד לכם שאנחנו מתעסקים הרבה מאוד, כידוע, בשמירה על החופים ועל הים. דרך אגב, הימים האלה עכשיו הים סוער ויש המון מיקרופלסטיק בתוך הים, ואנחנו יודעים גם שבסופו של דבר 90% מהפסולת שנמצאת באוקיינוסים היא פלסטיק חד פעמי, וגם מחקרים מראים ש-60% מהפסולת הזאת היא פסולת שבעצם מגיעה מהחופים לתוך הים. זאת אומרת, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להימנע מלהגיע לחופים עם פלסטיק חד פעמי. ולצערנו, אנחנו אמנם רואים קשר רשויות מקומיות ברחבי הארץ שיש להם חוקי עזר, אבל אין שם אכיפה. ועדיין, אני יכול להגיד לכם, אני גר ליד חוף מציצים בתל אביב, אני בשש בערב מגיע לחוף, והחוף מלא בפלסטיק חד פעמי. אנשים אפילו, לצערי הרב, לא תורחים, חלקם נשים את זה בפח, וזה הכל על החוף. חלק מזה גם...
1: זה ממש נורא, ממש נורא.
4: נכון.
1: תגיד, העניין של הפלסטיק החד פעמי, יש איזושהי ירידה? כי אני זוכרת שדיברנו המון על זה שישראל היא אחת מהצרכניות הכי גדולות של חד פעמי. זה משהו שעובר איזשהו שינוי או עדיין לא?
4: לצערי אני לא נושא בשורות במקום הזה, והדברים האלה הם באמת מאוד מאוד קשורים גם לרגולציה, וכמו שאורי אמר, גם להעלאת מודעות והסברה בנושא הזה. ולצערנו, אם הממשלה אפילו לא מקדמת את הנושא הזה, ולהפך, גם כשהדברים האלה מקודמים, ואני גם לא אומר שזה קודם בצורה המיטבית, אבל כשכבר יש חקיקה כזאת שמנסה להפחית את זה, וזה גם לטובת הסביבה וגם לטובת הבריאות, ומבטלת את זה, אז אנחנו לא נמצאים במקום טוב, וזה באמת מקום שמצריך הרבה מאוד הסברה והעלאת מודעות. זה מה שאנחנו מנסים לעשות כעמותה, גם באמצעות הנקינות חופים שביולי ללא פלסטיק אנחנו עושים בכל הארץ, כדי להביא את הציבור לחופים, לקחת חלק במלאכת הניקוי, וגם בשאיפה להיות שגרירים של כמה חשוב הנושא הזה, מן הסתם.
1: כן.
0: אוקיי, אנחנו רוצים להודות לך מור על השיחה הזאת. תודה רבה.
4: תודה לכם, להתראות.
0: תודה. עכשיו, אנחנו נעסק בנושא המאוד פשוט הזה, כן? היום יומי, זה ככה. פתרון ביוטכנולוגי לקיבוע פחמן בחקלאות.
1: רגע, אל תברחו. אנחנו תכף נסביר הכל והכל יהיה ברור.
0: בוא נקרא את זה עוד פעם ולאט.
1: כן.
0: פתרון ביוטכנולוגי לקיבוע פחמן בחקלאות. עכשיו נדבר עם דן...
1: בוא תן את הקרדיט.
0: נכון.
1: תמשיך, בוא נראה אותך במשיך.
0: דן גרוצקי, שותף ומייסד וסמנכל. סמנכל צמיחה בחברת...
1: שים לב.
0: גראונדוורק, כן?
1: אוקיי.
0: שהיא חברה של ביו-אג, ואיתו אנחנו נדבר על העניין הזה.
1: בוא נגיד שביו-אג זה כאילו ביו-אגריקלצ'ר. כן, נכון. של חקלאות, כן, כן.
0: חקלאות, האג זה החקלאות.
1: כן.
0: בדיוק.
1: טוב, דן שלום.
0: סבכנו קשות.
1: אורי צלח את זה בהצלחה מרובה.
0: על מה אנחנו דיברנו עד עכשיו?
1: עכשיו תסביר, עכשיו נפרק לנו את הכל לגורמים, שאנחנו נראה שאנחנו מבינים על מה מדובר.
5: בסדר גמור, תודה רבה קודם כל. כן, האמת, groundwork זה עבודת קרקע, כשם החברה, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו נמצאים ממש בקרקע. אנחנו למעשה מייצרים פטריות. פטריות בשם פטריות מיקוריזה. זה פטריות שמסייעות לצמחים לקלוט חומרי הזנה בקרקע. יש בעצם יחד...
1: רגע, זה לא פטריות כמו... לא לדמיין פטריית מאכל.
5: לא.
1: מה אני צריכה לדמיין?
5: את צריכה לדמיין משהו בסגנון של עובש כזה. ממש כזה.
1: אוקיי, שהוא גדל על הצמחים.
5: מין שערות קטנות כאלה בתוך הקרקע, שבעצם מרשתות את כל הקרקע. עכשיו, בקרקע טבעית, זה מה שיש.
0: מרשתות כדי לשמור על הקרקע? מרשתות כדי לשמור על הקרקע, זה הרעיון?
5: מרשתות, כי ככה עובד הטבע, ככה צמחים גדלים בטבע.
1: לא, אבל אתם אומרים, אוקיי, הפטריות האלה הן טובות, אנחנו רוצים הרבה כאלה, נכון?
5: אנחנו אוהבים את הפטריות האלה, הן באמת מסייעות לצמחים, ולא סתם הצמחים גדלים ככה בטבע, הפטריות עוזרות לצמחים.
1: אז מה הן עושות את הפטריות האלה?
5: להגיע לחומרי הזנה. שבקרקע, האמת יש הרבה דברים שהפטריות עושות, אבל באמת הדבר העיקרי כאן שאנחנו מדברים עליו שהוא טוב לחקלאות וגם טוב לסביבה, זה היכולת להגיע לנוטריאנטים שהצמח לא יודע להגיע להם.
0: רגע, אבל אתם כחברה, מה אתם עושים? אתם מגדלים את הפטריות האלה? זה הרעיון?
5: אנחנו היצרנים הכי גדולים בעולם של פטריות מיקוריזה.
0: אוקיי.
5: אנחנו
0: איך עושים את זה? איך מגיעים לפטריה כזאת?
5: איך מגיעים אליה?
0: כן.
5: הם טבעיות לגמרי. שוב, בקרקע טבעית יש המון פטריות מיקוריזה.
0: אוקיי.
5: אוקיי? קרקע טבעית.
1: אבל אתם נותנים להם את התנאים האידיאליים בשביל שיהיו הרבה כאלה?
5: אנחנו מרבים אותם, אנחנו מייצרים אותם בכמויות מאוד גדולות ובאופן מאוד מאוד cost effective. זאת אומרת,
1: אוקיי, מה הם עושות טוב? למה אנחנו צריכים אותם?
5: אוקיי. אז הפטריה, למעשה, אז כמו שאמרתי, הפטריה עוזרת לצמח לקלוט חומרי הזנה מהקרקע, ואז כשמיישמים את הפטריה בחקלאות, מקבלים יותר יבול, עם פחות דישון, מקבלים עמידות גבוהה לגבוהה יותר לכל מיני עקות לסטרס, כן? ובנוסף, הפטריה תוך כדי כל העבודה הזאת גם מקבעת פחמן בקרקע.
0: אוקיי.
5: שזה בעצם מסייע...
1: כלומר, פחמן CO2, מה שאנחנו חוששים שעכשיו מתרבה באטמוספירה וגורם להתחממות, אז בעצם זה קולט את ה-CO2 ומכניס את זה לאדמה?
5: כמעט. הצמח הוא זה שקולט את ה-CO2, אוקיי? בפוטוסינתזה, אני אזכיר ככה...
1: נכון, הם CO2 ומוציאים חמצן.
5: שנייה, CO2, שמש, מים, והצמח מייצר סוכר, אוקיי? ומשחרר חמצן. עכשיו, הסוכר הזה הוא מבוסס פחמן. 20% בערך מהסוכר שהצמח מייצר, הוא מעביר לפטריה. בתמורה לנוטריאנטים האלה שהפטריה יודעת להביא.
0: מעביר לפטריה במקום מה?
5: מה זה במקום מה?
0: נניח שאין פטריה, מה יקרה?
5: אז הוא לא מעביר את הסוכר.
0: אז לאן הולך הפחמן?
5: יש לו פחות נוטריאנטים ופחות, זאת אומרת, הצמח גדל פחות. אוקיי? זאת אומרת, הוא מעביר את זה בתמורה למשהו.
0: לא, אני רוצה לפענח את העניין של קיבוע הפחמן.
5: כן.
0: דן, אני רוצה להבין איך הפטריה גורמת לקיבוע פחמן. אני מבין שקיבוע פחמן זה דבר מצוין כשאנחנו מדברים על זיהום וכל הדברים האלה. הפחמן המקובע הוא לטובתנו, אבל תסביר לי איך היא עושה את זה.
5: אז אני אסביר. קודם כל, ה-20% האלה זה כבר קצב מאוד גדול של פחמן שנכנס לקרקע, כי הפטריה היא בקרקע. אוקיי? אז הסוכר הזה שעובר לקרקע, יש לך כבר פחמן שנכנס בקצב גבוה. אבל... הדבר היותר חשוב כאן זה שהפטריה יודעת להמיר את רוב הפחמן הזה, בערך 70% מהפחמן הזה שנספח אצל הפטריה, הוא ממיר את הפחמן הזה לתצורה שהיא יציבה בקרקע.
0: אוקיי.
5: זאת אומרת, היא לא משתחררת, היא לא מתחמצנת, כמו בהרבה מאוד תהליכים חקלאים, שמחמצנים את הפחמן שבקרקע ומשחררים אותם חזרה לאטמוספירה, הפטריה לא עושה את זה.
0: האם אני הבנתי נכון, זה 70% מתוך ה-20%?
5: כן.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כשאנשים קונים מכן את הפטריות האלה, נכון? אתם בעצם מוכרים את הפטריות.
5: כן.
1: כשמישהו קונה את הפטריה, מה שהוא רוצה זה שיהיה לו יותר יבול, כשהסייד אפקט לדבר הזה זה קיבוע פחמן. כן?
5: נכון.
1: אוקיי. ומי רוכש את הפטריות האלה?
5: חקלאים. כן.
1: בעולם, בארץ, איך זה עובד?
5: בעולם. אנחנו השנה מכסים סדר גודל של 40 מיליון דונם ב-25 מדינות בעולם.
1: וואו.
5: זה בערך פי שניים מגודל מדינת ישראל, כמעט. אוקיי, זה, זה, זה שטח גדול, אנחנו כבר, אנחנו מדברים על, על כמויות גדולות של הפטריות האלה שאנחנו מייצרים, הכל אגב מיוצר בארץ.
0: ויש מספיק ביקוש בשביל ההיצע שאתה מדבר עליו עכשיו?
5: תשמע, אנחנו לא, לא סתם מייצרים אותם, אנחנו מוכרים אותם.
0: אוקיי, אני שואל, כי אתה מדבר על היקף היצע גדול, ייצור גדול, ואני שואל אם יש מספיק ביקוש להיקף הזה.
5: יש.
1: אבל איך מוכרים את זה? כאילו זה... איך זה נראה?
0: איך זה בא?
1: כן.
0: בתוך שקית ניילון.
5: יש לנו כמה...
1: קופסאות מעץ. כן. מה?
5: יש לנו כמה מוצרים, כאשר ההבדל הגדול ביניהם זה בעיקר צורת היישום. זאת אומרת, אנחנו רוצים שזה יתאים לכל צורת גידול, כל צורת עיבוד של קרקע, והמוצרים המובילים שלנו זה בעצם מה שנקרא איתוי זרעים. זאת אומרת, עושים איזשהו איתוי דק על הזרע, מעטים את הזרע, ואז כשהזרע נובט, אז הפטריה נובטת ביחד עם הזרע, ומתחילה להשתלט על כל ה...
1: אז זה פרויקט הדגל שלכם.
5: זה המוצרים המובילים, כן.
0: טוב, דן, אנחנו רוצים להודות לך, זה שיחה מורכבת, אני חייב להגיד, אבל אני חושב שהשתלטנו עליה לא רע.
1: עוד שאלה אחת קטנה, איפה אתם נמצאים בארץ? איפה כל הגידול הזה? לא, מיקום.
5: אנחנו מגדלים, אני אגיד שני דברים. קודם כל, אנחנו נמצאים במושב מזור בארץ, כל הייצור נמצא כאן, על 6 משקים צמודים שאנחנו מגדלים עליהם, ואני אגיד עוד משהו, וזה שהיה לנו הישג בחודש האחרון מאוד מאוד משמעותי, זה הנפקה של אשראי פחמני. בעצם ההנפקה הראשונה בעולם מסוגה, וזה עשה כותרות מאוד מאוד גדולות בעולם הזה של אשראי.

0: מדבר חיובי.
1: תודה, תודה, דן, תודה.
2: תודה לכם.
0: אנחנו בעד, בעד פרגון לחדשנות ישראלית. אז מקודם היה לנו עידן, ועכשיו יש פה עוד סיפור.
1: כן, עוד סיפור מסובך, נראה לי. רגע, פיתוח של אקדמיית כנרת לטיפול בשפחים, נבחר מתוך 187 פרויקטים לפיילוט בינלאומי במימון הבנק העולמי, וזה הזמן להגיד שלום לפרופסור אופיר מנשה, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת תעשיות מים באקדמיית כנרת. שלום, שלום, פרופסור אופיר מנשה.
2: שלום רב לכם, ולכבוד הוא לי להיות בתוכנית שלכם.
0: אוקיי, כיף לנו שאתה
1: תודה
0: פה.
1: רבה,
0: טוב,
1: רבה.
0: בוא תסביר לנו מה אתם עשיתם, ואיך הצלחתם להגיע למקום כזה מרשים. מתוך 187 פרויקטים, לוקחים אתכם לפיילוט בינלאומי.
2: כן, זה תהליך מאוד ארוך, זה ארך 8 חודשים להיבחר. הטכנולוגיה נקראת SBP, Small Bioreactor Platform, והיא למעשה מאפשרת לנו להחדיר תרביות מיוחדות של חיידקים, שקריות, למערכות טיפוליות, מה שנקרא מים מונדסים וגם טבעיים, כאלה שיש להם זרם נכנס וזרם יוצא, ולטפל במזהמים סלקטיביים.
0: רגע, זה תהליך שכבר קיים, שעושים אותו?
2: כן, אנחנו כבר במסחור, אנחנו טיפלנו כבר מעל כמה מיליוני קוב שפחים, יש לנו תוצאות יפהפיות, כאשר המטרה שלנו זה אחד, להגדיל את היכולת שלנו לטפל טוב יותר במים, והדבר השני, להקטין תשתיות. כלומר, היום לטפל במים דורש המון תשתיות, המון אנרגיה, ואנחנו רוצים להפחית את זה.
0: אבל הדבר הזה שאמרת שמחדירים למים, שתכף תסביר לנו שוב פעם מה זה, זה, זה, זה, זה, זה משהו שאתם החלטתם לעשות יותר כדי לטפל בשפחים, או זה, זה משהו שכבר קיים ועושים את זה במקומות אחרים?
2: לא, לא, זה בהחלט פיתוח ישראלי.
1: זה הסטארט-אפ.
0: זה הסטארט-אפ.
2: זה הסטארט-אפ.
0: אוקיי, אז שוב תגיד לנו מה אתם שמים בתוך השפחים כדי לטפל בהם באופן יעיל יותר.
2: אז בואו נעשה דמיון מודרך. תדמיינו שזה קפסולה, 2.5 סנטימטר, שמצופה בממברן המיקרופילטרציה, כלומר זה חוצץ עם חורים מאוד קטנים, והחיידקים נמצאים בפנים בעולם שלהם. הם לא יכולים לצאת החוצה, וטורפים אחרים לא יכולים להיכנס פנימה. אבל מזהמים יכולים לצאת ולהיכנס חופשי. ולכן החיידקים בפנים אוכלים אותם, וככה מתארים את המים, והם נמצאים...
1: החיידקים אוכלים את המזהמים.
2: בדיוק.
1: מה זה המזהמים בדיוק? זה המים המזוהמים, השפחים.
0: כן.
2: השפחים.
1: אוקיי.
2: תחשוב היום שאנחנו מטפלים בשפחים, המים נראים נקיים, אבל למעשה יש בהם המון חומרים שאנחנו קוראים להם חומרים אפלים או מיקרופולוטן. ואני אתן לך דוגמה. לדוגמה, בתוך המים יכולים להיות שם הורמונים מין סטרואידליים. מה זה אומר? זה אומר שכל אחד מאיתנו מפריש הורמונים דרך השתן והפרשות אחרות. אנחנו משתמשים המון בהורמונים בחקלאות, וכשזה מגיע לקולחין, כשזה מגיע לשפחים, המטשים, המכוני טיהור שפחים, העירונים, לא מסוגלים להתמודד עם זה, אין להם את הביומסה המתאימה, ואז יוצאים הקולחין. אבל כיוון שהריכוזים מאוד מאוד נמוכים, אנחנו לא כל כך רואים אותם.
1: כן. זאת אומרת, אתם בעצם מיטיבים את טיהור המים.
2: בהחלט. אבל כשזה מגיע לטבע, אז למעשה בריכוזים מאוד מאוד נמוכים, כל הלרבות של הדגים והדו-חיים הופכים נסחרים לנקבות.
0: כלומר, גם המינון הזה, שלכאורה נראה לנו מינון לא מאוד גבוה, כי זה יצא מהגוף שלנו, כן?
2: נכון.
0: וזה נראה לנו לא מאוד בעייתי. אתה אומר, כשזה מגיע לטבע, זה יכול ממש לשנות...
2: זה משפיע מאוד.
0: את כל העניין המיני
2: בהחלט.
0: בדו-מינים, כן?
2: בהחלט. ואז אנחנו למעשה פוגעים בדור הבא של בעלי החיים. ושוב, ההשפעה היא לא רק על בעלי חיים, גם על האדם וגם על הצומח. עכשיו, ואז נשאלת השאלה, למה בריכוזים כאלה נמוכים, מולקולה כזאתי, יש לה השפעה פיזיולוגית כל כך גדולה.
1: למה היא גורמת כזה נזק גדול?
2: בדיוק. והסיבה לכך שהיא פועלת ברמת ה-DNA. היא משנה את הביטוי שלו. אז היא לא צריכה להיות, היא לא צריכה הרבה להיות בריכוז גבוה, או הרבה עותקים. מספיק כמה עותקים בודדים, ואנחנו שמה.
0: אז מה שאתם עושים, זה שאתם לוקחים את אותם שפחים, שמים בתוכם את החיידקים האלה שיכולים לטפל בשפחים, עם הממברנה הזאת, שלא מאפשרת לחיידקים האלה לצאת החוצה, והם נשארים שם, כי מזה הם

0: חיים, נכון?
1: בדיוק. וכל מה שהם, הם במהלך האבולוציה פיתחו מערכות אנזימטיות שיודעות לטפל בהורמון הזה, שיודעות, הם לא רואות בזה מזהם, הם רואות בזה מקור פחמן עבורם לאכול, מקור מזון. ואז במהלך האבולוציה הם פיתחו את זה, את היכולת לפרק את זה, ולהשתמש בו כמקור פחמן.
0: מה קורה שהמזהם כבר לא נמצא שם? מה קורה עם אותם חיידקים?
1: אז יש להם יכולת לקחת מקורות פחמן אחרים, הם לא יקבעו ברעב.
0: אבל אם זה הופך להיות אחר כך מים, מה עושים עם המים האלה אחר כך?
1: תלוי זה סוג של מים. אם זה שפחים, אני מערכות בטיפול שפחים, אז יש לנו קולחים שניוניים ושלישוניים. זה תלוי איזה שלב של טיפול הם עברו. אם זה מקורות מים טבעיים, אז זה נשאר שם.
2: כן.
1: בכל מקרה, הפורמולציה, אחד הדברים היפים של הפורמולציה הזאת, היא שהיא לא משאירה טביעת אצבע בסביבה.
2: תגיד, כמה קפסולות כאלה צריך להחדיר באזור מסוים שאנחנו רוצים שיהיה מזוהם פחות?
1: זה תלוי בגוף המים, תלוי בריכוז המזהם, אבל מדובר במאות אלפים.
2: מאות אלפים של קפסולות כאלה.
1: כן, כן. מאות אלפים של ביו-ריאקטורים קטנים.
0: שמה עלויות של הדברים האלה?
1: הם לא כאלה גבוהות, שאנחנו הולכים ובודקים מה האלטרנטיבה. לדוגמה, אם אני צריך להקים מתקן לטיפול בחנקות, או לאלטרנטיבה שאני רק מכניס את הקפסולות, אז ההשקעה שלי חוזרת מ-day one. זאת אומרת, אנחנו פה מצמצמים המון תשתיות.
0: ומה המשמעות שזכיתם בפיילוט הזה, הבינלאומי? זה אומר שעכשיו יבדקו את זה בממדים גדולים, שיהיה לזה פרסום עולמי? מה זה אומר?
2: שהסטארט-אפ הצליח.
1: קודם כל, מדובר בפרויקט יפהפה. מדובר בפרויקט שנקרא Blowing the Black Sea. הים השחור מקבל המון שפחים, וזה ים יחס כמעט סגור לחלוטין. מאות אלפי טונות של שפחים בשנה, ולמעשה הוא עומד בפני סכנה של פריחת הצוף. זה נקרא יוריפריפיקציה. ומכאן באה המילה, בואו נחזיר אותו להיות כחול, לא ירוק, מהצוף. ומתוך 187 פרויקטים, הפרויקט שלנו נבחר.
0: כלומר, הדרישה מראש בשביל להיבחר היה טיפול בשפחים.
1: טיפול ב...
0: זה מה שחיפשו, כן?
2: במים מזוהמים.
1: כן. במים מזוהמים שנכנסים לתוך הים השחור, ובדרך זאת למנוע את הזיהום, או להקטין את הזיהום שנמצא בו.
2: טוב, פרופסור אופיר בנשה, אנחנו מודים לך. שוב, לומדים על העולם מדהים, באמת מדהים, ודברים שנעשים כאן. בהצלחה רבה עם הפרויקט הזה.
0: אבל תעדכן אותנו גם מה נהיה בסוף, אתה יודע, אם זה לקח אתכם לאיזשהו מקום, אם באמת מתחילים ליישם את זה, אם יש ביקוש אדיר בעולם, תעדכן.
2: יהיה בסדר, תגיד. יהיה בסדר. אוקיי. תודה, תודה רבה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך.
0: טוב, יאללה, אורי, הרמנו והרמנו, בוא נוריד.
2: יאללה, לא, זה סיפור. משבר מים בערבה.
0: כן.
2: זאת הכותרת של השיחה.
0: זה בעיה גדולה, כי אנחנו יודעים שבערבה יש הרבה מאוד חקלאות, נכון? כל הפלפלים הקטנים וכל העגבניות, ויש
2: המון מאוד מיוחדת ומאוד שונה, ובאמת אחרת, כן?
0: אז בוא נגיד שלום ליפתח בן דוד, חקלאי ממושב פארן, שלום לך.
3: שלום.
2: אוקיי, בוא נעשה הגדרה. משבר מים בערבה, באמת משבר מים? ספר, ספר קצת.
3: שתי מילים, לי קוראים יפתח בן דוד, אני חקלאי בפארן ב-50 וכמה שנים האחרונות.
2: כאילו חקלאי מנוסה, לא לפני שבוע התחיל.
3: עזוב, לא, מעל 50 שנה.
2: כן.
3: מגדל פלפל, תרנגולי הודו, עגלים לפיתום, נכדים וכו.
2: זה משפט גדול בחיי.
3: נו, מה לעשות? וגם קינים בשיער, אבל נעזור את זה עכשיו.
2: בסדר, אוקיי. עגלים ונכדים, טוב, כן?
3: כן, לא מה לעשות. משבר המים בערבה הוא משבר מתמשך, שהשנה הוא מגיע לדברים קיצוניים, של חוסר מים, חוסר אפשרות להשקות את השדות, את מטעי התמרים שהיום בסיט יצרוך את המים, שכל עץ תמר צורך כמטר קוב ליום, ויש אלפי דונמים כאלה, פלפל שמתחילים לשתול בעוד יומיים, ואמור להתחיל להיכתף במהלך אוקטובר, לא משנה, תצרוך את המים. נכון להיום מכסת המים היא כ-43 מיליון קוב, הביקוש הוא כ-60 מיליון, ובנוסף יש בעיה בהספקת מים מקידוחים שנמצאים בירדן, לאחר חוזה השלום עם ירדן ב-94, חלק מקידוחי המים נשארו בירדן, מתופעלים על ידי מדינת ישראל, על ידי מקורות.

0: ובגלל כל מיני אירועים פוליטיים כאלה ואחרים מתקשים להיכנס לשם. חשמל נכנס מישראל להפעיל את קידוחי המים האלה.
1: אז נכנס החשמל אבל לא מקבלים את המים.
0: מקבלים חלק מהמים, הם מקבלים מים בכנרת, מהירמוך, והסיפורים האחרים הם ממשלת ירדן, ששטח באהבה הוחזר אליהם לפני 4 שנים במובלע הצופר.
1: רגע, אז בוא נעשה סדר יפתח. כי כן. זה נשמע שזה משבר שמתעצם.
0: נכון.
1: אז מה היום שונה ממה שהיה בעבר? אתה אומר דבר אחד, חלק מהסכמי השלום עם ירדן שהיו אמורים לספק לנו יותר מים, לא מקבלים את הכמות שאמורים לקבל. זה אחד. אבל מה עוד גורם לזה שיש פחות מים אצלכם?
0: בנוסף, ירידה של הספיקה של הקידוחים הקיימים, החיבור למערכת הארצית, למטפיל של אשקלון שיורד לערבה דרך כיכר סדום, הוא בצינור קטן, אמור היה לתת כ-20-30 מיליון, ונותן 2 מיליון קוב.
2: אוי, זה פער עצום.
0: כן, הוא אמור היה לתת. אמורים לקבל בתוכנית ההשקעות של מדינת ישראל, מתוכנן כמיליארד שקל השקעות לשיפור התשתיות של מים שיבואו מאילת, ומים שיבואו מהמטפיל באשקלון, שיתנו מים מטפלים, מותפלים, שהאיכות שלהם יותר טובה, ואז אפשר להשקות
2: זה, טיפה כל פחות. כל זה כי הצינור שבנו או שהעבירו הוא קטן מדי, הוא צר מדי?
0: בנו צינור אחד שקטן מדי. לאילת מדברים על זה כבר הרבה מאוד שנים, כ-25 שנה, וטרם זה הותחל. יש תקציב, אבל לא יודע מתי הוא יתממש, אם לנכדים שלי או לנינים שלי, שגם הם כבר עוד רגע חקלאים. שלי ושל אחרים. כמות הנחלות במושבים, המשקים הפעילים, אמורה להיות כ-750 נחלות, ואין לזה מים, כולל פיתוח נוסף של קהילתי, של בתי מלון שנבנים עכשיו באהבה, ודברים כאלה ואחרים שגם
1: אני רוצה להבין, אם היו מעבירים את כמות המים המותפלים, שתכננו להעביר, והיו מעבירים את הכמות הזאת, אתם הייתם יכולים גם להמשיך לגדול ולהתפתח?
0: להמשיך לקלוט משפחות חדשות,
1: והיום אתם אפילו משפחות לא קולטים כי אין לכם מים?
0: אנחנו לא יכולים, כן.
1: מה, זה לא הגיוני, זה כאילו אנחנו חיים במדינת ישראל, זה פעם ראשונה שאני שומעת על הדבר הזה. אני קצת בהלם.
0: מכסת המים לחבר בערבה היא מכסה יומית. כמה מותר לי להוציא כל יום, לא מכסה שנתית. וכמה אני יכול, איזה ספיקה אני יכול להשתמש כל שעה? 10 קוב או 15 קוב? כי אחרת אני אוכל את השכן שלי, אם אני אפתח את כל
1: הכסף. רגע, ואם יש לך 5 ילדים וכולם מתקלחים, אז יבואו אליך ויגידו לך, תקשיב, זה לא בסדר, עברת את המכסה?
0: לא, המתקלחים זה קצת פחות בעיה. הבעיה שהשטח רוצה להתקלח, והוא צורך כ-250 קוב ליום לנחלה חקלאית.
1: אז המגבלות זה לא על הצריכה היומית, זה העניין של החקלאות.
0: הצריכה היומית למשק.
1: למשק, אוקיי.
0: הצריכה היומית לבתים זה מים מותפלים ומטפילים קטנים שיש בכל יישוב, כי במים היה פעם איזה חומר שנקרא סלניום, ועשו פעילות כזו.
2: אתה יודע מה הכי מטריד בשיחה הזאת? שאני לא מזהה פתרון באופן. קרי צינור רחב יותר לא יבנו בתקופה הקרובה.
1: אבל למה שלא יבנו עוד צינור?
0: מתחילים להכין צינור, זה לוקח זמן, ואיך עושים שמדינת ישראל תעלה את זה כמעט לסדר העדיפויות, בו שנהיה הגונים עצמנו.
2: את לא מה? את מה? את הבנייה של הצינור?
0: את הצינור ואת המשאבות שאמורות לדחוף אותו, ואז את המערכות חלוקה, מערכות חלוקה ביישובים
1: קיימות. לא, אבל זה ממש מטורף שיש אנשים, כי הרי מה הגדולה של ישראל במשך שנים, זה שהבינו מראש שיש פה בעיה של מים, ויצרו את המים במותפלים,
0: נכון.
1: וישראל נחשבת מעצמה בעניין הזה, ובעבר היום אומרים לנו, תחסכו מים, אני ירושלמית, אני למדתי לסגור את הברז כששוטפים כלים, וכשמתקלחים ומסתבנים, זה כאילו אבא שלי יושב לי על הראש, ושנים הדבר הזה כבר לא קיים, כי אומרים, אין לנו בעיית מים, והנה אתה בא, ואתה אומר, רגע, חבר'ה, את האזור שלנו, ויש בעיית מים ולא מדברים עליה.
0: יש בעיית מים ספציפית בערבה התיכונה, קצת פחות בערבה הדרומית בחבל אילות, בגלל כמות חקלאות גדולה מאוד, לא מעבר, כל אחד לפי המכסה שמגיע לו, ומדינת ישראל התעכבה בדברים האלה, ולכן היום קשה לקלוט, אי אפשר לקלוט משפחות חדשות, אי אפשר לנטוע מתי
1: חדשים. איזה גורם ממשלתי ממונה על הדבר הזה?
0: מדינת ישראל, משרד החקלאות הוא לא אחראי לחקלאות, זה בעיקר משרד התשתיות, רשות המים, מקורות הוא הגוף המבצע, אבל זה החלטות רגולטוריות של המדינה, כי המדינה נותנת את הכסף לפיתוח של של תשתיות המים.
2: אנחנו צריכים לרשום לעצמנו לדבר עם הרשויות האלה.
1: כן, ממש, חייבים. זה כאילו לא יאמן שיש פה אזור שלם במדינה שיש לו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים, צריך יותר חקלאות, צריך לתמוך בחקלאים. אנשים, אתה יודע, גם שיצאו מהערים, נכון? אתה רוצה שיהיה יותר אנשים שילכו לערבה? הנה יש אנשים, יש חקלאים שרוצים להגדיל את המשקים שלהם. בלתי אפשרי.
0: נכון, זה חלק מהעניין. כנראה שזה כמעט האזור, שאני לא אכתב בלשוני, כנראה זה האזור היחיד בארץ, נכון להיום, שיש לו מגבלת מים כזו חמורה.
2: נכון.
0: כולל מגבלה יומית, מגבלה זה, בתחילת החודש היו בעיות קשות, סגרו את המים.
1: סגרו
0: לך
1: את המים?
2: וואו, זה סיפור.
0: אמרו לבן אדם, אל תשקיע היום, תשקיע מחר.
2: תראה מה נעשה. אנחנו נמשיך לפנות אליך בתוכניות הקרובות, ונראה איך זה מתפתח. גם נלך לרשויות שדיברת עליהן, כי אנחנו רוצים להעלות את המודעות ואת הסיפור הזה למקום שישמעו עליו וידעו עליו. סיפור מאוד מאוד מעניין וחזק. יפתח, אז בשלב הזה נגיד לך תודה רבה. יפתח בן דוד.
0: תבואו לראות את זה מקרוב.
2: נבוא, מושב פרן. תודה רבה לך על השיחה, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, אנחנו ממש מודים לך. זהו, הנה אנחנו...
1: זה ממש מטריד אורי, כי אני בטוחה שיש כל כך הרבה חבר'ה צעירים.
2: מה זה?
1: שכאילו זה מה שהם רוצים. הם רוצים ללכת להיות באיזה חווה חקלאית, פה בארץ, אתה יודע, במקום שהוא יותר מרוחק, והעניין הזה מגבל, ולא ידע על זה בכלל.
2: אין מים, זה לא יומן. טוב, אביתר שמעוני הוא טכנאי השידור, רונית גואריה היא עורכת התוכנית הזאת שלנו, אנחנו שרון נהיה גם בשבוע הבא.
1: אז השבוע הקריטי, כי זה ממש לפני הסוף של המונדיאל, נכון?
2: השבוע זה הסוף, סוף השבוע הזה הוא כבר סוף שבוע.
1: לא, בסדר, שבת הבאה כשנהיה, זה יהיה ממש לפני משחק הגמר.
2: שבת הבאה כשנהיה זה כבר יהיה אחרי משחק הגמר. זה השבת הזאת, זה משחק מקומות 3-4, והגמר ביום ראשון. שבת הבא אנחנו משוחררי מונדיאל.
1: משוחררי מונדיאל, יואו. טוב, אז נתעסק בזה כמו שצריך.
2: להתראות.
1: ביי חברים, להתראות.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום. השעה אחת. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל, מקיימת עמם שיחות.
2: There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go.
1: יש שתי דרכים, אני חושב שהדרך הזו החכמה יותר, אבל השנייה היא כנראה הקלה יותר, פשוט להמשיך בתקיפות, ואנחנו יכולים לקחת את זה לרמה הגבוהה ביותר אם נרצה. אנחנו מוכנים לזה. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל הוסיף טראמפ, כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין, כי אינו ממהר, על אף הטענות על השפעת המהלך, על בחירות האמצע. מדברי הנשיא טראמפ, הביא כתבנו. נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר היום נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. גורמי פרוקסי פרו-איראניים תכננו לנסות להפיל את מטוסו של נשיא ארצות הברית טראמפ בשובו מפסגת נאטו באנקרה לפני שבועיים. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. בעקבות האיום החליף הנשיא האמריקני מטוס ברגע האחרון. טראמפ טס לאנקרה במטוס החדש שקיבל מקטר, אולם בדרך חזרה הוחלט להשתמש במטוס הנשיאותי הישן, משום שהחדש טרם צויד במערכות ההגנה הנדרשות. ידיעה שהביא כתבנו, נתן גוטמן. ערוץ אל-מסירה, החותי דיווח על תקיפה סעודית במחוז אל-חודיידה בתימן. כתבנו רועי קייס מוסר, כי כלי תקשורת המזוהים עם החותים דיווחו שהותקפו מתקנים הקשורים למוסד התקשורת באל-חודיידה, והאי כמרן המסונף למחוז. חבר הלשכה המדינית של החותים, חיזם אל-אסד, כתב ברשת אקס, כי הצד הסעודי גרם נזק לסעודיה עצמה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן לחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

ברוכים הבאים לעולם הסיפורים המוגש לכם באהבה מעל גבעת חול אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. סיפורה של תזמורת. והתזמורת הלא היא התזמורת הפילרמונית הישראלית, ויש לה סיפור שמתקרב כמעט ל-90 שנות סיפורים, מהיכל התרבות הגדול מכולם, מהעיר תל אביב הגדולה מכולם. מגיע להם. פתחנו עם תרועה לישראל מאת המלחין הישראלי פאול בן חיים, בניצוחו של רותם ניר. כן, בהחלט. זו היצירה הראשונה של בן חיים, שנכתבה בשנת 1950, והוקלטה על ידי הפילרמונית אחרי טבח השבעה באוקטובר. בוצעה היצירה על ידי התזמורת לזכר קורבנות הטבח, בניצוחו של להב שני. לפעמים עובדות הם גם סיפור. אז הנה כמה עובדות על הפילרמונית. פעם אם נקראה התזמורת הארץ ישראלית, מה שנקרא פלסטיין. עם קום המדינה הוסף שמה לתזמורת הפילרמונית הישראלית. התזמורת נוסדה בשנת 1936 על ידי הכנר ברוניסלב הוברמן, שהביא לארץ מוזיקאים יהודים מגרמניה, מטובי הנגנים שבתזמורות אירופה. הם גורשו על ידי הנאצים מהתזמורות בהם ניגנו. משה שלוש היה היושב ראש הראשון של התזמורת ותמך בהוברמן מקרוב. ברוניסלב הוברמן נולד בעיר צ'סטנחובה. אין לנו שמות כאלה במשפחה. הוא היה כנר מוביל ומפורסם ברחבי אירופה והעולם. עם עליית הנאצים התגייס למלחמה תרבותית והטיף נגד השתתפות בתזמורות גרמניות שגירשו את נגניהם היהודים. קונצרט הפתיחה של הפילרמונית נערך באולם יריד המזרח, הלא הוא היום נמל תל אביב, ב-26 בדצמבר 1936. הוברמן הזמין את גדול מנצחי הדור, ארטורו טוסקניני, כי הוא ידע שאם מתחילים, חייבים להתחיל בגדול. במלחמת העולם השנייה הופיעה התזמורת ב-140 קונצרטים שיועדו לחיילי בעלות הברית בחזיתות השונות, ביניהם גם הופעה בפני חיילי הבריגדה היהודית באל-אל-אמן במצרים. במאי 1948 ניגנה התזמורת בטקס הכרזת המדינה במוזיאון תל אביב. התזמורת הוזמנה לנגן מבלי לדעת מהו האירוע. כתבו להם להתייצב באירוע חשוב. מאחר שלא היה מקום ברחבה התחתונה, ניגנה התזמורת מהקומה השנייה. האות ניתן על ידי שליח שרץ מלמטה למעלה למעלה למטה, וכשבן גוריון סיים למטה לנאום, התקווה נוגנה בעיבודו של ברנרדינו מולינרי. ברנרדינו מולינרי האיטלקי עשה עיבוד שנחשב לגאוני. יותר מאוחר התברר שמולינרי היה משתף פעולה עם הפשיסטים. ביטלו את התקווה של מולינרי. ליאונרד ברנשטיין, שניצח על התזמורת בהר הצופים בסוף מלחמת ששת הימים, התעקש להחזיר את העיבוד הגאוני של מולינרי, והוא איתנו עד היום. התקווה נוגנה גם בקונצרט המיתולוגי בבאר שבע בשנת 1948, מלחמת השחרור מול חיילי צה"ל, זמן קצר לאחר כיבוש העיר. בקונצרט השתתפו חלק מנגני התזמורת שהתנדבו לקחת סיכון ביטחוני. לקונצרט נהרו המונים, מה שהבהיל את המצרים שחשבו שמתוכננת מתקפה נגדם. ב-19 בנובמבר הורה האום לישראל לפנות את העיר. ליאונרד ברנשטיין התחנן בפני הנגנים שישארו לקונצרט. למחרת הגיעו ברנשטיין וחברי התזמורת ברכבים משוריינים לקונצרט באתר ארכיאולוגי מאולתר בפאתי העיר. הטייסים המצרים דיווחו לקהיר, הנה המסקנה המתבקשת, והישראלים עומדים לתקוף מכיוון באר שבע. התסריט הלא מתוכנן נמצא בבחינת הסוואה מושלמת, והמתקפה באה מאזור אחר, וכך, כמו שאמר הנגן שלמה בור, הרמנו תרומתנו למאמץ המלחמתי.
לך תספר לו שאחרי הרבה שנים אני בלהקת השריון כבשתי את נפח. כבר משנת 1951 ערכה התזמורת מסע ארוך ומקיף בארצות הברית. מאז ועד היום היא מופיעה על במות רבות בעולם. בשנת 1957 עברה התזמורת למשכנה בהיכל התרבות בית תל אביב, והוא משמש כאולם הבית שלה עד עצם היום הזה. בבקשה, יש לנו עובדות. כולם פה? כן, כולם פה. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. ב-1961 מצטרף זובין מטה לתזמורת כמנצח על הסימפוניה מספר 7 של דבוז'ק. עם פתיחת מלחמת ששת הימים הוא ממהר להגיע מאירופה כדי לתמוך בישראל ובתזמורת, יחד עם דניאל ברנבוים והצ'לנית ג'קלין דפרי, שנישאים לאחר מכן בכותל בירושלים המשוחררת. זובין נשאר בארץ. בשנת 1969 מתמנה כיועץ אומנותי, אז לא קראו לזה מנהל אומנותי, יועץ אומנותי, זה נשמע כמו יועמש. ומשנת 1981 הפך למנהל המוסיקלי של לכל חייו. מי שהיה ידוע בקשריו הטובים התזמורת היה הפסנתרן בעל השם העולמי ארתור רובינשטיין, יהודי פולני אמריקאי. הוא הרבה להופיע עם התזמורת ללא תמורה. תרומתו הייתה כל כך גדולה וחשובה. מאוחר יותר הוקמה על שמו התחרות הבינלאומית לפסנתר המקדמת פסנתרנים צעירים. בן גוריון היה מתבלבל תמיד בין ארתור רובינשטיין ללאונרד ברנשטיין, והוא היה קורא להם ארתור ברנשטיין, כמו בוב דינשיקי ודובצ'ינסקי, משהו בסגנון הזה. הערב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן כדי לשמוע מקרוב את סיפורה של אחת מאושיות התרבות של החברה הישראלית, התזמורת הפילהרמונית הישראלית. ומעבר לכך, ליהנות מלשמוע מבחר קטן ממיטב יצירותיה וסיפוריה. תאמינו לי, יש רבים רבים רבים הסיפורים, כי כשישבנו כאן בישיבות הפקה היה לנו חומר לחודשיים סיפורים, אבל היום תקבלו רק שעתיים מתוכם. הסימפוניה השמינית של פרנץ שוברט, הידועה כהסימפוניה הבלתי גמורה, נוגנה בשנת 1936 בקונצרט הבכורה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. וזה היה כזה שלגר שמועדון התיאטרון בזמנו עם גדעון זינגר ואנקל בן סירה שרו את השיר זוהי המנגינה ששוברט לא גמר אף פעם. אנשים הלכו עם השיר הזה בראש ושרו אותו בתל אביב. גבירותיי ורבותיי, רותם ניר, בבקשה.

0: חברים וחברות, זובין מטה, המנהל האגדי של התזמורת הפילרמונית הישראלית, שבעצם היה מנצח בינלאומי עוד קודם, אבל הוא ויתר על הכל, והגיע לארץ בימים שלא כל כך היה קל להיות פה. Good evening, Mr. Mehta.
1: We are just fine.
0: You're okay?
1: Let me tell you, 50 years in Israel, and I still don't speak Hebrew.
0: That's good.
1: My friend Daniel Barenboim is so upset with me that I never learned Hebrew because I speak 7 other languages. So I should have learned Hebrew.
0: What anyway, makes a good person come to Israel in 1961, for God's sake?
1: Well, I come as a substitute conductor for Eugene Ormandy. He canceled, and Zvi Haftel, the concertmaster and the one of the founders of the orchestra, heard of me somehow, I don't know, and he called me. And I was sitting in Vienna with my 2 children and no work. So I came.
0: In 1967, just before the war, we were here with great fear, and we were all waiting, and the war didn't start yet, but you just came here again. Why?
1: Well, I heard that the conductor who was going to conduct the rehearsals and concerts, instead of coming to the Echal HaTarbut, he went to the airport. He literally ran away.
0: He ran away.
1: Because the situation was getting...
0: And you came here and took his place, and
1: Yes.
0: You had Dvořák on that first concert that you did in those days, right?
1: That's right.
0: What is the feeling now that you look at it back and you're 50 years younger now than you were then?
1: Well, I still love your country very much. You cannot imagine how I love your orchestra. And for 50 years, I had nothing but pleasure with over 4,000 concerts.
0: 4,000 concerts, eh?
1: I remember, for instance, we were on tour. We were in Brazil, in Sao Paulo. And we heard that 12 Israeli sportsmen were killed in Munich, at the Olympics in Munich. And we had a concert that night. You cannot imagine with what attention and with what love the orchestra played the Symphony of Mahler that night in Sao Paulo. I can't forget those things. And I can't forget how this orchestra, with their great founder, Zvi Haftel, and then the 2 wonderful concertmasters, Chaim Taub and Uri Pianka, and there were so many other musicians.
0: I believe you miss a lot of people in your time at the moment.
1: Oh, yes.
0: Who do you miss most?
1: With the committee of the orchestra, I engaged at least 90% of the orchestra, and most of them are now in pension already.
0: If we would like to get some advice from you as for the future of this of the Philharmonic Orchestra, the Israeli Philharmonic Orchestra, what would you advise us with?
1: Well, I learned from them for 50 years. They gave me a lot of advice. They have a wonderful conductor now who succeeded me, and he's doing a good job. I completely trust him to continue with the great tradition of the Israel Philharmonic. Behatzlacha.
0: Let me ask you a personal question. At the time, you used to go with some pepper in your pocket. Do you still have pepper in your pocket?
1: Pilpilim. Yeah, it depends which kind of homes I go to.
0: It's really great to talk to you, and I wish you a lot of
1: health. Okay. I wish you and my dear Israel much happiness in the future.
0: Thank you very much.
1: Bye. Bye.
0: It's a great honor to speak to you.
1: Behatzlacha.
0: גבירותיי ורבותיי, זובין מטה. איזה אישה. נחשוף בפניכם את המנוע מאחורי הפילהרמונית הישראלית. גבירותיי ורבותיי, קבלו את מה שנקרא ההנהלה. מזכ"ל התזמורת יאיר משיח. יושב ראש הדירקטוריון רוני גמזו, פרופסור רוני גמזו, ואבי שושני, הלא הוא האיש שניהל פה את העניינים במשך 50 שנה. יאיר, אני פונה אליך, תגיד לי, המילה מזכ"ל, מזכ"ל זה מההסתדרות, לא? מזכיר כללי, זה... מה זה, מאו צטונג?
2: טוב שלא אמרת נסראללה. התזמורת הפילהרמונית הוקמה כקואופרטיב, ועד היום, וזו החוזקה של התזמורת, התזמורת היא מנוהלת על ידי הנגנים, ולכן עם רבות הזמן הדרישות עברו לכך שתוקם חברה ומונה למזכ"ל, כמזכיר כללי שעובד למען ועבור הנגנים בתזמורת.
0: וילד אחד, אותו יאיר, מרחוב לוינסקי בדרום תל אביב, ממשפחה בולגרית טובה שהגיעה לארץ ב-1935, שנה לפני הקמת התזמורת. איך אתה מגיע למוזיקה הקלאסית עם כל מה שקורה פה?
2: אני נכנסתי לאולם הזה לפני יותר מ-50 שנה, יחד עם הוריי, שהיו אוהבים גדולים של מוזיקה קלאסית, והוקסמתי. אני חייב להגיד שמאז הפילהרמונית היא חלק בלתי נפרד מחיי, ואחת הסיבות המרכזיות שבחרתי בעיסוק של מוזיקה, נגינה, ניצוח וניהול, הבן אדם שהשפיע עליי הכי הרבה, יושב פה על הבמה, זה המורה שלי לטרומבון, מיכה דוויס, שהשנה פורש לי גמלאות אחרי 41 שנים
0: בתזמורת. אז בואו נראה אותך, מר דוויס.
2: ומבחינתי העבודה בתזמורת הפילהרמונית הישראלית היא הגשמת חלום.
0: ואיך אתה מרגיש כנושא הדגל של התרבות הישראלית בכל העולם היום?
2: אני חושב שהדגש הוא שהתזמורת, כפי שאנחנו רואים הערב, וזה ממשיך גם בימים אלו, היא התזמורת הלאומית הישראלית. היא התזמורת שהיא החלק, לדעתי, המרכזי והחשוב ביותר של המוזיקה האומנותית בארץ. היא השגרירה מספר אחת של ישראל בכל רחבי העולם, ויש לנו אחריות עצומה להמשיך את השליחות הזאת, ולהמשיך למשוך לכאן, לישראל, את המוזיקאים הישראלים הטובים ביותר, חילופי דורות בתזמורת.
0: סולנים ל-22 מופיעים פה, סולנים ל-25, 26, אלוהים ישמור. מה זה? תזמורת של ילדים.
2: ובכן, אכן, יש לנו חילופי דורות. היום מחצית מהתזמורת היא מתחת לגיל 45. המנהל המוזיקלי, כמו שאתם יודעים, הוא בן 36. וזה נהדר. ואנחנו באמת, בגלל האיכות הגבוהה של התזמורת, היא מושכת אליה, ומאחורה יושבים באמת המוזיקאים הישראלים הטובים ביותר.
0: יאיר משיח. אבי, כשאני מסתכל עליך, אני לא רואה 50 שנה. מה זה? מה 50 שנה? איך אתה זוכר את כל 50 שנה? מה אתה זוכר הכי הרבה מה-50 שנה שהיית פה?
3: אני באתי לתזמורת ביולי 1973, איש צעיר ערב נישואיו, וסיימתי בתזמורת הפילהרמונית במאי, בספטמבר 2023, סבא לארבעה נכדים.

0: אחד כזה, מה שנראה, צימוק כן, הגדול.
1: בהחלט. הקדשתי לזה הרבה מחשבה. מה שאני בחרתי זה ה-25 בפברואר 1999. תזמורת הפילרמונית הישראלית נגנה בבקינגהאם פאלאס, בהזמנתו של הנסיך פיליפ. ואני רוצה להסביר למה בחרתי בזה. התזמורת הוקמה בשנת 1936 בהמצאה הבריטית של פלסטינה. התזמורת נקרא The Palestine Symphony, אפילו כתובת המברקים שלנו הייתה פלפילורג. לחזור לבקינגהאם פאלאס, הסמל האחרון של האימפריה הבריטית המתפוררת.
0: כשבתזמורת בטח יש חברים במחתרת, לא?
1: התזמורת, נגד הבריטים. התזמורת הפילרמונית הישראלית מנגנת התקווה בבקינגהאם פאלאס. אין יותר מזה.
0: כן, אין יותר מזה. אין
1: אני
0: יותר
1: רק
0: מזה.
1: אוסיף כמה פרטים טכניים כדי תבינו שמאחורי ההתרגשות הזו היו, כל מי שעוסק בזה יודע, היו גם הרבה פרטים טכניים. ההזמנה הייתה של הנסיך פיליפ, המלכה הייתה, אבל לא ישבה איתנו, היא ישבה בתא הסודי שלה. התוכנית שנבחרה הייתה מאסטרו זובין מת הניצח, שרון קם, שאימא שלה הייתה מחברות התזמורת, נגנה מוצרט קונצ'רטו לקלרינט, הערב נפתח במוצרט פתיחה נישואיו של פיגארו, וסיימנו במוצרט 41. הנסיך פיליפ לא אהב את התוכנית. למה? הוא עמד בראש קרן שאיחדה תחת כנפיה את כל הדתות בעולם, נצרות, בודהיזם וכולי, במטרה להציל את הטבע, מה שאנחנו חווים היום כדור הארץ, והוא רצה מוזיקה שתהיה קשורה איכשהו לטבע, הוא רצה הנדל, מוזיקה על פני המים וכולי. מאסטרו מטה עשה את מה שהוא תמיד היטיב לעשות, הוא גלגל אליי את התפקיד הלא נעים, אמר לי, לך תגיד לו שזה לא מה שאני רוצה. וכך עשיתי.
0: למה אתה הכי מתגעגע, אבי? מכל החמישים שנים האלה של לנהל תזמורת כזאת, תסתכל. תסתכל מה אתה ניהלת עד עכשיו.
1: אז זהו, זה כל העניין. אני מעולם לא התייחסתי לעצמי כמנהל, ומעולם לא ראיתי תפקידי כתפקיד. ואני מאחל את זה גם ליעיר. זה הפך להיות אורח חיים. זה משבע בבוקר עד אחת לפנות אחרי חצות. הנאה צרופה.
0: אבי שושני. פרופסור גמזו, תגיד לי, אני בתור היפוכונדר שואל אותך, אתה היית לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות, אלוהים אדירים, מנכ״ל בית חולים איכילוב, מה אתה עושה פה בתזמורת בכלל? מה? למה?
2: הכל בשבילך, יוסי. האמת היא שבאמת אין הבדל כזה גדול בין איכילוב עם כל הטלנטים האדירים שיש שם לבין הטלנטים שיש כאן.
0: בגלל זה אני מרגיש כל כך בריא פה.
2: אז אתה מוקף בדבר, באמת באיכות הגבוהה ביותר שקיימת בעולם הרפואה או בעולם המוזיקה הקלאסית. ואני מלא גאווה ביחילו ומלא גאווה כאן לראות ולשמוע ולדעת שאנחנו באמת בשפיט של העולם במוזיקה המדהימה הזו. אז אין הבדל בעיניי.
0: אז ועד היום, אני מניח שעד היום מקומה של התזמורת הייתה כאחד מן הקהל, והיום?
2: אני עדיין פה, עדיין בקהל, ועדיין מנסה לעשות את הדבר הטוב ביותר, והתזמורת, באמת אתם יודעים, היא מסתובבת בכל העולם, גם התקופה המורכבת הזו, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מראים את העוצמה המוזיקלית של באמת הטלנטים האלו של ישראל, ואנחנו נמשיך לעשות את זה בכל העולם.
0: חברים וחברות, יאיר משיח, אבי שושני ורוני גמזו. המלחין המנצח והפסנתרן היהודי האמריקאי ליאונרד ברנשטיין. ברנשטיין נחשב לאחד המלחינים האמריקאים החשובים במאה ה-20, והיה ידוע בקשריו החמים והקרובים עם הפילהרמונית הישראלית, וניצח על התזמורת עוד בשנת 1947 בתקופת המנדט.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 2. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן.

0: לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עמם שיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר על אף טענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר היום נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. גורמי פרוקסי פרו-איראניים תכננו לנסות להפיל את מטוסו של נשיא ארצות הברית טראמפ בשובו מפסגת נאטו באנקרה לפני שבועיים, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. בעקבות האיום החליף הנשיא האמריקני מטוס ברגע האחרון. טראמפ טס לאנקרה במטוס החדש שקיבל מקטר, אך בדרך חזרה הוחלט להשתמש במטוס הנשיאותי הישן משום שהחדש טרם צויד במערכות ההגנה הנדרשות. ידיעה שהביא כתבנו נתן גוטמן.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו יוסי אלפי כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי מספרי סיפורים.

הקיסר, קונצ'רטו מספר 5 של לודוויג ואן בטהובן, היה הקונצ'רטו האחרון שלו לפסנתר. היצירה הזאת של בטהובן נוגנה בקונצרט הפתיחה החגיגית של היכל התרבות בשנת 1957, ואז על הפסנתר מי אם לא ארתור רובינשטיין והמנצח לאונרד ברנשטיין. זה כמו TNT ביחד החבר'ה האלה. והפעם על הפסנתר הוא איתמר פיינברג, פסנתרן צעיר בן 22, זוכה בפרס תחרויות האביב בשנה שעברה. אז הנה, מאז ימי ברנשטיין לא היו נגנים כל כך צעירים בתזמורת הכי הכי ותיקה בישראל, ואנחנו גאים לראות איך התזמורת הופכת להיות צעירה יותר וצעירה יותר מדי שנה. גבירותיי ורבותיי, הקיסר, ואחרי זה אתם תראו איך נראה היכל התרבות ב-1957.

0: להב שני. להב שני, בעצם ילד הפלא של המוזיקה הקלאסית הישראלית ובפילרמונית, הוא תופס את מקומו של זובין מטה בעודו חי. מה אתה אומר?
1: כשניגנתי פעם ראשונה עם זובין מטה, שזה היה בגיל 17, זה היה בשבילי משהו...
0: על מה זה? על קונטרבס או על... או על
1: זה פעם ראשונה שניגנתי איתו פסנתר, אבל לפני זה ניגנתי איתו גם קונטרבס. זאת אומרת, כבר הייתה לי היכרות איתו כנגן קונטרבס דרך האקדמיה למוזיקה בתל אביב, בית ספר שקרוי על שמו, בוכמן מטה, ואחר כך גם בתור סולן איתו, וזה היה מין נקודה משמעותית מאוד בחיים שלי, כי ככה הוא גם שם לב שיש לי תכונות שאולי התאימו למנצח. וזה, אני הרבה פעמים חושב על המילה הזאת, מנצח, בכל שפה יש לה משמעות קצת אחרת. בעברית זה בכלל תנכי, אבל באנגלית קונדקטור, בעיניי יש לזה את המשמעות הכי נכונה, הכי מדויקת, כי זה לא בהכרח מישהו שמחולל אנרגיה, אלא זה מישהו שמחבר את האנרגיה שכבר קיימת, מוליך אותה, גורם לעבור בין החלקים השונים.
0: כשאתה מנצח, אתה בעצם מנהיג. אתה יושב מול, עומד מול 88 נגנים, אלוהים אדירים, וכל אחד יש לו את העולם
1: לפעמים.
0: שלו, יותר לפעמים, ושלא לדבר על המקהלות הענקיות שמתחברות לזה. אתה רצית להיות מנהיג פעם?
1: לא חשבתי על זה בכלל מהמקום של מנהיגות, אבל חשבתי על זה ממקום מוזיקלי לחלוטין. כי כשהייתי יושב בתזמורת ומנגן, היה לי הרבה פעמים תחושה שאם הייתה לי אפשרות להוביל במקרה הזה, אז הייתי עושה דברים ספציפיים, הייתי עושה דברים אחרת. הייתי מבקש פה מקבוצת הכינורות, למשל, לנגן יותר אוורירי, יותר בשקט. או הייתי מבקש מקבוצה מסוימת להקשיב יותר לקבוצה אחרת כדי לנגן יחד. כל מיני דברים כאלה, דברים מאוד ספציפיים שמאוד קיוויתי לשמוע במוזיקה, ואמרתי, אין לי אפשרות להשפיע כל כך הרבה כנגן בתזמות, כמו שהייתי יכול להשפיע בתור מנצח.
0: כשאתה נכנס לבמה, 2,700, כמעט 3,000 אנשים יושבים שם. לא מתהפכת לך הבטן כל פעם שאתה עולה לבמה?
1: לא, זה רגע מדהים בעיניי, הרגע הזה של, שהגיע הקונצרט. אם מתהפכת לי הבטן מתישהו, זה כשאני לומד יצירה חדשה, במיוחד אם זו יצירה מאוד מוכרת, סימפוניה של בטהובן שעוד לא עשיתי, דברים כאלה שהתזמורת מכירה טוב, וכנראה גם הקהל מכיר טוב, ולי זה הפגישה הראשונה, זה הופך לי את הבטן. כי פה מיד המחשבות הן... מה כבר יש לי לחדש, מה כבר אני אגיד שלא נאמר לפניי, שבדיוק מה שכל שחקן מרגיש הוא עושה המלט פעם ראשונה, זה בדיוק העניין.
0: זה מה שרצית לעשות בחיים?
1: מוזיקה?
0: כן.
1: זה כל מה שרציתי לעשות בחיים.
0: ולנצח?
1: להיות מוזיקאי. זה לא כל כך שינה לי דרך אגב, פסנתר, לנצח, קונטרבס, לכתוב עיבודים, אולי גם להלחין, זה לא עד כדי כך משמעותי כמו פשוט לחיות בתוך המוזיקה.
0: יהיה עתיד לנוער שלנו שיבוא לראות, לשמוע, להיות חלק מהדבר האדיר הזה, מוזיקה קלאסית.
1: אני חושב שכן, כי אני רואה הרבה מאוד סקרנות היום אצל אנשים צעירים. יש הבדל משמעותי בין היום לפעם, שאנשים פחות גדלים עם זה בבית, אנשים אולי לא שומעים את זה ברדיו מילדות, פחות חשופים לזה, אבל הסקרנות שם, ואנחנו עושים הרבה קונצרטים שבהם אנחנו... ממש דואגים להביא קהל חדש, קהל צעיר, ובמיוחד דואגים לתווך להם את המוזיקה בצורה של אולי תעזור להם להבין קצת יותר.
0: מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
1: אני באמת לא תכננתי את העתיד, וגם ככה לעבוד בתור מנהל מוזיקלי של תזמורת זה כל הזמן להיות בעתיד, גם בהווה אבל גם בעתיד. גם לנצח זה להיות בעתיד ותמיד להכין את התזמורת למה שהולך לקרות, אפילו בשניות הבאות. אבל עתיד, מבחינה של שנים קדימה, אני לא מתכן כל כך רחוק. אני פשוט, באמת, כמו שאתה אומר, אני מרגיש בר מזל לעשות את מה שאני עושה, ואני מרגיש שזאת זכות וזאת מתנה להיות גם במקצוע כזה שכל הזמן מתפתחים וכל הזמן מתקדמים ולומדים עוד דברים חדשים.
2: חברי התזמורת הפילהרמונית הישראלית חוזרים לארץ לאחר מסע של חודשיים באירופה. הם ביקרו בתשע ארצות, וערכו 43 קונצרטים שריכזו קהל של 120 אלף איש. התזמורת הישראלית זכתה לשבחים רבים בעיתונות האירופית.
0: התזמורת הפילהרמונית הישראלית היא משאת נפשם של מוזיקאים צעירים, מוזיקאים רבים שאפו ושואפים להיות חלק ממנה. אם אתה בפילהרמונית, אז אתה משהו ומישהו בעולם המוזיקה. לא סתם. בואו נשמע מעט מסיפורי נגניה שנגנו בעבר ומנגנים בתזמורת היום, ממש כך. בועז מאירוביץ'. בועז מאירוביץ' נגן חליל חבר הנהלת התזמורת הפילהרמונית, מנגן בחליל מגיל 10. עתיר פרסים, מנגן בתזמורת כבר 25 שנה. ספר לי איך נכנסים לתזמורת.
3: אני יכול לספר לך איך אני נכנסתי לתזמורת.
0: ספר לי.
3: לפני 25 שנה, אני נמצא בארצות הברית, למדתי את התואר השני, מסיים את התואר השני בבוסטון, ארצות הברית. עשיתי אודיציה לתזמורת יוסטון, טקסס.
0: אודיציה בימינו זה אודישן.
3: אודישן, מבחן, מבחן קבלה.
0: פעם אודיציה הייתה ברוסית, עכשיו היא באנגלית.
3: בדיוק. מבחן קבלה לתזמורת יוסטון בטקסס, 7 בבוקר, אני באיזה מוטל דרכים מאופש, כי זה מה שיש לי כסף בתור סטודנט. אני מקבל טלפון. שלום, מדברת מרים אלדור, שהיא הייתה מנהלת הנגנים דאז. אני מדברת מהתזמורת הפילהרמונית, הייתי רוצה להזמין אותך אלינו, ואני מיד חושב, אוקיי, מי מהחברים שלי עובד עליי? אולי זאת שרון שמנסה לעשות עליי איזה בדיחה או איזה חברה, ואני אומר, טוב, יאללה, שרון, מה את רוצה? יש לי אודיציה. מי זו שרון? זה מרים אלדור. ואני אומר לה, תקשיבי, אני מצטער, אני לא מאמין לך, תודה רבה, להתראות. ואני סוגר את הטלפון.
0: וזו שיחה בינלאומית של הימים ההם, זה היית צריך לקחת משכנתה בשביל זה.
3: כן, כן, לא היה, לא, בעצם כן היה סלולרי.
0: איזה סלולרי?
3: היה סלולרי.
0: אבל היה צריך מזוודה בשביל זה.
3: נכון. בקיצור, אני מתקשר לאימא שלי ואומר, תקשיבי, קרה משהו מאוד מוזר, איזה מישהו ניסה לעבוד עליי, התקשרו מהפילהרמונית, והיא מתחילה לצעוק עליי, אתה משוגע, היא התקשרה אליי ונתתי לך את הטל, נתתי לה את הטלפון שלך, מיד תתקשר לפילהרמונית. אז אני מהמלון מתקשר לפילהרמונית, שזה מאוד מאוד מאוד מאוד יקר.
0: מגיע לך הכנס?
3: זה היה הכנס שלי של כמה מאות שקלים, ואני אומר לה, תקשיבי, אני ממש מצטער, אני חשבתי שעובדים עליי, והיא אמרה לי, בסדר גמור, מתי אתה יכול לבוא? אמרתי, מתי את רוצה שאני אבוא? היא אמרה לי, אתה יכול לבוא תוך שבוע? אמרתי, כן. וככה כמעט נכנסתי לפילהרמונית. כלומר, הגעתי לפה, ניגנתי כמה חודשים, ואז יש את הבחינה האמיתית. הבחינה האמיתית היא סיוט. כי מגיעים עשרות חלילנים, זה מאחורי מסך. אף אחד לא יודע מה קורה. יש בצד השני של המסך את התזמורת.
0: המסך הוא בפניך.
3: נכון, זה פה. ממש תחשבו, פה כל הבמה הזאת, יש מסך ענק, ואני מנגן מצד אחד של המסך, וכל התזמורת מהצד השני של המסך.
0: זה כדי שלא יחשבו שעושים פרוטקציות. היום המסך עלה.
3: לגמרי. אז גם אי אפשר לדעת אם אתה גבר, אישה, אסור לדבר. אסור להגיד כלום. הכי
0: חליל שיש.
3: בדיוק. ועליתי לשלב הבא, השלב הבא הוא עוד יותר קשה, כי אתה צריך לעמוד לבד מול כל התזמורת שיושבת פה כמוכם, בערך 80 נגנים, ואתה צריך לנגן להם, וזובין, זה היה זובין, הוא אמר, עכשיו תנגן בטהובן, ועכשיו מוצר, ועכשיו צ'ייקובסקי, ואתה ככה צריך חצי שעה לנגן ולנגן ולנגן, ובסוף אם אתה מספר אחד, אז אתה מתקבל.
0: מאירוביץ'. איפה בחיים ראיתם תזמורת שמתקבלת ככה כשהיא חוזרת מחוץ לארץ? היום אתה חוזר מחוץ לארץ, אפילו האמא שלך לא באה לבקר. אין. והנה, אני מבין שאתה היית בדבר הזה, אתה היית בשדה התעופה, אבל לא ניגנת אז.
4: לא ניגנתי, הייתי בשדה התעופה, ממש בתמונה הזאת שראיתם שם, עמדתי על המרפסת עם אחותי, וחיכינו להוריי ולסבא וסבתא שלי ש...
0: בן כמה היית?
4: הייתי בן 9 אז.
0: וואלה. גבי וולה, אתה נגן קונטרבאס והוא דור שלישי בתזמורת. הגיע לפילהרמונית בעקבות הסבא. כן, כן. הסבא שלו הוא הכנר הידוע יעקב סורוביץ', מראשוני התזמורת. ואביו, דוקטור לאו וולה, נגן קונטרבאס. תגיד לי, מה זה להיות דור שלישי של מוזיקאים בתזמורת?
4: בשבילי המוזיקה זה לא מקצוע. זה דרך חיים.
0: זה משפחה.
4: משפחה, ממש. ואני ספקתי מוזיקה משחר ילדותי. אנחנו שמענו בבית כל הזמן מוזיקה. אמי הייתה פסנתרנית ומורה לפסנתר ונגנה. אבי היה פסנתרן ונגן קונטרבאס בפילהרמונית. והם ניגנו כל הזמן ואני שמעתי מוזיקה מצעירותי.
0: ספר לי על יעקב סורוביץ'. האיש הזה שהיה הסבא שלך?
4: סבי, הכנר יעקב סורוביץ', הוא היה ממונה על הבאת האומנים בתזמורת הפילרמונית של ורשה, בה הוא ניגן 27 שנים לפני שהגיע לפלסטינה, לפני 36. בתוקף תפקידו הוא הכיר את הוברמן, והוברמן ביקש ממנו...
0: הוא גם גורש באחת התזמורות באירופה?
4: לא, הוא לא גורש, הוא לא גורש, כי בפולין לא, בשלב זה לא גירשו. בגרמניה גירשו את היהודים. אבל בפולין זה היה תלוי.
0: חיכו לדור הבא.
4: חיכו, חיכו. והוברמן ביקש את עזרתו בהכנת הרקע לתזמורת. הם נסו ביחד, הם טסו לפלסטינה בדצמבר 35, בכדי לבדוק את מה התנאים כאן. אל תשכחו, הם יצאו מאירופה, ערים גדולות, מרכזים מוזיקליים. תל אביב לא הייתה בדיוק מרכז מוזיקלי בשלב ההוא. והם נפגשו כאן עם, עם משה שלוש ועם ראש העיר דיזנקוף, שהוא התלהב מהרעיון ונרתם לעזור. והם בדקו, חיפשו אולמות וכל התנאים, למשל מגורים למשפחות ולנגנים. וכאן הם בעצם בנו את הבסיס, את כל הקשרים. אחרי זה הוא חזר לפולין.
0: הוא חזר?
4: ושם חזר לפולין, כן, כן. כולם עזבו, ב-35 אני מדבר.
0: ו?
4: הם חזרו, ואז הוא אסף מוזיקאים. מוזיקאים, פולנים, נגנים, הכל לפי ההנחיה של הוברמן.
0: הוא הגיע לפה לפני 39?
4: בוודאי, הם הגיעו כולם, ב-36 הם הגיעו. אבל הוא אסף את הנגנים, והם כולם באו לאודיציות, כפי ששמענו לפני רגע,
0: אז אם יש למישהו טענות, זה הסבא שלו, שתדעו. גבי בולה, תודה. שלי דייביס, הנה. כן, כן, כן, כן. שלי דייביס. שלי דייביס זה שם של מישהי מהוליווד כזה, ככה, נגנית קלרינט, בוגרת בית הספר תיכון תלמה ילין. אני מוכרח להגיד לכם, כשאני אומר תלמה ילין, אני נורא מתרגש, כי אני למדתי בבית ספר רננים, כשבעצם זה היה בית ספר מאוחד, זה עוד לא היה הסכסוך הגדול בין תלמה ילין לרננים, והנה נפרדו בתי הספר ונשארה תלמה ילין. אני הייתי מהמחזור הראשון, אל תגידי. והיא שרתה בתזמורת צהל. מאז 1989 היא חברה בפילרמונית, ואת ניגנת בירדן אצל המלך חוסיין?
5: אכן, כן.
0: ספרי לי.
5: זה היה בשנת 1996, וזו הייתה תקופה של שהתזמורת הייתה בחופשת הקיץ, זה היה ספטמבר, והמלך חוסיין, מלך ירדן הקודם, אירח אצלו בארמון את הסולטן קבוס, הסולטן של אומן. והסולטן היה חובב מוזיקה קלאסית מושבע, הייתה לו אפילו תזמורת סימפונית משלו, והמלך חוסיין רצה לפנק את הסולטן כשהוא מארח אותו. ואשתו של המלך חוסיין, המלך נור, הציע לו, לחוסיין, המלכה נור, סליחה, הציע לחוסיין, היא אומרת, אני אתקשר לידידי מאסטרו זובין מטה, ואני אזמין אותו יחד עם התזמורת הפילרמונית אלינו לארמון בעקבה. עכשיו, בגלל כל מיני עניינים לוגיסטיים, התזמורת כולה לא יכלה לנסוע, אז שלחו אותנו חמישיית כלי נשיפה מעץ, כולם יושבים פה על הבמה, יש שם את... עוזי ומייק.
0: היא נשואה בתוך התזמורת, למיכה דייביס, נגן הטרומבון, טרומבון בס. תעמוד ילד. תן כבוד לגברת. הנה הוא. האנשים פה מחוברים זה לזה, נשואים זה לזה, ואתה אומר לעצמך, רבק, מה הולך פה בתזמורת? נשואים וכל מיני עניינים אחרים. אני לא מספר מאחורי הקלעים, כן? אבל יהושע פרסנק, אתה נגן הטרומבון, יושב ראש הנהלת התזמורת הפילרמונית הישראלית. הוא היושב ראש, לשעבר.
6: לשעבר.
0: הוא כבר לא נראה כמו רוני גמזו. רוני גמזו כבר מודל אחר.
6: כן.
0: כמה שנים היית יושב ראש?
6: יושב ראש, הייתי בסך הכל 18 שנים חבר הנהלה, מתוכם 10 שנים יושב ראש.
0: הנה, בבקשה. ספר לנו על התזמורת המנגנת בחול, בכל המקומות האלה שאתה נוסע בעולם.
6: התזמורת הופיעה בכל העולם, בכל מרכזי המוזיקה החשובים, וגם במקומות שיש בהם קהילות יהודיות גדולות.
0: היא גם נקראה התזמורת היהודית.
6: נכון. בחלק גדול מהמקומות שהופענו, שאלו אותנו, are you the Jewish orchestra? בשבילהם, התזמורת הפילהרמונית סימלה לא רק את מדינת ישראל, אלא את העם היהודי כולו. וכשהיינו באים אליהם, ובדרך כלל, ברוב הקונצרטים, גם ניגענו את ההמנונים, קודם כל את ההמנון של המדינה המארחת, ולאחר מכן את התקווה. בשביל הקהל היהודי, זה היה הרגע הכי מרגש בקונצרט.
0: חברים וחברות, זה רק המעט שאתם שומעים מהנגנים, הם בדרך כלל מנגנים ועם פה סגור, ואתה אומר לעצמך, הם בטח לא מדברים, אין להם לשון, אין להם כלום, אבל הנה הם מדברים, אתם רואים? ואנחנו אומרים תודה לשלי דייביס, ואנחנו אומרים תודה לגבי וולב, ליהושע פסטרנק ולבועז מאירוביץ'. תודה רבה לכם, נגני התזמורת. חזרו למקומות שלכם.

0: זה ספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
1: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 3. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עמם שיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר ויותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר, על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו חשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם מתקפה מחודשת אפשרית רבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע.